Trần Diệp Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Dưới áp lực của Liên hiệp Âu Châu, cảnh sát Ukraine đã đột kích hàng chục văn phòng liên quan tới vấn đề tham nhũng. Bản tin từ Kiev cho biết thì chính quyền Ukraine đã thực hiện hàng chục vụ lục soát trên 16 khu vực trong thời gian gần đây sau khi mà có cáo buộc về tình nghi liên quan tới vấn đề tham nhũng theo tường trình của giới cảnh sát đã đưa ra vào ngày thứ Hai. Theo tường trình cho biết thì lực lượng quân sự của Ukraine đã bị thiếu các cái binh sĩ chiến đấu trong cuộc chiến xâm lăng của Nga bắt đầu từ năm 2022. Và theo bản báo cáo cho biết thì những văn phòng này đã nhận hối lộ để có thể miễn trừ cho một số người không cần phải tham gia vào cái cuộc chiến chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Và theo tường trình của Sở Cảnh sát Quốc gia cho biết, họ đã tịch thu tiền, xe và một số những chiếc xe mô tô cùng với lại một số hồ sơ có liên quan tới 150 viên chức của chính quyền đã vi phạm vào cái luật gọi là làm giàu bất hợp pháp khi mà họ đưa ra những cái lời tuyên bố sai lạc về tài sản của họ. Và trong cái chiến dịch này, không những là cho thấy rõ ràng có những biến cố riêng biệt về tham nhũng mà đồng thời nó cũng có cả một cái hệ thống gọi là lạm dụng và tham nhũng ở trong cái guồng máy thuê mướn và chiêu mộ binh sĩ. Theo tường trình của giới cảnh sát đã đưa ra các bản statement và cho biết là những người này đã nhận hối lộ để tìm cách loại miễn trừ cho những thanh niên của Ukraine không cần gia nhập quân ngũ và bù lại họ đã hối lộ cho các viên chức này. Đây được xem là áp lực mới nhất của Liên hiệp Âu Châu trước khi mà Ukraine bắt đầu chính thức thương thảo với các quốc gia để có thể trở thành thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái cho biết họ đã chấp thuận một bản kế hoạch mua thêm các chiếc chiến đấu cơ F-35 và F-15IA từ phía của Hoa Kỳ và hãng Lockheed Martin cũng như hãng Boeing. Bản tin mới nhất cho biết thì Do Thái đã đưa ra một cái sự chấp thuận sau cùng cho bản kế hoạch mua thêm ít nhất là hai cái sư đoàn gọi là phi công của Do Thái, gồm có những phi công lái F-35 và F-15IA, trong đó được xem là những cái chiếc chiến đấu cơ tân tiến của hai hãng Lockheed Martin và Boeing trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim theo tường trình Bộ Quốc phòng đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và thỏa thuận này đã được chấp thuận bởi một cái ủy ban đặc trách về cấp bộ trưởng của Quốc hội của Do Thái, trong đó là bước đầu tiên là sẽ trị giá 350 tỷ đồng shekel, tức là khoảng 119 tỷ Mỹ Kim, trong đó gia tăng cái khả năng quân sự của Do Thái cũng như là bắt đầu thúc đẩy cái vấn đề an ninh của Do Thái vốn đã kéo dài một thập niên qua. Và trong các cái sư đoàn mới này bao gồm luôn cả những cái sư đoàn không quân, và trong đó họ nói rằng là cần thiết có thêm những cái chiến đấu cơ tân tiến để có thể đối phó với những thách thức hiện nay. Và trong thời gian gần đây, cuộc chiến của Do Thái với Iran đã cho thấy sự quan trọng trong cái chiến lược làm đối tác với Hoa Kỳ và làm cách nào để có được cái quyền lực chia gọi là làm chủ bầu trời của phía Do Thái. Và dưới thỏa thuận này, Do Thái mua khoảng 4 cái chiếc gọi là 3 F-35 Squadron từ hãng Lockheed Martin và một cái sư đoàn thứ hai là F-15EIA, các chiến đấu cơ từ hãng Boeing. Và trong tháng 12 thì Boeing đã đưa ra cái dấu hiệu có hợp đồng lên tới 8.6 tỷ Mỹ Kim để cung cấp ít nhất là 25 chiếc F-15IA và kể cả thêm 25 chiếc nữa, tức là tổng cộng 50 chiếc. Và hiện nay thì họ mua tới 2 sư đoàn về các cái chiến đấu cơ của phía Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Do Thái đã đồng ý sau khi mà có cuộc thảo luận ở trong cái nghị viện của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng là do phía Iran đã bắn các hỏa tiễn vào là các chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bác bỏ những cái lời ca lên tiếng của Iran nói rằng họ đã bắn trúng vào các tàu hải quân của Hoa Kỳ. Việc bác bỏ này diễn ra vào ngày thứ Hai sau khi mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hoạt động ở trên vùng vịnh Ba Tư, trong đó gần như là hướng dẫn cho các chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz trước tình trạng mà Iran đe dọa là phong tỏa cái khu vực eo biển này cũng như là sẽ tấn công các tàu di chuyển qua đây mà không có sự cho phép của họ. Theo tường trình cho biết thì cơ quan truyền thông của Iran bao gồm một viên chức cao cấp ở trong cái cơ quan truyền thông này
nói rằng Iran đã bắn trúng một chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ ở khu vực đông nam của eo biển Hormuz, nói rằng là chiếc tàu này vi phạm vào cái an ninh hàng hải của Iran. Tuy nhiên, thì phía của Hoa Kỳ đã bác bỏ và nói rằng các chiếc tàu hải quân của họ vẫn đang giữ nhiệm vụ hướng dẫn cho những tàu thương mại băng ngang qua eo biển Hormuz trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng mà Iran đang tìm cách gọi là khóa lại cái eo biển quan trọng cho cái nền kinh tế trên toàn cầu. Và theo tôi nên cho biết, thì không hề có một chiếc tàu nào của Hoa Kỳ đã bị bắn trúng. Đó là lời phát biểu của trung tâm CENTCOM đưa ra. Và ngay sau đó thì Iran cho biết họ chỉ bắn cảnh cáo mà thôi và không có bắn trúng một cái chiếc tàu nào của Hoa Kỳ. Và phía của Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện cái chính sách của Tổng thống Trump là bắt đầu bảo đảm cái sự gọi là hướng dẫn an ninh hàng hải cho những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz. Trong đó được gọi là dự án Freedom, tức là một cái project về tự do, bao gồm lẫn những chiếc tàu được xem là không có liên hệ gì tới Iran có thể băng ngang qua eo biển này dưới sự hướng dẫn của lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Hoa Kỳ đã bác bỏ cái lời tuyên truyền của Iran cho rằng họ đã bắn trúng một chiếc tàu của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lực trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là các chiếc khu trục hạm có gắn hỏa tiễn của họ trên vùng vịnh và hai chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã giúp cho với một số tàu băng ngang qua eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết là hai chiếc khu trục hạm có gắn hỏa tiễn định vị đã tiến vào vùng vịnh và phá vỡ cái tình trạng phong tỏa của Iran. Trong đó, hai chiếc tàu được xem là đã được di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự hướng dẫn của Hoa Kỳ. Sau khi Iran nói rằng họ sẽ đối phó với những chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ khi mà tiến vào cái vùng vịnh Hormuz. Trung tâm chỉ huy của quân sự Hoa Kỳ cho biết là dưới sự hỗ trợ của Tổng thống Trump trong cái dự án gọi là Project Freedom, trong đó hướng dẫn cho các chiếc tàu thương mại có thể an toàn băng ngang qua khu vực này trong lúc mà khu vực này đang được xem là có một cái sự phong tỏa từ phía của Iran. Và việc can dự này gia tăng tiềm năng đối đầu một cách trực tiếp giữa lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Iran trong vùng biển được xem là chiếm hàng thứ 5 ở trên cái việc vận chuyển hàng hải về năng lượng trên toàn thế giới. Và trung tâm CENTCOM cho biết là hai chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã băng ngang qua eo biển này dưới sự hộ tống của hai chiếc khu trục hạm hoạt động tại vùng vịnh, và lực lượng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc tái lập lại cái vật di chuyển hàng hải trên cái khu vực của tàu thương mại. Và trước đó thì Tehran nói rằng họ đã bắn trúng một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau đó thì phía CENTCOM đã bác bỏ hoàn toàn và phía của Iran cũng nói rằng họ chỉ bắn cảnh cáo mà thôi. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là ít nhất có hai chiếc tàu đã băng ngang qua khu vực này một cách an toàn sau khi mà có cái chiến lược gọi là Project Freedom mà Tổng thống Trump đã đưa ra nhằm bảo vệ cho các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida và phía Canada đã chính thức khởi kiện nhắm mục tiêu vào cái hệ thống ChatGPT sau khi mà có vụ nổ súng hàng loạt. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty OpenAI đang đối diện với một cuộc điều tra hình sự từ tiểu bang Florida và một số những cái đơn kiện từ California ở Canada gia tăng áp lực ở nhất là 42 bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang liên minh trong việc mà ChatGPT bị cáo buộc có vai trò trong ít nhất là hai vụ thảm sát, và trong đó gần như là công ty này đang đối diện với những thách thức về việc mà gọi là họ đã không báo cho cảnh sát biết về những cái dự tính và âm mưu bạo động trên. Theo tường trình cho biết thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida là Unmeyer đã loan báo là sẽ có cuộc điều tra hình sự vào ngày 21 tây tháng 4, cho biết là các công tố viên đang duyệt xét lại tất cả những cái đoạn trò chuyện giữa công ty OpenAI trong cái hệ thống ChatGPT và Felix Eichner, 21 tuổi, đã bị truy tố tội sát hại hai người và gây thương tích cho 6 người khác trong tháng 4 năm 2015 khi tấn công vào cái trường đại học ở Florida, gọi là Florida State University. Và Umeo cho biết là với các thông tin viên là việc mà con người đã sử dụng những cái câu trả lời từ trên ChatGPT và các tài liệu tòa án cho biết thì hiện nay thông qua các cái tài liệu công cộng được yêu cầu bởi Eichner, trong đó đã có ít nhất là trao đổi trên 13.000 cái thông điệp với chatbot từ năm 2024, và trong đó có 2 giờ đồng hồ trước khi mà xảy ra cuộc tấn công, và cái nhân vật này đã hỏi về việc mà cái phản ứng
sau vụ tấn công FSU, tức là trường đại học của Florida, trong đó gần như là sử dụng cái hệ thống ChatGPT. Bên cạnh đó thì phát ngôn viên của OpenAI là Kate Water cho biết là chatbot đã không có đưa ra cái lời khuyến cáo hoặc cổ võ cho bất kỳ cái hành động nào mà gọi là gây tổn thương và bất hợp pháp. Tuy nhiên công ty này đã chia sẻ là cái chương mục này đáng lý là thuộc về hacker đã nên phải bị đóng lại, và áp lực này đã mở rộng vào ngày 29 tây tháng 4 sau khi có hàng loạt các cái đơn kiện nhắm vào tòa án của Hoa Kỳ ở San Francisco cáo buộc công ty OpenAI và người giám đốc điều hành là ông Sam Altman đã thất bại trong việc cảnh báo chính quyền trong cái vụ thảm sát ngày 10 tây tháng 2 nhắm vào khu vực ở Tumbler Ridge, được xem là nằm ở nước Canada, khiến cho 8 người bị thiệt mạng và 27 người khác đã bị thương. Và hiện nay gia đình của các nguyên cáo nói rằng là họ là gần như là chỉ còn có một cậu bé 12 tuổi sống sót, và theo tường trình cho biết thì nhân vật nổ súng là Jeff Van Russila, 18 tuổi, đã tự sát, và người này là một thanh niên chuyển giới. Và theo tường trình cho biết thì OpenAI đã không thông báo cho giới công quyền biết được về tình trạng đe dọa và có cái âm mưu khủng bố này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, DOJ, tức là Bộ Tư pháp, đã chính thức nộp đơn khởi kiện tiểu bang Minnesota trong các cái đơn kiện liên quan tới khí hậu môi trường và trong nhắm mục tiêu vào tất cả những cái công ty về năng lượng của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp đã bắt đầu nộp một cái đơn kiện nhắm vào tiểu bang Minnesota vào ngày thứ Hai trong việc mà cái chính sách luật lệ về cái tiểu bang này nhắm vào các công ty năng lượng để mà bảo vệ cho cái họ gọi là môi trường, trong đó gần như là buộc tất cả các công ty này là phải chấm dứt tình trạng gọi là thải ra khí thải carbon. Và trong đơn kiện này được đệ trình ở một cái tòa án liên bang ở tại Minnesota, trong đó tìm cách ngăn chặn cái tiểu bang Minnesota thực hiện cái luật của họ. Và các viên chức của DOJ cho biết là vấn đề phát triển về năng lượng của nội địa là quan trọng đối với lại phía của Hoa Kỳ, và rõ ràng cái luật mà nghiêm khắc về môi trường của tiểu bang Minnesota đã có xung đột với luật của tiểu bang của liên bang. Và theo tường trình cho biết thì đơn kiện này đã thực hiện cái sắc lệnh của Tổng thống Trump, ra lệnh DOJ là trực tiếp là sẽ bảo vệ cho tất cả những cái nguồn năng lượng của người dân Hoa Kỳ. Trong đó họ nói rằng các tiểu bang đã có hành động gọi là quá trớn khi mà ban hành luật nghiêm khắc về môi trường và giới hạn tất cả những công ty năng lượng. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên mà cả phía DOJ đã nhắm vào tiểu bang Minnesota trong việc mà họ đưa ra một số luật lệ gây gắt về môi trường và khiến cho nhiều công ty về năng lượng đã bị thiệt hại cũng như đã bị truy bức và không thể phát triển họ cái năng lượng cho Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một trong những biện lý hàng đầu của Hoa Kỳ là bà Pido cho biết bà có thể sẽ quyết định là tiếp tục tái lập lại cuộc điều tra nhắm vào ông Jerome Powell hay không sau khi có những phát hiện mới của Tổng Thanh tra Chính phủ. Bản tin mới nhất cho biết thì biện lý của Hoa Kỳ là bà Janine Pirro cho biết là bà vẫn chưa có quyết định là có tái lập lại cuộc điều tra nhắm vào chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell cho tới khi nào mà họ có được cái bản văn chính thức từ cái văn phòng tổng thanh tra của chính phủ liên quan tới cái dự án tu bổ về tòa nhà của liên bang, trong lúc mà ông Jerome Powell bác bỏ và nói rằng ông không làm sai điều gì. Nó tùy thuộc vào cái điều kiện mà chúng ta biết được ở trong cái kết luận này. Bà đã phát biểu trên chương trình Fed The Nation với lại Tapper như trên, và trong đó thì bà Pido cho biết là khi bà trở thành biện lý của cô quốc gia thì trong đó gần như là chúng tôi sẽ tìm kiếm và chúng tôi phải chờ xem cái cuộc báo cáo của văn phòng tổng thanh tra về số tiền tu bổ cho cái tòa nhà của liên bang. Năm 2017 thì Quỹ Dự trữ Liên bang đã chấp thuận ngân sách là 1.9 tỷ Mỹ Kim để có thể tu bổ lại cái tòa nhà headquarter của họ. Tuy nhiên cuối cùng thì số tiền này đã bị đẩy lên tới 2.5 tỷ Mỹ Kim, và việc gia tăng này bị cáo buộc là do tình trạng gọi là tốn kém về vấn đề lao động cũng như là tốn kém về vấn đề nguyên liệu và gia tăng cái thời gian gọi là xây dựng này. Và phía Bộ Tư pháp cho biết là một bồi thẩm đoàn của liên bang đã được thành lập để tống trác hầu và điều tra về cái việc gọi là tu bổ này từ mùa hè năm 2025. Tuy nhiên một quan tòa của liên bang là James Bosper đã ngăn chặn cái trác hầu này từ tháng 3, và Bosper nói rằng các công tố viên không có đủ cái khả năng để đưa ra cái mục tiêu chính thức của họ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà bà Pirro đưa ra trong lúc mà ông Jerome Powell gần như là đang bị điều tra về cái cách điều hành của ông ta, trong lúc mà khiến cho cái ngân sách xây dựng và tái tu bổ cái tòa nhà liên bang lên tới 2.5 tỷ Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, chính quyền của Tổng thống Trump chỉ ra cho thấy vấn đề về an ninh quốc gia và ngưng lại tất cả những cái cánh đồng có những cái wind farm, tức là có những cái quạt gió, tức là những cái phong điện ở trong tất cả những cái bãi biển của Hoa Kỳ, theo tường trình của tờ Financial Times đưa ra. Chính quyền của Tổng thống Trump đã bắt đầu cho ngưng lại tất cả những cái việc mà trồng những cái phong điện, tức là những cái tubing quạt gió ở dọc theo bờ biển Hoa Kỳ, và chỉ ra cho thấy có những lo ngại về an ninh quốc gia, theo tường trình của tờ Financial Times đã đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và việc này là gồm có 165 cái dự án liên quan tới các cái vùng đất tư nhân cũng như các vùng đất của liên bang vốn đã được kiểm soát dưới ngũ giác đài, và theo tường trình của tờ Financial Times đưa ra, trong đó bao gồm luôn cả cái hiệp hội gọi là American Clear Power Association và những người được xem là thân cận với cái dự án này cho biết như trên. Và ảnh hưởng của dự án này là sẽ ngưng lại tất cả việc trồng tất cả những cái tubing, tức là những cái cột và điện gọi là phong điện cho phía của Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì cả hai phía là American Clear Power Association và ngũ giác đài vẫn chưa cho biết về tình trạng gọi là postpone, là ngưng lại cái dự án này từ tháng 8 năm 2015. Thì các cái dự án phát triển về điện gió, tức là phong điện, đang đối diện với cái sự gọi là cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump. Và trong lá thư gửi ra cho các nhà phát triển hồi đầu tháng 4 năm nay, thì phía ngũ giác đài cho biết là họ đã duyệt xét ít nhất là một số những cái tiến trình về cái tác hại của các cái dự án năng lượng này đối với vấn đề an ninh quốc gia, và các dự án này có thể sẽ bị đình chỉ do vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người được xem là có thái độ diều hâu cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc và luôn có những cái lời lẽ cứng rắn đối với chủ nghĩa Cộng sản trước đây. Và ông đã cho thấy một khía cạnh khác mềm dẻo hơn trong con người của ông. Theo tường trình cho biết thì ông Marco Rubio đã đứng điều khiển DJ trong một cái đám cưới riêng trong gia đình của ông, và đoạn video này được xem là đang được phát tán mạnh ở trên mạng xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì đoạn video mà trong đó cho thấy là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đang điều khiển cái hệ thống DJ âm nhạc, tức là cái hệ thống mà phát nhạc bằng dĩa, trong đó gần như là cái công việc của một DJ, tức là công việc của một người điều khiển âm nhạc, thì bây giờ ông lại là người không phải nắm vai trò ngoại giao, cũng không phải là cố vấn an ninh quốc gia, mà là một DJ trong một cái đám cưới trong gia đình. Và đoạn video này được xem là đã được chia sẻ rất mạnh trên mạng xã hội. Đoạn video này đã được đưa lên bởi một trong những phó động lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc là Dan Scavino trên trang Platform X, cho thấy là ông Rubio đã đeo cái headphone và đứng đằng sau cái hệ thống điều khiển DJ, cùng với việc mà ông đưa ngón tay và điều chỉnh tất cả những cái nhạc cho khách đang nhảy đầm bên ngoài. Và trong một vài điểm thì ông đã bắt đầu đưa những cái dấu hiệu cho thấy là một cái phong cách của một DJ chuyên nghiệp. Đây là một trong những cái đoạn video đã được đưa ra. Và cả vài phút trước đây và đằng sau hậu trường thì vị ngoại trưởng tuyệt vời của chúng ta là Marco Rubio đã giữ vai trò DJ trong một cái đám cưới, và đây được xem là một trong những cái đám cưới của gia đình. Đó là lời phát biểu của Scavino đã viết trên trang Platform X như trên. Và đây được xem là một cái khía cạnh khác của ông Rubio trong lúc mà người ta nhìn hình ảnh ông với một vị ngoại trưởng được xem là trầm tĩnh. Tuy nhiên, ông cũng không ngại những ngôn ngữ được xem là cứng rắn với chủ nghĩa Cộng sản, đặc biệt là với Cộng sản Cuba và đặc biệt là với Cộng sản của Trung Quốc. Tuy nhiên, một góc cạnh khác cho thấy con người thật của ông vẫn giống như mọi người bình thường, vẫn yêu mến âm nhạc, thậm chí là có thể điều khiển âm nhạc theo cách của ông. Và đoạn video này được xem là đang được phát tán rất mạnh ở trên mạng xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích Van Jones của đài truyền hình CNN trong cái việc mà cải tổ về công lý về tư pháp. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ hai đã chỉ trích một bình luận gia của đài CNN là Van Jones, cáo buộc ông này đạo đức giả khi tấn công vào cá nhân của ông trong lúc mà trước đây đã từng yêu cầu Tổng thống Trump là có sự cải tổ về tư pháp. Trên trang True Social, Tổng thống Trump mô tả rằng trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump thì Van Jones cùng với một nhóm những người gốc Phi Châu và những lãnh đạo gốc Phi Châu đã tìm tới Tổng thống Trump để thúc đẩy thông qua một cái số những cái dự luật và đạo luật trong đó nhằm cải tổ về hệ thống tư pháp.
và ông ta đã khóc như một đứa trẻ và Van John Sinan tới gặp tôi cùng với một số những lãnh đạo của người Mỹ gốc Phi Châu. Ông ta nói rằng cái dự luật gọi là Criminal Justice Reform, tức là những cái cải tổ công lý về ngành tư pháp và cần phải được chấp thuận trên quốc hội. Tổng thống Trump đã viết như trên và ở trên trang social media, và ông nói rằng dự luật này và đã được lưỡng đảng bỏ phiếu từ năm 2018 có tên gọi là First Step Act, trong đó đã bị phản đối mạnh mẽ và gần như là không có sự hỗ trợ của các nhà bảo thủ để thông qua, và họ cần ít nhất 5 thượng nghị sĩ bảo thủ và họ không có gọi even là cái hy vọng để chiến thắng. Và tôi cũng như là những người khác đã đồng ý rằng họ nói chúng ta cần phải có một cái cuộc bỏ phiếu về cái gọi là cải tổ về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, trong đó thì cái First Step Act này là nhằm giảm đi tất cả những cái luật lệ và kết án của chính quyền liên bang đối với những cái tội phạm được xem là không bị ba bạo động và được xem là có dấu hiệu hỗ trợ bởi lưỡng đảng. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump cho biết là cái luật này đã không thông qua được ở cái giai đoạn đầu của ông. Tuy nhiên nó không phải dễ dàng, và kể cả Obama và những người đã cố gắng trong nhiều năm, họ đã không làm được điều này. Và bây giờ ngay ngược lại thì bây giờ tôi đã thấy rằng ông ta bắt đầu chỉ trích tôi và ông ta đã thay đổi. Ông ta gọi tôi là một kẻ độc tài và ông ta gọi tôi là một kẻ tệ hại và ông ta tự bôi nhọ lấy chính bản thân của mình. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra, và Van John được xem là một người từ lâu nay đã thúc đẩy việc cải tổ về hệ thống tư pháp, trong đó là tìm cách ca ngợi cái đạo luật gọi là First Step Act, trong gần như là Tổng thống Trump đã giúp cho họ thông qua cái đạo luật này trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, cựu thị trưởng thành phố New York và cũng là cựu luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, đã rơi vào tình trạng trầm trọng và đang được điều trị tại bệnh viện ở Florida. Bản tin từ West Palm Beach cho biết thì cựu thị trưởng thành phố New York và đồng thời cũng là cựu luật sư của Tổng thống Trump đang nằm trong tình trạng trầm trọng trong bệnh viện ở tại West Palm Beach theo tường trình phát ngôn viên của ông đưa ra. Và ông Giuliani cho biết là đã bị đưa vào tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần qua và đang được điều trị tại đây trong lúc mà đang được chăm sóc tại khu bệnh viện này. Trước đó ngày Chủ nhật thì ông đã cho biết là đã có một tình trạng khó thở cũng như là gần như là ông đang có một cái tình trạng sức khỏe thiếu ổn định sau nhiều năm mà Tổng thống Trump mô tả ông là một kẻ nghiện rượu và rất có thể do tình trạng này, và khi đó ông đã khó thở và phải đặt máy thở. Theo tường trình phát ngôn viên là Ted Goodman cho biết thì cựu thị trưởng Rudy Giuliani hiện nay đang nằm trong bệnh viện và ông vẫn nằm trong tình trạng trầm trọng. Tuy nhiên thì cái điều kiện của ông tương đối ổn định. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đối với lại ông Giuliani. Ông từng được xem là người hùng của Hoa Kỳ sau khi mà ông nắm chức thị trưởng của thành phố New York, đương đầu với lại cái trận khủng bố vào ngày 11 tây tháng 9 năm 2001, và cả nước Mỹ ca ngợi ông là một thị trưởng can đảm và anh hùng. Tuy nhiên sau khi mà ông quay sang giúp cho Tổng thống Trump thì phía của đảng Dân Chủ đã tìm cách chụp mũ ông với nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, thậm chí là họ rút bằng luật sư của ông và kể cả FBI đột kích vào nhà riêng của ông cũng như văn phòng của ông. Đây được xem là một trong những nhân vật gây đầy tranh cãi, và trong nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump, ông từng nói rằng Giuliani là một người có tài, một người giỏi. Chỉ cần Giuliani đừng nói chuyện với truyền thông khi đang say rượu. Đây là một trong những lời nói của Tổng thống Trump đã nói về ông Giuliani, và kể từ khi mà Tổng thống Trump đưa ra lời nói này thì ông Giuliani đã giảm bớt tình trạng nghiện rượu của ông và tìm cách gọi là cai rượu để có thể có được những cái lời phát biểu chín chắn hơn, bởi vì mỗi lần ông phát biểu trong tình trạng thường xuyên là có sặc mùi rượu, và do đó những lời phát biểu của ông thường đi ngược với lại Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, LAPD, cảnh sát của New York, bắt giữ 8 người trong cuộc biểu tình chống ICE tại Brooklyn. 8 người đã bị bắt giữ vào tối ngày thứ Bảy sau khi mà một cuộc biểu tình chống cơ quan ICE đã trở thành bạo động ở ngoài cái bệnh viện ở Brooklyn theo tường trình của Sở Cảnh sát New York đưa ra. Cảnh sát cho biết họ đã phản ứng vào lúc 10 giờ 30 phút tối thứ Bảy ở khu vực gọi là Wick Up Head Medical Center. Trong đó báo cáo rằng có một nhóm người đã ngăn chặn cái đường vào và cái đường gọi là dành cho các cái xe khẩn cấp và các xe cứu cấp. Và đám đông này gần như ngăn chặn và họ phản đối cơ quan ICE. Và theo tường trình của Bộ An ninh nội địa cho biết, các nghi can này bao gồm cả một người đã bị bắt giữ là
Chidozie Wilson Oke được xem là người công dân của Nigeria bị cáo buộc là tấn công và có những cái quan hệ liên quan tới ma túy, và DSS cho biết là Oke đã tìm cách vũ khí hóa chiếc xe của mình khi âm mưu tấn công vào cơ quan ICE và bây giờ đã bị bắt giữ. Đây được xem là vụ bắt giữ mới nhất của cơ quan ICE và sở cảnh sát New York nhắm vào những kẻ đã biểu tình chống cơ quan ICE ở bệnh viện và họ chặn cái lối vào khẩn cấp của bệnh viện khiến cho những chiếc xe cấp cứu không thể vào bên trong được. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày nay, đầu tiên hết là Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho một cái loạt sách giáo khoa mới mang đầy mùi tuyên truyền cho chế độ sẽ được cung cấp trước khi mà có cái khai giảng cho cái mùa học mới 20 ngày. Bản tin mới nhất cho biết thì Phạm Ngọc Thưởng, người được cho là thứ trưởng cái gọi là Bộ Giáo dục và Đào tạo, một cái hệ thống tuyên truyền tẩy não của Cộng sản Việt Nam, cho biết là những sách giáo khoa có đầy đủ tất cả những cái ngôn ngữ tuyên truyền ca ngợi chủ nghĩa Cộng sản sẽ được đưa tới tất cả các trường học trước cái tài khoa của năm học năm 2026 và 2027. Đây là một trong những chiến dịch nhằm có thể tăng cường cái khả năng tẩy não sau khi mà nhiều giới trẻ tại Việt Nam kể từ khi mà có mạng xã hội ra đời, họ nhận được thông tin đa chiều và những góc nhìn khác về lịch sử khiến cho đảng cầm quyền cảm thấy lo ngại là cái hệ thống tuyên truyền của họ đã bị thất bại. Do đó, họ tăng cường tuyên truyền rất nhiều cái chủ nghĩa Cộng sản ở trong tất cả các sách giáo khoa và buộc tất cả các học sinh bắt đầu từ những lớp mầm non cho tới tiểu học và trung học là phải học thuộc cái chủ nghĩa Cộng sản, cũng như là phải học thuộc tất cả những cái nhân vật liên quan tới chủ nghĩa Cộng sản, thay vì họ được học tất cả những cái lịch sử của nước Việt Nam 4.000 năm lập quốc, mà bây giờ họ chỉ được học tất cả những cái chủ thuyết của Cộng sản và cái lịch sử của Cộng sản, với mục tiêu là ngăn ngừa các giới trẻ sau này tiếp cận những thông tin đa chiều và xem chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa tàn hại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng chỉ xảy ra tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, Bộ Y tế sẽ không đủ thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề chữa bệnh khám bệnh cho bác sĩ, mà thay vào đó là chủ tịch ủy ban của một số những cái khu vực. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ có những chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì mới đủ tư cách để mà cấp thẩm quyền, thủ tục hành chính và cấp giấy phép cho các bác sĩ hành nghề khám bệnh và chữa bệnh. Và việc này đã diễn ra trong lúc mà Cộng sản Việt Nam đưa ra cái quyết định là không để cho các bác sĩ ở địa phương được hành nghề mà không có giấy phép của Bộ Y tế. Trong khi đó thì bây giờ Bộ Y tế bị giảm đi quyền lực của mình, mà bù lại thì các cái chủ tịch tỉnh và nơi được xem là nắm quyền ở một cái tỉnh là nắm quyền sinh sát đối với ngành y khoa. Nhiều người tại Việt Nam nói rằng chủ tịch tỉnh không biết gì về y khoa, làm sao biết được họ giỏi hay họ dở và khả năng như thế nào để cấp giấy phép hành nghề. Trong khi đó, việc cấp giấy phép hành nghề xưa nay ở nhiều quốc gia trên thế giới nằm thuộc về cái lĩnh vực của Bộ Y tế chứ không phải là một kẻ điều hành cái quần máy của tỉnh. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình mà người dân ở trên cư dân mạng nói rằng chỉ xảy ra ở Việt Nam mà thôi. Kẻ không biết gì về y tế đều có thể cấp giấy phép hành nghề cho những người học y. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày nay, tình trạng băng đảng Trung Quốc đã hoành hành tại miền Trung Việt Nam rất nhiều, và trong đó thậm chí trắng trợn là họ bắt giữ những người đồng hương của họ để cướp tài sản. Và việc này đã dẫn tới việc mà can thiệp của công an của khu vực của Đà Nẵng. Theo tường trình cho biết thì có một số những kẻ được xem là quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Đà Nẵng ở Việt Nam sau khi mà họ bị cáo buộc là bắt giữ người trái phép và cướp tài sản. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà những thành phần băng đảng của Trung Quốc đã bắt đầu di dân qua khu vực miền Trung Việt Nam, đặc biệt là hoạt động rất mạnh ở khu vực Đà Nẵng. Những thành phần băng đảng này đã bị truy nã tại Trung Quốc, tuy nhiên nó đào thoát qua Việt Nam và điều hành cả một cái guồng máy được xem là băng đảng của họ ở tại Việt Nam với sự tham dự của một số thành phần băng đảng tại Việt Nam. Đây được xem là tầm ảnh hưởng mới nhất về một cái lĩnh vực mà ít xưa nay ít khi nào gây tác động tới xã hội Việt Nam, nhưng giờ đây thì các băng đảng Trung Quốc gần như là hoạt động rất nhiều ở trên nhiều khu vực tại Việt Nam, đặc biệt là tập trung tại khu vực của Nha Trang và Đà Nẵng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ phía của thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì tôi lại có một cái dịp đi sâu hơn so sánh về cái thị trường của EU, tức là 27 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu, và thị trường của khối ASEAN, tức là Á Châu gồm 11 quốc gia. Và quý vị cho thấy rằng là khi mà chuyển trục về Á Châu thì Hoa Kỳ nên tập trung vào thị trường của Á Châu nơi nhiều hơn là thị trường của Âu Châu, bởi vì thị trường Á Châu là một cái thị trường rất tiềm năng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, và trong khi đó thì cái thị trường của Âu Châu gần như là đụng trần, không còn phát triển thêm được nữa. Và do đó tôi nghĩ rằng trong cái xu thế sắp tới, Tổng thống Trump nên tập trung, và tôi nghĩ rằng ông đã có một bản kế hoạch tập trung vào khu vực của Á Châu, Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực của Đông Nam Á. Quý vị, để nói về điều này, trước đây tôi đã từng nói là thị trường của Á Châu là một cái thị trường tiềm năng. Tôi chưa kể tôi không bỏ Trung Quốc qua bên đi. Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Ấn Độ, quý vị, khu vực Nam Á. Thì quý vị, đây là những cái thị trường rất tiềm năng. Và riêng tại thị trường Đông Nam Á thôi, tôi chưa nói tới Ấn Độ, tôi chưa nói những quốc gia nhỏ ở Nam Á hay là những quốc gia nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Tôi chỉ nói 11 quốc gia của Đông Nam Á thôi, thì thị trường đó đã có thể là một cái thị trường tiềm năng vượt qua cái thị trường của EU. Bây giờ thì lý do tại sao tôi nói như vậy, và hôm trước tôi có nói sơ, và mỗi lần mà có những cái chương trình thâu hình của tôi đó, thì tôi có nói sơ qua là cái thị trường tiềm năng. Hôm nay tôi làm rõ hơn về cái so sánh giữa thị trường Á Châu và thị trường Âu Châu để cho quý vị có một cái bức tranh rõ nét hơn. Và đó là lý do tại sao mà Hoa Kỳ sẽ chuyển trục Á Châu, trong đó bao gồm cái chiến lược gọi là Indo-Pacific, nó rộng hơn. Indo-Pacific là từ Ấn Độ Dương qua tới Thái Bình Dương, trong đó có rất nhiều những quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, bao gồm cả những quốc gia nằm ở vùng Nam Á. Và quý vị, điều này cho thấy rằng là nó là một cái thị trường gọi là huge, tôi có thể nói là rất lớn, chưa kể cái thị trường của khu vực Nam Á, chưa kể cái thị trường của khu vực Đông Bắc Á. Đông Bắc Á gồm có Đài Loan, gồm có Nhật Bản, Nam Hàn. Quý vị, và cái thị trường này thì có khoảng gần 200 triệu dân thôi. Tại vì Nhật là có 120 triệu dân, Đài Loan có 23, gần 24 triệu dân, Nam Hàn thì có mấy chục triệu dân. Thì tôi có cái thị trường này khoảng chừng 200 triệu dân thôi. Nhưng cái thị trường Đông Nam Á là cái thị trường 705 triệu dân, so với cái thị trường của EU là 450 triệu dân. Quý vị, đây là một trong những cái tôi phân tích về thị trường cho quý vị thấy. Trước khi mà đi vào phân tích thị trường thì những con số mình cần phải đưa lên để quý vị thấy rõ ràng là cái chiến lược mà chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ lần này rất là đứng đắn, chỉ là điều chỉnh cái phương pháp để mà tiếp cận với Á Châu mà thôi. Quý vị, chúng ta mở lên. Thì quý vị, đầu năm 2006, tổng số dân của khu vực Đông Nam Á, tức là Southeast Asia, cho ước lượng là từ 704 cho tới 705 triệu người, trong đó 8.5% trên cái tổng số người dân trên toàn cầu. Đây là con số mà chúng ta thấy được, quý vị. Và những quốc gia được xem là có được cái nguồn dân số đông, đứng đầu là Indonesia, ok, 285 triệu, đứng thứ nhì là Philippines 116 triệu, thứ ba là Việt Nam 101 triệu, thứ tư là Thái Lan 71.6 triệu, thứ năm là Miến Điện 54.8 triệu. Quý vị, đây là những con số mà chúng ta có được, ít nhất là 5 quốc gia được xem là có được cái dân số đông, và trong đó họ ước lượng là 704 cho tới 705 triệu người. Đây là con số tôi nói về dân số thôi quý vị. Riêng tại EU, tức là 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, không tính những quốc gia không nằm trong Liên hiệp Âu Châu, trong đó có một số quốc gia ở vùng Balkan, một số quốc gia đứng ngoài, như ví dụ như Anh không nằm trong Liên hiệp Âu Châu, thì những quốc gia này mình không tính vô, mình tính liền Liên hiệp Âu Châu thôi quý vị. Ok, Liên hiệp Âu Châu ước lượng là có từ 450 cho tới 451 triệu, tính cho tới tháng Giêng năm 2025, và nó được xem là cái con số là ở mức này quý vị. Và trong đó thì các nước đã được xem là đông dân của EU: Đức,
84 triệu, Pháp 68 triệu, Ý 59 triệu và Tây Ban Nha 48 triệu. Đây là con số mà ước lượng của phía của Liên Hiệp Âu Châu, có nghĩa là họ có khoảng 450 triệu, còn phía Á Châu là 705 triệu. Thì quý vị, đây là con số, chúng ta thấy là cái số lượng người của Á Châu đông hơn. Và Đông Nam Á được xem là những quốc gia đang phát triển hầu hết, trừ có Singapore ra. Trừ có Singapore là cái quốc gia đã phát triển. Còn lại tất cả 10 quốc gia còn lại đều là những quốc gia được xếp vào dạng là đang phát triển. Trong khi đó thì 27 quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu, thì ngoại trừ một số quốc gia ở phía đông của Âu Châu là nằm trong diện đang phát triển như là Ba Lan hay là Hungary. Thì quý vị, những quốc gia phía Tây Âu là những quốc gia đã phát triển. Thì mình thấy con số rất rõ ràng, những quốc gia đã phát triển, tức là có một nền kinh tế ổn định, một cái xã hội ổn định. Còn những quốc gia Á Châu là những cái quốc gia đang phát triển. Do đó quý vị, nếu mà so sánh hai thị trường này, thì nếu đứng ở cương vị của một tổng thống Mỹ hay là một người từ Mỹ, chúng ta nhìn thấy con số chúng ta thấy khác đi. Thứ hai là quý vị, nếu mà ngày xưa những quốc gia nghèo khổ đang phát triển của Á Châu không đủ khả năng mua tất cả những cái sản phẩm nhập cảng từ Âu Châu, từ Mỹ, thì bây giờ tình hình đã khác đi. Nếu mà 20-30 năm trước thì có thể rằng là việc mà sử dụng những cái sản phẩm của Âu Châu hay của Mỹ là một thứ xa xỉ phẩm, chỉ có người giàu mới được sử dụng thôi. Thì quý vị, bây giờ tình hình khác đi. Bây giờ tình hình khác đi, có nghĩa là người dân tại Á Châu có thể sử dụng những cái sản phẩm được xem là tân tiến của cả Mỹ lẫn Âu Châu mà không cần phải ngại vấn đề tiền bạc. Mặc dù rằng là họ là quốc gia đang phát triển thôi, nhưng ít nhất là quý vị, họ có khả năng tiêu thụ. Tôi nói về thị trường tiêu thụ trước, là thị trường tiêu thụ của Á Châu là một cái thị trường tiềm năng rất lớn, nhất là Đông Nam Á. Đông Nam Á 705 triệu dân và cái sản phẩm của bây giờ nó lại khác với là nhiều năm trước đây. Nó không phải là những cái sản phẩm truyền thống nữa. Và Á Châu đang tự mình có một số những cái sản phẩm riêng, ví dụ như ngành thời trang. Ngành thời trang từ xưa tới nay là Âu Châu và Mỹ thống trị. Nhưng bây giờ thì quý vị, Á Châu lại là những quốc gia có những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng. Và bên cạnh đó họ có một cái nguồn cung cấp nguyên liệu cho cái ngành thời trang. Number one, tôi chỉ nói là cái ngành thời trang thôi. Còn ngành về công nghiệp máy móc thì đương nhiên những quốc gia đang phát triển này chưa đủ sức. Từ ở, tôi nói là 11 quốc gia ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á, ở Đông Nam Á thôi, họ chưa đủ sức có những cái sản xuất về công nghiệp nào. Nhưng mà họ có tiềm năng, bởi vì họ có những đối tác ở khu vực Á Châu có khả năng này, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, là những quốc gia có cái khả năng công nghiệp nặng. Do đó quý vị, cái tiềm năng mà phát triển về công nghiệp nặng, ngành thời trang cho tới ngành sản xuất tại Á Châu là một cái tiềm năng khổng lồ. Thứ hai là bởi vì là những quốc gia đang phát triển, do đó khu vực Á Châu gần như là giới thanh niên của Á Châu, họ khao khát được phát triển, họ khao khát được làm giàu nhanh chóng, họ khao khát có được những cái kỹ thuật tân thời nhất của thế giới. Chính vì vậy họ rất ham học. Có thể nói là khu vực Á Châu là cái khu vực sẽ bùng nổ cái kỹ nghệ về giáo dục rất là mạnh. Là bởi vì quý vị, họ muốn phát triển đất nước, họ muốn phát triển cá nhân. Cho nên quý vị, cái khát vọng của họ được xem là rất lớn. Họ muốn thoát nghèo. Nói một cách là, tóm lại là họ muốn thoát nghèo. Mà muốn thoát nghèo là phải tăng cường cái khả năng tri thức của mình. Tăng cường cái khả năng tri thức của mình. Và do đó, người Á Châu rất là ham học. Quý vị thấy từ Việt Nam qua tới Thái Lan, Indonesia, Malaysia và bây giờ kể cả Philippines. Họ rất là chịu khó trao dồi cái vấn đề học hỏi. Họ tìm kiếm tất cả những cái kỹ thuật cao nhất để họ có được những cái khả năng này. Và họ ít quan tâm tới những cái ý tưởng về xã hội. Khu vực Á Châu, bởi vì nó là cái khu vực đang phát triển. Nhất là Đông Nam Á là cái khu vực đang phát triển. Họ chủ yếu là làm sao thoát nghèo trước đã. Giúp cho cái quốc gia của họ có thể có được tài sản, giàu có và có một cái đời sống cao hơn. Do đó cái khát vọng đó nó thúc đẩy các thanh thiếu niên của Á Châu, họ bắt đầu lao vào cái việc mà làm việc trong xã hội nhiều hơn. Họ khao khát việc làm, họ khao khát được học hỏi. So với Âu Châu, thanh niên đã bị ru ngủ ở trong các cái ý tưởng xã hội, ý tưởng về môi trường. Họ không còn cái nội lực để mà phát triển thoát nghèo nữa, tại vì họ sống dựa vào cái chính phủ nhiều lắm. Do đó quý vị, Âu Châu gần như là đổ trần, họ không phát triển thêm được nữa.
cái xã hội của họ đến đây là bị đổ trần rồi. Và cái hệ thống giáo dục của Âu Châu nó là đi theo cái hướng là phát triển về ý tưởng xã hội và môi trường. Do đó trong mấy chục năm nay Âu Châu không có sáng tạo. Họ không có sáng tạo mà họ ù lì hơn. Họ sống gọi là cái kiểu mà gọi là tôi gọi là buông thả nhiều hơn, ăn chơi nhiều hơn và không có cái ý tưởng cầu tiến mạnh như thanh thiếu niên của Á Châu. Đây là tôi so sánh cái giới trẻ của đôi bên đó nha. Do đó, nếu mà là một nước Mỹ nhìn về hai cái thị trường này thì tôi vẫn thích cái thị trường Á Châu hơn, bởi vì cái thị trường này giúp cho tôi có rất nhiều những cái thị trường khác. Thứ nhất là thị trường lao động, bởi vì cái sự khao khát học hỏi này nó cung cấp cho nước Mỹ chúng ta có được một cái khối lao động khổng lồ, từ những lao động chuyên môn cho tới những lao động không chuyên môn, rất là nhiều từ Á Châu. Đây là cái thị trường lớn về lao động, có nghĩa là chúng ta có thể mở công xưởng ở đó với cái mức lương vừa phải, mà chúng ta có thể, những thanh thiếu niên ở đó họ có thể vừa ý với cái đồng lương đủ cho họ sống nhưng mà họ phát triển được, so với chúng ta phải chịu rất nhiều những cái quy tắc luật lệ trói buộc của Âu Châu về lao động đó, trói buộc của Âu Châu và lương rất cao. Chưa kể là quý vị, họ bắt những công ty Mỹ là phải, ví dụ như làm việc ở nước Pháp thì chỉ có 35 giờ, trong khi Á Châu là 40 giờ. Và Âu Châu chúng ta phải bảo đảm tất cả mọi thứ quyền lợi tự và phải đáp ứng tất cả những cái luật lệ của EU. Trong khi các quốc gia Á Châu thì nó dễ dãi hơn. Nếu đứng ở cương vị của một công ty ở nước Mỹ, tôi chọn thị trường Á Châu, tôi không chọn Âu Châu. Và thị trường tiêu thụ của Á Châu như thế nào? 705 triệu dân. Bây giờ thì đương nhiên là nhiều người vẫn chưa đủ khả năng mua sắm. Nhưng tôi không bảo đảm sau một, hai thập niên nữa là họ không đủ khả năng. Họ đủ khả năng để mua sắm tương tự như Âu Châu. Bây giờ đương nhiên họ, cái mức mua sắm của họ không bằng Âu Châu. Không bằng Âu Châu. Nhưng mà tôi không bảo đảm là trong tương lai là họ dậm chân tại chỗ. Bởi vì khi mà việc làm tăng, đời sống tăng lên, việc làm có, đời sống tăng lên, thì cái nhu cầu mua những cái sản phẩm đó nó không thành vấn đề nữa. So với Âu Châu bây giờ là, coi quý vị, tôi nói là đội trần rồi. Cái thị trường của họ chỉ tới đây thôi, không hơn được nữa. Thì quý vị, về cái thị trường tiêu thụ, tôi thấy rằng là Á Châu có rất nhiều tiềm năng. Tôi không nói Á Châu, tôi phải nói là Đông Nam Á thôi. Tôi chưa nói Nhật, Đài Loan, Nam Hàn hay là Ấn Độ. Ấn Độ tới 1,5 tỷ rồi nha. 1,5 tỷ dân nè. Ok. Và khu vực Trung Á cũng mấy trăm triệu dân. Trung Á thôi đó quý vị. Còn Ấn Độ là nằm ở Nam Á. Trung Á có Pakistan, Afghanistan, Myanmar. Những cái quốc gia đó là tôi gọi là Trung Á. Thì quý vị, nó cũng thuộc Á Châu. Nó cũng thuộc Á Châu nhưng mà nó là Trung Á. Nó nằm giữa phía Á Châu và Trung Đông. Thì quý vị, tôi chưa nói khu vực này. Tôi chỉ nói riêng cái thị trường của Đông Nam Á thôi. Thì đã hơn hẳn cái thị trường của EU rồi. Có điều là họ cần thời gian. Họ cần thời gian thứ nhất là xây dựng thêm các cái hạ tầng cơ sở. Đường xá cho tới đường rầy xe lửa, cho tới những cái phi trường, những cái bến cảng và những cái hạ tầng cơ sở này. Thì họ đang cần để mà xây dựng hạ tầng cơ sở. Họ cần thời gian để xây dựng hạ tầng cơ sở. Và thứ hai, họ cần thời gian để những cái thế hệ kế tiếp bắt đầu có được cái trình độ, gọi là tôi gọi là trình độ tri thức cao hơn, để bắt đầu tham gia vào thị trường sáng tạo và thị trường chuyên môn. Thì quý vị, thị trường tiêu thụ, thị trường nhân công đã có tại Á Châu. Và điều quan trọng nhất, tất cả Đông Nam Á đều có rất nhiều những khoáng mỏ. Từ những khoáng mỏ về nhiên liệu cho tới những khoáng mỏ về nguyên liệu, họ có đầy đủ. Họ có đầy đủ hết. So với Âu Châu bây giờ không có. So với Liên Hiệp Âu Châu, trừ cái Greenland, tôi nói trừ cái Greenland ra thôi. Thì quý vị nhìn trên cái lãnh thổ của Âu Châu, họ không còn khoáng mỏ gì cả. Quý vị thấy là cái Âu Châu nó nằm ở đây nè quý vị. Ok. Và tôi cho quý vị thấy là cái bản đồ nó như thế nào. Quý vị, Âu Châu quý vị, những nước nhỏ nào nằm ở đây thôi. Họ không còn khoáng mỏ gì cả. Và cứng ngắc, họ bị cứng ngắc rồi. Trong cái thị trường Á Châu tôi rung qua đây cho quý vị thấy. Là quý vị thấy, quý vị, những quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á thôi. Ok, từ Miến Điện chạy xuống Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng như là phía của Singapore. Thì quý vị thấy, họ có rất nhiều những khoáng sản chưa khai thác. Rất nhiều,
quý vị thấy rất nhiều. Mà ở đây tôi chỉ nói là Đông Nam Á thôi nha quý vị, có 11 nước thôi. Chứ tôi không so sánh với lại toàn bộ khu vực của Á Châu đâu. Thì quý vị, họ có một cái thị trường khổng lồ chưa khai thác về nguyên liệu, về nhiên liệu. Nhất là ở Indonesia, ở Philippines và ở phía Bắc của Thái Lan. Phía Bắc của Thái Lan tức là giáp ranh với lại phía Miến Điện. Phía Nam thì là cửa biển. Cửa biển ra Thái Bình Dương và cửa biển ra Ấn Độ Dương. Thì quý vị, đây là cái khu vực được xem là rất phồn thịnh. Và nó sẽ được xem là cái tâm điểm trong tương lai. Do đó khi mà Tổng thống Trump bắt đầu cái chiến lược thúc đẩy mạnh hơn cái Indo-Pacific là các cái chiến lược gia Hoa Kỳ, họ nhìn ra được cái tiềm năng. Họ nhìn ra được cái tiềm năng khổng lồ tại Á Châu so với cái thị trường Âu Châu. Do đó tại sao mà tôi nói rằng là Âu Châu bây giờ có cũng được, không có cũng không sao. Nói thẳng luôn, Âu Châu bây giờ có cũng được, không có không sao. Nhưng mà cái thị trường Á Châu là cái thị trường giành giật giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tại đây. Họ muốn giữ cái thị trường này làm cái sân sau của họ, nhất là Đông Nam Á. Thì các vị, Hoa Kỳ bắt đầu gây ảnh hưởng và bắt đầu giới hạn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì các vị, đương nhiên trong cái lúc mà đang giành ảnh hưởng này thì vẫn tranh tối danh sáng, chúng ta chỉ biết rõ. Nhưng ít nhất chúng ta nhìn được cái tiềm năng. Cái tiềm năng cho thị trường lao động, cái tiềm năng cho thị trường sáng tạo, cái tiềm năng cho thị trường tiêu thụ và cái tiềm năng cho thị trường của nguyên liệu và nhiên liệu so với Âu Châu. So với 27 quốc gia trong Âu Châu, 451 triệu dân và 705 triệu dân ở Á Châu. Thì quý vị, nếu mà quý vị là một cái công ty ở Mỹ, quý vị đã có một cái bài so sánh. Chưa kể là phía Á Châu giờ phút này họ không có quan tâm gì tới ba cái chuyện gọi là an sinh xã hội hay môi trường đâu. Họ quan tâm là phát triển kinh tế. Tất cả đều nỗ lực dồn vào phát triển kinh tế. Làm sao cho người dân có thể có được một cái khối tài sản. Làm sao cho người dân được giàu có lên. Làm sao cho đời sống người dân được nâng cấp lên. Do đó với cái động lực này của Á Châu, tôi tin rằng họ chưa đầy một thập niên, họ sẽ qua mặt Âu Châu nếu có sự đầu tư từ phía Hoa Kỳ. Và chưa kể là những đối tác đồng minh của Hoa Kỳ, ví dụ như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, ở dưới có Úc, New Zealand. Quý vị, nếu họ đầu tư vào Đông Nam Á thì quý vị, tôi chắc chắn rằng sau một thập niên là cái thị trường Đông Nam Á nó đè bẹp cái thị trường của EU. Tại vì đây là một cái thị trường mở. Nó là một cái thị trường đang được mở rộng và họ cần rất nhiều những nguồn đầu tư. Đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào việc làm và đầu tư vào giáo dục. Chưa kể quý vị, cái thị trường lớn này thì quý vị, cái thị trường về ngành y khoa là một cái thị trường khổng lồ cho nước Mỹ. So với Mỹ phải cạnh tranh với những công ty dược của Âu Châu. Những công ty dược Âu Châu gần như là họ đớp hết hơn phân nửa cái sự cạnh tranh rồi. Còn Á Châu thì các công ty dược không có nhiều. Đa số là sử dụng cái nguồn dược phẩm từ Mỹ và từ Âu Châu. Hoặc là các cái bản quyền phát minh của Mỹ và của Âu Châu. Do đó quý vị, ngành dược sẽ là một cái ngành hút rất là nhiều tiền tại Á Châu nếu tái lập lại được cái trật tự tại Á Châu. Thì quý vị, do đó khi mà quý vị so sánh hai cái thị trường này, chúng ta thấy cái tiềm năng của thị trường Á Châu, một cái tiềm năng rất lớn, nhất là Đông Nam Á. Tôi chưa nói Đông Bắc Á, tôi chưa nói phần Nam Á, tôi chưa nói phần Trung Á hay là Nam Thái Bình Dương. Tôi chỉ nói khu vực của Đông Nam Á thôi, 11 quốc gia thôi. Thì họ đã đè bẹp cái thị trường của Âu Châu trong 10 năm nữa. Chưa kể là bây giờ quý vị, nó có thêm Ấn Độ, bên Nam Á. Ấn Độ là 1.5 tỷ dân. 1.5 tỷ dân. Và chưa kể Trung Quốc 1.4 tỷ dân. Trung Quốc vẫn nằm ở Á Châu. Mặc dù là cái quốc gia này nó đang đe dọa, nó đang giành ảnh hưởng, nhưng nó vẫn là một cái thị trường tiêu thụ. Nó vẫn có một cái thị trường nhân công của nó. Và Ấn Độ nữa. Do đó, nếu mà cộng hết Á Châu lại, thì Âu Châu sẽ không có cửa trong vòng một thập niên tới. Nếu Hoa Kỳ và các đồng minh tại Á Châu tăng cường đầu tư, tăng cường việc nâng cấp tất cả và hỗ trợ cho tất cả những quốc gia ở đây, thì tôi bảo đảm với quý vị là nó sẽ là huge. Nó là sẽ là một cái thị trường khổng lồ và nó đè bẹp luôn toàn bộ thị trường Âu Châu. Chứ không nói gì 27 quốc gia trong Liên minh Âu Châu. Đây là cái thị trường tiềm năng. Và tôi nghĩ rằng
cái chiến lược chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói chung và cái thúc đẩy mạnh mẽ của Tổng thống Trump nói riêng là nhắm vào điều này. Đã tới lúc Hoa Kỳ cân bằng lại cái quan hệ của mình với các khu vực. Xưa nay thì quý vị, do cái vấn đề của cái yếu tố của đại nhị thế chiến, mình bị stuck rất nhiều ở Âu Châu. Mình bị kẹt rất nhiều thứ ở Âu Châu. Trong khi Á Châu thì chỉ có on off thôi. Chính vì vậy Trung Quốc mới có cơ hội phát triển. Chính vì vậy Trung Quốc mới có cơ hội phát triển và tìm cách gây ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cái chuyển trục về Á Châu thì Hoa Kỳ đã bắt đầu cái chiến lược của mình. Và cái chiến lược này là Hoa Kỳ sẽ phải làm việc với lại các quốc gia đối tác và các đồng minh tại Á Châu để chúng ta có thể kiểm soát được cái thị trường Á Châu. Tôi không nói khống chế, Hoa Kỳ sẽ không khống chế, nhưng có thể kiểm soát được. Kiểm soát không để cho nó đi đến cái mức gọi là băng hoại hay đi tới cái mức gọi là bị loạn lạc. Do đó quý vị, thị trường Á Châu có thể nói đó là một cái thị trường đầy béo bở cho tất cả những cái lĩnh vực khác nhau. So với Âu Châu bây giờ đổi rằng, thứ nhất là giáo dục của Âu Châu, họ đi về an sinh xã hội, họ đi về môi trường. Cho nên trong mấy chục năm nay, Âu Châu không sáng tạo nổi. Đó quý vị thấy, cái AI ra đời, tức là trí tuệ nhân tạo ra đời. Các quốc gia Á Châu không đủ sức, tại vì họ chưa đủ cái khả năng giáo dục để mà có thể có được cái lĩnh vực AI. Nhưng quý vị thấy Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan là họ là những cái nơi được xem là dẫn đầu về AI. Cùng với Hoa Kỳ, nếu mà nó phát triển AI không, Trung Quốc đi sắp xỉ ngang với Hoa Kỳ. Ít nhất là Trung Quốc đi cái AI rất là nhanh, đúng không? Thì bây giờ cạnh tranh với Hoa Kỳ về lĩnh vực AI chỉ có Trung Quốc thôi. Âu Châu không có cửa, 27 quốc gia Âu Châu không có cửa luôn, không có một cái sáng tạo nào về AI đó. Chứ vì thấy rất rõ ràng, ok? Còn những cái sản phẩm để cung cấp cho AI, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản là những quốc gia sản xuất chip điện tử, đóng góp rất lớn cho cái kỹ nghệ về kỹ thuật cao. Thì quý vị thấy rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Trong khi đó Âu Châu không có lấy một cái công ty chip điện tử nào hết, ngoại trừ Hòa Lan có được một cái hệ thống gọi là ultraviolet, tức là họ sử dụng cái ultraviolet, tức là cái tia tử ngoại để chế tạo chip, thì chỉ có một mình Hòa Lan có thôi. Tất cả các quốc gia, kể cả nước Đức cũng không có. Thì quý vị, do đó phát triển về cái kỹ thuật cao, bây giờ quantum computer, Hoa Kỳ với Trung Quốc đang ở cái mức gọi là nghiên cứu. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu, Trung Quốc đứng thứ nhì, Âu Châu không có cửa. Nhưng mà tôi không bảo đảm trong tương lai Đông Nam Á không có. Tại vì với cái mức khao khát, họ không bị gieo rắc những cái ý tưởng về xã hội, họ không bị gieo

Nhưng mà gần như là 20 năm sau này, hệ thống giáo dục nó bế tắc. Nó tập trung vào vấn đề ý thức hệ nhiều hơn là đào tạo chuyên môn. Nó chỉ còn cái tên thôi. Ví dụ tốt nghiệp tại đại học ở London hay đại học ở Paris, nó còn cái tên thôi. Nhưng thực tại không có. Khả năng không có. Còn ngược lại, đại học ở Singapore, đại học ở Đông Kinh, thì các vị, họ có chỗ đứng. Họ có chỗ đứng rất là vững chắc. Do đó các vị, tôi nói rằng cái hệ thống giáo dục của Á Châu nó sẽ đi rất là nhanh. Nó sẽ qua mặt Âu Châu luôn. Bởi vì nó chỉ giảng dạy và nó chỉ cố gắng truyền đạt tất cả những cái kiến thức chuyên môn. Chứ nó không đi vào tất cả những cái trò gọi là ý tưởng xã hội hay môi trường. Do đó, cái việc sáng tạo của Á Châu nó sẽ trỗi lên rất là nhanh. Trong vòng một thập niên thôi, quý vị sẽ thấy một cái mình hình ảnh của Á Châu hoàn toàn khác biệt. Trong khi thì Âu Châu chìm đắm trong cái gọi là ru ngủ. Tức là Âu Châu họ điều hành theo cái kiểu mà ru ngủ rồi. Họ không phát triển được nữa. Họ không phát triển được nữa. Ngược lại, Á Châu phát triển càng lúc càng mạnh. Chính vì vậy mà tôi nói là cái chiến lược Indo-Pacific nó sẽ chuyển về Á Châu. Nó sẽ tập trung vào Á Châu trong ít nhất là 2-3 thập niên tới. Bởi vì đây là cái thị trường rất tiềm năng. Và nó sẽ hứa hẹn rất nhiều thứ. So với Âu Châu bây giờ chả có gì để hứa hẹn cả. Đây là lý do tại sao mà tôi nói quý vị, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ổng đã có ý định chuyển trục. Và ổng thực hiện cái ý định chuyển trục này. Nhiệm kỳ đầu tiên đó, sau cái giai đoạn của Obama, thì vì ổng đã có ý định. Thật sự dưới thời của Obama cũng đã có rồi. Nhưng mà Obama là kẻ yếu hèn, chỉ muốn lập ra một cái khối kinh tế đối trọng với Trung Quốc thôi. Nhưng cũng không nổi. 5 năm thay thương thảo, cái TPP bị dẹp luôn. Do đó ông Trump đi bằng một cái hướng khác. Khi bắt đầu cái nhiệm kỳ thứ nhất của ông đi bằng cái hướng khác rồi. Bây giờ qua tới nhiệm kỳ thứ hai, quý vị, ông càng định hình rõ hơn về cái thị trường của Đông Nam Á. Và tôi nói quý vị, trong cái cuối năm nay đầu năm tới, Đông Nam Á sẽ là cái đất tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà bên cạnh cái tranh giành ảnh hưởng này thì nhiều quốc gia ở châu đang trông chờ sự đầu tư của Hoa Kỳ và các đồng minh. Họ sẽ improve cho Á Châu mạnh hơn và Đông Nam Á có được một cái thị trường rõ nét hơn. Do đó quý vị, trong thời gian tới tôi không loại trừ kịch bản này là Tổng thống Trump sẽ bắt đầu cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương. Và đương nhiên là trong đó cái phương pháp để mà tiếp cận các quốc gia Á Châu thì giống như tôi đã nói quý vị là Hoa Kỳ sẽ san sẻ những cái thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị và có chung một cái hệ tư tưởng. Thì quý vị, đây là cái chiến lược của Hoa Kỳ. Và do đó tôi nói quý vị là Âu Châu sẽ dần dần bị phết out trong cặp mắt của Hoa Kỳ. Và Á Châu sẽ trỗi dậy trở thành một cái ngôi sao thu hút cái sự đầu tư, sự chú ý của cả thế giới ít nhất là trong 3 thập niên tới. Quý vị, thế giới chuyển chỗ, chuyển chuyển cục diện. Và khi chuyển cục diện như vậy, cái trật tự mới cũng sẽ được tái lập trở lại. Và Hoa Kỳ vẫn giữ được cái tư thế của mình. Điều này cho thấy cái sự cạnh tranh trên toàn cầu nó không phải chỉ đơn giản là sức mạnh quân sự, mà nó còn là cái thế mạnh kinh tế, cái thế mạnh của sáng tạo. Quý vị, chúng ta chờ xem coi thời gian sắp tới thì Á Châu sẽ bùng phát như thế nào và cái sự mà phát triển của Á Châu nó có thể sẽ là một cái tiềm năng và có thể được kéo dài nhiều hơn 3 thập niên. Nếu các nhà lãnh đạo tại Á Châu biết điều chỉnh cái chính sách của họ và biết phối hợp thì tôi nghĩ rằng họ sẽ duy trì được cái sự thịnh vượng của họ trong nhiều thập niên tới với sự hợp tác với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!

tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc

0: Thái Hoàng Phi. Tập 3. Hương đã thấy những điều gì ghê gớm? Đối với người không biết thì đây là nơi hy vọng, bởi đây là nơi có canh tác lớn và tốt, chứ không còn là rừng rậm nữa. Nhưng Hương đã biết, nàng vừa thoáng thấy những mục tiêu đầu là ngất đi rồi, vì một sự thật ghê gớm đang tàn ẩn trong vùng trồng tiêu này. Đó là cái thung lũng vang danh khắp miền Nam nước Việt vì mối lợi to lớn của ngành sản xuất ở đó, mà vì một chuyện bí mật khác rất là bi thảm. Dân khai thác sở tiêu ở thung lũng đó không phải là người Cao Miên mà là người Tàu. Nhưng họ không phải là người Tàu thường. Họ đã lập nghiệp ở đó trước thời Mạc Cửu nữa, và họ nguyên là những tướng cướp biển Triều Châu, thường cướp phá vịnh Hà Tiên và bị Mạc Cửu đánh cho đại bại. Họ tản mát lên bờ và một nhóm tìm được cái thung lũng này, rồi hoàn lương luôn và sống với nghề trồng tiêu và sản xuất tiêu sọ. Đất đai Cao Miên 10 lần tốt hơn đất đai Nam Kỳ, nhưng bị bỏ không. Thuở ấy gặp những tay giỏi canh nông, nên nó rõ khả năng tức thì là sản xuất rất mạnh và rất tốt. Người Tàu ở đó rất đặc biệt vì nhiều lý do. Nông dân Trung Hoa qua các triều đại vui sống được trong sự biệt lập, tách rời khỏi đồng bào của họ ở các nơi khác, không cần biết tới những biến cố xảy ra ở bên ngoài. Tâm trạng đó, tình hình đó được sổ sách Tàu ghi chép rất nhiều. Chẳng hạn có những dân nước Triệu, nước Tấn chạy trốn trước cuộc tàn sát của quân đội Tần Thủy Hoàng, rồi sống luôn trong rừng không hay gì cả. 500 năm sau người ta gặp lại họ, họ nói chuyện y như họ đang sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ấy, những chú Tàu trồng tiêu này là người của đời nhà Minh, nhưng đó là một thứ nhà Minh trễ Tàu. Bởi không biệt lập trong rừng thì họ biệt lập ngoài biển, sanh con đẻ cháu ngay trên những chiếc Tàu ở trong 5-7 thế hệ liền. Thế nên năm nay là năm 1954 mà họ có những tư tưởng, những hành động của người đời nhà Tống, nhà Đường. Không có đàn bà, họ sẵn lòng mua những phụ nữ xinh đẹp ở ngoài về làm vợ, và nếu được họ cũng không ngại bắt cóc con gái người ta đem vào đây. Cô gái Việt hay Miên nào mà lọt vào thung lũng tiêu này thì kể như vĩnh biệt quê hương, cha mẹ, không bao giờ ra được. Bởi không phải không có lối ra, mà vì họ không cho ra. Đã bảo họ có tin tưởng, quan niệm và hành động như người đời Đường kia mà. Họ xem đàn bà là của sở hữu riêng của họ khi họ đã bỏ tiền ra mua hoặc bỏ công ra để bắt cóc. Chính quyền Cao Miên không bao giờ ló mặt vào đây cả, nên họ sống độc lập trong này, chứ không phải chỉ biệt lập mà thôi. Pháp luật ở đây là của họ, chứ không phải của nước nào cả, kể cả nước Tàu. Người Cao Miên tôn thờ hai dân tộc. Thứ nhất, họ thờ người Pháp, kế đó họ thờ người Tàu. Không kể ngày xưa họ thờ người Ấn Độ, thế nên miễn bọn này đóng thuế sòng phẳng là chúng được độc lập trong biệt khu của chúng. Thật ra thì bọn trồng tiêu không biệt lập hoàn toàn, bởi chúng cũng đi ra ngoài mua sắm. Nhưng bán thì đã có người Tàu ở Nam Giang tới mua. Nhưng chúng rất ít nhu cầu nên không thường đi lắm, mà mua sắm xong là chúng về ngay, không buồn tìm biết cái gì hết. 3-4 năm đã trôi qua đi rồi, vậy mà phụ nữ ở đây vẫn còn thiếu. Ta phải nhìn nhận rằng người Tàu là một dân tộc ít dâm hơn các dân tộc khác. Họ sống độc thân từ 18 tuổi đến 35 tuổi. Nếu họ nghèo mà cũng chẳng cần chơi bời mè chuột gì hết. Thành thử mấy mươi thế hệ rồi mà dân số không tăng bao nhiêu. Bọn trồng tiêu rất thành công, nhưng không phải anh nào cũng giàu, bởi ở đây vẫn có hai giai cấp như thường, giai cấp chủ nhân và giai cấp công nhân. Đó là không kể giai cấp nông nô, gồm vài người Cao Miên được trả công rẻ mạt và vài người đàn bà Việt Nam làm những cô vợ rất xấu, tức không ngoan ngoãn, nên bị chúng nó hành hạ trong việc làm lụng, còn khổ hơn người Cao Miên nữa. Giai cấp chủ nhân ban đầu có lẽ là giai cấp của các đầu đảng cướp biển, còn công nhân là những tên tướng cướp em út. Qua nhiều triều đại, vương tước đã thay đổi qua nhiều tay người, nhưng vẫn cứ còn hai giai cấp hoài hoài, thế nên mới có người nghèo sống độc thân. Khi một anh nghèo khá lên thì anh ta mua con gái hoặc bắt các con gái bên ngoài, vì con gái Cao Miên xấu xí nên con gái Việt thường bị bán vào đó. Con gái Việt bán có giá gấp 3 lần con gái Cao Miên, vì họ bắt người để bán cho bọn trồng tiêu. Chỉ chọn con cháu của hai bà Trưng mà thôi, vì đồng bào của họ nói là giá có 1/3 của đồng bào ta. Nhưng đó là giá trị thị trường khi mà chúng nó cần mua bán, chứ thường thì bán rẻ hơn chúng nó cũng không mua. Khi Hường tỉnh lại thì nàng lờm cờm toan ngồi dậy để chạy, nhưng ba lưỡi dao con chó tiến đến cổ nàng tức thì. Trên đầu đảng cướp đủ hiểu rằng nàng đoán biết cái sự thật ghê gớm đó rồi, nên chúng nó phải mạnh tay. Bởi kể từ giờ phút này thì phản ứng của nàng rất mạnh và rất là bất ngờ. Quả thật thế, Hương đã tới lúc liều mạng nhưng không còn sợ dao nữa. Sợ dao tức là sợ chết. Nhưng con người chỉ sợ chết khi nào còn chút hy vọng. Nàng đang ở trong trường hợp không còn hy vọng nào. Tên tướng cướp cao miên xem ra cũng háo sắc, còn nàng thì tuy không đẹp lắm đối với người của mình. Ấy chớ còn đối với người cao miên thì nàng là bà tiên rồi. Vậy mà nó không hưởng nàng, đưa nàng đi bán thì hẳn nó có quyết tâm lắm để ẵm một số tiền mà nó cần. Như vậy là tuyệt vô hy vọng. Vì thế mà Hường cứ ngồi dậy để chạy. Nàng di động tới đâu thì ba lưỡi dao lùi tới đó, và cả nàng lẫn chúng đều thấy là lưỡi dao hoàn toàn bất lực trong vụ này. Thế nên tên tướng cướp đứng dậy tát cho nàng hai tát tay nhoáng lửa, rồi đạp cho nàng té bổ nhào xuống. Hường lợi dụng luôn tình thế đó để nằm dạ và không chịu dậy nữa. Tên tướng cướp hạ lệnh và tức thì hai bộ hạ của nó lướt tới để khiêng nàng. Thằng bé ở đằng đầu, ông lão ở đằng chân. Hường đã hết cách đối phó. Họ đi qua những dòng tiêu thật là sởn sơ, nọc tiêu nào cũng tùm lá. Đã bảo đất đai của Cao Miên là đất thiên đàng, cho nên từ cổ chí kim, nước Xiêm rồi sau đó đổi tên ra là nước Thái, đã nhiều lần xâm lăng Cao Miên, mà lần cuối cùng xảy ra năm 1945 để rút đi mấy tỉnh. Người Tàu lại rất siêng năng và giỏi canh nông, thì những sở tiêu ở đây có lẽ là tốt nhất thế giới. Hường khổ lòng quá, mỗi bước đi của bọn khiêng người là mỗi lần lòng nàng đau như bị dao cắt. Giờ đây nàng thấy là bị tên tướng cướp này hiếp dâm lại hơn. Nó hiếp nàng vài hôm rồi có thể buông tha cho nàng về quê. Tuy cũng hỏng một đời, không ai thèm lấy nàng nữa, nhưng chỉ có hại nữ chừng thôi. Nàng sẽ làm gái già bên cạnh cha mẹ, giữa quê hương đồng bào. Chứ lọt vào tay các chú trồng tiêu rồi thì kể như đã chết. Phụ nữ ta bị bắt cóc vào đây phải mặc y phục Tàu, theo phong tục Tàu, nói tiếng Tàu cho đến lúc xuống mộ, không được giao thiệp với việc Khoa và Miên từ ngoài vào. Đó là đời sống nô lệ không hơn không kém. Nghĩ tới đây nàng nhìn tên tướng cướp đang theo sau ông lão, rồi nói:
1: Bòn ơi, em thương bòn lắm.
0: Tên tướng cướp nhè răng ra cười rồi đáp bằng tiếng Việt:
2: Tốt, vậy sau này ta thương nhau.
1: Không, em muốn làm vợ của bòn hà.
2: Cũng được, nhưng vậy sau sẽ hay.
1: Không, bây giờ đây hè, đừng bán em cho các chú.
0: Mặc dầu bơ phờ mệt nhọc, Hương vẫn cố cười bằng nụ cười xinh nhất của nàng. Và hình như là nó có hiệu quả hay sao ấy, mà tên tướng cướp không cười nữa và có vẻ đăm chiêu. Nó nhìn nàng hoài, và chắc nó đang cân trong trí nó, một bên là số tiền, một bên là một đứa con gái Việt, rất quý về mặt hưởng lạc, quý như khi các tướng cướp ta bắt cóc được một cô đầm. Nhưng rồi nó lại cười, và nàng hiểu và không thử thời vận nữa. Nó là một con cáo già chứ đâu phải tay mơ. Con gái Việt nó sẽ bắt cóc được nữa, không khó lắm đâu. Còn tiền thì thật khó kiếm, nó bỏ rơi nàng vậy. Có tiếng chó sủa rồi Hường thấy nhà, nhưng chúng nó đi luôn. Người Trung Hoa thiếu đất, nên từ 5.000 năm nay dân chúng của họ bằng lòng sống 10 người trong một nếp nhà 3 thước trên 6 thước. Sang các nước khác đất không thiếu, nhưng lối sống ấy đã thành thói quen lâu đời rồi, nên họ cứ tiếp tục cất nhà như vậy ở khắp nơi. Nhà cửa ở đây cũng không ra ngoài thông lệ đó, mà hình như là nhà của giáo chủ sở ấy, chứ còn có những ngôi nhà chỉ rộng có 2 thước trên 4 thước thôi, và chắc là nhà của công nhân. Hường thấy xa xa có người đang làm việc, và nhận ra đến 3 dân tộc Hoa, Việt và Miên. Hoa và Miên chỉ gồm toàn đàn ông, trái lại Việt thì gồm toàn đàn bà, nhưng rất hiếm. Phụ nữ Việt mặc áo Tàu, nhưng nhờ họ không đội nón. Nhìn tóc họ, biết họ là người Việt. Người dân Triều Châu đội một thứ nón rất là buồn cười. Nón ấy có lẽ đang bằng mây hoặc tre, rộng hơn nón lá của ta một chút, nhưng chẳng những không nhọn ở đầu như nón lá của ta, mà mang hình một cái nắp hộp, tức bằng đầu, và ở giữa nón có khoét một cái lỗ. Đầu người đội nó quá ra lòi ra ngoài. Nón có viền vải màu ở quanh bờ, mà như vậy họ đội nón chỉ để ngăn nắng ăn đen da mặt, chứ không phải cho đỡ khổ cái đầu chút nào, vì đầu lòi ra ngoài kia mà. Nhận diện được đồng bào, Hường vẫn ngậm câm chứ không kêu cứu. Nô lệ kia không thể cứu nô lệ này được, bản thân họ kia mà họ còn lo chưa xong nữa thay. Bỗng tên đầu đảng cướp lướt tới rồi hô lệnh, và bọn này tới con đường đất giữa những hàng cọc tiêu ngang tấp, rẽ vào một con đường nhỏ, mà ở trong cùng họ thấy một nếp nhà dán lợp ngói, mà Hường đoán là nhà của giai cấp chủ nhân. Có tiếng chó sủa, có tiếng người nạt chó bằng một thứ ngôn ngữ lạ, mà Hường đoán là tiếng Triều Châu. Rồi thì họ tới cửa nhà đó và chủ nhà bước ra thềm. Đó là một chú tàu thấy rất dễ sợ. Hường nghe nói người Hoa Bắc cao lớn y như vậy, nhưng người Hoa Bắc không bao giờ họ di cư xuống Đông Nam Á hết, mà chỉ có Hoa Nam mà thôi. Mà Hoa Nam chỉ cao lớn hơn ta với Cao Miên 1-10-1-9 thôi. Nhưng chú này thì lớn y như tay. Chú ta hô răng nhưng lại hô quá sức tưởng tượng. Hàm răng trên của chú nằm ngang. Chú cao niên cũng gần bằng thân phụ của Hường, nhưng trông còn khỏe như lực điền trẻ tuổi. Chú ta cởi trần, mặc quần đùi, chân mang guốc gỗ trắng không sơn, đã mòn còn mỏng dính như dép nhựt bổn. Chú nhìn con heo đang bị khiêng rồi hỏi tên cướp. Hường đoán chú ta hỏi nàng có tàn tật bệnh hoạn gì hay không. Tên đầu đảng cướp trả lời, và nàng đoán rằng hắn nói nàng chỉ nằm dạ mà thôi. Hắn thục vào để họ khiêng con heo vào nhà, và hắn chia bộ dáng nhỏ cho họ đặt con heo lên đó. Rồi hắn ngồi chồm trên chiếc ghế đẩu, tiếp tục ăn bữa cháo sáng của hắn mà hắn đã bỏ dở. Vừa ăn vừa hỏi chuyện tên tướng cướp bằng tiếng Cao Miên. Chắc họ ngã giá bớt một thêm hai. Đằng chủ mua chê heo rồi, đằng chủ mua chê con heo tồi, chủ bán thì lại quảng cáo ầm ĩ, mặc dầu chắc chắn là lũ này thỏa thuận với nhau rồi ngày hôm trước. Người Trung Hoa bình dân ăn cơm như để chạy giặc, có tiền rồi họ vẫn không bỏ được cái thói xấu đó, nên chi chú tàu đã xong, và chắc đôi bên đã đồng ý về giá cả. Chú tàu còn uống nước trà nữa, chứ đã xỉa tiền đâu. Nhưng chú nói cái gì, rồi tên cướp lại ra lệnh, và hai tên bộ hạ của nó đi ra ngoài. Người tàu họ cất nhà nhỏ, họ lại hà tiện cửa, có lẽ cũng là thói quen. Ở Hoa Bắc lạnh lắm, nên họ nấu ăn ngay trong nhà, chứ không cất nhà bếp riêng, để dùng nhà bếp làm lò sưởi luôn. Họ lại sợ hơi ấm thoát ra ngoài, nên chỉ chừa một cái cửa nhỏ, vừa đủ ra vào thôi. Bên trong tối sáng mặc kệ. Hường dục ngồi dậy, thoáng thấy hai tên bộ hạ cứ còn lẩn quẩn ở sân chứ không có đi đâu xa. Còn cái cửa ra vào thì tên cướp thừa sức bích lại bằng tấm thân của nó. Vì vậy mà rồi nàng lại bất động. Tên cướp Miên cười, chỉ nàng rồi nói gì với chú tàu. Chú ta gật đầu, chắc là nó chỉ cho chú thấy bằng chứng nàng không đau ốm, nàng không tật nguyền, bởi nàng vừa dục ngồi dậy như có lò xo bật. Xong đầu đấy nó hỏi mượn của tên tướng cướp cây đèn pin, rồi ra hiệu cho Hường đi vào buồng.
1: Còn khuya các chú ơi, ta thề sống chết ở đây thôi.
0: Hường đưa mắt qua một lượt và không thấy món vật dụng nào cả để nàng dùng làm vũ khí, nhưng nàng vẫn thủ thế, quyết tâm tấn công bằng hai nắm tay của nàng, hai chân và hai hàm răng. Tên tướng cướp Miên đứng lên bước tới để nắm đầu Hường, nhưng bị nàng đạp vào bụng một cái ọc khiến nó thối lui. Nó tức giận lắm nhưng không dám đánh nàng nữa, bởi đây là một món hàng mà nó không được phép hủy hoại trước mặt khách mua. Mặc dù vậy, chú tàu vẫn cũng ngăn nó tái diễn công tác của nó, mà không phải vì chú nhẹ tay với Hường đâu, mà vì nam nữ thọ thọ bất thân. Ông tổ 800 đời của các chú đã dạy như vậy, tên ấy mà rớ tới nàng là nàng sẽ mất đồng trinh tức khắc. Nam nữ kể từ 7 tuổi không được ngồi chung chiếu, bởi ngồi chung chiếu con gái cũng mất trinh nữa, mất theo lối vô tuyến điện lực. Như vậy không có vấn đề đi xe buýt nhen các cô. Ở bên tàu ngoài chợ, kẻ mua người bán toàn là đàn ông. Mãi đến năm 1950 cũng còn như vậy, đàn bà xách giỏ đi chợ cũng thất tiếc nữa. Hắn ngăn tên Cao Miên đụng chạm tới người nô lệ tương lai của hắn, nhưng hắn hành động mạnh bạo hơn. Hường vẫn dở mững cũ là ngồi trên gián mà đá, nhưng bị hắn bắt chân liền, bắt cả hai chân mà hắn khóa chặt trong bàn tay hộ pháp của hắn. Nó to lớn mà cứng như là cọng bằng sắt. Hường chỉ có hai bàn tay nên lại thoi đấm, nhưng nàng hành động như châu chấu đá xe, và hai tay nàng lại bị bộ bàn tay sắt đá của hắn khóa lại. Bây giờ nàng còn cái miệng nên chồm tới để cắn như một con chó điên, nhưng tên lực điện này không nao núng chút nào. Còn cánh tay ở không, hắn ẩm nàng lên một cách nhẹ hiệu và đẩy hai tay bị khóa của nàng vào hướng miệng của nàng, để nàng chỉ có thể cắn được nàng mà thôi.
1: Bòn ơi, cứu tôi!
0: Thật là mỉa mai đến rơi lệ. Hường kêu cứu tới chính tên cướp đã bắt cóc nàng đem đi bán, vì không còn biết kêu với ai nữa. Làng nước thì quá xa đồng bào, họ hàng bạn hữu gì cũng không sao mà vào đây được hết. Tên khách trồng tiêu đi vào buồng. Trong buồng tối như trời 30 mà chuyển mưa, ánh sao yếu ớt bị mây che mất cả rồi. Dân ta đóng vách dáng thường làm lấy lệ, gỗ khô rút lại là vách thở, hàng trăm khe lớn thọc ngón tay cái vào được. Người tàu vì ở xứ lạnh phải đóng dáng thật kỹ nên nó mới tối như vậy. Nhưng tên đồ tể này bật đèn pin lên, rồi thảy Hường lên bộ dáng rộng hơn và dày hơn bộ dáng ở ngoài một chút, rồi chính nó cũng leo lên dáng. Còn bao nhiêu sức lực, Hường tung hết ra để vùng dậy, nhưng kẻ giữ cứ trơ trơ,
2: như tượng đá. Hơn thế, nó còn đè lên người nàng theo lối lão già hôm nọ, thớp cổ nàng. Nó nặng bằng rưỡi lão già cao miên, và hừ nghe rằng nàng đang bị cả trái núi đè lên người mình. Tên đồ tể răng chìa ra ngoài này là một động tác khiến Hường không còn hồn vía nào nữa, và nàng lại dễ dùng, mặc dù biết rằng chỉ vô ích. Hắn giật dây lưng quần của nàng với cái tay ở không và kéo quần của nàng xuống. Tới giai đoạn này thì Hường đã tìm được thế tự vệ, nàng không nên dùng dãy nữa mà cần nín hơi để nằm lò. Thế nào cho thân thể của nàng thật nặng lên, cả lưng cả mông của nàng đều đè lên phía sau của miệng quần, hắn không làm sao mà thực hiện ý muốn được. Nhưng hắn mạnh quá, và mấy mươi ký lô thịt của nàng không chống nổi với những kéo kéo thật mạnh của hắn. Nếu vải đã cũ thì quần sẽ rách, nhưng đây là quần tương đối mới nên rốt cuộc nó vẫn bị kéo xuống. Hắn rọi đèn vào ngay cái chỗ mà người phụ nữ của bất kỳ nước nào cũng giấu thật kỹ, cúi xuống gần để dòm. Đoạn nó phóc thích nàng tức thì mà không có làm gì cả. Hai vế của Hường rên âm ỉ vì nó quỳ hai gối lên đó, và sức nặng của nó đã dồn hết lên đó. Nhưng cô gái này lại nghe nhẹ nhõm khi nó đi ra ngoài. Thì ra nó chỉ xem coi con heo có gạo hay không để mà trả cho đáng giá tiền, chứ chưa làm gì hết. Đành rằng nàng là một con heo, và tên đó vừa khám nghiệm để truy ra cái bệnh gạo có thể có của nàng. Người Tàu quý cái đó nhất trên đời, không phải quý về mặt đạo đức không mà thôi, mà về đủ các mặt khác, tôn giáo, y học, hưởng lạc, vân vân. Không biết nó mua nàng bao nhiêu, nhưng nếu nàng có gạo thì hoặc là nó không thèm mua, hoặc nó hạ giá xuống chỉ còn 1/5 mà thôi. Tên khách chồng tiêu bước ra khỏi cái khám tối này và đóng cửa lại cẩn thận. Và Hường thử đưa bàn tay lên thì không thấy được cái bộ phận ấy của thân thể nàng. Bỗng nhớ lại một sự kiện, nàng kinh hồn quản dí là kẻ mua heo lúc đi ra đã xách theo món y phục của nàng, và hiện giờ nàng không trần nhưng mà truồng. Hường hiểu cả nên dục ngồi dậy, quờ quạng tìm vũ khí. Trên ván không có gì hết, trừ một chiếc gối bằng nửa ống tre, ẩm ướt mồ hôi, dầu, lâu năm bị nhốt trong một cái buồng kín gió mà không khí không bao giờ khô ráo cả. Nàng rẽ tay phải thì dấp phải một chiếc rương gỗ đặt dưới đất. Tất cả quần áo, tiền bạc, của cải của nó đều cất trong đó. Buồng này chỉ rộng lối 2 thước 5 trên 1 thước 5, nên chỉ Hường đi một vòng thì tuyệt vọng hết sức. Không có gì cả ngoài bộ ván và cái rương. Trên vách không có treo lấy một bức tranh lớn nhỏ gì hết, cũng chẳng có dao mát gì để hắn giữ nhà chống trộm cướp. Ngoài kia hai đứa nó đã nói chuyện với nhau. Thằng Cao Miên tráng trợt chắc đang ra đi, nói một câu giả từ nghe hơi xa, có lẽ từ ngoài sân nói dối vào. Hường nghe tiếng mở cửa và vội chụp lấy chiếc cối tre. Thứ võ khí này không dùng để đập chết nổi một con chó, nhưng đó là khí giới độc nhất, và Hường đã định bụng sẽ dùng tới chiếc áo của nàng nữa để quất vào mặt kẻ sắp xúc phạm đến nàng, nếu không có chiếc cối tre. Lần này tên đồ tể không có đèn pin, nhưng nó có xách vào một cây đèn dầu đã thắp lên rồi. Thình lình nghe kêu một tiếng cản, rồi đèn tắt phục xuống. Ống khói pha lê vỡ tan ra vì cái gối tre do Hường tung vào đó mạnh quá. Tên đồ tể cười hề hề, dứt cây đèn xuống nền nhà. Rồi thì Hường bị chụp một cách thần tốc. Nó đã thấy nàng đứng tại đâu rồi, và buồng này quá hẹp, nên nó chỉ cần bước tới một bước hơi dài là thành công. Khi tên đồ tể bước xuống ván để ra khỏi buồng, thì tóc tai của Hường đã ướt mềm, cả khoảng ván dưới đầu nàng cũng ướt như nhà dột. Nàng đã kêu la một hơi rồi ngất lên mà khóc từ khi nãy cho tới bây giờ, và giờ đây thì ván đã đóng thuyền rồi. Đây là chuyến đi không có ngày về của một người con gái còn mang nhân sinh quan Á Đông. Hễ mất cái đó rồi thì mất tất cả. Nàng vừa sang sông, bờ bên kia tốt tươi sáng sủa bao nhiêu thì bờ bên này xấu xí đen tối bấy nhiêu. Con đò ai đã đánh chìm mất rồi, đường về đã bị xóa. Nhưng rồi Hường không khóc nữa. Hình như là dân biên giới của bất kỳ quốc gia nào cũng đã được trui rèn tâm trí từ nhiều đời bởi giặc giả, loạn ly, nên cá tính họ mạnh lắm. Họ thực tế chứ không lãng mạn, và luôn luôn họ can đảm gượng dậy sau khi bị đánh ngã. Tên đồ tể đi ra mà không buồn đóng cửa. Không phải là nó quên đâu, mà chính vì nó quan niệm y như Hường là nàng đã sang sông, con đò chìm mất, không có lối về nữa. Giả lại có một lối ra không phải leo núi vất vả như đêm rồi, nhưng nó biết chắc rằng Hường không biết cái lối đó. Giả lại khu này rộng lớn bằng 5-7 làng ta, mà ở đâu cũng là người Tàu trồng tiêu, thì nó có được hàng ngàn con mắt trông chừng giùm cho nó. Ở đây người địa phương gọi là sớm vú chiết, tức sớm tiêu hột, mặc dầu nó to gần bằng một tổng ta. Bởi không có làng mạc gì cả nên khu cứ bị gọi là sớm hoài. Đây là một bằng chứng và người dân sống được một cách an ổn mà không cần chính quyền nào hết, chỉ sống theo phong tục là đủ rồi. Tuy nhiên đó là một trường hợp đặc biệt, mặc dầu có hai giai cấp và người nào cũng no bụng cả, nên không xảy ra lôi thôi gì hết để mà cần chính quyền xử kiện hay giữ an ninh cho ai làm cái việc phi pháp, bắt cóc và buôn nô lệ là chuyện mà họ cho rằng hợp với phong tục, nên riêng họ không có vấn đề có chuyện bất lương ở đây. Dưới kia có một nơi tên là Cam Chai, và xóm này cũng lại được gọi là xóm Cam Chai nếu nói theo người Cao Miên. Nhưng hiện giờ thì Hường chẳng biết đâu là đâu cả. Nàng thấy một cái cửa mở, ánh sáng lọt vào và bên ngoài vắng que, nhưng nàng không buồn chạy trốn, đã trễ quá rồi. Nói thế không có nghĩa rằng nàng nói rằng quyết sống trọn đời ở đây, nhưng tính cách vội vã quyết trốn với bất cứ giá nào không còn nữa. Giờ khôn ngoan là hành động thế nào cho có lợi. Hường không cần suy nghĩ lâu vì 5 phút sau đó nàng đã mặc y phục để ra ngoài rửa mặt. Xong nàng lục soát và dọn dẹp nhà cửa. Những miếng ống khói được lượm hết và cây đèn dầu nhỏ dạo chân được bẻ lại ngay ngắn. Đó là cây đèn đã bị nàng tấn công và bị chú Tàu ném xuống đất. Nếu chú ấy cất tiền bạc trong rương ở buồng trong thì bao nhiêu thứ khác đều ở buồng ngoài. Nói bao nhiêu thứ nhưng thực ra là rất ít thứ lắm. Mặc dầu chú ta hẳn phải giàu mới mua con gái lúc chú ta đã qua khỏi tứ tuần. Dọn dẹn chỉ có một hạp gạo lớn, một hũ xì dầu, một hũ muối và một hạp nhỏ khô gọc. Khô gọc là món ăn thích khẩu nhất của người Triều Châu, và nước Việt Nam nghèo đói, có kiếm được chút ít ngoại tệ cũng nhờ xuất cảng khô gọc sang Tân Gia Ba để bán cho đa số người Triều Châu ở bên đó. Đó là món ăn thích khẩu và món ăn sang, vì khô gọc rất mắc tiền, mắc hơn cả cá thịt tươi nữa. Và chắc cả đời chú này chỉ ăn khô gọc, nên chú chỉ trữ có khô gọc mà thôi. Ngoài ra lại cho một cái thùng gỗ đựng trà gói, trên thùng có một cái hộp bằng chì đựng trà lẻ. Đó là tất cả giang sơn của một người Trung Hoa khá giả. Họ chỉ hưởng thụ cuộc đời tới mức đó thôi, không ham sắm lưu đồng, tủ bàn như ta. Tức các nhà khá giả của ta vượt bực, ăn ở theo quê quán của họ. Nhu cầu của họ chỉ giới hạn có thế, mà như vậy đã từ 4.000 năm rồi. Ta đọc sách Tàu, thấy nói chuyện huy hoàng trong các gia đình Trung Hoa. Ta tưởng tượng sai. Đó là sách họ tả đời sống trong các gia đình bậc viên ngoại sắp lên. Nhà bếp luôn luôn là một buồng của nhà ở. Đó là thói quen của người Tàu bình dân. Chú này còn đi xa hơn là chú đặt nhà bếp ngay tại buồng tiếp khách này, không có khuôn bếp mà hỏa lò để ngay dưới đất. Không biết lúc thổi nấu khói sẽ thoát đi bằng ngõ nào cho hết, nếu có một luồng gió thổi vào cửa. Hường ngồi chồm hổm mà nghĩ ngợi, tự hỏi chú này mới khá đây, mới leo lên hàng chủ nhân đây, hay đã giàu từ lâu. Câu trả lời đang nằm trong rương, trong buồng tối. Nếu chú ta trữ vàng thật nhiều thì chú ta đã giàu từ lâu. Bằng như chú ta chỉ có một đống bạc giấy thì chú ta là người mới khá chừng vài năm sau này thôi. Nhà cửa của họ không bao giờ là dấu hiệu về tài sản của họ hết, vì bên Tàu là nơi không có bao giờ có an ninh. Phải quá giàu, không có cách nào khác để giàu, người ta mới dám ra mặt sống theo nhà giàu. Hường quan sát thêm căn buồng này nữa, thật là tuyệt đối trống không, trừ cây đèn dầu thứ nhì không bị nàng ném gối tre vào cho gãi chân. Cây đèn này không to hơn, không đẹp hơn cây đèn kia chút nào hết. Kể ra thì hai cây đèn này là thừa, một cây cũng thừa. Bởi con người sống như vậy thì tối lại, họ uống trà rồi thì đi ngủ tức thì, đâu có cần ánh sáng. À, nhà có một bàn thờ thổ thần, trong một cái thùng sữa bò đặt bằng gỗ thông. Thùng được đặt ngay trên nền nhà, dưới đất. Cái tôn giáo quan trọng nhất của họ mà họ truyền cho ta là thứ đạo thờ cúng tổ tiên, lại không có bàn thờ. Đời sống tinh thần của họ còn bị hạn chế đời sống vật chất nhiều bực. 400-500 triệu người giàu ăn ở như vậy, nhưng không biết nhờ đâu mà họ đã lập ra được một nền văn minh rất là rực rỡ. Ngoài kia nắng chan hòa, nhưng người nhìn ra lại nghe mát rượi. Những nọc tiêu không cho bóng mát, nhưng nó xanh tốt quá, nên cảnh vật rất giàu màu sắc. Còn một điều này nữa mà Hường cũng biết qua những câu chuyện mà các chú buôn bán đi ngang qua làng thường nói là bên Tàu không có cây. Dân Trung Hoa rất thù cây cối, họ đã đốn hoặc đốt cây hết từ nhiều ngàn năm rồi, nên nay họ phải chụm bếp bằng phân bò phơi khô. Trừ vài nhà vườn trồng lê, hồng, đào để bán trái, còn thì nhà nào cũng không có sân và trụi lũi cây cỏ. Chú này cũng vậy, cây sân của chú nhỏ bằng bàn tay, không như nhà nghèo ta. Nhà nào tệ lắm cũng trồng một cây me, một cây mít, một cây chanh, còn thì là ớt, hành, rau, đậu. Người Cao Miên thờ người Tàu, nhưng xem ra thì lối sống Cao Miên hơn hẳn lối sống của Tàu. Nếu Cao Miên không có mắm bồ hóc, không chém giết bừa bãi thì là họ hơn Tàu rõ rệt. Kẻ nghèo nhất cũng có được một cái sân con, trong đó trồng nhiều thứ cây ăn trái. Nhưng bắt cóc con gái và chém giết bừa bãi thì nghe ra ở biên giới Việt Hoa vẫn có. Sách vở đã cho biết như vậy, mà chuyện ấy xảy ra giữa thế kỷ 20 này nữa, thì thật ra Cao Miên đâu có mang ri hơn Tàu. Nhưng Cao Miên vẫn cứ thờ Tàu, vì họ thấy người Tàu quá giỏi, biết nấu mì, nấu hủ tiếu, quay heo, mà họ ưa ăn, lại nắm cả thương trường Cao Miên trong tay của các chú. Nhà không có đồng hồ, dĩ nhiên là như vậy. Chú này không sắm bàn thờ tổ tiên thì cũng chẳng sắm đồng hồ làm gì, nhưng đã quen xem thời gian theo bóng mặt trời. Hương cũng đoán được rằng bây giờ đã hơn 11 giờ sáng rồi. Nàng đi nhóm lửa để nấu nước chứ không phải nấu cơm, vì chẳng biết ông chủ ý tứ ra sao. Và vốn biết thói quen của người Triều Châu, họ tự nấu lấy cho vừa ý họ. Bình nước trà trên bàn đã nguội rồi, cần được thay bằng nước nóng. Đó là thứ bình bằng đất nung, tráng một thứ men vàng sậm mà ta quen gọi là men da bò. Họ làm đồ sứ rất đẹp, nhưng không biết để cho ai dùng. À, cho dân giao chỉ dùng. Còn một ông chủ sở tiêu thì chỉ dùng bình men da bò mà thôi. Cái bình này chỉ khác cái siêu nấu nước ở hình dáng, nhưng cả hai thứ đều làm bằng một vật liệu y như nhau. Khi ông chủ về, ông ta thấy người nô lệ đã lấy gạo đổ vào cái sạn rồi. Ông ta cười hề hề rồi nói:
3: "Khổ lơ."
2: Dân biên giới miên Việt người nào cũng biết được vài danh từ Cao Miên và Triều Châu. Hổ lớ là tốt lắm. Tốt lắm là vì đứa nô lệ không nằm dạ nữa, mà cũng chẳng tìm cách đi trốn. Chú ta đinh ninh rằng nó đã an phận và nhẫn nại chịu số mạng của nó. Ông trời đã định như vậy, và nó có thái độ đó là nó biết điều lắm, giúp ông đỡ khổ. Không như mấy con nô lệ của các chú khác mà trong tháng đầu đã làm cho các chú mất công vô cùng. Quả nhiên ông chủ giành lấy cái sạn để tự tay ông đi vo cơm. Đã bảo mà, nam phái của họ đi chợ và nấu ăn là chuyện thường. Phương Chi đây là người Triều Châu. Xứ ta hay ít ra cũng từ sông Cửu Long đổ xuống Cà Mau, có đến 2-3 câu ca dao nói về người Triều Châu. Triều Châu ăn cá bỏ đầu, Quảng Đông thấy vậy xỏ sâu mang về. Hoặc là lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa, lấy An Nam chèo ghe đi bán cá, lấy Quảng Đông tiểu Nam Á. Toàn thể người Tàu ở Hoa Nam đều là dân mang di hồi cổ thời bị đồng hóa, trong đó Bách Việt chiếm đa số, nếu họ theo không mạnh tới mức nào đó thôi, mà người Triều Châu là dân ít theo nhất. Đó là nhóm Trung Hoa độc nhất nể trọng phụ nữ, tuy cũng xem đàn bà là tôi đòi, y như Khổng Mạnh đã dạy, nhưng trên thực tế, họ cho phụ nữ rất nhiều quyền trong gia đình, trong đó cái quyền lớn hơn hết là quyền cầm sâu chìa khóa. Từ ngữ cầm sâu chìa khóa của Trung Hoa nói lên được rất nhiều thứ. Đó là một chế độ mẫu hệ cuối cùng vậy. Bởi cầm sâu chìa khóa là nắm tất cả mọi thứ khác. Chú trồng tiêu vo gạo rồi đem vào nhà. Chú chỉ nồi gạo rồi nói gì lu bù với Hường. Và rất thông minh, nàng đoán thử rằng chú dặn nên đổ bấy nhiêu nước đó thôi. Đối với số lượng gạo này, nhiều nước hơn sẽ nhão, ít hơn sẽ khô. Hương cười và gục gặt đầu, khiến chú rất hài lòng mà thấy ả nô tỳ này an phận một cách dễ dàng. Chú Triều Châu không làm gì nữa hết, mà ngồi liêm diêm trên chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn xích sạc, mà trên đó chú ăn cơm, uống nước, đếm tiền. Chắc là chú tính lời tính lỗ làm thế nào mà trả lương nhân công rẻ hơn, trái lại thì bán tiêu sọ mắc hơn. Nhưng về việc bán tiêu sọ thì chắc là chú không làm gì được để cải thiện tình thế, bởi những tay mua tiêu sọ cũng là người Triều Châu, mà lại là người Triều Châu Nam Giang, tức 5 lần cáo già hơn các chú. Hường nấu cơm xong thì lấy khô gọc ra để nướng. Ở đây củi rất nhiều nhưng ít than, nên hỏa lò sắm cho lấy lệ vậy thôi, chứ nàng nấu bằng cà ràng để được chùm củi có dự trữ trong nhà. Củi cháy xong cho than và dùng than còn đỏ để nướng khô thì tuyệt. Cái điều này thì cả đời chú Triều Châu không có ăn rau lần nào hết, bởi chú chỉ thích có món khô gọc mà lại không biết khoa dinh dưỡng, thì chú bằng lòng với khô gọc cho tới ngày hồn chú lìa nơi đây, để về đất của các vua nhà Tống, nhà Đường. Biết phần tôi đòi nấu nước rong, Hường dọn cơm lên cho một mình ông chủ ăn mà thôi, với độc có một cái chén và một đôi đũa. Nhưng ông chủ nói gì lưu bụ với nàng mà trong đó, nàng hiểu được một động từ là chìa pưng. Chìa pưng là ăn cơm, chắc ông ta bảo nàng cùng ăn cơm, nhưng Hường giả điếc bỏ đi vô buồn. Không đầy một phút sau đó, ông chủ đi vào trong ấy, lôi nhẹ ả nô tỳ ra, và ả ta thấy trên bàn có chén cơm thứ nhì. đã bảo lấy triều châu cầm sâu chìa khóa mà lại. Vậy họ ăn cơm, và đây là bữa ăn xa nhà đầu tiên trong đời Hường. Nàng có nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng quyết không khác vì biết rằng nước mắt không đưa nàng đi đâu cả. Chú Triều Châu ăn cơm như Vũ bảo, y hệt như bao nhiêu bình dân Trung Hoa khác. Và chú uống xong 2-3 tách nước trà nóng mà Hường vẫn còn ngồi đó mà nhơ gạo nấu. Nàng không khóc và thường cười mỗi lần chú ta nói biết cái gì với nàng mà nàng không hiểu, nhưng mà cười ra nước mắt ở bên trong. Nàng đã đói lắm vì đã tổn sức lao động rất nhiều, vậy mà nàng ăn vẫn khó khăn. Hơn thế, cái món khô gọc mà người Tàu cho là số dách của bọn sống trên đời lại không thích khẩu đối với dân ta, mà dân ta cũng không ăn được khô. Nhà nghèo của ta thích một dĩa rau và một chén nước mắm hơn. Chú Triều Châu uống nước rồi đi lại bộ dáng mà nằm. Thế là nửa phút sau đó chú đã ngái như sấm tháng năm. Hường dọn dẹp rửa chén bát rồi cũng đi đánh một giấc để bù lại những ngày đêm không ngủ, và nàng đã ngủ cho tới chiều. Khi giật mình thức dậy thì thấy ông chủ đang nấu cơm, rồi thì cũng lại cơm với khô gọc nữa. Hường có xem hát bội, diễn toàn chuyện bên tàu, có xem chuyện tàu và được nghe người tàu kể chuyện bên tàu, hay lắm, thơ mộng lắm. Nhưng rõ ràng dùng này là dùng tàu, lại là tàu có rất nhiều tiền, thế mà họ sống thấp hơn ta nữa, thì các tuồng chuyện và chuyện ấy có sự thật nào? Dân quê nhà nghèo ta trưa trưa vẫn nấu được một nồi chè để cả nhà ăn cho vui miệng. Tối tối các cụ tổ chức nhậu nhẹt, trẻ con ưa lại nay nhà người này mai nhà người khác để nô đùa, rồi cũng có bánh để ăn. Tuy chè dở bánh hèn, nhưng cũng cứ là những lạc thú nho nhỏ ở đời. Chứ còn cứ ăn cơm với khô gọc và uống trà mãi thì còn sống đây làm gì nữa chứ. Nhưng xem ra thì ông chủ nhà này rất thỏa chí bình sanh, mà các ông khác chắc cũng thế. Đối với nhân sinh quan của các chú, như vậy là số dách rồi. Vào năm trên 40, Hưởng được một người con gái trinh bạch, và 5-7 năm nữa nếu sám xài, mua thêm được một đứa con gái đồng trinh thứ nhì, thế là mãn nguyện rồi. Còn mơ ước cái gì kia chứ? Nói dân Trung Hoa không dâm thì không đúng lắm. Phải nói rằng họ tiết dục rất giỏi khi họ nghèo. Cái mơ ước hưởng con gái đồng trinh của họ vẫn tàn ẩn trong tâm khảm họ, và có tiền là họ cho mơ ước ấy thành sự thật ngay. Bất kỳ vào tuổi nào, 60 mà cũng còn mua con gái như thường, không mua theo lối mua heo này thì mua theo lối trá hình, tức đổ tiền ra để cưới con gái nhà nghèo làm thiếp. Tác phong ấy há không là dâm phong hay sao? Ăn rồi thì đi ngủ, và quả đúng như Hường đã nghĩ, hai cây đèn ở nhà này cũng quá thừa. Các chú khác chắc không ngủ sớm đến thế, không như cái chú mới mua được một đứa con gái đồng trinh này, nhưng chắc cũng chẳng thức hơn 8 giờ đêm. Chú ta thắp đèn lên đi vào trong, mở rương ra. Hương bước nhẹ dòm vào thì thấy chú ta lấy ra một cái mùng, một cái mền và một chiếc gối rơm. Gối rơm có lẽ là một vật dụng sang trọng mà chú chỉ dùng khi chú đau ốm, nên chú mới cất kỹ đến thế, và chắc là để cho nàng. Hương lại ra ngoài, vậy lát sau có lẽ đã treo mùng xong. Chú ra đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi vừa nói gì với nàng vừa kéo nàng đi. Hường tuy là gái trinh nhưng vẫn có nghe các chị cùng sớm nói chuyện vợ chồng, nên nàng không có sợ hãi. Mặc dầu khi sáng nàng đã trải qua một trận đau đớn xác thịt, nó làm cho cô gái thơ không kinh nghiệm nào cũng phải kinh tởm việc phòng trong hết. Cái khổ dịch ấy chỉ xảy ra có một lần thôi trong đời người con gái, và đỉnh núi đã vượt qua được rồi thì từ đây chỉ còn đi trên đồng bằng thôi. Chỉ phiền rằng không phải là đồng bằng xanh tốt, mà là đồng bằng khô hạn. Chú Triều Châu lần này không bận ra sức đánh tan sự chống cự nữa, nên chú làm ái tình thật sự. Chú ta hôn nàng, nên nàng nghe rất hơi đau, nơi mà vì như đã nói, hàm răng trên của chú nằm ngang. Nhưng chú chỉ biết làm ái tình tới chừng đó thôi, rồi thì chú biến ra con thú dữ tức thì để dập liễu dùi hoa. Hường nằm nhà một cách an phận và ngoan ngoãn, như vậy được 4 hôm mới phiêu lưu tương đối khá xa một chút, nhưng cũng chỉ là để thám hiểm sở tiêu nhà quanh đó, chứ không vượt ra khỏi lãnh địa của chủ nàng, mà nàng cũng chẳng biết là bao lớn, vì sở ở đây không có hàng rào, không biết họ làm thế nào để nhận được những mục tiêu ranh giới. Cây tiêu đòi hỏi đất thật phì nhiêu và thật ráo mà không khô, nên bên Nam Kỳ trồng tiêu ít thành công hơn ở đây. Lưu vực sông Cửu Long quá ẩm ướt, lưu vực sông Dầm Cỏ quá mặn, lưu vực sông Đồng Nai thì hợp với tiêu nhưng lại quá khô, mà dân thì ít tưới, cứ phú mặc cho ông trời không chịu khó tưới. Thành thử người Trung Hoa ở Cao Miên nắm độc quyền xuất cảng tiêu hột. Mối lợi lớn đó có thể sang tay ta được, nếu ta không lười và có sáng kiến nghĩ đến nó. Ta cứ làm ruộng, mà lúa nam lại thuộc loại lúa xấu, giá thị trường quốc tế chỉ đứng vào hạng tư, vậy mà cứ cắm đầu làm ruộng mãi, kể cả vùng khô như lưu vực sông Đồng Nai. Không biết rằng trồng tiêu chỉ mất công bằng hai mà lợi lại bằng năm làm ruộng. Hường nhìn ra xa thì thấy những nọc tiêu dày mịt như rừng già, và bao nhiêu huê lợi ấy từ mấy trăm năm nay hiện đang nằm trong đáy rương của vài chục chú tàu dưới hình thức vàng lá. Ông chủ của Hường đã bắt gặp Hường đang đứng cách xa nhà lối 100 thước, nhưng ông không nói gì cả. Hay ông có nói, nhưng có lẽ đã để giải thích cái gì, bởi Hường đang nhìn những gốc tiêu nên ông tưởng nàng ưa săn sóc sản nghiệp có thể là của nàng. Nhờ vậy mà đến ngày thứ năm, Hường dám đi xa. Nơi xa nhất là một cái nhà ở cách nhà nàng lối 500 thước. Nàng dòm vào đó thì thấy có một người đàn bà tàu đang săn sóc con. À mà không, người ấy búi tóc theo Việt Nam ta. Bà ta ngước lên nhìn ra rồi cười nói:
3: "Vô đây chơi."
2: Hường đi vào đó. Nhà này không khác nhà của nàng chút xíu nào hết, nhưng chắc là phải chật chội hơn, vì bà này có tới 3 đứa con.
3: "Vì là người mới hả?"
2: bà ta hỏi.
3: "Ừ, hôm đó tụi này thấy chúng nó khiêng gì thì biết liền."
2: "Biết cái gì?
3: Phần lớn đàn bà ở đây đều bị khiêng như vậy hết."
2: Nghĩa là
3: trong 10 đứa có 8 đứa bị cao miên bắt bán vào đây, và hoặc là dọc đường họ bị thương, hoặc là họ nằm dạ nên đều bị khiêng hết thảy.
2: Còn 2 đứa khác thì tình nguyện vào đây hả?"
3: "Không, 2 đứa khác thì bị chính các chú ấy bắt cóc. Các chú bắt và đem về bằng cách trói tay lại, rồi đi sau lưng tụi nó mà quất như quất trâu, tụi nó không nằm dạ được."
2: "Chị bị đàn thổ bắt bán hay bị tụi nó bắt lấy?"
3: "Bị đàn thổ."
2: "Từ bao lâu rồi?"
3: "8 năm rồi."
2: "Chị ở đâu?"
3: "Ở trên Vĩnh Tế đó."
2: "Còn gì?"
3: "Tôi ở gần Hà Tiên."
2: "Thì cũng tức là dọc theo biên giới, nhưng vì có phước lắm mà, vì chú ấy giàu hạng nhất ở đây à."
3: "Các chị đông được bao nhiêu?"
2: "Ở đây có lối 20 chủ sở và 30 công nhân khá giả, nên có 50 đàn bà Việt ta tất cả."
3: "Chị nào cũng có con hết hả?"
2: "Có đứa không con."
3: "Có chị nào mới bị bắt hay không?"
2: "Năm ngoái tới năm nay thì không, trừ gì ra."
3: "Rồi các chị tính sao?"
2: "Tính cái gì?"
3: "Tính chuyện về xứ."
2: "Còn về làm gì nữa?"
3: "Ban đầu không thể đi được vì bị chúng nó nhốt lại."
2: Hường thấy rằng mình đã đi đúng nước cờ. Nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn ngay từ trưa hôm đó, nên chắc là không có bị coi chừng nữa, chứ đừng nói bị nhốt.
3: "Rồi sau đó?"
2: "Sau đó được cho đi đứng thông thả thì lại không biết đường đi. Ở đây núi cao bao bọc tứ phía, mà đâu có đứa nào leo núi được một mình."
3: Rồi thì
2: nhẫn nại mà chịu số phận. Cho tới có con rồi thì chỉ còn biết làm mẹ, chứ còn tính chuyện gì nữa bây giờ. Giả lại như tôi đây nè, sau 8 năm giặt giả bên ấy, biết cha mẹ anh chị em tôi còn sống hay không. Mà như còn sống chắc cũng đã siêu lạc đi đâu rồi, chứ đâu còn ở làng cũ nữa mà mong tìm lại được.
3: "Chúng nó cho người cũ đi đứng chứ?"
2: "Cho, nhưng chẳng có ai đi đâu làm gì."
3: "Nhưng tức là có đường đi?"
2: "Có. Có đèo thấp để đi xa ứng bên, đi Dũng Sơm, đi Bray Nóp, Cam Chai thì rất gần đây, nhưng chợ nhỏ lắm."
3: "Vậy là các chị an phận."
2: "Chứ sao, mà thiên hạ đã an phận từ nhiều đời rồi. Mấy bà lão đã chết hết, chứ họ cũng bị bắt như tụi mình. Mà cách đây 50-70 năm trước nữa cũng có nhiều bà bị bắt. Tức đàn bà ở đây toàn là đàn bà bị bắt từ nhiều trăm năm rồi."
3: "Tức ở đây có rất nhiều người lai?"
2: "Ừ, nhưng họ không biết, vì đàn bà không được nói tiếng Việt, trẻ con đâu có biết tiếng Việt."
3: "Vậy là các chị đều an phận?"
2: Hường lặp lại câu hỏi này rồi buồn hiu, nghe rằng mình trơ trọi vô cùng. Hôm nọ nếu nàng đã kêu cứu, và nếu họ cứu được chắc họ cũng không cứu. Cái đối với nàng là một thảm kịch, mà đối với họ năm xưa cũng thế. Cái đó họ không còn thấy là thảm kịch nữa, thì kẻ kêu cứu chỉ bị họ cười đùa mà thôi. Người đàn bà ấy đáp:
3: "Ừ, không an phận thì còn biết làm gì. Giả lại đứa nào cũng giàu hoặc khá giả, chưa chắc ở quê hương lấy chồng người mình mà khỏi vất vả mà được no ấm như bây giờ. Tài sản của tụi nó ngày sau này của con cháu mình, vì tụi nó đứa nào cũng đã già, chắc chắn là chết trước tụi mình."
2: Thì ra các chú tàu này mà nghĩ đúng. Phần đông con người chỉ bận tâm đến no ấm, mà hễ được no ấm là họ ăn phận được, không công phận trước hành động nào của ai hết.
3: Nhưng có chị nào có chồng mà còn bị bắt hay không?
2: Có, nhưng ở đây tụi nó không mua. Thành thử đứa nào cũng còn con gái. Có hai đứa chồng đã đi khỏi rồi. Hai đứa đó thì khóc hàng tháng và bị nhốt hàng tháng. Mà rồi giờ tụi nó cũng an phận.
3: À hà, thì ra không có thảm kịch nào đáng gọi là thảm kịch vĩnh viễn cả. Tình yêu cũng quên được nữa kìa mà.
2: Nhưng tụi nó đối xử với tụi mình ra sao?
3: Thường thì cũng tương đối tốt. Còn bất thường,
2: cách đây 5 năm có con Ngọt. Nó tư tình với một thằng tửng nhân công rồi bị lão chồng của nó cột lại đánh đòn, bỏ đói cho tới chết. Hình như là nó chết đòn hơn là chết đói, vì nó bị bỏ đói mới có 3 ngày.
3: Nhưng làng xóm không làm tội kẻ giết người hay sao?
2: Đâu có làng xóm gì. Ở đây các chú độc lập, cỡ ông vua Cao Miên vô cũng không được nữa là làng xóm.
3: Còn xóm giềng không ai nói gì sao?
2: Nói gì bây giờ, thiên hạ sống theo phong tục, mà gái có chồng còn lại lấy trai, không sợ âm phủ cư hai nấu dầu cũng đáng bị người đời phanh thay.
3: Nhưng chị ấy đâu có chồng, chị cũng vậy, tôi cũng vậy, tụi mình bị bắt ép, bị xem như một con heo cái thôi chứ, thì đâu có bất phải trung thành với ai.
2: Dầu sao tụi mình cũng là vợ của tụi nó chứ, tôi không đồng ý.
3: Thôi đi dì ơi, số phận chị em ta như vậy, đừng có lộn xộn mà nát thân.
2: Chị biết tiếng Cao Miên hay không?
3: Biết, tiếng Miên rất dễ học. Ở đây ai cũng nói hai thứ tiếng, tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên.
2: Vậy để chị dạy tôi tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên nhé.
3: Ừ, dì phải học, chứ đừng có nghĩ sằng mà mang hại.
0: Lời khuyên của chị bạn láng giềng là lời khuyên thực tế của kẻ đã đầu hàng, vì kẻ ấy biết rõ ở đây người ta sống dưới pháp luật của đời Đường, đời Tống, mà chồng toàn quyền giết vợ, cha toàn quyền giết con, còn mạnh 10 lần hơn các chính phủ dân chủ nữa. Ngày bữa sáng hôm đó, Hường đã đọc được mấy tiếng thông thường của người Triều Châu. Chìa bừng là ăn cơm, chìa thổ là uống trà, hoặc của người Cao Miên. Xi bại là ăn cơm, tre là ruộng, vân vân. Chú Hồ Răng đã hiểu là Hường có đi dạo sớm, mới học được ngôn ngữ của chú và của Cao Miên, nhờ các người đàn bà đồng bào của nàng dạy cho. Nhưng chú không có cấm nàng, và chú yên trí rằng con thú không cần lòng nữa, bởi nó đã quen rồi. Hường hàng hôm càng đi chơi xa hơn, và càng ngày càng học được rất nhiều thứ tiếng mới. Nàng đã bập bẹ nói chuyện được với chú Hô Răng bằng cả hai ngôn ngữ, nhưng chú không ưa nàng nói tiếng Cao Miên. Nàng đoán được ý của chú nên vẫn tiếp tục học, nhưng không dùng trong nhà. Nàng gọi chú ta bằng A-hia, y như mấy chị khác, nhưng không biết chú ta tên là gì trong giấy tờ. Chỉ nghe các chị ấy gọi chú là Hia, Ứng, mà họ cũng chẳng biết Ứng là gì. Nàng sống như vậy được 2 tháng rồi, và rất mong cho mình không có con. Nàng quan niệm đứa con đó là con của nàng, nàng đi đâu cũng sẽ đem nó theo hết, không cần cho nó biết cha nó là ai. Nhưng không con thì vẫn hơn. Có con sợ e nàng sẽ an phận như các chị khác, mà nàng thì không muốn an phận chút nào. Kẻ thù chánh của nàng là đám người bắt cóc nàng, nhưng đám người mua nàng và mua bao nhiêu đứa con gái khác là đồng lõa, tức cũng là kẻ thù. Nhưng chưa chắc chúng nó đã là đồng lõa. Một món hàng mới lạ không có kẻ đòi mua, không ai biết để mà tìm bán. Bất kỳ món hàng nào ban đầu cũng thế cả. Chỉ có về sau này mà bọn sản xuất trở nên tinh quái mới làm quảng cáo hàng hóa mới lạ, tôn tạo nhu cầu cho thiên hạ. Chứ ở thôn quê thì không có vấn đề đó. Chỉ có cái là nàng chưa biết trả thù ra sao đây, chứ còn kẻ thù thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hường đã nghĩ ngợi rất nhiều, chỉ có một cách là gây xáo trộn ở đây một cách dữ dội, như là người ta bưng thúng gạo mà sàng mà sảy, thì mới mong phá vỡ được phong tục ghê tởm ở đây là coi con gái như con vật và mạng người như mạng thú. Người Cao Miên đã thờ người Trung Hoa thì không có vấn đề chọc cho chính quyền Cao Miên xíu mũi vào đây. Thần làm gì cũng đúng cả, thì thần cứ tha hồ tiếp tục bắt cóc con gái, mua con gái bị bắt cóc và giết vợ giết con. Bởi vợ con thần là người Tàu hoặc người Việt thì thần muốn giết bao nhiêu tùy thích. Không, sự thay đổi phải được bắt đầu từ trong ruột dùng này mà ra. Không mong chờ ai được nữa hết, nhưng muốn có thay đổi phải có người nghe nàng. Bởi sự thay đổi từ tay họ tạo ra, chứ nàng không đủ sức tạo, mà muốn cho họ nghe phải giỏi tiếng của họ. Hường quyết để ra 6 tháng, vì công việc nội trợ được giản dị đến mức tối đa là nấu một ấm nước, một nồi cơm, nướng một miếng khô hoặc luộc vài trứng vịt muối, nên Hường có rất nhiều thời giờ rảnh. Mà các chị khác ở trong vùng cũng thế, nên nàng tha hồ học. Mỗi ngày học đến 5 tiếng đồng hồ, tối lại còn thực tập với chú Hô nữa, thành thử 6 tháng đó bằng cả 6 năm của một người thường.
3: Hường đã đi khắp vùng, đã quen biết với người của khắp vùng từ lớn cho đến nhỏ và biết rõ tổ chức an ninh ở đây. Họ rất đoàn kết, từ chủ nhân đến công nhân để tự vệ. Vũ khí của họ là mã tấu, một loại dao lớn bản và lưỡi rất dài, quá nặng đối với người Việt và cao miên. Ngoài ra họ còn một thứ vũ khí khác làm bằng một loại cây gần giống như cây tầm vong của ta, và họ cũng dạt nhọn để đâm, nhưng là cây ấy dài lắm mà họ dùng để quất như roi. Họ chẳng biết võ nghệ gì hết ráo, nhưng họ múa men hò hét rất huê dạng nên người cao miên rất sợ họ và đồn rằng họ rất giỏi võ. Thế nên họ sống an ổn được từ nhiều trăm năm rồi. Người Tàu ưa buôn bán, nhưng khắp vùng rộng lớn mênh mông này chỉ có một hiệu chạp phô độc nhất, vì người Tàu lại là kẻ tiêu thụ ít nhất. Một vùng của ta đồng diện tích, đồng dân số, phải 2-3 hiệu mới đủ cung ứng hàng hóa cho dân. Còn ở đây thì cái tiệm độc nhất đó lại quá ế khách, vì muốn ăn khô gọc, họ mua ở các chợ quan trọng một số lượng lớn cho được rẻ. Mỗi lần họ có dịp đi đâu, gạo muối cũng thế. Ngoài ra họ mua lặt vặt các thứ khác mà dân ta tiêu thụ rất nhiều. Chẳng hạn như dầu nhị thiên đường, chính họ chế tạo, nhưng họ bán cho đồng bào họ không được. Còn ở thôn quê ta thì bà cụ nào cũng có một lọ trong túi hết. Họ tiêu thụ rất nhiều bún gạo, xào với tôm khô, nhưng bọn khá giả thì đi mua ở ngoài mỗi lần cả gánh. Còn dân nghèo thì không bao giờ ăn, thành thử tiệm chạp phô không còn biết bán gì cho ai nữa. Quả chăng là bán xí muội, trái táo, kẹo bánh cho các cô vợ Việt thích ăn vặt. Hình như là họ không bao giờ đau ốm, bởi trong vùng không có thầy thuốc bắc. Nhưng thế nào rồi cũng có người đau ốm thì không hiểu họ làm sao. Có lẽ bọn có tiền đi rước thầy ở xa, còn bọn nghèo thì chịu vậy. Hiệu chạp phô có bán vài loại thuốc bắc bào chế sẵn, nhưng đó là thuốc ho, thuốc đau bụng, thuốc chữa ghẻ lở bậy bạ vậy thôi, không phải trị được những chứng nặng đáng kể. Tóm lại, họ sống giản dị như vào đời thương, đời chu, không cần thứ gì khác hơn là cơm với vải, và nhu cầu của họ ít hơn cả nhu cầu của một dân tộc kém xa họ là dân cao miên. Hết tập 3, còn tiếp.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Chi Phương, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày hôm nay triển khai Project Freedom, tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ hộ tống các tàu hàng dân sự mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay do xung đột với Iran đi qua eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ gọi đây là hành động nhân đạo, tuy nhiên Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu Mỹ can thiệp. Chiến dịch giải tỏa Hormuz dự kiến huy động lực lượng lớn, gồm tàu khu trục mang tên lửa, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để đưa các tàu hàng qua eo biển Hormuz. Hiện có hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Iran lập tức cảnh báo sẽ tấn công nếu quân đội Mỹ tiến vào khu vực eo biển, coi đó là vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Thông tin viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Le président de la commission des affaires étrangères du Parlement iranien,
2: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Iran đã cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào eo biển Hormuz đều sẽ là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ không bị quản lý bằng những dòng tweet ảo tưởng của Trump. Căng thẳng tăng thêm một nấc mới sau những tweet mới nhất của Donald Trump. Một tàu thương mại neo đậu gần cảng Al-Fayja thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị trúng một quả đạn. Tối qua, truyền thông Iran cũng đưa tin rằng thủy thủ đoàn của một số tàu đang neo đậu gần bờ biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được cảnh báo phải rời tàu ngay lập tức. Về phía mình, Iran đã ra lệnh giữ lại một tàu khác gần bờ biển Iran để kiểm tra giấy tờ. Sự việc diễn ra trong lúc các cuộc đàm phán hậu trường giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Phía Mỹ cho biết họ đã bàn giao cho Pakistan thủy thủ đoàn của con tàu Tuska bị chặn giữ hôm 19 tháng 4 và con tàu này sau đó sẽ được trao trả cho phía Iran.
0: Hãng thông tấn Fars của Iran ngày hôm nay cho biết lực lượng hải quân nước này đã bắn hai tên lửa nhắm vào một tàu khu trục của hải quân Mỹ tìm cách tiến vào eo biển Hormuz, khu vực gần như bị đóng hoàn toàn đối với các hoạt động hàng hải kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Không nêu rõ nguồn, hãng tin Iran cho biết tàu chiến Mỹ Sintrit đã vi phạm các quy định về hàng hải và an toàn hàng hải gần cảng Chaska và đã bị tấn công bằng tên lửa sau khi phớt lờ cảnh báo của hải quân Iran. Tuy nhiên, quân đội Mỹ trên mạng X đã phủ nhận thông tin này.
3: Dù căng thẳng leo thang, theo hãng tin AFP, Washington và Tehran vẫn duy trì các kênh đàm phán gián tiếp qua trung gian, song hai bên có bất đồng lớn. Để tạo cơ hội nối lại các cuộc đàm phán, Tehran cuối tuần qua đã gửi một đề xuất mới gồm 14 điểm tới Washington và phía Mỹ đã phản hồi, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran hôm Chủ nhật. Còn theo hãng tin Tasnim, trong kế hoạch này, Tehran đưa ra một loạt yêu cầu, đó là rút lực lượng Mỹ khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và việc đóng băng tài sản của nước này, bồi thường, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Liban. Hồ sơ hạt nhân dường như không được đề cập đến trong kế hoạch, trong khi đó lại là vấn đề then chốt đối với Mỹ và Israel.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố kế hoạch quy mô lớn chưa từng có nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và quyền tự chủ chiến lược. Ngoài việc mua thêm chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ, Thủ tướng Israel đưa ra chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng tương đương với 100 tỷ euro. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường thuật.
4: Tại các căn cứ không quân Israel, đây là lúc phải tăng cường năng lực. Vào lúc mà đang diễn ra cuộc xung đột trải rộng trên nhiều mặt trận, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bật đèn xanh cho việc mua hai phi đội tiêm kích tiên tiến để khẳng định ưu thế thống trị về mặt công nghệ. Ông nói, chỉ trích, chúng ta mua thêm hai phi đội chiến đấu cơ mới F-35 và F-151A. Những thiết bị này tăng cường ưu thế áp đảo trên không của Israel. Các phi công của chúng ta có thể đến bất kỳ nơi nào trên không phận Iran và họ sẵn sàng thực hiện điều đó nếu cần thiết, hết lời dẫn. Ngoài những chiến đấu cơ mới có khả năng tấn công những vị trí cốt lõi của nước Cộng hòa Hồi giáo, Thủ tướng Israel vạch ra một bước ngoặt hướng tới chủ quyền công nghiệp tuyệt đối. Ông đặt cược vào một khoản đầu tư trị giá tương đương khoảng 100 tỷ euro để tự sản xuất đạn dược và chiến đấu cơ trong một thập niên tới. Đây là mục tiêu kép, giảm bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, lá chắn tài chính này là một gánh nặng. Giới chuyên gia cảnh báo là mức nợ công của Israel có thể tăng vọt đến 80% GDP.
5: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Xung đột kéo dài tại eo biển Hormuz đang đe dọa uy tín của Tổng thống Mỹ. Cuối tuần vừa qua, hơn 3.300 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, kêu gọi chính quyền Donald Trump đưa ra giải pháp trước tình trạng lạm phát, cải thiện sức mua. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với cách điều hành hiện nay của Nhà Trắng ngày càng suy giảm trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ dự trù diễn ra vào tháng 11 tới. Tường trình của thông tín viên Carrie Newton tại New York.
6: Donald Trump continue à minimiser les inquiétudes des Américains.
7: Donald Trump tiếp tục xem nhẹ những quan ngại của người dân Mỹ và khẳng định mọi thứ sẽ trở lại bình thường, đặc biệt là giá xăng sẽ giảm mạnh ngay khi eo biển Hormuz được mở trở lại. Tuy nhiên, những tuyên bố này khó có thể trấn an cử tri. Những người được hứa hẹn sẽ có chi phí cuộc sống giảm đi và cũng là những người sẽ đi bầu trong 6 tháng tới. Hiện giá xăng đã tăng vọt như năm 2022 khi Nga khai chiến tấn công Ukraine. Cuối tuần qua, các cử tri này đã xuống đường bày tỏ nỗi bất bình. Một phụ nữ chia sẻ, nhiều gia đình hiện không còn đủ ăn, còn gia đình chúng tôi thậm chí không còn tiền đổ xăng để đưa đón con đi học. Chúng tôi buộc phải lựa chọn giữa việc trả hóa đơn tiền điện và đổ đầy bình xăng. Thật là nản, từ ngữ trong nguyên văn. Một người biểu tình khác thì nhận định, đáng lẽ ra ông Trump phải đầu tư vào các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nhưng ông ấy lại đẩy chúng tôi đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Một cuộc thăm dò mới đây chỉ ra rằng chỉ 27% người Mỹ ủng hộ cách điều hành kinh tế của ông Trump, trong khi 63% phản đối. Tình trạng này làm cho phe Cộng hòa lo ngại. Mặc dù Nhà Trắng liên tục khẳng định nền kinh tế hiện tại khả quan hơn thời của Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, tuy nhiên lập luận này càng trở nên khó thuyết phục trước thực tế đời sống khó khăn của người dân.
8: Carrie Newton, New York, RFI.
0: Hôm nay tại Erevan, thủ đô Armenia, lãnh đạo nhiều nước châu Âu và Canada tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 8 để thảo luận về an ninh khu vực và toàn cầu. Anh Vũ lược thuật.
2: Nhiều nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các quan chức Liên Âu tham dự hội nghị trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt. Khách mời đặc biệt của hội nghị là Thủ tướng Canada Mark Carney. Giới quan sát đánh giá Canada là một đồng minh quan trọng của châu Âu trong bối cảnh trật tự thế giới cũng như quan hệ đồng minh phương Tây đang bị xáo trộn do tác động từ Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine, Cộng đồng Chính trị châu Âu tập hợp gần như toàn bộ các quốc gia châu Âu, dù là thành viên hay không của Liên hiệp châu Âu hoặc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ngoại trừ Nga và Belarus. Chủ đề của hội nghị khá đa dạng, từ hỗ trợ Ukraine chống tội phạm ma túy đến các vấn đề an ninh trong bối cảnh thế giới bất ổn và chính sách của Donald Trump. Ngoài ra, hội nghị cũng thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Armenia, quốc gia đang tìm cách xích lại gần Liên Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga. Chính quyền Moscow cảnh báo Armenia rằng việc gia nhập Liên Âu là bất khả thi.
0: Ngay sau thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu sẽ có hội nghị Liên Âu và Armenia, cho thấy tiến trình hai bên xích lại gần nhau, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây trong khu vực. Phần lớn người Armenia ủng hộ hội nhập vào châu Âu, nhưng cũng có nhiều người nghi ngờ về tính khả thi của dự án này trong tương lai gần. Thông tín viên Tali Ujon tại Erevan ghi nhận một vài ý kiến của giới trẻ.
9: Pour la population arménienne, l'Europe semble à portée de main.
10: Đối với người dân Armenia gia nhập Liên hiệp châu Âu như ở trong tầm tay, 72% trong số họ mong muốn điều này và quy trình xin gia nhập đã được Quốc hội Armenia khởi động từ năm ngoái. Tại Erevan, thế hệ trẻ đã mệt mỏi với di sản Xô Viết. Như nữ sinh ngành tiếng Anh này cho biết, cô nói, tôi nghĩ Liên Âu là một giải pháp dân chủ cho Armenia, nó sẽ có ảnh hưởng về văn hóa hoặc ít nhất là đối với giới trẻ bởi vì ở đây vẫn còn tồn tại một cách nhìn cũ rích về sự việc. Tuy nhiên hiện tại, Armenia vẫn phụ thuộc vào Moscow, Nga đang kiểm soát các cơ sở hạ tầng công cộng của nước này, khí đốt, điện và đường sắt, cũng như là có một căn cứ quân sự ở phía bắc của Armenia. Cô sinh viên nói tiếp, xin trích. Nếu như Armenia gia nhập Liên Âu, họ sẽ phải cắt đứt các mối liên hệ về kinh tế và quân sự với Nga, điều mà phía Moscow sẽ không hài lòng. Chúng tôi sẽ bị coi là kẻ phản bội, và tôi nghĩ họ sẽ can thiệp giống như là nước Nga đã làm với chính phủ ở Georgia. Bóng ma nước láng giềng Georgia vỡ mộng châu Âu cũng là một bài học đối với một sinh viên trong ngành truyền thông. Anh cho biết châu Âu phần nào đã bỏ rơi Georgia khi mà các đảng thân Nga lên nắm quyền. Đó là một thực tế mà chúng ta cần ghi nhớ để không tin rằng châu Âu sẽ giải quyết mọi thứ cho chúng ta như một phép màu. Một đảng thân Nga có thể thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và chúng ta sẽ bị thụt lùi cả chục năm chỉ trong chốc lát. Một tháng trước cuộc bầu cử lập pháp tại Armenia, hội nghị thượng đỉnh lần này khẳng định rõ bước chuyển hướng sang châu Âu của đảng cầm quyền.
0: Liên quan đến chiến sự Ukraine, trong hai ngày cuối tuần mùng 2 và mùng 3 tháng 5 vừa qua, Nga và Ukraine sử dụng hàng trăm thôn tấn công lẫn nhau, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Phía Ukraine khẳng định đã nhắm vào nhiều tàu chiến của Nga, đồng thời đe dọa tăng cường oanh kích các cơ sở năng lượng của Nga. Trong chuyến công du 3 ngày đến Úc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã hội đàm với đồng nhiệm Úc Anthony Albanese ngày hôm nay. Trọng tâm của cuộc gặp xoay quanh việc cung cấp năng lượng bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc chiến ở Trung Đông. Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng và đất hiếm. Chi Phương cho biết thêm.
11: Trả lời báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định, việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra những hậu quả to lớn đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Úc để phản ứng nhanh chóng. Hai nước muốn tăng cường khả năng tự chủ trong việc bảo đảm nguồn cung ứng. Theo hãng tin AP, Úc cung cấp một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Nhật, còn Tokyo là một trong năm nhà cung cấp xăng và dầu diesel lớn nhất cho Úc. Hai nước cũng đã đưa ra một loạt tuyên bố nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh, các thỏa thuận song phương mà hai bên ký kết sẽ mang lại lợi ích cho người dân Nhật Bản và Úc. Họ sẽ ít bị tác động hơn trước những cú sốc toàn cầu như hiện nay là do xung đột ở Trung Đông. Hai bên cam kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng hiện tại và duy trì dòng chảy thương mại mở đối với các mặt hàng năng lượng thiết yếu, theo trích dẫn từ AP. Hai bên cũng đã thảo luận về Trung Quốc, tình hình tại Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung, hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, ý nói đến việc Trung Quốc kiểm soát và thao túng thị trường đất hiếm, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng.
0: Về tình hình Biển Đông, hôm qua Trung Quốc cáo buộc Philippines cho người đổ bộ lên một rạn san hô có tranh chấp, trong khi Manila tuyên bố sẽ điều tàu để xua đuổi các tàu Trung Quốc được cho là đang tiến hành nghiên cứu khoa học bất hợp pháp. Thanh Hà lược thuật.
9: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết lực lượng tuần duyên Trung Quốc xác định là đã có 5 người Philippines đổ bộ bất hợp pháp lên đảo Sandike, tức là đá Hoài Ân, nhưng không nêu rõ Bắc Kinh có hành động gì tiếp theo hay không. Trong khi đó, thì phía Philippines cũng tố cáo 4 tàu Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu khoa học biển bất hợp pháp mà không có thẩm quyền pháp lý hoặc là không có sự đồng ý từ phía chính quyền Philippines. Tuần duyên Philippines cũng cho biết là họ đã phát hiện 2 tàu Trung Quốc ở Isbayat, tức là cực bắc Philippines, gần với đảo Palawan, tại khu vực có tranh chấp đảo San Ho Jackson, tức là bãi hải sâm, và một tàu khác ở gần bãi cạn Scarborough mà tên gọi của Trung Quốc là bãi Hoàng Nham.
10: Manila xem hành động nói trên của Bắc Kinh là xin trích vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, đồng thời đe dọa sẽ điều động máy bay và tàu chiến để xua đuổi các tàu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng kêu gọi Philippines xin trích ngừng ngay lập tức các hành động nguy hiểm và giữ khoảng cách với tàu thuyền Trung Quốc. Hiện tại thì cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như là Đại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh chưa phản hồi về yêu cầu bình luận của Reuters.
0: Trong lĩnh vực y tế, trong một tuyên bố chung được công bố ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Y sĩ Không Biên giới và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế lên án tình trạng bạo lực gia tăng mang tính hệ thống nhắm vào các cơ sở hạ tầng và các nhân viên y tế trong các cuộc xung đột gần đây trên toàn thế giới.
11: Tuyên bố chung nhắc lại nghị quyết 2286 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua cách này 10 năm, lên án các cuộc tấn công và những đe dọa nhắm vào những người bệnh, người bị thương và các nhân viên y tế, bệnh viện cùng các cơ sở y tế khác. Thế nhưng, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn cách này 10 năm. Các tổ chức này lấy làm tiếc về thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các dịch vụ y tế, không phải là thất bại về luật pháp mà là thất bại trong quyết tâm chính trị, theo trích dẫn từ AFP. Chỉ riêng năm 2025, hơn 1.300 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế trên toàn thế giới đã được ghi nhận, khiến ít nhất 1.900 người thiệt mạng, từ các bệnh viện tại Gaza, Syria, Liban cho đến Ukraine hay Miến Điện, Sudan, v.v. Các cơ sở y tế, các xe cứu thương và nhân viên y tế bị rơi vào tầm ngắm. Các tổ chức này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cần thiết để chấm dứt bạo lực nhắm vào ngành y tế và tăng cường các biện pháp bảo vệ, bảo đảm thực hiện các cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và khách quan cần phải được thực hiện ngay sau khi các cuộc tấn công xảy ra, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Tòa Thánh Vatican ngày hôm nay xác nhận Giáo hoàng Leo XIV sẽ tiếp Ngoại trưởng Marco Rubio vào ngày thứ Năm mùng 7 tháng 5 sau cuộc hội kiến riêng với Giáo hoàng, lãnh đạo ngoại giao Mỹ có tín ngưỡng Công giáo có kế hoạch gặp Ngoại trưởng và là nhân vật số 2 của Vatican. Chuyến công du Vatican của Ngoại trưởng Mỹ lần này được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa chính quyền Trump và Tòa Thánh.
12: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề ngày hôm nay, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump, anh Vũ trình bày.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các lời đe dọa trước đó và chính thức tuyên bố rút một lực lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bắt nguồn từ những chỉ trích của ông Merz đối với cuộc chiến của Mỹ tại Iran và chiến lược của Washington. Hôm 1 tháng 5, ông Trump đã công bố kế hoạch rút 5.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại Đức, một thành viên NATO, trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Tiếp sau đó, trong một thông cáo phát đi, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quyết định này dựa trên một cuộc rà soát toàn diện về bố trí lực lượng của Bộ Quốc phòng tại châu Âu, có tính đến yêu cầu của chiến trường và điều kiện thực tế tại chỗ. Phía Berlin đã ghi nhận quyết định này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ rút bớt quân là điều đã được dự đoán trước, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm an ninh của mình. Các quan chức cao cấp của NATO cho biết họ không hề được thông báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trước khi được công bố hôm thứ Sáu. Giới phân tích đánh giá đây là quyết định không mang tính chiến lược nhất quán mà chủ yếu là phản ứng chính trị mang tính bộc phát cá nhân, thiếu sự chuẩn bị và phối hợp của nội bộ liên minh. Ở châu Âu, Đức là nơi đặt nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, bao gồm các bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Ramstein. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng được triển khai tại đây trong khuôn khổ răn đe của NATO. Vào thứ Bảy, ông Trump còn tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự tại Đức sẽ bị giảm nhiều hơn đáng kể so với con số 5.000 binh sĩ ban đầu, nhưng không nêu cụ thể mức giảm cũng như thời điểm thực hiện. Theo nhiều nguồn tin, thông báo này khiến Bộ Chỉ huy NATO hoàn toàn bị bất ngờ và thiếu chi tiết nghiêm trọng. Mọi thứ không có chi tiết vì Donald Trump đơn giản là đã tự đưa ra con số này, một nguồn tin Mỹ nói với kênh Euronews, và con số 5.000 quân chỉ mang tính biểu tượng mà Donald Trump tự đưa ra để gây ấn tượng trong việc đối đầu với Thủ tướng Đức. Chính sự mơ hồ này khiến nhiều nguồn tin cho rằng con số 5.000 binh sĩ không xuất phát từ một đánh giá quân sự cụ thể. Một yếu tố đáng chú ý là thời điểm công bố quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Berlin, đặc biệt sau khi Thủ tướng Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ liên quan đến Iran và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phản ứng của Donald Trump dường như mang tính đối đầu trực tiếp như một sự đáp trả chính trị hơn là một điều chỉnh quân sự có kế hoạch. Việc rút quân không thể hiện như một phần chiến lược tái cơ cấu lực lượng Mỹ ở châu Âu mà giống như một công cụ gây áp lực trong quan hệ ngoại giao. Về mặt quân sự, thuần túy tác động của việc rút 5.000 binh sĩ có thể không quá lớn. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, vai trò của công nghệ vũ khí chính xác và năng lực triển khai nhanh quan trọng hơn số lượng quân nhân đóng cố định. Hơn nữa, các nước NATO cũng đã chuẩn bị trước khả năng Mỹ điều chỉnh lực lượng vì họ biết điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã tăng cường năng lực quốc phòng trong thời gian gần đây. Vấn đề chính ở đây là yếu tố chính trị và niềm tin chiến lược. Một số nghị sĩ Mỹ và các quan chức châu Âu lo ngại rằng những quyết định kiểu này làm suy giảm độ tin cậy của cam kết an ninh Mỹ trong NATO. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chuck Reed, thành viên quan trọng của Ủy ban Quân lực Thượng viện, chỉ trích quyết định này là đáng lo ngại, cho rằng nó cho thấy cam kết của Mỹ với đồng minh phụ thuộc vào tâm trạng của Tổng thống. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ hậu quả lâu dài đối với các liên minh và an ninh quốc gia Mỹ. Đây không phải là lần đầu ông Trump đưa ra ý tưởng tương tự. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng đe dọa rút khoảng 10.000 quân Mỹ tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Điều này càng củng cố nhận định rằng các tuyên bố rút quân của Donald Trump nhiều khi chỉ mang tính chính trị hơn là một kế hoạch hành động dài hạn.
0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bán kết Song Joong-ki, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Trọng Thành thực hiện và giải đáp câu hỏi vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này.
12: Cuối tháng 4 năm 2026, chính quyền Nhật Bản ban hành một thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí, các vật tư thiết bị công nghệ quốc phòng, một số nhà quan sát đánh giá là bước ngoặt lịch sử, được coi là đảo ngược lại chính sách cấm hoàn toàn việc xuất khẩu vũ khí được xác lập từ năm 1976. Vì sao Tokyo lại đưa ra chính sách nói trên vào lúc này? Câu hỏi thứ nhất là chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ cụ thể những gì trong các hạn chế xuất khẩu vũ khí.
13: Trước khi chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đưa ra thông báo ngày 21 tháng 4 trong lĩnh vực quân sự,

0: phòng chính thức. Mặc dù còn nhiều hạn chế được nới lỏng, việc chuyển giao vũ khí sát thương đến các quốc gia tham gia xung đột đang diễn ra vẫn bị cấm, ngoại trừ các hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như khi quốc gia tìm kiếm vũ khí để chống ngoại xâm. Bất kỳ việc chuyển giao nào như vậy sẽ phải có sự phê chuẩn của Thủ tướng, Chánh văn phòng Chính phủ, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Trước thay đổi lớn này, về cơ bản nền công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xây dựng lực lượng phòng vệ quốc gia. Kể từ đầu thập niên 2010, chính quyền tiền nhiệm Shinzo Abe đã có nhiều nỗ lực để nới lỏng lệnh cấm vận đối với, xin lỗi quý vị, lệnh cấm xuất khẩu đối với vũ khí và công nghệ quân sự để khuyến khích phát triển vũ khí chung với các đồng minh nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Nhưng nỗ lực này nhìn chung không mấy thành công do còn nhiều hạn chế về quy định luật pháp. Các công ty vẫn e ngại việc bán vũ khí ra nước ngoài, theo một bài tổng thuật của Reuters về việc Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí.
1: Những lý do chính nào khiến chính phủ Nhật Bản quyết định thông qua chính sách nói trên vào lúc này?
0: Hai lý do nổi bật được giới quan sát chú ý nhiều. Thứ nhất là với công luận trong nước và đồng thuận chính trị nội bộ. Nhật Bản vốn là quốc gia mà đông đảo dân chúng vẫn tin tưởng vào truyền thống chủ hòa được xác lập sau đệ nhị thế chiến. Theo nhiều thăm dò dư luận gần đây, thì đa số người dân Nhật vẫn phản đối việc xuất khẩu thiết bị có khả năng sát thương, với tỷ lệ phản đối dao động từ 48 cho đến 67% và mức ủng hộ biến động từ 25 cho đến 44%, tùy theo các nhóm tuổi và đảng phái chính trị. Việc Thủ tướng Sane Takaichi lên nắm quyền từ cuối năm 2025 quyết định tổ chức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn vào đầu năm nay và đã giành được hơn 2/3 số ghế là một diễn biến quan trọng. Reuters nhận định là quyết định mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí được thúc đẩy bởi chiến thắng bầu cử lớn và bà Takaichi không còn bị cản trở bởi đối tác trong liên minh lâu đời phản đối những thay đổi triệt để hơn. Thủ tướng Nhật Bản rảnh tay hơn trong việc ban bố các chính sách thúc đẩy các nhà sản xuất tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động xuất khẩu vũ khí. Một số công ty quốc phòng Nhật Bản cho biết là sẵn sàng chuyển hướng đầu tư do bớt lo ngại về việc bán vũ khí ra nước ngoài có thể khiến khách hàng người Nhật bất bình. Reuters dẫn lời của ông Kenji Kobayashi, phụ trách bộ phận quốc phòng của tập đoàn Toshiba, nhận xét là hiện nay rủi ro về việc danh tiếng của công ty có thể bị hoen ố không còn như trước đây nữa. Toshiba, nhà sản xuất hệ thống phòng không, cho Reuters biết là có kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 người trong 3 năm tới và hiện đang xây dựng các cơ sở thử nghiệm và sản xuất vũ khí mới. Công ty cũng đã quyết định thành lập riêng một bộ phận coi sóc việc xuất khẩu các phương tiện quân sự. Lý do thứ hai dẫn đến sự thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Nhật Bản là các áp lực địa chính trị và an ninh ngày càng lớn. Đây cũng là điều được Thủ tướng Nhật khẳng định rõ. Xin trích, trong một môi trường an ninh ngày càng khắc nghiệt thì không quốc gia nào có thể bảo vệ hòa bình và an ninh của mình. Đơn phương và các nước đối tác hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị quốc phòng là điều cần thiết. Việc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng sẽ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của mỗi nước và cuối cùng ngăn chặn bùng nổ xung đột, từ đấy góp phần vào an ninh của chính Nhật Bản. Ít ngày trước khi nội các của Thủ tướng Takaichi chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương, Nhật Bản và Úc đã ký một hợp đồng xuất khẩu quân sự thuộc loại lớn nhất của Nhật kể từ sau đệ nhị thế chiến, với 3 tàu khu trục lớp Mogami, tổng trị giá hơn 7 tỷ đô la.
1: Sự bất lực tương đối của Mỹ và đòi hỏi từ các đồng minh phải chăng là lý do trực tiếp nhất khiến Tokyo quyết định điều chỉnh chính sách?
0: Bài tổng thuật của hãng tin Reuters về vấn đề này nêu bật sự bất ổn trong chính sách của Tổng thống Mỹ như đe dọa rời khỏi Liên minh NATO hay đe dọa xâm lược đảo Greenland ở châu Âu, đang thúc đẩy nhiều quốc gia phương Tây nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Theo ông Masahiko Arai, phụ trách về mảng quốc phòng của tập đoàn Mitsubishi, thì các đề xuất đang đến từ khắp nơi. Ba nhà ngoại giao châu Âu xác nhận với hãng tin Anh về việc chính sách nới lỏng xuất khẩu vũ khí, thiết bị công nghệ quân sự của Nhật Bản mang lại cơ hội giảm bớt sự phụ thuộc nặng nề vào vũ khí Hoa Kỳ. Trong số các khách hàng tiềm năng mới của Nhật Bản có quân đội Ba Lan hay Hải quân Philippines là những nước đang nỗ lực hiện đại hóa để đối phó với thách thức từ Nga và Trung Quốc. Ngay trước khi chính quyền Takaichi đưa ra chính sách mới, Ba Lan và Nhật Bản đã chuẩn bị các điều kiện cho việc gia tăng hợp tác trong hệ thống chống drone hay chiến tranh điện tử. Theo ông Mariusz Bogusiewski, một đại diện ngoại giao của Ba Lan tại Nhật Bản, tập đoàn WB của Ba Lan, một trong những nhà thầu quốc phòng tư nhân lớn nhất châu Âu, đã ký một thỏa thuận về drone với công ty chế tạo máy bay Shinmaiwa của Nhật Bản vào hồi năm ngoái. Theo nhiều nhà quan sát thì ngoài việc chính sách thất thường với các đồng minh, các kế hoạch bán vũ khí ra nước ngoài của Washington thường bị chỉ trích vì giao hàng muộn, chi phí tăng, cũng như các khống chế đối với các công nghệ quốc phòng sau khi đã được chuyển giao, lâu nay vẫn là điều gây thất vọng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi các cuộc chiến tại Ukraine hay tại Trung Đông đang đặt các công ty chế tạo vũ khí Mỹ vào tình trạng quá tải.

0: Theo một quan chức Đảng Cầm quyền Nhật Bản tham gia soạn thảo chính sách an ninh, thì một trong những mục tiêu của việc thay đổi quy định của Nhật Bản là xây dựng các chuỗi cung ứng quốc phòng ở châu Á không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Tình hình hiện nay là một cơ hội cho Tokyo.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ tuyên bố rút bớt quân tại Đức, chiến tranh Iran gây thiệt hại cho kinh tế thế giới, Ukraine có khả năng trở thành Afghanistan của Nga. Trên đây là một số vấn đề được báo Pháp chú ý hôm nay.
4: Theo báo La Croix, Donald Trump làm NATO yếu đi khi tuyên bố giảm hẳn quân số lính Mỹ ở Đức, khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương hoang mang. Tuy nhiên, từ khi quay lại nắm quyền tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã nhấn mạnh châu Âu không phải là ưu tiên của ông.
3: Quay mặt lại với chiến lược của Mỹ từ 80 năm qua, ông Trump cho rằng NATO tốn kém, lạc hậu và ông không thân thiện với các chính phủ châu Âu vốn đang trung thành với nguyên tắc dân chủ tự do. Châu lục bị kẹt giữa một nước Nga hiếu chiến và một đồng minh Mỹ ngày càng ít tin cậy, như vậy cần phải tăng cường quân sự, đảm nhận các vai trò chính trong NATO, theo La Croix. Còn Liberation nhận định, vậy là sau Thủ tướng Sanchez của Tây Ban Nha, Tổng thống Macron của Pháp và Thủ tướng Meloni ở Ý, đến lượt ông Friedrich Merz bị thất sủng. Đó là vì cách đây một tuần, khi nói chuyện với học sinh một trường trung học, Thủ tướng Đức than phiền là ông Trump không có chiến lược trong cuộc chiến với Iran, một cuộc chiến tranh đã biến thành sự sỉ nhục cho nước Mỹ. Như vậy chẳng khác nào ông nói Trump là đần độn. Tổng thống Mỹ cuối tuần này trả đũa bằng một loạt biện pháp, như tăng thuế quan từ 15% lên 25% đối với xe hơi châu Âu mà chủ yếu là xe của Đức và rút trên 5.000 chàng GI về nước.
4: Liberation cho rằng đây là đòn nặng cho Thủ tướng Đức vì ông luôn muốn giữ quan hệ tốt với Donald Trump, không chỉ để bảo vệ kỹ nghệ xe hơi mà còn nhằm duy trì sự gắn bó giữa Hoa Kỳ và Đức hậu đệ nhị thế chiến.
3: Trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tháng 3, Thủ tướng Đức vẫn là người bạn và là nhà lãnh đạo tuyệt vời theo ông Trump. Nhưng nay, ông Merz bị coi là bất lực trong việc lập lại trật tự một đất nước đang suy sụp, tệ hại về chính sách năng lượng cũng như nhập cư. Châu Âu cũng mất đi mối chì liên lạc cuối cùng với Nhà Trắng, có lẽ ngoại trừ Mark Rutte, Tổng thư ký NATO. Theo các chuyên gia, thì không phải việc rút quân Mỹ là đáng lo nhất, mà là việc từ bỏ dự án đặt hỏa tiễn hành trình Tomahawk tại Đức. Châu Âu không có được loại hỏa tiễn, vốn đóng vai trò răn đe với Nga. Một trong những hậu quả có thể là Đức gia tăng tái vũ trang, Bạc Lan hiện mạnh tay chi cho quốc phòng. Nhưng thật ra Hoa Kỳ cũng cần đến châu Âu. Các căn cứ quân sự tại đây là trung tâm hậu cần thiết yếu cho quân đội Mỹ. Hiện có 86.000 lính viễn chinh Mỹ đóng tại châu Âu, riêng tại Đức đã là 39.000, đứng nhì sau Nhật Bản và có hẳn một bệnh viện lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.
4: Trong lĩnh vực kinh tế, bài xã luận Iran thuế quan trông là kẻ phóng hỏa nền kinh tế thế giới. Báo Lezeco cho rằng do gặp khó khăn ở vùng vịnh, Tổng thống Mỹ quay sang tấn công các đồng minh phương Tây và như vậy châu Âu đành phải phản ứng.
3: Ông Trump tuyên bố chiến tranh đã kết thúc để không phải thông qua quốc hội về cuộc chiến với Iran, nhưng cũng không loại trừ khả năng tấn công tiếp, và Tổng thống Hoa Kỳ lại lao vào một cuộc chiến thương mại mới với châu Âu bằng cách đánh thêm thuế vào xe hơi nhập khẩu, một cách để trừng phạt việc châu Âu thiếu hăng hái trong việc giữ an ninh eo biển Hormuz, đặc biệt là nhắm vào Đức vì đã dám chỉ trích Hoa Kỳ. Lezeco nhận định ông Trump luôn lảng tránh mỗi khi không suôn sẻ, chiến lược này đã lỗi thời. nhưng các quyết định gần đây của ông làm hại lâu dài cho kinh tế thế giới. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, mỗi ngày trôi qua lại tác động đến nhiều lĩnh vực. Người Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá xăng, nhưng không thể bằng các nước châu Á đang vất vả vì thiếu xăng dầu. Tăng trưởng của châu Âu bắt đầu chật vật, lạm phát đã trên 3%, trong khi kinh tế Mỹ vẫn vững chắc nhờ đầu tư khổng lồ vào trí thông minh nhân tạo và các đại công ty dầu lửa. Làm thế nào đối phó với các khiêu khích của ông Trump? Châu Âu vẫn còn vũ khí trả đũa vì thỏa thuận thương mại vẫn chưa được Nghị viện châu Âu thông qua, nhưng việc thực hiện Hiệp định Mercosur vốn ít được chú ý có vẻ là lời đáp tốt nhất. Nếu biết dựa vào sức mạnh của chính mình về kinh tế, quốc phòng, thương mại, thì kẻ phóng hỏa là Trump phải chăng lại là người giúp châu Âu đoàn kết lại?
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
4: Về chiến tranh ở Ukraine, nhà địa chính trị học Dominic Moisi đặt vấn đề trên Lezeco, liệu Ukraine sẽ là Afghanistan của Putin? Cũng như Liên Xô trước đây, Nga ngày nay chừng như không thể chiếm nổi Ukraine bằng quân sự và xã hội Nga ngày càng chán nản.
3: Cách đây 40 năm, hai tuần sau thảm họa Chernobyl, tác giả đến Moscow, những người dân thủ đô Nga rất lo lắng về thức ăn nước uống. Họ nói với ông rằng không thể tin tưởng vào chế độ. Chính Chernobyl xã hội đã góp phần làm sụp đổ Liên Xô. Người dân Nga chắc rằng các nhà lãnh đạo đã nói dối. 40 năm sau, hầu như không thay đổi gì. Chế độ tiếp tục lừa dối nhân dân và xã hội Nga bắt đầu công khai bày tỏ thái độ chán chường. Chiến tranh Ukraine đã thay cho Afghanistan trước đây, với kết quả cũng chẳng mấy thuyết phục. Thiệt hại rất cao ngay trên đất Nga. Trở ngại chính cho tham vọng Liên Xô ở Afghanistan là địa lý, còn đối với Putin ở Ukraine có thể là công nghệ. Drone đã bù đắp cho sự chênh lệch sức mạnh. Điều khác biệt với tình hình Liên Xô cách đây 40 năm không chỉ về bối cảnh quốc tế, đặc biệt là sự thay đổi của Hoa Kỳ. Trump không phải là Reagan, Putin cũng chẳng phải là Gorbachev, thậm chí ngược lại, Ronald Reagan là một tổng thống nhạy cảm và tích cực, đã nhìn ra trước cả các cố vấn sự khác biệt giữa Gorbachev và những người tiền nhiệm. Sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo đã dẫn đến hồi kết của chiến tranh lạnh, còn Trump và Putin lại gần gũi với nhau bằng sự cay độc. Cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông làm lợi cho Nga trong ngắn hạn với tiền thu được từ dầu khí và thế giới không còn chú ý tới Ukraine, nhưng chính là Kiev đang ghi điểm Moscow thất bại trong cả đối nội lẫn đối ngoại. Cuộc xâm lăng làm Nga cạn tiền và bị yếu đi. Sự cách biệt với Trung Quốc trở thành một hố sâu khổng lồ. Nga thụt lùi về chiến lược ở châu Phi, đặc biệt là Mali, và về chính trị ở châu Âu với thất bại của Viktor Orbán ở Hungary. Chỉ có lá bài Donald Trump mới giúp cho Putin duy trì được ảo tưởng.
4: Cũng về Ukraine, trả lời phỏng vấn của Le Figaro, ông Benjamin Haddad, bộ trưởng đặc trách châu Âu của Pháp, nhấn mạnh đến việc sau 4 năm chiến tranh, châu Âu vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Kiev chứ không bỏ rơi như Vladimir Putin từng hy vọng.
3: Ông chủ Điện Kremlin ngỡ rằng châu Âu sẽ chia rẽ, chấp nhận việc đã rồi, như vụ xâm lăng Georgia năm 2008, sáp nhập Crimea năm 2014, nhưng hiện nay hầu như toàn bộ kinh tế và quân sự viện trợ cho Ukraine là của châu Âu, và mới nhất là gói tín dụng 90 tỷ euro sau khi thủ tướng mới của Hungary không phủ quyết mới cách đây một năm sau scandal với ông Zelensky ở phòng bầu dục. Người ta ngỡ rằng Ukraine sẽ phải nhanh chóng quy phục Mỹ, châu Âu đành đứng ngoài làm khán giả chứng kiến vụ đầu hàng. Nhưng Pháp đã lập liên minh các quốc gia tình nguyện để bảo đảm an ninh một khi ngưng bắn được thiết lập. Cần phải thực tế, Donald Trump không phải là một hiện tượng thoáng qua, mà thế hệ mới của cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều muốn ưu tiên cho chính sách với Trung Quốc theo chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ. Vì vậy, cần tái vũ trang, giảm lệ thuộc vào công nghệ, kỹ nghệ hay năng lượng. Thách thức không chỉ đến từ Hoa Kỳ, mà hàng công nghiệp Trung Quốc sản xuất thừa được trợ giá ồ ạt có thể chôn vùi những mảng lớn kỹ nghệ châu Âu. Châu Lục tỉnh thức trong một thế giới mà đạo lý và luật pháp quốc tế bị coi nhẹ trước vũ lực. Theo ông Haddad, NATO trong 10 năm nữa sẽ đổi khác, với các nước châu Âu đóng vai trò trung tâm. Các nước láng giềng như Ukraine, Moldova và các nước Baltic đều muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu, cho thấy sức thu hút của mô hình Liên hiệp. Ireland tổ chức trưng cầu dân ý để tham vấn về việc gia nhập Liên Âu, Canada tham dự Cộng đồng Chính trị châu Âu CPE và Liên minh các quốc gia tình nguyện, Anh Quốc 10 năm sau Brexit tìm cách xích lại gần Liên hiệp châu Âu, còn Armenia, nơi tổ chức hội nghị CPE lần này, muốn áp dụng các tiêu chí châu Âu cố thoát khỏi vòng kim cô Nga, chiến tranh Ukraine chưa kết thúc, thậm chí nếu có ngừng bắn, Moscow vẫn tiếp tục là mối đe dọa an ninh, nhưng Putin vốn ngỡ chiếm được Ukraine trong vài ngày, đã thất bại thê thảm. Trên lĩnh vực khảo cổ, Liberation cho biết, một nhà cổ sinh viên học nghiệp dư vừa công bố phát hiện hàng loạt vỏ trứng khủng long tại Montpellier, dù không phải là một sự đột phá, một lần nữa cho thấy sự phong phú của loại hóa thạch này ở miền nam nước Pháp.
4: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam liệu có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Junior tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Junior. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
8: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
7: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
8: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi cỏ rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines. Vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi cỏ rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
7: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
8: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Haye. Tình hình bế tắc trong 2 năm, sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa, phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
0: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
8: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
0: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
7: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
8: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía đông nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
7: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
8: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn Chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường 9 đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời, đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lớn ác, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
11: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận playoff knockout. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua, cho nên hai cái đội này đó lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận playoff. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kick out, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại của đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó, thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là kích sao để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
10: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
11: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn cái trận mà Arsenal và Atletico đó, thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain và Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất á, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước, và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói đến về phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich á, thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật á, thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, nên là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Ở Bayern Munich á, có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ đó, chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. Sút bóng thì Paris Saint-Germain sút nhiều hơn, nhưng mà cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Paris Saint-Germain có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
10: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
11: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele nè, Douye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha, với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm. Lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên được gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏ ra.
10: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Ngày mai thứ ba, mùng 5 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà phụ trách với chủ đề Rời OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, nói về chủ đề Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
12: Bẩm đại nhân, tiểu sinh vô ý để bức họa chư quân lọt vào mắt Mao thừa tướng mà gây ra điều phiền phức cho đại nhân như vậy. Tiểu sinh vô cùng ân hận.
13: Điện hạ.
12: Dạ không, Thác Bạc Cốc Tô này chỉ là con tin, là một thứ tội đồ của triều đình Hán Thất.
13: Nhưng với ta, thế tử là một môn sinh xuất chúng ở giảng đường. Ta xem thế tử như tất cả môn sinh của người Hán.
12: Lòng quảng đại của đại nhân giúp tiểu sinh bớt phần nào tủi nhục trong những ngày làm con tin nơi đất Hán.
13: Khi nào nhàn rồi, ta sẽ đạt đạo nhiều hơn. Thế tử lo trao dồi kinh nghĩa, ta còn chút việc ở thơ phòng.
12: Kinh đại nhân.
14: Điện hạ.
12: Ô kìa, tiểu hoa Vĩnh Xuyên. À, hôm nay biểu muội cợt đùa ta với dụng ý gì?
14: Em không có ý cợt đùa.
12: Điện hạ. Hai tiên tôn xưng ấy sẽ được thốt ra từ cửa miệng mọi người khi ta đặt gót chân lên mảnh đất quê hương yêu dấu. Hiện giờ anh em ta chỉ là kẻ tội đồ.
14: Tám năm xưa, nhân quê hương ta cốt nhục tương tàn, hán

0: Em lo nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn về quê hương, trong khi đó anh để hết tâm trí vào việc quả hình chiêu quân cho xinh cho đẹp. Hắc bạc quốc tô, hỏi coi đứa kiếm này.
1: À, chính em buộc anh vào thế tự vệ.
0: Anh cần phải tự vệ để kéo dài kiếp sống ô nhục nơi đất Hán, bên cạnh chiêu quân. Vĩnh biệt anh.
1: Vĩnh xuyên, Vĩnh xuyên.
2: Bất kiệt trung thủ. Lão Bọc ơi, Vĩnh xuyên hờn dẫn ta mà bỏ về quê hương rồi, vì nàng nghi ngờ ta say mê sa mã Trường An, không muốn về đất tổ.
3: Thưa điện hạ, phải lão đến sớm hơn thì đã ngăn cản được hành động liều lĩnh của Vĩnh xuyên.
2: Mỗi lần ra khỏi hoàng thành, lão nên để ý hành động của mình vì có người theo dò xét.
3: Từ ngày Dương Giá Nghị tiến dẫn lão vào hoàng cung làm nữ thiện chăm sóc thức ăn cho Hán Dương, đến bây giờ đã được 5 năm, lão càng hết sức chuyên tâm. Ngoài việc làm các món ăn lạ miệng của quê nhà, lão còn cố gắng học hỏi được nhiều thêm kinh nghiệm nướng thịt mang. Đã có lần lão trốn

0: miệng. Nhờ thế nên lão bài mưu sinh với hán đế lên tiểu ngũ đại sơn, hái thanh phương thảo để ướp thịt mang, và có chiếu chỉ trong tay, lão sẽ đẩy xe đưa điện hạ ra khỏi hoàng thành. Chiếc xe có hai lượt, ở giữa là một khoảng trống vừa dặn một người nằm, cho điện hạ trốn khỏi mắt quân canh.
1: Ồ, mưu trước của lão thần diệu vô cùng.
0: Và từ đó trở đi cho tới nhà môn quan, điện hạ sẽ đóng vai người ngự thiện của Hán Dương, đường hoàng đẩy xe qua quan ải với đính bài của lão. À, vậy điện hạ hãy vượt lại với lão Thế Hải Điểu Truy Ba. Đúng là tiếng lạc ngựa, chắc quân tuần lão phải đi ngay kêu từ điện hạ.
2: Kìa, đã xa ra chuyện gì ở đây?
3: Dạ, thưa không có chuyện gì.
2: Có biết ta là ai chăng?
3: Tôi chưa được dịp biết ngài.
0: Kỷ Thúc Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc.
3: À, trộn nghe danh tánh từ lâu, nay tệ sinh mới có dịp ra mắt Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc.
2: Lão, dẫu hài vẽ đường ngang nét dọc trên mặt đất, những la liễu liệt cành cối lá tả xuân sân vườn, thế mà bảo ở đây chẳng có chuyện gì. Đang kiểu ngựa phía ngoài tường, ta nghe rõ từ quả viên này.

0: giờ kiếm rút cuộc thằng tù vẫn hoàn cốt một thằng tù thì có ích lợi gì?
1: Nhưng còn hơn ngài là một thứ công tử bột, chỉ ngồi không thừa hưởng tước lộc của ông cha, mang cái tước tạp ấm đi lòe thiên hạ.
0: Thằng hung nô khốn kiếp, mày chết là đáng số
1: đó.
0: À, trời. Ê, thằng hung nô mày đánh tao, trời ơi, chạy máu mũi tao rồi, tao về tao mép vua cho mày coi.
2: Chúa thượng gia lâm, chúa thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tâu bệ hạ, hạ thần đáng tội chết vì không hay long thệ gia lâm.
3: Dương gia nghị, mau thừa tướng về tâu với trẫm rằng khanh không bằng lòng cho trẫm mở cuộc tuyển chọn cung nga mỹ nữ tiên cung. Trẫm chưa hết bất bình thì trung nghĩa hầu kỹ thúc mang thương tích chạy về tâu rằng bị tên tù tội hung nô hành hung nhục mạ, có phải người xúi dục nó làm loạn không?
1: Muộn tâu, hạ thần chưa biết chuyện gì, xin để hạ thần đầu đuôi tra gạt.
3: Chuyện xảy ra nơi nội phủ mà ngài bảo rằng không biết, có đáng tội khi quân chăng?
1: Quả thật tôi chưa biết chuyện gì, mau thừa tướng đừng gán tội cho tôi như thế.
4: Tâu bệ hạ.
3: Kìa, nàng là ai?
4: Tâu tiện nữ tên Dương Tường Hảo Nguyệt Chiêu Quân.
3: Dương Chiêu Quân, danh tánh đẹp, nhan sắc càng đẹp vạn lần. Dương gia nghị, trẫm sẽ hủy bỏ lệnh tiên cung để lê dân khỏi náo động.
1: Trẫm họ sẽ ca ngợi ân đức thanh quân tâu.
3: Nhưng trẫm sẽ tuyển chọn một người, và người ấy là Dương Chiêu Quân.
4: Trời, xin thanh hoàng dung tha cho tiện nữ.
3: Nàng không chịu tiên cung, dòng họ Dương sẽ bị tru di tam tộc.
4: Chúa thượng, chúa thượng.
3: Trẫm quyết định Chiêu Quân phải tiên cung, còn Dương Trung bị cách chức, tịch biên gia sản về đài lên phương bắc miền Liêu Đông. Mau thừa tướng thi hành lệnh trẫm cẩn vệ hồi cung.
4: Bệ hạ, bệ hạ.
5: Chiêu Quân, Chiêu Quân,
4: cung tôi chàng ơi,

0: Thất bại cốt tố, hãy xem thánh chỉ đại ngươi xuống phương Nam. Quân, coi nó lại dẫn đi.
1: Chư quân, dính biết nè.
2: Thất bại cốt tố, trăng.
3: Đẹp làm sao, vũ khúc dư trăng tròn. Tên cao giỏi hằng nương như dấu mặt gì thẹn thùng. So nhan sắc ai khâm, Dương Chiêu Quân tuyệt đại gia nhân. Kìa sao biển mắt xanh như gẩn dài sông Lễ, giải ma đào như ủ dột nét hồng xuân.
2: Muôn câu từ lúc tiến cung được hầu hạ thân rồng, nhẫn đón hồng ấn thiên tự, đó là diễm phúc một đời xuân nương.

0: quả nhân sẽ kiếp dời quốc trưởng về triều phục chức, để làm vừa lòng đẹp dạ ai khanh. Nhân thể quả nhân sẽ ra lệnh cho Mao thừa tướng mở công khố gửi trả tất cả gia sản về cho quốc trưởng.
1: Muôn tâu, dầu thừa tướng có mở công khố hoàng cung cũng không hoàn đủ sử sản đã tịch biên của gia phụ, vì ông ta đem về làm của riêng tất cả những gì vừa ý ông ta, mà trong đó còn một vật quý nhất của thiếp thần.

0: Quảng Điện quân giờ thừa tướng Mao Diên Thọ đến Tây Cung bể kiến Long Nhan.
1: Cũng phải.
0: Ai khanh, Ngự Yên đêm nay phải đượm vẻ liên quan, bởi quả nhân quyết làm đẹp giả chiêu quân sủng ái.
2: Hữu thừa tướng Mao Diên Thọ được lệnh vua dời, thần dội bể kiến Long Nhan. Lời kính chúc hoàng ân câu cúc cung thiên tử. Hữu thừa tướng, dạ, có phải với danh nghĩa một quan thừa tướng, khanh

0: Dạ, thiếp thần xin lĩnh cửu trùng, thâu hồi áo rộng bảo cao cao viên thọ, cho trở lại học làm dân.
1: Quả nhân nhậm tấu, nhậm tấu.
2: Dạng tạ hồng ân tha tội chết cho hạ thần.
1: Quản điện quân, lột áo mạo mạo viên thọ đuổi ra khỏi hoàng cung.
3: Không mà.
1: Thái giám truyền chuyển lệnh của quả nhân lên Liêu Đông tức tốc, với phần lễ nghi phục chức cho quan giám nghị Dương Trung, cho kịp buổi đại chầu sắp tới.
3: Không mà.
0: Dạng tạ hồng ân. Kìa, có ai thích cổ đăng dâm, xin bệ hạ hay ngữ triều.
1: Vậy thì ai khanh cứ ở đây chờ quả nhân về vui cho hết đêm nay.
0: Tâu dân. Trung Nghĩa Hầu, ngài đến từ lúc nào?
4: Tâu lĩnh bà, từ khi thiên tử bước chân.
0: Ngài không sợ dướng tội biêu đầu, sao dám ngang nhiên vào ngữ quyền? Tại sao thế?
4: Vì tôi yêu lĩnh bà.
0: Hả?
4: Đừng, chiêu quân nàng đừng hốt hoảng.
0: Tôi chỉ sợ dùm cho ngài, vì nếu thanh thượng nghe được chuyện này, việc sai đến sẽ thế nào hắn ngài dứa biết.
4: Và tôi còn biết nàng đã yêu hắc bạc cốt tố trước khi đem cái ngàn vàng tặng cho hân dương.
0: Đừng vô lệ. Đó là tâm sự của riêng tôi.
4: Phải, chỉ vì cái tâm sự đó cho

0: corriendo. Tại sao ngài cứ mãi tìm hiểu? Do bản tính tò mò của ngài chăng? Vui, tôi cười. Buồn, tôi có quyền khóc chứ.
1: Nhưng nàng có vui thật hay không?
0: Dầu cho tôi có cười hướng hay khóc thầm cũng là điều thường tình.

0: Đồ khốn.
1: Nguyền rủa ta làm gì? Nếu tình yêu đã làm cho ta ngu dại, thì vô dĩ một bà phi cũng phải làm cho nàng tắm tối u mê. Tại sao nàng quan hận người chi quyên rẻ thúy mà không từ bỏ cúng di? Chắc sức mạnh sẽ làm cho nàng thay đổi.
2: Nghĩ thuốc đừng hỗn láo.
1: Lão là ai?
2: Ngài đã từng ra vào cung cấm, ha không biết kẻ hèn này.
1: Lĩnh bà muốn tuổi á, nhà ngươi hãy cút đi.
2: Gã đầu bếp hung nô, hãy dừng lại. Tên nghịch thần đất hơn.

0: Lão nàng.
1: Thưa lĩnh bà,
2: lúc vắng người lão phủ cứ gọi tôi là tiểu thơ như trước.
1: Đa tạ tiểu thơ. Chẳng hay từ trước đến nay tiểu thơ có được tin tức gì của lĩnh đường hay không?
2: Gia phụ tôi sắp hồi triều phục chức, đến phiên tôi hỏi lão thủ có được tin tức gì về thế tử hay chăng?
1: Hắc bạc cốt tôn
2: tài
1: à, lão gia sắp qua tai nạn khổ hình, còn hắc bạc cốt tôn kìa, sao tiểu thơ trở buồn đột ngột?

0: đành bé bạn thân phận, buồn nhiều hơn khi cắm cảnh bán tình xưa.
1: Tiểu thơ muốn nói rằng bạc vàng nhung

0: chiêu quân.
1: Thầy tử.
0: Phải, tôi đây.
1: Chàng còn sống. Chúng ta đang ở giữa cuộc đời hay trong mộng?
2: Chiêu quân ơi, nàng và tôi đang ở giữa cuộc đời và trong sự thật.

0: phòng niềm vui nào không ngờ, khi trong cảnh nát lòng còn gặp gỡ được người yêu.
1: Điện hạ, thời giờ không còn nhiều,

0: Thì khách
1: chỉ hoàng công, ta đã đóng kín cửa biệt cung tứ phía. Ở đây chỉ có hai người đàn ông là Hưởng Đế với Hắc Bạc Cốt Tố Giang Nhân.
2: Hãy tha sống cho quả nhân, trẫm sẽ chia cho một nửa gian sang hang thất.
1: Muốn được toàn mãn sống, hãy phê chiêu cho một người vượt qua ải nhãn nổi đêm nay.
2: Đây, chiêu đây, Ai Khanh ơi, trẫm còn sống.
3: Muôn công, có lệnh cấp báo từ Liêu Đông, quan giáng nghị Vương Trung đà tử ải.
4: Trời!
3: Do chiếu phê của hữu thừa tướng Mạo Quyền vua.
2: Mạo Duyên thọ đi giả chiếu phê của trẫm. Ơ kìa, sao Ai Khanh toan quỷ mạng?
4: Xin người dùm.

0: chung.
1: Thì ra gã con trai hung nô xâm nhập nội cung chính là để cùng nàng dâm loạn. Biên Dương chư quân vào lãnh cung, Quản Điện quân mau kích cổ Đăng Văn, hộ chư tướng ra định ngài bắt phạt.
2: Tiểu Hoa Vĩnh Xuyên vạn tuế.
3: Vạn tuế.
2: Dạ mừng quận chúa mã đáo thành công.
0: Anh ta đâu?
2: Nguyên soái vừa sang bên lều của Bất Kể tướng quân.
0: Ta muốn gặp người.
2: Tuân lệnh. À kìa, nguyên soái đã về.
4: Vĩnh Xuyên, em đã thành công chứ?
0: Thưa dân. À, vừa rồi anh đi đâu mà bỏ hành trại trống trơn, không nguyên nhung, không phó tướng, chỉ còn trơ một tên hầu cổng đứng chơi vơ cơ hồ muốn ngủ gục. Hay là anh không thích đánh hắn?
4: Anh dám đâu thờ ơ với phận sự. Ba hôm nữa trận chiến sẽ tái phát quyết liệt vô cùng. Chúng ta phải cho hán tướng biết rằng chúng ta sẽ vẽ biên cương bằng máu.
0: Chỉ giữ vẹn biên cương thôi sao? Chúng ta còn cho hán tướng biết

0: thì dây động càng qua, hán đế ha chẳng mang một túi tham không đáy.
1: Làm sao tránh khỏi lòng tham vô độ lượng của con người?
0: Phải giải đáp sự khinh nghĩa của chúng, chứ muôn ngàn chúng nữa, phải đốt lòng tâm hồn chúng ta trong nửa nửa trường an.
1: Em có lý, nhưng còn quan gia Nghị Dương Trung, ông đã thật lòng yêu thương chúng ta, em đã quên rồi sao?
0: Còn một người nữa sao anh không nhắc? Kìa, sao anh lại lặng im? Có phải vì người đó mà anh không muốn đánh phá trường an? Có phải anh sợ rằng trong cảnh thành quách điêu tàn, anh sẽ thực thiểu đi tìm thi hài của mỹ nhân Hán tộc? Ở đây mà anh chỉ nhớ tới một chiêu quân tài sắc,

0: được cùng anh sung những ngày tuổi nhục nước quê người đất khách. Nay cũng vì anh mà chịu giàu tự ra sinh. Tại sao anh chỉ một lòng nhớ tới chiếu quân mà không tưởng tới quy tình người em chung xứ sở?
1: Ai cắt nghĩa được tình yêu

0: Bẩm nguyên soái, có sứ nhà Hán đến xin ý kiến.
1: Cho vào. Sứ giả Hán triều chúc nguyên soái Khương An trường thọ. Bẩm nguyên soái, nay chúa tôi giữ đúng lời ước, trong 10 ngày trao tặng mỹ nhân cho quý quốc để đời đời kết nghĩa thâm giao.
2: Lão lão, ai ước? Ước cái gì? Ước với ai?
1: Dạ dạ.
2: Hả?
1: Dạ, đó là chúa tôi đáp lại sự đòi hỏi của quốc vương ngài, vừa bãi binh vừa cung tặng một mỹ nhân. Và mỹ nhân đây không phải là con cái của thường dân, mà chính là tây cung của triều Hán.
2: Tây cung của Hán đế?
1: Dạ, tên nàng là Vương Tường, tự Chiêu Quân.
3: Hả? Chiêu Quân?
1: Dạ, 2 năm nay nàng đã bị biếm lãnh cung.
2: Cho mời vào. Ôi, có lẽ vì ta mà nàng chịu cảnh hoa trôi bèo dạt.

0: À, có phải tiền hài của chiêu quân đó chăng?
1: Người là ai? Cớ sao đứng quay lưng?
0: Là kẻ đã bị lạc thinh vì la hét ở xa trường, vì sự mỏi mòn trên lưng ngựa, những hai lỗ tai vẫn còn phân biệt nhiều thư âm thanh.
2: Bẩm nguyên soái, quận chúa đã một người một ngựa ra đi, không dặn dò gì tướng sĩ cả.
0: Vĩnh Xuyên đi rồi, quân cấp 10 kỵ mã tìm nàng tức khắc.
2: Mẫn dân, nàng kia, tại sao nàng đến đây mà chưa quỳ xuống làm lễ ra mắt nguyên soái ta hả?
0: Cho mi lui để mặt ta đối phó.
1: Quỳ xuống à? Ta đường đường là một dĩ vương phi của triều đình nhà Hán, há đi hả mình trước loài sợ phương Bắc hay sao?
0: Hãy nói nữa đi, những điều đang kinh bấy lâu nay dấu biệt trong lòng nàng.
1: Sợ hung nô vốn là phường hiếu chiến.

0: nhờ chân.
1: Phải rồi, nơi đây không có ngai vàng đĩa ngọc, không có mai phượng cột rồng, nơi đây đón tiếp vương phi một cách lạnh lùng, nhưng cũng không lạnh bằng lạnh cung với bốn bên vách đá. Nơi đây chỉ có một túp lều tơi tả, mưa lọt gió lòn lửa táp tên ghim. Bởi vì đây,
0: vậy mà đây lại là đền đài của một quốc vương, thật chẳng khác chăn chòi của nông phố người Hán. Hỡi tên bảo chúa, nói với ngươi chỉ uổng tiếng ngọc vàng. Từ khi kiểu ba ra cửa nhà Nguyên Quang, là ta kể như châu chìm sông lệ, thân gửi quê người nhưng linh hồn ta sẽ về Hán đi.
2: Không, vương phi sẽ về cả linh hồn cùng thể xác.

cuộc đời dấu bể là lẽ thường tình, nhưng giữ sao cho tâm hồn đừng đổi thay mới là điều đáng quý. Xin nàng đừng e ngại.

0: thiếp xin lỗi vì đã xúc phạm đến danh dự quê hương và bố tộc của chàng.
1: Bận tâm đến chuyện lỗi phải làm gì? Không phải hôm nay mà mai sau nữa, có thể hàng tộc vẫn cho chúng tôi là phường hiếu chiến.

0: Xưa cũng vì tôi gặp tình bất quá nên phụ thân nàng đã lọt vào mắt gian thần Mão Diên Thọ mà nàng phải bị tiên cung. Nay tôi sẽ vì nàng chịu tội khi quân để đưa nàng về cô quốc. Thạch sàng đó vẫn chăn đơn gối lẹ. Dương phi ơi cứ yên dạ nghỉ ngơi. Giữa sa trường nặc mùi cỏ ẩm mau khô, chứ không phải mùi tanh hôi của bọn người mang rợ.
1: Chàng không thấy sao, khi ra khỏi nhãn môn quan, thiếp đã mặc áo hộ cừu. Nghĩa là
0: nào.

0: phân.
1: Im im đi, quốc vương là bác ruột của tôi, thà đầu tôi rụng gì mang tội khi quân, chứ không thể để trái tim tôi tan nát vì thấy người tôi yêu sang tay từ ông vua già này qua ông vua già khác. Phải chi ta ngồi trên chính bệ, nếu ta ngồi trên bệ ngọc thì ta sẽ...
2: Bẩm nguyên soái, có khâm sai đại thần Mao Diên Thọ đến với chiếu chỉ của nhà vua.
1: Mao Diên Thọ? Nhà ngươi có nghe lầm chăng?
2: Dạ, cánh thiếp còn đây.
1: Mao Diên Thọ, tên trùng tên có lẽ, hãy cho vào và bảo không được nhìn lên, bất tuân chém trước tâu sau.
2: Xin tuân lệnh.
1: Nếu ta không lầm, nhà ngươi là người Hán.
3: Dạ đúng vậy, mặt thần là người Hán trăm phần đủ, nhưng tâm hồn thì
1: sao?
3: Thì trái lại có chất hung nô đến ngàn phần dư. Chính hạ thần chỉ đích danh người đẹp, buộc Hán đế phải tấn công cho Tiên Dương. Lỡ Tiên Dương băng hà thì về tay bệ hạ. Đây bệ hạ xem cái tài hội quả của thọ này. Dạ.
1: Thôi thôi khỏi, trước khi xem người đẹp trong tranh, ta muốn cho ngươi xem người đẹp bằng xương bằng thịt. Nhìn kia.
4: Ê trời ơi, Chiêu Quân
1: Mạo Diên Thọ, nhìn kỹ xem ta là ai.
4: Ê trời ơi, ta là bệ hạ.
1: Nơi đất Hán, ngươi cướp đoạt tình yêu của Chiêu Quân trong tay ta cho vua Hán. Về đất Hồ, ngươi lại cướp cả quyền tác giả bức họa này của ta trước mặt ta.
5: Mạo Diên Thọ, ta tưởng nhà ngươi ẩn tích mai danh nơi sơn lâm cùng cốc, nào ngờ ngươi sẵn lòng làm tên phản quốc để báo mối thù riêng.
1: Ngươi chỉ là người sống để hại người. Chết đi. Quân,
6: dạ,
1: bêu đầu hắn lên ngọn đại kỳ.
6: Dạ, Di Mạc Tân Dương, hắc nguyên soái nối ngôi cửu ngũ.
1: Vạn tuế. Vạn tuế Tân Dương.
5: Dạ, thần thiếp Dương Tường phụ phục trước Long Nhan chúc câu tuế tâm vạn vạn tuế.
1: Sao phải dùng đại lệ, dẫu người xưa đã ngồi trên chính bệ vẫn giữ lời cho

0: trời đã ghét ghen em, nhưng trời đã ban cho ta cái quyền che chở. Tại sao em lại chối từ? Hay là trong thâm tâm
1: tâu chúa thường, thâm tâm thần thiếp nghĩ rằng thần thiếp chỉ là thuốc lễ dân đi cầu hòa, đúng lý ra phải về tai tiên đế,
0: nhưng nay tiên đế đã xa băng,
1: thì thần thiếp xin làm bạn với thâm cung sầu muôn. Đó là lễ giáo gia phong của người Hán.
0: Ôi Trường An văn vẻ, mi chỉ làm khổ sở cho bao người. Tám quân hãy đốt đuốc rực trời cho ta vui.

0: sao không như thở cùng chia vui ở tể gia? Tôi xa xứ lìa nhà, đức khách gặp cô nhân, thì nỡ nào không tình không nghĩa.
1: Phải rồi.

0: nửa năm về rồi chứ.
1: Nhưng mà không khai chiến với Hán triều.
0: Diêu Quân, trước khi từ giã những người mang rỡ, nàng hãy trả lại Diêu Quân tôi những gì người đã tặng cho nàng.
2: Dân tình quân ơi, đây là chiếc áo hồ cừu chàng đã tặng cho Diêu Quân trong đêm nào ly biệt. Dù tán dân đã trở về cố chủ, nhưng tình ta không chết

Chương trình tin tổng hợp buổi sáng được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico sẽ có mặt trong ngày đại thắng của Nga ở tại Moscow, theo tường trình của giới truyền thông Nga đưa ra. Bản tin từ Moscow cho biết thì thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico sẽ có mặt trong cái buổi lễ được xem là đánh dấu ngày chiến thắng của Nga với Đức Quốc xã cách đây 81 năm trong cuộc duyệt binh diễn hành của Nga tại thủ đô Moscow, theo tường trình của giới truyền thông Nga đưa ra vào ngày hôm qua. Và tiếp theo việc mà ông Viktor Orbán đã bị thua trong cuộc bầu cử ở tại Hungary tháng trước thì ông Fico được xem là người duy nhất đang có một cái gọi là tư thế được xem là thân Nga. Trong khi đó thì cả Hungary và Slovakia vẫn có rất nhiều những cái mối quan hệ với phía của Nga và họ lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp khí đốt từ phía của Nga rất là nhiều. Trong khi phía Âu Châu đang tìm cách chấm dứt tình trạng gọi là lệ thuộc năng lượng từ phía của Nga. Và ông Fico gần như là đã có những cái cuộc xung đột với các quốc gia thành viên của EU khi mà ông viếng thăm Moscow vào năm 2024, 2 năm sau khi mà Nga đã xâm lăng vào Ukraine, và ông gặp gỡ với ông Vladimir Putin cũng như là đang có mặt và thảo luận một số vấn đề hợp tác về năng lượng. Trong lúc mà hôm nay thì bản tin của Nga cho biết ông sẽ có mặt tại quảng trường đỏ để tham dự vào ngày lễ chiến thắng của Nga với Đức Quốc xã 81 năm trước đây. Trong khi đó thì Tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko cũng sẽ có mặt trong cái buổi lễ này ngày 9 tây tháng 5, theo tường trình cho biết. Và việc này diễn ra giữa lúc mà phía của Nga đang có cuộc đối đầu với khối Tây Phương liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, UAE, tức là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết họ đang thảo luận về việc hoán đổi ngoại tệ với Hoa Kỳ giữa lúc mà đang có tình trạng gọi là xung đột tại Trung Đông. Bản tin mới nhất từ Abu Dhabi cho biết thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đang thảo luận về việc gọi là hoán đổi ngoại tệ với Hoa Kỳ trong một cái xu hướng mới mà Bộ trưởng Bộ dịch của quốc gia này đã đưa ra vào ngày thứ Hai. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều những cái việc liên quan tới cái lực lượng được xem là tinh nhuệ và tinh anh tại Hoa Kỳ trong việc mà hoán đổi về cái chính sách ngoại tệ, và họ cũng đang có rất nhiều những quốc gia khác đang thảo luận với họ. Đó là lời phát biểu của một trong những lãnh đạo của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Thani Al-Zayyudi đã cho biết trong cuộc họp báo. Và hiện nay là một phần trong cái việc mà gọi là hoán đổi cũng như trao đổi về mậu dịch cũng như là về tài chính và đầu tư ở mức độ cao, và nó được xem là mức độ ở với giới tinh hoa, nó không phải là một cái mức độ phổ thông theo chương trình của ông đã đưa ra. Và trong đó ông nói với cái chương trình gọi là Make It In Emirates, tức là cái chương trình đặc biệt của phía Trung Đông. Và hiện nay việc hoán đổi tất cả ngoại tệ giữa các ngân hàng trung ương cho phép là họ có thể kiềm chế không để cho xảy ra tình trạng khủng hoảng kinh tế giữa các quốc gia trong lúc mà đang có cuộc gọi là áp lực về vấn đề giá cả năng lượng tăng cao. Và theo tường trình cho biết thì Quỹ Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã có những cuộc làm việc chung mà một cách thường trực và lâu dài với các ngân hàng trung ương trong vấn đề hoán đổi ngoại tệ, trong đó gồm 5 cái ngân hàng chính của quốc tế, gồm có Bank of Canada, Bank of Japan, European Central Bank, tức là ngân hàng trung ương của Âu Châu, cũng như Bank of England và kể cả ngân hàng của Thụy Sĩ. Và theo tường trình của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ và ông Bộ trưởng Scott Bessin đưa ra hồi tháng trước, thì số lượng các đồng minh tại vùng Vịnh và khu vực Á Châu đã yêu cầu là sẽ có những cái hoán đổi về ngoại tệ với Hoa Kỳ trong lúc mà đối diện với tình trạng cơn xung đột tại Trung Đông đã khiến cho giá năng lượng tăng cao và có thể ảnh hưởng tới vấn đề đồng tiền tệ của họ có thể sẽ bị mất giá. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và giữa lúc đang có cuộc khẩu chiến, nếu nó không nói là một cái cuộc bất đồng chính kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Đức Giáo hoàng Leo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rubio sẽ viếng thăm nước Ý và Vatican trong lúc mà giảm đi căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo hoàng Leo.
Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio được báo cáo trong tuần này đã lên kế hoạch để viếng thăm Vatican và nước Ý để có thể thảo luận tất cả những cái chính sách của Tổng thống Trump theo tường trình của viên chức ngoại giao đưa ra, và sẽ có cuộc gặp gỡ giữa ông và một số những người đại diện ngoại giao cho Tòa thánh Vatican, cũng như là giảm đi tất cả những cái căng thẳng giữa bà Thủ tướng Ý là Giorgia Meloni và Tổng thống Trump. Ông Rubio vốn là một người theo đạo Công giáo, dự tính sẽ gặp gỡ với lại Tổng giám mục có tên gọi là Pietro Parolin, được xem là giới chức ngoại giao hàng đầu của Vatican, theo tường trình của hãng thông tấn Reuters đưa ra và tờ báo Ý đã đưa lại. Và ông Rubio dự tính sẽ có các cuộc đối thoại với lại văn phòng ngoại trưởng của Ý cũng như là bộ trưởng quốc phòng của Ý, và theo tường trình của báo chí Ý đưa ra, chuyến viếng thăm này diễn ra trong lúc mà đang có những cái căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, đặc biệt là Ngũ Giác Đài trong ngày thứ Sáu loan báo là sẽ rút quân 5.000 binh sĩ ở tại nước Đức ra khỏi quốc gia này, được xem là quốc gia có cái căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu, và diễn ra trong lúc mà Đức Giáo Hoàng có vẻ như chỉ trích cái cuộc xung đột của Tổng thống Trump nhắm vào Iran, cũng như là cuộc bất đồng giữa bà Thủ tướng Ý và Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của Âu Châu xem việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức là một chứng minh cho thấy họ cần phải bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của Âu Châu nhiều hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lãnh đạo Âu Châu trong ngày thứ Hai nói rằng quyết định của Tổng thống Trump rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức là bất ngờ và dấu hiệu cho thấy là Âu Châu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh quốc phòng của họ. Ngũ Giác Đài loan báo là họ sẽ rút 5.000 binh sĩ trong tổng số 36.000 binh sĩ trú đóng tại nước Đức, khi mà Tổng thống Trump đã cho biết với các thông tin viên vào ngày thứ Bảy, và ông cho biết là con số này sẽ cao hơn 5.000 binh sĩ. Và trong đó thì ông đã có những sự bất đồng và chỉ trích đối với các quốc gia thành viên của NATO mà ông từng gọi là con cọp giấy, và đồng thời ông cũng có cuộc khẩu chiến với lại Thủ tướng Đức là Friedrich Merz trong việc mà Hoa Kỳ tấn công vào Iran. Và hiện nay tôi thấy rõ ràng đây là một cái dấu hiệu đầy kịch tính, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cái khung làm việc trong NATO để có thể thúc đẩy cái việc mà chúng ta tự bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của chúng ta. Thủ tướng của phía Na Uy đã cho biết như trên, và hiện nay thì phía của Âu Châu, người đứng đầu cái chính sách đối ngoại là bà Katja Kalas cho biết là có rất nhiều những cái lời đồn đoán về việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Âu Châu từ lâu nay. Tuy nhiên, cái thời gian được loan báo này nó từ gần như là bất ngờ cho chúng tôi, và điều này cho thấy chúng ta cần phải gia tăng cái trụ cột của Âu Châu ở trong NATO, bà ta cho biết như trên. Và khi được hỏi rằng bà ta tin là Tổng thống Trump vì muốn trừng phạt ông Musk hay không, bà ta nói rằng tôi không đọc được suy nghĩ trong đầu của Tổng thống Trump và để cho ông ấy tự giải thích. Đó là lời phát biểu của bà ta. Và trong cuối tuần qua thì phát ngôn viên của NATO là Alison Hart cho biết là hiện nay 32 quốc gia thành viên đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được cái lý do tại sao Hoa Kỳ quyết định rút quân ra khỏi nước Đức, và các quốc gia của Âu Châu cũng như Canada dường như đã có một cái hướng đi khác sau khi mà Tổng thống Trump đã áp lực các quốc gia trong NATO, trong đó bao gồm luôn việc mà phía của Hoa Kỳ muốn rằng họ tăng ngân sách quốc phòng. Và Tổng thư ký của Liên minh NATO là ông Mark Rutte cho biết là hiện nay biến chuyển này có thể dự tính trước, và điều này nó là một cái thông điệp gửi cho phía của NATO. Cùng một lượt, ông đã nói rất rõ ràng là NATO cần phải nhận được thông điệp từ Tổng thống Donald Trump. Bản tin từ Brussels cho biết thì giữa lúc mà Tổng thống Trump quyết định rút quân ra khỏi nước Đức thì các quốc gia tại Âu Châu cần phải nhận được thông điệp từ Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, và trong đó cái thỏa thuận của các liên minh này căn cứ trên cái điều kiện cốt lõi của NATO theo tường trình của ông Mark Rutte là Tổng thư ký của Liên minh NATO đã đưa ra ngày thứ Hai. Tổng thống Trump đã cáo buộc các quốc gia NATO đã không làm đủ vai trò hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc xung đột tại Iran, một dấu hiệu cho thấy có sự khác biệt và khoảng cách giữa Hoa Kỳ và các quốc gia liên minh tại Âu Châu. Và Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu loan báo rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, và đây là một trong những cái điểm mà Hoa Kỳ đã cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, Âu Châu cần phải lắng nghe. Đó là lời phát biểu của ông Mark Rutte đã nói với một cái cộng đồng về chính trị tại Âu Châu ở tại cái quốc gia gọi là Armenia. Họ hiện nay cần phải chắc chắn rằng là mối quan hệ song phương dựa trên những thỏa thuận cần được thực thi. Đây là lời phát biểu của ông. Và một trong những quốc gia thành viên của NATO là Tây Ban Nha cho biết là căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ sẽ không được sử dụng trong cuộc chiến với Iran, đồng thời không cho phép Hoa Kỳ sử dụng không phận này. Và ông Rutte nói rằng các quốc gia khác trong NATO, bao gồm cả Montenegro, Croatia, Romania,
bà Portugal tức là Bồ Đào Nha, Greece tức là Thụy Sĩ, Ý, Anh, Pháp, Đức cần phải thực thi tất cả những yêu cầu căn cứ trên cái việc hỗ trợ về vận chuyển. Và ông nói rằng còn có thêm những cái áp lực mới nếu như các quốc gia Âu Châu vẫn tiếp tục duy trì cái quan điểm của họ, và điều này sẽ làm cho phía của NATO cảm thấy rằng sẽ mất đoàn kết hơn. Đó là lời phát biểu của ông Mark Rutte đã đưa ra. Cùng được bản báo cáo cho biết một chiếc tàu chở hàng đã bị tấn công bởi các chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz theo tường trình của cơ quan quản trị về hàng hải của Anh cho biết như trên. Một chiếc tàu chở hàng lớn đã bị tấn công bởi hàng loạt những chiếc tàu nhỏ trong lúc di chuyển gần eo biển Hormuz vào ngày Chủ nhật, và trong đó cho biết là chỉ còn cách có khoảng 11 hải lý với cái vùng thềm lục địa là Sirte của Iran, theo tường trình của một cái tổ chức gọi là giám sát về hàng hải của nước Anh, gọi là United Kingdom Maritime Trade Operation đã cho biết như trên. Và theo tường trình cho biết thì việc này đã tấn công vào chiếc tàu có tên là UKMTO, trong đó là chiếc tàu chở hàng và các thủy thủ trên tàu vẫn được an toàn trong việc mà môi trường đã bị tác hại, theo tường trình cho biết. Và chiếc tàu này đã được khuyến cáo là di chuyển với một cái sự lưu ý trong tình trạng gọi là có những cái đe dọa, theo tường trình của các giới chức đưa ra. Và biến cố này đã xảy ra được xem là cái nơi có một cái khu vực được xem là hàng hải quan trọng trên thế giới mà phía Iran đe dọa là sẽ kiểm soát phía bên trong của eo biển Hormuz. Và giới truyền thông của Iran cho biết là họ đã gửi một cái bản kế hoạch thư cho Hoa Kỳ, và phía Hoa Kỳ hôm nay hình như đã từ chối. Và theo tường trình cho biết thì chúng tôi vẫn sẽ không lùi lại trong tất cả những gì diễn ra trên eo biển Hormuz, và nó sẽ không trở lại với cái thời trước khi có chiến tranh. Phía Iran đã đe dọa như trên trong cái cuộc nói chuyện vào hôm thứ Bảy vừa qua. Và theo tường trình cho biết thì đây là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía Cục Hàng hải của Anh. Và căn cứ trên cái luật trên biển gọi là UNCLOS năm 1982 thì từ vùng lãnh thổ ra tới ngoài biển 12 hải lý là nằm trong chủ quyền quốc gia. Đây được xem là một trong những chi tiết mà chiếc tàu của Anh đã bị tấn công khi mà còn cách thềm lục địa của Iran khoảng 11 hải lý mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và đồng thời thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất tức là UAE cáo buộc rằng Iran đã tấn công vào một chiếc tàu không có chở hàng có tên là gọi là ADNOC ở tại eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong ngày thứ Hai cáo buộc rằng Iran đã tấn công vào một chiếc tàu trống, tàu chở dầu, trong đó nó thuộc về chủ quyền của Abu Dhabi và trong đó thuộc về công ty dầu khí của quốc gia này là ADNOC, và họ tấn công bằng drone trong lúc mà chiếc tàu này băng ngang qua eo biển Hormuz. Và theo tường trình của cái đơn vị điều hành của cái công ty gọi là ADNOC cho biết thì chiếc tàu gọi là Barakah là chiếc tàu trống và nó đã bị tấn công bởi hai cái drone. Tuy nhiên thì không có ai bị thương. Và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cần báo cho Iran biết là ngưng lại tất cả những hành động tấn công khiêu khích và chắc chắn rằng phải thực hiện cái lời cam kết trong cái thỏa thuận đình chiến với tất cả những cái thái độ thù địch của họ và hoàn tất vô điều kiện mở lại eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra. Trong khi đó thì Iran tuyên bố là họ đóng lại cái cửa ra và cửa vào của cái eo biển Hormuz kể từ khi mà Hoa Kỳ đã tấn công vào Iran từ ngày 28 tây tháng 2 và đe dọa là sẽ tấn công bất kỳ một chiếc tàu nào mà không cho phép được băng ngang qua eo biển này, trong đó gần như là đe dọa và biến cái eo biển Hormuz trở thành một thứ con tin của Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết và báo cáo mới nhất từ phía eo biển Hormuz đưa ra. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phong tỏa ở vòng ngoài của eo biển Hormuz và không để cho một chiếc tàu nào của Iran có thể vượt ra khỏi cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và theo tường trình của Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, tình trạng mà Tổng thống Trump phong tỏa toàn diện tất cả các chế độ này bao gồm các cái hoạt động về tài chánh và ngân hàng cũng như là cái nền kinh tế của Iran, quốc gia này có thể sẽ bị sụp đổ và sẽ chấm dứt tình trạng khai thác các giếng dầu trong vài ngày tới. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent trong ngày Chủ nhật cho biết là việc mà Hoa Kỳ phong tỏa toàn bộ cái áp lực tài chánh cũng như là phong tỏa toàn bộ khu vực eo biển Hormuz, đóng băng tất cả những tài sản của họ và ngăn chặn bằng các lực lượng hải quân. Điều này có thể dẫn tới việc mà Iran sẽ phải đóng cửa các giếng dầu của họ trong vài ngày tới. Theo thông tin cho biết thì ông Bessent nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã ra lệnh cho phía của Bộ Tài chánh là thực hiện cái chiến dịch gọi là Economic Fury, tức là cơn thịnh nộ kinh tế nhắm vào Iran. Và Hoa Kỳ đã quan sát tất cả các hệ thống network về tài chánh của Iran, trong đó gần như ngăn chặn tất cả những cái nguồn tiền có thể chuyển cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, theo tường trình của ông Bessent đưa ra. Và đường hướng này, với cái chiến dịch gọi là Economic Fury,
chúng tôi đang chạy đua với ít nhất là 12 tháng qua, và chúng tôi thấy rõ ràng là đã có một cái dấu hiệu sụp đổ của chế độ này thông qua việc mà họ sẽ không có thể xuất cảng được dầu, và các kho dầu của họ đã tràn ra ngoài, tức là dư ra và không thể xuất cảng được. Đây là lời phát biểu của ông Scott Bessent đưa ra, và Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn tất cả những cái đường hướng chở dầu của Iran bằng mọi giá, nhằm tìm cách gọi là dập tắt tất cả những nguồn tài chính của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là IRGC. Theo tôi được biết, đây là một cái chế độ đầy tham nhũng, và họ đánh cắp từ người dân Iran trong nhiều năm qua. Họ sử dụng cái nguồn tiền này để mà xây dựng cái thế lực của họ, và chúng tôi tiếp tục tìm ra và ngăn chặn tất cả những nguồn tài chính của họ và giữ lại tất cả những tài sản này cho người dân của Iran một khi mà cuộc xung đột chấm dứt. Đây là lời phát biểu của ông Scott Bessent đưa ra, và theo lời của ông cho biết thì hiện nay các cái kho chứa dầu của Iran đã tràn đầy và không còn sức chứa, và sẽ đưa tới tình trạng mà quốc gia này trong tuần này tới tuần tới là sẽ chấm dứt tình trạng khai thác dầu thô, bởi vì họ không còn chỗ chứa ở trên quốc gia của họ, trong lúc mà các cái dầu được khai thác đã không thể xuất cảng ra bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, Tổng thống Trump đưa ra một cái thông báo là Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn cho những chiếc tàu không có liên can gì tới cuộc chiến này có thể an toàn rời khỏi eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết, Tổng thống Trump trong ngày Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cái chương trình giúp đỡ cho những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz và hướng dẫn cho họ đi một cách an toàn trong cái khu vực được xem là giới hạn ở trong khu vực ở tại Trung Đông. Trên trang True Social, Tổng thống Trump cho biết những quốc gia nào trên toàn thế giới mà trong đó yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ cho họ giải phóng những chiếc tàu của họ ra khỏi khu vực bị kẹt trên eo biển Hormuz, thì thứ nhất là họ sẽ không có liên can gì tới cuộc xung đột này. Và ông mô tả các chiếc tàu trên là những chiếc tàu neutral, tức là những chiếc tàu có cái thái độ trung dung, và là những chiếc tàu băng ngang một cách vô tội. Và điều này tốt cho Iran, cho Trung Đông và cả Hoa Kỳ, Tổng thống Trump viết như trên. Và chúng tôi có được tất cả các quốc gia, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho tàu của họ di chuyển an toàn, họ có thể tự do và có thể đi ra đi vào làm công việc của họ. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và ông gọi cái nỗ lực này là Project Freedom, tức là một cái dự án tự do. Trong đó, vào sáng ngày thứ hai theo giờ của miền Đông Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nỗ lực để mà hộ tống và giúp cho các thủy thủ cũng như các chiếc tàu này rời khỏi eo biển Hormuz. Nơi đây được xem là một trong những cái tầm quan trọng của cái việc di chuyển hàng hải về dầu khí và năng lượng trên toàn cầu, và nó đã khiến cho giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên thì hiện nay có khoảng 2.000 chiếc tàu đang kẹt ở bên trong eo biển Hormuz và chưa rời khỏi được bến do tình trạng mà Iran đã phong tỏa. Và giờ đây Tổng thống Trump cho biết trong cái dự án gọi là Project Freedom này, ông sẽ hướng dẫn và cái lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn cho các tàu di chuyển một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của Hoa Kỳ, và trong đó bao gồm việc ngăn chặn tất cả những cái tàu nhỏ tấn công vào Hoa Kỳ nếu những chiếc tàu này muốn băng ngang qua mà không cần phải liên lạc với Iran, không cần đóng lệ phí cho Iran và cũng không có liên hệ gì tới Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, bản tin mới nhất của hãng thông tấn Bloomberg cho biết Hoa Kỳ đã chiếm được vị trí là quốc gia xuất cảng năng lượng lớn nhất thế giới trong lúc mà eo biển Hormuz đang bị đóng lại và bị phong tỏa. Bản tin mới nhất cho biết các tàu dầu trên toàn thế giới đã có một số lượng chưa từng có tụ tập tại hai khu vực của Hoa Kỳ, bao gồm cả tiểu bang Alaska và kể cả các cái tiểu bang ở vùng vịnh của Hoa Kỳ, trong lúc mà họ nói rằng là họ cần cái nguồn năng lượng này từ Nhật Bản, Thái Lan cho tới cả quốc gia xa xôi như là nước Úc. Theo tường trình cho biết thì hầu hết tất cả các chiếc tàu này trong vòng mấy tuần lễ qua đã cập vào bến cảng của Hoa Kỳ, và tổng cộng Hoa Kỳ đã xuất cảng khoảng 250 triệu thùng dầu thô kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu, và con số này đã đẩy Hoa Kỳ trở thành quốc gia số 1 về xuất cảng dầu thô trên thế giới, vượt qua cả Saudi Arabia và kể cả Nga, trở thành cái quốc gia cung cấp nguồn năng lượng và dầu thô cũng như khí đốt lớn nhất trên toàn cầu trong lúc mà eo biển Hormuz đang bị đóng lại. Và theo tường trình cho biết thì các quốc gia khu vực Á Châu được xem là khá là lệ thuộc vào cái nguồn dầu thô từ Trung Đông, giờ đây họ đã chuyển hướng qua Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì giá dầu thô Brent crude đã tăng 50% kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu, và có lúc nó lên tới 126 Mỹ kim một thùng dầu thô, được xem là mức cao nhất kể từ năm 2022. Và theo tường trình cho biết thì sau vài tháng mà Nga xâm lăng Ukraine
thì giá dầu thô ở trên thế giới đã lên tới 120 Mỹ kim. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng là Chris Wright cho biết là hiện nay giá dầu thô đã tăng cao và mức mà gọi là bà xuất cảng Hoa Kỳ cũng tăng lên. Theo tường trình cho biết thì Nhật Bản được xem là cái quốc gia đã lệ thuộc khoảng 90% cái nguồn dầu thô ở toàn bộ Trung Đông, cùng với lại cái số lượng rất nhỏ từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiện nay quốc gia này được xem là quốc gia đã nhập cảng nhiều nhất từ Hoa Kỳ. Mức mà cung cấp dầu thô cho phía của Nhật Bản đã tăng lên trong cái tháng vừa qua, và hiện nay Nhật Bản đang nhập cảng khoảng 8 triệu thùng dầu thô của Hoa Kỳ kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Và Singapore được xem là cái quốc gia trung tâm tài chính của thế giới, các nhà máy lọc dầu của họ đã bắt đầu tăng cường việc nhập cảng nguồn dầu thô từ Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì cái phần đòi hỏi từ phía Nam Hàn được xem là cái quốc gia lớn hàng thứ hai trên thế giới nhập cảng dầu thô từ Hoa Kỳ, hiện nay vẫn duy trì tất cả những cái mức nhập cảng của họ càng lúc càng mạnh hơn. Và Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore đã bắt đầu tìm cách gọi là có được cái nguồn dầu thô từ phía Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cái giới hạn nguồn dầu thô từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman đã khiến ảnh hưởng tới cái nguồn dầu thô của họ. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà hãng thông tấn Bloomberg đưa ra cho thấy cuộc đóng lại cái eo biển Hormuz này vô tình đã đẩy Hoa Kỳ trở thành quốc gia gọi là xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Và theo báo cáo cho biết thì trước đây Hoa Kỳ là cái quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, nhưng mức xuất cảng của họ là ở mức 4.6 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày ở trong năm ngoái. Và giờ đây thì riêng kể từ khi mà bắt đầu cuộc xung đột tới bây giờ thì trên 250 triệu thùng dầu thô đã được gửi ra. Đây được xem là một trong những con số mà được xem là lớn nhất kể từ thập niên 70 dưới thời của ông Jimmy Carter. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày nay, Thụy Điển đã cho bắt giữ một thuyền trưởng Trung Quốc bị tình nghi là liên quan tới một chiếc tàu của Nga phá hoại ở trên vùng biển tại Âu Châu. Bản tin từ Oslo ở Na Uy cho biết một thuyền trưởng Trung Quốc đã nằm trên chiếc tàu bị tịch thu và tình nghi là có liên hệ tới Nga đã bị bắt giữ sau khi bị tình nghi là đã đưa ra những cái chứng từ giả để mà có thể tránh cái luật lệ của Âu Châu, theo tường trình công tố viên của Thụy Điển đã đưa ra vào ngày thứ hai. Và các lực lượng tuần duyên cũng như cảnh sát trong ngày Chủ nhật đã đổ bộ lên chiếc tàu treo cờ của Syria có tên gọi là Trinh Hui ở tại cái vùng hải phận của Thụy Điển, và viên thuyền trưởng này vẫn chưa được cho biết tên, đã bị bắt giữ vào ngày thứ hai theo tường trình của công tố viên của Thụy Điển cho biết như trên. Và các viên chức nói rằng chiếc tàu này tin rằng là thuộc về cái đội Sadovlik, tức là buôn dầu lậu của Nga, trong cái mạng lưới buôn dầu lậu của Nga nhằm chấm lệnh Tây phương đang áp dụng vào việc mà nhập cảng các cái nguồn năng lượng từ phía của Nga. Và vốn là những quốc gia của Âu Châu họ đang gia tăng nỗ lực tìm cách ngăn chặn tất cả hệ thống Sadovlik, tức là buôn dầu lậu của Nga. Và việc bắt giữ cái chiếc tàu gọi là Trinh Hui này được xem là chiếc tàu thứ 5 trong năm nay, và Nga vẫn chưa lên tiếng cho biết về hành động này. Tuy nhiên thì chiếc tàu này được làm chủ bởi phía của Trung Quốc và treo cờ của Syria. Tuy nhiên trên tàu hầu như là tất cả đều là cái nguồn năng lượng và nguồn dầu thô từ phía của Nga và khí đốt từ phía của Nga. Đây là hành động mới nhất mà các quốc gia của Âu Châu đã tìm cách ngăn chặn tất cả cái hệ thống gọi là Sadovlik, hay còn gọi là đoàn tàu buôn dầu lậu của Nga, trong lúc mà tránh lệnh cấm vận của Tây phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ukraine đang tìm kiếm đường hướng nhập cảng các cái vũ khí từ phía của Nhật Bản sau khi mà phía Tokyo đã bắt đầu tháo gỡ một số những cái chính sách khó khăn cho việc xuất cảng vũ khí. Bản tin từ Tokyo cho biết kể từ khi mà Nhật Bản đưa ra một cái quyết định mới là sẽ tháo gỡ những cái rào cản khó khăn cho việc xuất cảng vũ khí trong quy tắc của họ, thì phía của Ukraine cho biết là họ rất có hứng thú với lại những cái loại vũ khí của Nhật Bản và trong đó có thể giúp cho Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Theo tường trình của đại sứ của Kiev ở tại Nhật Bản đã cho biết với hãng thông tấn Reuters, hiện nay họ cho phép chúng tôi có thể nói chuyện. Ông Yuri Lutovinov được xem là một trong những đại sứ của Ukraine ở tại Nhật cho biết như trên, và đây là một cái bước lớn. Trước đó thì chính quyền của bà Thủ tướng Sanna Takaichi đã cho gọi là tháo gỡ một số những cái quy tắc về xuất cảng và giúp

kể cả trên vùng lãnh thổ của Trung Quốc trước đây. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Ukraine mong muốn rằng họ có được thêm những cái loại vũ khí của Nhật Bản mà họ cho rằng thích hợp trong cái cuộc đối đầu với Nga, trong cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du tới nước Úc cho biết là cuộc xung đột tại Iran đã gây ra một cái cơn khủng hoảng lớn cho tất cả những quốc gia tại khu vực Á Châu. Tình trạng mà thiếu cái nguồn dầu thô trên toàn cầu do cuộc xung đột tại khu vực của Trung Đông cũng như đã đóng lại cái eo biển Hormuz, đó là một trong những thách thức lớn nhất và tác hại cho tất cả những quốc gia nằm dọc theo cái tuyến đường gọi là Asia Pacific, tức là Á Châu Thái Bình Dương. Thủ tướng của Nhật Bản đã lên tiếng cảnh cáo như trên. Bà Sana Takeuchi đã phát biểu trong ngày thứ hai trong lúc bà viếng thăm nước Úc, nơi mà hai quốc gia đã ký kết một số những cái thỏa thuận gia tăng hợp tác trong lĩnh vực về năng lượng và các cái khoáng mỏ quan trọng. Và Hormuz được xem là chiếm 1/5 cái trữ lượng dầu thô và khí đốt trên toàn cầu, hiện nay đang bị phong tỏa kể từ khi mà cuộc xung đột bùng nổ từ ngày 28 tháng 2. Và 80% cái nguồn dầu thô ở khu vực này là chuyển tới Á Châu. Và rõ ràng việc mà đóng cửa cái eo biển Hormuz này đã gây ảnh hưởng rất lớn cho tất cả những quốc gia dọc theo tuyến đường Indo-Pacific. Bà Takeuchi đã phát biểu vào ngày thứ hai, chúng tôi xác nhận Nhật Bản và Úc sẽ liên lạc với những quốc gia khác để phản ứng trong tình trạng khẩn cấp này. Và Úc đã cung cấp ít nhất là 1/3 cái năng lượng cho phía của Nhật Bản. Trong đó được xem là cái quốc gia đang có một cái nguồn sản xuất lớn về khí đốt thiên nhiên. Cả Canberra lẫn Tokyo đang tìm cách gọi là giải quyết cái tình trạng thiếu hụt năng lượng do cuộc chiến tại Iran. Và cũng giống như Nhật Bản, chúng tôi rất lo ngại về tình trạng gián đoạn của nguồn cung cấp về khí đốt thiên nhiên và các nhà máy lọc dầu. Thủ tướng của Úc là ông Anthony Albanese đã cho biết gì trên. Và đôi bên đồng thời cũng sẽ có hợp tác về quân sự. Trong ngày đầu tiên, trong chuyến viếng thăm 3 ngày tới nước Úc, thì cả hai quốc gia đã đưa ra một số bản statement cam kết sẽ làm việc chung với nhau trong vấn đề năng lượng, vấn đề kinh tế, vấn đề quốc phòng và vấn đề khoáng mỏ quan trọng. Và Úc đăng báo là sẽ cung cấp một cái ngân sách khoảng 1.3 tỷ Úc kim, tức là khoảng 937 triệu Mỹ kim cho các cái dự án khoáng mỏ tham gia với chung với Nhật Bản, và trong đó gia tăng một cái tiềm năng là cung cấp các cái nguồn gọi là gallium và nickel cũng như là graphite cho phía của Nhật Bản, cũng như là một số những nguyên liệu về rare earth, tức là tinh khoáng hỗn hợp. Và chính quyền Nhật Bản cho biết là họ chắc chắn rằng sẽ bảo đảm được cái nguồn cung cấp về nguyên liệu cho họ. Và Nhật Bản và Úc được xem là hai quốc gia đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tại Á Châu. Họ đã gia tăng hợp tác quân sự trong những năm gần đây, và đặc biệt tháng trước thì phía Úc loan báo là họ đã chi ra khoảng 10 tỷ Úc kim, tức là khoảng 7 tỷ Mỹ kim, để mà Nhật Bản có thể cung cấp một số những tàu chiến mà họ gọi là Mogami class, là một cái loại tàu chiến do Nhật Bản đóng cho phía lực lượng hải quân của nước Úc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cả Trung Quốc lẫn Philippines đã cáo buộc lẫn nhau về việc gọi là vi phạm tất cả những cái gọi là tình hình gọi là căng thẳng trên Biển Đông. Bản tin từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết Trung Quốc cáo buộc rằng Philippines đã cố tình đưa ra những cái thách thức ở trên khu vực Biển Đông trong ngày Chủ nhật, giữa lúc mà Manila nói rằng họ khai triển một số tàu ở tại khu vực này để ngăn chặn tất cả những cái tàu Trung Quốc thực hiện trên khu vực gọi là nghiên cứu một cách bất hợp pháp. Và việc gọi là tố cáo lẫn nhau này đã gây thêm sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Hoa Kỳ, trên cái vùng gọi là Sandy Cay, được xem là cái khu vực nằm ở một cái bãi cạn ở tầm ở khu vực của Biển Đông. Và trong ngày Chủ nhật, lực lượng hải giám của Trung Quốc cho biết là họ xác nhận một chiếc tàu của Philippines. Một chiếc máy bay của Philippines thì đúng hơn, đã một máy bay cá nhân đã đáp xuống khu vực của Sandy Cay, nơi mà Trung Quốc gọi là lãnh thổ của họ, và đây là một cái hành động được xem là bất hợp pháp theo tường trình của phía Trung Quốc đưa ra. Trong khi đó thì phía Manila cho biết họ đã cho khai triển cái lực lượng tuần duyên của họ tới Sandy Cay sau khi mà giới truyền thông báo cáo rằng một số tàu hải giám của Trung Quốc đã tới khu vực này để treo cờ của Trung Quốc. Và mối căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines gần như là liên quan tới việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn còn tiếp tục căng thẳng, trong khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền cửu rạng ở trên khu vực của Biển Đông. Và trong ngày Chủ nhật thì phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết là Manila xác nhận là có 4 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã bất hợp pháp thăm dò trên vùng biển thuộc hải phận của Philippines. Đây được xem là cuộc đụng độ mới nhất của Philippines và của Trung Quốc liên quan tới việc tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay.
Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu, ngày hôm nay Đài Loan đã gia tăng cái việc phòng thủ về thông tin, chống lại tất cả những cái cuộc chiến hỗn hợp

0: về thông tin cũng như là về gọi là ý thức hệ của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan nói rằng họ đã có thêm nhiều cái đường hướng để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc đang có một cái cuộc chiến gọi là thay đổi ý thức hệ tại Đài Loan. Theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra, họ đã thành lập một cái trung tâm gọi là dữ liệu, gọi là quan điểm công cộng, trong đó cung cấp tất cả những cái cần thiết để đối phó với tình trạng tung tin giả và tin nhiễu, cũng như một số những cái vấn đề tranh cãi khác từ phía của Trung Quốc đưa ra. Và phía của Bộ Quốc phòng cho biết là họ đã làm việc chung với lại Bộ Giáo dục của Đài Loan và cung cấp tất cả những cái chương trình, trong đó bao gồm luôn cả việc mà họ nói rằng cái chiến thuật mà bỏ cái bẫy của Trung Quốc trong vấn đề tự do về truyền thông, và họ sử dụng cái điều này để tìm cách gọi là truyền bá tất cả những cái chủ nghĩa gọi là thân Trung Quốc hoặc là những cái chủ nghĩa ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái cuộc liên minh mới nhất của Bộ Quốc phòng với Bộ Giáo dục, và họ nói rằng sẽ sử dụng tất cả những cái channel về dân sự để đưa tất cả những cái thông tin chính xác, chống lại tất cả những cái tin giả, tin nhiễu mà Trung Quốc đã tung ra trong thời gian gần đây nhắm vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo vào cuối tuần này. Đó là 4 ngày, ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 8. Tháng 5, xin lỗi quý vị, 11 Tây tháng 5. Ngày 8 Tây tháng 5 tới 11 Tây tháng 5. Tức là cái dịp lễ Mother Day, lễ Hiền Mẫu tại Hoa Kỳ. Công ty Teletron có 4 ngày Big Sale, tức là 4 ngày đại hạ giá, bao gồm luôn việc tặng quà cho mỗi một ngày 100 vị khách đầu tiên đặt chân tới cái outlet của công ty Teletron trên đường Beach và đường Garden Road, nằm ở thành phố Garden Road, quận Cam, California. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam, các vùng phụ cận, trong 4 ngày này, quý vị có thể về thưởng thức cái chương trình đại hạ giá và 100 người khách đầu tiên mỗi ngày được tặng quà của công ty Teletron. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Rồi, bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị. Hy vọng UK sẽ sáng mắt ra đưa tàu chiến tới khi bị tấn công từ Iran cuối tuần qua. Chưa biết được, cái này là cục hàng hải của họ đưa thông báo thôi. Thì vẫn chưa biết được là phía Anh có đưa tàu của họ tới không. Tuy nhiên chiếc tàu này thì được biết là nó đi vào cái hải phận của Iran. Tức là theo cái luật UNCLO năm 1982, từ thềm lục địa ra biển là 12 hải lý là thuộc chủ quyền quốc gia. Thì chiếc tàu này đi ở 11 hải lý, có nghĩa là đi vào hải phận của Iran. Thì Iran có quyền phản ứng, đây là hải phận của họ mà. Thì chưa biết được, tuy nhiên thì chúng ta chờ xem coi một hai ngày tới như thế nào. Tổng thống Trump thì đã đưa ra một cái quyết định là ông thành lập một cái dự án mới gọi là Project Freedom. Trong đó là sẽ hướng dẫn cho các tàu bị kẹt ở eo biển Hormuz trong 2 tháng qua đó, có khoảng 1.000, 2.000 chiếc gì đó, thì có thể đi ra khỏi eo biển Hormuz dưới cái sự hướng dẫn của Hoa Kỳ. Tức là họ vừa đi vừa phối hợp cái radio với lại phía Hoa Kỳ để hướng dẫn họ là đi như thế nào cho an toàn. Cùng một lượt thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ cũng đang hiện diện ở khu vực này để bảo đảm rằng những chiếc tàu này sẽ không bị tấn công, họ vẫn được đi ngang qua khu vực này. Thì đây là cách mà ông Trump đã đưa ra, họ gọi là Project Freedom. Thì hy vọng rằng bắt đầu từ tuần này và bắt đầu từ ngày hôm nay thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ làm điều này. Có nghĩa là một mặt là bảo đảm cho những chiếc tàu không có liên hệ gì với lại Iran hết, họ có thể đi qua. Và thứ hai là bảo đảm cái lộ trình đi của họ không bị tấn công nha. Rồi, tiếp tục. Hoa Kỳ phong tỏa eo biển Hormuz, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hoa Kỳ coi như kiểm soát dầu Iran, Venezuela. Vậy Hoa Kỳ nắm giữ 70% lượng năng lượng trên toàn cầu. Ok, đó là điều đương nhiên, nhưng bây giờ chưa hết. Bây giờ chỉ là tạm thời phong tỏa thôi. Nếu như mà giật sập cái chế độ của Iran thì coi như là Hoa Kỳ nắm 3/4 cái trữ lượng về năng lượng trên toàn cầu. Ok, năng lượng truyền thống đó, dầu hỏa, khí đốt và kể cả một số những cái nhiên liệu khác. Nhưng bây giờ thì tạm thời mình phong tỏa thôi. Nhưng cái phong tỏa này thì quý vị thấy bản tin của Bloomberg là Hoa Kỳ đã xuất cảng 250 triệu thùng dầu thô. Và bây giờ vẫn tiếp tục có những chiếc tàu chở dầu từ Á Châu, từ Âu Châu tiếp tục tới Hoa Kỳ. Tại Á Châu thì họ cập vào Alaska. Tại Âu Châu thì họ cập vào khu vực của vùng Vịnh Hoa Kỳ, tức là cái nơi mà có ở Houston nè, ở Louisiana nè, ở Mississippi nè. Họ dồn ra vào rất là nhiều nha. Tiếp theo UA là những quốc gia vùng vịnh khác sẽ thúc đẩy cho chiến lược của Mr. 47, 45, 47. Thật sự quý vị, sau khi mà họ tuyên bố rời khỏi OPEC thì họ đã bắt đầu thảo luận với Hoa Kỳ trong vấn đề nó gọi là swap currency, tức là hoán đổi cái ngoại tệ. Tại vì họ không muốn rằng là cái thị trường năng lượng này nó ảnh hưởng tới thị trường ngoại tệ, khiến cho đồng tiền bị rớt giá. Đại khái như vậy thì họ đang tìm cách làm việc với Hoa Kỳ. Thì không những là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà nhiều quốc gia khác ở khu vực cũng vậy. Họ muốn bảo đảm cái tiền tệ của họ không bị rớt giá nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Một số quốc gia như Âu Châu đang từ cánh hữu sang cực tả, giờ Tổng thống Trump rút khỏi nước Đức, vậy Đức tự bảo vệ mình trước. Nga cũng không biết bảo vệ được trước Nga và Trung Quốc nữa hay không. Chưa biết được. Cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi ở trên Facebook mà tôi có viết đó, là nếu ngay bây giờ, mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ làm rất là nhanh. Có nghĩa là nếu mà Âu Châu và phía của NATO không thay đổi cái chính sách cốt lõi của họ để phù hợp với cái chiến lược của Hoa Kỳ, ông Trump sẽ ngay lập tức rút luôn. Bởi vì rút ngay thời điểm này nó có lợi cho Hoa Kỳ. Ngay thời điểm này Âu Châu không đủ sức đối kháng với Nga. Và chính Putin đã nói rồi, Mỹ mà rút khỏi Âu Châu á, thì nước nào hỗ trợ cho Ukraine trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga, trong lúc mà Nga đang đánh với Ukraine. Cho nên ngay lúc này mà ông Trump rút là Âu Châu sẽ sụp đổ ngay. Tại vì họ sẽ đối diện với cái tầm hỏa tiễn của Nga, hypersonic, hỏa tiễn siêu tầm. Bất kỳ nước nào mà đưa vũ khí, đạn dược mà cung cấp cho Ukraine thì trở thành mục tiêu của Nga ngay, nếu ông Trump bây giờ dứt khoát. Còn nếu mà ông Trump nhân nhượng, do dự thêm một thập niên nữa, tới phiên Hoa Kỳ bị đá ra khỏi NATO, họ có khoảng một khoảng thời gian, họ mua thời gian để họ improve, họ củng cố quốc phòng, họ củng cố kinh tế. Khi mà họ có đủ lông đủ cánh rồi, họ đá Mỹ ngay. Họ đá Mỹ một cách không thương tiếc luôn. Cho nên cái quan điểm của tôi là Tổng thống Trump phải action trong năm nay, trước khi họ chuẩn bị, trước khi họ có những cái đầy đủ. Bây giờ mà Hoa Kỳ rút thì đương nhiên họ không đầy đủ, quốc phòng họ không đầy đủ, rồi kinh tế của họ cũng lệ thuộc Hoa Kỳ, năng lượng của họ cũng lệ thuộc Hoa Kỳ. Nhưng mà đi thêm một vài năm nữa họ đủ sức đó. Họ có những cái nguồn năng lượng từ khác, họ bắt đầu mở lại các công ty quốc phòng sản xuất, rồi họ ký kết và hợp hiệp ước với một số quốc gia, họ sẽ improve. Lúc đó họ đá Mỹ ra luôn. Còn ngay bây giờ thì họ chưa làm được. Bây giờ họ có thể sản xuất được chiến đấu cơ không? Yes. Pháp, Anh sản xuất được chiến đấu cơ và sản xuất được tiềm thủy đỉnh. Nhưng mà không một quốc gia nào tại Âu Châu đủ khả năng sản xuất cái dàn phòng thủ. Từ Patriot, Tháp, dàn phòng thủ của Anh và của Đức, của Pháp không có khả năng. Họ phải sử dụng cái dàn phòng thủ của Mỹ. Do đó, ngay từ bây giờ mà Hoa Kỳ rút tất cả mọi thứ ra hết, rồi bây giờ Nga tuyên bố, quý vị cứ tưởng tượng cái kịch bản đi, mà ông Putin tuyên bố, Mỹ rút rồi, bây giờ nước nào cung cấp vũ khí cho Ukraine là mục tiêu của chúng tôi. Nga đâu cần đổ bộ vào các nước này, họ ngồi ở tại nước họ, họ bắn hỏa tiễn siêu thanh tới thôi, là mấy nước này hết đỡ rồi. Thì mấy nước này bắt buộc là phải, mà nếu mà không hỗ trợ cho Ukraine, Ukraine lấy vũ khí đâu mà đánh. Cho nên ngay từ giờ phút này mà ông Trump chặt một cái, thì lúc đó họ mới hỏng giò. Còn bây giờ mình chơi cái kiểu mà gọi là quân tử, mình chừa thời gian cho họ từ từ cải thiện nè, mọi thứ đầy đủ rồi mình mới buông đó. Thì trước lúc mình buông họ đá mình trước rồi. Trước lúc mình buông Âu Châu ra đó, họ đá mình trước rồi. Còn bây giờ trong lúc mà họ còn đang lệ thuộc vào mình thì mình mới làm được. Tôi nghĩ rằng ông Trump, bên cái team của ông Trump hiểu được điều này. Do đó quý vị, đó là lý do tại sao tuần trước ông đưa một cái test đầu tiên, rút 5.000 quân, áp thuế 25%. Ông đưa cái bước đầu tiên để ông đo lường trước, rồi ông bắt đầu ông làm mạnh trong cái tháng này hoặc tháng tới với Âu Châu. Tại vì ông thì ông không phải là muốn rời khỏi NATO, ông muốn NATO thay đổi tất cả chính sách cốt lõi, tăng cường vai trò, không còn đóng khung ở đó nữa, và tăng cường cái trách nhiệm. Còn nếu không làm thì ông sẽ rút. Và ví dụ như họ cam kết là từ đây tới năm 2032 họ đạt được 5%, ông Trump sẽ không muốn nữa. Trước tháng 7 ông nói tôi muốn năm tới các anh đạt 4%, 2028 5%. Tôi muốn cái 5% đó ở trong giai đoạn tôi cầm quyền. Thì quý vị, tức là các quốc gia này sẽ không còn chọn lựa. Nếu ông Trump gọi là ra tay giữa dòng, tức là đánh giữa sông, họ đang ở giữa sông, thì chúng ta phải tấn công ngay từ giữa sông này, chứ để họ cập qua bến rồi thì coi như xong. Do đó tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ có cái chiến lược này nha. Rồi tiếp tục, em mong Tổng thống Trump giờ sớm chấm dứt cuộc chiến. Ông Trump đã mệt mỏi chuyển trục về Á Châu, nhưng mà cuộc chiến này mặc dù rằng nó làm cho ông Trump có lao tâm lao lực một chút, nhưng bù lại Mỹ cũng đại thu. Đó, quý vị thấy bản tin đó, 250 triệu thùng dầu thô, mà quý vị cứ tính là 100 Mỹ kim một thùng dầu thô, nhân lên trong vòng 2 tháng nước Mỹ thu bao nhiêu tiền? Trong vòng 2 tháng thôi nước Mỹ thu bao nhiêu tiền? Và Venezuela được hưởng ké, họ cũng được hưởng ké luôn. Họ xuất cảng là 150 triệu thùng dầu thô kể từ khi Maduro bị lật đổ. Họ cũng được cái giá cao và xuất cảng nhiều. Ít nhất ở cái góc này chúng ta thấy là nước Mỹ có lợi nha. Ok. Trung Cộng thích mua dầu rẻ, sao bản tin không nói Trung Cộng có mua dầu của Mỹ không? Có, nhưng mà mua giá cao. Mỗi một ngày Mỹ vẫn xuất cảng qua Trung Cộng là 1 triệu thùng dầu thô. Riêng Trung Cộng không là 1 triệu thùng dầu thô đó, một ngày á. Ok. Nhưng mà chính vì vậy mà họ lệ thuộc mình, nhưng mà họ mua với giá cao, với giá đúng thị trường. Còn họ nhập cảng rẻ là từ Nga và từ Venezuela, chứ từ Trung Đông cũng không có rẻ luôn. Trung Đông có rẻ hơn Mỹ một chút, nhưng mà cũng không có rẻ mạt giống như của Nga hay là của Venezuela. Họ vẫn nhập và Mỹ vẫn xuất cảng qua phía Trung Cộng mỗi ngày 1 triệu thùng dầu thô mà. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Lướt qua. Ok. Mỹ không còn quan tâm Tây Âu, họ chẳng còn cảm ơn và cùng chung tay để họ tự lo vấn đề này. Vấn đề ở chỗ chúng ta đã nhìn thấy sự khác biệt rồi. Có điều là dứt cái mối quan hệ sớm thì có lợi cho Mỹ hơn. Còn nếu mà dứt trễ quá, họ đủ sức rồi, thì lúc đó họ quay ngược trở lại, họ đe dọa Hoa Kỳ. Và trong cái trên Facebook tôi có nói đó, là đừng có lặp lại cái vết xe đổ 30 năm trước đây. 30 năm trước đây Bill Clinton tiếp đón Giang Trạch Dân, thúc đẩy kinh tế với Trung Quốc, bỏ rơi các nước Á Châu. Thậm chí là lúc mà các nước Á Châu rơi vào khủng hoảng kinh tế, họ cũng bỏ rơi luôn. Bởi vì lúc đó cái đám Dân Chủ và Clinton với cái đám toàn cầu hóa, nó nghĩ rằng kinh tế thay đổi chế độ, chỉ cần kinh tế tốt lên là chế độ sẽ được thay đổi. Nhưng họ lầm. 30 năm sau, kinh tế Trung Quốc đứng hàng thứ hai trên thế giới, chế độ Cộng sản Trung Quốc càng lúc càng mạnh, đe dọa ngược lại Hoa Kỳ. Đây là vết xe đổ mà tôi nghĩ rằng cái team Tổng thống Trump sẽ học được, nếu để cho họ thời gian. Do đó, nếu mình để cho Âu Châu có thêm thời gian một thập niên thôi, thì họ không những là đá mình ra khỏi NATO, mà họ còn trở thành một cái tiềm năng đe dọa trực tiếp tới nước Mỹ, tương tự như Trung Quốc. Họ còn là một cái tiềm năng đe dọa về quân sự và kinh tế với nước Mỹ, tương tự như Trung Quốc. Do đó, tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ không đi vào cái vết xe đổ này. Ok. Rồi. Với kỹ thuật hiện đại có khả năng phát hiện khu vực đang cất giấu 400 ca uranium không trú. Chỉ cần xử lý được số uranium này kết hợp với tài chánh thì Iran khỏi có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Vấn đề chỗ mình biết chỗ họ cất giấu. Mình biết chỗ họ cất giấu. Nhưng mà nó sâu dưới lòng đất. Nó sâu lắm. Thì bây giờ cái biện pháp có hai cách. Một là đưa lực lượng dưới mặt đất để mà có thể tấn, để mà lấy ra và đưa về qua một nước khác hoặc là Hoa Kỳ. Còn hai là chôn vùi nó luôn. Cho nó nằm sâu dưới lòng đất luôn. Đó là hai cách thôi nha. Rồi. Ok, lướt qua một số cái rồi nha. Ok. Âu Châu không có nhiên liệu nguyên liệu, dữ liệu làm sao có thể uy hiếp được Hoa Kỳ trong một thập niên nữa? Có nghĩa là nếu mà nó họ nếu mà cho họ thời gian, họ sẽ khai thác Greenland để có được nguồn nguyên liệu và nhiên liệu. Và ngay trên lãnh thổ nước Đức cũng có một số những nơi mà xưa nay họ giữ màu xanh đó. Bây giờ hết đường chọn lựa, họ phải khai thác ra để coi có nhiên liệu, có nguyên liệu hay không. Và thứ hai, họ nhập nguyên liệu từ Trung Quốc. Họ nhập cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc. Rồi cái họ nhập cản những cái nguồn nhiên liệu từ Nga, từ Trung Đông, từ Malaysia. Thì họ đâu cần tới Mỹ nữa. Họ đâu cần tới Mỹ nữa. Và lúc đó thì họ có kinh tế, họ có quân sự rồi. Và họ quay trở lại, họ sản xuất về quốc phòng. Chừng một thập niên thôi là họ có đầy đủ vũ khí rồi. Lúc đó họ đích thân đá Mỹ ra. Và họ sẽ đe dọa tới Mỹ. Họ đe dọa cả an ninh quốc phòng lẫn phía của kinh tế luôn. Tại vì họ có tới 27 quốc gia lận. Mỹ có một nước à. Do đó tôi nói rằng là nếu mà Tổng thống Trump mà không có dứt khoát và cương quyết ở trong vấn đề này đó, thì cái họa về sau chúng ta phải lãnh là không những là sự đe dọa của Trung Quốc mà còn sự đe dọa của Âu Châu nữa. Đó quý vị, bây giờ may là họ là đồng minh đó, họ còn làm thịt mình nhiều vấn đề lắm. Bây giờ họ mang tiếng là outline đó, mà họ còn làm thịt mình kiểu này. Mai mốt quý vị nghĩ ra khi mà họ có đủ lông đủ cánh rồi, lúc đó họ làm thịt mình cả nào nữa. Lúc đó không phải là Mỹ ép buộc họ thay đổi chính sách đâu, mà họ ép Mỹ phải thay đổi chính sách đó. Mỹ mất luôn cái tư thế lãnh đạo trên toàn cầu luôn. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Thế giới này chỉ còn cánh hữu Hoa Kỳ và Nhật Bản được hai nước này ủng hộ, còn đa số theo cực tả và độc tài ăn của Mỹ, Nhật, nhưng mà cứ ra đã chống. Thật sự quý vị, tôi thì tôi không có gọi là có một cái mối thù gì với cánh tả hết. Nhưng mà nếu mà họ dừng lại ở một cái giới hạn nào đó vừa đủ để phát triển xã hội thì tôi nghĩ rằng nó là một điều tốt. Có điều là họ đi quá mức rồi. Họ đi quá cực đoan rồi. Họ đi tới mức chuyên chế luôn rồi. Cho nên tôi nói là phải chấm dứt cái ý tưởng khuynh tả này. Phải chấm dứt. Tại vì họ không dừng lại quý vị. Họ mở rộng ra và họ đi tới mức chuyên chế luôn rồi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu như rút khỏi NATO sau các nước cần protect thì nước đó more free ride. Chưa biết được. Nhưng mà nếu mà ông Trump đi cái quyết định dứt khoát này thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ bắt đầu nhượng bộ. Họ không muốn Hoa Kỳ trong giờ phút này rút ra khỏi NATO. Muốn rút thì đợi vài năm sau đi, họ củng cố ra. Do đó tôi nghĩ rằng là họ sẽ nhượng bộ. Và ông Trump muốn rằng thay đổi toàn bộ cái quy tắc của NATO. Cái quy tắc đó nó công bằng hơn, nó có trách nhiệm hơn và nghĩa vụ hơn, và nó mở rộng vai trò hơn. Đó là điều mà ông Trump muốn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Theo con nghĩ Âu Châu chỉ có thể đủ sức và dứt bỏ Hoa Kỳ khi người bảo thủ lên, còn nếu còn những kẻ như Macron, Starmer, con nghĩ viễn cảnh này lâu lắm. Chưa biết được. Họ có thể thúc đẩy năng lượng xanh mà. Họ có thể thúc đẩy năng lượng xanh, rồi họ có thể đánh thuế Hoa Kỳ, rồi họ có thể làm đủ mọi việc để có thể có được cái nguồn tiền. Và quý vị thấy đó, là mỗi một năm các công ty Hoa Kỳ bị tống tiền mười mấy hai chục tỷ mà, năm nào cũng bị hết. Do đó thì nếu mà cho họ thời gian một thập niên thôi thì họ đủ sức để mà cân với Hoa Kỳ. Đương nhiên là áp đảo thì chưa được đâu, nhưng mà cân được với Hoa Kỳ. Họ chỉ cần cân được với Hoa Kỳ là họ có tiếng nói mạnh rồi. Do đó tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống Trump muốn mà duy trì cái tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, ông phải cứng rắn và dứt khoát trong giai đoạn này. Cứng rắn và dứt khoát sẽ giúp cho Mỹ có thể tiếp tục cái tư thế lãnh đạo. Còn nếu mà mềm dẻo quá là quý vị, họ mua thêm thời gian chừng một thập niên sau là họ lật mình đó. Một thập niên sau thôi là họ lật mình đó. Nha. Rồi tiếp tục. Tại sao Tổng thống Trump thu lợi nhuận về cho nước Mỹ mà đảng Dân Chủ vẫn phản đối? Bởi vì ông Trump một mặt thu lợi cho nước Mỹ, nhưng mà một mặt ông đã giảm đi cái ảnh hưởng của họ. Cho nên họ phản đối thôi. Thu lợi cho nước Mỹ mà không giảm ảnh hưởng của họ thì họ ok. Bây giờ thu lợi cho nước Mỹ mà giảm ảnh hưởng của họ thì họ phải phản đối thôi, bất kỳ vấn đề nào nha. Rồi. Em thấy Tổng thống Trump đang cho tất cả mọi người thấy Âu Châu và NATO hèn đến đâu và cả phim ngày càng hay. Thì tôi nói với quý vị, trên cái trang Facebook tôi đã nói rồi là nếu Tổng thống Trump không muốn đi vào vết xe đổ của 30 năm trước đối với Trung Quốc thì ổng phải có một cái quyết đoán ngay trong giai đoạn này và năm nay. Nếu không chúng ta sẽ đi vào cái vết xe đổ của Trung Quốc 30 năm trước. Lúc đó Bill Clinton và cái đám toàn cộng hóa nghĩ rằng là kinh tế mạnh sẽ thay đổi thể chế. Kết quả, kinh tế mạnh nó nuôi dưỡng chế độ mạnh hơn và quay ngược lại đe dọa Hoa Kỳ trên toàn phương diện luôn. Do đó cái học thuyết đó thất bại rồi, và chính Tổng thống Trump biết là cái học thuyết đó thất bại. Do đó tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ có một cái quyết định dứt khoát và cương quyết hơn trong đợt này, nhất là sau cái vụ của eo biển Hormuz và Iran thì ổng sẽ đi tới một cái quyết định dứt khoát hơn nữa nha. Em thấy ông Trump đã chuyển sang khu vực Đông Nam Á rồi khi kết quốc phòng với Indo. Thật sự nó chỉ mới là cái foundation thôi. Nhưng trong cái bài thảo luận ngày hôm nay, cái phần thảo luận đặc biệt đó, là tôi nói là nếu mà Hoa Kỳ quay chuyển trục về Á Châu trong năm nay và phối hợp với những quốc gia đồng minh tại Á Châu ở Đông Bắc Á đó, thì riêng cái thị trường Đông Nam Á 705 triệu dân. Đông Nam Á 11 nước đó thôi đó. Sau một thập niên là họ đè bẹp cả thị trường Âu Châu. Tại vì thị trường này nó rất tiềm năng, từ cái thị trường lao động, thị trường sáng tạo, thị trường tiêu thụ và thị trường nguyên liệu. Âu Châu không có gì hết. Âu Châu 27 quốc gia, thị trường của các quốc gia Á Châu này 11 quốc gia thôi, nằm trong khối Đông Nam Á thôi. Bây giờ có bị so sánh 705 triệu người, bên đây là 451 triệu người. Thị trường Á Châu là cái nền giáo dục mở rộng, họ tập trung vào chuyên môn. Và cái sự khao khát của giới trẻ Á Châu muốn có được cái trình độ chuyên môn về kỹ thuật cao, họ chịu khó học hỏi lắm. Còn Âu Châu là nền giáo dục đi về hướng ý thức hệ, cho nên mấy chục năm nay họ không có sáng tạo gì cả. Do đó thị trường sáng tạo của Á Châu nó sẽ bùng phát lớn do cái khao khát của giới trẻ tại Á Châu. Và nó cũng là một cái tiềm năng cho một cái thị trường lao động tương lai. Rồi chưa kể là cái thị trường tiêu thụ, bây giờ sản phẩm đó không còn là sản phẩm thuần túy nữa. Do đó thị trường tiêu thụ của Á Châu sẽ lớn. Và chưa kể họ có một cái thị trường nguyên liệu từ Indonesia qua Malaysia, Philippines, Thái Lan. Họ có rất nhiều những cái tài sản nguyên liệu và nhiên liệu luôn. Do đó cái bài thảo luận ngày hôm nay tôi nói rằng là nếu bắt đầu cuối năm nay chuyển trục về Á Châu của Tổng thống Trump và đi theo đúng cái bài bản mà Tổng thống Trump đã đưa ra thì sau một thập niên thôi là 705 triệu người Á Châu đè bẹp 451 triệu người của Liên Âu gồm 27 quốc gia. Tại vì bên Liên Âu đội trần rồi, không lên được nữa. Và cái thế hệ của Liên Âu bây giờ thế hệ trẻ là bước đi rồi. Chỉ muốn ăn hưởng, chỉ muốn vui chơi rồi hưởng tiền chính phủ thôi. Trong khi giới trẻ Á Châu từ ở Việt Nam qua tới Indonesia, Malaysia, Thái Lan, những quốc gia này giới trẻ họ đang bùng phát. Tôi bất kể là chế độ nào, nhưng mà giới trẻ của họ đang khao khát rất nhiều những cái kỹ thuật, rất nhiều những cái tri thức. Cho nên là có cái thị trường nó bùng phát mạnh hơn. Tôi chưa kể là còn Ấn Độ 1.5 tỷ dân, chưa kể Trung Á, chưa kể ở Nam Thái Bình Dương, và chưa kể có sự phối hợp của Đông Bắc Á là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan mà họ support nữa. Thì thị trường Á Châu là huge. Ba, trong vòng ít nhất là từ một thập niên cho tới năm thập niên là thị trường Á Châu là thống trị đó, là tâm điểm của thế giới đó, nếu mà tôi tính toàn bộ Á Châu. Còn nếu mà tôi tính riêng về Đông Nam Á thôi, tức là 11 quốc gia, thì quý vị sẽ thấy được là nó khác biệt rồi. Chưa kể cái tiềm năng của Ấn Độ. Do đó quý vị, Tổng thống Trump đã đúng khi mà ông chuyển trục về Á Châu từ cái nhiệm kỳ đầu tiên. Ông đã nhìn thấy được cái tiềm năng này, và ông nhìn thấy được sự bế tắc của Âu Châu. Do đó quý vị, Á Châu sẽ có sự thay đổi diện mạo ở trong sau một thập niên. Tôi nói là sau một thập niên nha. Bây giờ còn đang phát triển, mỗi nước còn đang phát triển mỗi kiểu. Nhưng mà sau một thập niên, quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh Á Châu hoàn toàn khác biệt nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lãnh đạo Âu Châu hiện tại là cánh tả toàn bộ, cánh hữu không có bao nhiêu. Vậy cần xem Âu Châu họ lo kiểu gì. Bài học từ Trung Quốc, lấy Trung Quốc là bài học nhớ đời nhất. Thì tôi đã nói quý vị, cái phần đó tôi đã nói trên cái phần Facebook rồi. Còn cái phần thảo luận ngày hôm nay, tôi so sánh cái thị trường của 27 quốc gia của EU, 11 quốc gia của Đông Nam Á. Thì quý vị sẽ thấy được là cái tiềm năng nó như thế nào, cái tiềm năng nó của hai bên nó như thế nào nha. Rồi ok, có vẻ những năm sau này Nhật Bản đi chậm lại phát minh, cũng không phải chậm lại mà họ không có phát triển một cách bừa bãi giống như thập niên 80-90 nữa, mà họ thu gọn lại những gì họ có, quốc tế có họ có hết, nhưng mà họ không có phô trương thôi. Nói chung là Nhật vẫn phát triển rất là mạnh, nhưng họ không có phô trương. Ngược lại Trung Quốc thì phô trương rất là nhiều. Quý vị nhớ hệ thống robot là Nhật Bản đi đầu. Nhưng ngày hôm nay quý vị, họ đâu có phô trương đâu. Còn Trung Quốc mới chế tạo được vài con robot là đi khoe tùm lum cả thế giới rồi. Nhật vẫn phát triển robot. Nên nhớ Nhật là nước đứng đầu về robot. Họ vẫn không phô trương. Còn Trung Quốc thì phô trương tùm lum hết. Nhật được cái là sau cái giai đoạn của 80-90, họ thấy phô trương không có lợi. 80 lúc mà nền kinh tế Nhật Bản lên tới cực điểm đó, thiếu điều qua mặt Hoa Kỳ, tất cả những công ty lớn của Hoa Kỳ đều bị Nhật mua lại đó. Từ các cái hãng phim cho tới những cái công ty như là phía của McDonald's, 7-Eleven đều bị Nhật mua hết. Thì lúc đó quý vị, họ phô trương nhiều, cho nên lúc mà bị suy thoái kinh tế đó, họ đỡ không nổi. Họ mất gần 20 năm mới phục hồi. Do đó Nhật bây giờ thay đổi, họ không cần phô trương. Ngược lại bây giờ Trung Quốc đi đúng vào vết xe đổ của Nhật, là phô trương. Phô trương rất là nhiều. Quý vị nhớ thập niên 80, những công ty của Nhật như là Sony á, họ còn tuyên bố mà không sa thải. Họ còn dám tuyên bố so với công ty Mỹ, họ không sa thải luôn. Rồi quý vị, các đại gia, các cái công ty lớn của Nhật á, thi nhau mua hết công ty của Mỹ. Từ những cái công ty về truyền thông cho tới điện ảnh, rồi các cái công ty về gọi là thuần túy của Mỹ. Đó, McDonald's nằm trong tay của Nhật Bản, 7-Eleven nằm trong tay của Nhật Bản. Nhưng mà bây giờ thì sao? Họ phát triển kinh tế không phô trương. Còn Trung Quốc thì phô trương nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Khi EU được thành lập với mục đích làm đối trọng với Hoa Kỳ mà, thì họ thành lập cái nền kinh tế đối trọng đó. Nhiều đời tổng thống nể mặt họ là outline, cho nên mình không đụng tới. Nhưng mà càng lúc thì họ càng đi quá trớn rồi. Càng lúc là họ sử dụng những cái luật lệ của họ để mà áp đặt với những công ty của Hoa Kỳ, cản trở rất là nhiều. Thì bây giờ tới phiên đời của Tổng thống Trump, ổng lật lại hết. Nhiều đời tổng thống trước nể mặt Âu Châu là một đồng minh, do đó không dám làm thẳng tay, mặc dù biết là mình bị thiệt thòi. Nhưng bây giờ thì ông Trump không nể mặt nữa. ông làm thẳng tay luôn. Thì quý vị, đã lúc họ phải có sự công bằng với Hoa Kỳ rồi. Bây giờ bảo vệ an ninh quốc phòng của Âu Châu dưới quy tắc của Âu Châu, mình đi bảo vệ họ dưới quy tắc của họ, điều đó là thấy bất công rồi. Ủa tại sao tôi không bảo vệ cho anh dưới quy tắc của tôi mà phải dưới quy tắc của anh? Đây là cái điều mà ông Trump thay đổi đó. Nước nào cần Hoa Kỳ bảo trợ về vấn đề an ninh thì phải đi theo quy tắc của Hoa Kỳ. Bây giờ mình đi bảo vệ cho Âu Châu dưới khung quy tắc của Âu Châu thì coi như là mình phải thua từ đầu rồi. Và đây chính là cái điều mà ông Trump nói. Ok, chúng ta phải thay đổi. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang sáng, ta tự chiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
3: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5470 của đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục Đất nước đứng lên. Theo sau là một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế. Cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh chị Trần Thị Tuyết Diệu, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Bỉ và Hòa Lan lên tiếng về trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang. Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, Đại sứ quán Bỉ và Đại sứ quán Hòa Lan tại Việt Nam đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo vệ tự do báo chí và tự do ngôn luận, nhấn mạnh rằng việc các nhà báo được làm việc trong môi trường an toàn, độc lập là nền tảng không thể thiếu của một xã hội và nền kinh tế phát triển. Trong thông báo đăng trên Facebook chính thức, hai đại sứ quán nhắc đến trường hợp nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người đang thi hành án tù 9 năm sau khi bị kết án năm 2021. Với tội danh tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các hoạt động ôn hòa, thúc đẩy quyền dân sự và chính trị. Trước khi ra tòa, bà Phạm Đoan Trang đã bị tạm giam 434 ngày. Trường hợp của bà Phạm Đoan Trang từng được nêu trong báo cáo năm 2022 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về tình trạng giam giữ tùy tiện và các bản án nặng dành cho những người cung cấp thông tin nhân quyền cho các cơ chế quốc tế. Tuyên bố cho biết, tự do báo chí không chỉ là quyền của người làm báo, mà là quyền của toàn xã hội, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà báo đang đối mặt áp lực, đe dọa, bắt giữ hoặc bị bỏ tù trên toàn cầu. Theo báo cáo tự do báo chí năm 2026 của RSF, Việt Nam xếp thứ 174 trên 180 quốc gia, giảm một bậc so với năm 2025, với khoảng 40 nhà báo đang bị giam giữ.
4: Ukraine anh kích cảng Primus của Nga. Ukraine mở nhiều đợt không kích bằng phi cơ không người lái trên lãnh thổ Nga, đánh trúng hải cảng Primus bên bờ Baltic, gây hỏa hoạn và làm hư hại một số tàu thuyền. Cảng đầu mối dầu hỏa này bị thiệt hại đáng kể. Một tàu chở dầu, một chiến hạm trang bị hỏa tiễn và một tàu tuần tra cũng bị trúng đòn. Thống đốc vùng Tây Bắc Nga cho hay hơn 60 drone đã bị bắn hạ trong đêm. Đám cháy tại Primorsk đã được dập tắt nhanh. Nhiều nơi khác cũng báo cáo thương vong. gồm vùng Moscow và Smolensk. Primorsk là một trong những cửa ngõ xuất cảng dầu lớn nhất của Nga, công suất khoảng 1 triệu thùng một ngày. Thời gian qua liên tục bị tấn công khi các cuộc thương thuyết chấm dứt chiến tranh do Hoa Kỳ làm trung gian đã bế tắc. Kiev cho biết sẽ tiếp tục phát triển khả năng tác chiến tầm xa trên biển, trên không và trên bộ. Phía Điện Kremlin nói nếu hạ tầng dầu khí Nga tiếp tục bị đánh phá, giá dầu thế giới có thể tăng, bù lại phần xuất cảng suy giảm. Trong khi đó, giao tranh trên bộ vẫn tiếp diễn, quân Nga tiến chậm về hướng Kostantinivka ở Donetsk.
2: Hezbollah trả giá đắt trong nỗ lực xoay chuyển tình thế. Hezbollah đang phải trả giá nặng nề sau khi khai chiến với Do Thái. Do Thái chiếm một phần miền nam Liban, hàng trăm ngàn dân Shiite phải di tản và có thể có hàng ngàn chiến binh thiệt mạng theo ước tính nội bộ. Ảnh hưởng chính trị cũng bị suy giảm nghiêm trọng khi nhiều phe phái tại Beirut phản đối vai trò võ trang của tổ chức này, cho rằng Hezbollah đã đẩy Liban vào vòng chiến liên miên. Dù vậy, các nguồn tin cho biết Hezbollah tự tin có thể xoay chuyển tình thế bằng cách liên kết chặt hơn với Iran trong cuộc xung đột với Do Thái và Hoa Kỳ. Tổ chức này hy vọng sự tham chiến sẽ buộc vấn đề Liban được đưa vào bàn thương thuyết Mỹ-Iran và đạt được một thỏa thuận đình chiến vững chắc hơn. Trong cuộc chiến trước, Hezbollah bị tổn thất nặng, kể cả cái chết của lãnh tụ Hassan Nasrallah cùng khoảng 5.000 chiến binh. Dù được Iran tái trang bị và sử dụng chiến thuật mới, giao tranh vẫn tiếp diễn dù có lệnh ngưng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Hơn 2.600 người đã thiệt mạng tại Liban từ đầu tháng 3. Do Thái tiếp tục duy trì vùng đệm an ninh ở miền Nam và không kích thường xuyên, trong khi Hezbollah cũng phóng hỏa tiễn và phi cơ không người lái đáp trả. Giới phân tích nhận định chỉ một thỏa thuận toàn diện giữa Hoa Kỳ và Iran mới có thể chặn đứng cuộc leo thang, nếu không đôi bên sẽ tiếp tục chịu tổn thất kéo dài.
4: Trung Cộng và Phi Lật Tân tố cáo lẫn nhau về Biển Đông. Trung Cộng và Phi Lật Tân vẫn tiếp tục khẩu chiến về tình hình Biển Đông. Bắc Kinh tố cáo Phi Lật Tân đổ bộ lên một bãi cạn đang tranh chấp, trong khi Manila tuyên bố sẽ điều động tàu để xua đuổi các tàu Trung Cộng mà họ cho là tiến hành nghiên cứu bất hợp pháp trong hải phận của mình. Căng thẳng xoay quanh bãi Sandike, một bãi cát không người ở nhưng có vị trí chiến lược. Lực lượng hải cảnh Trung Cộng nói đã phát giác 5 người Phi Lật Tân đổ bộ lên đây và gọi đó là hành động phi pháp. Trước đó, Manila cho biết đã điều động tàu tuần chuyên đến khu vực sau khi có tin nhân viên Trung Cộng xuất hiện và treo cờ tại bãi này. Mối băng giao giữa hai nước ngày càng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ hải lộ. Cùng ngày, phía Phi Lật Tân cho hay đã phát giác 4 tàu Trung Cộng tiến hành hoạt động nghiên cứu trái phép và cảnh cáo có thể điều động phi cơ cùng chiến hạm để buộc các tàu này rời khỏi khu vực. Đôi bên hiện chưa đưa ra thêm phản ứng chính thức trước các diễn biến mới nhất.
2: Tổng thống Đài Loan thách thức Trung Cộng. Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định Đài Loan có quyền giao thiệp với thế giới, không quốc gia nào được ngăn cản. Khi ông bất ngờ đến thăm Eswatini, một quốc gia ở Phi Châu, chuyến công du đã bị Bắc Kinh tìm cách đánh phá, trong lúc Trung Cộng công kích ông bằng lời lẽ nặng nề. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và phản đối mọi quan hệ ngoại giao chính thức giữa Đài Loan và các nước khác, điều mà chính quyền Đài Loan bác bỏ. Tháng trước, Đài Loan tố cáo Trung Cộng gây áp lực khiến 3 quốc gia rút phép bay quá cảnh cho phi cơ của ông Lại Thanh Đức. Phát biểu tại Eswatini, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh 23 triệu dân Đài Loan có quyền tham gia cộng đồng quốc tế. Chuyến công du được giữ kín và theo hình thức đến nơi rồi mới loan báo, nhằm tránh bị can thiệp từ bên ngoài. Đáp lại, Trung Cộng chỉ trích gay gắt, trong khi phía Đài Loan nói ông Lại Thanh Đức không cần sự chấp thuận của Bắc Kinh để đi lại. Trước đó, Hoa Kỳ và nhiều nước Âu Châu đã bày tỏ lo ngại về áp lực của Trung Cộng đối với chuyến đi này.

0: Thưa quý thính giả, có những lúc im lặng không còn là khôn ngoan mà là quen tật, quen nghe, quen gật, quen làm ngơ, riết rồi cái sai thành chuyện thường ngày. Nhưng đời đâu phải là cái máy chạy hoài không cần suy nghĩ. Bài viết sau đây không nói chuyện xa xôi mà hỏi thẳng một điều là biết sai mà vẫn làm thì khác gì tự biến mình thành một con ốc trong guồng máy. Và khi guồng máy đó nghiền nát chính dân mình thì im lặng có còn được xem là vô can không? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đã đáp lời sung núi tựa đề Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình.
1: Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc. Trong lịch sử mỗi dân tộc luôn có những thời khắc mà lương tri con người bị đặt trước một chọn lựa không thể né tránh, hoặc tiếp tục im lặng để cùng trôi theo guồng máy, hoặc dừng lại, nhìn thẳng vào sự thật và quyết định thay đổi. Đối với những người đang đứng trong hàng ngũ cộng sản hôm nay, thời khắc đó không còn là chuyện của tương lai. Nó đã đến. Không ai sinh ra đã là công cụ của một hệ thống. Mỗi người trước hết là một con người với lương tâm, với trách nhiệm đối với gia đình và với đất nước. Nhưng qua năm tháng trong một môi trường khép kín, nhiều người dần quen với việc tuân phục, quen với những khẩu hiệu và quen với việc gạt bỏ những câu hỏi khó chịu. Chính sự quen đó là điều nguy hiểm nhất. Nó khiến cái sai trở thành bình thường và cái đúng trở thành điều phải né tránh. Thực tế không thể phủ nhận, đất nước vẫn còn quá nhiều bất công, người dân thấp cổ bé miệng, quyền lợi bị xâm phạm, tài nguyên bị khai thác thiếu minh bạch và tiếng nói phản biện thường bị xem như một mối đe dọa. Những hiện tượng này không phải là cá biệt mà là hệ quả của một cơ chế vận hành thiếu kiểm soát và thiếu trách nhiệm giải trình. Câu hỏi đặt ra là những người đang ở trong hệ thống có thật sự không biết điều đó không? Hay họ biết nhưng chọn cách im lặng? Im lặng trong nhiều trường hợp chính là một hình thức đồng lõa. Có thể có người biện minh rằng họ chỉ là một mắt xích nhỏ, rằng họ không đủ quyền lực để thay đổi điều gì. Nhưng lịch sử cho thấy không có hệ thống nào tồn tại được nếu những mắt xích nhỏ đó đồng loạt ngừng vận hành. Một guồng máy dù lớn đến đâu cũng phải dựa vào từng con người cụ thể. Khi mỗi cá nhân bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu từ chối những mệnh lệnh trái với lương tâm, thì chính lúc đó sự thay đổi bắt đầu hình thành. Phản tỉnh không phải là phản bội, ngược lại, đó là hành động can đảm nhất của một con người có trách nhiệm. Phản tỉnh là dám nhìn lại con đường mình đã đi, dám thừa nhận những điều chưa đúng và quan trọng hơn, dám thay đổi để hướng tới điều đúng đắn hơn. Nhiều người lo sợ rằng việc thoái đảng sẽ đồng nghĩa với mất mát, mất vị trí, mất quyền lợi, thậm chí mất an toàn. Nhưng cần nhìn xa hơn, một vị trí có được từ sự thỏa hiệp với cái sai, rốt cuộc cũng không mang lại sự bình an. Một quyền lợi dựa trên sự bất công, sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử đào thải. Ngược lại, việc thoái đảng nếu được thực hiện một cách có ý thức và có trách nhiệm, là một bước đi để tự giải phóng chính mình. Đó là cách để một con người trở lại với lương tri, với sự độc lập trong suy nghĩ và hành động. Và quan trọng hơn, đó là một tín hiệu cho xã hội thấy rằng sự thay đổi là có thể. Để việc này không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, cần có những bước đi cụ thể. Trước hết, mỗi cá nhân cần tự trang bị cho mình thông tin đa chiều. Đừng chỉ dựa vào những nguồn thông tin một chiều. Khi có đủ dữ kiện, con người sẽ có khả năng phân biệt đúng sai rõ ràng hơn. Thứ hai, cần xây dựng những không gian đối thoại an toàn, dù là trong phạm vi nhỏ, để những người có cùng suy nghĩ có thể chia sẻ với nhau. Sự cô lập là một trong những yếu tố khiến con người không dám thay đổi. Khi biết mình không đơn độc, người ta sẽ có thêm dũng khí. Thứ ba, việc thoái đảng nên được thực hiện một cách có chiến lược. Không phải ai cũng cần hành động giống nhau, nhưng mỗi người có thể chọn cách phù hợp với hoàn cảnh của mình. Từ việc không tiếp tay cho những quyết định sai trái, đến việc công khai bày tỏ quan điểm khi có điều kiện. Cuối cùng, cần hiểu rằng mục tiêu không phải là phá bỏ một cách mù quáng, mà là xây dựng một xã hội tốt hơn, một xã hội nơi quyền lực được kiểm soát, nơi tiếng nói của người dân được tôn trọng và nơi mỗi cá nhân có thể sống mà không phải lo sợ vì suy nghĩ của mình. Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều biến động. Người dân xứng đáng được sống trong một môi trường công bằng, minh bạch và nhân bản hơn. Điều đó không thể đến từ những khẩu hiệu, mà phải đến từ những con người dám thay đổi. Những người đang ở trong hàng ngũ cộng sản hôm nay có một vai trò đặc biệt. Họ hiểu hệ thống từ bên trong. Họ biết những điểm yếu, những bất cập. Chính vì vậy, nếu họ chọn phản tỉnh và hành động, tác động của họ sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người đứng bên ngoài. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng mỗi người đều có thể quyết định tương lai của mình. Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc. Đó không phải là một khẩu hiệu, đó là một lời mời gọi trở về với lương tri, với trách nhiệm và với một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi chủ trương. Sau đây mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tăng Dực với đề tài Tại sao Công an Cộng sản Việt Nam hoang đường và lố bịch đến mức độ này? Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chương mục Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp lời Sông Núi tuần này. Thưa với chủ đề vừa nêu ở trên, xin ông cho biết Công an Cộng sản Việt Nam lố bịch và hoang đường như thế nào, thưa luật sư?
2: Xin chào anh Hải Sơn và quý thính giả. Theo những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế, thì Công an Cộng sản Việt Nam quá lố bịch và làm trò cười rất nhiều phương diện như điều tra, đề nghị truy tố người, một cái lố bịch buồn cười, và Viện Kiểm sát Nhân dân chủ nghi. Công an Cộng sản Việt Nam khởi động quy trình truy tố một số nhân vật đấu tranh tại hải ngoại, tội danh khủng bố, và Tòa án Cộng sản Việt Nam cái đang khiếm diện một cách ngông cuồng như buồn cười vì khả năng thuyết phục, dẫn độ hoặc thi hành án hầu như gần con số 0. Mới ra vào hạ tuần tháng 4, 2026, Tiến sĩ Ngô Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Ủy ban Cứu người Vượt Biển bị truy tố và cái án. Trước đó thì các nhân vật như là ông Đào Minh Quân thuộc chính phủ Việt Nam lâm thời, cô Lý Gia Phạm, cô Huỳnh Thị Thắm, ông Đào Kim Quang hoặc là Đào Văn Tiến, Lâm Ái Huệ, Xuân Nghiêm, vân vân. Cộng sản Việt Nam cho biết rằng tất cả đều sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Na Uy. Nếu không về đầu thú thì bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt. Ngoài ra còn những chuyện hoang đường trên phương diện tư tưởng luật pháp quốc tế như công an triệu tập công dân mà không cần lý do, hay là xuống người chết trong khi bị công an giam giữ tại đồn lên đến hàng ngàn người, và công an có quyền từ chối không cho một luật sư đại diện cho bị cáo và có những động thái nhằm loại bỏ vai trò của giới luật sư độc lập vốn là rừng cột của một nền dân chủ pháp trị.
1: Tại sao Công an Cộng sản Việt Nam không giống ai mà có những động thái bêu nhục nền pháp lý và quốc thể Việt Nam như thế, mà không có Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Tòa án tối cao nào ngăn cản được như là các quốc gia dân chủ đa nguyên, thưa luật sư?
2: Thưa Hải Sơn, thưa quý vị, đó là vì Hiến pháp 2013 đã minh thị hiến định hóa công an như một trong hai lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quân đội thì chống ngoại xâm và công an thì kiểm soát, tức là chống lại nghèo. Thì chiến thì mới ra đảng còn gần tới quân đội, nhưng cũng phải sử dụng công an để kiểm soát các tướng lãnh. Thời bình thì đảng chỉ cần công an và quân đội bị cho ra rìa, tức là lúc nào công an cũng gác trên quân đội. Điều 65 hiến pháp quy định quân đội nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, quân đội không phải lực lượng vũ trang duy nhất như trong các chế độ dân chủ. Điều 67 Hiến pháp quy định một lực lượng vũ trang thứ nhì là công an, thay vì một lực lượng bán vũ trang như tại các quốc gia dân chủ. Ngoài ra, công an còn là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Hiến pháp 2013 không những hiến định hóa quyền lực công an mà còn đặt công an, ngân hàng hay là trợ hơn quân đội nữa. Vì ngoài khả năng vũ trang, công an còn có khả năng điều tra từng cá nhân trong xã hội. Ngay cả các quốc gia cộng sản Á Châu khác như là Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào còn không hiến rõ công an từ quân này.
1: Thế thì Viện Kiểm sát Nhân dân ở đâu mà để công an lộng hành như vậy, thưa luật sư Dực?
2: Thưa Hải Sơn, thưa quý thính giả, tuy trên mặt hình thức, công an điều tra và đề nghị truy tố, Viện Kiểm sát quyết định truy tố và giữ vai trò công tố trước tòa, công an không có quyền truy tố, còn Viện Kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố theo luật tố tụng hình sự phần nào. Tuy nhiên trên thực tế, công an là một định chế hiến định, là có uy tín mạnh của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư là Trần Công An, nhất là công an giữ hồ sơ cá nhân của mọi công dân và cán bộ, kể cả các thành viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Nên hầu như vấn này chỉ nghe lệnh thông qua đề nghị của công an mà thôi.
1: Tại các quốc gia dân chủ, vai trò của công an là gì, thưa luật sư?
2: Tại thưa anh Hải Sơn, thưa quý thính giả, dựa trên các nguồn nghiên cứu so sánh về hiến pháp và quản trị công an, đa số các quốc gia dân chủ khi đưa công an vào hiến pháp đều gắn với các nguyên tắc phi chính trị, phục vụ nhân chúng, chịu trách nhiệm giải trình và tôn trọng nhân quyền. Các hiến pháp dân chủ hiện đại thường quy định công an phải phục vụ và bảo vệ nhân chúng, tránh bị sử dụng cho mục tiêu chính trị. Các nhà soạn thảo hiến pháp phải đối mặt với các nguy cơ chính trị hóa lực lượng công an, và vì vậy thường đưa vào các nguyên tắc ngăn chặn các điều này. Kinh nghiệm số nhìn dân chủ trên thế giới chân chính như Úc, Anh Quốc, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Mỹ cho thấy các nước này đều cố gắng duy trì sự độc lập của nghiệp vụ công an, đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình trước chính quyền dân cử. Chính vì thế, chúng ta phải kết luận rằng tuy công an tại các quốc gia cộng sản là tồi tệ và hung ác rồi, mà công an nhân dân Cộng sản Việt Nam là loại công an lộng hành và tệ hại nhất, có khả năng tác oai tác quái trong chính quyền lẫn sợ dân sự.

0: Kính thưa quý thính giả, trong bất kỳ xã hội nào tự nhận là thượng tôn pháp luật, vị trí của luật sư luôn gắn liền với sự độc lập và phẩm giá nghề nghiệp. Nhưng khi một văn bản như Nghị định 109/2026 xuất hiện, cho phép quyền lực hành chánh can thiệp sâu vào sinh mệnh nghề nghiệp của luật sư, thì đó không còn là câu chuyện riêng của một giới, mà là dấu hiệu đáng báo động cho toàn bộ nền pháp lý. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề "Khi công lý bị đặt dưới chiếc ghế quyền lực", sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
1: Khi công lý bị đặt dưới chiếc ghế quyền lực. Có những văn bản pháp lý khi được ban hành không nhằm để bảo vệ trật tự pháp quyền, mà trái lại phơi bày sự khủng hoảng của chính hệ thống tạo ra nó. Nghị định 109/2026 là một trường hợp như vậy, khi trao cho chủ tịch xã một chức vụ hành chính, quyền xử phạt, thậm chí tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, nhà cầm quyền đã bước qua một lằn ranh nguy hiểm. Biến công lý thành công cụ hành chính và biến luật sư, những người bảo vệ pháp luật, thành đối tượng bị kiểm soát bởi quyền lực chính trị. Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, luật sư không chỉ là người hành nghề mà còn là một trụ cột của công lý. Họ đại diện cho quyền được bào chữa, quyền được bảo vệ trước pháp luật và sâu xa hơn là quyền biểu tượng của một hệ thống nơi nhà nước cũng phải bị ràng buộc bởi luật. Nhưng với Nghị định 109/2026, vai trò đó bị đảo ngược. Luật sư không còn là người đứng ngang hàng với cơ quan công quyền trong tiến trình tố tụng, mà bị đặt dưới sự chi phối trực tiếp của một cá nhân mang quyền lực hành chánh. Sự phi lý nằm ở chỗ, chủ tịch vốn không phải là cơ quan tư pháp, cũng không phải tổ chức nghề nghiệp của luật sư, lại được trao quyền sinh sát đối với nghề nghiệp của họ. Điều này không chỉ vi phạm nguyên tắc phân quyền căn bản, mà còn triệt tiêu tính độc lập của giới luật sư. Một luật sư biết rằng giấy phép hành nghề của mình có thể bị tước bỏ bởi một quyết định hành chính sẽ khó có thể giữ được sự độc lập cần thiết khi bảo vệ thân chủ, đặc biệt là trong những vụ án nhạy cảm liên quan đến chính quyền. Người ta thường nói công lý phải không sợ hãi, nhưng làm sao một luật sư có thể không sợ hãi khi chính sự tồn tại nghề nghiệp của họ phụ thuộc vào ý chí của người có quyền lực? Khi một văn bản pháp lý tạo ra nỗi sợ thay vì bảo đảm quyền, thì đó không còn là luật, đó là công cụ kiểm soát. Cách mà Nghị định 109/2026 được thiết kế cho thấy một logic quen thuộc. Thay vì cải thiện hệ thống tư pháp, người ta tìm cách siết chặt những người có khả năng, làm lộ ra sự yếu kém của hệ thống đó. Luật sư với vai trò phản biện và bảo vệ quyền con người trở thành đối tượng cần quản lý, và cách quản lý hiệu quả nhất theo tư duy quyền lực là đặt họ vào tình trạng có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Điều đáng lo ngại hơn là hệ quả dài hạn. Khi luật sư bị kiểm soát, người dân sẽ mất đi một trong những công cụ quan trọng nhất để tự bảo vệ mình trước pháp luật. Một phiên tòa không có luật sư độc lập sẽ không còn là nơi tìm kiếm công lý, mà chỉ là một nghi thức hợp thức hóa quyết định đã được định đoạt từ trước. Khi đó, khái niệm xét xử công bằng chỉ còn là một khẩu hiệu rỗng. Nghị định này cũng phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc trong cách nhà cầm quyền nhìn nhận pháp luật. Một mặt, họ muốn thể hiện hình ảnh của một nhà nước pháp quyền. Mặt khác, họ lại ban hành những quy định đi ngược lại chính nguyên tắc của pháp quyền. Pháp luật, thay vì là giới hạn của quyền lực, lại bị biến thành công cụ để mở rộng quyền lực. Người ta có thể biện minh rằng việc trao quyền cho chủ tịch nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm kỷ cương. Nhưng kỷ cương nào được xây dựng trên sự tùy tiện? Quản lý nào mà không có cơ chế kiểm soát quyền lực? Khi quyền xử phạt không đi kèm với trách nhiệm giải trình độc lập, nó sẽ dễ dàng trở thành công cụ lạm dụng. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng khi luật sư bị bịt miệng, xã hội sẽ mất đi tiếng nói phản biện quan trọng. Và khi tiếng nói đó biến mất, những sai trái sẽ không còn bị phơi bày mà chỉ được che đậy bằng những văn bản hợp pháp.

giấy tờ. Nghị định 109/2026 không những là một văn bản pháp lý sai lầm mà còn là dấu hiệu của một xu hướng nguy hiểm, xu hướng hành chính hóa công lý. Khi công lý bị đặt dưới quyền lực hành chính, nó sẽ không còn là công lý mà chỉ là sự phục tùng được hợp thức hóa. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể kiểm soát luật sư, mà nhà nước chấp nhận để luật sư kiểm soát mình trong khuôn khổ pháp luật. Sức mạnh của pháp quyền nằm ở chỗ quyền lực bị giới hạn, không phải được mở rộng vô hạn. Nếu nghị định 109/2026 được thực thi đúng như những gì nó quy định, thì điều bị tước bỏ không chỉ là chứng chỉ hành nghề của một vài luật sư, mà là niềm tin của xã hội vào công lý. Và một khi niềm tin đó đã mất, không có nghị định nào có thể khôi phục lại được. Bởi công lý, suy cho cùng, không nằm trong tay những người có quyền lực, mà nằm trong sự tin tưởng của người dân rằng luật pháp đứng về phía họ. Khi niềm tin ấy bị phá vỡ, mọi thứ còn lại chỉ là hình thức, một vỏ bọc pháp lý cho một thực tại trống rỗng mà thôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Trần Thị Tuyết Diệu, sinh năm 1988, bị bắt ngày 21 tháng 8 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an.

Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Sinh Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình tại Iran. Quý vị, trong ngày hôm qua thì dường như Tổng thống Trump đã bác bỏ bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Trong đó thì họ đòi hỏi rất là nhiều thứ, nhưng lại không nhắc tới cái vấn đề nguyên tử của họ và yêu cầu dời lại cái cuộc đàm phán nguyên tử vào một cái khoảng thời gian sau này. Điều này đã được biết từ ở các cái cơ quan truyền thông và cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã không đồng ý, bởi vì cái nguyên nhân của cái vụ tấn công này nó bắt nguồn từ cái việc gọi là nguyên tử của Iran, và do đó dường như Tổng thống Trump cho rằng ông không đồng ý cái bản kế hoạch này, và đồng thời ông cho biết là sẽ mở lại cái eo biển của Iran trong ngày hôm nay, và trong đó không phải mở lại, đúng hơn là Hoa Kỳ sẽ có một cái hướng dẫn cho các chiếc tàu được xem là không có liên quan gì tới Iran có thể di chuyển qua đây dưới sự bảo đảm của lực lượng an ninh của Hoa Kỳ ở tại khu vực này, trong lúc mà Hoa Kỳ phong tỏa cái eo biển Hormuz. Phía Iran vẫn tiếp tục tuyên bố là họ phong tỏa bên trong và Hoa Kỳ thì phong tỏa bên ngoài. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta thấy được và cho thấy rằng Tổng thống Trump dường như đã không còn chọn lựa. Bởi vì với Iran, họ dường như không muốn có một cái cuộc đối thoại liên quan tới chương trình nguyên tử của họ. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi. Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ không chấp thuận cái bản kế hoạch mới của Iran cho vấn đề hòa bình. Bản kế hoạch mới của Iran gửi cho Hoa Kỳ gọi là vấn đề giữa hai quốc gia sẽ giải quyết trong vòng 30 ngày, trong lúc mà gia tăng cái thỏa thuận đình chiến theo tường trình của giới truyền thông Iran đưa ra. Và Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy cho biết là ông đang duyệt xét cái việc mà cái bản kế hoạch của Iran chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên đồng thời ông nói rằng nó sẽ không dẫn tới một cái thỏa thuận. Tôi đang duyệt xét cái bản kế hoạch này họ gửi cho tôi, tuy nhiên không tưởng tượng được rằng là có thể chấp nhận được những điều của họ đưa ra. Và trong đó gần như là họ đã làm rất nhiều những điều tệ hại trong vòng 47 năm qua. Bản kế hoạch 14 điểm của Iran kêu gọi là chấm dứt cuộc chiến này thay vì là gia hạn cái thỏa thuận đình chiến. Và bản kế hoạch này gần như là để phản ứng lại với bản kế hoạch 9 điểm của Hoa Kỳ và kêu gọi Hoa Kỳ là phải tháo gỡ tất cả lệnh cấm vận với Iran, chấm dứt tình trạng phong tỏa hải quân, rút quân ra khỏi khu vực và chấm dứt tất cả những thái độ thù địch, bao gồm luôn cả việc Iran và việc mà Do Thái tấn công vào phía nam của Lebanon theo tường trình của một viên chức của Iran đã đưa ra. Và Iran đã gửi cái bản kế hoạch này thông qua cái quốc gia trung gian là Pakistan. Tổng thống Trump đã bác bỏ một cái bản kế hoạch trong tuần lễ này. Tuy nhiên thì các cuộc đối thoại vẫn tiếp tục và cái thỏa thuận mong manh đình chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Và trong ngày Chủ nhật thì Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã nói câu chuyện với Ngoại trưởng của Oman là Barbous Saidi, nói rằng là hiện nay là các cuộc đối thoại với Hoa Kỳ và Iran là được xem là có thể trước khi có cái vòng đối thoại kế tiếp. Và Tổng thống đã đưa ra một cái bản kế hoạch mới để tái mở lại cái eo biển Hormuz, được xem là cái cửa khẩu của vùng vịnh Ba Tư, trong đó là được xem chiếm 1/5 trên thế giới. Và phía của Iran tuyên bố là họ sẽ không rút lui lại quan điểm của họ. Cùng một lượt thì phía Anh cho biết là một chiếc tàu chở dầu của họ, chở hàng thì đúng hơn, đã bị tấn công bởi một số những chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz. Quý vị, đây là bản tin mới nhất mà tôi có được, là một chiếc tàu chở dầu hàng hay chở dầu của Anh đã bị tấn công bởi những chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz. Giới hàng hải của Anh đã cho biết gì trên? Trong đó thì một chiếc tàu chở hàng đã bị tấn công bởi hàng loạt các chiếc tàu nhỏ trong lúc di chuyển gần eo biển Hormuz vào ngày Chủ nhật, theo tường trình của bản báo cáo đưa ra từ cái cục hàng hải của Anh. Và trong đó họ nằm cách cái khu vực cái gọi là Sirik của Iran là khoảng 11 hải lý. Đây được xem là một trong những cái cuộc tài gọi là đe dọa mới nhất của Iran nhắm vào vấn đề gọi là các tàu di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. Và quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là không có một cái giải pháp nào cho ngoại giao và chính trị. Và dường như bây giờ là Tổng thống Trump không còn chọn lựa nào khác. Ông phải tăng cường áp lực quân sự, trong đó tôi không loại trừ việc ông tấn công thêm một lần nữa vào lãnh thổ của Iran. Quý vị, eo biển Hormuz bây giờ chúng ta mở lại cái bản đồ mà hôm trước tôi đã cho quý vị xem. Quý vị, ở khúc trong là khúc này
là Iran đang kiểm soát, tức là họ sẽ kiểm soát tất cả những chiếc tàu đi ngang qua khu vực này, cái eo biển này. Quý vị nằm rất gần với họ, quý vị thấy là rung vô thì quý vị thấy là cái eo biển rất nhỏ này, nó nằm ở đây, quý vị. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ lại phong tỏa ngoài này, tức là Hoa Kỳ phong tỏa từ khu vực này cho tới khu vực của Chabaha, tức là cái khu vực mà bến cảng của Iran ở đây luôn, quý vị. Hoa Kỳ coi như phong tỏa toàn bộ khu vực này, và giờ đây thì coi như là Hoa Kỳ tuyên bố là họ sẽ giám sát tất cả những khu vực này và sẽ bảo đảm cho những chiếc tàu nào thoát ra khỏi được eo biển Hormuz mà đi ra ngoài này thì có thể di chuyển an toàn ở ngoài này. Đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được. Quý vị, như vậy thì chúng ta đã thấy được cái tình hình của Iran, có nghĩa là tôi thấy rằng là không có một cái không gian nào nữa cho ngoại giao. Có nghĩa là Tổng thống Trump sẽ phải tăng cường các cái áp lực mà ông đang có trên tay. Thứ nhất là tiếp tục phong tỏa cái eo biển này, không cho phép một chiếc tàu nào của Iran có thể thoát ra bên ngoài. Nếu mà nó đi từ cái bến cảng của Iran hoặc là thêm lục địa của Iran mà có thể thoát ra được eo biển Hormuz, tức là cái khu vực ở phía ngoài, cái cửa khẩu bên ngoài đó quý vị, là thứ nhất là ông Trump sẽ tăng cường cái việc giám sát ở khu vực này. Đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ hai là Tổng thống Trump và cũng như là cái nội các của ông sẽ tăng cường cái áp lực lên cái quốc gia thứ ba mà mình gọi là secondary sanction. Secondary sanction tức là một cái hình thức mà trừng phạt kinh tế đối với những cái tổ chức, những công ty, những quốc gia nào mà có liên hệ tới chính quyền của Iran đều sẽ bị trừng phạt. Có nghĩa là ông Trump phong tỏa tất cả những cái giao hảo của Iran với bên ngoài. Trong đó thì quý vị thấy ngày hôm qua là có 5 công ty dầu khí của Nga, của Trung Quốc đã bị phía Hoa Kỳ gọi là trừng phạt kinh tế rồi. Thì mặc dù Trung Quốc có phản ứng, nhưng mà cái phản ứng này nó cũng chỉ một chiều từ phía Trung Quốc thôi. Có nghĩa là phía của Hoa Kỳ sẽ tăng cường áp lực và phong tỏa tất cả những cái giao dịch của Iran và nghiêm cấm tất cả các công ty, các tổ chức và các quốc gia giao dịch với Iran. Bất kỳ quốc gia nào mà có liên hệ với Iran đều sẽ bị cấm vận, tức là đều sẽ bị cái secondary sanction, tức là cấm vận và trừng phạt kinh tế. Đây là cái áp lực về mặt gọi là chính trị. Và thứ ba là ông cũng phải chuẩn bị sẵn cho một cái kịch bản kế tiếp, đó là buộc Iran phải từ bỏ toàn bộ cái chương trình nguyên tử của họ. Mà cái cách buộc này nó không còn là một cái áp lực về mặt gọi là chính trị hay ngoại giao nữa, mà nó sẽ là một cái áp lực về quân sự. Có nghĩa là trong tuần lễ này, Tổng thống Trump có thể sẽ làm việc với phía Do Thái để bắt đầu nhắm vào các cái vị trí của Iran, mở cuộc tấn công quân sự đợt kế tiếp. Và đợt này thì tôi chỉ biết là Tổng thống Trump sẽ có một cái nhận định như thế nào. Tuy nhiên thì cuộc tấn công này nó vẫn còn một chút xíu, tôi gọi là tranh cãi, liên quan tới cái thời hạn 60 ngày mà Tổng thống Trump đã qua khỏi, và ông cần phải có sự gọi là đồng ý của Quốc hội. Các thành viên của Đảng Cộng hòa ở trên sàn của Thượng viện lẫn Hạ viện thì họ nói rằng họ muốn để cho phía tòa đốc tự quyết định, họ không can dự vào. Có nghĩa là Đảng Dân chủ tìm cách kiểm soát cái quyền chiến tranh của Tổng thống Trump không thành công. Do đó thì quý vị, điều này có nghĩa là phía Đảng Cộng hòa mở cánh cửa cho Tổng thống Trump có thể dùng cái biện pháp mạnh mẽ hơn nếu cần thiết. Có nghĩa là về mặt chính trị của Hoa Kỳ, gần như là Đảng Dân chủ thúc thủ. Đảng Dân chủ thúc thủ là bởi vì họ không qua được cái giới hạn chiến tranh của Tổng thống Trump, đã 6 lần họ bỏ phiếu không thành công. Do đó Tổng thống Trump, phần của ông là ông lại không quan tâm, và ông nói rằng thật ra cái cuộc chiến này nó chấm dứt trước đó rồi, còn bây giờ chỉ là cái phần thêm thôi, chứ không phải là cái phần gọi là khởi động cuộc chiến nữa. Và do đó quý vị, thứ hai là Tổng thống Trump, ông là một cái người rất cứng rắn. Ông chấp nhận để cho phía của Đảng Dân chủ hay whatever có thể nộp đơn khởi kiện, và ông để cho tối cao pháp viện, tức là Scotus, sẽ là cái nơi quyết định sau cùng. Do đó, đối với tình hình của Iran thì Tổng thống Trump không còn bị lấn cấn nữa. Ông không còn bị lấn cấn trong việc sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết. Và lần này thì quý vị có sự phối hợp của Do Thái. Có sự phối hợp của Do Thái trong cái vấn đề gọi là tấn công, và phía Do Thái cho biết họ cũng đã sẵn sàng. Mặc dù trong mấy ngày nay họ vẫn tiếp tục sát sà bông nhóm Hezbollah do Iran hỗ trợ. Và ông Tổng thống của Lebanon cũng đã tiếp xúc với lại phía Do Thái để mà có một cái giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt cái vai trò hoạt động của Hezbollah. Tức là ông Trump đã chặt đi một cái nhánh vệ tinh quan trọng của Iran. Quý vị thấy là Iran rất coi trọng cái nhánh vệ tinh này, tức là Hezbollah. Họ đòi hỏi trong cái bản kế hoạch của họ là phía Do Thái phải chấm dứt tấn công ở Lebanon nhắm vào các nhóm Hezbollah. Có nghĩa là quý vị, trong các cái nhóm mà hoạt động về gọi là khủng bố, thì cái nhóm Hezbollah là cái nhóm mà Iran đầu tư nhiều nhất. Nhóm này được
phía của Iran đầu tư nhiều nhất, cho nên họ không nhắc tới Houthi, họ không nhắc tới Hamas, mà họ lại nhắc tới Hezbollah. Có nghĩa là quý vị, họ muốn rằng là phải ra chấm dứt cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah. Trong khi ông tổng thống của Lebanon thì cho biết rằng là ông sẵn sàng có một cái thỏa thuận và có một cái bàn giao với phía Do Thái để chấm dứt các cái thái độ thù địch suốt nhiều năm, từ năm 1983 tới bây giờ. Do đó quý vị, gần như là bây giờ Iran gần như là họ đưa ra những cái lời tuyên truyền nhiều hơn, và họ thấy rằng rõ ràng là cái việc mà gọi là mấy ngày đầu thì các đồng minh của Hoa Kỳ còn phản ứng, sau khi mà Tổng thống Trump lên tiếng và bắt đầu tuyên bố ông sẽ giảm đi cái nhiệt độ mà gọi là ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Âu Châu, ông rút quân và áp thuế với lại Âu Châu, ông cũng đã gửi thông điệp cho Iran đừng nghĩ rằng sử dụng các đồng minh của Hoa Kỳ là áp lực được Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn làm công việc của mình, bất kể đồng minh có giúp hay không giúp thì Hoa Kỳ vẫn phải làm công việc của mình. Và điều này ông đang gửi một thông điệp rất mạnh cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, là các anh đừng nghĩ rằng các anh sẽ vận động ở hành lang với các đồng minh của chúng tôi là cản trở. Quý vị, Tổng thống Trump đã đi hết con đường. Ông đã dành cho Pakistan trọn vẹn cái vai trò trung gian. Nhưng mà có vẻ như là Iran không có đáp ứng được cái đòi hỏi của ông Trump rồi. Do đó, ông Trump đã đi hết con đường rất là đẹp với lại phía của Pakistan. Có nghĩa là tôi đã để cho anh làm vai trò trung gian trong hơn một tháng qua. Trong hơn một tháng qua, tuy nhiên thì phía bên kia cứng đầu lắm. Coi như là các anh sẽ buông thôi. Quý vị, ông Trump đã nể mặt ông Tayyip Erdogan là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông thủ tướng của Pakistan. Do đó, ông Trump vẫn để cho cái không gian về ngoại giao vẫn diễn ra. Tuy nhiên thì cái bản kế hoạch 14 điểm của Iran cho thấy không có thiện chí. Bởi vì trong kế hoạch 14 điểm này, họ đòi hỏi tất cả mọi thứ. Nhưng mà họ không nhắc gì tới việc họ nhượng bộ cái gì. Tức là họ đưa ra những điểm họ đòi hỏi thôi, mà không đưa ra những điểm họ nhượng bộ. Và trong đó họ nói, ô còn cái chuyện nguyên tử đó, dời ra một thời gian sau nói tiếp. Quý vị, đây là cách phản ứng của Iran. Và điều này cho thấy là chính họ đã đẩy Tổng thống Trump vào cái thế không còn chọn lựa nào khác. Có nghĩa là trong tuần lễ này, Tổng thống Trump sẽ cân nhắc một cái biện pháp mạnh hơn rất là nhiều. Bên cạnh cái hệ thống phong tỏa tài chính, phong tỏa các mối giao dịch của Iran và phong tỏa cái eo biển Hormuz một cách gay gắt hơn, Tổng thống Trump có thể đi tới cái biện pháp gọi là cân nhắc trong việc mà soạn thảo một cái bản kế hoạch tấn công vào nội địa của Iran. Và lần tấn công này nó không giống như lần trước. Lần trước là đánh phủ đầu. Lần này bản kế hoạch tấn công nó sẽ có thêm chi tiết hơn và nó sẽ nhắm vào tất cả những cái điểm cần thiết, mà trong đó ông rất cần cái việc mà gọi là cái bản kế hoạch từ phía của Do Thái. Do Thái thì tuyên bố họ sẵn sàng, đạn đã lên nòng và họ biết được những cái điểm nào tấn công rồi. Bây giờ họ chỉ chờ đợi vào phía của Hoa Kỳ mà thôi. Quý vị, và thứ hai nữa là quý vị, Tổng thống Trump cần phải dứt khoát một số hồ sơ, trong đó bao gồm luôn cả cái hồ sơ của dãy Gaza. Trong lúc mà đang có một cái board office giải quyết câu chuyện này, thì quý vị, nhóm cánh tả vẫn đưa tàu tới gọi là mang danh nghĩa là hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine quậy tưng bừng ở biển địa Trung Hải, khiến cho phía Do Thái phải bắt giữ và trục xuất những chiếc tàu này ra khỏi khu vực lãnh hải của Do Thái. Do đó quý vị, Tổng thống Trump cần phải dứt điểm Iran để không còn một quốc gia nào thọc gậy trong cái board of peace của ông nữa. Và do đó quý vị, tôi nghĩ rằng trong tuần lễ này Tổng thống Trump sẽ đưa ra một cái quyết định dứt khoát. Bởi vì cái quyết định dứt khoát này nó sẽ giúp cho Hoa Kỳ rất nhiều thứ và nó giúp cho Tổng thống Trump rất nhiều thứ. Thứ nhất là ông có thể hạ giá xăng và giá dầu xuống nếu như dứt điểm Iran trong tuần lễ này. Mặc dù có thể sẽ khiến cho cái giá lên cao vọt, cao nhất trong tuần này luôn, nhưng ít nhất là nó sẽ giảm xuống ngay sau khi mà ông thực hiện xong các mục tiêu về quân sự. Thứ hai là Tổng thống Trump cần phải hoàn tất cái hồ sơ này sớm càng tốt, trước khi mà ông bay tới Trung Quốc vào tuần tới. Bởi vì hôm nay là ngày 4 Tây rồi, còn có đúng 10 ngày nữa là Tổng thống Trump trên đường tới Bắc Kinh. Có lẽ như Tổng thống Trump có vẻ như ông sẽ hoàn tất cái câu chuyện này trước khi ông tới Bắc Kinh. Và điều thứ ba là ông sẽ gửi một cái thông điệp mạnh cho các đồng minh, không cần các anh, chúng tôi cũng giải quyết câu chuyện của Iran bằng cách đơn phương. Tức là chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình nguyên tử của Iran bằng cách của chúng tôi. Không còn giải pháp về ngoại giao, không còn giải pháp về chính trị nữa. Và cuối cùng thì quý vị, Tổng thống Trump cũng bị áp lực bởi những người Iran ở hải ngoại. Và quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia, báo chí liên tục đưa tin là cái nhân vật nữ được xem là một trong những người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã phải vào trong nhà thương từ nhà tù. Bà đã bị Iran tống giam về cái hoạt động của bà. Và bây giờ thì bà đang ở trong nhà thương. Thì quý vị, những điểm này
cho thấy rằng Tổng thống Trump dường như trong tuần lễ này, ông không còn để cho Iran có cơ hội có thể tung ra những cái tin tuyên truyền nữa. Và trước đó thì quý vị, Tổng thống Trump đã cảnh báo tất cả các cơ quan truyền thông đừng tiếp tay tuyên truyền cho phía của Iran. Và quý vị, mặc dù rằng lời cảnh cáo của ông không là gì cả, nhưng ít nhất các công ty truyền thông đã bắt đầu điều chỉnh lại và tự giới hạn tất cả những cái lời tuyên ngôn của phía Iran. Trước đây họ lợi dụng cái vấn đề truyền thông đưa tin hai chiều để có thể đưa vào những cái tin tuyên truyền cho Iran. Lần này thì Tổng thống Trump đã cảnh báo trước rồi. Do đó quý vị, Tổng thống Trump dường như trong tuần lễ này ông sẽ tập trung vào việc gọi là gây gắt hơn trong giải pháp quân sự. Và tôi cũng không loại trừ ông bật đèn xanh cho phía Do Thái tấn công trước và Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ. Tức là Hoa Kỳ từ ngoài biển sẽ bắn hạ tất cả những cái hỏa tiễn hay những cái trạm phóng của phía Iran từ ngoài biển bắn vào. Và trong đó thì ông phía Do Thái sẽ chủ động tấn công trên bầu trời của Iran. Quý vị, những điểm này chắc chắn nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này. Bởi vì Tổng thống Trump thấy rõ ràng là đối với ông bây giờ, với Iran không còn giải pháp nào khác ngoại trừ cái giải pháp quân sự để chấm dứt chế độ này. Có nghĩa là họ quyết định đánh một sống một còn với ông Trump. Họ không muốn duy trì chế độ. Họ muốn rằng là một là họ sẽ tiếp tục cái đường hướng của họ. Còn hai là chấm dứt tất cả cái chế độ của họ. Quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là ông Trump đã nhìn thấy. Là tức là nhóm Hồi giáo này sẽ sẵn sàng bắt dân chúng của họ và eo biển Hormuz làm con tin để trả giá với cộng đồng quốc tế và gây áp lực cho cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, khi mà họ đóng lại cái eo biển Hormuz thì nhiều quốc gia đã không có hợp tác với họ. Sau khi có lời cảnh báo của Tổng thống Trump, ngay cả nước Nhật lệ thuộc 73% cái nguồn năng lượng đến từ Trung Đông. Nhưng mà Nhật cũng tuyên bố không hợp tác với Iran, không đóng lệ phí. Và cho tới ngày hôm nay thì theo tường trình của một viên chức cao cấp của chỉ huy trưởng của lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông, tổng cộng trong suốt hơn một tuần lễ qua, tức là hơn 10 ngày qua, Iran chỉ thu được có 1.3 triệu Mỹ Kim thôi. Con số rất là nhỏ. Tức là bằng tài sản của một công dân Hoa Kỳ ở Mỹ thôi. Ở California thôi. Tức là cái tiền mà họ thu mà rồi mỗi một quốc gia băng ngang mà đóng 2 triệu đó, họ không thu được. Họ không thu được. Và gần như là các quốc gia đã bị cảnh cáo bởi Tổng Trump. Là ngày tuần trước thì phía của Bộ Tài chính cũng phanh phui ra một cái trò gian manh của Iran. Cái trò ra gian manh đó là gì? Là Iran sẽ để cho những chiếc tàu của những quốc gia băng ngang qua eo biển Hormuz. Với điều kiện là họ đóng lệ phí. Nhưng cách đóng lệ phí, quý vị, họ gian manh bằng cách là không có đóng lệ phí trực tiếp. Mà các quốc gia hay các công ty gọi là donation, quyên góp nhân đạo cho người dân Iran. Họ dùng cái danh nghĩa này để họ đóng lệ phí. Có nghĩa là họ đâu có đóng lệ phí đâu. Họ chỉ là đóng tiền vào hỗ trợ nhân đạo cho người dân Iran thôi. Quý vị, đây là cái cách mà tránh né cái lệnh của Tổng thống Trump. Thì quý vị, ông Scott Bessent, tức là ông Bộ trưởng Bộ Tài chính đã lên tiếng cảnh cáo. Bất kỳ một quốc gia nào mà đóng góp bất kỳ một cái hình thức nào cho Iran đều sẽ bị trừng phạt. Bất kỳ một tổ chức, một công ty hay một quốc gia nào. Có nghĩa là Iran muốn sử dụng cái trò gọi là quyên góp từ thiện để che đậy cho cái tiền đóng cái cách đóng lệ phí. Thì quý vị, ông Trump và bên phía cái bộ nội các của ông dứt khoát không để cho chuyện này xảy ra. Và tuần trước thì ông Scott Bessent đã đưa ra cái lời cảnh cáo, bất kỳ một quốc gia nào lấy danh nghĩa là thiện nguyện nhân đạo hay là hỗ trợ nhân đạo đều có thể sẽ bị trừng phạt. Ông đã cảnh cáo rồi, có nghĩa là tất cả những cái trò của Iran bây giờ gần như là bị phía Hoa Kỳ dở ra hết. Họ muốn thu lệ phí, nhưng mà thay vì đóng lệ phí trực tiếp thì bây giờ đóng qua hình thức gọi là lấy danh nghĩa như vậy để tránh cái áp lực từ phía Hoa Kỳ. Thì quý vị, phía Hoa Kỳ cũng phanh phui ra luôn. Có nghĩa là quý vị, Iran sẽ bị chặn hết tất cả. Và ngay cả Trung Quốc đi, bây giờ có đưa ra cái xác lệnh là không cần tuân thủ lệnh cấm vận Hoa Kỳ đi, nhưng đố một công ty nào dám làm ăn với những công ty lọc dầu của Trung Quốc nếu lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã đưa ra. Và đã đưa ra rồi, 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc đã bị cấm vận. Có nghĩa là họ sẽ không được phép giao dịch. Các cái ngân hàng mà có liên hệ sử dụng cái hệ thống tài chính Hoa Kỳ sẽ không được phép giao dịch với các công ty của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc tôi nói là họ đưa một chiều thôi. Tức là họ nói không cần tuân thủ cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ bất hợp pháp. Tuy nhiên thì quý vị, miệng họ nói như vậy, nhưng mà trên quy tắc thì các công ty tài chính và các công ty trước đây làm ăn với các công ty của Trung Quốc, họ sẽ ngưng lại, họ tạm thời ngưng lại,
họ không muốn bị phía Hoa Kỳ trừng phạt. Tại vì họ đâu phải chỉ có một đối tác là Trung Quốc. Họ còn nhiều đối tác khác nữa. Do đó quý vị, điều này cho thấy là Tổng thống Trump và cái team làm việc của ông, tức là cái nội các của ông, đã bắt đầu có những cái cứng rắn hơn trong tuần lễ này. Một mặt thì sẽ hướng dẫn cho các chiếc tàu thoát ra được cái vòng phong tỏa của Iran, thì họ sẽ hướng dẫn cho những chiếc tàu này di chuyển ở khu vực nào an toàn trên vùng biển gần Hormuz, sát Hormuz. Thứ hai là Tổng thống Trump đã bắt đầu tăng cường cái áp lực phong tỏa. Và thứ ba là ông đang chuẩn bị cho một cái giải pháp quân sự. Và cái giải pháp này thì tôi nghĩ rằng Do Thái vẫn nắm tiên phong, có nghĩa là ông vẫn để cho Do Thái tấn công trước. Khi mà Do Thái tấn công, Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ. Và khi mà Iran chỉ cần một cái hỏa tiễn bắn vào một cái tài sản quân sự nào của Hoa Kỳ ở khu vực, thì quý vị, ông Trump sẽ dập cho tan nát luôn. Tại vì đó là hành động mà phía của Iran đã vi phạm cái thỏa thuận đình chiến trước. Tại vì ông Trump nói rằng thỏa thuận đình chiến là giữa Hoa Kỳ và của Iran, nó không có đính kèm với Do Thái. Do đó việc Do Thái tấn công hay không là chuyện của Do Thái, và ông Trump sẽ hỗ trợ. Trong khi đó thì Iran, nếu như mà họ tấn công bất kỳ một cái tài sản quân sự nào của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, đặc biệt là những quốc gia như là Bahrain hay là Qatar, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì quý vị, ông Trump sẽ dập tan nát. Sẽ dập tan nát cái hạ tầng cơ sở cuối cùng về quân sự của Iran. Và đồng thời thì quý vị, cuộc tấn công này tôi nói rằng là nó khủng khiếp lắm. Bởi vì cuộc tấn công này là chấm dứt luôn chế độ. Cuộc tấn công vừa rồi là một cái cuộc tấn công buộc Iran bước chân vào bàn đàm phán, tức là chưa có dứt khoát để lật đổ chế độ Iran. Nhưng mà cuộc tấn công trong tuần lễ này hoặc tuần lễ tới là cuộc tấn công mang tính chất quyết định. Quyết định tức là xóa sổ chế độ này luôn. Do đó quý vị, lần này thì tôi nói quý vị là Iran đã hết đường đi. Iran đã hết đường đi. Trừ khi họ tuyên bố một cách chính thức là chúng tôi đầu hàng trong cái vấn đề nguyên tử. Chúng tôi sẽ từ bỏ tham vọng nguyên tử. Chúng tôi sẽ giải tán tất cả những cái lò hạt nhân, giao nạp tất cả những cái uranium. Trừ phi điều này được đưa ra thì ông Trump mới ngưng đại. Còn nếu không quý vị, ông Trump sẽ tấn công toàn diện. Và kỳ này ông tấn công là coi như là tất cả các mặt trận, từ mặt trận kinh tế cho tới mặt trận hàng hải và cuối cùng là mặt trận quân sự. Ông sẽ đi cái hướng này bởi vì quý vị, đây là một trong những cái ông cần làm. Bởi vì ông cần gửi những cái thông điệp ra cho cộng đồng quốc tế. Thứ nhất là trước khi ông tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Thứ hai là quý vị, ông cần giải quyết dứt khoát cái câu chuyện của Iran để thúc đẩy cái việc mà xây dựng lại dải Gaza ở tại khu vực của Trung Đông. Và thứ ba, ông sẽ gửi một thông điệp cho các quốc gia đồng minh tại Âu Châu. Không cần các anh. Chúng tôi vẫn giải quyết câu chuyện này theo kiểu của chúng tôi. Và khi mà tôi đã giải quyết xong câu chuyện của Iran rồi, thì các anh sẽ phải qua sao. Bởi vì sau khi mà câu chuyện Iran chấm dứt, tới phiên các anh là lúc mà chúng tôi sẽ làm việc với các anh. Do đó quý vị, Tổng thống Trump ở cái thế là ông phải dứt khoát cuộc chiến ở trong tuần lễ này. Sau khi mà ông đã nể mặt ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông Thủ tướng của Pakistan là ông Sharif, thì quý vị, ông Trump đã dành cho hai nhân vật này một cái ưu đãi rồi. Tức là để cho họ tiếp tục giữ vai trò trung gian cho tới giờ phút cuối cùng. Nhưng mà coi như vai trò trung gian của họ gần như là không đạt được. Do đó quý vị, ông Trump cần làm điều này. Và cái cuối cùng, cái thông điệp cuối cùng mà ông giải quyết vấn đề của Iran là Nga và Ukraine. Là Nga và Ukraine. Với Nga thì ông cho thấy rằng là Nga sẽ phải nhìn lại cái câu chuyện của họ và họ sẽ phải nhìn lại cái tư thế của Hoa Kỳ. Còn với Ukraine thì ông Trump gửi một cái thông điệp rất rõ ràng. Một là anh nhượng bộ với Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình. Hai là chúng tôi dứt khoát luôn. Bởi vì chúng tôi đang lao tâm lao lực trong vấn đề của Trung Đông rồi. Chúng tôi còn nhiều cái nơi khác chúng tôi giải quyết lắm. Và chúng tôi sẽ không giải quyết câu chuyện của anh và của Nga nữa đâu. Nếu các anh không đạt được thỏa thuận trước tháng 6 này. Quý vị, đây là những cái thông điệp cần thiết mà Tổng thống Trump gửi ra. Do đó, tôi nghĩ rằng trong cái tháng này, tức là trong cái tuần lễ này, tức là 10 ngày trước khi mà Tổng thống Trump bay tới Trung Quốc, ông phải hoàn tất câu chuyện của Iran. Ông sẽ phải gọi là giải quyết câu chuyện này một cách đốt ráo luôn. Không còn để cho cái tình trạng kéo dài thời gian nữa. Iran muốn chơi trò chính trị, một mặt thì muốn thọc gậy vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ thông qua đảng Dân Chủ để mà giờ gọi là tiếp tục tránh né. Thứ hai
là họ tìm cách gọi là sử dụng cái network, tức là cái mạng lưới của họ tại Âu Châu để đả kích cuộc chiến này. Và thứ ba, họ lợi dụng cái sự bất đồng của Hoa Kỳ và Âu Châu để thọc gậy nhằm chia rẽ và tạo được cái thế đứng của họ. Họ gần như là cuộc chiến này, họ đánh về mặt chính trị nhiều hơn. Bởi vì họ không còn khả năng quân sự. Giống như Tổng thống Trump nói, không quân hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không còn khả năng quân sự, trừ khi Hoa Kỳ đưa quân dưới mặt đất, thì có thể sẽ xảy ra tình trạng gọi là chiến tranh ở trên mặt đất, thì có thể là họ còn một số lực lượng. Nhưng mà lực lượng không quân của họ, lực lượng hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không có những cái tàu chiến lớn để ra ngoài khơi. Họ sử dụng những cái speedboat nhỏ thôi. Và thứ hai, không quân của họ cũng không có một chiếc máy bay nào có thể cất cánh được hết. Còn hệ thống phòng thủ của họ đã tê liệt ngay từ cái đợt tấn công đợt trước rồi. Lần này hệ thống phòng thủ của họ cũng chưa chắc work được đâu. Bởi vì Do Thái khi tấn công, họ sẽ nhắm vào tất cả những cái hệ thống phòng thủ này. Và họ sẽ nhắm vào tất cả những nơi có tiềm năng là bệ phóng hỏa tiễn của Iran bắn vào các quốc gia lân bàn. Do đó quý vị, lần này là tôi nói rằng là Iran sẽ không còn chọn lựa. Họ chơi cái trò chính trị nhiều hơn. Họ tìm đủ mọi cách mua thời gian để mà có tác động về mặt chính trị. Chứ họ không đủ sức để mà có thể chống được cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ và của Do Thái. Bây giờ về mặt quân sự là họ không có rồi. Bây giờ họ tìm cách tác động về mặt chính trị thôi. Nhưng có vẻ như Tổng thống Trump đã đi tới thái độ dứt khoát. Bất kể các quốc gia đồng minh có lên tiếng kiểu nào hay là có hỗ trợ kiểu nào, Hoa Kỳ cũng sẽ đơn thân giải quyết câu chuyện của Iran, không cần tới đồng minh. Và lúc đó quý vị, đồng minh sẽ phải đối diện với một cái chính sách khác nếu mà ông Trump giải quyết được câu chuyện của Iran. Và ông cũng muốn giải quyết xong câu chuyện của Iran. Bởi vì xong câu chuyện của Iran là ông sẽ bắt đầu xử tới cái khu vực được xem là nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ là Âu Châu. Ông cần sẽ phải dứt khoát với Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu vào cuối năm nay. Do đó quý vị, cái timeline, tức là cái thời hạn mà Tổng thống Trump đưa ra cho mỗi một vấn đề, nó có hết rồi. Iran muốn mua thời gian cũng không được nữa. Họ muốn mua thêm thời gian cũng không được nữa, bởi vì Tổng thống Trump còn tới đầu tháng 6 để giải quyết những câu chuyện này. Do đó quý vị, họ không mua được thời gian với ông Trump. Tức là cái cách của họ đã hoàn toàn thất bại. Vấn đề ở chỗ là bây giờ họ sẽ phải đối đầu như thế nào nếu Tổng thống Trump quyết định tấn công vào các cái vị trí quan trọng tại Iran trong tuần lễ này. Quý vị, chúng ta chờ xem coi Tổng thống Trump sẽ đi những cái bước nào kế tiếp, và có vẻ như ông đã không còn chọn lựa nào khác ngoài cái giải pháp quân sự để dứt điểm cái chế độ được xem là đã nhiều năm gây ra một cái thảm họa ở khu vực. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Trọng Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự, và đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trong cuối tuần qua chúng ta đã có được ít nhất hai cái tin mà tôi có bài phân tích hồi cuối tuần cho quý vị. Đó là việc mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, tổng cộng là mình có hơn 36.000 quân tại nước Đức. Thì bây giờ ông rút 5.000 quân. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là Hoa Kỳ đã bắt đầu giảm đi cái ảnh hưởng của mình tại Âu Châu. Và thứ hai là Tổng thống Trump đã áp thuế 25% vào các ngành xe của Âu Châu. Và quý vị, 25%, và nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này. Quý vị, đó là hai cái tin mà tôi có đưa trong cuối tuần qua, cũng như có một cái bài phân tích liên quan tới cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Âu Châu. Thì quý vị, trong ngày hôm nay thì lãnh đạo Âu Châu đã bắt đầu phản ứng, nói rằng là đây là cái chứng minh tốt nhất là họ sẽ phải tự lo cho cái vấn đề gọi là an ninh quốc phòng của họ. Và quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin phản ứng của lãnh đạo Âu Châu trước đi. Và kế tiếp thì chúng ta nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ làm gì đối với cái khu vực của Âu Châu. Và quý vị, các lãnh đạo Âu Châu nhìn thấy việc Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức là một cái chứng minh mới nhất cho thấy là họ phải tự lo cho họ. Đó là một trong những cái chi tiết mới nhất.
Các lãnh đạo châu trong ngày thứ hai nói rằng việc Tổng thống Trump quyết định rút hàng ngàn binh sĩ ra khỏi nước Đức là diễn ra trong lúc bất ngờ và cho thấy có dấu hiệu mới nhất là Âu Châu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh của họ. Ngũ giác đài loan báo là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói với các thông tấn viên vào ngày thứ bảy là chúng tôi sẽ cắt giảm và chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn là 5.000. Và ông không cho biết lý do. Trong đó thì quyết định của ông diễn ra sau khi mà có sự khẩu chiến với lại ông thủ tướng Đức. Và khi được hỏi quyết định 5.000 quân này rút ra khỏi Đức thì thủ tướng của Na Uy là Jonas Gahr Støre lên tiếng và nói rằng chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã dự tính trước và Âu Châu cần phải có thêm cái trách nhiệm với vấn đề an ninh của mình. Và tôi không nghĩ rằng đây là một cái vấn đề kịch tính mà tôi nghĩ rằng là họ phải giải quyết theo đường hướng trong cái khung làm việc của NATO. Ông đã nói với lại các thông tin viên như trên. Trong khi đó thì người đứng đầu chính sách về đối ngoại của Âu Châu là Kaja Kallas cho biết là có rất nhiều người đã nói về việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Âu Châu từ lâu nay. Và đương nhiên, thời điểm này, nó loan báo thì có một chút gì đó bất ngờ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhận ra được sự gia tăng của cái trụ cột của Âu Châu trong NATO, bà ta cho biết như trên. Và khi được hỏi rằng bà ta tin rằng ông Trump đang tìm cách trừng phạt với ông Merz hay không, thì bà ta nói rằng là bà ta không biết suy nghĩ trong đầu của Tổng thống Trump và để cho Tổng thống Trump tự giải thích lấy. Và trong cuối tuần qua thì phát ngôn viên của NATO là Alison Hart cho biết là các viên chức của 32 quốc gia đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được chi tiết về quyết định rút quân này. Và các đồng minh của Canada và Âu Châu kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại chính trường, trong đó Tổng thống Trump đã có thể rút quân ra khỏi Âu Châu và đặc biệt là họ ở Romania hồi tháng 10. Tuy nhiên thì các viên chức Hoa Kỳ cam kết sẽ phối hợp biến chuyển với các quốc gia Âu Châu nhằm tránh một cái khoảng cách về an ninh, tức là một cái khoảng trống về vấn đề an ninh. Tổng thư ký NATO là ông Mark Rutte vẫn tìm cách làm giảm đi cái câu chuyện này và nói rằng hiện nay đang có những cái điều bất mãn từ phía Hoa Kỳ và Âu Châu về việc Âu Châu đã không hỗ trợ cho cuộc chiến tại Iran. Các quốc gia là họ nhắc lại các quốc gia đã không có hỗ trợ và ông Rutte, người được xem là ủng hộ cho quyền lãnh đạo của ông Trump trong NATO, bất kể tổng thống đã chỉ trích cái đa số trong đơn liên minh này. Tôi nghĩ rằng Âu Châu đã nhận được thông điệp và họ đang chắc chắn rằng sẽ có một cái thỏa thuận song phương sẽ được thực hiện. Và ông Rutte nói thêm rằng các quốc gia Âu Châu cần phải có một cái tài sản và có những cái cần thiết để có thể bước tới cái giai đoạn kế tiếp, và ông không cung cấp thêm chi tiết. Tuy nhiên các quốc gia Âu Châu đang chắc rằng họ sẽ không có tham gia vào cái eo biển của Hormuz, trong đó gần như là họ từ chối hoàn toàn. Quý vị, đây là một trong những cái phản ứng mới nhất của Âu Châu sau khi mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi Liên minh Âu Châu, ra khỏi NATO thì đúng hơn. Tức là đây là cái bước đầu tiên mà hôm qua tôi có bài phân tích cho quý vị thấy. Tuy nhiên thì với cái quan điểm của một người đứng tại Hoa Kỳ và là một công dân Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng là nếu Tổng thống Trump đã có cái ý định là ông rút quân ra khỏi Âu Châu và coi như rút vai trò của Hoa Kỳ ra khỏi NATO, thì ông phải làm dứt khoát và cứng rắn hơn. Dứt khoát và cứng rắn hơn là phải nhanh chóng làm điều này, thay vì ông để cho họ có thời gian xây dựng một cái mạng lưới quân sự riêng của họ để bảo đảm an ninh quốc phòng của họ. Và từ đó quý vị có thể điều này sẽ dẫn tới một cái hậu quả rất lớn về sau này, nếu Tổng thống Trump còn nhân nhượng hoặc là cho họ thời gian để xây dựng cái hệ thống quốc phòng riêng của họ, thì họ có thể sẽ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ sẽ uy hiếp tới Hoa Kỳ. Điều này đã xảy ra với Trung Quốc. Và tôi không nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ để cho điều này xảy ra. Quý vị, khi mà chúng ta bắt đầu cái chiến lược gọi là dùng kinh tế thay đổi thể chế, cách đây hơn 30 năm, từ thời của Bill Clinton, và ông ta đã nối kết cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với phía của Trung Quốc bằng cuộc tiếp đón Giang Trạch Dân, và kể từ đó ông ta đầu tư toàn bộ vào phía Trung Quốc. Ông ta bỏ rơi tất cả những quốc gia Á Châu, bất kể cơn khủng hoảng diễn ra tại Á Châu năm 97-98. Và kết quả, cái bước sai lầm này đã dẫn tới Trung Quốc, khi mà họ mạnh lên, họ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ mạnh lên, họ không có thay đổi chế độ, mà ngược lại họ còn, cái hành động này còn vun đắp cho cái nền kinh tế của Trung Quốc mạnh và trở thành một kẻ thù của Hoa Kỳ, đe dọa toàn diện tới Hoa Kỳ. Quý vị, đây là bài học mà chúng ta đã học được từ phía của Trung Quốc. Do đó, với tình hình của Âu Châu thì nó hơi khác biệt một chút, bởi vì các quốc gia này được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ ở trong Liên minh NATO. Và quý vị, tuy nhiên thì trong giây phút này, nếu Tổng thống Trump mà muốn có một cái thái độ dứt khoát hơn là buộc họ phải tiếp tục thay đổi và điều chỉnh tất cả những chính sách và quy tắc. Còn nếu không thì chúng ta rút ngay lập tức. Điều này nó có lợi hơn. Còn nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian, họ sẽ không thay đổi.
Nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian để mà họ tự lo được cái vấn đề an ninh quốc phòng của họ, thì họ sẽ không thay đổi. Và ngược lại, họ sẽ trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ. Tôi có thể nói với quý vị là họ có thể trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ trong tương lai, nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian. Do đó, nếu đã quyết định rời khỏi NATO, hoặc là đã quyết định là Hoa Kỳ sẽ không còn ưu tiên cho vấn đề an ninh quốc phòng của Âu Châu và chuyển trục về Á Châu, thì Tổng thống Trump nên dứt khoát hơn. Dứt khoát bằng cách là trong giai đoạn này, ông sẽ rút toàn bộ quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu. Tất cả tài sản quân sự của Hoa Kỳ gồm các đóng cửa các trại quân sự, rút tất cả các cái tài sản quân sự bao gồm cả các dàn phòng thủ, các cái hệ thống chiến đấu cơ, các cái tài sản về nguyên tử và đưa binh sĩ Hoa Kỳ trở về Hoa Kỳ. Nếu ông Neo thật sự là muốn có được một cái sự thay đổi lớn ở trong NATO, thì cái áp lực này ngay lập tức sẽ khiến cho Âu Châu và các quốc gia trong NATO sẽ thay đổi. Còn nếu không, thì quý vị, nếu mà ông còn nhân nhượng, tức là ông còn mềm dẻo, tức là tôi rút ra, nhưng mà tôi chưa thời khoảng thời gian cho các anh có thể tự xây dựng cái mạng lưới an ninh riêng, cho tới khi mà các anh đủ bản lãnh, đủ tất cả mọi thứ rồi, tôi completely tôi rút ra. Thì nếu Tổng thống Trump đi cái hướng này, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu sẽ là một cái thứ uy hiếp với Hoa Kỳ. Một cái thứ uy hiếp về kinh tế lẫn quân sự với Hoa Kỳ. Do đó, nếu Tổng thống Trump thật sự muốn rằng là thay đổi NATO, tôi assume rằng Tổng thống Trump chưa có ý định thay đổi NATO, nhưng ông muốn NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cốt lõi của họ, thì quý vị, ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ. Ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ đối với các quốc gia thành viên. Thứ nhất là 5% trong tổng số GDP phải có mặt trước năm 2028. Tức là whatever, những chuyện gì họ muốn làm, kệ họ. Nhưng mà họ phải tăng 5%, không phải tới năm 2032, mà phải trong cái nhiệm kỳ của ông. Ít nhất là từ 27-28, tức là năm tới họ phải tăng 3%, 28 là họ phải tăng lên 4%, và 29 là họ phải tăng 5%. Đây là một trong những cái bước mà ông Trump áp lực họ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Âu Châu phải thay đổi quy tắc, tức là Liên minh NATO sẽ phải thay đổi quy tắc. Họ sẽ phải mở rộng vai trò của họ, có nghĩa vụ ở nhiều khu vực khác hơn, thay vì đóng khung ở cái gọi là cái khu vực gọi là Bắc Đại Tây Dương. Thì quý vị, nếu như mà cho tới giờ phút này họ tuyên bố rằng họ sẽ không can dự vào cái câu chuyện của eo biển Hormuz, thì quý vị, chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ. Chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ và để cho họ tự lo, nhất là trong giai đoạn này. Và tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump nên làm, trong lúc mà Nga và Ukraine đang có cuộc xung đột chưa chấm dứt, Tổng thống Trump có đủ lý do để làm điều này. Bắt họ phải thay đổi cái cốt lõi về cái quy tắc của NATO. Còn nếu không, Hoa Kỳ sẽ rút toàn diện và ngay lập tức. Thì lúc đó quý vị sẽ có ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ họ đang vướng vào câu chuyện của Nga và Ukraine. Họ không dứt ra được. Mà nếu không có sự hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ, thì câu chuyện Âu Châu sẽ biến thành một cái màu khác. Nếu ngay bây giờ Tổng thống Trump rút toàn bộ tất cả lực lượng quân sự Hoa Kỳ, no matter what, ra khỏi Âu Châu. Và quý vị, nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát trong giai đoạn này, thì ông sẽ buộc NATO sẽ thay đổi toàn bộ. Còn nếu không thì quý vị, họ sẽ nhẫn nhờ, họ mua thời gian, đến lúc mà họ xây dựng xong cái hệ thống quân sự của họ. Thì quý vị, chúng ta sẽ không còn đủ cái khả năng trở thành quốc gia lãnh đạo nữa. Bởi vì chúng ta chỉ có một quốc gia mà thôi. Nước Mỹ chỉ có một lá phiếu mà thôi. Và họ vẫn duy trì cái trò chơi gọi là đa số thắng thiểu số. Và chúng ta sẽ luôn thua thiệt. Do đó, nếu Tổng thống Trump đã muốn thay đổi toàn bộ NATO, thì điều có thể ông có thể làm duy nhất bây giờ là ngay lập tức, tức là immediately, ngay lập tức luôn, là rút tuốt tất cả mọi thứ ra trước cuối năm này, trước khi ông chuyển trục về Á Châu. Thì quý vị, nếu làm điều này thì có nghĩa là Âu Châu sẽ không có thời gian và các quốc gia trong NATO sẽ không có thời gian chuẩn bị. Và khi họ không có thời gian chuẩn bị, họ mới nhường bước. Còn bây giờ quý vị, nếu chúng ta cho họ thời gian, họ sẽ có thời gian chuẩn bị và cuối cùng họ quay lại, họ uy hiếp chúng ta. Tương tự như Trung Quốc 30 năm trước đây. 30 năm trước đây, Trung Quốc chỉ là một cái nước nghèo khổ đang phát triển, không có tiền. Bây giờ 30 năm sau, họ trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Họ đe dọa toàn bộ Hoa Kỳ. Họ còn giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ ở nhiều nơi nữa. Do đó quý vị, tôi không loại trừ việc này.
trong lúc bây giờ Âu Châu âm thầm đi sau lưng Hoa Kỳ để ký kết một số những cái văn bản về mậu dịch. Đó, họ vừa ký với Brazil xong và sắp sửa ký với Mexico, và quý vị họ sẽ ký kết với Trung Quốc, và cuối cùng quý vị họ sẽ bắt đầu ký kết tất cả mọi thứ. Do đó với cái tư thế Hoa Kỳ bây giờ, Tổng thống Trump phải làm dứt khoát và nhận thật, tức là mọi việc giống như cái cá đánh của ông là kết quả cụ thể. Kết quả cụ thể, ông muốn có kết quả cụ thể, ông phải làm ngay từ bây giờ và ngay lập tức. Đừng chần chờ nữa. Theo cái nhìn của tôi, đừng chần chờ nữa. Tại vì ngay lúc này mà Hoa Kỳ rút ra, Âu Châu sẽ có một cái lỗ hổng về an ninh. Họ sẽ không làm được gì hết. Trước sự đe dọa của Nga, Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine. Nga sẽ không từ bỏ, Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này. Có thể nói là Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này để bắt đầu thực hiện cái tham vọng của ông ta một khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Âu Châu. Do đó quý vị, ngay trong giai đoạn này là cái giai đoạn tốt nhất cho Tổng thống Trump. Ông đưa ra quyết định dứt khoát. Còn nếu mà để cho họ có thêm thời gian một thập niên nữa, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu không khác gì Trung Quốc. Họ sẽ uy hiếp còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Họ uy hiếp chúng ta còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Và họ xây dựng một cái hệ thống trên toàn cầu để khống chế chúng ta luôn. Quý vị, trong 30 năm qua, họ tìm cách xây dựng cái hệ thống này trên toàn cầu, kiềm chế Hoa Kỳ rất là nhiều rồi. Kiềm chế Hoa Kỳ rất là nhiều rồi. Và họ sử dụng cái phương thức đa số thắng thiểu số để họ xây dựng cái hệ thống này. Từ vấn đề an sinh xã hội, vấn đề môi trường, cho tới những cái vấn đề khác. Quý vị, họ đã xây dựng cái hệ thống này. Tổng thống Trump khi quay trở lại chính trường, ông đã phá vỡ một phần cái hệ thống này. Nếu ông không muốn họ tiếp tục khống chế, ông bắt buộc phải đi một cái bước mạnh tay hơn và nhanh hơn. Tại vì quý vị, nếu để cho Âu Châu có một thập niên, thì quý vị, chúng ta sẽ không tưởng tượng được cái sức mạnh của họ sẽ như thế nào. Nhất là khi mà họ cho tái lập lại các công ty quốc phòng, họ nhập tất cả những nguồn nguyên liệu rẻ từ phía của Trung Quốc, và họ thương thảo với một số những cái năng lượng, và họ tăng cường sản xuất về quốc phòng. Thì quý vị, sau một thập niên, ít nhất sau một thập niên, là họ đã có được một cái nền quân sự ngang ngửa với Hoa Kỳ. Tại vì họ đã có nền tảng. Từ xưa tới nay, họ giao phó cái chi phí về an ninh quốc phòng cho mình, cho nước Mỹ, do họ tập trung vào vấn đề kinh tế. Còn bây giờ nếu Tổng thống Trump áp tới, buộc họ phải tự lo hết. Từ các cái nhu liệu, từ các cái cloud, từ các cái vũ khí phòng thủ như là chiến đấu cơ, dàn hỏa tiễn phòng thủ, tất cả mọi thứ chúng ta rút về, họ sẽ không có. Họ sẽ không có đủ những cái dàn phòng thủ này. Và lúc đó quý vị, họ sẽ chịu sự đe dọa từ phía của Nga và một số những cái tiềm năng đe dọa khác. Do đó, theo cái nhìn của tôi là Tổng thống Trump nên đi một cách dứt khoát hơn, nhanh chóng hơn. Nếu như mà ông muốn rằng NATO thay đổi, còn nếu không, quý vị, sau đó NATO có hay không có Hoa Kỳ cũng trở thành vấn đề nữa. Nếu sau một thập niên, thì quý vị, họ sẽ phát ao Hoa Kỳ. Anh không thích đi ra. Anh không thích, tôi đuổi cổ anh ra luôn. Đây là cách Âu Châu sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Đây là cách mà NATO sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, trước khi họ đuổi mình, trước khi họ đuổi mình và trước khi họ uy hiếp tới mình, Tổng thống Trump phải làm việc trước, không để cho họ có cơ hội nào. Bởi vì ngay lúc này mà Tổng thống Trump completely, tức là hoàn toàn, giảm tất cả và hủy bỏ tất cả những cái ảnh hưởng quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực của Âu Châu, thì quý vị, cái lỗ hổng an ninh này họ lấp không nổi. Giữa lúc mà đang bị Nga đe dọa, trong lúc Nga có cuộc xung đột với Ukraine, tôi nói thẳng với quý vị, nếu mà Tổng thống Trump tuyên bố vào tuần này hay tuần tới, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn rút tất cả mọi thứ ra khỏi Âu Châu về quân sự, từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức cho tới Anh luôn. Hoa Kỳ sẽ completely không còn dính dáng gì tới Âu Châu nữa. Thì tôi bảo đảm với quý vị là Putin sẽ tuyên bố ngay, bất kỳ một quốc gia nào mà chở vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp. Putin có thể tấn công. Tại lúc đó không còn có cái sự bảo hộ từ phía Hoa Kỳ nữa, Putin sẽ không ngại đâu. Putin sẽ tuyên bố luôn, bất kỳ một nước nào vận chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Putin. Và Putin sẽ không ngại dùng bất kỳ một vũ khí gì để tấn công một quốc gia đó. Nếu Tổng thống Trump bây giờ tuyên bố, thì quý vị chắc chắn rằng Putin sẽ không tha. Tôi nói quý vị, Putin sẽ không từ bỏ những cái tham vọng của ông ta. Do đó quý vị, ông ta sẽ nuốt chửng luôn cả Ukraine luôn.
Và bởi vì bây giờ ông ta chỉ lừng khừng trong cuộc xung đột này là bởi vì có sự can dự của Hoa Kỳ. Ít nhất là Hoa Kỳ mỗi một ngày vẫn tiếp tế đạn dược cho phía của Ukraine. Nhưng nếu không có cái phần này của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ completely rút ra khỏi tất cả mọi thứ, thì tôi nghĩ rằng quý vị, Putin sẽ bắt đầu đưa những cái lời tuyên bố cứng rắn hơn. Mà trước đó họ đã nói rồi, họ nói nước nào mà lắp đặt nguyên tử của nước Pháp đó sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Họ đã đưa ra một cái lời cảnh báo nhẹ trước rồi, nhưng mà họ chưa làm. Nếu Tổng thống Trump rút ra và nếu Hoa Kỳ không còn quan can dự tới Âu Châu nữa, và Tổng thống Trump tập trung vào chuyển trục Á Châu cũng như là bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của nước Mỹ. An ninh quốc phòng của nước Mỹ gồm có khu vực Bắc Cực mà Hoa Kỳ với Canada đang take care. Thì quý vị, bên cạnh đó thì cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì tôi nghĩ rằng là quý vị, bài toán sẽ khác đi. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn nếu NATO thấy rằng, ồ, giờ phút này không thể buông Hoa Kỳ ra được. Nếu các quốc gia Âu Châu ở trong NATO mà cảm thấy rằng trong giai đoạn này trước mắt không buông Hoa Kỳ ra được, phải giữ Hoa Kỳ bằng mọi giá, thì bắt buộc họ phải thay đổi quy tắc. Và điều đầu tiên hết là câu chuyện của Iran. Họ phải đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo đảm an ninh hàng hải tại đây. Bất kể là có xung đột hay không có xung đột. Nếu Tổng thống Trump muốn, còn bây giờ quý vị, họ vẫn còn nhẫn nhơ. Tại vì họ tin rằng cái lời cam kết của Hoa Kỳ là vững chắc. Chúng ta cam kết với họ nhưng họ không cam kết với chúng ta. Do đó quý vị, nếu Tổng thống Trump không dứt khoát trong cái tháng này liên quan tới cái vấn đề của Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng sẽ ra một bài toán khác. Và tôi nghĩ rằng nó cũng nằm trong dự tính của Tổng thống Trump. Bởi vì ông chờ đợi cho cái chuyến đi Trung Quốc kết thúc đã. 14-15 tay là ông đi Trung Quốc. Sau đó là tới phiên Putin 18 tay cũng tới Trung Quốc. Thì tôi chưa biết là những gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đi một cái thái độ rất dứt khoát trong tháng 6. Tức là sau khi mà ông hoàn tất cái câu chuyện của Iran, hoặc là chưa hoàn tất đi, thì tháng 6 ông sẽ bắt đầu cái lịch trình. Mà cái lịch trình đó là củng cố lại cái tư thế của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Âu Châu tới mức độ nào. Và khi củng cố như vậy, ông sẽ đưa ra những cái chính sách cứng rắn hơn. Là ông sẽ rút ngay lập tức. Bây giờ chỉ là một cái bước đầu tiên để cảnh cáo với Âu Châu 5.000 quân thôi. Nhưng mà bước thứ hai tôi không dám bảo đảm rằng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức. Bởi vì ông là tổng tư lệnh quân đội. Ông có quyền ra lệnh cho tất cả lực lượng quân sự rút về hết và tháo gỡ tất cả những tài sản quân sự Hoa Kỳ lắp đặt suốt 80 năm nay tại Âu Châu. Quý vị, nếu mà ông làm điều này trong tháng 6 và tháng 7, thì tôi bảo đảm với quý vị, các quốc gia Âu Châu sẽ phải xuống nước. Các quốc gia trong NATO sẽ phải xuống nước là chấp thuận thay đổi toàn bộ quy tắc theo ý quốc trọng. Còn nếu ông không làm, thì quý vị, các quốc gia này nhỡ nhơ mua thời gian để xây dựng cái an ninh quốc phòng riêng của họ. Và khi họ xây dựng được cái an ninh quốc phòng riêng của họ rồi, quý vị, họ sẽ quay ngược lại, họ uy hiếp chúng ta. Họ sẽ quay ngược lại, họ uy hiếp Hoa Kỳ. Và lúc đó, dù muốn dù không, chúng ta lại có thêm một kẻ thù mới. Tương tự như 30 năm trước, chúng ta đã sai lầm khi xây dựng ra một kẻ thù là Trung Quốc. 30 năm trước, cái chiến lược cứ nghĩ rằng là kinh tế thay đổi chế độ. Và Bill Clinton cho tới Obama, kể cả Bush con, ra tay vung đắp cho nền kinh tế của Trung Quốc. Và kết quả ngày hôm nay, thì quý vị thấy, không những Trung Quốc uy hiếp chúng ta về kinh tế, mà còn uy hiếp chúng ta về quân sự nữa. Và bây giờ họ gần như là kẻ thù đe dọa chúng ta trên toàn diện. Đây là cái sai lầm của 30 năm trước. Và Tổng thống Trump không nên bước vào cái vết xe đổ này. Tức là cái sự sai lầm này. Chúng ta phải dứt khoát ngay từ đầu. Do đó, cái nhìn của tôi và trong cách của một công dân Mỹ, một người sống tại Mỹ, bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ, nếu Tổng thống Trump muốn đi một cách dứt khoát, thật sự thì tôi biết ông Trump không có muốn rời khỏi NATO. Nhưng ông muốn thay đổi toàn bộ cái quy tắc cốt lõi của NATO theo cái chiều hướng nó được xem là thích hợp hơn, trách nhiệm hơn và minh bạch hơn. Nhưng mà các quốc gia ở bên Âu Châu trong NATO, họ không muốn. Họ muốn duy trì hiện trạng. Mà duy trì hiện trạng này thì quý vị, NATO suy yếu. Thứ nhất, thứ hai
là Hoa Kỳ tốn công, tốn sức, tốn tất rất nhiều thứ. Mà kết quả thì không được gì hết. Kết quả Nga vẫn tấn công Ukraine, không đủ khả năng kiềm chế. Và Tổng thống Trump đã từng nói, nếu mà tôi còn cầm quyền năm 2020 cho tới 24, Nga sẽ không tấn công Ukraine. Bởi vì ổng có những cái thái độ cứng rắn, Nga không dám làm. Cho tới khi mà Joe Biden lên suy yếu, chiều theo đám Âu Châu, thì Nga tấn công Ukraine ngay. Và lần này nếu như mà Tổng thống Trump đi một cách dứt khoát, cứng rắn hơn, buộc NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cái sứ mạng cốt lõi, thì quý vị, nếu mà NATO không đồng ý, Hoa Kỳ rút ngay, lúc đó quý vị Nga sẽ không tha đâu. Tôi nói quý vị Nga sẽ không tha đâu. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp liền. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp và nói bất kỳ một nước nào mà tài trợ vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của nước Nga. Họ có quyền tấn công đó. Và khi họ tấn công rồi, lúc đó các nước này tự đỡ đi. Bởi vì khi mà Nga tấn công, họ không có kiểu đưa quân xâm lăng đâu. Họ bắn hỏa tiễn từ quê nhà của họ luôn. Họ bắn những cái hỏa tiễn gọi là hypersonic, có thể mang theo đầu đạn nguyên tử. Họ bắn thẳng từ nước Nga tới nước Pháp và nước Anh luôn. Tại vì hỏa tiễn của họ bay tới 8.000, 10.000 dặm lên. Chứ không phải là bay chỉ có 1-200 cái dặm đâu. Nga nói rồi, những quốc gia nào hỗ trợ cho Ukraine sẽ trở thành cái mục tiêu hợp pháp. Nếu Hoa Kỳ rút ra, còn bây giờ có sự hiện diện của Hoa Kỳ, Nga không làm. Bởi vì Nga còn e dè Hoa Kỳ rất là nhiều. Rất là nhiều thứ. Do đó quý vị, lần này nếu Tổng thống Trump muốn có được một cái xu thế, một cái trật tự theo ý của ông, và ông nghĩ rằng đó là cái trật tự mà nó được xem là lâu dài hơn, thay thế cho cái trật tự cũ, thì ông nên dứt khoát. Dứt khoát trong tháng 5 và tháng 6. Tức là ông sẽ đưa ra một cái, tôi tạm gọi là một cái tối hậu thư cuối cùng. Một là thay đổi toàn bộ cục diện của NATO một cách ngay lập tức.

họ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. Họ sẽ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. Từ trước tới giờ họ sử dụng cái ý thức hệ phân hóa Hoa Kỳ rồi. Thì quý vị, tôi không loại trừ họ sử dụng luôn cả mạng lưới quân sự, chính trị và ngoại giao để đe dọa tới Hoa Kỳ. Bởi vì trong mắt của tôi bây giờ, cái Âu Châu không còn là đồng minh nữa. Họ đang là đối thủ cạnh tranh của mình. Họ không phải là đồng minh nữa. Thứ nhất, họ không còn chung một cái hệ thống gọi là cái hệ thống tư tưởng. Like mày nữa. Họ có thể chung một giá trị, nhưng mà họ không còn chung một cái hệ tư tưởng với Hoa Kỳ nữa. Do đó quý vị, điều này có thể sẽ đẩy họ trở thành một kẻ thù. Và trước khi họ trở thành một kẻ thù đe dọa tới chúng ta phải dập từ trong trứng nước. Trước khi mà họ đủ mạnh. Và tôi nghĩ rằng nếu trong giai đoạn này, tức là trong năm nay, mà Tổng thống Trump đưa ra những quyết định dứt khoát này, thì họ sẽ cân nhắc. Họ sẽ cân nhắc và họ sẽ đồng ý vào thay đổi một cách ngay lập tức. Chứ không còn cái kiểu nhẫn nhơ nữa. Và Tổng thống Trump nếu mà ổng áp lực điều này, thì ổng mới thay đổi được tất cả những cái quy tắc luật lệ trên toàn cầu mà đám Âu Châu đã dàn ra suốt mấy chục năm nay. Họ áp đặt tất cả những cái đó, họ gọi là quy tắc quốc tế, luật lệ quốc tế. Họ dùng cái số đông để họ bỏ phiếu cho những cái quy tắc và các quy tắc và các luật lệ này. Và trói buộc Hoa Kỳ rất là nhiều. Do đó quý vị, nếu mà Tổng thống Trump để cho họ có cơ hội, thì tôi nói quý vị, nó sẽ là một thứ Trung Quốc thứ hai. Và còn nguy hiểm hơn cả Trung Quốc nữa. Do đó, tôi nói với quý vị là nếu tôi là Tổng thống Trump, và nếu mà Tổng thống Trump đã có ý định thay đổi toàn bộ NATO, ông phải đi một cách dứt khoát và mạnh bạo hơn. Tức là áp lực tối đa, buộc họ không còn chọn lựa. Còn bây giờ quý vị, họ tìm cách mua thời gian, và bắt đầu họ tìm cách gọi là vun đắp. Đó quý vị thấy, vừa rồi họ họp của cái Liên hiệp Âu Châu không? Khi mà họ bắt đầu tăng ngân sách quốc phòng, họ nói rằng họ ưu tiên cho các công ty quốc phòng của Âu Châu trước. Mặc dù Âu Châu không có bao nhiêu công ty quốc phòng hết. Tức là họ sẽ mua chiến đấu cơ của Pháp. Họ sẽ mua tàu chiến của Anh. Nhưng mà họ vẫn phải nhập cảng và mua tất cả các cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ. Tại vì họ không có khả năng sản xuất dàn phòng thủ. Họ chỉ có chiến đấu cơ. Ví dụ như Pháp có được chiến đấu cơ, có tìm thủy đỉnh, sản xuất được. Rồi Anh cũng sản xuất được tìm thủy đỉnh hay là chiến hạm, thì quý vị, họ có thể sản xuất những cái này. Và họ ưu tiên cái ngân sách quốc phòng của họ cho những vấn đề này trước. Cái nào họ thiếu họ mới mua của Mỹ. Tức là những gì họ thiếu, họ không có thì họ mới mua của Mỹ thôi. Thì vừa rồi cái nghị viện Âu Châu đã thông qua đó. Có nghĩa là quý vị, họ tăng ngân sách quốc phòng, nhưng mà họ ưu tiên cho sản phẩm của họ. Do đó quý vị, và quý vị thấy Canada vừa rồi cũng đã bắt đầu chơi kiểu này rồi. Do đó, tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ và bảo vệ tư thế cho nước Mỹ, ông phải đi một cái bước mạnh bạo hơn. Ông sẽ đưa ra những quyết định mà chưa một đời Tổng thống Mỹ nào phải dám đưa ra. Tức là biến Âu Châu, một là bạn vĩnh viễn, hai là kẻ thù vĩnh viễn. Ông sẽ ép Âu Châu tới mức này. Thì lúc đó, quý vị, họ sẽ chọn lựa. Họ sẽ làm bạn vĩnh viễn của Hoa Kỳ, tương tự như họ đã làm trong 80 năm qua. Hay họ sẽ phải thay đổi, hay họ sẽ chọn cái hướng đi là đối đầu với Hoa Kỳ. Tức là trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Nếu thực sự Tổng thống Trump muốn thay đổi cái quy tắc và trật tự thế giới, thì bước đầu tiên hết quý vị, ông phải xử tới Âu Châu. Tại đây là cái nguồn gốc đẻ ra tất cả những cái quy tắc và các cái luật lệ, mà trong đó gần như kềm chế rất nhiều cái tiềm năng của Hoa Kỳ. Ông có nhiều khả năng làm được chuyện này. Ông củng cố được Trung Đông, ông củng cố được châu Mỹ Latin. Và ông đang có những đối tác và đồng minh tốt tại Á Châu. Ông có tư thế. Ông có tư thế làm chuyện này. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump phải đi một cái dứt khoát hơn. Nếu ông đã muốn thay đổi hoặc rút ra khỏi NATO, ông phải đi một cái quyết định mạnh bạo, không cho họ có thời gian. Và phải làm, tôi gọi là làm ngay lập tức. Để họ bắt buộc phải đáp ứng tất cả đòi hỏi của ông Trump. Còn nếu không, họ có đủ thời gian, tôi nghĩ rằng là quý vị, chúng ta sẽ có nhiều thách thức trong tương lai. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh quan hệ giữa Hoa Kỳ và bên Âu Châu. Và nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát, thì mối quan hệ này nó sẽ rõ nét hơn. Còn nếu ông còn chần chừ, thì quý vị,

0: chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù mới, đó là Liên Hiệp Âu Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.
1: Hai thì Hoàng Tuấn xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Tiếu Lâm hiện đại nhưng mà cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ và chúng ta cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Là ở Việt Nam có một nhà kia nuôi được một con chó và nó sanh ra một bầy chó con. Thì anh biết chó nó mới sanh ra thì nó đâu có mở mắt đâu. Nó phải bao nhiêu ngày nó mới mở mắt không? Chúng tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày. Nhưng đặc biệt những con chó này nó sanh ra nó không kêu, nó không sủa mà nó lại nói được tiếng người. Và nó đặc biệt hơn nữa là nó nói, mà nó nói nó rất ư là chuyên chính vô sản. Nó nói là mấy con chó này nó nói được, nó nói là Bác Hồ muôn năm, Đảng Cộng sản muôn năm. Nghĩa là nổi tiếng, cái nhà này nổi tiếng. Chính quyền địa phương cử cán bộ tới tấp, tới người ta tới xem.
2: Quay phim chụp hình.
1: Quay phim chụp hình.
2: Lạ quá.
1: Rất là đặc biệt. Và nhưng mà cũng tội nghiệp cho cái nhà này. Từ khi nổi tiếng thì vô tình là bị người ta mắng chửi. Thế vì bất cứ nhà nào, ai mà tới cái xóm đó hỏi thì người ta nói, ở cái nhà chó đẻ hả? Thì rất là tội nghiệp. Vì cái tội là có mấy con chó nó kêu là Bác Hồ muôn năm, Đảng muôn năm mà bị người ta mắng mỏ như vậy. thì lúc đó Trung ương mới cử một phái đoàn xuống để mà quay phim, để lấy tư liệu. Bởi vì hay quá và tính là cấp bằng khen cho gia đình đó. Là nuôi chó mà nó còn
2: tài quá.
1: Đến nỗi mà nó thấm nhuần cái chủ trương đường lối mà nó lại cách mạng đến như thế. Thì khi mà Trung ương cử xuống đó thì không thành công mình ạ. Tới lúc mà chuẩn bị quay phim chụp hình thì những con chó nó không nói nữa.
2: Nó không chịu nói nữa. Đồng loạt ngưng.
1: Ngừng hết. Thế thì rất là bối rối, thì hỏi chủ nhà tại sao như vậy? Tại sao mà lúc trước thì nó nói vậy, bây giờ nó không chịu nói? Thì nó báo cáo với cán bộ, báo cáo với cấp trên là từ khi mà chúng nó mở mắt ra thì chúng nó không có nói những điều đó nữa. Mà hôm trước tôi nghe một đài phát thanh, tôi rất tiếc là không nhớ rõ là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hay là Đài Á Châu Tự Do. Rất xin lỗi quý vị, chúng tôi không nhớ rõ. Nhưng mà chúng tôi rất thích một câu nói của một người Việt Nam nói rằng là, người ta nói là bắt gấp ông Lê Công Định, bắt kiểu Việt Nam gọi là bắt nóng đó, phải không? Thì bây giờ đề nghị nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngoài biển nó bắt gấp giùm. Mấy cái thằng mà nó chuyên môn bắt người phụ Việt Nam đó, bắt gấp giùm một cái.
2: Cái anh đấy khó quá, làm khó nhà nước. Rồi. Coi chừng nữa.
1: Rồi khi mà nói về cái chuyện giữa ông Lê Dũng trả lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ, thì chúng tôi có biết một câu chuyện, người ta kể một câu chuyện về giữa Tổng thống Mỹ và ông Nguyễn Tấn Dũng. Anh nhớ Nguyễn Tấn Dũng có một lúc qua Mỹ phải không? Thì ông Tổng thống Mỹ lúc đó là Tổng thống Bush, là có nói chuyện với ông Nguyễn Tấn Dũng về cái chuyện mà đời sống của dân của nước, của hai nước. Thì Tổng thống Bush nói như thế này: trung bình đó, một người công nhân ở Mỹ đó một tháng làm được $1,500 và người ta chỉ dùng là $1,000, còn lại $500. Thế ông Nguyễn Tấn Dũng mới hỏi: thế còn 500 kia người ta làm gì? Tổng thống Bush mới nói: đó là cái quyền tự do của người ta, chúng tôi không cần phải biết và chúng tôi không thắc mắc làm gì. Đó là người ta muốn làm gì người ta làm. Thì ông Dũng mới nói như thế này: ở Việt Nam đó, thì ông Bush mới hỏi là tình hình ở Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói: Việt Nam trung bình một công nhân làm việc là 800,000 một tháng, nhưng mà cái khoản cần để mà chi tiêu là phải là 2,000,000. Thế ông Bush sợ: thế như vậy thì còn 1,200,000 kia đó lấy đâu ra? Đó là cái chuyện riêng tư của người ta, chúng tôi không cần phải biết tới. Rất là ngoại giao, thấy không? Bên kia đó, ông Bush nói là đó là chuyện riêng tư của dân Mỹ. Thì ông thủ tướng nhà ta cũng trả lời rất là ngoại giao: đó là cái chuyện riêng tư của người ta, chúng tôi không cần phải biết tới. Cho nên chúng tôi nghĩ là nhà nước trong cái chính sách đối ngoại và đối nội của Cộng sản Việt Nam đó, chính sách đối nội cũng có 2 chữ H, mà chính sách đối ngoại cũng có 2 chữ H.
2: Sao anh lại dở chữ H ra đây, chữ H gì?
1: Tức là có 4 chữ H nha. Đối nội đó, là đối nội có 2 chữ H là hùng hổ. Nhưng mà đối ngoại cũng 2 chữ H là hèn hạ. Tức là đối với Trung Quốc thì rất là sợ.
2: Ấy chứ hẳn.
1: Rồi đây, chứ hẳn anh có ý kiến về vấn đề phải không?
2: Tí nữa tôi sẽ thưa chuyện với anh về chuyện mà hèn hạ và hùng hổ.
1: Tôi chỉ xin thưa như thế này về cái đối nội và đối ngoại đó. Thì chúng tôi biết có một chuyện như thế này, có một anh thanh niên cũng bị công an bắt. Tại vì khi công an là có những cái hành động không có đúng đắn đối với người dân thì anh nên phản đối, bị bắt. Thì khi bắt lên bị giam ở đồn công an đó, thì người nhà tức là bà mẹ cũng thấy con mình bị bắt có sót, để nói là các ông ơi, con tôi nó có tội gì mà các ông bắt nó. Con bà có cái tội rất là nặng, cực kỳ nặng, cho nên chúng tôi giữ đây và chúng tôi chuyển về tỉnh lên trung ương, chứ còn chúng tôi không có quyền mà giữ lâu, và chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết vấn đề này, phải đưa đến trung ương.
2: Tội nặng quá.
1: Các ông nói làm sao chứ con tôi nó có nói gì đâu, mà hôm đấy có tôi mà. Bà không nhớ à, con bà có nói một câu như thế này, mắng công an. Con bà bảo rằng là các anh hành xử như là côn đồ, đây là thái độ của những kẻ vô học. Cái câu đấy rất nặng. Thế tại sao là nó có liên quan đến trung ương? Khi mà mắng mỏ những người vô học là đụng chạm đến các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Tất cả các đồng chí không được mắng mỏ những người vô học nhé.
2: Người tới có nói thì phải nói rõ các đồng chí công an thôi.
1: Đấy, chứ cứ bảo là những người vô học có thói côn đồ, thế là xúc phạm đến cả trung ương đảng đấy nhé, và nhà nước cao cấp, thế là cái tội này nặng lắm.
2: Nếu mà nói rõ ra thì chỉ xử ngay tại ấp hay là xã hay huyện.
1: Cho nên là có một cái chuyện như thế này, ở trong một cái quán, một cái bar rượu đó, có một cái tay này rất là giỏi, là cái nghề vắt chanh. Nhưng khi mà chanh mà tay này vắt rồi là không ai có thể nào vắt ra giọt nào cả.
2: Bảo đảm là sạch sẽ nước.
1: Ngay cả những tay mạnh khỏe, những vận động viên mà thể dục thể thao mà mạnh khỏe tới vắt cũng không ra. Thế mà hôm có một anh ấy tới, người Việt Nam, tới sau khi miếng chanh đã vắt xong rồi, cầm lên vắt ra được 6 giọt.
2: Wow.
1: Ồ, cả cái quán ta ngạc nhiên, nó hỏi thế anh làm nghề gì mà anh giỏi vậy. Cho nên tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Chuyên nghệ,
1: tức là cỡ nào tôi vắt cũng ra. Cho nên hồi xưa người cộng sản người ta nói như thế này, nhân dân ta anh hùng, bộ đội ta anh dũng, nhưng người ta nói thiếu một phần đó, lãnh đạo ta thì rất là hèn nhát. Vì thế là trong chiến tranh đó, người ta nêu gương những liệt sĩ, ví dụ như là những anh hùng liệt sĩ như là Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám. Như quý vị để ý nè, tất cả những liệt sĩ của Cộng sản này đều, xin lỗi quý vị, là những người mà nông dân hoặc là những người mà ít học, người ta bị lừa.
2: Hoặc là trẻ người non già.
1: Hoặc là trẻ con. Quý vị thấy có một tướng lãnh nào của Cộng sản Việt Nam mà đứng ra hy sinh không? Trong khi năm 1975, những vị tướng như là tướng Phú hay là tướng Hưng hay là mấy tướng Lê Nguyên Vĩ, rồi tướng thứ hai, những vị đó năm 1975, quý vị đã có thể ra đi một cách dễ dàng, bởi vì tướng mà có phương tiện trong tay, nhưng mà quyết định ở lại và người ta tuẫn tiết làm tướng chết theo thành. Thì nếu mà so về cái liệt sĩ của Cộng sản và liệt sĩ của Việt Nam Cộng hòa đó, thì những người tướng lãnh của Việt Nam Cộng hòa là những người có khí phách, còn liệt sĩ của Cộng sản là những người bị lừa. Quý vị không có một cái ông tướng nào của Cộng sản mà dám chết cả. Việt Nam Cộng hòa còn có Nguyễn Văn Đương, còn có Nguyễn Đình Bảo dám hy sinh của chiến trường, chứ còn bên này cứ đẩy người ta thôi. Người ta chết cho mình. Cho nên người ta nói như thế này, người Bắc á, người Bắc người ta cũng suy nghĩ những cái rất là độc đáo. Người ta nói thế này, xin lỗi quý vị, chúng tôi nói theo giọng của người Bắc, người ta là quân đội nhân dân á, có nghĩa là quân giận nhân đôi. Mà quân giận nhân đôi có nghĩa là quân giận nhân hai. Quân giận nhân hai là quân hại nhân dân. Cái này là ở người Bắc nói nha, chứ không phải là người trong Nam nói. Thì không phải là người trong Nam nói để rồi nó là do cái thế lực thù địch hải ngoại rồi thù ghét chế độ theo chế độ cũ mà nói xấu chế độ nữa.
3: Cho nên nhân về cái chuyện giáo dục như thế này đó, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe. Có một người thuộc là, anh biết là hồi mặt trận giải phóng miền Nam đó, muốn đi chiêu dụ những người mà người ta, xin lỗi, là học hành không có bao nhiêu ở vùng thôn quê. Thì có một anh chàng nọ cũng tội nghiệp, là cũng học rất là ít, thì nó đi theo cách mạng đi. Đi theo cách mạng thì được làm lớn, chứ còn sống ở đây thì không khá đâu. Đi vô trong rừng rồi cũng thấy người ta mang súng ngắn này kia, cũng quát
2: ra. Oai hả?
3: Anh vô thời gian này sau năm 75 anh về. Về thì coi như là cái thời đó đó, anh về là anh rất là hắc thời gian, bởi vì đi theo cách mạng mà. Thì về cũng chả làm được gì nhiều, nhưng mà chung quanh người ta cũng sợ. Thì trong bữa nhậu anh mới khoe, anh khoe về cái kiến thức, sự hiểu biết, phải không? Anh mới nói rằng là tôi đố mấy ông chứ hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình nó là ai? Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi. Ủa sao Tây Thi? Không nghe Tùng cải lương nó hát hả? Tây Thi con gái nước Việt á. Hoa hậu đầu tiên Việt Nam mình là Tây Thi á.
4: Người đẹp đầu tiên đó hả?
3: Mà cái hồi mà cái người mà lãnh đạo hồi đó là Câu Tiễn. Mà Câu Tiễn hay lắm nha. Là ngủ và nằm gai. Mà ăn mật ong không à. Vậy là sao? Bởi vì trong cái lương nó nói là nằm gai nếm mật mà. Nằm gai nó nhất mình nhất mấy ăn mật ong để mà bồi bổ sức khỏe để mà để chiến đấu tiếp. Mà rồi á, hồi tôi được đi ra ngoài Bắc là đi tập huấn. Ra ngoài đó là mở mang trí óc dữ lắm. Tôi đâu có biết là nước Việt mình hồi đó đánh với cái nước Ngô. Tại sao kêu nước Ngô? Nước Ngô là dân ở đó đang bắp không à. Cho nên ra ngoài Bắc tôi mới biết là nước
4: Ngô là
3: bắp. Cho nên là cái dân đó nó không ăn cơm như mình mà ăn bắp. Cho nên mong phải biết là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mình là Tây Thi. Mà đánh với cái nước Ngô là nó ăn bắp không? Còn Câu Tiễn là nằm giường gai mà ăn mật ong không?
4: Trình giáo dục
3: có ai dám cãi không? Đeo xuống
4: ngày xưa cài cài rồi.
3: Nên là nó thao thao bất tuyệt.
4: Anh sợ cả.
5: Chuyện như thế này, một cô giáo mới dạy cho học trò. Anh cũng biết là cái tinh thần nô lệ của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc như thế nào rồi. Thì nói là bây giờ, tại vì mấy đứa học trò đó nó nói là cái món này là của tàu nè, cái món đồ chơi này là của tàu nè. Thì cô giáo nói là các em phải biết là trong thời kỳ chiến tranh là Trung Quốc đã giúp cho đảng và nhà nước ta, nhân dân ta vũ khí rồi là thực phẩm rồi là thuốc men chiến đấu mà thắng giặc Mỹ,
4: cả sức người sức của,
5: sức người sức của. Cho nên là chúng ta vì cái mối giao hảo và tôn trọng chúng ta không có gọi tàu như thế. Phải các em phải nói là Trung Quốc thì nó mới lịch sự. Em nhớ nhé, không được gọi cái tàu như thế, không được. Thế thì các em có biết là người Trung Quốc á, ở Trung Quốc người ta quý nhất là cái gì không? Thế cô em biết ạ, gì người ta quý ngựa. Cái cơ sở nào mà em bảo là Trung Quốc người ta quý ngựa? Thì có một câu nói mà em nghe sách vở thường hay nói là một con ngựa đau thì cả Trung Quốc không ăn cỏ. Không phải thế. Cái câu là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ thì cô mới bảo đấy thầy, không được gọi tàu, gọi là Trung Quốc. Thì một con ngựa đau mà cả Trung Quốc nó không sơi cỏ ấy, ngựa quý lắm cô ạ.
4: Ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
5: Nhưng về cái chuyện đó thì chúng tôi có một cái chuyện như thế này. Trong một cái bàn nhậu toàn là cán bộ cao cấp cả, có chức có quyền cả. Thì anh cũng biết là đa số cán bộ cao cấp nắm những chức vụ chủ chốt là ngoài miền Bắc đưa vô. Thế thì sau khi mà nhậu là ngon lành cũng hơi là lâng lâng rồi, thì có một cán bộ nói, đố các chú chưa, các anh em mình toàn là dân nhậu với nhau cả, thế thì các cái món đặc sản về ruột ấy, thì ruột nào là ngon nhất? Thế một ăn ấy thì ăn người miền Nam thì cũng tôi thì tôi thấy là cái ruột cá lóc là ngon. Người nói không, ruột cá bóng kèo nó ngon, nó nhẫn và nó bắt mùi lắm. Tới hai anh người Bắc này, tôi thì tôi chỉ thích cái món ruột mèo áp chảo, nó có lạc ở trong đấy, lạc là đậu phộng, nó giòn giòn, nó ngon lắm. Còn một ăn khác thì tớ chỉ thích là cái ngon nhất là cái món mà ruột heo chiên giòn. Thì tay cán bộ kia nói, các chú nói sai, không có chú nào đúng cả. Cái món ruột ngon nhất, hấp dẫn nhất, mà có giá trị nhất bây giờ là ruột ngàn dặm. Đấy. Các chú không tin tôi à? Ngay cả con gái của thủ tướng nhà mình đấy cũng sơi ngay một khúc ruột ngàn dặm đấy.
4: Thủ tướng nhà mình
5: còn đấy chứ. Anh nói thế em chưa hiểu lắm. Sao lại không biết, sao lại rốt thế? Chúng ta ngồi đây có rượu ngoại này nhá, có đô la rủng rỉnh trong túi nhá, có ô tô con, có nhà lầu, tất cả đều là do ruột ngàn dặm cả đấy. Nhớ nhá, ruột ngàn dặm là ngon nhất. Nếu còn thắc mắc, xin hỏi con gái của thủ tướng là biết ngay.
4: Có thắc mắc gì được gọi bằng tuấn, hỏi con gái của ngài.
5: Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo trên báo Vietnamnet, ngư trường bị phong tỏa, tàu cá nằm bờ. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm là chín vụ cá của ngư dân. Nhưng hiện nay hàng trăm tàu cá miền Trung đang phải nằm im vì ngoài khơi bị phong tỏa. Và thưa quý vị, ai phong tỏa thì quý vị cũng biết rồi. Theo ghi nhận thì hàng trăm tàu cá ở các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định đến Đà Nẵng đã neo đậu ken cứng ven đôi bờ sông Hàn ở Thọ Quang, Đà Nẵng, không dám ra khơi vì lo lắng trước thông tin Trung Quốc cấm đánh bắt cá có thời hạn ở khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, biển thì biển của Việt Nam mà Trung Quốc cấm. Chủ tàu kim thuyền trưởng tàu DNA 66456 là ông Nguyễn Văn Hòa, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, than rằng ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc phải nằm bờ như thế này thì chết mất. Thiệt hại từ việc nằm bờ không chỉ thiếu hụt sản lượng mà còn tiền vay sắm đồ đạc, trả tiền ăn để giữ bạn tàu cho đến ngày ra khơi. Theo ông Hòa thì thực ra tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài, thưa quý vị. Người ta cứ nhắc đi nhắc lại là tàu nước ngoài và tàu lạ. Nhưng mà chúng tôi biết chắc là tàu này không phải là nước
4: quen
5: ngoài chắc chắn rồi, nhưng mà rất là quen. Bởi vì nó ở sát bên Việt Nam mà, đó là tàu của Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ trong nước đó, mấy ông lớn đó, rất là sợ, nên không bao giờ dám nhắc tới cái chủ Trung Quốc. Đã bị tàu nước ngoài đuổi ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt phạt hành chính. Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ vì nước họ thì tốn kém nhiều hơn. Thường khi bị bắt họ chỉ cho một tàu còn dầu để chúng tôi kèm dắt nhau vào bờ. Ông Hòa cho biết như vậy. Thưa quý vị, suốt trong cái bài báo này từ đầu đến cuối thì người ta chỉ nói đến những cái khó khăn của ngư dân, nhưng mà không thấy có một cái biện pháp nào, không thấy có một cái trường hợp nào mà ngư dân được đảng và nhà nước giúp đỡ,
4: quan tâm lo lắng,
5: quan tâm lo lắng cả. Và thưa quý vị, rất là đau khổ như thế này nữa. Cùng tâm trạng như ông Chiến thì tại bến cá Thọ Quang, Sơn Trà, ông Ngô Việt ở Đức Phổ, Quảng Ngãi trong giai đoạn đang chuẩn bị vật tư, chuẩn bị để ra khơi trong một vài ngày tới. Nhưng mà ông rất lo lắng và ông nói là dù không, ông nói là toàn bộ lương thực, nước ngọt, dầu và đá dùng ướp cá đã sẵn sàng, vậy mà trong lòng cứ phân vân hoài. Dù không nói ra nhưng trong ánh mắt của ông Việt đã thể hiện phần nào nỗi lo sợ những chiếc tàu sắt sushi với những dòng chữ nước ngoài lúc ẩn lúc hiện. Thưa quý vị, mỗi lần ra khơi mà gặp họ, tức là tàu nước ngoài, thì y như rằng mình lỗ tiền dầu vì lo mà chạy đi cho nó an toàn. Có khi chạy suốt đêm mới thoát khỏi tầm truy đuổi của các tàu này, khổ lắm. Ở trong vùng biển của mình đi đánh cá mà bị tàu nước ngoài, cứ nói là nước ngoài, mà những cái dòng chữ khi ẩn khi hiện, thưa quý vị, chữ đó thì nhìn biết chắc chắn là tàu nào rồi. Theo lời ông Việt thì cách nay chừng một tháng thôi, tàu cá của ông khi đang vây bắt một đàn cá tọa độ 109 độ đông và 17 độ vĩ bắc, cách bờ chừng 65 hải lý thì bất ngờ bị một tàu nước ngoài đến yêu cầu dỡ lưới đi nơi khác, nếu không sẽ gặp rắc rối. Nhìn luồng cá dưới nước mà tiếc đứt ruột nhưng đành phải chấp nhận, ông nói như vậy. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là người ta cứ nói đi nói lại là tàu lạ và tàu nước ngoài. Chúng tôi tin chắc rằng những người ngư dân này, người ta không có nói là tàu lạ và tàu nước ngoài, người ta nói thẳng là tàu của Trung Quốc. Nhưng mà báo chí đó bây giờ sợ Trung Quốc còn hơn là sợ ông bà ông vải của mình nữa, nên không dám nhắc tới. Và quý vị nghe nè, về vấn đề bảo vệ tính mạng và tài sản cho ngư dân thì ông Trung tá Nguyễn Nhơn đó, chính trị viên đồn biên phòng 248, ông nói như thế này: ngư dân có vai trò rất lớn trong việc khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Tôi không biết là bộ đội biên phòng làm cái gì, rồi là người ta gọi là cảnh sát biển đó, tôi không biết làm cái gì mà ngư dân là có vai trò rất lớn
4: để khẳng định chủ quyền,
5: khẳng định rồi ngư dân là bị
4: mà biết. Bây giờ mà ra đó mà khẳng định chủ quyền, nó rượt cho đuổi cho chạy chết bà luôn,
5: đáng chịu. Rồi hiện nay biên phòng cùng với chính quyền địa phương và ngư dân càng kết hợp chặt chẽ hơn về vấn đề thông tin trên biển, rồi đồn thường xuyên phổ biến cho ngư dân biết tình hình việc cấm biển của Trung Quốc cho ngư dân trước khi xuất bến.
4: Mà bây giờ Thanh Hoàng Tuấn và thưa quý vị, nếu bị tàu lạ nó đuổi như vậy đó, mà trong hải phận của mình phải không ạ? Thì tại sao mà mấy ông lính biển này, mấy ông mà quản lý biên giới này, biên phòng này, tại sao mấy ông đi ra bảo vệ cho dân chúng, hay là muốn hải quân đi đâu?
5: Bây ông nói này, ông Trung tá Nhân khẳng định là ngư dân mình đương nhiên đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam, tuy nhiên cách tốt nhất là ứng xử thật mềm dẻo và khôn khéo để tránh các trường hợp va chạm và đụng độ không đáng có với tàu nước ngoài, để tránh thiệt hại về người và của. Tức là mình đánh bắt trên biển của mình,
4: nên nó đuổi mình đi.
5: Mà đến đuổi mình đi thì là mình phải khôn khéo mềm dẻo để mà chạy cho nó lẹ. Thế thì không biết là
4: chủ quyền đất nước
5: quân đội đâu anh? Anh có nghe hồi xưa người ta nói là quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua và kẻ thù nào cũng đánh thắng, phải không?
4: Danh xưng là quân đội nhân dân anh hùng, phải không ạ?
5: Nhưng mà bây giờ người ta đổi rồi anh ạ.
4: Tại sao?
5: Quân đội ta vẫn trung với đảng, hiếp đáp dân, khó khăn nào cũng cho qua và kẻ thù nào cũng chạy trốn.
4: Khoan đã chút xíu thì Nguyễn Khôi sẽ trở lại với cái đề tài của quân đội nhân dân của anh Hoàng Tuấn. Tiếp tục câu chuyện về tàu lạ thì thưa anh Hoàng Tuấn là thực sự đảng cũng có biện pháp. Anh nói thì nhiều khi cái bài báo anh đọc nó không có, nhưng mà báo tôi đọc thì có. Nhà nước cũng có lo cho dân đấy.
5: Thì anh cho tôi biết là lo như thế nào.
4: Dạ vâng, tôi chả phải nói cho rõ. Cái bài báo anh chỉ nói là tàu lạ thôi, phải không ạ?
5: Tàu lạ.
4: Nhưng mà còn bài báo của tôi đang có trên đây này, nói rõ ràng.
5: Tàu quen,
4: bây giờ thì rõ ràng rồi, tàu Trung Quốc. Bài báo của VnExpress, thưa quý vị, đọc bài báo này mà chưa bao giờ chúng tôi đọc một cái bài báo ở trong nước mà thấy nhục như cái bài báo này, thưa quý vị. Đề nghị Trung Quốc không cản trở ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã giao thiệp với đại sứ Trung Quốc để đề nghị phía Trung Quốc không có những hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhục quá phải không thưa quý vị? Trước hết á,
5: biển của mình
4: mà mình dân của mình làm ăn ở trong cái khu vực mà mình nói rằng đây là lãnh hải của chúng tôi, đất của chúng tôi, biển của chúng tôi, mà còn phải đề nghị với Trung Quốc là không có những hoạt động cản trở công việc mà trên cái phần đất của mình, thì cũng giống như thí dụ như anh Hoàng Tuấn nói chuyện vậy thôi. Anh Hoàng Tuấn có con cháu ở trong nhà, thì con cháu đang ngồi ăn cơm trong nhà, cái người hàng xóm vào nhà anh Hoàng Tuấn, nó giật bát cơm trên tay con anh Hoàng Tuấn. Rồi anh Hoàng Tuấn thì sẽ ứng xử như thế nào? Lúc đó chắc anh phải khoanh tay, anh đề nghị với người hàng xóm là đừng có cản trở cái việc ăn cơm của con chúng tôi, phải không ạ?
5: Thưa quý vị cũng, chúng ta cũng nghe rất nhiều, bao nhiêu năm trước năm 1975, nếu những người nào mà cũng có theo dõi những cái đài phát thanh của Mặt trận Giải phóng miền Nam hay là nghe đài miền Bắc, thì người ta cứ ra rã là Mỹ ngụy. Ngụy là bán nước, phải không? Mỹ là xâm lăng miền Nam. Và sau năm 1975 thì người ta vẫn ca ngợi là dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã chiến thắng những cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ, chống Pháp.
4: Các đế quốc xâm lược.
5: Các đế quốc xâm lược. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc cấm tàu của Việt Nam đánh cá ở biển Việt Nam. Mà nhà nước chỉ có đề nghị thôi. Và nếu mà đề nghị như vậy, Trung Quốc nó nói nó không được, nó không chịu, thì nhà nước ta cũng làm thinh. Thế nên chính vì vậy mà người ta nói bây giờ ở Việt Nam có một số thợ may chuyên may áo cho các ông lớn.
4: Áo gì?
5: May áo để đi họp.
4: Họp.
5: Họp bên Trung Quốc là cái vạt trước nó ngắn hơn cái vạt sau.
4: Vạt trước nó ngắn hơn vạt sau. Sao?
5: Bởi vì mỗi lần gặp Trung Quốc là phải khom cúi và lạy nó. Thì hai cái vạt nó bằng nhau. Cái áo là chuyên may cho các ông lớn đi họp.
4: Vâng. Ông Lê Dũng, phát ngôn viên Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho hay, hôm 4 tháng 6 thì Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã giao thiệp với đại sứ Trung Quốc là Tôn Quốc Tường, lưu ý việc Trung Quốc gần đây thực hiện lệnh cấm đánh cá tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, và tăng cường tàu tuần tra bắt phạt tàu cá tại những vùng biển này. Thứ trưởng cho rằng điều đó đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận, không có lợi cho quan hệ hai nước. Đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thì đáng lẽ cái câu nói này của ông này đó phải sửa lại. Trước hết, thay vì trước hết á là ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam, thì ông ta phải nói rõ ràng và phải nhấn mạnh cái câu nói trước hết là quý vị đã xâm phạm vào lãnh hải của chúng tôi, phải không ạ? Phải bảo vệ chủ quyền đất nước của mình trên lãnh hải của mình chứ. Đây là cái việc làm không đúng, hoàn toàn sai, bị yêu cầu là chấm dứt cái việc làm đó. Vào lãnh hải người ta đã không được, huống hồ còn vào biển của người ta.
5: Hiếp đáp người ta.
4: Thế làm sao mà chấp nhận được? Và thưa quý vị, không phải chỉ hiếp đáp, không phải đánh đuổi đâu. Có những trường hợp ngư dân đã bị tàu Trung Quốc bắn chết trước đây rồi. À, không biết chuyện đó cả.
5: Thưa quý vị, chưa bao giờ mà chúng ta thấy rõ được cái sự hèn hạ, sự khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như bây giờ. Và đối với trường hợp mà như anh Nguyễn Khôi vừa nói đó, thì rõ ràng phải có những biện pháp rất là cứng rắn, rất là rõ ràng. Cứ nói là tàu lạ nó vào như thế, rồi cứ đề nghị nếu mà cái tàu đó nó vào nó thả thủy lôi thì sao? Được, cũng đề nghị à. Thưa quý vị, nếu những ngư dân Việt Nam mà tổ chức biểu tình chống Trung Quốc thì quý vị chắc chắn sẽ thấy công an và bộ đội xuất hiện ngay lập tức. Chúng tôi xin phép tạm ngưng phần 1 của chương trình. Xin gửi đến quý vị phần quảng cáo thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần 2.
4: Và thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đọc Báo Vẹn tuần này. Phần đầu của chương trình tuần này thì anh Hoàng Tuấn tỏ rõ cái sự gọi là bức xúc của anh, sự phẫn nộ của anh, và anh lên án rất nặng nề chính quyền này, Đảng này, nhà nước Cộng sản Việt Nam, và anh chỉ đá nhẹ nhẹ quân đội thôi. Và anh Hoàng Tuấn trong cái giờ nghỉ giải lao rồi thì anh có hỏi Nguyên Khôi là không biết là lúc đó thì quân đội nhà mình đang làm gì? Anh thắc mắc hơi nhiều anh ạ.
5: Quân đội đang đi sản xuất à?
4: Thưa quý vị, thực sự ra khi mà chúng tôi đọc những cái bài báo như vừa rồi thì chúng tôi cũng phải vô ngay tờ báo Quân đội Nhân dân xem quân đội nhà ta đang làm gì lúc này. Thì thưa quý vị, lâu lắm mới có dịp kê vào cái website của báo Quân đội Nhân dân, có tên là tên tắt là tên trên mạng đó là qdnz.vietnam.vn. thì ngay trang nhất thì là chào mừng bạn đến với báo Quân đội Nhân dân, và tin ở trang nhất là tin Quốc phòng An ninh huy động hơn 1.100 lượt bộ đội và dân quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tư lệnh không, đây là tên của, đây là những cái title lớn, những cái tít lớn. Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ thăm Việt Nam, ra quân thực hiện đề án xây dựng đơn vị không có ma túy. Nhiều đơn vị cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 32, tổ chức 15 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, toàn là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh không à. Và thưa quý vị, những cái tin này họa làm như là đất nước mình hiện thời bây giờ không có bị một cái hiểm họa xâm lăng nào cả,
5: trong một cái thời kỳ rất ư là bình yên.
4: Và người ta không biết làm gì ngoài cái chuyện là lo là bộ đội nghiện ma túy. Và đọc những cái bài báo như thế này, thì quý vị có thể thấy là cái tinh thần trách nhiệm của những người lãnh đạo ở trong nước như thế nào đối với dân tộc của mình, đối với người dân của mình.
5: Thưa quý vị, qua cái sự việc này chúng tôi cũng có một vài lời nhắn gửi với những người mà phản đối cái chương trình Đọc Báo Vẹm. Và trong số những người đó đó có người gọi phone thẳng cho Hoàng Tuấn luôn. Có những lời lẽ rất là nặng nề, đó là chúng tôi nói xấu Việt Nam, chúng tôi là những con người xấu xa, như thế này thế khác. Chúng tôi chỉ đề nghị những người nào đã từng gọi phone cho chúng tôi đó, dùng một chút xíu chất xám trong đầu của quý vị thôi. Để suy nghĩ xem thử là ngư dân Việt Nam đánh cá biển Việt Nam bị Trung Quốc rượt đuổi. Và bây giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ đề nghị Trung Quốc là đừng có gây khó khăn cho ngư dân Việt Nam. Thì quý vị có thấy đó là cái hèn không? Quý vị có thấy có còn cái lý do nào để mà binh vực cho một cái nhà nước mà lo cho dân như vậy không? Nếu quý vị nói chúng tôi sai, chúng tôi nói không đúng, quý vị cứ việc cho chúng tôi biết sai chỗ nào thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà nếu quý vị vẫn còn binh vực bảo là chúng tôi là những người nói xấu chế độ, là chúng tôi làm gì phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc, thì quý vị thấy ai là kẻ phản bội dân tộc và ai là kẻ phản bội tổ quốc? Bởi vì người ta chỉ lo cho cái túi tiền của người ta thôi, người ta không có lo gì cho dân cả. Rồi quý vị bây giờ nghe này, ông chủ tịch hội nghề cá thì nói ngư dân hãy yên tâm đi đánh bắt. Thưa quý vị, nếu mà tôi có
4: ông
5: quyền
4: nói đó, ông anh
5: ông Nguyễn Việt Thắng nè,
4: ông có đi đánh bắt không bây giờ?
5: Không, tôi nói nếu mà tôi mà có quyền tôi bắt ông này, ông sẽ bỏ ông lên tàu, ông đi đánh bắt cho tôi để coi thì ông có dám đi không. Xung quanh việc Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt ở ngư trường phía Bắc, ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch hội nghề cá Việt Nam khẳng định ngư dân hãy yên tâm đánh bắt. Thưa quý vị, nói một cách rất ư là
4: vô trách nhiệm.
5: Yên tâm làm sao được khi mà ra biển nó rượt, nó bắt rồi đâm lũng tàu lũng thuyền rồi bắt người nữa. Trong quá trình khai thác, ngư dân cần thông tin liên lạc thường xuyên với các chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các đồn biên phòng, hải quân, cảnh sát biển để được hỗ trợ kịp thời. Quý vị nhớ là đây khoảng chừng gần một tháng thì có một chiếc tàu của ngư dân Quảng Ngãi đã bị, cũng là tàu lạ. Thưa quý vị, chúng ta biết là tàu nước nào rồi, tàu của Trung Quốc, rồi đâm vỡ tàu rồi người ta phải tự cứu nhau lấy, không có một ông bộ đội biên phòng, cảnh sát biển nào cứu cả. Thì khi người ta hỏi là xin ông cho biết quan điểm của hội nghề cá Việt Nam trước việc Trung Quốc cấm ngư dân đánh bắt ở ngư trường phía Bắc thuộc chủ quyền Việt Nam, thì ông nói như thế này: hội nghề cá Việt Nam đã có văn bản gửi chính phủ Việt Trung Quốc về việc Trung Quốc ra lệnh cấm ngư dân đánh bắt ở ngư trường phía Bắc thuộc chủ quyền biển Việt Nam. Chúng tôi cũng đề nghị chính phủ phản đối lệnh cấm này và có tuyên bố mạnh mẽ để bà con yên tâm. Thế quý vị, tại sao là đề nghị chính phủ? Chính phủ là những người có bổn phận, có trách nhiệm phải phản đối Trung Quốc, cần là phải mang lực lượng quân sự ra. Chúng tôi cấm quý vị không được vào lãnh hải của chúng tôi và bắn giết người dân của chúng tôi. Này, chúng tôi lại đề nghị với chính phủ, rồi là chính phủ lại đề nghị với Trung Quốc, đề nghị với đại sứ, phải không ạ? Đại sứ đề nghị lên về Trung Quốc, nói Trung Quốc kia nói hỏng liệt, không muốn làm gì thì làm được sao? Thế quý vị, chưa bao giờ thấy hồi xưa có một cái ông thư sĩ nào Nhiễm Chí Lan Viên thì phải ông nói là tổ quốc có bao giờ đẹp như thế này chăng? Đó, bây giờ trong nước người ta bảo là tổ quốc có bao giờ nhục như thế này chăng? Và thưa quý vị, chúng tôi đề nghị những bà con trong nước là bắt ông Nguyễn Việt Thắng này cho ông đi đánh cá. Cứ nói là bố léo bố láo.
4: Nhưng mà vừa rồi thì tôi thấy ông là đề nghị là chính phủ phải lên tiếng một cách mạnh mẽ vào để dân chúng an tâm vào. Mà tại vì nhà nước thì học theo sách của ông ấy đó, thì thay vì lên tiếng mạnh mẽ thì nhà nước cũng chỉ đề nghị với Trung Quốc mà thôi. Lần tới thì có thể là cái bản lên tiếng nó sẽ nhẹ hơn anh ạ.
5: Vâng, còn mấy cái ông mà như là đại biểu quốc hội, là trong này có cái ông Chu Tiến Vĩnh là cục trưởng cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thì ông nói như thế này nè. có đủ lực lượng bảo vệ ngư dân ra khơi, không ai có quyền ngăn cản ngư dân Việt Nam khai thác tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quyền của ngư dân Việt Nam được đánh bắt cá xa bờ ở ngư trường thuộc chủ quyền quốc gia và cần thực hiện quyền lợi này để bảo đảm sản xuất. Ngư dân không có gì phải lo ngại khi ra khơi đánh bắt ở ngư trường phía Bắc, vì có đủ lực lượng từ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư sẵn sàng ứng cứu và bảo vệ bà con.
4: Lần tới cho ông này đi luôn.
5: Ông Chu Tiến Vĩnh này cũng đi luôn. Thưa quý vị, nói theo kiểu xin lỗi chúng tôi, hôm nay chúng tôi nói hơi nặng lời chút xíu. Nói theo cách nói của người miền Bắc là đây là toàn là những thằng láo. Cái thằng này là bố léo bố láo cả, không làm được gì cả, suối người ta làm. Ông bảo là yên tâm mà trong khi đó người ta để mất mà mất tàu rồi. Nhưng hôm trước chúng tôi đã thưa với quý vị đó, có người bị bắt giữ ở nước ngoài tới 4 năm mà không ai cứu cả. Mà ông cứ bảo là yên tâm. Không hiểu được.
0: Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Quốc tế và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Dưới áp lực của Liên hiệp Âu Châu, cảnh sát Ukraine đã đột kích hàng chục văn phòng liên quan tới vấn đề tham nhũng. Bản tin từ Kiev cho biết thì chính quyền Ukraine đã thực hiện hàng chục vụ lục soát trên 16 khu vực trong thời gian gần đây sau khi mà có cáo buộc về tình nghi liên quan tới vấn đề tham nhũng theo tường trình của giới cảnh sát đã đưa ra vào ngày thứ Hai. Theo tường trình cho biết thì lực lượng quân sự của Ukraine đã bị thiếu các cái binh sĩ để chiến đấu trong cuộc chiến xâm lăng của Nga bắt đầu từ năm 2022. Và theo bản báo cáo cho biết thì những văn phòng này đã nhận hối lộ để có thể miễn trừ cho một số người không cần phải tham gia vào cái cuộc chiến chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Và theo tường trình của Sở Cảnh sát Quốc gia cho biết, họ đã tịch thu tiền, xe và một số những chiếc xe mô tô cùng với lại một số hồ sơ có liên quan tới 150 viên chức của chính quyền đã vi phạm vào cái luật gọi là làm giàu bất hợp pháp khi mà họ đưa ra những cái lời tuyên bố sai lạc về tài sản của họ. Và trong cái chiến dịch này, không những là cho thấy rõ ràng có những biến cố riêng biệt về tham nhũng mà đồng thời nó cũng có cả một cái hệ thống gọi là lạm dụng và tham nhũng ở trong cái guồng máy thuê mướn và chiêu mộ binh sĩ. Theo tường trình của giới cảnh sát đã đưa ra các bản statement và cho biết là những người này đã nhận hối lộ để tìm cách loại miễn trừ cho những thanh niên của Ukraine không cần gia nhập quân ngũ, và bù lại họ đã hối lộ cho các viên chức này. Đây được xem là áp lực mới nhất của Liên hiệp Âu Châu trước khi mà Ukraine bắt đầu chính thức thương thảo với các quốc gia để có thể trở thành thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái cho biết họ đã chấp thuận một bản kế hoạch mua thêm các chiếc chiến đấu cơ F-35 và F-15IA từ phía của Hoa Kỳ và hãng Lockheed Martin cũng như hãng Boeing. Bản tin mới nhất cho biết thì Do Thái đã đưa ra một cái sự chấp thuận sau cùng cho bản kế hoạch mua thêm ít nhất là hai cái sư đoàn gọi là phi công của Do Thái, gồm có những phi công lái F-35 và F-15IA, trong đó được xem là những cái chiếc chiến đấu cơ tân tiến của hai hãng Lockheed Martin và Boeing trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim theo tường trình Bộ Quốc phòng đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và thỏa thuận này đã được chấp thuận bởi một cái ủy ban đặc trách về cấp bộ trưởng của Quốc hội của Do Thái, trong đó là bước đầu tiên là sẽ trị giá 350 tỷ đồng shekel, tức là khoảng 119 tỷ Mỹ Kim, trong đó gia tăng cái khả năng quân sự của Do Thái cũng như là bắt đầu thúc đẩy cái vấn đề an ninh của Do Thái vốn đã kéo dài một thập niên qua. Và trong các cái sư đoàn mới này bao gồm luôn cả những cái sư đoàn không quân, và trong đó họ nói rằng là cần thiết có thêm những cái chiến đấu cơ tân tiến để có thể đối phó với những thách thức hiện nay. Và trong thời gian gần đây, cuộc chiến của Do Thái với Iran đã cho thấy sự quan trọng trong cái chiến lược làm đối tác với Hoa Kỳ và làm cách nào để có được cái quyền lực chia gọi là làm chủ bầu trời của phía Do Thái. Và dưới thỏa thuận này, Do Thái mua khoảng 4 cái chiếc gọi là 3 F-35 Squadron từ hãng Lockheed Martin và một cái sư đoàn thứ hai là F-15EIA, các chiến đấu cơ từ hãng Boeing. Và trong tháng 12 thì Boeing đã đưa ra cái dấu hiệu có hợp đồng lên tới 8.6 tỷ Mỹ Kim để cung cấp ít nhất là 25 chiếc F-15IA và kể cả thêm 25 chiếc nữa, tức là tổng cộng 50 chiếc. Và hiện nay thì họ mua tới 2 sư đoàn về các cái chiến đấu cơ của phía Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Do Thái đã đồng ý sau khi mà có cuộc thảo luận ở trong cái nghị viện của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng là do phía Iran đã bắn các hỏa tiễn vào là các chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bác bỏ những cái lời ca lên tiếng của Iran nói rằng họ đã bắn trúng vào các tàu hải quân của Hoa Kỳ. Việc bác bỏ này diễn ra vào ngày thứ hai sau khi mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hoạt động ở trên vùng vịnh Ba Tư, trong đó gần như là hướng dẫn cho các chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz trước tình trạng mà Iran đe dọa là phong tỏa cái khu vực eo biển này cũng như là sẽ tấn công các tàu di chuyển qua đây mà không có sự cho phép của họ. Theo tường trình cho biết thì cơ quan truyền thông của Iran bao gồm một viên chức cao cấp ở trong cái cơ quan truyền thông này nói rằng Iran đã bắn trúng một chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ ở khu vực đông nam của eo biển Hormuz, nói rằng là chiếc tàu này vi phạm vào cái an ninh hàng hải của Iran. Tuy nhiên thì phía của Hoa Kỳ đã bác bỏ và nói rằng các chiếc tàu hải quân của họ vẫn đang giữ nhiệm vụ hướng dẫn cho những tàu thương mại băng ngang qua eo biển Hormuz trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng mà Iran đang tìm cách gọi là khóa lại cái eo biển quan trọng cho cái nền kinh tế trên toàn cầu. Và theo tôi định cho biết thì không hề có một chiếc tàu nào của Hoa Kỳ đã bị bắn trúng. Đó là lời phát biểu của trung tâm CENTCOM đưa ra. Và ngay sau đó thì Iran cho biết họ chỉ bắn cảnh cáo mà thôi và không có bắn trúng một cái chiếc tàu nào của Hoa Kỳ. Và phía của Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện cái chính sách của Tổng thống Trump là bắt đầu bảo đảm cái sự gọi là hướng dẫn an ninh hàng hải cho những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz, trong đó được gọi là dự án Freedom, tức là một cái project về tự do, bao gồm lẫn những chiếc tàu được xem là không có liên hệ gì tới Iran có thể băng ngang qua eo biển này dưới sự hướng dẫn của lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Hoa Kỳ đã bác bỏ cái lời tuyên truyền của Iran cho rằng họ đã bắn trúng một chiếc tàu của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lực trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là các chiếc khu trục hạm có gắn hỏa tiễn của họ trên vùng vịnh và hai chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã giúp cho ít nhất một số tàu băng ngang qua eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết là hai chiếc khu trục hạm có gắn hỏa tiễn định vị đã tiến vào vùng vịnh và phá vỡ cái tình trạng phong tỏa của Iran. Trong đó, hai chiếc tàu được xem là đã được di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự hướng dẫn của Hoa Kỳ. Sau khi Iran nói rằng họ sẽ đối phó với những chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ khi mà tiến vào cái vùng vịnh Hormuz. Trung tâm chỉ huy của quân sự Hoa Kỳ cho biết là dưới sự hỗ trợ của Tổng thống Trump trong cái dự án gọi là Project Freedom, trong đó hướng dẫn cho các chiếc tàu thương mại có thể an toàn băng ngang qua khu vực này trong lúc mà khu vực này đang được xem là có một cái sự phong tỏa từ phía của Iran. Và việc can dự này gia tăng tiềm năng đối đầu một cách trực tiếp giữa lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Iran trong vùng biển được xem là chiếm hàng thứ 5 ở trên cái việc vận chuyển hàng hải về năng lượng trên toàn thế giới. Và trung tâm CENTCOM cho biết là hai chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã băng ngang qua eo biển này dưới sự hộ tống của hai chiếc khu trục hạm hoạt động tại vùng vịnh, và lực lượng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc tái lập lại cái vật di chuyển hàng hải trên cái khu vực của tàu thương mại. Và trước đó thì Tehran nói rằng họ đã bắn trúng một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau đó thì phía CENTCOM đã bác bỏ hoàn toàn và phía của Iran cũng nói rằng họ chỉ bắn cảnh cáo mà thôi. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là ít nhất có hai chiếc tàu đã băng ngang qua khu vực này một cách an toàn sau khi mà có cái chiến lược gọi là Project Freedom mà Tổng thống Trump đã đưa ra nhằm bảo vệ cho các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida và phía Canada đã chính thức khởi kiện nhắm mục tiêu vào cái hệ thống ChatGPT sau khi mà có vụ nổ súng hàng loạt. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty OpenAI đang đối diện với một cuộc điều tra hình sự từ tiểu bang Florida và một số những cái đơn kiện từ California ở Canada gia tăng áp lực ở nhất là 42 bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang liên minh trong việc mà ChatGPT bị cáo buộc có vai trò trong ít nhất là hai vụ thảm sát, và trong đó gần như là công ty này đang đối diện với những thách thức về việc mà gọi là họ đã không báo cho cảnh sát biết về những cái dự tính và âm mưu bạo động trên. Theo tường trình cho biết thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida là Ulmeyer đã loan báo là sẽ có cuộc điều tra hình sự vào ngày 21 tây tháng 4, cho biết là các công tố viên đang duyệt xét lại tất cả những cái đoạn trò chuyện giữa công ty OpenAI trong cái hệ thống ChatGPT và Philip Eichner, 21 tuổi, đã bị truy tố tội sát hại 2 người và gây thương tích cho 6 người khác trong tháng 4 năm 2005 khi tấn công vào cái trường đại học ở Florida, gọi là Florida State University. Và Umeer cho biết là với các thông tin viên là việc mà con người đã sử dụng những cái câu trả lời từ trên ChatGPT và các tài liệu tòa án cho biết thì hiện nay thông qua các cái tài liệu công cộng được yêu cầu bởi Eichner, trong đó đã có ít nhất là trao đổi trên 13.000 cái thông điệp với chatbot từ năm 2024, và trong đó có 2 giờ đồng hồ trước khi mà xảy ra cuộc tấn công. Và cái nhân vật này đã hỏi về việc mà cái phản ứng sau vụ tấn công FSU, tức là trường đại học của Florida, trong đó gần như là sử dụng cái hệ thống ChatGPT. Bên cạnh đó thì phát ngôn viên của OpenAI là Kate Water cho biết là chatbot đã không có đưa ra cái lời khuyến cáo hoặc cổ võ cho bất kỳ cái hành động nào mà gọi là gây tổn thương và bất hợp pháp. Tuy nhiên công ty này đã chia sẻ là cái chương mục này đáng lý là thuộc về hacker đã nên phải bị đóng lại, và áp lực này đã mở rộng vào ngày 29 tháng 4 sau khi có hàng loạt các cái đơn kiện nhắm vào tòa án Hoa Kỳ ở San Francisco cáo buộc công ty OpenAI và người giám đốc điều hành là ông Sam Altman đã thất bại trong việc cảnh báo chính quyền trong cái vụ thảm sát ngày 10 tháng 2 nhắm vào khu vực ở Tumbler Ridge, được xem là nằm ở nước Canada, khiến cho 8 người bị thiệt mạng và 27 người khác đã bị thương. Và hiện nay gia đình của các nguyên cáo nói rằng là họ đã gần như là chỉ còn có một cậu bé 12 tuổi sống sót, và theo tường trình cho biết thì nhân vật nổ súng là Jeff Van Russila, 18 tuổi, đã tự sát, và người này là một thanh niên chuyển giới. Và theo tường trình cho biết thì OpenAI đã không thông báo cho giới công quyền biết được về tình trạng đe dọa và có cái âm mưu khủng bố này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, DOJ, tức là Bộ Tư pháp, đã chính thức nộp đơn khởi kiện tiểu bang Minnesota trong các cái đơn kiện liên quan tới khí hậu môi trường và trong nhắm mục tiêu vào tất cả những cái công ty về năng lượng của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp đã bắt đầu nộp một cái đơn kiện nhắm vào tiểu bang Minnesota vào ngày thứ Hai trong việc mà cái chính sách luật lệ về cái tiểu bang này nhắm vào các công ty năng lượng để mà bảo vệ cho cái họ gọi là môi trường, trong đó gần như là buộc tất cả các công ty này là phải chấm dứt tình trạng gọi là thải ra khí thải carbon. Và trong đơn kiện này được đệ trình ở một cái tòa án liên bang ở tại Minnesota, trong đó tìm cách ngăn chặn cái tiểu bang Minnesota thực hiện cái luật của họ. Và các viên chức của DOJ cho biết là vấn đề phát triển về năng lượng của nội địa là quan trọng đối với lại phía của Hoa Kỳ, và rõ ràng cái luật mà nghiêm khắc về môi trường của tiểu bang Minnesota đã có xung đột với luật của tiểu bang của liên bang. Và theo tường trình cho biết thì đơn kiện này đã thực hiện cái xác lệnh của Tổng thống Trump, ra lệnh DOJ là trực tiếp là sẽ bảo vệ cho tất cả những cái nguồn năng lượng của người dân Hoa Kỳ. Trong đó họ nói rằng các tiểu bang đã có hành động gọi là quá trớn khi mà ban hành luật nghiêm khắc về môi trường và giới hạn tất cả những công ty năng lượng. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên mà cả phía DOJ đã nhắm vào tiểu bang Minnesota trong việc mà họ đưa ra một số luật lệ gây gắt về môi trường và khiến cho nhiều công ty về năng lượng đã bị thiệt hại cũng như đã bị truy bức và không thể phát triển họ cái năng lượng cho Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một trong những biện lý hàng đầu của Hoa Kỳ là bà Pirro cho biết bà có thể sẽ quyết định là tiếp tục tái lập lại cuộc điều tra nhắm vào ông Jerome Powell hay không sau khi có những phát hiện mới của Tổng Thanh tra Chính phủ. Bản tin mới nhất cho biết thì biện lý của Hoa Kỳ là bà Janine Pirro cho biết là bà vẫn chưa có quyết định là có tái lập lại cuộc điều tra nhắm vào chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell cho tới khi nào mà họ có được cái bản văn chính thức từ cái văn phòng tổng thanh tra của chính phủ liên quan tới cái dự án tu bổ về tòa nhà của liên bang, trong lúc mà ông Jerome Powell bác bỏ và nói rằng ông không làm sai điều gì. Nó tùy thuộc vào cái điều kiện mà chúng ta biết được ở trong cái kết luận này bà đã phát biểu trên chương trình Fed The Nation với lại Tapper như trên. Và trong đó thì bà Pirro cho biết là khi bà trở thành biện lý của cô quốc gia thì trong đó gần như là chúng tôi sẽ tìm kiếm và chúng tôi phải chờ xem cái cuộc báo cáo của văn phòng tổng thanh tra về số tiền tu bổ cho cái tòa nhà của liên bang. Năm 2017 thì Quỹ Dự trữ Liên bang đã chấp thuận ngân sách là 1.9 tỷ Mỹ kim để có thể tu bổ lại cái tòa nhà headquarter của họ. Tuy nhiên cuối cùng thì số tiền này đã bị đẩy lên tới 2.5 tỷ Mỹ kim, và việc gia tăng này bị cáo buộc là do tình trạng gọi là tốn kém về vấn đề lao động cũng như là tốn kém về vấn đề nguyên liệu và gia tăng cái thời gian gọi là xây dựng này. Và phía Bộ Tư pháp cho biết là một bồi thẩm đoàn của liên bang đã được thành lập để tống trác hầu và điều tra về cái việc gọi là tu bổ này từ mùa hè năm 2025. Tuy nhiên một quan tòa của liên bang là James Bosper đã ngăn chặn cái trác hầu này từ tháng 3, và Bosper nói rằng các công tố viên không có đủ cái khả năng để đưa ra cái mục tiêu chính thức của họ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà bà Pirro đưa ra trong lúc mà ông Jerome Powell gần như là đang bị điều tra về cái cách điều hành của ông ta, trong lúc mà khiến cho cái ngân sách xây dựng và tái tu bổ cái tòa nhà liên bang lên tới 2.5 tỷ Mỹ kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, chính quyền của Tổng thống Trump chỉ ra cho thấy vấn đề về an ninh quốc gia và ngưng lại tất cả những cái cánh đồng có những cái wind farm, tức là có những cái quạt gió, tức là những cái phong điện ở trong tất cả những cái bãi biển của Hoa Kỳ, theo tường trình của tờ Financial Times đưa ra. Chính quyền của Tổng thống Trump đã bắt đầu cho ngưng lại tất cả những cái việc mà trồng những cái phong điện, tức là những cái tubing quạt gió ở dọc theo bờ biển Hoa Kỳ, và chỉ ra cho thấy có những lo ngại về an ninh quốc gia, theo tường trình của tờ Financial Times đã đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và việc này là gồm có 165 cái dự án liên quan tới các cái vùng đất tư nhân cũng như các vùng đất của liên bang vốn đã được kiểm soát dưới ngũ giác đài, và theo tường trình của tập Financial Times đưa ra, trong đó bao gồm luôn cả cái hiệp hội gọi là American Clean Power Association và những người được xem là thân cận với cái dự án này cho biết gì trên. Và ảnh hưởng của dự án này là sẽ ngưng lại tất cả việc trồng tất cả những cái tubing, tức là những cái cột và điện gọi là phong điện cho phía của Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì cả hai phía là American Clean Power Association và ngũ giác đài vẫn chưa cho biết về tình trạng gọi là postpone, là ngưng lại cái dự án này từ tháng 8 năm 2015. Thì các cái dự án phát triển về điện gió, tức là phong điện, đang đối diện với cái sự gọi là cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump. Và trong lá thư gửi ra cho các nhà phát triển hồi đầu tháng 4 năm nay, thì phía ngũ giác đài cho biết là họ đã duyệt xét ít nhất là một số những cái tiến trình về cái tác hại của các cái dự án năng lượng này đối với vấn đề an ninh quốc gia, và các dự án này có thể sẽ bị đình chỉ do vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người được xem là có thái độ diều hâu cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc và luôn có những cái lời lẽ cứng rắn đối với chủ nghĩa Cộng sản trước đây. Và ông đã cho thấy một khía cạnh khác mềm dẻo hơn trong con người của ông. Theo tường trình cho biết thì ông Marco Rubio đã đứng điều khiển DJ trong một cái đám cưới riêng trong gia đình của ông. Và đoạn video này được xem là đang được phát tán mạnh ở trên mạng xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì đoạn video mà trong đó cho thấy là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đang điều khiển cái hệ thống DJ âm nhạc, tức là cái hệ thống mà phát nhạc bằng dĩa, trong đó gần như là cái công việc của một DJ, tức là công việc của một người điều khiển âm nhạc, thì bây giờ ông lại là người không phải nắm vai trò ngoại giao, cũng không phải là cố vấn an ninh quốc gia, mà là một DJ trong một cái đám cưới trong gia đình. Và đoạn video này được xem là đã được chia sẻ rất mạnh trên mạng xã hội. Đoạn video này đã được đưa lên bởi một trong những phó đồng lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc là Dan Scavino trên trang Platform X, cho thấy là ông Rubio đã đeo cái headphone và đứng đằng sau cái hệ thống điều khiển DJ, cùng với việc mà ông đưa ngón tay và điều chỉnh tất cả những cái nhạc cho khách đang nhảy đầm bên ngoài. Và trong một vài điểm thì ông đã bắt đầu đưa những cái dấu hiệu cho thấy là một cái phong cách của một DJ chuyên nghiệp. Đây là một trong những cái đoạn video đã được đưa ra. Và cả vài phút trước đây và đằng sau hậu trường thì vị ngoại trưởng tuyệt vời của chúng ta là Marco Rubio đã giữ vai trò DJ trong một cái đám cưới, và đây được xem là một trong những cái đám cưới của gia đình. Đó là lời phát biểu của Scavino đã viết trên trang Platform X như trên. Và đây được xem là một cái khía cạnh khác của ông Rubio, trong lúc mà người ta nhìn hình ảnh ông với một vị ngoại trưởng được xem là trầm tĩnh Tuy nhiên, ông cũng không ngại những ngôn ngữ được xem là cứng rắn với chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là với cộng sản Cuba và đặc biệt là với cộng sản của Trung Quốc. Tuy nhiên, một góc cạnh khác cho thấy con người thật của ông vẫn giống như mọi người bình thường, vẫn yêu mến âm nhạc, thậm chí là có thể điều khiển âm nhạc theo cách của ông. Và đoạn video này được xem là đang được phát tán rất mạnh ở trên mạng xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích Van Jones của đài truyền hình CNN trong cái việc mà cải tổ về công lý về tư pháp. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ hai đã chỉ trích một bình luận gia của đài CNN là Van Jones, cáo buộc ông này đạo đức giả khi tấn công vào cá nhân của ông trong lúc mà trước đây đã từng yêu cầu Tổng thống Trump là có sự cải tổ về tư pháp. Trên trang True Social, Tổng thống Trump mô tả rằng trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump thì Van Jones cùng với một nhóm những người gốc Phi Châu và những lãnh đạo gốc Phi Châu đã tìm tới Tổng thống Trump để thúc đẩy thông qua một cái số những cái dự luật và đạo luật trong đó nhằm cải tổ về hệ thống tư pháp. Và ông ta đã khóc như một đứa trẻ và Van Jones CNN tới gặp tôi cùng với một số những lãnh đạo của người Mỹ gốc Phi Châu. Ông ta nói rằng cái dự luật gọi là Criminal Justice Reform, tức là những cái cải tổ công lý về ngành tư pháp và cần phải được chấp thuận trên quốc hội. Tổng thống Trump đã viết như trên và ở trên trang social media. Và ông nói rằng dự luật này và đã được lưỡng đảng bỏ phiếu từ năm 2018 có tên gọi là First Step Act, trong đó đã bị phản đối mạnh mẽ và gần như là không có sự hỗ trợ của các nhà bảo thủ để thông qua. Và họ cần ít nhất 5 thượng nghị sĩ bảo thủ và họ không có gọi even là cái hy vọng để chiến thắng. Và tôi cũng như là những người khác đã đồng ý rằng họ nói chúng ta cần phải có một cái cuộc bỏ phiếu về cái gọi là cải tổ về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Trong đó thì cái First Step Act này là nhằm giảm đi tất cả những cái luật lệ và kết án của chính quyền liên bang đối với những cái tội phạm được xem là không bị ba bạo động và được xem là có dấu hiệu hỗ trợ bởi lưỡng đảng. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump cho biết là cái luật này đã không thông qua được ở cái giai đoạn đầu của ông. Tuy nhiên nó không phải dễ dàng và kể cả Obama và những người đã cố gắng trong nhiều năm họ đã không làm được điều này. Và bây giờ ngay ngược lại thì bây giờ tôi đã thấy rằng ông ta bắt đầu chỉ trích tôi và ông ta đã thay đổi. Ông ta gọi tôi là một kẻ độc tài và ông ta gọi tôi là một kẻ tệ hại và ông ta tự bôi nhọ lấy chính bản thân của mình. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra. Và Van Jones được xem là một người từ lâu nay đã thúc đẩy việc cải tổ về hệ thống tư pháp, trong đó là tìm cách ca ngợi cái đạo luật gọi là First Step Act, trong gần như là Tổng thống Trump đã giúp cho họ thông qua cái đạo luật này trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, cựu thị trưởng thành phố New York và cũng là cựu luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, đã rơi vào tình trạng trầm trọng và đang được điều trị tại bệnh viện ở Florida. Bản tin từ West Palm Beach cho biết thì cựu thị trưởng thành phố New York và đồng thời cũng là cựu luật sư của Tổng thống Trump đang nằm trong tình trạng trầm trọng trong bệnh viện ở tại West Palm Beach theo tường trình phát ngôn viên của ông đưa ra. Và ông Giuliani cho biết là đã bị đưa vào tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần qua và đang được điều trị tại đây trong lúc mà đang được chăm sóc tại bệnh viện này. Trước đó ngày Chủ nhật thì ông đã cho biết là đã có một tình trạng khó thở cũng như là gần như là ông đang có một cái tình trạng sức khỏe thiếu ổn định sau nhiều năm mà Tổng thống Trump mô tả ông là một kẻ nghiện rượu và rất có thể do tình trạng này. Và khi đó ông đã khó thở và phải đặt máy thở. Theo tường trình phát ngôn viên là Ted Goodman cho biết thì cựu thị trưởng Rudy Giuliani hiện nay đang nằm trong bệnh viện và ông vẫn nằm trong tình trạng trầm trọng. Tuy nhiên thì cái điều kiện của ông tương đối ổn định. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đối với lại ông Giuliani. Ông từng được xem là người hùng của Hoa Kỳ sau khi mà ông nắm chức thị trưởng của thành phố New York đương đầu với lại cái trận khủng bố vào ngày 11 tây tháng 9 năm 2001 và cả nước Mỹ ca ngợi ông là một thị trưởng can đảm và anh hùng. Tuy nhiên sau khi mà ông quay sang giúp cho Tổng thống Trump thì phía của đảng Dân Chủ đã tìm cách chụp mũ ông với nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, thậm chí là họ rút bằng luật sư của ông và kể cả FBI đột kích vào nhà riêng của ông cũng như văn phòng của ông. Đây được xem là một trong những nhân vật gây đầy tranh cãi và trong nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump, ông từng nói rằng Giuliani là một người có tài, một người giỏi chỉ cần Giuliani đừng nói chuyện với truyền thông khi đang say rượu. Đây là một trong những lời nói của Tổng thống Trump đã nói về ông Giuliani, và kể từ khi mà Tổng thống Trump đưa ra lời nói này thì ông Giuliani đã giảm bớt tình trạng nghiện rượu của ông và tìm cách gọi là cai rượu để có thể có được những cái lời phát biểu chín chắn hơn. Bởi vì mỗi lần ông phát biểu trong tình trạng thường xuyên là có sặc mùi rượu, và do đó những lời phát biểu của ông thường đi ngược với lại Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, LAPD, cảnh sát của New York bắt giữ 8 người trong cuộc biểu tình chống ICE tại Brooklyn. 8 người đã bị bắt giữ vào tối ngày thứ Bảy sau khi mà một cuộc biểu tình chống cơ quan ICE đã trở thành bạo động ở ngoài cái bệnh viện ở Brooklyn theo tường trình của sở cảnh sát New York đưa ra. Cảnh sát cho biết họ đã phản ứng vào lúc 10 giờ 30 phút tối thứ Bảy ở khu vực gọi là Wick of Hate Medical Center. Trong đó báo cáo rằng có một nhóm người đã ngăn chặn cái đường vào và cái đường gọi là dành cho các cái xe khẩn cấp và các xe cứu cấp, và đám đông này gần như ngăn chặn và họ phản đối cơ quan ICE. Và theo tường trình của Bộ An ninh nội địa cho biết, các nghi can này bao gồm cả một người đã bị bắt giữ là Chidozie Wilson Oke, được xem là một người công dân của Nigeria, bị cáo buộc là tấn công và có những cái quan hệ liên quan tới ma túy. Và DSS cho biết là Oke đã tìm cách vũ khí hóa chiếc xe của mình khi âm mưu tấn công vào cơ quan ICE và bây giờ đã bị bắt giữ. Đây được xem là vụ bắt giữ mới nhất của cơ quan ICE và sở cảnh sát New York nhắm vào những kẻ đã biểu tình chống cơ quan ICE ở bệnh viện, và họ chặn cái lối vào khẩn cấp của bệnh viện khiến cho những chiếc xe cấp cứu không thể vào bên trong được. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan

2026 và 2027. Đây là một trong những chiến dịch nhằm có thể tăng cường cái khả năng tẩy não sau khi mà nhiều giới trẻ tại Việt Nam kể từ khi mà có mạng xã hội ra đời, họ nhận được thông tin đa chiều và những góc nhìn khác về lịch sử khiến cho đảng cầm quyền cảm thấy lo ngại là cái hệ thống tuyên truyền của họ đã bị thất bại. Do đó, họ tăng cường tuyên truyền rất nhiều cái chủ nghĩa cộng sản ở trong tất cả các sách giáo khoa và buộc tất cả các học sinh bắt tờ đầu từ những lớp mầm non cho tới tiểu học và trung học là phải học thuộc cái chủ nghĩa cộng sản cũng như là phải học thuộc tất cả những cái nhân vật liên quan tới chủ nghĩa cộng sản, thay vì họ được học tất cả những cái lịch sử của nước Việt Nam 4.000 năm lập quốc mà bây giờ họ chỉ được học tất cả những cái chủ thuyết của cộng sản và cái lịch sử của cộng sản, với mục tiêu là ngăn ngừa các giới trẻ sau này tiếp cận những thông tin đa chiều và xem chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa tàn hại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng chỉ xảy ra tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, Bộ Y tế sẽ không đủ thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề chữa bệnh, khám bệnh cho bác sĩ, mà thay vào đó là chủ tịch ủy ban của một số những cái khu vực. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ có những chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì mới đủ tư cách để mà cấp thẩm quyền, thủ tục hành chính và cấp giấy phép cho các bác sĩ hành nghề khám bệnh và chữa bệnh. Và việc này đã diễn ra trong lúc mà Cộng sản Việt Nam đưa ra cái quyết định là không để cho các bác sĩ ở địa phương được hành nghề mà không có giấy phép của Bộ Y tế. Trong khi đó thì bây giờ Bộ Y tế bị giảm đi quyền lực của mình, mà bù lại thì các cái chủ tịch tỉnh và nơi được xem là nắm quyền ở một cái tỉnh là nắm quyền sinh sát đối với ngành y khoa. Nhiều người tại Việt Nam nói rằng chủ tịch tỉnh không biết gì về y khoa, làm sao biết được họ giỏi hay họ dở và khả năng như thế nào để cấp giấy phép hành nghề. Trong khi đó, việc cấp giấy phép hành nghề xưa nay ở nhiều quốc gia trên thế giới nằm thuộc về cái lĩnh vực của Bộ Y tế chứ không phải là một kẻ điều hành cái guồng máy của tỉnh. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình mà người dân ở trên cư dân mạng nói rằng chỉ xảy ra ở Việt Nam mà thôi. Kẻ không biết gì về y tế đều có thể cấp giấy phép hành nghề cho những người học y. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày nay, tình trạng băng đảng Trung Quốc đã hoành hành tại miền Trung Việt Nam rất nhiều, và trong đó thậm chí trắng trợn là họ bắt giữ những người đồng hương của họ để cướp tài sản. Và việc này đã dẫn tới việc mà can thiệp của công an của khu vực của Đà Nẵng. Theo tường trình cho biết thì có một số những kẻ được xem là quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Đà Nẵng ở Việt Nam sau khi mà họ bị cáo buộc là bắt giữ người trái phép và cướp tài sản. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà những thành phần băng đảng của Trung Quốc đã bắt đầu di dân qua khu vực miền Trung Việt Nam, đặc biệt là hoạt động rất mạnh ở khu vực Đà Nẵng. Những thành phần băng đảng này đã bị truy nã tại Trung Quốc, tuy nhiên nó đào thoát qua Việt Nam và điều hành cả một cái guồng máy được xem là băng đảng của họ ở tại Việt Nam với sự tham dự của một số thành phần băng đảng tại Việt Nam. Đây được xem là tầm ảnh hưởng mới nhất về một cái lĩnh vực mà ít xưa nay ít khi nào gây tác động tới xã hội Việt Nam, nhưng giờ đây thì các băng đảng Trung Quốc gần như là hoạt động rất nhiều ở trên nhiều khu vực tại Việt Nam, đặc biệt là tập trung tại khu vực của Nha Trang và Đà Nẵng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ phía của thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì tôi lại có một cái dịp đi sâu hơn so sánh về cái thị trường của EU, tức là 27 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu, và thị trường của khối ASEAN, tức là Á Châu gồm 11 quốc gia. Và quý vị cho thấy rằng là khi mà chuyển trục về Á Châu thì Hoa Kỳ nên tập trung vào thị trường

0: Á Châu nhiều hơn là thị trường của Âu Châu, bởi vì thị trường Á Châu là một cái thị trường rất tiềm năng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, và trong khi đó thì thực ra cái thị trường của Âu Châu gần như đã đụng trần, không còn phát triển thêm được nữa. Và do đó tôi nghĩ rằng trong cái xu thế sắp tới, Tổng thống Trump nên tập trung, và tôi nghĩ rằng ông đã có một bản kế hoạch tập trung vào khu vực của Á Châu, Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực của Đông Nam Á. Quý vị, để nói về điều này, trước đây tôi đã từng nói là thị trường của Á Châu là một cái thị trường tiềm năng. Tôi chưa kể tôi không bỏ Trung Quốc bên đi. Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Ấn Độ, quý vị, khu vực Nam Á. Thì quý vị, đây là những cái thị trường rất tiềm năng. Và riêng tại thị trường Đông Nam Á thôi, tôi chưa nói tới Ấn Độ, tôi chưa nói những quốc gia nhỏ ở Nam Á hay là những quốc gia nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Tôi chỉ nói 11 quốc gia của Đông Nam Á thôi, thì thị trường đó đã có thể là một cái thị trường tiềm năng vượt qua cái thị trường của EU. Bây giờ thì lý do tại sao tôi nói như vậy, và hôm trước tôi có nói sơ, và mỗi lần mà có những cái chương trình thâu hình của tôi đó, thì tôi có nói sơ qua là cái thị trường tiềm năng. Hôm nay tôi làm rõ hơn về cái so sánh giữa thị trường Á Châu và thị trường Âu Châu để cho quý vị có một cái bức tranh rõ nét hơn. Và đó là lý do tại sao mà Hoa Kỳ sẽ chuyển trục Á Châu, trong đó bao gồm cái chiến lược gọi là Indo-Pacific, nó rộng hơn. Indo-Pacific là từ Ấn Độ Dương qua tới Thái Bình Dương, trong đó có rất nhiều những quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, bao gồm cả những quốc gia nằm ở vùng Nam Á. Và quý vị, điều này cho thấy rằng là nó là một cái thị trường gọi là huge, tôi có thể nói là rất lớn, chưa kể cái thị trường của khu vực Nam Á, chưa kể cái thị trường của khu vực Đông Bắc Á. Đông Bắc Á gồm có Đài Loan, gồm có Nhật Bản, Nam Hàn. Quý vị, và cái thị trường này thì có khoảng gần 200 triệu dân thôi. Tại vì Nhật là có 120 triệu dân, Đài Loan có 23, gần 24 triệu dân, Nam Hàn thì có mấy chục triệu dân. Thì tôi có cái thị trường này khoảng chừng 200 triệu dân thôi. Nhưng cái thị trường Đông Nam Á là cái thị trường 705 triệu dân. So với cái thị trường của EU là 450 triệu dân. Quý vị, đây là một trong những cái tôi phân tích về thị trường cho quý vị thấy. Trước khi mà đi vào phân tích thị trường thì những con số mình cần phải đưa lên để quý vị thấy rõ ràng là cái chiến lược mà chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ lần này rất là đứng đắn, chỉ là điều chỉnh cái phương pháp để mà tiếp cận với Á Châu mà thôi. Quý vị, chúng ta mở lên. Thì quý vị, đầu năm 2006, tổng số dân của khu vực Đông Nam Á, tức là Southeast Asia, cho ước lượng là từ 704 cho tới 705 triệu người, trong đó 8.5% trên cái tổng số người dân trên toàn cầu. Đây là con số mà chúng ta thấy được, quý vị. Và những quốc gia được xem là có được cái nguồn dân số đông, đứng đầu là Indonesia, ok, 285 triệu, đứng thứ nhì là Philippines 116 triệu, thứ ba là Việt Nam 101 triệu, thứ tư là Thái Lan 71.6 triệu, thứ năm là Miến Điện 54.8 triệu. Quý vị, đây là những con số mà chúng ta có được, ít nhất là 5 quốc gia được xem là có được cái dân số đông, và trong đó họ ước lượng là 704 cho tới 705 triệu người. Đây là con số tôi nói về dân số thôi, quý vị. Riêng tại EU, tức là 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, không tính những quốc gia không nằm trong Liên hiệp Âu Châu, trong đó có một số quốc gia ở vùng Balkan, một số quốc gia đứng ngoài, như ví dụ như Anh không nằm trong Liên hiệp Âu Châu, thì những quốc gia này mình không tính vô, mình tính liền Liên hiệp Âu Châu thôi, quý vị. Ok, Liên hiệp Âu Châu ước lượng là có từ 450 cho tới 451 triệu tính cho tới tháng Giêng năm 2025, và nó được xem là cái con số là ở mức này, quý vị. Và trong đó thì các nước được xem là đông dân của EU: Đức 84 triệu, Pháp 68 triệu, Ý 59 triệu và Tây Ban Nha 48 triệu. Đây là con số mà ước lượng của phía của Liên hiệp Âu Châu, có nghĩa là họ có khoảng 450 triệu. Còn phía Á Châu là 705 triệu. Thì quý vị, đây là con số, chúng ta thấy là cái số lượng người của Á Châu đông hơn. Và Đông Nam Á được xem là những quốc gia đang phát triển hầu hết, trừ của Singapore ra. Trừ của Singapore là cái quốc gia đã phát triển. Còn lại tất cả 10 quốc gia còn lại đều là những quốc gia được xếp vào dạng là đang phát triển. Trong khi đó thì 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, thì ngoại trừ một số quốc gia ở phía đông của Âu Châu là nằm trong diện đang phát triển như là Ba Lan hay là Hungary. Thì quý vị, những quốc gia phía Tây Âu là những quốc gia đã phát triển. Thì mình thấy con số rất rõ ràng, những quốc gia đã phát triển, tức là có một nền kinh tế ổn định, một cái xã hội ổn định. Còn những quốc gia Á Châu là những cái quốc gia đang phát triển. Do đó quý vị, nếu mà so sánh hai thị trường này, thì nếu đứng ở cương vị của một tổng thống Mỹ hay là một người từ Mỹ, chúng ta nhìn thấy con số chúng ta thấy khác đi. Thứ hai là quý vị, nếu mà ngày xưa những quốc gia nghèo khổ đang phát triển của Á Châu không đủ khả năng mua tất cả những cái sản phẩm nhập cảng từ Âu Châu, từ Mỹ, thì bây giờ tình hình đã khác đi. Nếu mà 20-30 năm trước thì có thể rằng là việc mà sử dụng những cái sản phẩm của Âu Châu hay của Mỹ là một thứ xa xỉ phẩm, chỉ có người giàu mới được sử dụng thôi. Thì quý vị, bây giờ tình hình khác đi. Bây giờ tình hình khác đi, có nghĩa là người dân tại Á Châu có thể sử dụng những cái sản phẩm được xem là tân tiến của cả Mỹ lẫn Âu Châu mà không cần phải ngại vấn đề tiền bạc. Mặc dù rằng là họ là quốc gia đang phát triển thôi, nhưng ít nhất là quý vị, họ có khả năng tiêu thụ. Tôi nói về thị trường tiêu thụ trước, là thị trường tiêu thụ của Á Châu là một cái thị trường tiềm năng rất lớn, nhất là Đông Nam Á. Đông Nam Á 705 triệu dân, và cái sản phẩm của bây giờ nó lại khác với là nhiều năm trước đây. Nó không phải là những cái sản phẩm truyền thống nữa. Và Á Châu đang tự mình có một số những cái sản phẩm riêng, ví dụ như ngành thời trang. Ngành thời trang từ xưa tới nay là Âu Châu và Mỹ thống trị. Nhưng bây giờ thì quý vị, Á Châu lại là những quốc gia có những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng. Và bên cạnh đó họ có một cái nguồn cung cấp nguyên liệu cho cái ngành thời trang. Number one, tôi chỉ nói là cái ngành thời trang thôi. Còn ngành về công nghiệp máy móc thì đương nhiên những quốc gia đang phát triển này chưa đủ sức. Từ ở, tôi nói là 11 quốc gia ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á, ở Đông Nam Á thôi, họ chưa đủ sức có những cái sản xuất về công nghiệp nào. Nhưng mà họ có tiềm năng, bởi vì họ có những đối tác ở khu vực Á Châu có khả năng này, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, là những quốc gia có cái khả năng công nghiệp nặng. Do đó quý vị, cái tiềm năng mà phát triển về công nghiệp nặng, ngành thời trang cho tới ngành sản xuất tại Á Châu là một cái tiềm năng khổng lồ. Thứ hai là bởi vì là những quốc gia đang phát triển, do đó khu vực Á Châu gần như là giới thanh niên của Á Châu họ khao khát được phát triển, họ khao khát được làm giàu nhanh chóng, họ khao khát có được những cái kỹ thuật tân thời nhất của thế giới. Chính vì vậy họ rất ham học. Có thể nói là khu vực Á Châu là cái khu vực sẽ bùng nổ cái kỹ nghệ về giáo dục rất là mạnh, là bởi vì quý vị, họ muốn phát triển đất nước, họ muốn phát triển cá nhân, cho nên quý vị, cái khát vọng của họ được xem là rất lớn. Họ muốn thoát nghèo, nói một cách là tóm lại là họ muốn thoát nghèo, mà muốn thoát nghèo là phải tăng cường cái khả năng tri thức của mình, tăng cường cái khả năng tri thức của mình, và do đó người Á Châu rất là ham học. Quý vị thấy từ Việt Nam qua tới Thái Lan, Indonesia, Malaysia và bây giờ kể cả Philippines, họ rất là chịu khó trao dồi cái vấn đề học hỏi. Họ tìm kiếm tất cả những cái kỹ thuật cao nhất để họ có được những cái khả năng này. Và họ ít quan tâm tới những cái ý tưởng về xã hội. Khu vực Á Châu, bởi vì nó là cái khu vực đang phát triển, nhất là Đông Nam Á là cái khu vực đang phát triển, họ chủ yếu là làm sao thoát nghèo trước đã, giúp cho cái quốc gia của họ có thể có được tài sản, giàu có và có một cái đời sống cao hơn. Do đó cái khát vọng đó nó thúc đẩy các thanh thiếu niên của Á Châu, họ bắt đầu lao vào cái việc mà làm việc trong xã hội nhiều hơn. Họ khao khát việc làm, họ khao khát được học hỏi. So với Âu Châu, thanh niên đã bị ru ngủ ở trong các cái ý tưởng xã hội, ý tưởng về môi trường. Họ không còn cái nội lực để mà phát triển thoát nghèo nữa, tại vì họ sống dựa vào cái chính phủ nhiều lắm. Do đó quý vị, Âu Châu gần như là đổ trần, họ không phát triển thêm được nữa. Cái xã hội của họ đến đây là bị đổ trần rồi. Và cái hệ thống giáo dục của Âu Châu nó là đi theo cái hướng là phát triển về ý tưởng xã hội và môi trường. Do đó trong mấy chục năm nay Âu Châu không có sáng tạo. Họ không có sáng tạo mà họ ù lì hơn. Họ sống gọi là cái kiểu mà gọi là, tôi gọi là buông thả nhiều hơn, ăn chơi nhiều hơn, và không có cái ý tưởng cầu tiến mạnh như thanh thiếu niên của Á Châu. Đây là tôi so sánh cái giới trẻ của đôi bên đó nha. Do đó, nếu mà là một nước Mỹ nhìn về hai thị trường này, thì tôi vẫn thích cái thị trường Á Châu hơn. Bởi vì cái thị trường này giúp cho tôi có rất nhiều những cái thị trường khác. Thứ nhất là thị trường lao động. Bởi vì cái sự khao khát học hỏi này nó cung cấp cho nước Mỹ chúng ta có được một cái khối lao động khổng lồ, từ những lao động chuyên môn cho tới những lao động không chuyên môn, rất là nhiều từ Á Châu. Đây là cái thị trường lớn về lao động, có nghĩa là chúng ta có thể mở công xưởng ở đó với cái mức lương vừa phải, mà chúng ta có thể, những thanh thiếu niên ở đó họ có thể vừa ý với cái đồng lương đủ cho họ sống nhưng mà họ phát triển được, so với chúng ta phải chịu rất nhiều những cái quy tắc luật lệ trói buộc của Âu Châu về lao động đó, trói buộc của Âu Châu và lương rất cao. Chưa kể là quý vị, họ bắt chúng ta, họ bắt những công ty Mỹ là phải, ví dụ như làm việc ở nước Pháp đi thì có 35 giờ, trong khi Á Châu là 40 giờ. Và Âu Châu chúng ta phải bảo đảm tất cả mọi thứ quyền lợi tự và phải đáp ứng tất cả những cái luật lệ của EU. Trong khi các quốc gia Á Châu thì nó dễ dãi hơn. Nếu đứng ở cương vị của một công ty ở nước Mỹ, tôi chọn thị trường Á Châu, tôi không chọn Âu Châu. Và thị trường tiêu thụ của Á Châu như thế nào? 705 triệu dân. Bây giờ thì đương nhiên là nhiều người vẫn chưa đủ khả năng mua sắm. Nhưng tôi không bảo đảm sau 1-2 thập niên nữa là họ không đủ khả năng. Họ đủ khả năng để mua sắm tương tự như Âu Châu. Bây giờ đương nhiên họ, cái mức mua sắm của họ không bằng Âu Châu. Không bằng Âu Châu. Nhưng mà tôi không bảo đảm là trong tương lai là họ dậm chân tại chỗ. Bởi vì khi mà việc làm tăng, đời sống tăng lên, việc làm có, đời sống tăng lên, thì cái nhu cầu mua những cái sản phẩm đó nó không thành vấn đề nữa. So với Âu Châu bây giờ là, coi quý vị, tôi nói là đội trần rồi. Cái thị trường của họ chỉ tới đây thôi, không hơn được nữa. Thì quý vị, về cái thị trường tiêu thụ, tôi thấy rằng là Á Châu có rất nhiều tiềm năng. Tôi không nói Á Châu, tôi phải nói là Đông Nam Á thôi. Tôi chưa nói Nhật, Đài Loan, Nam Hàn hay là Ấn Độ. Ấn Độ tới 1,5 tỷ dân nè. 1,5 tỷ dân nè. Ok. Và khu vực Trung Á cũng mấy trăm triệu dân. Trung Á thôi đó quý vị. Còn Ấn Độ là nằm ở Nam Á. Trung Á có Pakistan, Afghanistan, Myanmar. Những cái quốc gia đó là tôi gọi là Trung Á. Thì quý vị, nó cũng thuộc Á Châu. Nó cũng thuộc Á Châu nhưng mà nó là Trung Á. Nó nằm giữa phía Á Châu và Trung Đông. Thì quý vị, tôi chưa nói khu vực này. Tôi chỉ nói riêng cái thị trường của Đông Nam Á thôi. Thì đã hơn hẳn cái thị trường của EU rồi. Có điều là họ cần thời gian. Họ cần thời gian thứ nhất là xây dựng thêm các cái hạ tầng cơ sở. Đường xá cho tới đường rầy xe lửa, cho tới những cái phi trường, những cái bến cảng và những cái hạ tầng cơ sở này. Thì họ đang cần để mà xây dựng hạ tầng cơ sở. Họ cần thời gian để xây dựng hạ tầng cơ sở. Và thứ hai, họ cần thời gian để những cái thế hệ kế tiếp bắt đầu có được cái trình độ, gọi là tôi gọi là trình độ tri thức cao hơn, để bắt đầu tham gia vào thị trường sáng tạo và thị trường chuyên môn. Thì quý vị, thị trường tiêu thụ, thị trường nhân công đã có tại Á Châu. Và điều quan trọng nhất, tất cả Đông Nam Á đều có rất nhiều những khoáng mỏ. Từ những khoáng mỏ về nhiên liệu cho tới những khoáng mỏ về nguyên liệu, họ có đầy đủ. Họ có đầy đủ hết. So với Âu Châu bây giờ không có. So với Liên Hiệp Âu Châu, trừ cái Greenland, tôi nói trừ cái Greenland ra thôi. Thì quý vị nhìn trên cái lãnh thổ của Âu Châu, họ không còn khoáng mỏ gì cả. Quý vị thấy là cái Âu Châu nó nằm ở đây nè quý vị. Ok. Và tôi cho quý vị thấy là cái bản đồ nó như thế nào. Quý vị, Âu Châu quý vị, những nước nhỏ nào nằm ở đây thôi. Họ không còn khoáng mỏ gì cả. Và cứng ngắc, họ bị cứng ngắc rồi. Trong khi cái thị trường Á Châu tôi rung qua đây cho quý vị thấy, là quý vị thấy, quý vị, những quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á thôi. Ok, từ Miến Điện chạy xuống Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng như là phía của Singapore. Thì quý vị thấy, họ có rất nhiều những khoáng sản chưa khai thác. Rất nhiều, quý vị thấy, rất nhiều. Mà ở đây tôi chỉ nói là Đông Nam Á thôi nha quý vị, có 11 nước thôi. Chứ tôi không so sánh với lại toàn bộ khu vực của Á Châu đâu. Thì quý vị, họ có một cái thị trường khổng lồ chưa khai thác về nguyên liệu, về nhiên liệu. Nhất là ở Indonesia, ở Philippines và ở phía bắc của Thái Lan. Phía bắc của Thái Lan tức là giáp ranh với lại phía Miến Điện. Phía nam thì là cửa biển. Cửa biển ra Thái Bình Dương và cửa biển ra Ấn Độ Dương. Thì quý vị, đây là cái khu vực được xem là rất phồn thịnh. Và nó sẽ được xem là cái tâm điểm trong tương lai. Do đó khi mà Tổng thống Trump bắt đầu cái chiến lược thúc đẩy mạnh hơn cái Indo-Pacific, là các cái chiến lược gia của Hoa Kỳ họ nhìn ra được cái tiềm năng. Họ nhìn ra được cái tiềm năng khổng lồ tại Á Châu so với cái thị trường Âu Châu. Do đó tại sao mà tôi nói rằng là Âu Châu bây giờ có cũng được, không có cũng không sao. Nói thẳng luôn, Âu Châu bây giờ có cũng được, không có không sao. Nhưng mà cái thị trường Á Châu là cái thị trường giành giật giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tại đây. Họ muốn giữ cái thị trường này làm cái sân sau của họ, nhất là Đông Nam Á. Thì các vị, Hoa Kỳ bắt đầu gây ảnh hưởng và bắt đầu giới hạn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì các vị, đương nhiên trong cái lúc mà đang giành ảnh hưởng này thì vẫn tranh tối danh sáng, chúng ta chỉ biết rõ, nhưng ít nhất chúng ta nhìn được cái tiềm năng. Cái tiềm năng cho thị trường lao động, cái tiềm năng cho thị trường sáng tạo, cái tiềm năng cho thị trường tiêu thụ và cái tiềm năng cho thị trường của nguyên liệu và nhiên liệu so với Âu Châu. So với 27 quốc gia trong Âu Châu, 451 triệu dân và 705 triệu dân ở Á Châu. Thì quý vị, nếu mà quý vị là một cái công ty ở Mỹ, quý vị đã có một cái bài so sánh. Chưa kể là phía Á Châu giờ phút này họ không có quan tâm gì tới ba cái chuyện gọi là an sinh xã hội hay môi trường đâu. Họ quan tâm là phát triển kinh tế. Tất cả đều nỗ lực dồn vào phát triển kinh tế. Làm sao cho người dân có thể có được một cái khối tài sản. Làm sao cho người dân được giàu có lên. Làm sao cho đời sống người dân được nâng cấp lên. Do đó, với cái động lực này của Á Châu, tôi tin rằng họ chưa đầy một thập niên, họ sẽ qua mặt Âu Châu. Nếu có sự đầu tư từ phía Hoa Kỳ, và chưa kể là những đối tác đồng minh của Hoa Kỳ, ví dụ như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, ở dưới có Úc, New Zealand, quý vị, nếu họ đầu tư vào Đông Nam Á, thì quý vị, tôi chắc chắn rằng sau một thập niên là cái thị trường Đông Nam Á nó đè bẹp cái thị trường của EU. Tại vì đây là một cái thị trường mở. Đó là một cái thị trường đang được mở rộng. Và họ cần rất nhiều những nguồn đầu tư. Đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào việc làm và đầu tư vào giáo dục. Chưa kể quý vị, cái thị trường lớn này, thì quý vị, cái thị trường về ngành y khoa là một cái thị trường khổng lồ cho nước Mỹ. So với Mỹ phải cạnh tranh với những công ty dược của Âu Châu. Những công ty dược Âu Châu gần như là họ đớp hết hơn phân nửa cái sự cạnh tranh rồi. Còn Á Châu thì các công ty dược không có nhiều. Đa số là sử dụng cái nguồn dược phẩm từ Mỹ và từ Âu Châu. Hoặc là các cái bản quyền phát minh của Mỹ và của Âu Châu. Do đó quý vị, ngành dược sẽ là một cái ngành hút rất là nhiều tiền tại Á Châu. Nếu tái lập lại được cái trật tự tại Á Châu. Thì quý vị, do đó khi mà quý vị so sánh hai cái thị trường này, chúng ta thấy cái tiềm năng của thị trường Á Châu. Một cái tiềm năng rất lớn, nhất là Đông Nam Á. Tôi chưa nói Đông Bắc Á. Tôi chưa nói phần Nam Á, tôi chưa nói phần Trung Á hay là Nam Thái Bình Dương. Tôi chỉ nói khu vực của Đông Nam Á thôi, 11 quốc gia thôi. Thì họ đã đè bẹp cái thị trường của Âu Châu trong 10 năm nữa. Chưa kể là bây giờ quý vị, nó có thêm Ấn Độ, bên Nam Á. Ấn Độ là 1.5 tỷ dân. 1.5 tỷ dân. Và chưa kể Trung Quốc 1.4 tỷ dân. Trung Quốc vẫn nằm ở Á Châu. Mặc dù là cái quốc gia này nó đang đe dọa, nó đang dành ảnh hưởng, nhưng nó vẫn là một cái thị trường tiêu thụ. Nó vẫn có một cái thị trường nhân công của nó. Và Ấn Độ nữa. Do đó, nếu mà cộng hết Á Châu lại, thì Âu Châu sẽ không có cửa trong vòng một thập niên tới. Nếu Hoa Kỳ và các đồng minh tại Á Châu tăng cường đầu tư, tăng cường việc nâng cấp tất cả và hỗ trợ cho tất cả những quốc gia ở đây, thì tôi bảo đảm với quý vị là nó sẽ là huge. Nó là sẽ là một cái thị trường khổng lồ và nó đè bẹp luôn toàn bộ thị trường Âu Châu, chứ không nói gì 27 quốc gia trong Liên minh Âu Châu. Đây là cái thị trường tiềm năng. Và tôi nghĩ rằng cái chiến lược chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói chung và cái thúc đẩy mạnh mẽ của Tổng thống Trump nói riêng là nhắm vào điều này. Đã tới lúc Hoa Kỳ cân bằng lại cái quan hệ của mình với các khu vực. Xưa nay thì quý vị, do cái vấn đề của cái yếu tố của đệ nhị thế chiến, mình bị stuck rất nhiều ở Âu Châu. Mình bị kẹt rất nhiều thứ ở Âu Châu. Trong khi Á Châu thì chỉ có on-off thôi. Chính vì vậy Trung Quốc mới có cơ hội phát triển. Chính vì vậy Trung Quốc mới có cơ hội phát triển và tìm cách gây ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cái chuyển trục về Á Châu thì Hoa Kỳ đã bắt đầu cái chiến lược của mình. Và cái chiến lược này là Hoa Kỳ sẽ phải làm việc với lại các quốc gia đối tác và các đồng minh tại Á Châu để chúng ta có thể kiểm soát được cái thị trường Á Châu. Tôi không nói khống chế. Hoa Kỳ sẽ không khống chế. Nhưng có thể kiểm soát được. Kiểm soát không để cho nó đi đến cái mức gọi là băng hoại hay đi tới cái mức gọi là bị loạn lạc. Do đó quý vị, thị trường Á Châu có thể nói đó là một cái thị trường đầy béo bở. cho tất cả những cái lĩnh vực khác nhau so với Âu Châu bây giờ đổi rằng. Thứ nhất là giáo dục của Âu Châu, họ đi về an sinh xã hội, họ đi về môi trường. Cho nên trong mấy chục năm nay, Âu Châu không sáng tạo nổi. Đó quý vị thấy, cái AI ra đời, tức là trí tuệ nhân tạo ra đời, các quốc gia Á Châu không đủ sức, tại vì họ chưa đủ cái khả năng giáo dục để mà có thể có được cái lĩnh vực AI. Nhưng quý vị thấy Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan là họ là những cái nơi được xem là dẫn đầu về AI cùng với Hoa Kỳ. Nếu mà nó phát triển AI không, Trung Quốc đi sắp xỉ ngang với Hoa Kỳ. Ít nhất là Trung Quốc đi cái AI rất là nhanh. Đúng không? Thì bây giờ cạnh tranh với Hoa Kỳ về lĩnh vực AI chỉ có Trung Quốc thôi. Âu Châu không có cửa. 27 quốc gia Âu Châu không có cửa luôn. Không có một cái sáng tạo nào về AI hết. Chứ vậy thấy rất, rất rõ ràng. Ok. Còn những cái sản phẩm để cung cấp cho AI, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản là những quốc gia sản xuất chip điện tử, đóng góp rất lớn cho cái kỹ nghệ về kỹ thuật cao. Thì quý vị thấy rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Trong khi đó Âu Châu không có lấy một cái công ty chip điện tử nào hết, ngoại trừ Hòa Lan có được một cái hệ thống gọi là ultraviolet, tức là họ sử dụng cái ultraviolet, tức là cái tia tử ngoại để chế tạo chip, thì chỉ có một mình Hòa Lan có thôi. Tất cả các quốc gia, kể cả nước Đức cũng không có. Thì quý vị, do đó phát triển về cái kỹ thuật cao, bây giờ quantum computer, Hoa Kỳ với Trung Quốc đang ở cái mức gọi là nghiên cứu. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu, Trung Quốc đứng thứ nhì, Âu Châu không có cửa. Nhưng mà tôi không bảo đảm trong tương lai Đông Nam Á không có. Tại vì với cái mức khao khát, họ không bị gieo rắc những cái ý tưởng về xã hội, họ không bị gieo rắc những cái ý tưởng về chính trị. Họ chỉ tập trung vào việc làm sao có đủ cái tri thức chuyên môn và phát triển cái khả năng của họ thôi. Do đó tôi không loại trừ sự sáng tạo tại Á Châu, họ vùng lên mạnh hơn cả Âu Châu nữa. Có thể nói là như vậy, họ vùng lên mạnh hơn cả, mặc dù cái hệ thống giáo dục của Á Châu chưa bằng Âu Châu đâu. Ok, nhưng mà trong vòng 10 năm tới chưa chắc họ thua Âu Châu. Còn Âu Châu thì quý vị, đáng lý họ có cái hệ thống giáo dục lâu đời tốt, nhưng mà gần như là 20 năm sau này hệ thống giáo dục nó bế tắc. Nó tập trung vào vấn đề ý thức hệ nhiều hơn là đào tạo chuyên môn. Nó chỉ còn cái tên thôi. Ví dụ tốt nghiệp tại đại học ở London hay đại học ở Paris, nó còn cái tên thôi. Nhưng thực tài không có, khả năng không có. Còn ngược lại, đại học ở Singapore, đại học ở Đông Kinh, thì các vị, họ có chỗ đứng. Họ có chỗ đứng rất là vững chắc. Do đó các vị, tôi nói rằng cái hệ thống giáo dục của Á Châu nó sẽ đi rất là nhanh. Nó sẽ qua mặt Âu Châu luôn. Bởi vì nó chỉ giảng dạy và nó chỉ cố gắng truyền đạt tất cả những cái kiến thức chuyên môn. Chứ nó không đi vào tất cả những cái trò gọi là ý tưởng xã hội hay môi trường. Do đó, cái việc sáng tạo của Á Châu nó sẽ trỗi lên rất là nhanh. Trong vòng một thập niên thôi, quý vị sẽ thấy một cái mình hình ảnh của Á Châu hoàn toàn khác biệt. Trong khi thì Âu Châu chìm đắm trong cái gọi là ru ngủ. Tức là Âu Châu họ điều hành theo cái kiểu mà ru ngủ rồi. Họ không phát triển được nữa. Họ không phát triển được nữa. Ngược lại, Á Châu phát triển càng lúc càng mạnh. Chính vì vậy mà tôi nói là cái chiến lược Indo-Pacific nó sẽ chuyển về Á Châu. Nó sẽ tập trung vào Á Châu trong ít nhất là 2-3 thập niên tới. Bởi vì đây là cái thị trường rất tiềm năng. Và nó sẽ hứa hẹn rất nhiều thứ. So với Âu Châu bây giờ chả có gì để hứa hẹn cả. Đây là lý do tại sao mà tôi nói quý vị, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ổng đã có ý định chuyển trục. Và ổng thực hiện cái ý định chuyển trục này. Nhiệm kỳ đầu tiên đó, sau cái giai đoạn của Obama, thì vì ổng đã có ý định. Thật sự dưới thời của Obama cũng đã có rồi. Nhưng mà Obama là kẻ yếu hèn, chỉ muốn lập ra một cái khối kinh tế đối trọng với Trung Quốc thôi. Nhưng cũng không nổi, 5 năm thương thảo, cái TPP ấy, bị dẹp luôn. Do đó ông Trump đi bằng một cái hướng khác. Khi bắt đầu cái nhiệm kỳ thứ nhất của ông, ông đi bằng cái hướng khác rồi. Bây giờ qua tới nhiệm kỳ thứ hai, quý vị, ông càng định hình rõ hơn về cái thị trường của Đông Nam Á. Và tôi nói quý vị, trong cái cuối năm nay đầu năm tới, Đông Nam Á sẽ là cái đất tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà bên cạnh cái tranh giành ảnh hưởng này, thì nhiều quốc gia Á Châu đang trông chờ sự đầu tư của Hoa Kỳ và các đồng minh. Họ sẽ improve cho Á Châu mạnh hơn và Đông Nam Á có được một cái thị trường rõ nét hơn. Do đó quý vị, trong thời gian tới, tôi không loại trừ kịch bản này là Tổng thống Trump sẽ bắt đầu cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương. Và đương nhiên là trong đó cái phương pháp để mà tiếp cận các quốc gia Á Châu thì giống như tôi đã nói quý vị, là Hoa Kỳ sẽ san sẻ những cái thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị và có chung một cái hệ tư tưởng. Thì quý vị, đây là cái chiến lược của Hoa Kỳ. Và do đó tôi nói quý vị là Âu Châu sẽ dần dần bị fade out trong cặp mắt của Hoa Kỳ. Và Á Châu sẽ trỗi dậy trở thành một cái ngôi sao thu hút cái sự đầu tư, sự chú ý của cả thế giới, ít nhất là trong 3 thập niên tới. Quý vị, thế giới chuyển cục diện. Và khi chuyển cục diện như vậy, cái trật tự mới cũng sẽ được tái lập trở lại. Và Hoa Kỳ vẫn giữ được cái tư thế của mình. Điều này cho thấy cái sự cạnh tranh trên toàn cầu, nó không phải chỉ đơn giản là sức mạnh quân sự, mà nó còn là cái thế mạnh kinh tế, cái thế mạnh của sáng tạo. Quý vị, chúng ta chờ xem coi thời gian sắp tới thì Á Châu sẽ bùng phát như thế nào, và cái sự mà phát triển của Á Châu nó có thể sẽ là một cái tiềm năng và có thể được kéo dài nhiều hơn 3 thập niên nếu các nhà lãnh đạo tại Á Châu biết điều chỉnh cái chính sách của họ và biết phối hợp, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ duy trì được cái sự thịnh vượng của họ trong nhiều thập niên tới với sự hợp tác với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. Ông Putin đã tuyên bố ngày 8 và ngày 9 tháng 5 sẽ là một cái cuộc đình chiến của ông, đánh dấu năm thứ 81 mà Nga đánh bại Đức Quốc xã. Trong khi đó thì ông Zelensky cũng tự đưa ra cái gọi là luật đình chiến riêng. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống của Nga, ông Vladimir Putin, trong ngày thứ 2 tuyên bố 2 ngày đình chiến trong cuộc xung đột với Ukraine ngày 8 và ngày 9, trong lúc mà Nga kỷ niệm năm mà đánh thắng Đức Quốc xã. Trong khi đó thì ông Tổng thống của Ukraine là Zelensky vẫn tiếp tục có một cái bản kế hoạch khác, trong đó nhằm có thể sẽ có những cái cuộc gọi là xung đột, và trong đó ông cho biết là sẽ có một cái cuộc đình chiến ngày 5 và ngày 6 tháng 5. Phía Bộ Quốc phòng của Nga đưa ra một bản statement vào ngày thứ 2. Nga dự tính là Ukraine sẽ tiếp theo cái việc mà đồng ý là ngày 8, ngày 9 tây sẽ có một thỏa thuận đình chiến, và lực lượng của Nga sẽ có những cái cần thiết để chắc chắn an toàn cho cái buổi lễ được xem là kỷ niệm đánh bại Đức Quốc xã. Và trong lời cảnh cáo, tuy nhiên thì họ nói rằng bất kỳ một âm mưu nào của Ukraine mà làm gián đoạn buổi lễ này đều có thể sẽ có sự trả đũa. Và trong việc mà phía Kiev chế độ này, nếu như mà âm mưu có những kế hoạch được xem là tội ác, trong đó nhằm gián đoạn cái buổi lễ 81 năm ngày chiến thắng của nước Nga, thì lực lượng quân sự của Nga sẽ có một cái cuộc hành động trả đũa và sẽ có hàng loạt tất cả những hỏa tiễn tấn công vào trung tâm của Kiev. Đây là lời cảnh cáo của Nga. Trong khi đó thì phía của ông Zelensky trên trang Telegram, khi mà ông xuất hiện trong một cái hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng đặc trách về chính trị của Âu Châu ở tại Armenia, nói rằng Ukraine đang quan sát cái việc gọi là tự đình chiến của ông Putin, và họ nói rằng có thể sẽ diễn ra vào tối ngày 5 tây tháng 5, tức là ngày mai. Và ông ta cho biết rằng Nga đã không có phản ứng với lại một cái lời kêu gọi đình chiến của phía Ukraine, và nói rằng phía Ukraine sẽ hành động nếu như mà có những cái hành động được xem là giá trị, và trong đó gần như là bất kỳ một cái buổi lễ chúc mừng nào. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất của phía Zelensky đã đưa ra sau khi mà phía Nga tự mình đưa ra cái thỏa thuận đình chiến là ngày 8 và ngày 9 tây tháng 5. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đặc sứ của Tổng thống Trump ở tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng thúc giục một cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là ngăn chặn tình trạng mà Iran đang tìm cách khai thác khoáng mỏ trong cái khu vực được xem là tìm cách gọi là ngăn cản cái đường vận chuyển trên toàn cầu. Hoa Kỳ đã đưa ra một cái nghị quyết mới cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm mục tiêu vào hành động của Iran trên eo biển Hormuz, mà chính quyền tìm cách việc gọi là ngăn cản tất cả những cái hoạt động của Iran sau khi mà họ tìm cách cản trở tất cả những cái hoạt động về quốc tế. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là ông Mike Wood trong ngày thứ hai cho biết là nỗ lực này nhằm quyết định là buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho việc mà họ tìm cách gọi là thả tất cả những cái thủy lôi xuống cái hải phận quốc tế, đe dọa cái hàng hải trên toàn cầu và trong đó gây gián đoạn cho một cái đường hàng hải được xem là lớn nhất trên toàn cầu, thứ năm trên toàn cầu. Và tổng thống cũng như là ngoại trưởng Rubio đã hướng dẫn cho chúng ta đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, rồi trong đó cần sự hợp tác và có một cái nghị quyết cùng với Bahrain và các quốc gia nằm trong cái khối gọi là hợp tác vùng vịnh. Ông Wood đã phát biểu như trên, và chúng tôi đang làm việc để buộc Hội đồng Bảo an phải có một cái thái độ đối với lại phía của Iran. Trong cùng một lượt thì chúng tôi đang có một cái dự án gọi là Project Freedom để có thể bảo vệ cho các tàu hàng hải, và nghị quyết này buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì vi phạm luật quốc tế khi mà họ thả thủy lôi xuống cái khu vực của eo biển Hormuz, vi phạm vào trầm trọng vào cái nỗ lực quốc tế, cũng như là trong đó cả Liên Hợp Quốc đang cố gắng thành lập một cái hàng rào về nhân đạo, và gần như là có hàng chục cái cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã bị bế tắc ở khu vực này trên toàn cầu. Và Thế Tương Trình cho biết đây là một nỗ lực ngoại giao mới nhất Hoa Kỳ trong ngày thứ hai nhằm có thể sẽ bảo đảm cái an ninh hàng hải cho các tàu thương mại băng ngang qua eo biển Hormuz sau khi mà Tổng thống Trump đã đưa ra cái dự án gọi là Project Freedom và chỉ huy cho tất cả lực lượng chủ huy tại khu vực Trung Đông là phải hộ tống cho một số những chiếc tàu băng ngang qua khu vực này. Và ông Mike Wood lên tiếng và nói rằng nỗ lực này là để bảo đảm cái an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ trên mặt trận ngoại giao nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho việc mà họ đã thả thủy lôi xuống eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã gọi điện thoại cho nhà lãnh đạo của Nam Hàn sau khi mà Iran đã bắt đầu mở cuộc tấn công vào các tàu di chuyển qua tại khu vực của eo biển Hormuz. Tổng thống Trump trong ngày thứ hai nói rằng Iran nhắm mục tiêu vào các chiếc tàu liên quan tới hàng hải quốc tế gần eo biển Hormuz, bao gồm luôn một chiếc tàu chở hàng của Nam Hàn, và ông đã gọi cho Nam Hàn là nên tham gia vào cái bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực này. Trên trang True Social, Tổng thống Trump nói rằng lực lượng Iran đã bắt đầu có những hành động đe dọa tới tất cả những chiếc tàu hàng hải tại đây, và chúng ta cần phải bảo vệ cho những chiếc tàu này thông qua cái dự án gọi là Project Freedom, và trong đó là Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cho cái an ninh hàng hải bởi các tàu băng ngang qua khu vực này, và đây là thời gian mà Nam Hàn cần phải tham gia vào cái sứ mạng trên. Tổng thống Trump là viết như trên sau khi mà có một chiếc tàu của Nam Hàn cũng đã bị tấn công bởi phía của Iran, và eo biển Hormuz được xem là một trong những cái khu vực quan trọng của vùng vịnh Ba Tư và chiếm 1/5 trong cái trữ lượng dầu thô và khí đốt băng ngang qua đường hàng hải này, và được xem là một trong những cái đường hàng hải quan trọng. Và Tổng thống Trump cho biết là lực lượng Hoa Kỳ đã phản ứng thời gian đây trong hàng loạt các cái biến cố mà Iran đã tấn công vào các chiếc tàu. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Tổng thống Trump đưa ra sau khi mà Iran đã liên tục tấn công vào một số tàu đã băng ngang qua eo biển Hormuz dưới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Chiến là Pickett và Tổng tham mưu trưởng là ông Dan Khan cũng sẽ có một cuộc họp báo vào ngày mai để cho biết thêm tất cả những chi tiết liên quan tới cái eo biển Hormuz. Đây được xem là một thông báo mới nhất của Tổng thống Trump đưa ra, và ông kêu gọi Nam Hàn là phải tham gia vì việc bảo đảm cái an ninh hàng hải tại khu vực này. Cùng một lượt thì lực lượng Hoa Kỳ cho biết họ đã đánh sập ít nhất là 7 chiếc tàu nhỏ muốn tấn công vào các chiếc tàu của băng ngang qua eo biển này, cũng như là Iran đã bắt đầu mở chiến dịch tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản tin mới nhất cho biết thì phía các nhà chức trách của UAE tức là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết vào ngày thứ hai là Iran đã phát động một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và drone nhắm vào các cái quốc gia gọi là tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất kể từ khi mà đã có lệnh gọi là ngừng bắn với Hoa Kỳ hiệu lực vào ngày 8 tây tháng 4. Đồng thời quốc gia này cho biết là phía Iran cũng đã phóng hai cái drone về một chiếc tàu trên eo biển Hormuz, và quân đội Hoa Kỳ cho biết là hai chiếc tàu thương mại này đã di chuyển an toàn qua tuyến đường hàng hải trọng yếu vào ngày thứ hai, nằm trong cái sáng kiến của Tổng thống Trump là Project Freedom do Tổng thống Trump cầm bố, và Iran đã phóng các hỏa tiễn vào các chiếc tàu được bảo vệ trong chiến dịch này. Tổng thống Trump cho biết là lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy tổng cộng là 7 chiếc tàu nhỏ tốc độ nhanh của Iran với ý định là gây cản trở và muốn tấn công vào các cái chiếc tàu trên, và chính quyền Iran tuyên bố là họ đã nhận được cái phản hồi của Hoa Kỳ đã bác bỏ cái gọi là cái bản kế hoạch 14 điểm của họ cho vấn đề hòa bình, một vấn đề mà họ cho rằng nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến tranh. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump cho biết rằng hiện nay Hoa Kỳ đang liên can tới một cái mini war, tức là một cuộc chiến nhỏ. Đất nước chúng ta hiện đang phát triển rất mạnh và bất kể thực tế chúng ta đang ở một cái nơi mà chúng ta gọi là một cuộc chiến nhỏ. Tổng thống Trump đã nói chuyện với lại các giới tiểu thương trong ngày hôm nay liên quan tới vấn đề này. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất của Tổng thống Trump nhắm vào các chiếc tàu tốc độ nhanh, tức là speedboat của Iran, muốn tấn công vào những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz mà không có gọi là điện thoại hay là không có liên lạc với lại phía của Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tất cả những biến cố xảy ra trên eo biển Hormuz. Cùng một lượt thì Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc giục Tổng thống Trump là nên tấn công thật nhanh sau khi mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Hòa tại South Carolina trong ngày thứ hai đã kêu gọi Tổng thống Trump ra lệnh là một cú đánh thật mạnh, thật tổn thương và thật nhanh chóng nhắm vào Iran sau khi có những cuộc tấn công mới mà Iran nhắm vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà ông nói rằng đã vi phạm vào cái thỏa thuận đình chiến bong manh với Hoa Kỳ. Ông Lindsey Graham cho biết là Iran tuyệt đối đã vi phạm vào cái thỏa thuận nhắm mục tiêu vào các chiếc tàu trên eo biển Hormuz và phát động chương trình hỏa tiễn của họ bắn thẳng vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong đó gần như đã có một cái hạ tiễn gần khu vực gọi là dầu khí của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là Iran đang có những thái độ rất diều hâu và chúng ta cần phải tấn công thật nhanh, thật mạnh và thật cấp tốc để ngăn chặn cái tình trạng này và bảo đảm cho cái quyền tự do hàng hải tại đây. Đây được xem là một cái khu vực khá quan trọng của cộng đồng quốc tế. Ông Lindsey Graham đã nói với tờ Wall Street Journal và thúc giục Tổng thống Trump là sử dụng lực lượng quân sự của Hoa Kỳ để phản ứng thật mạnh, và hành động ngày hôm nay cho thấy rõ ràng chế độ này không hề muốn có một cái giải pháp về ngoại giao. Và việc gia tăng căng thẳng sau khi mà Iran trong ngày thứ hai đã bắn tròn và hỏa tiễn vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như là tấn công một số những chiếc tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì các chiếc tàu hải quân Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 7 chiếc tàu nhỏ của Iran, và cuộc tấn công này được xem là mạnh mẽ và nghiêm trọng nhất kể từ khi mà có cái thỏa thuận đình chiến vào ngày 8 tây tháng 4 vừa qua. Trong đó thì các giới chức Hoa Kỳ cho biết Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và kể cả tàu quân sự ở trên eo biển Hormuz, nơi mà hàng trăm chiếc tàu vẫn đang bị kẹt tại đây giữa lúc mà đang có thái độ thù địch giữa đôi bên. Và Tổng thống Trump cho biết cái dự án gọi là Project Freedom của ông sẽ khai triển lực lượng Hoa Kỳ để có thể hướng dẫn cho các chiếc tàu di chuyển một cách an toàn tại đây. Và theo tường trình của giới quân sự Hoa Kỳ cho biết là các chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz này dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ, trong lúc lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã tiếp cận các chiếc tàu của Iran và ngăn chặn sự đe dọa của họ trên toàn khu vực. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump đã bác bỏ cái bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới eo biển Hormuz, các thành viên của Đảng Hòa đã sẵn sàng hỗ trợ cho Tổng thống Trump tấn công vào Iran trong lúc căng thẳng gia tăng. Một nhóm các thượng nghị sĩ của Đảng Hòa đã thầm lặng chuẩn bị một cái dự luật và trong đó cho phép sử dụng các cái biện pháp quân sự đối với Iran, một vị trí mà quốc hội cần như là nhanh chóng nếu như Tổng thống Trump ra lệnh tái tục các cuộc không tập nhắm vào phía của Iran, theo nguồn tin cho biết với lại Semaphore. Và các nhà lập pháp dự tính rằng sẽ có thêm những cái thông báo từ chính quyền nếu như mà thái độ thù địch quay trở lại, sau khi Tổng thống Trump ngày thứ sáu cho biết là ông đã bắt đầu duyệt xét và bác bỏ tất cả những cái bản kế hoạch do phía của Iran đưa ra. Và dưới cái đạo luật gọi là World Power Act thì phía quốc hội cần phải có một cái lộ trình nhanh chóng để thông qua và cho phép Tổng thống Trump tiếp tục duy trì cuộc chiến này thêm trong vòng 30 ngày sau khi 60 ngày đã hết hạn, và nó cần có một cái tiềm năng bỏ phiếu trên sàn thượng viện. Và nỗ lực diễn ra giữa lúc căng thẳng vẫn đang gia tăng giữa phía của eo biển Hormuz. Đài truyền hình Iran cho rằng họ đã bắt đầu nhắm vào tất cả các chiếc tàu ở tại đây. Trong khi đó thì phía của Iran cho biết là họ sẽ tiếp tục tấn công vào những chiếc tàu mà không có ghi danh hoặc là không có liên lạc với họ. Trong khi đó thì phía các thượng nghị sĩ cho biết là họ có thể dọn một cái hành lang cho Tổng thống Trump có thể tấn công Iran thêm một lần nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của phía eo biển Hormuz ngày nay. Cùng một lượt trong ngày nay liên quan tới phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cho biết là đã bắt đầu cân nhắc việc giới hạn tất cả việc giám sát với việc phát triển về AI. Chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay đang giới thiệu một cái mục tiêu nhắm vào việc mà liên bang giám sát tất cả những phát triển về trí tuệ nhân tạo, một hành động được xem là mở đường cho cái việc mà thúc đẩy cái kỹ nghệ này có thể phát triển một cách nhanh hơn. Theo tường trình của các viên chức Hoa Kỳ và các cá nhân liên quan tới cuộc thảo luận trong nội bộ đã nói chuyện với tờ New York Times, trong đó tòa Rock đang duyệt xét việc sẽ có một cái xác lệnh và có thể thành lập một cái nhóm làm việc chung giữa viên chức của chính phủ và các giám đốc của các công ty kỹ thuật. Và cái ủy ban này được báo cáo là sẽ có một cái hành lang gọi là an toàn cho một cái tiềm năng duyệt xét việc mà phát triển cái hệ thống AI một cách tân tiến. Và theo tường trình cho biết, diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục cổ võ cho cái việc phát triển AI và giữ cho Hoa Kỳ có thể chiếm hàng đầu và đứng đầu trong cái kỹ nghệ AI trong lúc mà Trung Quốc đang cạnh tranh sát nút. Và hiện nay chúng ta phải tạo cái cơ hội cho cái kỹ nghệ này. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có một cái đứa trẻ đẹp sinh ra đời. Tổng thống Trump đã phát biểu vào tháng 7 năm ngoái. Chúng ta muốn rằng đứa trẻ này trưởng thành một cách khỏe mạnh và chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta không thể cản trở bằng chính trị. Chúng ta không thể cản trở bằng những cái quy tắc và chúng ta không cản trở bằng những cái quy luật được xem là ngu dốt. Ông Trump đã cho biết như trên. Và Tổng thống Trump cho biết là ông sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ cho việc phát triển AI. Trong khi đó thì phía Quốc hội rất lo ngại về việc phát triển của AI mà thiếu một cái sự an toàn và họ đang lập một cái khung luật pháp riêng để có thể bảo đảm cho sự an toàn về AI. Trong khi đó thì các viên chức nằm dưới quyền của Tổng thống Trump cho biết là họ sẽ thảo luận trong việc mà giảm bớt cái quy tắc khó khăn của liên bang dành cho việc phát triển AI và thay vào đó họ sẽ lập một cái ủy ban hỗn hợp giữa các viên chức của Tòa Bạch Ốc cũng như là các giám đốc của AI để có thể giám sát được tất cả những việc phát triển của AI. Điều này được diễn ra sau khi mà có sự trao đổi giữa động lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc là bà Susie Wallace cùng với lại Bộ trưởng Bộ Tài chính là Scott Bessent. Trong đó thì họ nói rằng sẽ có một cái sự hoạt động dưới sự lãnh đạo của cựu lãnh đạo của kỹ nghệ AI là David Sharp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và bất kể cuộc xung đột tại Iran, Tổng thống Trump cho biết nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn đạt mức tăng trưởng tốt. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump trong ngày 4 Tây nói rằng là nền kinh tế và chính sách về kinh tế của ông bao gồm việc giảm thuế và áp thuế vào các quốc gia khiến cho cái nền kinh tế được tốt hơn. Ông đã phát biểu như trên trong một cái buổi gặp gỡ với tất cả chủ nhân các cơ sở tiểu thương trên toàn quốc và ông nói rằng tình trạng kinh tế Hoa Kỳ vẫn phát triển rất tốt bất kể cuộc xung đột tại Trung Đông. Quý vị đang nằm ở trong một cái ngõ kinh tế rất là tốt và với sự hỗ trợ của quý vị, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tổng thống Trump đã phát biểu như trên trong buổi họp gọi là National Small Business Week, tức là cái tuần lễ dành cho các cơ sở tiểu thương. Và tình hình kinh tế của đất nước chúng ta đang tăng trưởng bất kể sự thật là chúng ta đang có một cái cuộc chiến nhỏ, tức là mini war, và nó đang những gì mà đang xảy ra. Trên 130 ông chủ của các cơ sở tiểu thương và đại diện cho các công xưởng nhỏ, các cái nơi sản xuất về thực phẩm, hệ thống quốc phòng, năng lượng cũng như các cái cơ sở về bán lẻ đã có mặt ở tại Tòa Bạch Ốc. Và theo tường trình cho biết thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng là Chris Wright cùng với lại người lãnh đạo của cái cơ sở hỗ trợ về tiểu thương là FBA là Kelly Loeffler cũng đã có mặt. Và theo tường trình cho biết thì Mark Lamocha là tổng giám đốc của Hometown được thành lập vào năm 2026, trong đó được xem là cái năm của SBA. Và Hometown cho biết là hiện nay trong gia đình của ông đã có 3 thế hệ để điều hành cái cơ sở của ông và một cái hệ thống bây giờ được xem là dẫn đầu về vấn đề kỹ nghệ in 3D và bây giờ họ chuyển qua cái vấn đề này. Và Tổng thống Trump đã nói chuyện khoảng 68 phút nhấn mạnh những cái chính sách về kinh tế của ông mang lại quyền lợi cho tất cả những cơ sở tiểu thương, bao gồm chính sách giảm thuế cho người đi làm cũng như là thuế quan áp vào tất cả những mặt hàng của các quốc gia xuất cảng qua Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và Tổng thống Trump đã lên tiếng cảm ơn One Big Beautiful Bill mà trong đó ông cho rằng 12 triệu người dân Hoa Kỳ nằm ở trong cái kỹ nghệ và tiểu thương đã nhận được cái mức thuế cắt giảm lên tới khoảng 7.000 Mỹ kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một đơn vị nằm ở trong chính quyền liên bang đang chuẩn bị đơn kiện nhắm vào tờ New York Times về tình trạng có sự thiên vị. Bản tin mới nhất cho biết thì ủy ban đặc trách về công bằng trong việc làm chuẩn bị một cái đơn kiện dân sự nhắm vào tờ New York Times liên quan tới việc phân biệt đối xử với một người nhân viên da trắng. Theo tường trình của cho biết thì tờ Times đã có một bài article vào ngày Chủ nhật, trong đó thì EEOC, tức là cái cơ quan đặc trách về công bằng việc làm, đã mở cuộc điều tra từ tháng 7 năm 2020 1935 bởi một nhân viên da trắng đã viết thư than phiền, nói rằng ông đã không được thăng chức bởi vì ông có một cái màu da màu trắng và có một cái cá tánh được xem là đàn ông và không có ảnh hưởng tới cái vấn đề giới tính. Và tờ New York Times đã bác bỏ rất nhiều lần do cái động cơ chính trị cáo buộc rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm cách chống lại chúng tôi. Đó là lời phát biểu của Daniel Rodriguez, phát ngôn viên của tờ Times đưa ra và cho rằng đây là hành động thông qua cái cơ quan EEOC. Tuy nhiên thì hiện nay trong cái vấn đề làm việc, chúng tôi vẫn có đáp ứng cái luật pháp, chúng tôi tập trung vào việc thuê mướn và chọn những cái tài năng tốt nhất trên thế giới, Rodriguez họ đã cho biết như trên. Và cô này nói rằng cái đơn kiện này là có động cơ chính trị. Trong cái đó thì theo tường trình cho biết, vào ngày 21 tây tháng 4 vừa qua, EEOC đã nói rằng tờ Times đã tìm cách gọi là gạt bỏ cái việc thăng chức của một người da trắng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Người này có tên là Andrew Lucas, vốn là một trong những nhân vật đã bị phân biệt đối xử bởi vì màu da của anh là màu da trắng và anh không được lăng xê và không được thăng chức trong lúc mà anh làm việc rất cận lực theo tường trình của anh. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên của một cơ quan của liên bang nhắm vào tờ New York Times. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và Tổng thống Trump đã gia tăng sự lo ngại về một cái dự luật liên quan tới nhà cửa trên sàn Thượng viện. Tổng thống Trump đặc biệt đã có một cái sự lo ngại về một cái dự luật ở dưới sàn Hạ viện quyết định là trong đó có thể giúp cho những người dân có thể mua nhà. Tổng thống Trump cho biết là ông đã viết trên trang social và chỉ trích cái gọi là cái lộ trình cho vấn đề nhà cửa của thế kỷ 21. Đây là cái dự luật có tên gọi là 21st Century Road to Housing Act mà ông nói rằng ông phản đối những cái ngôn ngữ trong cái dự luật này. Trong đó yêu cầu tất cả những nhà đầu tư là sẽ bán một cái single home cho tất cả mà họ xây dựng cho một cái người thuê mướn ít nhất là sau 7 năm với cái giá rẻ. Tổng thống Trump cho biết là ông lúc đầu ông đã ủng hộ cho cái việc mà làm sao có được cái nhà cửa rẻ cho người dân. Tuy nhiên dự luật này có vẻ như cái ngôn ngữ không công bằng. Dự luật này đã được thông qua trên sàn Thượng viện với sự hỗ trợ của lưỡng đảng. Tuy nhiên nó đang bị đình trệ ở dưới sàn Hạ viện. Tôi nghĩ rằng phía tòa đấu cần phải ra muốn làm cái việc này được hoàn tất. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cần phải có một chút việc làm việc ở dưới sàn Hạ viện. Đó là lời phát biểu của ông John Thune đã đưa ra. Trong khi đó thì Tổng thống Trump cho biết rằng là ông ủng hộ cho việc gia tăng quyền làm chủ nhà của người dân. Tuy nhiên quay sang áp lực đối với những nhà đầu tư và gọi là bán rẻ và bán lỗ cho tất cả những cái tài sản của họ là điều không nên. Và ông muốn rằng có sự điều chỉnh thật sự là thích hợp hơn để cho những người mà ở trên 7 năm có thể mua nhà nhưng với một cái điều kiện công bằng hơn thay vì áp lực các nhà đầu tư. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một nghiệp đàn giáo chức đang đối diện với sự cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết một nghiệp đoàn có tên là National Education Association, được xem là nghiệp đoàn giáo chức lớn nhất tại Hoa Kỳ, đang đối diện với một cái đơn kiện về dân sự của liên bang, cáo buộc rằng họ đã để cho cái môi trường bài Do Thái sách nhiễu các thành viên của Do Thái, theo bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ Hai, theo tường trình của một cái tổ chức gọi là Louis Brandeis Center for Human Rights Under Law. Và theo đơn kiện cho biết thì căn cứ trên cái cơ quan đặc trách về quyền bình đẳng về việc làm cũng như một cái trung tâm khác thì tổ chức NEA tức là Liên đoàn Giáo chức của Hoa Kỳ năm 2025 đã có những hành động được xem là phân biệt đối xử với phái đoàn của những giáo chức gốc Do Thái và họ đã bị sách nhiễu. Và phái đoàn đã cố gắng tìm cách gọi là tránh những kẻ bà chống Do Thái ở trong cái tâm lý và họ đã tiếp cận tới các thành viên của chúng tôi và gần như có những cái ngôn ngữ và có những cái môi trường rất tệ hại. Họ tạo ra một cái môi trường rất độc hại cho cái cộng đoàn của người giáo chức Do Thái ở trong cái nghiệp đoàn này. Và đơn kiện nói rằng các kẻ hoạt động đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của Do Thái trong lúc tranh luận về cái nghị quyết ban lệnh cấm phỉ báng ở trong một các cái lớp học, đặc biệt là liên quan tới việc giám sát của các nhà lập pháp với các nhóm cấp tiến. Và theo tường trình cho biết, một ủy ban đặc trách về giáo dục và lực lượng việc làm đã điều tra năm 2025 đã có một cái mối lo ngại tương tự và chỉ ra cho thấy là nghiêm cấm sử dụng bất kỳ một cái nguyên liệu nào mà trong đó có liên quan tới cái nội dung chủ nghĩa bài Do Thái ở trong cái trường học cũng như là ở trong cái hoạt động của nghiệp đoàn giáo chức. Đây được xem là một cái đơn kiện mới nhất nhắm vào cái nghiệp đoàn giáo chức lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nghiệp đoàn này đã mở cánh cửa cho việc mà chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng ở trong cái nghiệp đoàn của họ. Thậm chí là những giáo chức gốc Do Thái đã phải giữ mình rất kỹ và không có tìm cách gọi là gây khiêu khích cho bất kỳ ai. Họ giữ mình như vậy, tuy nhiên họ vẫn bị sách nhiễu bởi một số những kẻ nằm trong nghiệp đoàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, hôm nay thống đốc Ron DeSantis không loại trừ việc mà ông sẽ ra tranh cử trên tòa bạch ốc năm 2028. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis sẽ không loại trừ việc có tiềm năng ra tranh cử năm 2028 thêm một lần nữa sau khi mà ông rời khỏi cái vị trí là thống đốc của tiểu bang, theo tường trình của tập Politico đưa ra. Và theo tường trình của tờ báo này thì ông sẽ hết cái nhiệm kỳ của ông vào tháng giêng năm 2027 và mở ra cánh cửa là ông có thể tranh cử vào tòa bạch ốc trong lúc mà ông đang cân nhắc những cái biến chuyển chính trị kế tiếp. Trước đó tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng ông đang duyệt xét việc mà mời ông thống đốc của Florida sau khi hết nhiệm kỳ có thể ngồi vào trong một phần trong nội các của ông. Và ông Ron DeSantis được xem là một đồng minh của tổng thống Trump. Ông vốn đã ra tranh cử chức tổng thống năm 2024 nhưng ngay lập tức ông đã rút lui và quay sang endorse cho tổng thống Trump. Và việc này đã dẫn tới việc tổng thống Trump thắng cử ở trong cuộc bầu cử sơ bộ cũng như thắng luôn cả bên phía đảng Dân Chủ và ngồi vào ghế tổng thống. Và ông Ron DeSantis, trên nguyên tắc thì ông sẽ hết nhiệm kỳ của ông vào tháng giêng sắp tới đây, và tổng thống Trump cũng đang cân nhắc bổ nhiệm ông vào một vai trò ở trong nội các, và nhiều người tiên đoán rằng ông có thể được bổ nhiệm làm tổng trưởng tư pháp thay thế cho vị trí của bà Pam Bondi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, một bản báo cáo mới nhất cho biết thì ông Eric Swalwell, người dân biểu đã vừa từ chức và bị cáo buộc các cuộc tấn công tình dục, vẫn tiếp tục gửi những cái thông điệp về tình dục cho hàng chục phụ nữ khác. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu dân biểu là Eric Swalwell bị cáo buộc đã gửi trên một chục phụ nữ các cái thông điệp liên quan tới tình dục thông qua cái trang mạng gọi là Snapchat, trong đó bao gồm luôn cả hình ảnh mà ông ta đã tự thủ dâm. Theo tường trình của video của CNN cho biết như trên, ông Swalwell đã từ chức ra khỏi quốc hội và kể cả cuộc chạy đua vào ghế thống đốc của California 2 tuần lễ trước đây trong việc cáo buộc ông ta đã thiếu đạo đức về tình dục, bao gồm luôn một phụ nữ đã cáo buộc là ông Swalwell đã hãm hiếp cô trong lúc mà cô say rượu và tìm cách gọi là xiết cô ở trong một cái hotel năm 2018. Một phụ nữ khác nói với đài CNN là ông Swalwell đã gửi một cái thông điệp Snapchat trong đó nói về tương lai của cô và nói rằng cô đang mặc cái gì. Và cũng có 2 người phụ nữ khác cho biết là ông Swalwell đã gửi cho họ một số những cái thông điệp liên quan tới tình dục và bao gồm hình ảnh được xem là lõa lồ và kể cả một cái đoạn video của ông ta. Và một phụ nữ nói rằng họ đã nhận được một loạt những cái hình ảnh của ông ta và kể cả những cái video. Một phụ nữ làm việc ở trong quốc hội cho biết là cô đã có những cái việc gọi là mối quan hệ tình dục với Swalwell sau khi mà anh ta đã bắt đầu mà nói chuyện với cô và tìm cách gọi là cua cô ở trên cái trang Snapchat từ năm 2021. Và trong mối quan hệ này, cô cho biết là ông Swalwell đã gửi hình trần truồng của anh ta và video mà anh ta tự thủ dâm, trong đó gần như là cho thấy rõ mặt hình của anh ta và cái cơ thể trần truồng của anh ta. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất, và sau đó thì hiện nay ông ta đang bị truy tố và đang bị điều tra về các cái tội này. Tuy nhiên ông ta vẫn tiếp tục gửi những cái hình ảnh về tình dục cho tất cả các phụ nữ qua cái trang Snapchat. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!
1: Xin gửi lời chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức và bình luận tối thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, Tổng thống Trump ngày hôm nay xác nhận Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục thương thuyết với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 tháng qua. Nhưng mà ông nhấn mạnh rằng đề nghị mới nhất từ phía Tehran không đáp ứng được yêu cầu của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phát biểu tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Trump cho rằng họ muốn đạt thỏa thuận, nhưng tôi không hài lòng. Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ tiến tới một thỏa thuận nếu các điều kiện cốt lõi được đáp ứng, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Theo các nguồn tin liên quan đến tiến trình thương thuyết, thì lập trường của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên, Iran phải chấm dứt tham vọng hạt nhân và không được duy trì khả năng sản xuất uranium ở mức cao. Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định rằng là Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó thì đề nghị từ phía Iran được chuyển qua trung gian Pakistan vào tối hôm qua thứ Năm được cho là tập trung vào các cái vấn đề trước mắt thay vì giải quyết tận gốc hồ sơ hạt nhân. Cụ thể thì theo các nguồn tin khu vực thì Tehran đề nghị mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt việc Hoa Kỳ phong tỏa hàng hải và tạm hoãn việc đàm phán về chương trình hạt nhân sang giai đoạn sau. Đề nghị này đã không được phía Hoa Kỳ chấp nhận, vì Washington xem hồ sơ hạt nhân là điều kiện tiên quyết, không thể tách rời khỏi bất kỳ thỏa thuận nào. Tổng thống Trump cũng cho biết cái tiến trình thương thuyết vẫn đang tiếp tục, nhưng mà gặp nhiều cái trở ngại do tình hình nội bộ Iran hiện đang rối ren, có nhiều phe nhóm khác nhau. Ông cho rằng là có 2, 3, có thể là 4 nhóm, họ không thống nhất với nhau, nhưng mà tất cả đều muốn đạt thỏa thuận. Song song với đàm phán thì Hoa Kỳ vẫn duy trì áp lực quân sự và kinh tế tại khu vực. Hiện nay thì thưa quý

rằng là tình trạng gián đoạn tại Hormuz đã tạo ra thiếu hụt lên tới hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, làm gia tăng áp lực lên giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển trên toàn cầu. Và trong cái bối cảnh đó thì Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng biện pháp kiểm soát tài chính. Bộ Tài chính đã cảnh cáo các công ty vận tải biển không được trả bất kỳ khoản phí nào cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz, cho dù dưới hình thức nào, vì có thể dẫn đến chế tài nghiêm khắc. Về phía Iran, truyền hình nhà nước cho biết, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã liên lạc với nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar, nhằm thông báo lập trường mới của Tehran trong tiến trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, thì thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì hai bên vẫn còn khác biệt lớn, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân và điều kiện kiểm soát eo biển Hormuz. Các cái cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn đang tiếp tục qua trung gian, nhưng mà chưa có dấu hiệu cho thấy một cái thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được trong thời gian gần. Trong khi đó, cái cuộc xung đột nó đã bước sang đến ngày thứ 60 kể từ khi khởi sự. Và theo luật của Hoa Kỳ, thì đây là cái mốc có ý nghĩa pháp lý. Cụ thể, đạo luật quyền hạn chiến tranh quy định Tổng thống chỉ có thể tiến hành hoạt động quân sự trong vòng 60 ngày nếu không có sự chuẩn thuận của Quốc hội. Và sau cái thời hạn này đó, thì Tổng thống phải chấm dứt hoặc là bắt đầu rút lực lượng trừ khi Quốc hội cho phép kéo dài. Và trong cái diễn biến mới nhất thì Tổng thống Trump cho biết rằng là các cái hoạt động quân sự đã chấm dứt. Trong thư gửi cho lãnh đạo Quốc hội thì ông xác nhận cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 năm nay hiện đã kết thúc và cho rằng trong thời gian gần đây nó không còn xảy ra nổ súng giữa lực lượng Hoa Kỳ và Iran. Tuy nhiên thì trên thực tế, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì các cái biện pháp quân sự và chiến lược tại khu vực. Hải quân Hoa Kỳ vẫn hiện diện tại eo biển Hormuz, vẫn kiểm soát hoạt động hàng hải và vẫn duy trì áp lực đối với Iran. Cái điều này nó tạo ra một cái điểm chưa có rõ ràng. Giao tranh trực tiếp có thể đã dừng, nhưng mà hoạt động quân sự và kiểm soát chiến lược thì vẫn còn tiếp diễn. Và chính ở cái điểm này, thưa quý vị, nó phát sinh cái vấn đề tranh luận tại Quốc hội. Một số thượng nghị sĩ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump phải nói rõ hai cái điều. Căn cứ pháp lý để tiếp tục các hoạt động hiện nay và mục tiêu cụ thể của chiến dịch. Bà thượng nghị sĩ Susan Collins cho rằng là thời hạn 60 ngày là quy định bắt buộc, không thể bỏ qua. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Josh Hawley đề nghị thu hẹp phạm vi xung đột. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski thì đang xem xét thúc đẩy một cái cuộc biểu quyết để buộc chính quyền xác định rõ mục tiêu chiến dịch, tiêu chuẩn thành công và điều kiện chấm dứt. Những cái ý kiến này nó tập trung vào một cái yêu cầu cụ thể. Nếu mà tiếp tục đó, thì phải nói rõ tiếp tục để làm gì. Nếu mà chấm dứt đó, thì phải nói rõ chấm dứt trong điều kiện nào. Nhìn lại cái tiền lệ, nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ đã từng tiến hành hoạt động quân sự ở nước ngoài mà không có tuyên chiến chính thức từ Quốc hội. Đây thưa quý vị, điển hình là dưới thời của Barack Hussein Obama, Hoa Kỳ đã bắt đầu không kích tại Syria từ năm 2014. Và đã kéo dài trong nhiều năm dựa trên các cái căn cứ pháp lý sẵn có mà không có một cái đạo luật tuyên chiến riêng. Năm 2011, Hoa Kỳ tham gia chiến dịch tại Libya trong khuôn khổ NATO, khi chính quyền cho rằng là cái mức độ can dự không có được xem là chiến tranh, theo định nghĩa của đạo luật quyền hạn chiến tranh. Trước đó, năm 1999, thì cái chiến dịch không kích tại Kosovo, nó cũng đã được tiến hành mà không có tuyên chiến chính thức từ Quốc hội. Những cái trường hợp này nó cho thấy cái việc áp dụng luật trong thực tế nó phụ thuộc vào cách giải thích của chính quyền và bối cảnh chính trị tại Quốc hội trong từng thời điểm. Vì vậy, thưa quý vị, cái tranh luận hiện nay nó không chỉ liên quan đến Iran mà nó còn liên quan đến cách hiểu và áp dụng luật về quyền hạn chiến tranh. Và từ cái tình hình hiện nay thì có thể thấy ba cái hướng diễn tiến, thưa quý vị. Thứ nhất là chính quyền của Tổng thống Trump có thể tiếp tục giữ cái lập trường rằng là giao tranh đã chấm dứt về mặt pháp lý, trong khi vẫn duy trì các cái biện pháp kiểm soát và áp lực. Thứ hai thì Quốc hội có thể

tiến hành biểu quyết để mà chuẩn thuận hoặc là giới hạn chiến dịch. Và thứ ba đó là tiến trình thương thuyết có thể đạt bước tiến nếu mà hai bên thu hẹp được cái khác biệt, đặc biệt là ở cái vấn đề hạt nhân. Hiện thì chưa có cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy hướng nào đang chiếm ưu thế. Các cái hoạt động quân sự vẫn tiếp tục ở mức kiểm soát. Các cái cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn đang diễn ra và tranh luận tại Quốc hội thì vẫn đang tiếp tục, thưa quý vị. Và thưa quý vị, ngoài cái tình hình Iran và các cái cuộc thương thuyết đang diễn ra, thì nhiều người cũng đã bắt đầu dõi mắt về một cái biến chuyển khác không có kém phần quan trọng. Đó là cái chuyến công du Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump. Theo lịch trình hiện nay đó, thì cái chuyến đi sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, sau khi đã phải rời lại từ cuối tháng 3 vì cái cuộc chiến Iran bùng nổ. Có người thì đang hồi hộp chờ xem lần này ông Tập Cận Bình sẽ tiếp đón Tổng thống Trump ra sao. Liệu còn giữ cái mức long trọng như cái chuyến thăm đầu tiên ở cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông hay không? Có người khác thì lại quan tâm đến một cái câu hỏi thực tế hơn. Tổng thống Trump có đạt được những cái điều mà ông cần trong cái cuộc gặp này hay không? Nhìn bề ngoài, thưa quý vị, đây có vẻ chỉ là một cái cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung xoay quanh mậu dịch, năng lượng, an ninh khu vực và quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn như vậy đó, thì được xem là vẫn còn quá nồng. Nhiều các chuyên gia chính trị đã cho rằng cái bản chất thật của cái chuyến đi này đó là một cái cuộc thử sức giữa ý chí chính trị của Hoa Kỳ và chiến thuật lợi dụng điểm nghẽn của Trung Quốc. Tổng thống Trump không có đi Bắc Kinh để xin một cái cuộc hòa hoãn. Ông đi trong lúc Bắc Kinh đang thử xem Hoa Kỳ có còn đủ sức giữ cùng lúc nhiều mặt trận hay không. Trong đó thì có Iran ở Trung Đông, Đài Loan ở Tây Thái Bình Dương, đất hiếm trong kỹ nghệ quốc phòng, bán dẫn trong kỹ nghệ cao, dầu hỏa trong kinh tế toàn cầu và không gian trong an ninh chiến lược. Đó mới là cái cốt lõi. Nhiều chuyên gia cho rằng là cái cuộc chiến Iran nó đã tạo cho Bắc Kinh một cái cơ hội quan sát rất là quý. Trung Quốc nhìn thấy rằng một cường quốc như Hoa Kỳ dù có quân lực vô song vẫn có thể bị kéo vào một cái cuộc tiêu hao tốn kém nếu đối phương dùng hỏa tiễn rẻ, phi cơ không người lái, tàu nhỏ, lực lượng ủy nhiệm và các cái điểm nghẽn hàng hải. Cái điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với Đài Loan. Bắc Kinh không có cần học cách đánh bại Hoa Kỳ trên một cái chiến trường quy ước. Họ chỉ cần học cách làm cho Hoa Kỳ phải trả giá quá cao khi mà can dự. Đây là cái bài học nguy hiểm nhất từ Iran, thưa quý vị. Nếu mà eo biển Hormuz có thể bị biến thành một cái điểm nghẽn làm rung chuyển giá dầu thế giới, thì eo biển Đài Loan, Biển Đông hoặc là các cái tuyến hàng hải quanh Nhật Bản và Phi Luật Tân cũng có thể bị Bắc Kinh dùng theo cùng một lối. Không nhất thiết phát động chiến tranh toàn diện, mà gây áp lực từng phần, làm tăng chi phí, tạo hoang mang trên thị trường, rồi buộc đối phương phải thương lượng trong thế mệt mỏi. Vì vậy, cái chuyến đi của Tổng thống Trump không thể chỉ là chuyện giữ hòa khí với Tập Cận Bình. Nếu chỉ giữ hòa khí mà không có đặt giới hạn, Bắc Kinh sẽ hiểu rằng mỗi lần tạo khủng hoảng thì họ lại có thêm quyền mặc cả. Hồ sơ Iran là cái điểm đầu tiên phải đánh thẳng. Trung Cộng mua phần lớn dầu Iran. Dòng tiền đó giúp cho Tehran tồn tại, tái võ trang, duy trì các cái lực lượng thân cận trong khu vực và kéo dài khả năng đối đầu với Hoa Kỳ. Nếu mà Washington siết Iran mà Bắc Kinh vẫn tiếp tục mua dầu, thì chính Bắc Kinh đang làm suy yếu hiệu quả chiến lược của Hoa Kỳ. Nhưng mà nhìn theo cái hướng thủ chính, thì cái vấn đề nó không phải là Hoa Kỳ cần Trung Cộng cứu vãn tình hình. Cái vấn đề là Hoa Kỳ phải buộc Trung Cộng hiểu rằng họ không thể vừa hưởng lợi từ thị trường tài chính và kỹ nghệ của Tây Phương, vừa âm thầm nuôi dưỡng những cái thế lực phá trật tự quốc tế. Nếu mà Trung Cộng muốn dầu Iran thì họ phải trả giá bằng rủi ro tài chính, trừng phạt ngân hàng, hạn chế giao dịch và mất lòng tin đầu tư. Đó là cái đòn mà Washington vẫn nắm rất là mạnh. Cái điểm thứ hai là đất hiếm.
Đây nó không phải là chuyện khoáng sản thông thường, thưa quý vị. Đất hiếm là mạch máu của quốc phòng hiện đại. Phi cơ, này, hỏa tiễn, này, radar, vệ tinh, động cơ phản lực, pin điện, bán dẫn, hệ thống dẫn đường, v.v. Khi mà Trung Cộng siết yttrium oxide hay là các cái vật liệu tương tự, thì họ không chỉ gây khó cho một vài công ty Hoa Kỳ. Họ đang nhắc Washington rằng là một phần kỹ nghệ quốc phòng Hoa Kỳ vẫn còn lệ thuộc vào bàn tay của đối thủ. Đây là một cái sự thật không có dễ nghe nhưng mà cần phải nói rõ thưa quý vị. Trong nhiều thập niên thì giới toàn cầu hóa đã đưa quá nhiều dây chuyền sinh tử sang Trung Cộng vì lợi nhuận ngắn hạn. Tổng thống Trump là người đầu tiên trong chính trường Hoa Kỳ dám nói thẳng rằng là cái sự lệ thuộc đó là nguy hiểm. Vì vậy cái chuyến đi lần này nó không được biến thành một cái sự trở lại với ảo tưởng cũ rằng là chỉ cần mua bán với Trung Cộng là hai bên sẽ hòa thuận. Không thưa quý vị, mua bán với Trung Cộng mà không có giới hạn thì chỉ có làm cho Bắc Kinh giàu hơn, mạnh hơn và có thêm phương tiện để khống chế thế giới tự do. Cái điểm thứ ba là chuỗi cung ứng. Trung Cộng hiện đang dùng luật nội địa để hăm dọa các công ty muốn rời khỏi Trung Quốc. Đây là một cái hình thức giữ con tin kinh tế. Một công ty ngoại quốc nếu ở lại thì bị lệ thuộc. Nếu rời đi đó thì có thể bị điều tra, bị gây khó, bị mất thị trường. Bắc Kinh muốn gửi một cái tín hiệu rất là rõ. Các anh đã vào đây thì không dễ ra. Hậu quả của cái điều này rất lớn thưa quý vị. Nếu mà Hoa Kỳ không phản ứng mạnh, các doanh nghiệp sẽ sợ rời Trung Quốc. Và khi đó, chính sách tái kỹ nghệ hóa của Tổng thống Trump sẽ bị chậm lại. Chuỗi cung ứng quốc phòng vẫn còn mong manh và mỗi cuộc khủng hoảng sau này, Bắc Kinh lại có thêm một cái công tắc để bật tắt. Cho nên, một chính sách đúng nghĩa không phải là đóng cửa mù quáng, cũng không phải là thương chiến ồn ào, không mục tiêu. Chính sách đúng là đưa các cái ngành sinh tử trở về Hoa Kỳ hoặc là sang các cái đồng minh đáng tin cậy. Đồng thời buộc các công ty Mỹ hiểu rằng lợi nhuận tại Trung Cộng không thể được đặt cao hơn an ninh quốc gia. Cái điểm thứ tư là bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thưa quý vị, Bắc Kinh muốn Hoa Kỳ nới kiểm soát chip cao cấp. Họ sẽ nói về ổn định, hợp tác, cùng thắng. Nhưng mà phía sau những cái chữ đẹp đó là nhu cầu rất thực tế. Trung Cộng cần chip, cần máy móc, cần phần mềm, cần nhân tài để tăng tốc trong trí tuệ nhân tạo, quân sự hóa dữ liệu, nhận diện mục tiêu, giám sát xã hội và tác chiến hiện đại. Nếu mà Washington nới quá sớm, đó không phải là hợp tác kinh tế, mà đó là trao thêm dưỡng khí cho một đối thủ đang dùng kỹ nghệ để xây dựng quyền lực toàn trị. Ở đây chúng ta cũng cần phải phân biệt rất là rõ. Hoa Kỳ có thể thương lượng về mậu dịch thông thường, nhưng mà những gì liên quan đến chip cao cấp, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian vệ tinh, hệ thống dẫn đường và quốc phòng thì không thể đem ra đổi lấy vài lời hứa mua thêm hàng hóa. Bắc Kinh rất là giỏi dùng những cái nhượng bộ ngắn hạn để đổi lấy lợi ích dài hạn. Họ có thể mua thêm máy bay, mua thêm nông sản, hứa ổn định thị trường. Nhưng mà đổi lại, họ lại muốn nới lỏng những cái giới hạn chạm thẳng vào tương lai quyền lực của Hoa Kỳ. Đó là cái bẫy cần tránh. Cái điểm thứ năm là Đài Loan, thưa quý vị. Đây là hồ sơ nhạy cảm nhất mà Bắc Kinh sẽ không cần yêu cầu Tổng thống Trump bán đứng Đài Loan một cách công khai. Họ chỉ cần từng bước làm mòn cam kết của Hoa Kỳ, chậm bán vũ khí, giảm tuần tra, hạ giọng ngoại giao, tránh nhắc đến Đài Loan trong các cái tuyên bố chung, hoặc là đổi lấy một cái thời gian yên ổn giả tạo trên mặt trận mậu dịch. Cái nguy hiểm nó không nằm ở một cái nhượng bộ lớn, mà nó nằm ở nhiều nhượng bộ nhỏ, thưa quý vị. Mỗi cái nhượng bộ có thể được giải thích là thực tế, là giữ ổn định, là tránh leo thang. Nhưng mà nếu mà cộng lại đó, thì chúng làm thay đổi cái cán cân tại Tây Thái Bình Dương. Cái bài học Iran cũng đánh thẳng vào Đài Loan ở cái chỗ khác.
đó là năng lượng. Đài Loan lệ thuộc nặng vào nhập cảng năng lượng. Nếu Bắc Kinh không cần đổ quân mà chỉ cần gây rối tuyến hàng hải, tạo sợ hãi cho tàu bè, làm tăng bảo hiểm vận tải, làm chậm tiếp tế, thì áp lực lên Đài Loan có thể tăng rất là nhanh. Hormuz là cái lời cảnh cáo. Bắc Kinh chắc chắn là đã học được cái bài đó. Cái điểm thứ 6 đó là tài chính. Có người nói rằng là Trung Cộng là chủ nợ của Hoa Kỳ, cho nên là Washington phải dè chừng. Thưa quý vị, nói như vậy chỉ có đúng một phần thôi. Đúng là Bắc Kinh nắm nhiều trái phiếu Hoa Kỳ, và trong giai đoạn vay mượn cao, thị trường tài chính ổn định là cái điều quan trọng. Nhưng mà cũng phải nhớ rằng Trung Cộng nắm trái phiếu Mỹ không phải vì thương Hoa Kỳ, mà là vì họ cần nơi giữ tài sản an toàn, cần đồng Mỹ Kim, cần thị trường xuất cảng, cần cái sự ổn định của chính hệ thống đã giúp họ giàu lên. Nếu mà họ dùng trái phiếu như vũ khí quá mạnh, họ cũng tự làm tổn thương mình. Đây là cái lý do vì sao mà Hoa Kỳ vẫn có thế. Đồng Mỹ Kim không phải chỉ là một cái đồng tiền, nó là hạ tầng quyền lực của thế giới. Trung Cộng muốn thách thức hệ thống đó, nhưng mà họ chưa có gì thay thế thật sự. Cho nên, cần phải tránh hai cái cực đoan. Một bên là tự mãn cho rằng là Hoa Kỳ muốn làm gì cũng được. Một bên là bi quan cho rằng là Tổng thống Trump sang Bắc Kinh trong cái thế thua. Cả hai đều sai, thưa quý vị. Sự thật là Hoa Kỳ đang bị thử thách, nhưng mà vẫn có nhiều quân bài mạnh. Trung Cộng có đòn bẩy, nhưng mà các cái đòn bẩy đó đều có giới hạn. Tổng thống Trump phải đi Bắc Kinh không phải để xin giảm áp lực, mà để biến những cái điểm yếu hiện tại thành chương trình tái lập sức mạnh dài hạn, tái kỹ nghệ hóa, giảm lệ thuộc, đất hiếm, bảo vệ bán dẫn, siết nguồn dầu Iran, giữ vững Đài Loan và buộc Bắc Kinh hiểu rằng ổn định chỉ có nếu họ ngưng lợi dụng sự ổn định đó để bành trướng. Vì vậy thưa quý vị, tấm thảm đỏ tại Bắc Kinh nếu có chỉ là hình ảnh. Điều đáng xem không phải là Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Trump long trọng đến mức nào, mà là sau cái cuộc gặp, Hoa Kỳ có giữ được những cái lằn ranh căn bản hay không. Nếu mà sau cái chuyến đi, Trung Cộng được nới chip, được giữ dầu Iran, được tiếp tục siết đất hiếm, được làm chậm vũ khí cho Đài Loan, trong khi Tổng thống Trump chỉ có nhận lại vài lời hứa mua hàng và một cái bức ảnh bắt tay đẹp, thì đó là một cái thỏa thuận nguy hiểm. Nhưng mà nếu Tổng thống Trump dùng cái cuộc gặp này để buộc Bắc Kinh mở đất hiếm có kiểm chứng, giảm tiếp tay cho Iran, ngưng hăm dọa doanh nghiệp rời Trung Quốc, chấp nhận mậu dịch công bằng hơn và hiểu rằng Đài Loan không phải là cái món hàng đổi trác, thì cái chuyến đi có thể trở thành một cái bước thắng chiến thuật. Tóm lại thưa quý vị, chuyến công du Bắc Kinh lần này không phải là một cái cuộc gặp ngoại giao bình thường. Nó là một cái cuộc đấu trí giữa một Tổng thống Hoa Kỳ muốn tái lập sức mạnh quốc gia và một chế độ Trung Cộng chuyên khai thác sự lệ thuộc của thế giới tự do. Tổng thống Trump không được phép bước vào bàn thương thuyết với ảo tưởng rằng Bắc Kinh muốn ổn định vì thiện chí. Bắc Kinh muốn ổn định khi mà ổn định phục vụ cho họ, và muốn khủng hoảng khi mà khủng hoảng tạo thêm đòn bẩy cho họ. Vì vậy, cái thước đo thật sự của cái chuyến đi này không phải là nụ cười, quốc yến hay là thông cáo chung. Thước đo thật sự là Tổng thống Trump có buộc Trung Cộng trả giá cho những cái hành vi gây sức ép hay không, và có đưa Hoa Kỳ ra khỏi cái thế lệ thuộc nguy hiểm mà giới toàn cầu hóa đã để lại hay không. Nếu làm được điều đó, thì cái chuyến đi Bắc Kinh sẽ không phải là một cái dấu hiệu yếu thế. Nó sẽ là một cái bước đi cần thiết trong cuộc phục hồi quyền lực Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày mà các phong trào cộng sản, xã hội chủ nghĩa và khuynh tả trên thế giới từ lâu đã chọn làm ngày quốc tế lao động. Tại các quốc gia cộng sản như Trung Quốc, Cuba cũng như là dưới nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì ngày này được xem là một cái ngày lễ lớn,
thường đi kèm với những cái diễn hành tuyên truyền chính trị và những cái khẩu hiệu nhân danh giai cấp công nhân. Tại Hoa Kỳ, truyền thống hoàn toàn khác thưa quý vị. Người dân Hoa Kỳ đã có ngày lao động chính thức, đó là vào tháng 9, nhằm vinh danh sự đóng góp của người lao động trong khuôn khổ xã hội tự do và kinh tế thị trường. Vì vậy, đối với đa số người dân Hoa Kỳ không có thuộc khuynh tả cực đoan đó, thì ngày 1 tháng 5 không phải là một ngày lễ để ăn mừng. Nhưng mà trong những cái năm gần đây đó, thì cái ngày này được các cái nhóm khuynh tả xã hội chủ nghĩa và cộng sản tại Hoa Kỳ tận dụng để tổ chức biểu tình, đình công, nghỉ học, nghỉ làm và phát động các cái chiến dịch chính trị trên toàn quốc. Theo các nguồn tin, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì có khoảng 600 tổ chức tham gia hoặc là yểm trợ các cái sinh hoạt ngày 1 tháng 5 trên khắp nước Mỹ. Tổng ngân sách hoạt động hàng năm của cái mạng lưới này đó được ước tính vào khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Và số sinh hoạt được quảng bá lên tới khoảng 6.000 cuộc biểu tình, tụ họp hoặc là vận động chính trị tại nhiều địa phương. Cái điểm đáng chú ý là các cái sinh hoạt này nó không còn chỉ là những cái cuộc tuần hành lao động thông thường thưa quý vị. Nhiều nhóm tham gia mang màu sắc chính trị rất là rõ. Từ xã hội chủ nghĩa, Marxist, cộng sản, chống tư bản, chống chính quyền Tổng thống Trump cho đến các cái nhóm đưa vào khẩu hiệu liên quan đến di dân, Trung Đông, Palestine, Iran và nhiều vấn đề quốc tế khác. Một cái điểm nổi bật khác là cái sự hình thành của một liên minh mà một số nhà quan sát gọi là đỏ xanh. Đỏ là các tổ chức cộng sản và xã hội chủ nghĩa, xanh là các cái công đoàn lớn và các cái tổ chức có liên hệ với Đảng Dân Chủ, cùng với ít nhất là 13 tổ chức cấp tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Trong đó có Đảng Dân Chủ California, liên minh này cũng đã phối hợp tổ chức hàng ngàn sinh hoạt trên toàn quốc. Một cái chi tiết cũng gây chú ý là một phần mạng lưới hoạt động này đó được cho là có liên hệ tài chính với Neil V. Roy Singham. Đây là một doanh nhân công nghệ sinh tại Hoa Kỳ, tự nhận là theo khuynh hướng Marxist. Hiện tên này đang cư ngụ ở Thượng Hải. Tên này từng bị các cái nhà lập pháp Hoa Kỳ chú ý vì nghi vấn yểm trợ các cái tổ chức truyền bá luận điệu có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nếu mà cái điều này được chứng minh sâu hơn đó, thì cái vấn đề nó không còn đơn thuần là biểu tình lao động trong nước mà có thể chạm đến cái câu hỏi về ảnh hưởng ngoại quốc trong sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ. Tại nhiều nơi thì cái lời kêu gọi của các cái tổ chức này không chỉ dừng ở biểu tình thưa quý vị, mà họ kêu gọi người dân ngưng làm việc, nghỉ học, ngưng mua sắm trong ngày hôm nay. Nói một cách khác thì họ muốn biến ngày 1 tháng 5 thành một cái ngày tê liệt xã hội có tính chính trị, thay vì chỉ là một ngày kỷ niệm lao động. Tác động này rõ nhất nó xuất hiện trong hệ thống trường học. Đây thưa quý vị, tại Madison ở Wisconsin thì học khu đô thị Madison đã đóng cửa sau khi công đoàn giáo chức địa phương cho biết khoảng 70% nhân viên ký tên ủng hộ việc tham gia một ngày không có di dân trong khuôn khổ phong trào ngày 1 tháng 5. Cái điều này khiến cho phụ huynh phải xoay sở vào giờ chót, trong khi trẻ em thì mất một ngày đi học vì hoạt động chính trị của người lớn. Rồi ở North Carolina, hơn 20 học khu cũng đã hủy lớp học vì giáo viên tham gia cuộc biểu tình mang khẩu hiệu trẻ em trên các đại công ty, tức là Kids Over Corporations. Riêng tại Raleigh thì hàng ngàn người tụ tập để đòi thêm ngân khoản cho giáo dục công lập. Tuy nhiên thì khi mà trường học phải đóng cửa vì giáo viên đi biểu tình, cái vấn đề nó không còn chỉ là ngân khoản giáo dục, mà nó đã trở thành cái câu hỏi về trách nhiệm của nhà trường đối với học sinh và phụ huynh. Tại Chicago, thị trưởng Brandon Johnson ký vào cái bản gọi là tuyên ngôn Haymarket nhằm bày tỏ sự đoàn kết với công nhân và chống lại các cái chính sách của Tổng thống Trump. Cái điều gây tranh cãi hơn là ông này còn khen ngợi học sinh tham gia sinh hoạt ngày 1 tháng 5. Trong khi hệ thống trường công của Chicago thì đang đối diện với nhiều vấn đề nghiêm trọng về học lực và vắng mặt thường xuyên. Theo các số liệu được trích dẫn thì chỉ có khoảng
4% học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 ở Chicago đạt trình độ đọc đúng cấp lớp, và khoảng 40% học sinh thuộc diện vắng mặt thường xuyên. Tại Washington, ở thủ đô, thưa quý vị, thì các nhóm hoạt động xuất hiện từ sớm mang theo biểu ngữ, loa phóng thanh, áo đồng phục và tài liệu tuyên truyền. Gần trường đại học George Washington thì thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng được ghi nhận với các cái khẩu hiệu chống Tổng thống Trump, chống tư bản và có cả thông điệp liên quan đến Iran. Một số khẩu hiệu như là ngưng chiến tranh với Iran đã được đưa vào giữa những cái biểu ngữ lao động. Nó cho thấy ngày 1 tháng 5 nó đã trở thành một cái chiếc ô chính trị rất là rộng, gom nhiều nghị trình khác nhau vào cùng một cái đợt vận động. Cũng tại thủ đô thì các quan sát viên cũng đã ghi nhận cái sự xuất hiện của cờ Palestine, cờ Lebanon, cờ của một số chế độ khuynh tả tại châu Mỹ Latin và thậm chí là có người còn mang cờ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trong một cuộc biểu tình được quảng bá là vì công nhân và công bằng kinh tế, thì cái sự xuất hiện của các cái biểu tượng ngoại quốc và khẩu hiệu chống Hoa Kỳ nó khiến cho nhiều người cũng phải đặt cái câu hỏi. Đây nó thật sự là phong trào lao động hay là một cái mặt trận chính trị được dùng để chống lại nền tảng của Hoa Kỳ? Ở New York, thưa quý vị, nhiều người biểu tình đã tụ tập gần Trump Tower và tại khu tài chính. Một nhóm còn tìm cách tự xích người vào sở giao dịch chứng khoán New York, mang áo in khẩu hiệu không làm việc, không đi học, không giao dịch. Và cảnh sát cũng đã bắt giữ một số người gây rối. Các khẩu hiệu tại đây không chỉ nhắm vào điều kiện lao động, thưa quý vị, mà còn trực tiếp công kích giới doanh nghiệp, các tỷ phú và chính quyền của Tổng thống Trump. Tại Los Angeles thì các nghiệp đoàn và nhóm hoạt động di dân tổ chức tuần hành với thông điệp chống chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Một số người tham gia cho rằng là họ xuống đường là vì họ lo ngại việc thi hành luật di trú. Những người khác thì dùng ngôn ngữ nặng nề hơn, gọi chính quyền của Tổng thống Trump là độc tài hoặc là phát xít. Và cái điều này cho thấy cái nghị trình của các cái cuộc biểu tình này nó đã vượt khỏi cái phạm vi lao động, chuyển sang một cái cuộc vận động chính trị chống chính quyền đương nhiệm. Các công đoàn lớn cũng đã giữ cái vai trò quan trọng, thưa quý vị. Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ, Đại hội các tổ chức kỹ nghệ, tức là AFL-CIO đó, với doanh thu hàng năm khoảng 131 triệu Mỹ Kim, họ đã quảng bá nhiều sinh hoạt ngày 1 tháng 5 và kêu gọi người lao động đoàn kết chống lại giới tỷ phú và các đại công ty. Rồi nghiệp đoàn nhân viên dịch vụ quốc tế cũng tham gia với khẩu hiệu đòi tiền bạc, quyền lực và tôn trọng. Liên hiệp công nhân nông trại cũng đã kêu gọi thành viên tham gia các cái sinh hoạt trong ngày này. Và một cái điểm gây tranh cãi khác là việc các cái phong trào chống tư bản này lại nhận sự yểm trợ tài chính từ cá nhân giàu có theo khuynh tả. Cái điều này nó tạo ra cái sự nghịch lý khi mà các khẩu hiệu chống giới tỷ phú nó lại xuất hiện trong các cái sinh hoạt được tài trợ bởi chính những người thuộc tầng lớp đó. Một số nhân vật thuộc Đảng Dân Chủ cũng lên tiếng ủng hộ. Thưa quý vị, ông Thượng nghị sĩ Dick Durbin của Illinois đăng một cái thông điệp nhắc đến lịch sử công đoàn tại tiểu bang này, từ vụ Haymarket đến cuộc đình công Pullman, và nói rằng là ngày 1 tháng 5 là dịp ghi nhận đóng góp của người lao động cho một nước Mỹ bình đẳng, thịnh vượng và dân chủ hơn. Tuy nhiên thì đối với những người chỉ trích thì cái việc các chính trị gia dân chủ hòa giọng vào một cái ngày lễ vốn được phong trào cộng sản quốc tế tôn vinh từ lâu, nó cho thấy cái ranh giới giữa phong trào lao động truyền thống và nghị trình khuynh tả cấp tiến nó đang ngày càng mờ đi, thưa quý vị. Không chỉ tại Hoa Kỳ đâu mà các cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 này nó cũng đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Pháp, Istanbul, Madrid, Manila, Seoul và Munich, các khẩu hiệu lao động được trộn lẫn với thông điệp chống chiến tranh, chống Do Thái, ủng hộ Palestine và chống Tây Phương.
Cái điểm chung trong các cái diễn biến này là ngày 1 tháng 5 nó không còn thuần túy là ngày nói về lương bổng hay là điều kiện làm việc nữa thưa quý vị, mà nó đang trở thành một cái ngày tập hợp của nhiều phong trào khuynh tả quốc tế với những cái khẩu hiệu chống tư bản, chống Hoa Kỳ, chống Tây Phương và chống các cái chính quyền khuynh hiệu. Ở Hoa Kỳ thì cái sự kiện năm nay nó cho thấy một cái mạng lưới tổ chức rộng lớn, có tài chánh, có điều phối, có công đoàn, có nhóm xã hội chủ nghĩa, có tổ chức Marxist, có tổ chức chống chiến tranh, có tổ chức di dân và có cả những cái nhóm bị đặt nghi vấn liên quan đến ảnh hưởng ngoại quốc. Và khi các cái nhóm này cùng xuống đường trong một cái ngày vốn mang ý nghĩa biểu tượng của phong trào cộng sản quốc tế, cái câu chuyện nó không còn đơn giản là quyền biểu tình của người lao động nữa thưa quý vị, mà nó đã trở thành một cái câu hỏi lớn hơn. Liệu phong trào lao động tại Hoa Kỳ còn là phong trào đòi quyền lợi chính đáng cho công nhân, hay nó đang bị những cái tổ chức khuynh tả cực đoan biến thành công cụ chính trị để chống lại nền kinh tế tự do, chống lại chính quyền đương nhiệm và làm suy yếu các cái giá trị căn bản của nước Mỹ? Ngày 1 tháng 5 năm nay vì vậy nó không chỉ là một ngày biểu tình lao động thưa quý vị. Nó là một cái bức tranh rõ nét về các cái phong trào khuynh tả đang vận động, liên kết và mở rộng ảnh hưởng ngay trong lòng Hoa Kỳ. Và đó cũng là bản tin cuối kết thúc cho chương trình tối nay. Cho nên xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi đến cuối chương trình và mong quý vị cùng trở lại đón xem vào tuần tới cũng chỉ có trên YouTube Trần Như Channel. Xin chào và cầu chúc quý vị có được những ngày cuối tuần được nhiều bình an bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.

tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi.

0: 3. Chị ta lân la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô cài tổng lung. Đến trưa chị ta nhớ con Phục có nói cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Dồn. Chị ta bèn hỏi cô Cai rằng:
1: cô ở Cái Dồn mà cô có biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không?
2: Cậu Hai Hùng hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4-5 tháng nay.
1: Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành, nó kêu thầy Cai tôi bằng chú ruột. Sao chị biết nó?
2: Hồi cậu học trên Sài Gòn, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành ông giàu lắm hay sao mà cho cậu đi Tây.
1: Ảnh cũng giàu, song thua thầy Cai tôi nhiều. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy Cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn.
0: Bà có được biết căn nguyên của cậu Hai Hùng, rồi nhớ tới việc đổi con, thì chị ta lấy làm lạ cho cái thiên cơ khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy là may hay là rủi, điều ấy không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ chẳng hề ló mồi cho cô Cai biết, mà nhất định giấu kín không cho con Phục hay.
3: Đến xế bà có về, có hứa với Phục khuya sẽ trở vô thăm. Khuya lại chị ta khóa cửa, gỡ chìa khóa cho người ở một bên, dặn nếu trưa thầy khuyên về thì nói rằng chị ta mắc vô thăm con Phục đẻ, xin thầy ta ra tiệm ăn đỡ một bữa. Chị ta vô tới nhà Bảo Sanh nhằm lúc cô Cai đương chuyển bụng. Đến 8 giờ thì có sanh một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em rồi đi hết. Chị ta mới lõn vô phòng thì thấy cô Cai nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt bà có, lắc đầu nói rằng:
1: thiệt quả con gái rồi chị.
3: Bà có gật đầu đáp:
1: tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi tôi mừng cho cô.
4: Tôi buồn quá chị, sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nó đổi giùm cho tôi con trai cho tôi thì tôi mang ơn lắm.
1: Nó chưa đẻ nên chưa biết con trai hay gái, mà nó đòi tới 1.000 à, biết làm sao.
4: Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết.
1: Nó muốn chuyển bụng ở đẳng à, để chừng nó sanh sẽ hay.
4: Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được.
1: Cô đừng lo, có lẽ nội buổi sớm mơi này mình tính xong, cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ giống gì.
4: Nè, mà nếu sớm mơi này có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh thì cô khoan khai. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không? Cô nói để thủng thẳng chiều, hay mai cô kiếm tên tốt cô đặt cho con nhỏ, rồi cô sẽ khai. Theo luật còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì?
1: Cha chả, mà có cái này khó quá chị.
4: Cái gì khó? Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm cho em, cô thấy khác, cô hỏi rồi bể vì chị vú biết còn gì.
1: Tôi đã có tính tới chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu thì phần của cô mũ chánh, xong sanh rồi cô không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cô lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không xen vào được.
4: Hồi nãy cô sanh tôi đứng ngoài chơi, mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con á thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ đặng cổ kín miệng, rồi chừng cô về cô đền ơn cho cô vài chục đồng bạc thì êm chứ gì.
1: Chị tính hay quá, xin chị điều đình giùm, nếu xong việc thì tôi không quên ơn chị đâu.
3: Cô mụ phụ xách hai ve nước nóng vô phòng, thấy bà có ngồi nói chuyện thì hỏi rằng:
5: cô nhỏ nhỏ ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơ hôm qua đó, phải là em của cô không?
1: Phải, sao đó cô mụ?
5: Con so mà cổ sanh lẹ quá.
1: Sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái?
5: Con trai, thằng nhỏ lớn quá còn đương tắm ở đẳng chưa cân. Mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg.
3: Bà có ngó cô Cai mà cười, rồi chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi chị ta trở lại, nói với cô Cai rằng:
1: may cho nó lắm mà thiệt con em tôi sanh con trai.
3: Cô Cai cười rồi dai qua ngó con, thấy nó nằm ngủ, lòi hai bàn tay ngón trỏ mà dài, cái mặt tròn trịa dễ thương, thì cô ứa nước mắt. Bà có nói rằng:
1: con em tôi gắt quá, nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không được. Nó nói nó thương con nó lắm. Tôi không có tiền, biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hôm thầy Cai đưa tôi lên đây, thầy đưa cho tôi 200 đồng. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe, hao hết 30 đồng. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 đồng.
6: Thôi, để tôi chịu 150 đồng. Nó nói không được, phải đủ số 1000. Tôi nói dùm hết sức mà nó không chịu bớt.
7: Khổ quá, thôi, tôi nói như vậy. Bây giờ chị đưa đỡ 150 đi. Chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên, tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không?
6: Để tôi nói lại với nó coi được không? Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô sẽ gửi lên trả, có khó gì?
0: Cô cai nằm suy nghĩ một lát, cô nói chậm hẩm rằng:
7: Được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần. Xin chị nói giùm với cổ.
0: Bà có đi một lát rồi trở lại, nói công phục chịu đổi theo lời cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai, bây giờ hai đứa nhỏ phải khai sanh tên gì, mẹ tên họ gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung, thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo, thì khai sinh phải để đứa nhỏ tên là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai, vì nó đầu lòng. Bà có là tay khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng phải dễ. Chị ta tuốt lên phòng giấy o bế thầy ký, đặng khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh. Vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì công phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký biên rồi, thầy ký ngó công phục mà nói rằng:
6: Cô cất tuổi lên chi vậy? Cô chừng 17-18 tuổi chứ gì tới 25 lận.
0: Bà có hớt mà đáp rằng:
6: Không, con em tôi nó nhỏ dốc chứ, nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm chi? Đờn bà có thế má gì mà chồng tuổi cho mau ra lão.
0: Thầy ký rùng vai rồi bỏ đi lên phòng nhà giấy. Bà có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ thông mưu, xin cô kín miệng thì cô ca sẽ cho vài chục đồng bạc. Cô mụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng Phục nghèo đổi con bất quá có lợi chừng ít chục đồng bạc là nhiều, nên cô không kèo nài chi hết. Bà có sắp đặt xong rồi mới bồng con của công phục đem giao cho cô cai Lung. Cô cai móc túi lấy ra 150 đồng mà đưa cho bà có, rồi biểu bà có bồng con của cô mà giao lại cho công phục. Chừng bà có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và nói dối rằng:
7: Xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nhé.
0: Bà có lại lãnh đi đánh dây thép giùm mà cho thầy cai tổng Lung hay rằng: Cô cai sanh con trai, mẹ con mạnh giỏi. Chiều lại chị ta lên nhà lấy hai tờ khai sanh rồi mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Tờ của Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Chiều bữa sau, thầy cai tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịch khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê. Mà thầy bồng thằng nhỏ còn đỏ hói. Thầy đi qua đi lại, miệng cười ngõ ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói đặt tên Lăng là phải lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi, rồi thầy nói rằng:
6: Thằng Lăng coi nó giống tôi quá mình ha. Tôi có con trai nói dòng rồi, tôi không lo gì nữa. Mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa. Đặng trước là mình bổ dưỡng, sau nữa thằng Lăng nó cứng cát. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết thảy. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa, rồi tôi về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên rước mình với thằng Lăng.
7: Cô cài nói rằng: Đẻ trên này tốn hao lung quá, thầy phải cho tôi ít trăm đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi.
6: Được mà, mình đẻ con trai cho tôi như vậy, giàu hết nhà tôi cũng không phiền. Mình cần lo bổ dưỡng, lo chi việc hao tốn.
0: Thầy để thằng nhỏ nằm trong nôi, rồi mở bóp phơi lấy đưa cho vợ 300 đồng và nói rằng:
6: Đó, mình muốn ăn xài việc gì tùy ý, miễn là mình vui thì thôi. Còn đền ơn cho mụ thì để bữa lên rước mình, tôi sẽ đưa tiền cho mà đền ơn.
0: Thầy cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng vô ra thăm hai bữa rồi về. Cô cai tỏ thiệp với ba có rằng thầy cai có cho 300 đồng. Cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cát ngồi dậy được rồi, cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng, sau cô sẽ trả. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa, người ta không cho nằm nữa. Ba có vô rước nó về. Lại ghé phòng cô cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả, xong nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô cai thấy chồng vui mừng, không nghi chi hết,
3: nên cô làm giấy liền, lại đền ơn riêng cho bà có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô cài ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Chương 7. Học đặng làm bà. Phục bồng con nhỏ về nhà. Con nhỏ khát sữa, nó khóc nên Phục phải chạch áo lên mà cho nó bú. Bà có ngó thấy thì chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: "Không được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì." Phục nghe mấy lời thì lấy làm lạ nên ngó sững bà có mà hỏi rằng: "Vậy chớ nó khóc biết làm sao? Phần sữa căng khó chịu quá nên để cho con bú bớt chứ." "Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ qua có tính cho em nuôi vú đâu mà em lo cho bú. Phải tính thế nào chứ qua không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết."
7: "Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi? Mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa, không nuôi sao được?"
3: "Không, việc nuôi đó không có giao kèo. Mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm chi? Nếu em nuôi nó, em cứ ở nhà ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao?"
7: "Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ?"
3: "Qua tính để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi bồ côi trên Tân Định, qua cho phước rảnh."
7: "Chị tính sao cũng được, xong em nghĩ con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ giao cho mình mà mình đem bỏ nhà mồ côi, coi cũng kỳ lắm chứ. Đời này chẳng có cái gì gọi bằng kỳ hết. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi thì mình dạy gì mà bo bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt về triệu 1000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ. Không được đâu, để qua đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho con nhỏ bú đỡ. Tới sáng mai qua bồng nó qua đem cho nhà nuôi mồ côi. Nhan sắc của em cầu 1000000 đồng bạc, biết qua chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào vì có 1000 đồng bạc mà phải hủy cái nhan sắc ấy."
3: Phục sanh sản rồi thì sắc lại càng đẹp hơn trước, xinh bội phần, lưng eo ngực nở, da trắng đỏ, mặt no tròn, cười hữu duyên đi yểu điệu. Nó vẫn biết nó có sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó thẹn nên dai mặt ngó chỗ khác. Ba có ngó liếc nó rồi nói rằng: "Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng, còn 650 đồng bạc nữa để đó gấp gì mà đòi. Bề nào họ cũng trả, bởi vì qua biết họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ họ dám chối. Hiện bây giờ 370 đồng của em còn y nguyên đây, em muốn mua thứ gì em nói đi, đặng qua mua sắm cho."
7: "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây, cái ơn ấy trả lớn lắm, em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào em dám nói tới việc bạc tiền với chị?"
3: "Em đừng nói vậy. Qua nuôi em là muốn làm nên cho em, chứ không phải qua tính làm lợi cho qua đâu. Thiệt qua muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng đặng trả thù xã hội chơi, chứ không phải lợi dụng đặng qua kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau rồi em sẽ biết bụng qua. Còn em nói em mang ơn qua, em không biết làm sao mà báo đáp. Em muốn đền ơn cho qua thì không có khó gì. Em cứ làm theo lời qua dạy, em không trái ý qua, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Qua nói trước cho em biết, qua không dạy việc hại cho em, mà qua cũng không muốn việc em làm không được đậu. Dầu lời qua dạy hay ý qua muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em mà thôi. Nếu qua chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi.
7: Thân em nhờ có chị nên mới còn sống được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị mà đem em bán em đi nữa em cũng vui lòng. Vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em hiểu nên em không rõ ý chị như thế nào. Nhưng mà chị giải cách nào, chị muốn việc gì em cũng làm theo hết thảy.
3: Lời em nói đó em phải nhớ đó, em thề chẳng bao giờ quên." Bà có ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Sáng mai sẽ đem con nhỏ lên nhà một coi qua cho. Còn số bạc mình kiếm được đây mà dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu phải để cho em học. Học cái chi có ích, phải học mới được."
7: Phục thở dài mà đáp rằng: "Hồi nhỏ vì cha mẹ nghèo nên em không được đi học. bây giờ lớn rồi mà học giống gì? Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn, sao lại học không được? Em tưởng qua biểu em đi học đặng làm cô giáo hay sao? Có phải vậy đâu. Học chi vậy cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Qua muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng, hay là bà huyện bà phủ kìa mới sang trọng chứ. Có trường học như vậy hay sao? Trường của qua đây. Em không hiểu à, để qua cắt nghĩa cho em nghe. Đời này đàn ông trong xứ mình họ tấn bộ lung lắm. Không phải họ tấn bộ về tài nghề, hay là về văn học, hay là về cơ xảo, hay là về đạo đức. Không, mấy khoa ấy họ không thèm ngó tới. Mà nếu có ai học giỏi hơn họ là họ ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức, họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tấn bộ có một khoa mà thôi, là khoa háo sắc. Tánh háo sắc của họ không biết họ trau dồi thế nào, mà qua coi bộ nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi hãy thấy gái đẹp thì họ chết. Không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ thì thôi, dầu tốn hao bao nhiêu họ không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh thì mình quê quá. Qua nói thiệt với em, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân qua mới ra như vậy đây. Nhắc tới thân phận qua thì qua tức giận oán thù lắm. Tiếc vì qua không có sắc mà lại trọng tuổi nên qua không thể báo thù được. Em có sắc mà lại còn nhỏ nên qua tính dạy em đặng trả thù cho qua. Em chịu hay không? Em đã nói dầu chị đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc gì chị dạy mà em không chịu. Được lắm. Qua tính dạy em học là dạy các điệu để cho đàn ông mê. Xưa rày qua đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã. Đã gần xong rồi. Bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc tiểu thuyết, coi nhật trình, rồi dạy em học đờn, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề ấy thì mới làm cho đàn ông mê được. Cha chả, học nhiều thứ quá biết chừng nào mới rồi. Em đừng có lo, học các thứ một lượt, trong 6 tháng thì xong hết. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi, rồi khởi công mà học. Qua làm đốc học, qua tin là chắc em học sẽ mau lắm.
0: Phục cười, bà có đi mua sữa đặng cho con nhỏ bú. Sáng bữa sau bà có kêu một cái xe kéo, biểu Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi bồng con nhỏ mà đi. Nói đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho họ nuôi. Xe chạy vừa khỏi đất Thánh Tây thì có một người đàn bà che dù đỏ kêu mà hỏi rằng:
7: Chị ba đi đâu đó?
0: Bà có ngừng xe. Người đàn bà ấy đi lại, té ra là cô Năm Liêu, chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau, rồi cô Năm Liêu hỏi rằng:
7: Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ lắm lối vậy?
8: Không phải con của tôi, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi.
7: Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử. Con trai hay là con gái vậy?
8: Con gái. Nè, con nhỏ ngộ quá ha. Mặt dễ thương lắm chứ. Nó sanh được bao lâu rồi đây?
7: Được 8-9 bữa.
8: Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi.
7: Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao?
8: Đâu mà có. Bởi vậy nên tôi mới muốn nuôi chứ.
7: Cô muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy.
8: Tôi muốn sinh tôi nuôi quá à, mình không có sữa, mình cho nó bú bằng sữa bò được không?
7: Được lắm chứ. Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không?
8: Sao lại không có? Để nhà thương không khai sanh sao được.
7: Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho.
0: Cô Năm Kiều kêu một cái xe kéo nữa, rồi dắt ba có về nhà ở đường Sâm Panh. Chồng của Năm Kiều là một tay đổ bát, chứ không có nghề nghiệp gì hết, song ăn mặc sung sướng, nhà cửa hực khởi. Tuy ở một căn phố mà dọn dẹp vén khéo sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì người chồng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho bà có, mượn đem về đưa cho mẹ con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai sành rồi lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin bà có nên không gàn hỏi chi hết. Một tháng vừa qua thì thân thể của Phục đã mạnh khỏe lại như xưa, mà ba có cũng đã sắm di kiến cho nó đủ rồi hết. May áo quần thêm,
9: mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, mua một đôi bông nhận hột sa lông. Từ này, bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho phục, biểu đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm môi đỏ, biểu chút móng tay rồi nhuộm phao hồng hồng, biểu dồi phấn từ mặt cho tới cổ, cho tới bàn tay bàn chân, rồi chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì cứ mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng, áo màu, khi màu tím, khi màu hột gà, khi màu khói nhang, khi màu thiết. Phục đã có sắc sẵn, mà bây giờ nó ra mã đờn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, nên sắc đẹp càng bội phần. Đẹp vì cái gương mặt có vẻ hiền từ, đẹp vì hình dốc đề đạm, má dông dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên, vì tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những trai đi chơi chẳng có mặt nào mà gặp Phục mà không liếc ngó, chẳng trầm trồ. Một buổi chiều hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường Kinh Lấp, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Cách một hồi có hai thầy ở dưới bé sông đi lên, rồi cũng ngồi xề nơi cái băng ấy phía đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, một thầy trạc chừng 25-30 tuổi. Thầy lớn bận đồ tây, thầy nhỏ bận đồ mát, xong bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn nói với thầy nhỏ rằng:
10: "Hồi hôm toa đợn bản gì hay quá, mỏ ngồi mỏ nghe cảm hết sức.
11: Chắc là anh nói bản Văn Thiên Tường chứ gì?
10: Mỏ không biết tên bản gì, để bữa nào toa đợn lại rồi tới cái bàn đó mỏ sẽ chỉ cho toa.
11: Hồi hôm tôi đợn cây tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen bản Văn Thiên Tường. Anh chưa nghe tôi đợn cây kìm à? Trời ơi, cái kìm mà tôi đợn năm thì ngư trầm lạc nhãn nghe anh. Để bữa nào tôi đợn cho anh nghe thử coi.
10: Toa đợn kìm còn hay hơn nữa sao?
11: Đúng lắm. Ở đất Vĩnh Long các thầy đợn đều cho tôi tươi nhất về cái kìm.
9: Hai thầy nói chuyện tới đó thì ba có xem vô mà nói rằng:
11: "Xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đợn thì ăn bao nhiêu tiền công? Một bản là bao nhiêu vậy thầy ha?"
9: Thầy lớn cười ngất mà đáp rằng:
11: "Ừ, tôi có biết đâu.
10: Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đờn, tôi tưởng thầy dạy đờn chứ."
11: "Phải, thầy đờn hay lắm mà, ngón tươi nhịp chắc mà thầy làm thầy thông chứ không phải làm thầy đờn."
9: Thầy nhỏ bận đồ mát, kêu bằng thầy tư đó, dài qua hỏi cô ba có rằng:
11: "Cô hỏi thầy đờn chi vậy?"
10: "Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm, mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học."
9: Hai thầy nghe như vậy, bèn liếc mắt ngó cô Phục. Phục ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt, dường như không dè người ta nhìn mình. Thầy lớn nói với bà có rằng:
10: "Cô muốn cho cô em học đờn thì cô nói với thầy Tư đây, thầy dạy dùm cho được mà, thầy có thua thầy đờn nào đâu."
11: "Thầy làm thầy thông thầy ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy em tôi."
10: "Được mà, thầy không có vợ con, ban đêm thầy thả đi chơi bậy cũng vậy, thầy dạy dùm còn có ít hơn. Không biết thầy chừng thầy dạy mà thầy không ăn tiền công nữa à?
11: Nếu thầy không ăn tiền công thì tôi đâu có dám cho học. Bẩm thầy, không biết học đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền?"
9: Thầy nhỏ cười mà đáp rằng:
11: "Cái đó không có chừng, tùy theo tài của ông thầy mà cũng tùy theo thế lực của học trò nữa. Học thành thục rồi có người họ đền ơn 3 đồng một bản, có người đền ơn 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng.
10: "Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư?"
11: "Tôi không có dọn nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Bu Đe."
10: "Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani. Tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết."
9: Bà có nói dứt lời rồi, liền đứng dậy rủ Phục xuống chợ cũ, mua trái cây và cúi đầu từ hai thầy mà đi. Phục cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, ba có nói nhỏ với Phục rằng:
11: "Em đừng có ngó lại chỗ hai thầy đó ngang hôn."
10: "Sao vậy?"
11: "Nếu mình ngó lại thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho là mình là bọn tứ thời đi trêu bẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình."
10: "Chị nói phải lắm.
11: May quá đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn nữa chứ.
10: Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình à?"
11: "Dạy mà, để rồi em coi. Tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu."
10: "Sao chị biết? Thầy có hứa dạy đâu."
12: Em quê mùa quá. Qua thấy cặp nhãn của thầy thì qua đã biết thầy mê em rồi. Qua nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu qua cũng cá hết. Thầy nói thầy không có vợ, qua nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì ngăn cản đâu mà thầy không lại nhà mình. Chị đoán như thầy bói.
0: Hai chị em đi vòng xuống chợ cũ rồi thủng thẳng trở về nhà, nhấc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Thiệt quả, lối 8 giờ tối thì thầy Tư bận đồ mát hồi chiều đó, thủng thẳng đi ngang qua, dai mặt vô phố dòm kiếm số nhà. Bà có khều tay phục mà chỉ, rồi bước ra chào thầy, mà mời thầy ghé nhà chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hưng Sư Hằng ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi, thì thầy xin đi làm việc tại phòng văn, quan đốc lý thành phố Sài Gòn đã được 1 năm rồi, mà chưa cưới vợ. Thầy ở đậu tại nhà một người anh nhà bác, là ông Phán Khải, làm việc sở tạo tác. Bà có tiếp thầy Tư Cao vô nhà, mời thầy ngồi, hối phục rót trà nước, lấy thuốc điếu mà đãi. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám ngó phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên thầy nói rằng:
12: đường này mát quá, ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài mà không về chị ở đây.
0: Bà có nghe thầy kêu bằng chị thì hiểu ý thầy, nên cười mà nói rằng:
12: bây giờ biết rồi thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn trên Chí Hòa, không có đây. Tôi ở nhà có hai chị em, con hai đây là con của dì tôi. Nó gốc ở dưới Cai Lậy, nó lên ở với tôi đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta. Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy giùm con hai thì tôi mang ơn thầy lắm.
0: Nếu cô hai muốn học với tôi thì có lẽ nào tôi dám từ. Xong tôi mất làm việc, ban đêm mới rảnh được.
12: Thì cầu học ban đêm cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh thì lên dạy giùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. Nè, mà nó nghèo, nhưng thầy dạy thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy thôi nghe, chứ thầy đòi mắc quá nó không có tiền mà trả đa.
0: Không mà, tôi dạy giùm cho cô hai mà chơi chứ tiền gạo gì.
12: Thầy không ăn tiền tôi sợ thầy dạy không hết lòng chứ.
0: Không ăn tiền dạy mới kỹ ra chị.
12: Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá, con em tôi làm sao mà đền đáp cho nổi.
0: Tôi làm ơn nghĩa thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp, có khó gì.
12: Phục bước lại mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình ngó thầy, miệng cười như hoa bán khai mà nói rằng:

0: Bà có thấy vậy thì nói rằng: "Nè, mà thầy dạy nó học đờn, thầy phải tập nó ca nữa đa, nghe không? Cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết thảy. Nó muốn học chữ quốc ngữ nữa, cũng được nữa. Chừng nào khởi công vậy? Nếu cô hai muốn học gấp thì tôi dạy liền bây giờ cũng được. Ở nhà có đờn hay không?" "Không có, để mai đi mua mới học được. Chị khỏi mua, tôi có đờn sẵn để tối mai tôi đem lại tôi dạy." "Thầy sẵn lòng như vậy thì con hai mang ơn lắm." Bà có bỏ đi ra đằng sau, để con Phục nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mết, ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm sau thầy Tư đem một cây kiềm với một cây tranh lên mà dạy Phục học. Ban đầu còn ké né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ông bướm giỡn dơ. Khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca đến khuya tối, dắt nhau ra chợ ăn mì. Khi thì trong đèn trò chuyện sáng đêm, khấn khích thề nguyện, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản tranh, ít bản kiềm, biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo, thầy dạy đã không tính tiền công mà lại sắm giường sắt, mùng lưới cho học trò nằm, sắm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, sắm áo, sắm quần, sắm giày, sắm dép, không thiếu vật chi hết. Một đêm thứ bảy, thầy Tư Cao mất đi ăn tiệc với chúng bạn, thầy không lên nhà ba có được. Phục nằm trên gián mà nói chuyện với ba có, chậm rãi nói rằng: "Thầy Tư, thầy thương em lung lắm. Thầy nói hãy thầy xa em thì chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho hết thầy. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hung thú đặng vợ chồng dọn vợ chung với nhau, thầy cứ làm lơ hoài." Bà có nghe mấy lời thì lầm cầm ngồi dậy, ngó Phục mà hỏi rằng: "Em muốn làm hung thú chi vậy hử?" "Làm hung thú cho chắc chắn chứ chi." "Trời đất ơi, em quên lời Hoa dặn rồi sao?" "Hoa đã có nói với em, phận mình là đờn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ chứ không có nghĩa gì hết. Hoa đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai thì mới khỏi bị người ta lường gạt. Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em tưởng thầy Tư thương em lắm sao? Chớ chi thầy thương thiệt thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà Hoa nuôi em, Hoa dạy em, có phải Hoa tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Hoa muốn cho em làm bà kia chứ. Em làm vợ thầy Tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc. Nếu em làm vợ thầy thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rổ đi chợ, em phải vô bếp nấu ăn. Rồi sau em sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Hoa làm lơ để cho em ăn ái với thầy Tư là Hoa muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ. Sau nữa cho em có di kiến đủ mà cao bay xa chạy. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có chút đỉnh rồi. Hoa đừng tính kế dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng?
1: Nếu dứt dây thì tội nghiệp cho thầy lắm.
0: Hứ, em quên mau quá. Tội nghiệp, tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em hay không?
2: Phục nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi ngồi dậy mà nói rằng:
0: "Chị nói phải, em học còn non một chút. Em hứa chấp với chị, từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa."
2: Bà có gật đầu và cười. Cái vấn đề muốn đặt cho cô hai Phục làm bà là một vấn đề quan hệ của bà có. Ngày đêm chị ta chẳng hề quên. Chị ta nghĩ, nếu muốn cho hai Phục làm bà lớn, thì trước hết phải cho lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích ấy thì điều cần nhất phải có tiền, đặng sắm áo quần cho tốt, lên xe xuống ngựa thì mới được chen lộn vào đám giàu sang được. Từ mấy tháng nay thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài cũng bộn, nhưng mà số bạc của cô cai tổng lung đưa hồi trước nó tiêu mòn lần lần, còn không đầy 100. Tuy vậy thầy Tư Cao có sắm áo quần nữ trang cho Phục, nhưng mà những đồ ấy là đồ tầm thường, không đủ làm cao phẩm giá cho Phục được. Vậy phải đi Cần Thơ kiếm vợ bé của thầy cai tổng lung mà đòi tiền. Bà có hệ tính rồi thì làm liền. Chị ta nói cho Phục hay, rồi một mình tuốt xuống Cần Thơ. Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng lung là một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, nên thầy đã đem mẹ con về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy yếu thế nên không dám cằn nhằn ngăn cản chi hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì biến sắc. Xong mấy tháng này cô giấu đút để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng rằng Ba có là người cô kết làm chị em hồi lúc cô

0: làm nhà thương mà sanh. Nay có dịp đi Cần Thơ nên cô ghé thăm. Bà có là tay thợ, muốn có tiền chứ không phải muốn hại là ai làm chi. Bởi vậy vừa thấy mặt cô ca nhỏ thì chị ta mừng rỡ, hỏi thăm Lăng Xăng, bồng thằng Lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm vậy. Vợ chồng thầy cai niềm nở, không nghi điều chi hết, lại cầm ở chơi bữa sau mới về. Tối lại thừa lúc không có ai, bà có mới nói nhỏ với thị mẹo rằng: chị em tôi nghèo quá nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài. Thị mẹo gật đầu, ngó trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một gói mà đưa cho bà có, nói rằng: tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi. Bà có bước ra sàn đếm bạc, rồi trở vô giao cái giấy cho cô mẹo. Hai người ngó nhau mà cười. Thị mẹo hỏi nhỏ rằng: con hai mạnh giỏi thế nào chị?
1: Sổ sữa lắm, biết trường rồi.
0: Chị làm ơn nuôi giùm nó. Bà có gật đầu khoát tay, rồi hỏi nhỏ lại rằng: thì mẹo lắc đầu và cười. Sáng bữa sau bà có trở về Sài Gòn. Có tiền nhiều, chị ta mới đặt may y phục và dọn chỗ phục ở rất đẹp. Mỗi buổi chị ta buộc phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy chị ta lại dắt đi coi hát cải lương hoặc đi coi hát bóng. Cô hay phục đã có sắc khuynh thành, mà lại còn biết đờn ca, dằn nói khôn khéo. Bởi vậy những ông giàu sang ăn chơi ai cũng trầm trồ gấm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc đấu sắc đẹp. Cuộc thi ấy cô giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô mà khen ngợi, làm cho danh tiếng của cô bừng lên. Từ Nam chí Bắc ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là gái đẹp nhất trong lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi, phải tốn bạc trăm mới nói chuyện được với cô. Từ rày cô Hai Phục thường có bạc ngàn trong nhà, bề ăn xài chẳng khác bực giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi. Cô châu mày hỏi rằng: thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 đồng cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca? Thầy Tư Cao cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt buồn lắm. Chương 8: Bước nấc thang đầu. Thầy Tư Cao cũng còn ở đậu tại nhà ông Phán Khải mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông Thân và bà Thân của thầy đang ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ không thay đồ. Cách một lát, ông Phán Khải về, ông cũng ngồi lại đó mà hỏi thăm bà con cô bác dưới tổ quán. Ông Hương Sư Hàn là ông Thân của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi dây qua hỏi thầy Tư Cao rằng:
2: mày làm giống gì mà mắc nợ đến bạc ngàn, nên gửi thơ xin 1000 mà trả nợ?
0: Thầy Tư cúi mặt xuống đáp nhỏ nhỏ rằng: con ăn xài thâm thủng một ngày một ít nên mắc nợ, chứ có làm giống gì đâu.
2: Mày làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mày ở đậu tại nhà anh Phán mày đây, mỗi tháng mày trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao xài không đủ mà phải tới thâm thủng?
0: Mày áo quần bận, vô hội này hội kia với người ta, có 28 đồng làm sao mà đủ.
2: Mày bận đồ tây, may một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày may đến 3-4 bộ đồ? Còn hiệp hội với anh em thì bất quá mày vô chừng 5 hội là nhiều, ví như mỗi hội mày đóng 1 đồng bạc thì tốn có 5 đồng bạc chứ bao nhiêu. Mày nói thế nào kia chứ mày nói sắm quần áo với vô hội mà phải mắc nợ bạc ngàn thì mày khi người ta quá.
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàn liếc mắt ngó con, rồi cười gằn mà tiếp rằng:
2: công việc của mày trên này tao với má mày đều biết hết thảy, mày đừng có giấu. Tao nghĩ lại công tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng lắm, học làm chi mà hư quá vậy. Phải tao về như vậy thì hồi nhỏ tao bắt mày giữ trâu, rồi lớn tao bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày thì xong quá.
0: Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt mà nói nhỏ nhỏ rằng: con có làm gì chi quấy đâu mà hư. Ông Hương Sư chau mày nạt rằng:
2: mày mê đĩ như vậy đó, mày nên lắm hả?
0: Con có mê đĩ đâu.
2: Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Không mê đĩ, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư thì tao bỏ cho mày hư, tao không biết tới mày là con nữa đâu. Mày có mắc nợ mặc kệ mày, mày trả không nổi. họ kiện mày rồi giam thân mày thì mày chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền đặng để lại cho con, mà để cho con là con nên kìa. Chứ con hư như mày thì đừng có trông lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm đổ mồ hôi sót con mắt đặng có tiền cho mày nuôi đỉ?
0: Thầy Tư Cao không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn vớt giùm cho thầy Tư nên can rằng:
2: Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh. Chú giận chú nói như vậy chứ lẽ nào mà bỏ nó. Hễ nó có đôi bạn thì nó lo làm ăn chứ gì.
0: Ông Hương Sư trợn mắt đáp rằng:
2: Nó mê đĩ điếm thì để nó lấy quân đó, cưới vợ tử tế cho nó mà làm gì.
0: Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông không dám nói nữa. Cơm dọn rồi, bà Phán mời hai vợ chồng ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối lại ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm một người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư nói rằng:
3: Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ổng cậy mai nhờ mối, tính cưới con của thầy ban biện cho con. Ổng tính gần xong kế nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đỉ, ổng giận hết sức. Hôm kia ổng được thơ con gửi xin 1.000 mà trả nợ, thì ổng càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm. Ông hâm ổng từ con, nói cho con biết. Sao con dại dữ vậy? Cha mẹ ráng làm cho có tiền cho con ăn học. Con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy. Mấy năm con học trên Sài Gòn, mỗi năm hao tốn tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Bãi trường về nhà con muốn học đờn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng, mà con không có giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm phiền lòng cha mẹ nữa. Má khuyên con hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào thì cũng dứt phức cho rồi. Con lo tu bỉ lại rồi lần lần má sẽ thăng thỉ nói với cha con, đặng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo đồ đó, ổng giận chắc ổng bỏ luôn con đa. Nói cho con biết.
0: Thầy Tư Cao đương bối rối về nợ nần, lớp tiền góp, lớp bạc tháng. Họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thiệt, nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy trả dứt nợ hết. Nhưng mà thầy viết thơ về xin cha mẹ 1.000. Ấy là thầy muốn cho có dư, đặng thầy sắm đồ dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho bạc, đặng thầy trả nợ, mà lại còn rầy thầy về sự chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên thầy phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi rằng hư rằng quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả cho tình kiếm tình, đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được. Mà lại làm con không phép cãi lời cha mẹ, hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời, song không có tiếng gay gắt. Còn mẹ rầy tuy mẹ nói ngon ngọt, song lời nói châm trong gan trong ruột, nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì thầy buồn thiêu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát hay mới lại, nên mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đương buồn nên thầy kiếm trước, nói nhức đầu mà ở nhà. Thầy đi ra đi vô một mình, sự buồn càng dồn dập, thầy chịu không được, nên thầy bận đồ mát, chơn mang guốc, lần lần đi lên đường Louvain. Tới trước cửa bà có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có 3 người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịch khăn đen. Còn 2 người nữa thì lối 25-30 tuổi, mặc âu phục, mà tướng mạo sang trọng lắm. 3 người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế giữa vách, sụt vô trong nhà, ăn trầu, mặt mày coi cũng hớn hở. Thầy Tư Cao đương buồn rầu về nỗi riêng, muốn lại cho gặp cô Hai Phục, hoặc mai có bớt buồn chăng. Nào dè lại tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, chưng hửng. Thầy tính tháo trở về, mà đi được vài bước thì thầy trở lại, đứng ngó vô nhà nữa. Cô Hai Phục cũng cứ cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm sốn mắt khó chịu, nên thầy dứt định đi vô coi khách nào đó cho biết. Thầy không thẹn về y phục của thầy khiếm lễ. Thầy Tư xăm xăm đi vô cửa, 3 người khách ngó thầy trân trân. cô Hai Phục cứ nói chuyện. Cô không chào hỏi mà cũng không thèm ngó. Duy có một mình ba có nói rằng:
1: "Ngồi trên gián đó chơi thầy Tư."
0: Người bận áo dài hỏi rằng:
1: "Thầy đây là ai?"
0: Ba có hớt mà nói rằng:
1: "Thầy dạy con hai đờn ca đó đa."
0: Một người khách bận đồ tay nói rằng:
1: "Mai dữ không? Có sẵn thầy đờn đây. Thôi mời đờn ít bài cho cô hai hát nghe chơi."
0: Thầy Tư Cao giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ dáng mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm mà nói rằng:
1: "Tôi tập đờn đặng khi nào tôi buồn tôi đờn cho tôi tiêu khiển, chứ không phải học đờn đặng đờn cho thiên hạ nghe đâu."
0: Cô Hai Phục châu mày dai lại nói với thầy Tư Cao rằng:
4: "Thầy vô lễ quá. Mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dầu thầy không chịu đờn thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
1: "Chỗ này mà lễ nghĩa gì?"
4: "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
0: Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột, bèn can rằng:
1: "Thôi thôi, tưởng thầy vui lòng mình mời thầy đờn nặng cá ít bài nghe chơi. Thầy không chịu thì thôi, ép thầy làm chi?"
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh mà mặt coi giận lắm. Người khách ấy dài hòa nói với ba có rằng:
1: "Chị ba, sao chị không mướn một cái nhà bánh ếch cho rộng rãi sạch sẽ, để qua khôi sắc đẹp ở đặng anh em tới chơi. Chị ở căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bệnh chứ."
4: "Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết, tiền bạc đâu mà mướn nhà bánh ếch mà ở. Quan huyện tưởng chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy sao?"
1: "Nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu?"
4: "Thưa phải, chừng 50-60, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu quan huyện chịu trả tiền mướn thì hoặc mai."
1: "Được mà, chị mướn mà dọn đi, tiền nhà anh em tôi chịu cho."
4: "Mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường. Chị em tôi làm sao mà trả trước tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi?"
1: "Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo không có tiền mà."
0: Ông già nói và phành bóp phơi lấy ra 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và nói rằng:
1: "Đó, dọn đi, dọn cho xong đặng tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào trên này thì nói cho ông thầy thuốc biết, đặng chừng tôi lên ổng dắt tôi lại."
0: Cô Hai Phục cầm 5 tấm giấy xăng, mắt liếc ông rất hữu tình, cười và nói rằng:
4: "Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế, ông lên ông phải ở đó, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa đa."
0: Ông gật đầu đáp rằng:
1: "Như đi một mình thì ở đặng, chứ nếu đi có bà thì ở sao đặng."
4: "Ông sợ bà lắm sao?"
1: "Không phải sợ, nhưng mà việc chơi cho đàn bà họ biết làm chi."
4: "Chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?"
1: "Được, cô muốn tôi đi hạ bằng vật gì?"
4: "Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 hột xoàn. Em thấy ngoài nhà hàng có bán một chiếc vòng, em muốn quá à, nó để giá là 350 đồng.
1: "Được mà."
0: Khách ở nói chuyện tới 10:30 rồi lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau mà ăn lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô chở vô, tay nắm sắp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và hỏi rằng:
1: "Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?"
0: Cô Hai nghiêm sắc mặt mà hỏi lại rằng:
4: "Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?"
1: "Nghề đưa cửa trước rước cửa sau, nghề rù quến ông bướm mà lấy tiền, chứ nghề gì?"
4: "Cô làm như vậy đó, thanh cao lắm hả?" "Tôi cần học với thầy là học đờn học ca mà thôi, chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là đồ giả dối, để gạt người chứ không có giá trị gì. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó, bề ngoài coi tốt đẹp, còn bề trong thì thú quắc. Thầy đừng có khoe thanh cao với tôi."
0: Thầy Tư lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được nữa. Cô Hai nói tiếp rằng:
4: "Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ không chào. Người ta mời thầy đờn chơi rồi thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cùng quần, nói chỗ này mà lễ nghĩa gì? Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên, nếu thầy còn muốn tới lui chơi thì hãy gặp nhà tôi có khách, thầy đừng có vô. Còn như thầy vô thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới nữa."
0: Thầy Tư giận đỏ mặt, thầy đứng dậy nói rằng:
4: Cha chả, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không có đánh cô đó là may phước cho cô rồi. Cô đừng có ọ ẹ mà chọc giận tôi.
0: Nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn. Chị ta không nói gì hết. Chừng chị ta thấy thầy Tư nói lớn, lại lên tay lên chân, thì chị ta xốc lại xô thầy mà nói rằng:
4: Thầy có gan thì đánh thử coi. Thầy đánh một cái tôi làm heo cho thầy ăn liền. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi?
0: Cô hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi.
4: Thầy vui hay là buồn cũng vậy, có ăn thua gì với tôi đâu.
0: Không ăn thua sao được. Chị nghĩ lại mà coi, tôi gần cô hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cô, tôi ra công dạy cô học, tôi tốn hao với cô đến 500-700 đồng bạc.
4: Thôi thôi à, thầy đừng có kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm sao? Thầy không thấy hồi nãy đó sao? Em tôi nó nói còn một tiếng cũng có 500-700.
0: Chị ba, xin chị nín để em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện để mà nghe vậy thôi. Em ra công dạy cô là vì em thương cô. Bây giờ cô sanh tâm làm việc hèn hạ, nhục nhã quá, mà lại làm trước mặt em thì em đau đớn hết sức. Em phải chết chứ, em sống mà thấy như vậy em chịu không được.
4: Vậy chứ thầy muốn cho nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi. Thầy không già hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ khôn, khen họ giỏi nữa chứ.
0: Thầy Tư nghe mấy lời thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
4: Uổng cái tình tôi thương cô hai quá.
0: Thầy nói dứt lời liền bước ra cửa. Ba có cười và nói rằng:
4: Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu, mà mình thương họ.
0: Thầy Tư lầm lũi đi tuốt. Ba có ngó cô hai Phục và cười và nói rằng:
4: Đó, học mà dốt là vậy đó. Học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời, có phải là mắc đâu.
0: Hết tập 3. Còn tiếp.

tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắp rang, xen lẫn với những tiếng ồn ồn rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hụ. Như vậy, Mỹ đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Khi cánh cửa xà linh rung lên bần bật như trái đất của mình, con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng phụt tắt. Không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh. Cả tiếng loa vẫn hồng hộc phát áo ôm sầm, bây giờ cũng căm bặm. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhấm nháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị cùng, và tôi phải ở xà lim. Chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời, hẳn là được như dịu một đêm qua đang muôn hồng nghìn chế của ánh hào quang.

có một tiếng đồng hồ sau, còi hụ mới báo an. Nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài, vừa ngắt giọng như hết hơi thì súng và bom lại nổ tơi bời, những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế, không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhỡ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn, có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận, có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu, sao làm nữa thế nào cũng bị lộ tẩy.

0: hôm nay là chủ nhật. Mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Điểm Ba. Lúc tôi mang bô vào, Y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột.
1: Con chuột nào đây?
0: Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó.
1: Ở trong này ai cho anh nuôi chuột?
0: Tôi thấy nó bé tí nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quá.
1: Đập chết rồi, vứt ra ngoài.
0: Thế Y nổi nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến xà liêm cả.
1: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
0: Thấy tình hình căng, vì tiếp con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cổ.
1: Bỏ chân vào.
0: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi Y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột rất lanh, nhảy tránh được. Y càng tức to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì để dướng sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lòng thầm. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi quế quả dừng cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ. Tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này. Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa. Khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích. Thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại. Tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

Cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằng nhằng ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới chết đi làm tôi sầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát: "Que sera sera, whatever will be, will be." Phải rồi, lúc này hãy buông trôi nó, có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm nhưng lộn xộn trong đầu: "Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy." Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

0: trời đã lại chuyển sang thu. Cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần. Nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ, em đây. À, anh cần về với em. Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chú anh em trong già, chú mày phải nói thiệt. Lúng ra thì chú mày bắn được mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thú thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, mau giận quá, đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao đó hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát hiện từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay cắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày họ không dám nói xạo nữa.

sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9. Mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thước minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn giang đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khép.

Mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù Sa Đổ Bô. Trên lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chủng quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y tư rơi rói dưới cái mũ kepi của màu vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra chùm một đốt đang ngọ ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồ lướt cắt may vừa dặn, những bộ đồ lính trong tơ nuôi hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong, nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chủng quý. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lô một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời Chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tinh Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Tà Linh, nhìn ra sân trại chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Tà Linh 2 cho tới cái chòi, có mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay cót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá. Đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Sở Liêm 2 là chỗ giam phi công Mỹ. Phải quay cót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay cót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, thỉnh thoảng có những bàn chân đang ngồm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi, nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chủi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả nên anh nhìn chắc. Nghĩ vậy vì mấy lần trước đây khi bị đi gọi cung ra tới sân tại chung, tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới tuổi khoảng trên dưới 20 chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ồ, Nguyễn
1: Văn Trỗi đi chúng mày ạ.
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Xà Đêm ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi biết vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

0: Trẻ hỏi cùng tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miệng trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng.
1: Dạo này tôi thấy anh khỏe hả?
0: Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi.
1: Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á không có gì thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ á là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây á, thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Vậy thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây á anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ á, thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô.
0: Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa để bọn người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tên Nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc. Nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng, nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy. Đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân. Thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ giả tôi. Càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi chí. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc, cứ đưa tôi chí. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi chí về bản án tử hình bây giờ, tôi cũng chí. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công. Cứ xem chỗ nào cần tôi ký, cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão bằng về xà linh, khi qua sân vàng nho, lão bằng gặp một tên cán bộ, nên y ra hiệu, bảo tôi chờ, để y nói chuyện với tên cán bộ đó.

Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy bầu trời. Trời mùa thu thâm thẳm trong xanh, một dải áng mây trắng lưa thưa đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đứng giữa miếng vải xanh cánh cả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc, chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ung ục rồi súng và bom nổ rầm trời.

0: Hôm nay cô mới trông thấy máy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp, và những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đã những đường chỉ trắng nhát từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua răng. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người, chỉ một tiếng quát giật giật.
1: Thưa vào đây, bộ muốn chết à?
0: Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối ôm ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra Tên Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tên Bằng đang trợn trừng nhìn tôi vừa chui đầu vào khi đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chú vào y.
1: Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay?
0: Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Chị chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buồn thỏng.
2: Vớ vẩn.
0: Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì thầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò sẽ chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô ấy mới báo an. Xin bằng giúp tôi về stadium ngay. Khi về qua sân trại chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buộc.

0: Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọt sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, Tình Như. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này là sắp hết giờ làm việc, chị y vào buồn tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, Tình Như nói.
1: Được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh.
0: Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dù trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tình Như trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng, rồi nhấc chân ra.

và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó tôi quá khổ đau phẫn uất, suốt tháng này qua tháng khác cái chân cứ lằng nhằng trong cùng, đêm cũng như ngày, thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái nằm ngồi ngủ thức nhất thiết bao nhiêu khổ cực bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cục. Vậy mà bây giờ lại được tha, vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới.

Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy, cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồng khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cọp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tai lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cọp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng, tiếng giày cồm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cồm cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy số 4 phải là người Việt. Mà người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây. Vì vậy đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng mắt. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời.

Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày. Bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ, lại có phái đoàn nào đó vào tham quan.

0: cái buồng của hoàng chân thủ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ nhật. Vậy nếu không phải, thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai về chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại mở buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi, sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quân nào đó về tội ác của thực dân Pháp đã giam hãm những người cách mạng, dân dân và dân dân. Nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại, tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Ta vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu sàn. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân, nhất là lại chính buồng của tôi. Mình phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày tua tủa lông đen như hai con sâu róm lớn đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị Thượng Quý Trì và Lê, cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt lễ phép như tên mặc cà kỳ xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên nhíu xuống, môi y rung rung, rồi nhếch ra cười nửa miệng.
1: Sao, anh có khỏe không?
0: Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai tên Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói.
1: Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội.
0: Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp vào phía dưới bụng, mặt vẫn nghiêm trang lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười. Y vừa quay ra vừa nói.
1: Thôi, chào anh.
0: Trên dưới đã đóng cửa, đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, tiếp tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vào hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần.

Hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt, thì để lại mai xin lấy, chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hơi khác. Về cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè, và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo cái nào dày chả khô được. Vì vậy tên Dư để cho mãi gần 5 giờ, đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cho tượng buồng ra lấy quần áo. Nhờ vậy quần áo thường được khô, đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồng không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông.

0: Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên cửa lớn buồng tôi mở, Trinh Dư nói vừa đủ để tôi nghe.
1: Cho anh ra sân chơi một lúc.
0: Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi vội vàng chạy ra sân. Trinh Dư và bà ngồi lú hú viết. Thấy ánh nắng vẫn còn 1/3 sân, tôi cởi rất nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức, hân hoan vặn vẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.

0: Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Hương đã thấy những điều gì ghê gớm? Đối với người không biết thì đây là nơi hy vọng, bởi đây là nơi có canh tác lớn và tốt, chứ không còn là rừng rậm nữa. Nhưng Hương đã biết, nàng vừa thoáng thấy những mục tiêu đầu là ngất đi rồi, vì một sự thật ghê gớm đang tàn ẩn trong vùng trồng tiêu này. Đó là cái thung lũng vang danh khắp miền Nam nước Việt vì mối lợi to lớn của ngành sản xuất ở đó, mà vì một chuyện bí mật khác rất là bi thảm. Dân khai thác sở tiêu ở thung lũng đó không phải là người Cao Miên mà là người Tàu. Nhưng họ không phải là người Tàu thường. Họ đã lập nghiệp ở đó trước thời Mạc Cửu nữa, và họ nguyên là những tướng cướp biển Triều Châu, thường cướp phá vịnh Hà Tiên và bị Mạc Cửu đánh cho đại bại. Họ tản mát lên bờ và một nhóm tìm được cái thung lũng này, rồi hoàn lương luôn và sống với nghề trồng tiêu và sản xuất tiêu sọ. Đất đai Cao Miên 10 lần tốt hơn đất đai Nam Kỳ, nhưng bị bỏ không. Thuở ấy gặp những tay giỏi canh nông, nên nó rõ khả năng tức thì là sản xuất rất mạnh và rất tốt. Người Tàu ở đó rất đặc biệt vì nhiều lý do. Nông dân Trung Hoa qua các triều đại vui sống được trong sự biệt lập, tách rời khỏi đồng bào của họ ở các nơi khác, không cần biết tới những biến cố xảy ra ở bên ngoài. Tâm trạng đó, tình hình đó được sổ sách Tàu ghi chép rất nhiều. Chẳng hạn có những dân nước Triệu, nước Tấn chạy trốn trước cuộc tàn sát của quân đội Tần Thủy Hoàng, rồi sống luôn trong rừng không hay gì cả. 500 năm sau người ta gặp lại họ, họ nói chuyện y như họ đang sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ấy, những chú Tàu trồng tiêu này là người của đời nhà Minh, nhưng đó là một thứ nhà Minh trễ Tàu. Bởi không biệt lập trong rừng thì họ biệt lập ngoài biển, sanh con đẻ cháu ngay trên những chiếc Tàu ở trong 5-7 thế hệ liền. Thế nên năm nay là năm 1954 mà họ có những tư tưởng, những hành động của người đời nhà Tống, nhà Đường. Không có đàn bà, họ sẵn lòng mua những phụ nữ xinh đẹp ở ngoài về làm vợ, và nếu được họ cũng không ngại bắt cóc con gái người ta đem vào đây. Cô gái Việt hay Miên nào mà lọt vào thung lũng tiêu này thì kể như vĩnh biệt quê hương, cha mẹ, không bao giờ ra được, bởi không phải không có lối ra, mà vì họ không cho ra. Đã bảo họ có tin tưởng, quan niệm và hành động như người đời Đường kia mà. Họ xem đàn bà là của sở hữu riêng của họ, khi họ đã bỏ tiền ra mua hoặc bỏ công ra để bắt cóc. Chính quyền Cao Miên không bao giờ ló mặt vào đây cả, nên họ sống độc lập trong này, chứ không phải chỉ biệt lập mà thôi. Pháp luật ở đây là của họ, chứ không phải của nước nào cả, kể cả nước Tàu. Người Cao Miên tôn thờ hai dân tộc. Thứ nhất, họ thờ người Pháp, kế đó họ thờ người Tàu. Không kể ngày xưa họ thờ người Ấn Độ, thế nên miễn bọn này đóng thuế sòng phẳng là chúng được độc lập trong biệt khu của chúng. Thật ra thì bọn trồng tiêu không biệt lập hoàn toàn, bởi chúng cũng đi ra ngoài mua sắm, nhưng bán thì đã có người Tàu ở Nam Giang tới mua. Nhưng chúng rất ít nhu cầu nên không thường đi lắm, mà mua sắm xong là chúng về ngay, không buồn tìm biết cái gì hết. 3-4 năm đã trôi qua đi rồi, vậy mà phụ nữ ở đây vẫn còn thiếu. Ta phải nhìn nhận rằng người Tàu là một dân tộc ít dâm hơn các dân tộc khác. Họ sống độc thân từ 18 tuổi đến 35 tuổi. Nếu họ nghèo mà cũng chẳng cần chơi bời mèo chuột gì hết. Thành thử mấy mươi thế hệ rồi mà dân số không tăng bao nhiêu. Bọn trồng tiêu rất thành công, nhưng không phải anh nào cũng giàu, bởi ở đây vẫn có hai giai cấp như thường, giai cấp chủ nhân và giai cấp công nhân. Đó là không kể giai cấp nông nô, gồm vài người Cao Miên được trả công rẻ mạt và vài người đàn bà Việt Nam làm những cô vợ rất xấu, tức không ngoan ngoãn, nên bị chúng nó hành hạ trong việc làm lụng, còn khổ hơn người Cao Miên nữa. Giai cấp chủ nhân ban đầu có lẽ là giai cấp của các đầu đảng cướp biển, còn công nhân là những tên tướng cướp em út. Qua nhiều triều đại, vương tước đã thay đổi qua nhiều tay người, nhưng vẫn cứ còn hai giai cấp hoài hoài, thế nên mới có người nghèo sống độc thân. Khi một anh nghèo khá lên thì anh ta mua con gái hoặc bắt các con gái bên ngoài, vì con gái Cao Miên xấu xí nên con gái Việt thường bị bán vào đó. Con gái Việt bán có giá gấp 3 lần con gái Cao Miên, vì họ bắt người để bán cho bọn trồng tiêu. Chỉ chọn con cháu của hai bà Trưng mà thôi, vì đồng bào của họ nói là giá có 1/3 của đồng bào ta. Nhưng đó là giá trị thị trường, khi mà chúng nó cần mua bán, chứ thường thì bán rẻ hơn chúng nó cũng không mua. Khi Hường tỉnh lại thì nàng lờm cờm toan ngồi dậy để chạy, nhưng ba lưỡi dao con chó tiến đến cổ nàng tức thì. Trên đầu đảng cướp đủ hiểu rằng nàng đoán biết cái sự thật ghê gớm đó rồi, nên chúng nó phải mạnh tay. Bởi kể từ giờ phút này thì phản ứng của nàng rất mạnh và rất là bất ngờ. Quả thật thế, Hường đã tới lúc liều mạng nhưng không còn sợ dao nữa. Sợ dao tức là sợ chết. Nhưng con người chỉ sợ chết khi nào còn chút hy vọng. Nàng đang ở trong trường hợp không còn hy vọng nào. Tên tướng cướp cao miên xem ra cũng háo sắc, còn nàng thì tuy không đẹp lắm đối với người của mình. Ấy chớ còn đối với người cao miên thì nàng là bà tiên rồi. Vậy mà nó không hưởng nàng, đưa nàng đi bán thì hẳn nó có quyết tâm lắm để ẵm một số tiền mà nó cần. Như vậy là tuyệt vô hy vọng. Vì thế mà Hường cứ ngồi dậy để chạy. Nàng di động tới đâu thì ba lưỡi dao lùi tới đó, và cả nàng lẫn chúng đều thấy là lưỡi dao hoàn toàn bất lực trong vụ này. Thế nên tên tướng cướp đứng dậy tát cho nàng hai tát tay nhoáng lửa, rồi đạp cho nàng té bổ nhào xuống. Hường lợi dụng luôn tình thế đó để nằm dạ và không chịu dậy nữa. Tên tướng cướp hạ lệnh và tức thì hai bộ hạ của nó lướt tới để khiêng nàng. Thằng bé ở đằng đầu, ông lão ở đằng chân. Hường đã hết cách đối phó. Họ đi qua những dòng tiêu thật là sởn sơ, nọc tiêu nào cũng tùm lá. Đã bảo đất đai của Cao Miên là đất thiên đàng, cho nên từ cổ chí kim, nước Xiêm rồi sau đó đổi tên ra là nước Thái, đã nhiều lần xâm lăng Cao Miên, mà lần cuối cùng xảy ra năm 1945 để rút đi mấy tỉnh. Người Tàu lại rất siêng năng và giỏi canh nông, thì những sở tiêu ở đây có lẽ là tốt nhất thế giới. Hường khổ lòng quá, mỗi bước đi của bọn khiêng người là mỗi lần lòng nàng đau như bị dao cắt. Giờ đây nàng thấy là bị tên tướng cướp này hiếp dâm lại hơn. Nó hiếp nàng vài hôm rồi có thể buông tha cho nàng về quê. Tuy cũng hỏng một đời, không ai thèm lấy nàng nữa, nhưng chỉ có hại nửa chừng thôi. Nàng sẽ làm gái già bên cạnh cha mẹ, giữa quê hương đồng bào. Chứ lọt vào tay cái chú trồng tiêu rồi thì kể như đã chết. Phụ nữ ta bị bắt cóc vào đây phải mặc y phục Tàu, theo phong tục Tàu, nói tiếng Tàu cho đến lúc xuống mộ, không được giao thiệp với việc Hoa và Miên từ ngoài vào. Đó là đời sống nô lệ không hơn không kém. Nghĩ tới đây, nàng nhìn tên tướng cướp đang theo sau ông lão, rồi nói:
1: Bòn ơi, em thương bòn lắm.
0: Tên tướng cướp nhè răng ra cười rồi đáp bằng tiếng Việt:
2: Tốt, vậy sau này ta thương nhau.
1: Không, em muốn làm vợ của bòn hà.
2: Cũng được, nhưng về sau sẽ hay.
1: Không, bây giờ đây hè, đừng bán em cho các chú.
0: Mặc dầu bơ phờ mệt nhọc, Hường vẫn cố cười bằng nụ cười xinh nhất của nàng, và hình như là nó có hiệu quả hay sao ấy, mà tên tướng cướp không cười nữa và có vẻ đăm chiêu. Nó nhìn nàng hoài, và chắc nó đang cân trong trí nó, một bên là số tiền, một bên là một đứa con gái Việt, rất quý về mặt hưởng lạc, quý như khi các tướng cướp ta bắt cóc được một cô đầm. Nhưng rồi nó lại cười, và nàng hiểu và không thử thời giận nữa. Nó là một con cáo già chứ đâu phải tay mơ. Con gái Việt nó sẽ bắt cóc được nữa, không khó lắm đâu, con tiền thì thật khó kiếm. Nó bỏ rơi nàng vậy. Có tiếng chó sủa rồi Hường thấy nhà, nhưng chúng nó đi luôn. Người Trung Hoa thiếu đất, nên từ 5.000 năm nay dân chúng của họ bằng lòng sống 10 người trong một nếp nhà 3 thước trên 6 thước. Sang các nước khác đất không thiếu, nhưng lối sống ấy đã thành thói quen lâu đời rồi, nên họ cứ tiếp tục cất nhà như vậy ở khắp nơi. Nhà cửa ở đây cũng không ra ngoài thông lệ đó, mà hình như là nhà của giáo chủ sở ấy. Chứ còn có những ngôi nhà chỉ rộng có 2 thước trên 4 thước thôi, và chắc là nhà của công nhân. Hường thấy xa xa có người đang làm việc, và nhận ra đến 3 dân tộc Hoa, Việt và Miên. Hoa và Miên chỉ gồm toàn đàn ông, trái lại Việt thì gồm toàn đàn bà, nhưng rất hiếm. Phụ nữ Việt mặc áo Tàu, nhưng nhờ họ không đội nón. Nhìn tóc họ, biết họ là người Việt. Người dân Triều Châu đội một thứ nón rất là buồn cười. Nón ấy có lẽ đang bằng mây hoặc tre, rộng hơn nón lá của ta một chút, nhưng chẳng những không nhọn ở đầu như nón lá của ta, mà mang hình một cái nắp hộp, tức bằng đầu, và ở giữa nón có khoét một cái lỗ. Đầu người đội nó quá ra lòi ra ngoài. Nón có viền vải màu ở quanh bờ, mà như vậy họ đội nón chỉ để ngăn nắng ăn đen da mặt, chứ không phải cho đỡ khổ cái đầu chút nào, vì đầu lòi ra ngoài kia mà. Nhận diện được đồng bào, Hường vẫn ngậm câm chứ không kêu cứu. Nô lệ kia không thể cứu nô lệ này được,
2: bản thân họ kia mà họ còn lo chưa xong nữa thay.
0: Bỗng tên đầu đảng cướp lướt tới rồi hô lệnh, và bọn này tới con đường đất giữa những hàng cọc tiêu ngay tấp, rẽ vào một con đường nhỏ, mà ở trong cùng họ thấy một nếp nhà dán lợp ngói, mà Hường đoán là nhà của giai cấp chủ nhân. Có tiếng chó sủa, có tiếng người nạt chó bằng một thứ ngôn ngữ lạ, mà Hường đoán là tiếng Triều Châu. Rồi thì họ tới cửa nhà đó, và chủ nhà bước ra thềm. Đó là một chú tàu thấy rất dễ sợ. Hường nghe nói người Hoa Bắc cao lớn y như vậy, nhưng người Hoa Bắc không bao giờ họ di cư xuống Đông Nam Á hết, mà chỉ có Hoa Nam mà thôi. Mà Hoa Nam chỉ cao lớn hơn ta với Cao Miên 1-10-1-9 thôi. Nhưng chú này thì lớn y như tay. Chú ta hô răng nhưng lại hô quá sức tưởng tượng. Hàm răng trên của chú nằm ngang. Chú cao niên cũng gần bằng thân phụ của Hường, nhưng trông còn khỏe như lực điền trẻ tuổi. Chú ta cởi trần, mặc quần đùi, chân mang guốc cổ trắng không sơn, đã mòn còn mỏng dính như dép nhật bổn. Chú nhìn con heo đang bị khiêng, rồi hỏi tên cướp. Hường đoán chú ta hỏi nàng có tàn tật, bệnh hoạn gì hay không. Tên đầu đảng cướp trả lời, và nàng đoán rằng hắn nói nàng chỉ nằm dạ mà thôi. Hắn thục vào để họ khiêng con heo vào nhà, và hắn chia bộ dáng nhỏ cho họ đặt con heo lên đó. Rồi hắn ngồi chồm trên chiếc ghế đẩu, tiếp tục ăn bữa cháo sáng của hắn mà hắn đã bỏ dở. Vừa ăn vừa hỏi chuyện tên tướng cướp bằng tiếng Cao Miên. Chắc họ ngã giá bớt một thêm hai. Đàn chủ mua chê heo rồi. Đàn chủ mua chê con heo tồi, chủ bán thì lại quảng cáo ầm ĩ, mặc dầu chắc chắn là lũ này thỏa thuận với nhau rồi ngày hôm trước. Người Trung Hoa bình dân ăn cơm như để chạy giặt, có tiền rồi họ vẫn không bỏ được cái thói xấu đó, nên chi chú tàu đã xong, và chắc đôi bên đã đồng ý về giá cả. Chú tàu còn uống nước trà nữa, chứ đã xỉa tiền đâu. Nhưng chú nói cái gì, rồi tên cướp lại ra lệnh, và hai tên bộ hạ của nó đi ra ngoài. Người tàu họ cất nhà nhỏ, họ lại hà tiện cửa, có lẽ cũng là thói quen. Ở Hoa Bắc lạnh lắm, nên họ nấu ăn ngay trong nhà, chứ không cất nhà bếp riêng, để dùng nhà bếp làm lò sưởi luôn. Họ lại sợ hơi ấm thoát ra ngoài, nên chỉ chừa một cái cửa nhỏ, vừa đủ ra vào thôi. Bên trong tối sáng mặc kệ. Hường dục ngồi dậy, thoáng thấy hai tên bộ hạ cứ còn lẩn quẩn ở sân chứ không có đi đâu xa. Còn cái cửa ra vào, thì tên cướp thừa sức bích lại bằng tấm thân của nó. Vì vậy mà rồi nàng lại bất động. Tên cướp miên cười, chỉ nàng rồi nói gì với chú tàu. Chú ta gật đầu, chắc là nó chỉ cho chú thấy bằng chứng nàng không đau ốm, nàng không tật nguyền, bởi nàng vừa vụt ngồi dậy như có lò xo bật. Xong đầu đấy nó hỏi mượn của tên tướng cướp cây đèn pin, rồi ra hiệu cho Hường đi vào buồng.
1: Còn khuya các chú ơi, ta thề sống chết ở đây thôi.
0: Hường đưa mắt qua một lượt và không thấy món vật dụng nào cả để nàng dùng làm vũ khí, nhưng nàng vẫn thủ thế, quyết tâm tấn công bằng hai nắm tay của nàng, hai chân và hai hàm răng. Tên tướng cướp miên đứng lên, bước tới để nắm đầu Hường, nhưng bị nàng đạp vào bụng một cái ọc khiến nó thối lui. Nó tức giận lắm nhưng không dám đánh nàng nữa, bởi đây là một món hàng mà nó không được phép hủy hoại trước mặt khách mua. Mặc dù vậy, chú tàu vẫn cũng ngăn nó tái diễn công tác của nó, mà không phải vì chú nhẹ tay với Hường đâu, mà vì nam nữ thọ thọ bất thân. Ông tổ 800 đời của các chú đã dạy như vậy, tên ấy mà rớ tới nàng là nàng sẽ mất đồng trinh tức khắc. Nam nữ kể từ 7 tuổi không được ngồi chung chiếu, bởi ngồi chung chiếu con gái cũng mất trinh nữa, mất theo lối vô tuyến điện lực, như vậy không có vấn đề đi xe buýt nhen các cô. Ở bên tàu ngoài chợ, kẻ mua người bán toàn là đàn ông, mãi đến năm 1950 cũng còn như vậy, đàn bà xách giỏ đi chợ cũng thất tiếc nữa. Hắn ngăn tên Cao Miên đụng chạm tới người nô lệ tương lai của hắn, nhưng hắn hành động mạnh bạo hơn. Hường vẫn dở mững cũ là ngồi trên gián mà đá, nhưng bị hắn bắt chân liền, bắt cả hai chân mà hắn khóa chặt trong bàn tay hộ pháp của hắn. Nó to lớn mà cứng như là cọng bằng sắt. Hường chỉ có hai bàn tay nên lại thoi đấm, nhưng nàng hành động như châu chấu đá xe, và hai tay nàng lại bị bộ bàn tay sắt đá của hắn khóa lại. Bây giờ nàng còn cái miệng nên chồm tới để cắn như một con chó điên, nhưng tên lực điện này không nao núng chút nào. Còn cánh tay ở không, hắn ẩm nàng lên một cách nhẹ hiều và đẩy hai tay bị khóa của nàng vào hướng miệng của nàng, để nàng chỉ có thể cắn được nàng mà thôi.
1: Bòn ơi, cứu tôi!
0: Thật là mỉa mai đến rơi lệ. Hường kêu cứu tới chính tên cướp đã bắt cóc nàng đem đi bán, vì không còn biết kêu với ai nữa. Làng nước thì quá xa đồng bào, họ hàng bạn hữu gì cũng không sao mà vào đây được hết. Tên khách trồng tiêu đi vào buồng. Trong buồng tối như trời 30 mà chuyển mưa, ánh sao yếu ớt bị mây che mất cả rồi. Dân ta đóng vách dán, thường làm lấy lệ, gỗ khô rút lại là vách thở
2: hàng trăm khe lớn thọc ngón tay cái vào được. Người tàu vì ở xứ lạnh phải đóng dáng thật kỹ nên nó mới tối như vậy. Nhưng tên đồ tể này bật đèn pin lên rồi thảy Hường lên bộ dáng rộng hơn và dày hơn bộ dáng ở ngoài một chút. Rồi chính nó cũng leo lên dáng. Còn bao nhiêu sức lực, Hường tung hết ra đi vùng dậy, nhưng kẻ giữ cứ trơ trơ như tượng đá. Hơn thế, nó còn đè lại người nàng theo lối lão già hôm nọ, thớp cổ nàng. Nó nặng bằng rưỡi lão già Cao Miên, và Hường nghe rằng nàng đang bị cả trái núi đè lên người mình. Tên đồ tể răng chìa ra ngoài này là một động tác khiến Hường không còn hồn vía nào nữa, và nàng lại dễ dùng, mặc dù biết rằng chỉ vô ích. Hắn giật dây lưng quần của nàng với cái tay ở không và kéo quần của nàng xuống. Tới giai đoạn này thì Hường đã tìm được thế tự vệ, nàng không nên dùng dãy nữa mà cần nín hơi để nằm lò. Thế nào cho thân thể của nàng thật nặng lên, cả lưng cả mông của nàng đều đè lên phía sau của miệng quần, hắn không làm sao mà thực hiện ý muốn được. Nhưng hắn mạnh quá, và mấy mươi kg thịt của nàng không chống nổi với những cái kéo thật mạnh của hắn. Nếu vải đã cũ thì quần sẽ rách, nhưng đây là quần tương đối mới nên rốt cuộc nó vẫn bị kéo xuống. Hắn rọi đèn vào ngay cái chỗ mà người phụ nữ của bất kỳ nước nào cũng giấu thật kỹ, cúi xuống gần để dòm. Đoạn nó phóc thích nàng tức thì mà không có làm gì cả. Hai vế của Hường rên âm ỉ vì nó quỳ hai gối lên đó, và sức nặng của nó đã dồn hết lên đó. Nhưng cô gái này lại nghe nhẹ nhõm khi nó đi ra ngoài. Thì ra nó chỉ xem coi con heo có gạo hay không để mà trả cho đáng giá tiền, chứ chưa làm gì hết. Đành rằng nàng là một con heo, và tên đó vừa khám nghiệm để truy ra cái bệnh gạo có thể có của nàng. Người tàu quý cái đó nhất trên đời, không phải quý về mặt đạo đức không mà thôi, mà về đủ các mặt khác, tôn giáo, y học, hưởng lạc, vân vân. Không biết nó mua nàng bao nhiêu, nhưng nếu nàng có gạo thì hoặc là nó không thèm mua, hoặc nó hạ giá xuống chỉ còn 1/5 mà thôi. Tên khách trồng tiêu bước ra khỏi cái khám tối này và đóng cửa lại cẩn thận. Và Hường thử đưa bàn tay lên thì không thấy được cái bộ phận ế của thân thể nàng. Bỗng nhớ lại một sự kiện, nàng kinh hồn quản dí là kẻ mua heo lúc đi ra đã xách theo món y phục của nàng, và hiện giờ nàng không trần nhưng mà truồng. Hường hiểu cả nên dục ngồi dậy, quờ quạng tìm vũ khí. Trên dáng không có gì hết trừ một chiếc gối bằng nửa ống tre, ẩm ướt mồ hôi, dầu lâu năm bị nhốt trong một cái buồng kín gió mà không khí không bao giờ khô ráo cả. Nàng rẽ tay phải thì dấp phải một chiếc rương gỗ đặt dưới đất. Tất cả quần áo, tiền bạc, của cải của nó đều cất trong đó. Buồng này chỉ rộng lối 2 x 5 x 1 x 5, nên chỉ Hường đi một vòng thì tuyệt vọng hết sức. Không có gì cả ngoài bộ dáng và cái rương. Trên vách không có treo lấy một bức tranh lớn nhỏ gì hết, cũng chẳng có dao mát gì để hắn giữ nhà chống trộm cướp. Ngoài kia hai đứa nó đã nói chuyện với nhau. Thằng Cao Miên tráng trợt chắc đang ra đi, nói một câu giả từ nghe hơi xa, có lẽ từ ngoài sân nói dối vào. Hường nghe tiếng mở cửa và vội chụp lấy chiếc cối tre. Thứ võ khí này không dùng để đập chết nổi một con chó, nhưng đó là khí giới độc nhất, và Hường đã định bụng sẽ dùng tới chiếc áo của nàng nữa để quất vào mặt kẻ sắp xúc phạm đến nàng, nếu không có chiếc cối tre. Lần này tên đồ tể không có đèn pin, nhưng nó có xách vào một cây đèn dầu đã thắp lên rồi. Thình lình nghe kêu một tiếng cản, rồi đèn tắt phục xuống. Ống khói pha lê vỡ tan ra vì cái gối tre do Hường tung vào đó mạnh quá. Tên đồ tể cười hề hề, dứt cây đèn xuống nền nhà. Rồi thì Hường bị chụp một cách thần tốc. Nó đã thấy nàng đứng tại đâu rồi, và buồng này quá hẹp, nên nó chỉ cần bước tới một bước hơi dài là thành công. Khi tên đồ tể bước xuống ván để ra khỏi buồng, thì tóc tai của Hường đã ướt mềm, cả khoảng ván dưới đầu nàng cũng ướt như nhà dột. Nàng đã kêu la một hơi rồi ngất lên mà khóc từ khi nãy cho tới bây giờ, và giờ đây thì ván đã đóng thuyền rồi. Đây là chuyến đi không có ngày về của một người con gái còn mang nhân sinh quan Á Đông. Hễ mất cái đó rồi thì mất tất cả. Nàng vừa sang sông, bờ bên kia tốt tươi sáng sủa bao nhiêu thì bờ bên này xấu xí đen tối bấy nhiêu. Con đò ai đã đánh chìm mất rồi, đường về đã bị xóa. Nhưng rồi Hường không khóc nữa. Hình như là dân biên giới của bất kỳ quốc gia nào cũng đã được trui rèn tâm trí từ nhiều đời bởi giặc giả, loạn ly, nên cá tính họ mạnh lắm. Họ thực tế chứ không lãng mạn, và luôn luôn họ can đảm gượng dậy sau khi bị đánh ngã. Tên đồ tể đi ra mà không buồn đóng cửa, không phải là nó quên đâu, mà chính vì nó quan niệm y như Hường là nàng đã sang sông, con đò chìm mất, không có lối về nữa. Giả lại có một lối ra không phải leo núi vất vả như đêm rồi, nhưng nó biết chắc rằng Hường không biết cái lối đó. Giả lại khu này rộng lớn bằng 5-7 làng ta,
1: mà ở đâu cũng là người tàu trồng tiêu, thì nó có được hàng ngàn con mắt trông chừng giùm cho nó. Ở đây người địa phương gọi là sớm vú chiết, tức sớm tiêu hột, mặc dầu nó to gần bằng một tổng ta. Bởi không có làng mạc gì cả nên khu cứ bị gọi là sớm hoài. Đây là một bằng chứng và người dân sống được một cách an ổn mà không cần chính quyền nào hết, chỉ sống theo phong tục là đủ rồi. Tuy nhiên đó là một trường hợp đặc biệt, mặc dầu có hai giai cấp và người nào cũng no bụng cả, nên không xảy ra lôi thôi gì hết để mà cần chính quyền xử kiện hay giữ an ninh cho ai làm cái việc phi pháp, bắt cóc và buôn nô lệ là chuyện mà họ cho rằng hợp với phong tục, nên riêng họ không có vấn đề có chuyện bất lương ở đây. Dưới kia có một nơi tên là Cam Chai, và xóm này cũng lại được gọi là xóm Cam Chai nếu nói theo người Cao Miên. Nhưng hiện giờ thì Hường chẳng biết đâu là đâu cả. Nàng thấy một cái cửa mở, ánh sáng lọt vào và bên ngoài vắng que, nhưng nàng không buồn chạy trốn, đã trễ quá rồi. Nói thế không có nghĩa rằng nàng nói rằng quyết sống trọn đời ở đây, nhưng tánh cách vội vã quyết trốn với bất cứ giá nào không còn nữa. Giờ khôn ngoan là hành động thế nào cho có lợi. Hường không cần suy nghĩ lâu vì 5 phút sau đó nàng đã mặc y phục để ra ngoài rửa mặt. Xong nàng lục soát và dọn dẹp nhà cửa. Những miếng ống khói được lượm hết và cây đèn dầu nhỏ dạo chân được bẻ lại ngay ngắn. Đó là cây đèn đã bị nàng tấn công và bị chú Tàu ném xuống đất. Nếu chú ấy cất tiền bạc trong rương ở buồng trong thì bao nhiêu thứ khác đều ở buồng ngoài. Nói bao nhiêu thứ nhưng thực ra là rất ít thứ lắm. Mặc dầu chú ta hẳn phải giàu mới mua con gái lúc chú ta đã qua khỏi tứ tuần. Dọn dẹn chỉ có một hạp gạo lớn, một hũ xì dầu, một hũ muối và một hạp nhỏ khô gọc. Khô gọc là món ăn thích khẩu nhất của người Triều Châu, và nước Việt Nam nghèo đói, có kiếm được chút ít ngoại tệ cũng nhờ xuất cảng khô gọc sang Tân Gia Ba để bán cho đa số người Triều Châu ở bên đó. Đó là món ăn thích khẩu và món ăn sang, vì khô gọc rất mắc tiền, mắc hơn cả cá thịt tươi nữa. Và chắc cả đời chú này chỉ ăn khô gọc, nên chú chỉ trữ có khô gọc mà thôi. Ngoài ra lại cho một cái thùng gỗ đựng trà gói, trên thùng có một cái hộp bằng chì đựng trà lẻ. Đó là tất cả giang sơn của một người Trung Hoa khá giả. Họ chỉ hưởng thụ cuộc đời tới mức đó thôi, không ham sắm lưu đồng, tủ bàn như ta. Tức các nhà khá giả của ta vượt bực, ăn ở theo quê quán của họ. Nhu cầu của họ chỉ giới hạn có thế, mà như vậy đã từ 4.000 năm rồi. Ta đọc sách Tàu, thấy nói chuyện huy hoàng trong các gia đình Trung Hoa. Ta tưởng tượng sai. Đó là sách họ tả đời sống trong các gia đình bậc viên ngoại sắp lên. Nhà bếp luôn luôn là một buồng của nhà ở, đó là thói quen của người Tàu bình dân. Chú này còn đi xa hơn là chú đặt nhà bếp ngay tại buồng tiếp khách này, không có khuôn bếp mà hỏa lò để ngay dưới đất. Không biết lúc thổi nấu, khói sẽ thoát đi bằng ngõ nào cho hết, nếu có một luồng gió thổi vào cửa. Hường ngồi chồm hổm mà nghĩ ngợi, tự hỏi chú này mới khá đây, mới leo lên hàng chủ nhân đây, hay đã giàu từ lâu. Câu trả lời đang nằm trong rương, trong buồng tối. Nếu chú ta trữ vàng thật nhiều thì chú ta đã giàu từ lâu. Bằng như chú ta chỉ có một đống bạc giấy thì chú ta là người mới khá chừng vài năm sau này thôi. Nhà cửa của họ không bao giờ là dấu hiệu về tài sản của họ hết, vì bên Tàu là nơi không có bao giờ có an ninh. Phải quá giàu, không có cách nào khác để giàu, người ta mới dám ra mặt sống theo nhà giàu. Hường quan sát thêm căn buồng này nữa, thật là tuyệt đối trống không, trừ cây đèn dầu thứ nhì, không bị nàng ném gối tre vào cho gãi chân. Cây đèn này không to hơn, không đẹp hơn cây đèn kia chút nào hết. Kể ra thì hai cây đèn này là thừa, một cây cũng thừa, bởi con người sống như vậy thì tối lại, họ uống trà rồi thì đi ngủ tức thì, đâu có cần ánh sáng. À, nhà có một bàn thờ thổ thần, trong một cái thùng sữa bò đặt bằng gỗ thông. Thùng được đặt ngay trên nền nhà, dưới đất. Cái tôn giáo quan trọng nhất của họ mà họ truyền cho ta là thứ đạo thờ cúng tổ tiên, lại không có bàn thờ. Đời sống tinh thần của họ còn bị hạn chế đời sống vật chất nhiều bực. 400-500 triệu người giàu ăn ở như vậy, nhưng không biết nhờ đâu mà họ đã lập ra được một nền văn minh rất là rực rỡ. Ngoài kia nắng chan hòa, nhưng người nhìn ra lại nghe mát rượi. Những nọc tiêu không cho bóng mát, nhưng nó xanh tốt quá, nên cảnh vật rất giàu màu sắc. Còn một điều này nữa mà Hường cũng biết qua những câu chuyện mà các chú buôn bán đi ngang qua làng thường nói là bên Tàu không có cây. Dân Trung Hoa rất thù cây cối, họ đã đốn hoặc đốt cây hết từ nhiều ngàn năm rồi, nên nay họ phải chụm bếp bằng phân bò phơi khô. Trừ vài nhà vườn trồng lê, hồng, đào để bán trái, còn thì nhà nào cũng không có sân và trụi lũi cây cỏ.
2: Chú này cũng vậy. Cây sân của chú nhỏ bằng bàn tay, không như nhà nghèo ta. Nhà nào tệ lắm cũng trồng một cây me, một cây mít, một cây chanh. Còn thì là ớt, hành, rau, đậu. Người Cao Miên thờ người Tàu, nhưng xem ra thì lối sống Cao Miên hơn hẳn lối sống của Tàu. Nếu Cao Miên không có mắm bồ hóc, không chém giết bừa bãi thì là họ hơn Tàu rõ rệt. Kẻ nghèo nhất cũng có được một cái sân con, trong đó trồng nhiều thứ cây ăn trái. Nhưng bắt cóc con gái và chém giết bừa bãi thì nghe ra ở biên giới Việt Hoa vẫn có. Sách vở đã cho biết như vậy, mà chuyện ấy xảy ra giữa thế kỷ 20 này nữa, thì thật ra Cao Miên đâu có mang ri hơn Tàu. Nhưng Cao Miên vẫn cứ thờ Tàu, vì họ thấy người Tàu quá giỏi, biết nấu mì, nấu hủ tiếu, quay heo, mà họ ưa ăn, lại nắm cả thương trường Cao Miên trong tay của các chú. Nhà không có đồng hồ, dĩ nhiên là như vậy. Chú này không sắm bàn thờ tổ tiên thì cũng chẳng sắm đồng hồ làm gì, nhưng đã quen xem thời gian theo bóng mặt trời. Hương cũng đoán được rằng bây giờ đã hơn 11 giờ sáng rồi. Nàng đi nhóm lửa để nấu nước chứ không phải nấu cơm, vì chẳng biết ông chủ ý tứ ra sao. Và vốn biết thói quen của người Triều Châu, họ tự nấu lấy cho vừa ý họ. Bình nước trà trên bàn đã nguội rồi, cần được thay bằng nước nóng. Đó là thứ bình bằng đất nung, tráng một thứ men vàng sậm mà ta quen gọi là men da bò. Họ làm đồ sứ rất đẹp, nhưng không biết để cho ai dùng. À, cho dân giao chỉ dùng. Còn một ông chủ sở tiêu thì chỉ dùng bình men da bò mà thôi. Cái bình này chỉ khác cái siêu nấu nước ở hình dáng, nhưng cả hai thứ đều làm bằng một vật liệu y như nhau. Khi ông chủ về, ông ta thấy người nô lệ đã lấy gạo đổ vào cái sạn rồi. Ông ta cười hề hề rồi nói: "Hổ lơ." Dân biên giới miền Việt người nào cũng biết.

Nam phái của họ đi chợ và nấu ăn là chuyện thường. Phương Chi đây là người Triều Châu, xứ ta hay ít ra cũng từ sông Cửu Long đổ xuống Cà Mau, có đến 2-3 câu ca dao nói về người Triều Châu. Triều Châu ăn cá bỏ đầu, Quảng Đông thấy vậy xỏ sâu mang về, hoặc là lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa, lấy An Nam chèo ghe đi bán cá, lấy Quảng Đông tiểu Nam Á. Toàn thể người Tàu ở Hoa Nam đều là dân mang di hồi cổ thời bị đồng hóa, trong đó Bách Việt chiếm đa số, nếu họ theo Khổng Mạnh tới mức nào đó thôi, mà người Triều Châu là dân ít theo nhất. Đó là nhóm Trung Hoa độc nhất nể trọng phụ nữ, tuy cũng xem đàn bà là tôi đòi, y như Khổng Mạnh đã dạy, nhưng trên thực tế, họ cho phụ nữ rất nhiều quyền trong gia đình, trong đó cái quyền lớn hơn hết là quyền cầm sâu chìa khóa. Từ ngữ cầm sâu chìa khóa của Trung Hoa nói lên được rất nhiều thứ, đó là một chế độ mẫu hệ cuối cùng vậy, bởi cầm sâu chìa khóa là nắm tất cả mọi thứ khác. Chú trồng tiêu vo gạo rồi đem vào nhà, chú chỉ nồi gạo rồi nói gì Lưu Bù với Hường, và rất thông minh, nàng đoán thử rằng chú dặn nên đổ bấy nhiêu nước đó thôi. Đối với số lượng gạo này, nhiều nước hơn sẽ nhão, ít hơn sẽ khô. Hương cười và gục gặt đầu, khiến chú rất hài lòng mà thấy ả nô tỳ này an phận một cách dễ dàng. Chú Triều Châu không làm gì nữa hết, mà ngồi liêm diêm trên chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn xích sạc, mà trên đó chú ăn cơm, uống nước, đếm tiền. Chắc là chú tính lời tính lỗ làm thế nào mà trả lương nhân công rẻ hơn, trái lại thì bán tiêu sọ mắc hơn. Nhưng về việc bán tiêu sọ thì chắc là chú không làm gì được để cải thiện tình thế, bởi những tay mua tiêu sọ cũng là người Triều Châu, mà lại là người Triều Châu Nam Giang, tức 5 lần cáo già hơn các chú. Hường nấu cơm xong thì lấy khô gọc ra để nướng. Ở đây củi rất nhiều nhưng ít than, nên hỏa lò sắm cho lấy lệ vậy thôi, chứ nàng nấu bằng cà ràng để được chụm củi có dự trữ trong nhà. Củi cháy xong cho than và dùng than còn đỏ để nướng khô thì tuyệt. Cái điều này thì cả đời chú Triều Châu không có ăn rau lần nào hết, bởi chú chỉ thích có món khô gọc mà lại không biết khoa dinh dưỡng, thì chú bằng lòng với khô gọc cho tới ngày hồn chú lìa nơi đây, để về đất của các vua nhà Tống, nhà Đường. Biết phần tôi đòi nấu nước xong, Hường dọn cơm lên cho một mình ông chủ ăn mà thôi, với độc có một cái chén và một đôi đũa. Nhưng ông chủ nói gì Lưu Bụ với nàng mà trong đó, nàng hiểu được một động từ là chị pưng. Chị pưng là ăn cơm, chắc ông ta bảo nàng cùng ăn cơm, nhưng Hường giả điếc bỏ đi vô buồn. Không đầy một phút sau đó, ông chủ đi vào trong ấy, lôi nhẹ ả nô tỳ ra, và ả ta thấy trên bàn có chén cơm thứ nhì. Đã bảo lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa mà lại, vậy họ ăn cơm, và đây là bữa ăn xa nhà đầu tiên trong đời Hường. Nàng có nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng quyết không khác vì biết rằng nước mắt không đưa nàng đi đâu cả. Chú Triều Châu ăn cơm như vũ bảo, y hệt như bao nhiêu bình dân Trung Hoa khác. Và chú uống xong 2-3 tách nước trà nóng, mà Hương vẫn còn ngồi đó mà nhơi gạo nấu. Nàng không khóc và thường cười mỗi lần chú ta nói với cái gì với nàng mà nàng không hiểu, nhưng mà cười ra nước mắt ở bên trong. Nàng đã đói lắm vì đã tổn sức lao động rất nhiều, vậy mà nàng ăn vẫn khó khăn. Hơn thế, cái món khô gọc mà người Tàu cho là số dách của bọn sống trên đời lại không thích khẩu đối với dân ta, mà dân ta cũng không ăn được khô. Nhà nghèo của ta thích một dĩa rau và một chén nước mắm hơn. Chú Triều Châu uống nước rồi đi lại bộ dáng mà nằm. Thế là nửa phút sau đó chú đã ngáy như sấm tháng năm. Hương dọn dẹp rửa chén bát rồi cũng đi đánh một giấc để bù lại những ngày đêm không ngủ, và nàng đã ngủ cho tới chiều. Khi giật mình thức dậy thì thấy ông chủ đang nấu cơm, rồi thì cũng lại cơm với khô gọc nữa. Hương có xem hát bội, diễn toàn chuyện bên Tàu, có xem chuyện Tàu và được nghe người Tàu kể chuyện bên Tàu, hay lắm, thơ mộng lắm. Nhưng rõ ràng dùng này là dùng Tàu, lại là Tàu có rất nhiều tiền, thế mà họ sống thấp hơn ta nữa, thì các tuồng chuyện và chuyện ấy có sự thật nào? Dân quê nhà nghèo ta trưa trưa vẫn nấu được một nồi chè để cả nhà ăn cho vui miệng. Tối tối các cụ tổ chức nhậu nhẹt, trẻ con ưa lại nay nhà người này mai nhà người khác để nô đùa, rồi cũng có bánh để ăn. Tuy chè dở bánh hèn, nhưng cũng cứ là những lạc thú nho nhỏ ở đời, chứ còn cứ ăn cơm với khô gọc và uống trà mãi thì còn sống để làm gì nữa chứ. Nhưng xem ra thì ông chủ nhà này rất thỏa chí bình sanh, mà các ông khác chắc cũng thế. Đối với nhân sinh quan của các chú, như vậy là số dách rồi. Vào năm trên 40, hưởng được một người con gái trinh bạch,
và 5-7 năm nữa

0: nếu sắm xài mua thêm được một đứa con gái đồng trinh thứ nhì, thế là mãn nguyện rồi, còn mơ ước cái gì kia chứ. Nói dân Trung Hoa không dâm thì không đúng lắm, phải nói rằng họ tiết dục rất giỏi khi họ nghèo. Cái mơ ước hưởng con gái đồng trinh của họ vẫn tàn ẩn trong tâm khảm họ, và có tiền là họ cho mơ ước ấy thành sự thật ngay. Bất kỳ vào tuổi nào, 60 mà cũng còn mua con gái như thường, không mua theo lối mua heo này thì mua theo lối trá hình, tức đổ tiền ra để cưới con gái nhà nghèo làm thiếp. Tác phong ấy há không là dâm phong hay sao? Ăn rồi thì đi ngủ, và quả đúng như Hường đã nghĩ, hai cây đèn ở nhà này cũng quá thừa. Các chú khác chắc không ngủ sớm đến thế, không như cái chú mới mua được một đứa con gái đồng trinh này, nhưng chắc cũng chẳng thức hơn 8 giờ đêm. Chú ta thắp đèn lên đi vào trong, mở rương ra. Hương bước nhẹ dòm vào thì thấy chú ta lấy ra một cái mùng, một cái mền và một chiếc gối rơm. Gối rơm có lẽ là một vật dụng sang trọng mà chú chỉ dùng khi chú đau ốm, nên chú mới cất kỹ đến thế, và chắc là để cho nàng. Hương lại ra ngoài, vậy lát sau có lẽ đã treo mùng xong. Chú ra đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi vừa nói gì với nàng vừa kéo nàng đi. Hương tuy là gái trinh nhưng vẫn có nghe các chị cùng sớm nói chuyện vợ chồng, nên nàng không có sợ hãi. Mặc dầu khi sáng nàng đã trải qua một trận đau đớn xác thịt, nó làm cho cô gái thơ không kinh nghiệm nào cũng phải kinh tởm việc phòng trong hết. Cái khổ dịch ấy chỉ xảy ra có một lần thôi trong đời người con gái, và đỉnh núi đã vượt qua được rồi thì từ đây chỉ còn đi trên đồng bằng thôi. Chỉ phiền rằng không phải là đồng bằng xanh tốt, mà là đồng bằng khô hạn. Chú Triều Châu lần này không bận ra sức đánh tan sự chống cự nữa, nên chú làm ái tình thật sự. Chú ta hôn nàng, nên nàng nghe rất hơi đau, nơi mà vì như đã nói, hàm răng trên của chú nằm ngang. Nhưng chú chỉ biết làm ái tình tới chừng đó thôi, rồi thì chú biến ra con thú dữ tức thì để dập liễu dùi hoa. Hương nằm nhà một cách an phận và ngoan ngoãn, như vậy được 4 hôm mới phiêu lưu tương đối khá xa một chút, nhưng cũng chỉ là để thám hiểm sở tiêu nhà quanh đó, chứ không vượt ra khỏi lãnh địa của chủ nàng, mà nàng cũng chẳng biết là bao lớn, vì sở ở đây không có hàng rào, không biết họ làm thế nào để nhận được những mục tiêu ranh giới. Cây tiêu đòi hỏi đất thật phì nhiêu và thật ráo mà không khô, nên bên Nam Kỳ trồng tiêu ít thành công hơn ở đây. Lưu vực sông Cửu Long quá ẩm ướt, lưu vực sông Vàm Cỏ quá mặn, lưu vực sông Đồng Nai thì hợp với tiêu nhưng lại quá khô, mà dân thì ít tưới, cứ phú mặc cho ông trời, không chịu khó tưới. Thành thử người Trung Hoa ở Cao Miên nắm độc quyền xuất cảng tiêu hột. Mối lợi lớn đó có thể sang tay ta được nếu ta không lười và có sáng kiến nghĩ đến nó. Ta cứ làm ruộng, mà lúa Nam lại thuộc loại lúa xấu, giá thị trường quốc tế chỉ đứng vào hạng tư, vậy mà cứ cấm đầu làm ruộng mãi, kể cả vùng khô như lưu vực sông Đồng Nai. Không biết rằng trồng tiêu chỉ mất công bằng 2 mà lợi lại bằng 5 làm ruộng. Hường nhìn ra xa thì thấy những nọc tiêu dày mịt như rừng già, và bao nhiêu huê lợi ấy từ mấy trăm năm nay hiện đang nằm trong đáy rương của vài chục chú tàu dưới hình thức vàng lá. Ông chủ của Hường đã bắt gặp Hường đang đứng cách xa nhà lối 100 thước, nhưng ông không nói gì cả. Hay ông có nói, nhưng có lẽ đã để giải thích cái gì, bởi Hường đang nhìn những gốc tiêu nên ông tưởng nàng ưa săn sóc sản nghiệp có thể là của nàng. Nhờ vậy mà đến ngày thứ 5 Hường dám đi xa. Nơi xa nhất là một cái nhà ở cách nhà nàng lối 500 thước. Nàng dòm vào đó thì thấy có một người đàn bà tàu đang săn sóc con. À mà không, người ấy búi tóc theo Việt Nam ta. Bà ta ngước lên nhìn ra rồi cười nói:
1: "Vô đây chơi."
0: Hường đi vào đó. Nhà này không khác nhà của nàng chút xíu nào hết, nhưng chắc là phải chật chội hơn, vì bà này có tới 3 đứa con.
1: "Vì là người mới hả?"
0: bà ta hỏi.
1: "Ừ, hôm đó tụi này thấy chúng nó khiêng gì thì biết liền."
2: "Biết cái gì?
1: Phần lớn đàn bà ở đây đều bị khiêng như vậy hết."
2: "Nghĩa là?"
1: "Nghĩa là trong 10 đứa có 8 đứa bị Cao Miên bắt bán vào đây, và hoặc là dọc đường họ bị thương, hoặc là họ nằm dạ nên đều bị khiêng hết thảy."
2: "Còn 2 đứa khác thì tình nguyện vào đây hả?"
1: "Không, 2 đứa khác thì bị chính các chú ấy bắt cóc. Các chú bắt và đem về bằng cách trói tay lại, rồi đi sau lưng tụi nó mà quất như quất trâu, tụi nó không nằm dạ được."
2: "Chị bị đàn thổ bắt bán hay bị tụi nó bắt lấy?"
1: "Bị đàn thổ."
2: "Từ bao lâu rồi?"
1: 8 năm rồi."
2: "Chị ở đâu?"
1: "Ở trên Vĩnh Tế đó."
2: "Còn gì?"
1: "Tôi ở gần Hà Tiên."
2: "Thì cũng tức là dọc theo biên giới, nhưng dì có phước lắm mà, vì chú ấy giàu hạng nhất ở đây à."
1: "Các chị
2: đông được bao nhiêu?
1: Ở đây có lối 20 chủ sở và 30 công nhân khá giả, nên có 50 đàn bà Việt ta tất cả.
2: Chị nào cũng có con hết hả?
1: Có đứa không con.
2: Có chị nào mới bị bắt hay không?
1: Năm ngoái tới năm nay thì không, trừ gì ra.
2: Rồi các chị tính sao?
1: Tính cái gì?
2: Tính chuyện về xứ.
1: Còn về làm gì nữa? Ban đầu không thể đi được vì bị chúng nó nhốt lại.
0: Hường thấy rằng mình đã đi đúng nước cờ. Nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn ngay từ trưa hôm đó, nên chắc là không có bị coi chừng nữa, chứ đừng nói bị nhốt.
1: Rồi sau đó? Sau đó được cho đi đứng thông thả thì lại không biết đường đi. Ở đây núi cao bao bọc tứ phía, mà đâu có đứa nào leo núi được một mình.
2: Rồi thì
1: nhẫn nại mà chịu số phận. Cho tới có con rồi thì chỉ còn biết làm mẹ, chứ còn tính chuyện gì nữa bây giờ. Giả lại như tôi đây nè, sau 8 năm giặt giả bên ấy, biết cha mẹ anh chị em tôi còn sống hay không. Mà như còn sống chắc cũng đã siêu lạc đi đâu rồi, chứ đâu còn ở làng cũ nữa mà mong tìm lại được.
2: Chúng nó cho người cũ đi đứng chứ?
1: Cho, nhưng chẳng có ai đi đâu làm gì.
2: Nhưng tức là có đường đi?
1: Có. Có đèo thấp để đi xa ứng bên, đi Dũng Sơm, đi Bray Nop, Cam Chai thì rất gần đây, nhưng chợ nhỏ lắm.
2: Vậy là các chị an phận.
1: Chứ sao, mà thiên hạ đã an phận từ nhiều đời rồi. Mấy bà lão đã chết hết, chứ họ cũng bị bắt như tụi mình. Mà cách đây 50-70 năm trước nữa cũng có nhiều bà bị bắt. Tức đàn bà ở đây toàn là đàn bà bị bắt từ nhiều trăm năm rồi.
2: Tức ở đây có rất nhiều người Lai.
1: Ừ, nhưng họ không biết, vì đàn bà không được nói tiếng Việt, trẻ con đâu có biết tiếng Việt.
2: Vậy là các chị đều an phận.
0: Hường lặp lại câu hỏi này rồi buồn hiu, nghe rằng mình trơ trọi vô cùng. Hôm nọ nếu nàng đã kêu cứu, và nếu họ cứu được chắc họ cũng không cứu. Cái đối với nàng là một thảm kịch, mà đối với họ năm xưa cũng thế. Cái đó họ không còn thấy là thảm kịch nữa, thì kẻ kêu cứu chỉ bị họ cười đùa mà thôi.
2: Người đàn bà ấy đáp,
1: ừ, không an phận thì còn biết làm gì. Giả lại đứa nào cũng giàu hoặc khá giả, chưa chắc ở quê hương lấy chồng người mình mà khỏi vất vả mà được no ấm như bây giờ. Tài sản của tụi nó ngày sau này của con cháu mình, vì tụi nó đứa nào cũng đã già, chắc chắn là chết trước tụi mình.
0: Thì ra các chú Tàu này mà nghĩ đúng. Phần đông con người chỉ bận tâm đến no ấm, mà hễ được no ấm là họ ăn phận được, không công phận trước hành động nào của ai hết.
2: Nhưng có chị nào có chồng mà còn bị bắt hay không?
1: Có, nhưng ở đây tụi nó không mua. Thành thử đứa nào cũng còn con gái. Có 2 đứa chồng đã đi khỏi rồi, 2 đứa đó thì khóc hàng tháng và bị nhốt hàng tháng, mà rồi giờ tụi nó cũng an phận.
0: À ha, thì ra không có thảm kịch nào đáng gọi là thảm kịch vĩnh viễn cả. Tình yêu cũng quên được nữa kìa mà.
2: Nhưng tụi nó đối xử với tụi mình ra sao?
1: Thường thì cũng tương đối tốt.
2: Còn bất thường?
1: Cách đây 5 năm có con Ngọt, nó tư tình với một thằng tửng nhân công rồi bị lão chồng của nó cột lại đánh đòn, bỏ đói cho tới chết. Hình như là nó chết đòn hơn là chết đói, vì nó bị bỏ đói mới có 3 ngày.
2: Nhưng làng xóm không làm tội kẻ giết người hay sao?
1: Đâu có làng xóm gì, ở đây các chú độc lập, cỡ ông vua Cao Miên vô cũng không được nữa là làng xóm.
2: Còn xóm giềng không ai nói gì sao?
1: Nói gì bây giờ, thiên hạ sống theo phong tục, mà gái có chồng còn lại lấy trai, không sợ âm phủ cưa hai nấu dầu cũng đáng bị người đời phanh thay.
2: Nhưng chị ấy đâu có chồng, chị cũng vậy, tôi cũng vậy, tụi mình bị bắt ép, bị xem như một con heo cái thôi chứ, thì đâu có bất phải trung thành với ai.
1: Dầu sao tụi mình cũng là vợ của tụi nó chứ, tôi không đồng ý.
2: Thôi đi dì ơi, số phận chị em ta như vậy, đừng có lộn xộn mà nát thân.
1: Chị biết tiếng Cao Miên hay không?
2: Biết,
1: tiếng Miên rất dễ học, ở đây ai cũng nói 2 thứ tiếng, tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên.
2: Vậy để chị dạy tôi tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên nhé.
1: Ừ, dì phải học, chứ đừng có nghĩ rằng mà mang hại.
0: Lời khuyên của chị bản láng giềng là lời khuyên thực tế của kẻ đã đầu hàng, vì kẻ ấy biết rõ ở đây người ta sống dưới pháp luật của đời Đường, đời Tống, mà chồng toàn quyền giết vợ, cha toàn quyền giết con, còn mạnh 10 lần hơn các chính phủ dân chủ nữa. Ngay bữa sáng hôm đó, Hường đã đọc được mấy tiếng thông thường của người Triều Châu. Chia bừng là ăn cơm, chia thổ là uống trà, hoặc của người Cao Miên, si bại là ăn cơm, tre là ruộng, vân vân. Chú Hồ Răng đã hiểu là Hường có đi dạo sớm mới học được ngôn ngữ của chú và của Cao Miên nhờ các người đàn bà đồng bào của nàng dạy cho. Nhưng chú không có cấm nàng và chú yên trí rằng con thú không cần lòng nữa bởi nó đã quen rồi. Hường hàng hôm càng đi chơi xa hơn và càng ngày càng học được rất nhiều thứ tiếng mới. Nàng đã bập bẹ nói chuyện được với chú Hồ Răng bằng cả hai ngôn ngữ, nhưng chú không ưa nàng nói tiếng Cao Miên. Nàng đoán được ý của chú nên vẫn tiếp tục học nhưng không dùng trong nhà. Nàng gọi chú ta bằng Ahia, y như mấy chị khác, nhưng không biết chú ta tên là gì trong giấy tờ. Chỉ nghe các chị ấy gọi chú là Hia, Ứng, mà họ cũng chẳng biết Ứng là gì. Nàng sống như vậy được 2 tháng rồi và rất mong cho mình không có con. Nàng quan niệm đứa con đó là con của nàng, nàng đi đâu cũng sẽ đem nó theo hết, không cần cho nó biết cha nó là ai, nhưng không con thì vẫn hơn. Có con sợ e nàng sẽ an phận như các chị khác, mà nàng thì không muốn an phận chút nào. Kẻ thù chánh của nàng là đám người bắt cóc nàng, nhưng đám người mua nàng và mua bao nhiêu đứa con gái khác là đồng lõa, tức cũng là kẻ thù. Nhưng chưa chắc chúng nó đã là đồng lõa. Một món hàng mới lạ không có kẻ đòi mua, không ai biết để mà tìm bán. Bất kỳ món hàng nào ban đầu cũng thế cả. Chỉ có về sau này mà bọn sản xuất trở nên tinh quái mới làm quảng cáo hàng hóa mới lạ, tôn tạo nhu cầu cho thiên hạ, chứ ở thôn quê thì không có vấn đề đó. Chỉ có cái là nàng chưa biết trả thù ra sao đây, chứ còn kẻ thù thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hường đã nghĩ ngợi rất nhiều, chỉ có một cách là gây xáo trộn ở đây một cách dữ dội, như là người ta bưng thúng gạo mà sàn mà sảy, thì mới mong phá vỡ được phong tục ghê tởm ở đây là coi con gái như con vật và mạng người như mạng thú. Người Cao Miên đã thờ người Trung Hoa thì không có vấn đề chọc cho chánh quyền Cao Miên xíu mũi vào đây. Thần làm gì cũng đúng cả, thì thần cứ tha hồ tiếp tục bắt cóc con gái, mua con gái bị bắt cóc và giết vợ giết con. Bởi vợ con thần là người Tàu hoặc người Việt thì thần muốn giết bao nhiêu tùy thích. Không, sự thay đổi phải được bắt đầu từ trong ruột dùng này mà ra. Không mong chờ ai được nữa hết, nhưng muốn có thay đổi phải có người nghe nàng. Bởi sự thay đổi tự tay họ tạo ra chứ nàng không đủ sức tạo, mà muốn cho họ nghe phải giỏi tiếng của họ. Hường quyết để ra 6 tháng, vì công việc nội trợ được giản dị đến mức tối đa là nấu một ấm nước, một nồi cơm, nướng một miếng khô hoặc luộc vài trứng vịt muối, nên Hường có rất nhiều thời giờ rảnh. Mà các chị khác ở trong vùng cũng thế, nên nàng tha hồ học. Mỗi ngày học đến 5 tiếng đồng hồ, tối lại còn thực tập với chú Hô nữa, thành thử 6 tháng đó bằng cả 6 năm của một người thường. Hường đã đi khắp vùng, đã quen biết với người của khắp vùng từ lớn cho đến nhỏ và biết rõ tổ chức an ninh ở đây. Họ rất đoàn kết, từ chủ nhân đến công nhân để tự vệ. Vũ khí của họ là mã tấu, một loại dao lớn bản và lưỡi rất dài, quá nặng đối với người Việt và Cao Miên. Ngoài ra họ còn một thứ vũ khí khác làm bằng một loại cây gần giống như cây tầm vông của ta, và họ cũng dạt nhọn để đâm, nhưng là cây ấy dài lắm mà họ dùng để quất như roi. Họ chẳng biết võ nghệ gì hết ráo, nhưng họ múa men hò hét rất huê dạng nên người Cao Miên rất sợ họ và đồn rằng họ rất giỏi võ. Thế nên họ sống an ổn được từ nhiều trăm năm rồi. Người Tàu ưa buôn bán, nhưng khắp vùng rộng lớn mênh mông này chỉ có một hiệu chạp phô độc nhất, vì người Tàu lại là kẻ tiêu thụ ít nhất. Một vùng của ta đồng diện tích, đồng dân số, phải 2-3 hiệu mới đủ cung ứng hàng hóa cho dân. Còn ở đây thì cái tiệm độc nhất đó lại quá ế khách. Vì muốn ăn khô gọc, họ mua ở các chợ quan trọng một số lượng lớn cho được rẻ. Mỗi lần họ có dịp đi đâu, gạo muối cũng thế. Ngoài ra họ mua lặt vặt các thứ khác mà dân ta tiêu thụ rất nhiều. Chẳng hạn như dầu nhị thiên đường, chính họ chế tạo, nhưng họ bán cho đồng bào họ không được. Còn ở thôn quê ta thì bà cụ nào cũng có một lọ trong túi hết. Họ tiêu thụ rất nhiều bún gạo, xào với tôm khô, nhưng bọn khá giả thì đi mua ở ngoài mỗi lần cả gánh. Còn dân nghèo thì không bao giờ ăn, thành thử tiệm chạp phô không còn biết bán gì cho ai nữa. Quả chăng là bán xí muội, trái táo, kẹo bánh cho các cô vợ Việt thích ăn vặt. Hình như là họ không bao giờ đau ốm, bởi trong vùng không có thầy thuốc bắc. Nhưng thế nào rồi cũng có người đau ốm, thì không hiểu họ làm sao. Có lẽ bọn có tiền đi rước thầy ở xa, còn bọn nghèo thì chịu vậy. Hiệu chạp phô có bán vài loại thuốc bắc bào chế sẵn, nhưng đó là thuốc ho, thuốc đau bụng, thuốc chữa ghẻ lở bậy bạ vậy thôi, không phải trị được những chứng nặng đáng kể. Tóm lại, họ sống giản dị như vào đời Thương, đời Chu, không cần thứ gì khác hơn là cơm với vải, và nhu cầu của họ ít hơn cả nhu cầu của một dân tộc kém xa họ là dân Cao Miên. Hết tập 3.

trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico sẽ có mặt trong ngày đại thắng của Nga ở tại Moscow, theo tường trình của giới truyền thông Nga đưa ra. Bản tin từ Moscow cho biết thì thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico sẽ có mặt trong cái buổi lễ được xem là đánh dấu ngày chiến thắng của Nga với Đức Quốc xã cách đây 81 năm trong cuộc duyệt binh diễn hành của Nga tại thủ đô Moscow, theo tường trình của giới truyền thông Nga đưa ra vào ngày hôm qua. Và tiếp theo việc mà ông Viktor Orbán đã bị thua trong cuộc bầu cử ở tại Hungary tháng trước thì ông Fico được xem là người duy nhất đang có một cái gọi là tư thế được xem là thân Nga. Trong khi đó thì cả Hungary và Slovakia vẫn có rất nhiều những cái mối quan hệ với phía của Nga và họ lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp khí đốt từ phía của Nga rất là nhiều, trong khi phía Âu Châu đang tìm cách chấm dứt tình trạng gọi là lệ thuộc năng lượng từ phía của Nga. Và ông Fico gần như là đã có những cái cuộc xung đột với các quốc gia thành viên của EU khi mà ông viếng thăm Moscow vào năm 2024, 2 năm sau khi mà Nga đã xâm lăng vào Ukraine, và ông gặp gỡ với ông Vladimir Putin cũng như là đang có mặt và thảo luận một số vấn đề hợp tác về năng lượng. Trong lúc mà hôm nay thì bản tin của Nga cho biết ông sẽ có mặt tại quảng trường đỏ để tham dự vào ngày lễ chiến thắng của Nga với Đức Quốc xã 81 năm trước đây. Trong khi đó thì Tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko cũng sẽ có mặt trong cái buổi lễ này ngày 9 tây tháng 5, theo tường trình cho biết. Và việc này diễn ra giữa lúc mà phía của Nga đang có cuộc đối đầu với khối Tây Phương liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, UAE, tức là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết họ đang thảo luận về việc hoán đổi ngoại tệ với Hoa Kỳ giữa lúc mà đang có tình trạng gọi là xung đột tại Trung Đông. Bản tin mới nhất từ Abu Dhabi cho biết thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đang thảo luận về việc gọi là hoán đổi ngoại tệ với Hoa Kỳ trong một cái xu hướng mới mà Bộ trưởng Bộ dịch của quốc gia này đã đưa ra vào ngày thứ Hai. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều những cái việc liên quan tới cái lực lượng được xem là tinh nhuệ và tinh anh tại Hoa Kỳ trong việc mà hoán đổi về cái chính sách ngoại tệ, và họ cũng đang có rất nhiều những quốc gia khác đang thảo luận với họ. Đó là lời phát biểu của một trong những lãnh đạo của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Thani Al-Zayyudi đã cho biết trong cuộc họp báo. Và hiện nay là một phần trong cái việc mà gọi là hoán đổi cũng như trao đổi về mậu dịch cũng như là về tài chính và đầu tư ở mức độ cao, và nó được xem là mức độ ở giới tinh hoa, nó không phải là một cái mức độ phổ thông theo tương trình của ông đã đưa ra. Và trong đó ông nói với cái chương trình gọi là Make It in Emirates, tức là cái chương trình đặc biệt của phía Trung Đông. Và hiện nay việc hoán đổi tất cả ngoại tệ giữa các ngân hàng trung ương cho phép là họ có thể kiềm chế không để cho xảy ra tình trạng khủng hoảng kinh tế giữa các quốc gia trong lúc mà đang có cuộc gọi là áp lực về vấn đề giá cả năng lượng tăng cao. Và theo tường trình cho biết thì Quỹ Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã có những cuộc làm việc chung mà một cách thường trực và lâu dài với các ngân hàng trung ương trong vấn đề hoán đổi ngoại tệ, trong đó gồm 5 cái ngân hàng chính của quốc tế, gồm có Bank of Canada, Bank of Japan, European Central Bank, tức là ngân hàng trung ương của Âu Châu, cũng như Bank of England và kể cả ngân hàng của Thụy Sĩ. Và theo tường trình của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ và ông Bộ trưởng Scott Bessent đưa ra hồi tháng trước, thì số lượng các đồng minh tại vùng Vịnh và khu vực Á Châu đã yêu cầu là sẽ có những cái hoán đổi về ngoại tệ với Hoa Kỳ trong lúc mà đối diện với tình trạng cơn xung đột tại Trung Đông đã khiến cho giá năng lượng tăng cao và có thể ảnh hưởng tới vấn đề đồng tiền tệ của họ có thể sẽ bị mất giá. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và giữa lúc đang có cuộc khẩu chiến, nếu nó không nói là một cuộc bất đồng chính kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Đức Giáo hoàng Leo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rubio sẽ viếng thăm nước Ý và Vatican trong lúc mà giảm đi căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo hoàng Leo.
Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio được báo cáo trong tuần này đã lên kế hoạch để viếng thăm Vatican và nước Ý để có thể thảo luận tất cả những cái chính sách của Tổng thống Trump theo tường trình của viên chức ngoại giao đưa ra, và sẽ có cuộc gặp gỡ giữa ông và một số những người đại diện ngoại giao cho Tòa Thánh Vatican, cũng như là giảm đi tất cả những cái căng thẳng giữa bà Thủ tướng Ý là Giorgia Meloni và Tổng thống Trump. Ông Rubio vốn là một người theo đạo Công giáo, dự tính sẽ gặp gỡ với lại Tổng giám mục có tên gọi là Pietro Parolin, được xem là giới chức ngoại giao hàng đầu của Vatican, theo tường trình của hãng thông tấn Reuters đưa ra và tờ báo Ý đã đưa lại. Và ông Rubio dự tính sẽ có các cuộc đối thoại với lại văn phòng ngoại trưởng của Ý cũng như là bộ trưởng quốc phòng của Ý, và theo tường trình của báo chí Ý đưa ra, chuyến viếng thăm này diễn ra trong lúc mà đang có những cái căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, đặc biệt là Ngũ Giác Đài trong ngày thứ Sáu loan báo là sẽ rút quân 5.000 binh sĩ ở tại nước Đức ra khỏi quốc gia này, được xem là quốc gia có cái căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu, và diễn ra trong lúc mà Đức Giáo Hoàng có vẻ như chỉ trích cái cuộc xung đột của Tổng thống Trump nhắm vào Iran, cũng như là cuộc bất đồng giữa bà Thủ tướng Ý và Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của Âu Châu xem việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức là một chứng minh cho thấy họ cần phải bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của Âu Châu nhiều hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lãnh đạo Âu Châu trong ngày thứ Hai nói rằng quyết định của Tổng thống Trump rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức là bất ngờ và dấu hiệu cho thấy là Âu Châu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh quốc phòng của họ. Ngũ Giác Đài loan báo là họ sẽ rút 5.000 binh sĩ trong tổng số 36.000 binh sĩ trú đóng tại nước Đức, khi mà Tổng thống Trump đã cho biết với các thông tin viên vào ngày thứ Bảy, và ông cho biết là con số này sẽ cao hơn 5.000 binh sĩ. Và trong đó thì ông đã có những sự bất đồng và chỉ trích đối với các quốc gia thành viên của NATO mà ông từng gọi là con cọp giấy, và đồng thời ông cũng có cuộc khẩu chiến với lại Thủ tướng Đức là Friedrich Merz trong việc mà Hoa Kỳ tấn công vào Iran. Và hiện nay tôi thấy rõ ràng đây là một cái dấu hiệu đầy kịch tính, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cái khung làm việc trong NATO để có thể thúc đẩy cái việc mà chúng ta tự bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của chúng ta. Thủ tướng của phía Na Uy đã cho biết như trên, và hiện nay thì phía của Âu Châu, người đứng đầu cái chính sách đối ngoại là bà Katja Kalas cho biết là có rất nhiều những cái lời đồn đoán về việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Âu Châu từ lâu nay. Tuy nhiên, cái thời gian được loan báo này nó từ gần như là bất ngờ cho chúng tôi, và điều này cho thấy chúng ta cần phải gia tăng cái trụ cột của Âu Châu ở trong NATO, bà ta cho biết như trên. Và khi được hỏi rằng bà ta tin là Tổng thống Trump vì muốn trừng phạt ông Merz hay không, bà ta nói rằng tôi không đọc được suy nghĩ trong đầu của Tổng thống Trump và để cho ông ấy tự giải thích. Đó là lời phát biểu của bà ta. Và trong cuối tuần qua thì phát ngôn viên của NATO là Alison Hart cho biết là hiện nay 32 quốc gia thành viên đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được cái lý do tại sao Hoa Kỳ quyết định rút quân ra khỏi nước Đức, và các quốc gia của Âu Châu cũng như Canada dường như đã có một cái hướng đi khác sau khi mà Tổng thống Trump đã áp lực các quốc gia trong NATO, trong đó bao gồm luôn việc mà phía của Hoa Kỳ muốn rằng họ tăng ngân sách quốc phòng. Và Tổng thư ký của Liên minh NATO là ông Mark Rutte cho biết là hiện nay biến chuyển này có thể dự tính trước, và điều này nó là một cái thông điệp gửi cho phía của NATO. Cùng một lượt, ông đã nói rất rõ ràng là NATO cần phải nhận được thông điệp từ Tổng thống Donald Trump. Bản tin từ Brussels cho biết thì giữa lúc mà Tổng thống Trump quyết định rút quân ra khỏi nước Đức thì các quốc gia tại Âu Châu cần phải nhận được thông điệp từ Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ. Và trong đó cái thỏa thuận của các liên minh này căn cứ trên cái điều kiện cốt lõi của NATO, theo tường trình của ông Mark Rutte là Tổng thư ký của Liên minh NATO đã đưa ra ngày thứ Hai. Tổng thống Trump đã cáo buộc các quốc gia NATO đã không làm đủ vai trò hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc xung đột tại Iran, một dấu hiệu cho thấy có sự khác biệt và khoảng cách giữa Hoa Kỳ và các quốc gia liên minh tại Âu Châu. Và Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu loan báo rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, và đây là một trong những cái điểm mà Hoa Kỳ đã cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, Âu Châu cần phải lắng nghe. Đó là lời phát biểu của ông Mark Rutte đã nói với một cái cộng đồng về chính trị tại Âu Châu ở tại cái quốc gia gọi là Armenia. Họ hiện nay cần phải chắc chắn rằng là mối quan hệ song phương dựa trên những thỏa thuận cần được thực thi. Đây là lời phát biểu của ông. Và một trong những quốc gia thành viên của NATO là Tây Ban Nha cho biết là căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ sẽ không được sử dụng trong cuộc chiến với Iran, đồng thời không cho phép Hoa Kỳ sử dụng không phận này. Và ông Rutte nói rằng các quốc gia khác trong NATO, bao gồm cả Montenegro, Croatia, Romania và Portugal tức là Bồ Đào Nha, Greece tức là Thụy Sĩ, Ý, Anh,
Pháp, Đức cần phải thực thi tất cả những yêu cầu căn cứ trên cái việc hỗ trợ về vận chuyển. Và ông nói rằng còn có thêm những cái áp lực mới nếu như các quốc gia Âu Châu vẫn tiếp tục duy trì cái quan điểm của họ. Và điều này sẽ làm cho phía của NATO cảm thấy rằng sẽ mất đoàn kết hơn. Đó là lời phát biểu của ông Mark Rutte đã đưa ra. Cùng được bản báo cáo cho biết một chiếc tàu chở hàng đã bị tấn công bởi các chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz theo tường trình của cơ quan quản trị về hàng hải của Anh cho biết như trên. Một chiếc tàu chở hàng lớn đã bị tấn công bởi hàng loạt những chiếc tàu nhỏ trong lúc di chuyển gần eo biển Hormuz vào ngày Chủ nhật, và trong đó cho biết là chỉ còn cách có khoảng 11 hải lý với cái vùng thềm lục địa là Sirte của Iran, theo tường trình của một cái tổ chức gọi là giám sát về hàng hải của nước Anh, gọi là United Kingdom Maritime Trade Operation đã cho biết như trên. Và theo tường trình cho biết thì việc này đã tấn công vào chiếc tàu có tên là UKMTO, trong đó là chiếc tàu chở hàng và các thủy thủ trên tàu vẫn được an toàn trong việc mà môi trường đã bị tác hại, theo tường trình cho biết. Và chiếc tàu này đã được khuyến cáo là di chuyển với một cái sự lưu ý trong tình trạng gọi là có những cái đe dọa, theo tường trình của các giới chức đưa ra. Và biến cố này đã xảy ra được xem là cái nơi có một cái khu vực được xem là hàng hải quan trọng trên thế giới mà phía Iran đe dọa là sẽ kiểm soát phía bên trong của eo biển Hormuz. Và giới truyền thông của Iran cho biết là họ đã gửi một cái bản kế hoạch thư cho Hoa Kỳ, và phía Hoa Kỳ hôm nay hình như đã từ chối. Và theo tường trình cho biết thì chúng tôi vẫn sẽ không lùi lại trong tất cả những gì diễn ra trên eo biển Hormuz, và nó sẽ không trở lại với cái thời trước khi có chiến tranh. Phía Iran đã đe dọa như trên trong cái cuộc nói chuyện vào hôm thứ Bảy vừa qua. Và theo tường trình cho biết thì đây là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía Cục Hàng hải của Anh. Và căn cứ trên cái luật trên biển gọi là UNCLOS năm 1982, thì từ vùng lãnh thổ ra tới ngoài biển 12 hải lý là nằm trong chủ quyền quốc gia. Đây được xem là một trong những chi tiết mà chiếc tàu của Anh đã bị tấn công khi mà còn cách thềm lục địa của Iran khoảng 11 hải lý mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và đồng thời thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tức là UAE, cáo buộc rằng Iran đã tấn công vào một chiếc tàu không có chở hàng có tên là gọi là ADNOC ở tại eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong ngày thứ Hai cáo buộc rằng Iran đã tấn công vào một chiếc tàu trống, tàu chở dầu, trong đó nó thuộc về chủ quyền của Abu Dhabi và trong đó thuộc về công ty dầu khí của quốc gia này là ADNOC, và họ tấn công bằng drone trong lúc mà chiếc tàu này băng ngang qua eo biển Hormuz. Và theo tường trình của cái đơn vị điều hành của cái công ty gọi là ADNOC cho biết thì chiếc tàu gọi là Barakah là chiếc tàu trống và nó đã bị tấn công bởi hai cái drone. Tuy nhiên thì không có ai bị thương. Và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cần báo cho Iran biết là ngưng lại tất cả những hành động tấn công khiêu khích và chắc chắn rằng phải thực hiện cái lời cam kết trong cái thỏa thuận đình chiến với tất cả những cái thái độ thù địch của họ và hoàn tất vô điều kiện mở lại eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra. Trong khi đó thì Iran tuyên bố là họ đóng lại cái cửa ra và cửa vào của cái eo biển Hormuz kể từ khi mà Hoa Kỳ đã tấn công vào Iran từ ngày 28 tây tháng 2 và đe dọa là sẽ tấn công bất kỳ một chiếc tàu nào mà không cho phép được băng ngang qua eo biển này, trong đó gần như là đe dọa và biến cái eo biển Hormuz trở thành một thứ con tin của Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết và báo cáo mới nhất từ phía eo biển Hormuz đưa ra. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phong tỏa ở vòng ngoài của eo biển Hormuz và không để cho một chiếc tàu nào của Iran có thể vượt ra khỏi cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và theo tường trình của Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, tình trạng mà Tổng thống Trump phong tỏa toàn diện tất cả cái chế độ này, bao gồm các cái hoạt động về tài chánh và ngân hàng cũng như là cái nền kinh tế của Iran, quốc gia này có thể sẽ bị sụp đổ và sẽ chấm dứt tình trạng khai thác các giếng dầu trong vài ngày tới. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent trong ngày Chủ nhật cho biết là việc mà Hoa Kỳ phong tỏa toàn bộ cái áp lực tài chánh cũng như là phong tỏa toàn bộ khu vực eo biển Hormuz, đóng băng tất cả những tài sản của họ và ngăn chặn bằng các lực lượng hải quân. Điều này có thể dẫn tới việc mà Iran sẽ phải đóng cửa các giếng dầu của họ trong vài ngày tới. Theo tường trình cho biết thì ông Bessent nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã ra lệnh cho phía của Bộ Tài chánh là thực hiện cái chiến dịch gọi là Economic Fury, tức là cơn thịnh nộ kinh tế nhắm vào Iran. Và Hoa Kỳ đã quan sát tất cả các hệ thống network về tài chánh của Iran, trong đó gần như ngăn chặn tất cả những cái nguồn tiền có thể chuyển cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, theo tường trình của ông Bessent đưa ra. Và đường hướng này, với cái chiến dịch gọi là Economic Fury,
chúng tôi đang chạy đua với ít nhất là 12 tháng qua, và chúng tôi thấy rõ ràng là đã có một cái dấu hiệu sụp đổ của chế độ này thông qua việc mà họ sẽ không có thể xuất cảng được dầu, và các kho dầu của họ đã tràn ra ngoài, tức là dư ra và không thể xuất cảng được. Đây là lời phát biểu của ông Scott Bessent đưa ra, và Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn tất cả những cái đường hướng chở dầu của Iran bằng mọi giá, nhằm tìm cách gọi là dập tắt tất cả những nguồn tài chính của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là IRGC. Theo tôi được biết, đây là một cái chế độ đầy tham nhũng, và họ đánh cắp từ người dân Iran trong nhiều năm qua. Họ sử dụng cái nguồn tiền này để mà xây dựng cái thế lực của họ, và chúng tôi tiếp tục tìm ra và ngăn chặn tất cả những nguồn tài chính của họ và giữ lại tất cả những tài sản này cho người dân của Iran một khi mà cuộc xung đột chấm dứt. Đây là lời phát biểu của ông Scott Bessent đưa ra, và theo lời của ông cho biết thì hiện nay các cái kho chứa dầu của Iran đã tràn đầy và không còn sức chứa, và để sẽ đưa tới tình trạng mà quốc gia này trong tuần này tới tuần tới là sẽ chấm dứt tình trạng khai thác dầu thô, bởi vì họ không còn chỗ chứa ở trên quốc gia của họ trong lúc mà các cái dầu được khai thác đã không thể xuất cảng ra bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, Tổng thống Trump đưa ra một cái thông báo là Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn cho những chiếc tàu không có liên can gì tới cuộc chiến này có thể an toàn rời khỏi eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết, Tổng thống Trump trong ngày Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cái chương trình giúp đỡ cho những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz và hướng dẫn cho họ đi một cách an toàn trong cái khu vực được xem là giới hạn ở trong khu vực ở tại Trung Đông. Trên trang True Social, Tổng thống Trump cho biết những quốc gia nào trên toàn thế giới mà trong đó yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ cho họ giải phóng những chiếc tàu của họ ra khỏi khu vực bị kẹt trên eo biển Hormuz, thì thứ nhất là họ sẽ không có liên can gì tới cuộc xung đột này. Và ông mô tả các chiếc tàu trên là những chiếc tàu neutral, tức là những chiếc tàu có cái thái độ trung dung, và là những chiếc tàu băng ngang một cách vô tội. Và điều này tốt cho Iran, cho Trung Đông và cả Hoa Kỳ, Tổng thống Trump viết như trên. Và chúng tôi có được tất cả các quốc gia, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho tàu của họ di chuyển an toàn, họ có thể tự do và có thể đi ra đi vào làm công việc của họ. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra, và ông gọi cái nỗ lực này là Project Freedom, tức là một cái dự án tự do. Trong đó, và vào sáng ngày thứ hai theo giờ của miền Đông Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nỗ lực để mà hộ tống và giúp cho các thủy thủ cũng như các chiếc tàu này rời khỏi eo biển Hormuz. Nơi đây được xem là một trong những cái tầm quan trọng của cái việc di chuyển hàng hải về dầu khí và năng lượng trên toàn cầu, và nó đã khiến cho giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên thì hiện nay có khoảng 2.000 chiếc tàu đang kẹt ở bên trong eo biển Hormuz và chưa rời khỏi được bến do tình trạng mà Iran đã phong tỏa. Và giờ đây Tổng thống Trump cho biết trong cái dự án gọi là Project Freedom này, ông sẽ hướng dẫn và cái lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn cho các tàu di chuyển một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của Hoa Kỳ, và trong đó bao gồm việc ngăn chặn tất cả những cái tàu nhỏ tấn công vào Hoa Kỳ nếu những chiếc tàu này muốn băng ngang qua mà không cần phải liên lạc với Iran, không cần đóng lệ phí cho Iran và cũng không có liên hệ gì tới Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, bản tin mới nhất của hãng thông tấn Bloomberg cho biết Hoa Kỳ đã chiếm được vị trí là quốc gia xuất cảng năng lượng lớn nhất thế giới trong lúc mà eo biển Hormuz đang bị đóng lại và bị phong tỏa. Bản tin mới nhất cho biết các tàu dầu trên toàn thế giới đã có một số lượng chưa từng có tụ tập tại hai khu vực của Hoa Kỳ, bao gồm cả tiểu bang Alaska và kể cả các cái tiểu bang ở vùng vịnh của Hoa Kỳ, trong lúc mà họ nói rằng là họ cần cái nguồn năng lượng này từ Nhật Bản, Thái Lan cho tới cả quốc gia xa xôi như là nước Úc. Theo tường trình cho biết thì hầu hết tất cả các chiếc tàu này trong vòng mấy tuần lễ qua đã cập vào bến cảng của Hoa Kỳ, và tổng cộng Hoa Kỳ đã xuất cảng khoảng 250 triệu thùng dầu thô kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu, và con số này đã đẩy Hoa Kỳ trở thành quốc gia số 1 về xuất cảng dầu thô trên thế giới, vượt qua cả Saudi Arabia và kể cả Nga, trở thành cái quốc gia cung cấp nguồn năng lượng và dầu thô cũng như khí đốt lớn nhất trên toàn cầu trong lúc mà eo biển Hormuz đang bị đóng lại. Và theo tường trình cho biết thì các quốc gia khu vực Á Châu được xem là khá là lệ thuộc vào cái nguồn dầu thô từ Trung Đông, giờ đây họ đã chuyển hướng qua Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì giá dầu thô Brent Crude đã tăng 50% kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu, và có lúc nó lên tới 126 Mỹ kim một thùng dầu thô, được xem là mức cao nhất kể từ năm 2022. Và theo tường trình cho biết
thì sau vài tháng mà Nga xâm lăng Ukraine thì giá dầu thô ở tại ở trên thế giới đã lên tới 120 Mỹ kim. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng là Chris Wright cho biết là hiện nay giá dầu thô đã tăng cao và mức mà gọi là bà xuất cảng Hoa Kỳ cũng tăng lên. Theo tường trình cho biết thì Nhật Bản được xem là cái quốc gia đã lệ thuộc khoảng 90% cái nguồn dầu thô ở toàn bộ Trung Đông, cùng với lại cái số lượng rất nhỏ từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiện nay quốc gia này được xem là quốc gia đã nhập cảng nhiều nhất từ Hoa Kỳ. Mức mà cung cấp dầu thô cho phía của Nhật Bản đã tăng lên trong cái tháng vừa qua, và hiện nay Nhật Bản đang nhập cảng khoảng 8 triệu thùng dầu thô của Hoa Kỳ kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Và Singapore được xem là cái quốc gia trung tâm tài chính của thế giới, các nhà máy lọc dầu của họ đã bắt đầu tăng cường việc nhập cảng nguồn dầu thô từ Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì cái phần đòi hỏi từ phía Nam Hàn được xem là cái quốc gia lớn hàng thứ hai trên thế giới nhập cảng dầu thô từ Hoa Kỳ, hiện nay vẫn duy trì tất cả những cái mức nhập cảng của họ càng lúc càng mạnh hơn. Và Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore đã bắt đầu tìm cách gọi là có được cái nguồn dầu thô từ phía Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cái giới hạn nguồn dầu thô từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman đã khiến ảnh hưởng tới cái nguồn dầu thô của họ. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất mà hãng thông tấn Bloomberg đưa ra cho thấy cuộc đóng lại cái eo biển Hormuz này vô tình đã đẩy Hoa Kỳ trở thành quốc gia gọi là xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Và theo báo cáo cho biết thì trước đây Hoa Kỳ là cái quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, nhưng mức xuất cảng của họ là ở mức 4.6 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày ở trong năm ngoái. Và giờ đây thì riêng kể từ khi mà bắt đầu cuộc xung đột tới bây giờ thì trên 250 triệu thùng dầu thô đã được gửi ra. Đây được xem là một trong những con số mà được xem là lớn nhất kể từ thập niên 70 dưới thời của ông Jimmy Carter. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày nay, Thụy Điển đã cho bắt giữ một thuyền trưởng Trung Quốc bị tình nghi là liên quan tới một chiếc tàu của Nga phá hoại ở trên vùng biển tại Âu Châu. Bản tin từ Oslo ở Na Uy cho biết một thuyền trưởng Trung Quốc đã nằm trên chiếc tàu bị tịch thu và tình nghi là có liên hệ tới Nga đã bị bắt giữ sau khi bị tình nghi là đã đưa ra những cái chứng từ giả để mà có thể tránh cái luật lệ của Âu Châu, theo tường trình công tố viên của Thụy Điển đã đưa ra vào ngày thứ hai. Và các lực lượng tuần duyên cũng như cảnh sát trong ngày Chủ nhật đã đổ bộ lên chiếc tàu treo cờ của Syria có tên gọi là Chinh Hui ở tại cái vùng hải phận của Thụy Điển. Và viên thuyền trưởng này vẫn chưa được cho biết tên, đã bị bắt giữ vào ngày thứ hai, theo tường trình của công tố viên của Thụy Điển cho biết như trên. Và các viên chức nói rằng chiếc tàu này tin rằng là thuộc về cái đạo đội Shadow Fleet, tức là buôn dầu lậu của Nga, trong cái mạng lưới buôn dầu lậu của Nga nhằm chấm lệnh Tây Phương đang áp dụng vào việc mà nhập cản các cái nguồn năng lượng từ phía của Nga. Và vốn là những quốc gia của Âu Châu họ đang gia tăng nỗ lực tìm cách ngăn chặn tất cả hệ thống Shadow Fleet, tức là buôn dầu lậu của Nga. Và việc bắt giữ cái chiếc tàu gọi là Chinh Hui này được xem là chiếc tàu thứ 5 trong năm nay, và Nga vẫn chưa lên tiếng cho biết về hành động này. Tuy nhiên thì chiếc tàu này được làm chủ bởi phía của Trung Quốc và treo cờ của Syria. Tuy nhiên trên tàu hầu như là tất cả đều là cái nguồn năng lượng và nguồn dầu thô từ phía của Nga và khí đốt từ phía của Nga. Đây là hành động mới nhất mà các quốc gia của Âu Châu đã tìm cách ngăn chặn tất cả cái hệ thống gọi là Shadow Fleet, hay còn gọi là đoàn tàu buôn dầu lậu của Nga, trong lúc mà tránh lệnh cấm vận của Tây Phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ukraine đang tìm kiếm đường hướng nhập cảng các cái vũ khí từ phía của Nhật Bản sau khi mà phía Tokyo đã bắt đầu tháo gỡ một số những cái chính sách khó khăn cho việc xuất cảng vũ khí. Bản tin từ Tokyo cho biết kể từ khi mà Nhật Bản đưa ra một cái quyết định mới là sẽ tháo gỡ những cái rào cản khó khăn cho việc xuất cảng vũ khí trong quy tắc của họ, thì phía của Ukraine cho biết là họ rất có hứng thú với lại những cái loại vũ khí của Nhật Bản và trong đó có thể giúp cho Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Theo tường trình của đại sứ của Kiev ở tại Nhật Bản đã cho biết với hãng thông tấn Reuters, hiện nay họ cho phép chúng tôi có thể nói chuyện. Ông Yuri Lutovinov được xem là một trong những đại sứ của Ukraine ở tại Nhật cho biết như trên, và đây là một cái bước lớn. Trước đó thì chính quyền của bà thủ tướng Sana Takaichi đã cho gọi là tháo gỡ một số những cái quy tắc về xuất cảng và giúp cho Nhật Bản có thể rộng rãi hơn trong vấn đề xuất cảng các cái vũ khí do họ sản xuất và hỗ trợ cho Hoa Kỳ sản xuất nhằm cung cấp cho những quốc gia đồng minh của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Và việc này
đã thay đổi và nhiều quốc gia đã tìm tới Nhật Bản, trong đó bao gồm luôn cả Ukraine. Và Ukraine tin rằng một số những loại vũ khí do Nhật Bản sản xuất có thể phù hợp cho họ trong việc gọi là tấn công chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Đặc biệt là đại sứ của Ukraine đã nhắc lại hai lần người Nhật đánh bại người Nga ở trên vùng biển phía Bắc của nước Nhật và kể cả trên vùng lãnh thổ của Trung Quốc trước đây. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Ukraine mong muốn rằng họ có được thêm những cái loại vũ khí của Nhật Bản mà họ cho rằng thích hợp trong cái cuộc đối đầu với Nga, trong cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du tới nước Úc cho biết là cuộc xung đột tại Iran đã gây ra một cái cơn khủng hoảng lớn cho tất cả những quốc gia tại khu vực Á Châu. Tình trạng mà thiếu cái nguồn dầu thô trên toàn cầu do cuộc xung đột tại khu vực của Trung Đông cũng như đã đóng lại cái eo biển Hormuz, đó là một trong những thách thức lớn nhất và tác hại cho tất cả những quốc gia nằm dọc theo cái tuyến đường gọi là Asia Pacific, tức là Á Châu Thái Bình Dương. Thủ tướng của Nhật Bản đã lên tiếng cảnh cáo như trên. Bà Sana Takeuchi đã phát biểu trong ngày thứ hai, trong lúc bà viếng thăm nước Úc, nơi mà hai quốc gia đã ký kết một số những cái thỏa thuận gia tăng hợp tác trong lĩnh vực về năng lượng và các cái khoáng mỏ quan trọng. Và Hormuz được xem là chiếm 1/5 cái trữ lượng dầu thô và khí đốt trên toàn cầu, hiện nay đang bị phong tỏa kể từ khi mà cuộc xung đột bùng nổ từ ngày 28 tháng 2. Và 80% cái nguồn dầu thô ở khu vực này là chuyển tới Á Châu. Và rõ ràng việc mà đóng cửa cái eo biển Hormuz này đã gây ảnh hưởng rất lớn cho tất cả những quốc gia dọc theo tuyến đường Indo-Pacific. Bà Takeuchi đã phát biểu vào ngày thứ hai, chúng tôi xác nhận Nhật Bản và Úc sẽ liên lạc với những quốc gia khác để phản ứng trong tình trạng khẩn cấp này. Và Úc đã cung cấp ít nhất là 1/3 cái năng lượng cho phía của Nhật Bản, trong đó được xem là cái quốc gia đang có một cái nguồn sản xuất lớn về khí đốt thiên nhiên. Cả Canberra lẫn Tokyo đang tìm cách gọi là giải quyết cái tình trạng thiếu hụt năng lượng do cuộc chiến tại Iran. Và cũng giống như Nhật Bản, chúng tôi rất lo ngại về tình trạng gián đoạn của nguồn cung cấp về khí đốt thiên nhiên và các nhà máy lọc dầu. Thủ tướng của Úc là ông Anthony Albanese đã cho biết gì trên. Và đôi bên đồng thời cũng sẽ có hợp tác về quân sự. Trong ngày đầu tiên, trong chuyến viếng thăm 3 ngày tới nước Úc, thì cả hai quốc gia đã đưa ra một số bản statement cam kết sẽ làm việc chung với nhau trong vấn đề năng lượng, vấn đề kinh tế, vấn đề quốc phòng và vấn đề khoáng mỏ quan trọng. Và Úc đăng báo là sẽ cung cấp một cái ngân sách khoảng 1.3 tỷ Úc kim, tức là khoảng 937 triệu Mỹ kim cho các cái dự án khoáng mỏ tham gia với chung với Nhật Bản, và trong đó gia tăng một cái tiềm năng là cung cấp các cái nguồn gọi là gallium và nickel cũng như là graphite cho phía của Nhật Bản, cũng như là một số những nguyên liệu về rare earth, tức là tinh khoáng hỗn hợp. Và chính quyền Nhật Bản cho biết là họ chắc chắn rằng sẽ bảo đảm được cái nguồn cung cấp về nguyên liệu cho họ. Và Nhật Bản và Úc được xem là hai quốc gia đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tại Á Châu. Họ đã gia tăng hợp tác quân sự trong những năm gần đây, và đặc biệt là tháng trước thì phía Úc loan báo là họ đã chi ra khoảng 10 tỷ Úc kim, tức là khoảng 7 tỷ Mỹ kim, để mà Nhật Bản có thể cung cấp một số những tàu chiến mà họ gọi là Mogami class, là một cái loại tàu chiến do Nhật Bản đóng cho phía lực lượng hải quân của nước Úc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cả Trung Quốc lẫn Philippines đã cáo buộc lẫn nhau về việc gọi là vi phạm tất cả những cái gọi là tình hình gọi là căng thẳng trên Biển Đông. Bản tin từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết Trung Quốc cáo buộc rằng Philippines đã cố tình đưa ra những cái thách thức ở trên khu vực Biển Đông trong ngày Chủ nhật, giữa lúc mà Manila nói rằng họ khai triển một số tàu ở tại khu vực này để ngăn chặn tất cả những cái tàu Trung Quốc thực hiện trên khu vực gọi là nghiên cứu một cách bất hợp pháp. Và việc gọi là tố cáo lẫn nhau này đã gây thêm sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Hoa Kỳ, trên cái vùng gọi là Sandy Cay, được xem là cái khu vực nằm ở một cái bãi cạn ở tầm ở khu vực của Biển Đông. Và trong ngày Chủ nhật, lực lượng hải giám của Trung Quốc cho biết là họ xác nhận một chiếc tàu của Philippines. Một chiếc máy bay của Philippines thì đúng hơn, đã một máy bay cá nhân đã đáp xuống khu vực của Sandy Cay, nơi mà Trung Quốc gọi là lãnh thổ của họ, và đây là một cái hành động được xem là bất hợp pháp theo tường trình của phía Trung Quốc đưa ra. Trong

vùng biển thuộc hải phận của Philippines. Đây được xem là cuộc đụng độ mới nhất của Philippines và của Trung Quốc liên quan tới việc tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã gia tăng cái việc phòng thủ về thông tin, chống lại tất cả những cái cuộc chiến hỗn hợp về thông tin cũng như là về gọi là ý thức hệ của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan nói rằng họ đã có thêm nhiều cái đường hướng để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc đang có một cái cuộc chiến gọi là thay đổi ý thức hệ tại Đài Loan. Theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra, họ đã thành lập một cái trung tâm gọi là dữ liệu, gọi là quan điểm công cộng, trong đó cung cấp tất cả những cái cần thiết để đối phó với tình trạng tung tin giả và tin nhiễu, cũng như một số những cái vấn đề tranh cãi khác từ phía của Trung Quốc đưa ra. Và phía của Bộ Quốc phòng cho biết là họ đã làm việc chung với lại Bộ Giáo dục của Đài Loan và cung cấp tất cả những cái chương trình, trong đó bao gồm luôn cả việc mà họ nói rằng cái chiến thuật mà bỏ cái bẫy của Trung Quốc trong vấn đề tự do về truyền thông, và họ sử dụng cái điều này để tìm cách gọi là truyền bá tất cả những cái chủ nghĩa gọi là thân Trung Quốc hoặc là những cái chủ nghĩa ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái cuộc liên minh mới nhất của Bộ Quốc phòng với Bộ Giáo dục, và họ nói rằng sẽ sử dụng tất cả những cái channel về dân sự để đưa tất cả những cái thông tin chính xác, chống lại tất cả những cái tin giả, tin nhiễu mà Trung Quốc đã tung ra trong thời gian gần đây nhắm vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo vào cuối tuần này. Đó là 4 ngày, ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 8. Ê, tháng 5, xin lỗi quý vị, 11 Tây tháng 5. Ngày 8 Tây tháng 5 tới 11 Tây tháng 5. Tức là cái dịp lễ Mother Day, lễ hiền mẫu tại Hoa Kỳ. Công ty Teletron có 4 ngày Big Sale, tức là 4 ngày đại hạ giá, bao gồm luôn việc tặng quà cho mỗi một ngày 100 vị khách đầu tiên đặt chân tới cái outlet của công ty Teletron trên đường Beach và đường Garden Road, nằm ở thành phố Garden Road, quận Cam, California. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam, các vùng phụ cận, trong 4 ngày này, quý vị có thể về thưởng thức cái chương trình đại hạ giá và 100 người khách đầu tiên mỗi ngày được tặng quà của công ty Teletron. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Rồi, bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị. Hy vọng UK sẽ sáng mắt ra đưa tàu chiến tới khi bị tấn công từ Iran cuối tuần qua. Chưa biết được, cái này là cục hàng hải của họ đưa thông báo thôi. Thì vẫn chưa biết được là phía Anh có đưa tàu của họ tới không. Tuy nhiên chiếc tàu này thì được biết là nó đi vào cái hải phận của Iran. Tức là theo cái luật UNCLO năm 1982, từ thềm lục địa ra biển là 12 hải lý là thuộc chủ quyền quốc gia. Thì chiếc tàu này đi ở 11 hải lý, có nghĩa là đi vào hải phận của Iran, thì Iran có quyền phản ứng. Đây là hải phận của họ mà. Thì chưa biết được, tuy nhiên thì chúng ta chờ xem coi một hai ngày tới như thế nào. Tổng thống Trump thì đã đưa ra một cái quyết định là ông thành lập một cái dự án mới gọi là Project Freedom. Trong đó là sẽ hướng dẫn cho các tàu bị kẹt ở eo biển Hormuz trong 2 tháng qua đó, có khoảng 1.000, 2.000 chiếc gì đó, thì có thể đi ra khỏi eo biển Hormuz dưới cái sự hướng dẫn của Hoa Kỳ. Tức là họ vừa đi vừa phối hợp cái radio với lại phía Hoa Kỳ để hướng dẫn họ là đi như thế nào cho an toàn. Cùng một lượt thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ cũng đang hiện diện ở khu vực này để bảo đảm rằng những chiếc tàu này sẽ không bị tấn công, họ vẫn được đi ngang qua khu vực này. Thì đây là cách mà ông Trump đã đưa ra, họ gọi là Project Freedom. Thì hy vọng rằng bắt đầu từ tuần này và bắt đầu từ ngày hôm nay thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ làm điều này. Có nghĩa là một mặt là bảo đảm cho những chiếc tàu không có liên hệ gì với lại Iran hết, họ có thể đi qua. Và thứ hai là bảo đảm cái lộ trình đi của họ không bị tấn công nha. Rồi tiếp tục. Hoa Kỳ phong tỏa eo biển Hormuz, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hoa Kỳ coi như kiểm soát dầu Iran, Venezuela. Vậy Hoa Kỳ nắm giữ 70% lượng năng lượng trên toàn cầu. Ok, đó là điều đương nhiên, nhưng bây giờ chưa hết. Bây giờ chỉ là tạm thời phong tỏa thôi. Nếu như mà giật sập cái chế độ của Iran thì coi như là Hoa Kỳ nắm 3/4 cái trữ lượng về năng lượng trên toàn cầu. Ok, năng lượng truyền thống đó, dầu hỏa, khí đốt,
và

kể cả một số những cái nhiên liệu khác. Nhưng bây giờ thì tạm thời mình phong tỏa thôi. Nhưng cái phong tỏa này thì quý vị thấy bản tin của Bloomberg là Hoa Kỳ đã xuất cảng 250 triệu thùng dầu thô. Và bây giờ vẫn tiếp tục có những chiếc tàu chở dầu từ Á Châu, từ Âu Châu tiếp tục tới Hoa Kỳ. Tại Á Châu thì họ cập vào Alaska. Tại Âu Châu thì họ cập vào khu vực của vùng Vịnh Hoa Kỳ, tức là cái nơi mà có ở Houston nè, ở Louisiana nè, ở Mississippi nè. Họ dồn ra vào rất là nhiều nha. Tiếp theo, UAE là những quốc gia vùng vịnh khác sẽ thúc đẩy cho chiến lược của Mr. 47. Thật sự quý vị, sau khi mà họ tuyên bố rời khỏi OPEC thì họ đã bắt đầu thảo luận với Hoa Kỳ trong vấn đề nó gọi là swap currency, tức là hoán đổi cái ngoại tệ. Tại vì họ không muốn rằng là cái thị trường năng lượng này nó ảnh hưởng tới thị trường ngoại tệ, khiến cho đồng tiền bị rớt giá. Đại khái như vậy thì họ đang tìm cách làm việc với Hoa Kỳ. Thì không những là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà nhiều quốc gia khác ở khu vực cũng vậy. Họ muốn bảo đảm cái tiền tệ của họ không bị rớt giá nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Một số quốc gia như Âu Châu đang từ cánh hữu sang cực tả. Giờ Tổng thống Trump rút khỏi nước Đức, vậy Đức tự bảo vệ mình trước. Nga cũng không biết bảo vệ được trước Nga và Trung Quốc nữa hay không. Chưa biết được. Cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi ở trên Facebook mà tôi có viết đó, là nếu ngay bây giờ, mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ làm rất là nhanh. Có nghĩa là nếu mà Âu Châu và phía của NATO không thay đổi cái chính sách cốt lõi của họ để phù hợp với cái chiến lược của Hoa Kỳ, ông Trump sẽ ngay lập tức rút luôn. Bởi vì rút ngay thời điểm này nó có lợi cho Hoa Kỳ. Ngay thời điểm này Âu Châu không đủ sức đối kháng với Nga. Và chính Putin đã nói rồi, Mỹ mà rút khỏi Âu Châu á, thì nước nào hỗ trợ cho Ukraine trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga, trong lúc mà Nga đang đánh với Ukraine. Cho nên ngay lúc này mà ông Trump rút là Âu Châu sẽ sụp đổ ngay. Tại vì họ sẽ đối diện với cái tầm hỏa tiễn của Nga, hypersonic, hỏa tiễn siêu tầm. Bất kỳ nước nào mà đưa vũ khí, đạn dược mà cung cấp cho Ukraine thì trở thành mục tiêu của Nga ngay, nếu ông Trump bây giờ dứt khoát. Còn nếu mà ông Trump nhân nhượng, do dự thêm một thập niên nữa, tới phiên Hoa Kỳ bị đá ra khỏi NATO, họ có khoảng một khoảng thời gian, họ mua thời gian để họ improve, họ củng cố quốc phòng, họ củng cố kinh tế. Khi mà họ có đủ lông đủ cánh rồi, họ đá Mỹ ngay. Họ đá Mỹ một cách không thương tiếc luôn. Cho nên cái quan điểm của tôi là Tổng thống Trump phải action trong năm nay, trước khi họ chuẩn bị, trước khi họ có những cái đầy đủ. Bây giờ mà Hoa Kỳ rút thì đương nhiên họ không đầy đủ, quốc phòng họ không đầy đủ, rồi kinh tế của họ cũng lệ thuộc Hoa Kỳ, năng lượng của họ cũng lệ thuộc Hoa Kỳ. Nhưng mà đi thêm một vài năm nữa họ đủ sức đó. Họ có những cái nguồn năng lượng từ khác, họ bắt đầu mở lại các công ty quốc phòng sản xuất, rồi họ ký kết và hợp hiệp ước với một số quốc gia, họ sẽ improve. Lúc đó họ đá Mỹ ra luôn. Còn ngay bây giờ thì họ chưa làm được. Bây giờ họ có thể sản xuất được chiến đấu cơ không? Yes. Pháp, Anh sản xuất được chiến đấu cơ và sản xuất được tiềm thủy đỉnh. Nhưng mà không một quốc gia nào tại Âu Châu đủ khả năng sản xuất cái dàn phòng thủ. Từ Patriot, Tháp, dàn phòng thủ của Anh và của Đức, của Pháp không có khả năng. Họ phải sử dụng cái dàn phòng thủ của Mỹ. Do đó, ngay từ bây giờ mà Hoa Kỳ rút tất cả mọi thứ ra hết, rồi bây giờ Nga tuyên bố, quý vị cứ tưởng tượng cái kịch bản đi, mà ông Putin tuyên bố, ồ, Mỹ rút rồi, bây giờ nước nào cung cấp vũ khí cho Ukraine là mục tiêu của chúng tôi. Nga đâu cần đổ bộ vào các nước này, họ ngồi ở tại nước họ, họ bắn hỏa tiễn siêu thanh tới thôi, là mấy nước này hết đỡ rồi. Thì mấy nước này bắt buộc là phải, mà nếu mà không hỗ trợ cho Ukraine, Ukraine lấy vũ khí đâu mà đánh. Cho nên ngay từ giờ phút này mà ông Trump chặt một cái, thì lúc đó họ mới hỗn dò.
Còn bây giờ mình chơi cái kiểu mà gọi là quân tử, mình chừa thời gian cho họ từ từ cải thiện này, mọi thứ đầy đủ rồi mình mới buông đó. Thì trước lúc mình buông họ đá mình trước rồi. Trước lúc mình buông Âu Châu ra đó, họ đá mình trước rồi. Còn bây giờ trong lúc mà họ còn đang lệ thuộc vào mình thì mình mới làm được. Tôi nghĩ rằng ông Trump, bên cái team của ông Trump hiểu được điều này. Do đó quý vị, đó là lý do tại sao tuần trước ông đưa một cái test đầu tiên, rút 5.000 quân, áp thuế 25%. Ông đưa cái bước đầu tiên để ông đo lường trước. Rồi ông bắt đầu ông làm mạnh trong cái tháng này hoặc tháng tới với Âu Châu. Tại vì ông thì ông không phải là muốn rời khỏi NATO, ông muốn NATO thay đổi tất cả chính sách cốt lõi, tăng cường vai trò, không còn đóng khung ở đó nữa, và tăng cường cái trách nhiệm. Còn nếu không làm thì ông sẽ rút. Và ví dụ như họ cam kết là từ đây tới năm 2032 họ đạt được 5%, ông Trump sẽ không muốn nữa. Trước tháng 7 ông nói tôi muốn năm tới các anh đạt 4%, 2028 5%. Tôi muốn cái 5% đó ở trong giai đoạn tôi cầm quyền. Thì quý vị, tức là các quốc gia này sẽ không còn chọn lựa. Nếu ông Trump gọi là ra tay giữa dòng, tức là đánh giữa sông, họ đang ở giữa sông, thì chúng ta phải tấn công ngay từ giữa sông này. Chứ để họ cập qua bến rồi thì coi như xong. Do đó, tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ có cái chiến lược này. Nha. Rồi tiếp tục. Em mong Tổng thống Trump giờ sớm chấm dứt cuộc chiến. Ông Trump đã mệt mỏi chuyển trục về Á Châu. Nhưng mà cuộc chiến này, mặc dù rằng nó làm cho ông Trump có lao tâm lao lực một chút, nhưng bù lại, Mỹ cũng đại thu. Đó, quý vị thấy bản tin đó. 250 triệu thùng dầu thô. Mà quý vị cứ tính là 100 Mỹ kia một thùng dầu thô. Nhân lên. Trong vòng 2 tháng, nước Mỹ thu bao nhiêu tiền? Trong vòng 2 tháng thôi, nước Mỹ thu bao nhiêu tiền? Và Venezuela được hưởng ké, họ cũng được hưởng ké luôn. Họ xuất cảng là 150 triệu thùng dầu thô kể từ khi Maduro bị lật đổ. Họ cũng được cái giá cao và xuất cảng nhiều. Ít nhất ở cái góc này chúng ta thấy là nước Mỹ có lợi nha. Ok. Trung Cộng thích mua dầu rẻ, sao bản tin không nói Trung Cộng có mua dầu của Mỹ không? Có, nhưng mà mua giá cao. Mỗi một ngày Mỹ vẫn xuất cảng qua Trung Cộng là 1 triệu thùng dầu thô. Riêng Trung Cộng không là 1 triệu thùng dầu thô đó. Một ngày á. Ok. Nhưng mà chính vì vậy mà họ lại thuộc mình. Nhưng mà họ mua với giá cao, với giá đúng thị trường. Còn họ nhập cảng rẻ là từ Nga và từ Venezuela. Chứ từ Trung Đông cũng không có rẻ luôn. Trung Đông có rẻ hơn Mỹ một chút, nhưng mà cũng không có rẻ mạt giống như của Nga hay là của Venezuela. Họ vẫn nhập và Mỹ vẫn xuất cảng qua phía Trung Cộng mỗi ngày 1 triệu thùng dầu thô mà. Dạ. Yeah. Rồi, tiếp tục. Wow. Ok. Lướt qua. Ok. Mỹ không còn quan tâm Tây Âu, họ chẳng còn cảm ơn và cùng chung tay để họ tự lo vấn đề này. Vấn đề ở chỗ, chúng ta đã nhìn thấy sự khác biệt rồi. Có điều là dứt cái mối quan hệ sớm thì có lợi cho Mỹ hơn. Còn nếu mà dứt trễ quá, họ đủ sức rồi, thì lúc đó họ quay ngược trở lại, họ đe dọa Hoa Kỳ. Và trong cái trên Facebook tôi có nói đó, là đừng có lặp lại cái vết xe đổ 30 năm trước đây. 30 năm trước đây, Bill Clinton tiếp đón Giang Trạch Dân, thúc đẩy kinh tế với Trung Quốc, bỏ rơi các nước Á Châu. Thậm chí là lúc mà các nước Á Châu rơi vào khủng hoảng kinh tế, họ cũng bỏ rơi luôn. Bởi vì lúc đó, cái đám dân chủ và Clinton với cái đám toàn cầu hóa nó nghĩ rằng kinh tế thay đổi chế độ. Chỉ cần kinh tế tốt lên là chế độ sẽ được thay đổi. Nhưng họ lầm. 30 năm sau, kinh tế Trung Quốc đứng hàng thứ hai trên thế giới. Chế độ Cộng sản Trung Quốc càng lúc càng mạnh, đe dọa ngược lại Hoa Kỳ. Đây là vết xe đổ mà tôi nghĩ rằng cái team Tổng thống Trump sẽ học được, nếu để cho họ thời gian. Do đó, nếu mình để cho Âu Châu có thêm thời gian một thập niên thôi, thì họ không những là đá mình ra khỏi NATO,
mà họ còn trở thành một cái tiềm năng đe dọa trực tiếp tới nước Mỹ, tương tự như Trung Quốc. Họ còn là một cái tiềm năng đe dọa về quân sự và kinh tế với nước Mỹ, tương tự như Trung Quốc. Do đó, tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ không đi vào cái vết xe đổ này. Ok. Rồi. Với kỹ thuật hiện đại có khả năng phát hiện khu vực đang cất giấu 400 uranium không trú, chỉ cần xử lý được số uranium này kết hợp với tài chính thì Iran khỏi có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Vấn đề chỗ mình biết chỗ họ cất giấu. Mình biết chỗ họ cất giấu, nhưng mà nó sâu dưới lòng đất. Nó sâu lắm. Thì bây giờ cái biện pháp có hai cách, một là đưa lực lượng dưới mặt đất để mà có thể tấn để mà lấy ra và đưa về qua một nước khác hoặc là Hoa Kỳ. Còn hai là chôn vùi nó luôn, cho nó nằm sâu dưới lòng đất luôn. Đó là hai cách thôi nha. Rồi. Ok, lướt qua một số cái rồi nha. Ok. Âu Châu không có nhiên liệu nguyên liệu, dữ liệu làm sao có thể uy hiếp được Hoa Kỳ trong một thập niên nữa? Có nghĩa là nếu mà cho họ thời gian, họ sẽ khai thác Greenland để có được nguồn nguyên liệu và nhiên liệu. Và ngay trên lãnh thổ nước Đức cũng có một số những nơi mà xưa nay họ giữ màu xanh đó, bây giờ hết đường chọn lựa, họ phải khai thác ra để coi có nhiên liệu, có nguyên liệu hay không. Và thứ hai, họ nhập nguyên liệu từ Trung Quốc. Họ nhập cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, rồi cái họ nhập cản những cái nguồn nhiên liệu từ Nga, từ Trung Đông, từ Malaysia. Thì họ đâu cần tới Mỹ nữa. Họ đâu cần tới Mỹ nữa. Và lúc đó thì họ có kinh tế, họ có quân sự rồi. Và họ quay trở lại, họ sản xuất về quốc phòng. Chừng một thập niên thôi là họ có đầy đủ vũ khí rồi. Lúc đó họ đích thân đá Mỹ ra. Và họ sẽ đe dọa tới Mỹ. Họ đe dọa cả an ninh quốc phòng lẫn phía của kinh tế luôn. Tại vì họ có tới 27 quốc gia lận. Mỹ có một nước à. Do đó, tôi nói rằng là nếu mà Tổng thống Trump mà không có dứt khoát và cương quyết ở trong vấn đề này đó, thì cái họa về sau chúng ta phải lãnh là không những là sự đe dọa của Trung Quốc mà còn sự đe dọa của Âu Châu nữa. Đó quý vị, bây giờ may là họ là đồng minh đó, họ còn làm thịt mình nhiều vấn đề lắm. Bây giờ họ mang tiếng là outline đó, mà họ còn làm thịt mình kiểu này. Mai mốt quý vị nghĩ ra khi mà họ có đủ lông đủ cánh rồi, lúc đó họ làm thịt mình cỡ nào nữa. Lúc đó không phải là Mỹ ép buộc họ thay đổi chính sách đâu, mà họ ép Mỹ phải thay đổi chính sách đó. Mỹ mất luôn cái tư thế lãnh đạo trên toàn cầu luôn. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Thế giới này chỉ còn cánh hữu Hoa Kỳ và Nhật Bản được hai nước này ủng hộ, còn đa số theo cực tả và độc tài ăn của Mỹ, Nhật, nhưng mà cứ ra đã chống. Thật sự quý vị, tôi thì tôi không có gọi là có một cái mối thù gì với cánh tả hết. Nhưng mà nếu mà họ dừng lại ở một cái giới hạn nào đó vừa đủ để phát triển xã hội thì tôi nghĩ rằng nó là một điều tốt. Có điều là họ đi quá mức rồi. Họ đi quá cực đoan rồi. Họ đi tới mức chuyên chế luôn rồi. Cho nên tôi nói là phải chấm dứt cái ý tưởng khuynh tả này. Phải chấm dứt. Tại vì họ không dừng lại quý vị. Họ mở rộng ra và họ đi tới mức chuyên chế luôn rồi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu như rút khỏi NATO sau các nước cần protect thì nước đó more free ride. Chưa biết được, nhưng mà nếu mà ông Trump đi cái quyết định dứt khoát này thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ bắt đầu nhượng bộ. Họ không muốn Hoa Kỳ trong giờ phút này rút ra khỏi NATO. Muốn rút thì đợi vài năm sau đi, họ củng cố đã. Do đó tôi nghĩ rằng là họ sẽ nhượng bộ. Và ông Trump muốn rằng thay đổi toàn bộ cái quy tắc của NATO. Cái quy tắc đó nó công bằng hơn, nó có trách nhiệm hơn và nghĩa vụ hơn, và nó mở rộng vai trò hơn. Đó là điều ông Trump muốn nha. Rồi tiếp tục. Ok.
Theo con nghĩ Âu Châu chỉ có thể đủ sức và dứt bỏ Hoa Kỳ khi người bảo thủ lên, còn còn nếu còn những kẻ như Macron, Starmer, con nghĩ viễn cảnh này lâu lắm. Chưa biết được. Họ có thể thúc đẩy năng lượng xanh mà. Họ có thể thúc đẩy năng lượng xanh, rồi họ có thể gọi là đánh thuế Hoa Kỳ, rồi họ có thể làm đủ mọi việc để có thể có được cái nguồn tiền. Và quý vị thấy đó, là mỗi một năm các công ty Hoa Kỳ bị tống tiền mười mấy hai chục tỷ mà, năm nào cũng bị hết. Do đó thì nếu mà cho họ thời gian một thập niên thôi thì họ đủ sức để mà cân với Hoa Kỳ. Đương nhiên là áp đảo thì chưa được đâu, nhưng mà cân được với Hoa Kỳ. Họ chỉ cần cân được với Hoa Kỳ là họ có tiếng nói mạnh rồi. Do đó tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống Trump muốn mà duy trì cái tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, ông phải cứng rắn và dứt khoát trong giai đoạn này. Cứng rắn và dứt khoát sẽ giúp cho Mỹ có thể tiếp tục cái tư thế lãnh đạo. Còn nếu mà mềm dẻo quá là quý vị, họ mua thêm thời gian, chừng một thập niên sau là họ lật mình đó. Một thập niên sau thôi là họ lật mình đó. Nha. Rồi tiếp tục. Tại sao Tổng thống Trump thu lợi nhuận về cho nước Mỹ mà đảng Dân Chủ vẫn phản đối? Bởi vì ông Trump một mặt thu lợi cho nước Mỹ, nhưng mà một mặt ông đã giảm đi cái ảnh hưởng của họ, cho nên họ phản đối thôi. Thu lợi cho nước Mỹ mà không giảm ảnh hưởng của họ thì họ ok. Bây giờ thu lợi cho nước Mỹ mà giảm ảnh hưởng của họ thì họ phải phản đối thôi, bất kỳ vấn đề nào nha. Rồi, em thấy Tổng thống Trump đang cho tất cả mọi người thấy Âu Châu và NATO hèn đến đâu và cả phim ngày càng hay. Thì tôi nói với quý vị, trên cái trang Facebook tôi đã nói rồi là nếu Tổng thống Trump không muốn đi vào vết xe đổ của 30 năm trước đối với Trung Quốc thì ổng phải có một cái quyết đoán ngay trong giai đoạn này và năm nay. Nếu không chúng ta sẽ đi vào cái vết xe đổ của Trung Quốc 30 năm trước. Lúc đó Bill Clinton và cái đám toàn cộng hóa nghĩ rằng là kinh tế mạnh sẽ thay đổi thể chế. Kết quả, kinh tế mạnh nó nuôi dưỡng chế độ mạnh hơn và quay ngược lại đe dọa Hoa Kỳ trên toàn phương diện luôn. Do đó cái học thuyết đó thất bại rồi, và chính Tổng thống Trump biết được cái học thuyết đó thất bại. Do đó tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ có một cái quyết định dứt khoát và cương quyết hơn trong đợt này, nhất là sau cái vụ của eo biển Hormuz và Iran thì ổng sẽ đi tới một cái quyết định dứt khoát hơn nữa nha. Em thấy ông Trump đã chuyển sang khu vực Đông Nam Á rồi khi kết quốc phòng với Indo. Thật sự nó chỉ mới là cái foundation thôi. Nhưng trong cái bài thảo luận ngày hôm nay, cái phần thảo luận đặc biệt đó, là tôi nói là nếu mà Hoa Kỳ quay chuyển trục về Á Châu trong năm nay và phối hợp với những quốc gia đồng minh tại Á Châu ở Đông Bắc Á đó, thì riêng cái thị trường Đông Nam Á 705 triệu dân. Đông Nam Á 11 nước đó thôi đó. Sau một thập niên là họ đè bẹp cả thị trường Âu Châu. Tại vì thị trường này nó rất tiềm năng, từ cái thị trường lao động, thị trường sáng tạo, thị trường tiêu thụ và thị trường nguyên liệu. Âu Châu không có gì hết. Âu Châu 27 quốc gia, thị trường của các quốc gia Á Châu này 11 quốc gia thôi, nằm trong khối Đông Nam Á thôi. Bây giờ có bị so sánh 705 triệu người, bên đây là 451 triệu người. Thị trường Á Châu là cái nền giáo dục mở rộng, họ tập trung vào chuyên môn. Và cái sự khao khát của giới trẻ Á Châu muốn có được cái trình độ chuyên môn về kỹ thuật cao. Họ chịu khó học hỏi lắm. Còn Âu Châu là nền giáo dục đi về hướng ý thức hệ. Cho nên mấy chục năm nay họ không có sáng tạo gì cả. Do đó thị trường sáng tạo của Á Châu nó sẽ bùng phát lớn. Do cái khao khát của giới trẻ tại Á Châu. Và nó cũng là một cái tiềm năng cho một cái thị trường lao động tương lai. Rồi chưa kể là cái thị trường tiêu thụ. Bây giờ sản phẩm đó không còn là sản phẩm thuần túy nữa. Do đó thị trường tiêu thụ của Á Châu sẽ lớn. Và chưa kể họ có một cái thị trường nguyên liệu từ Indonesia qua Malaysia, Philippines, Thái Lan. Họ có rất nhiều những cái tài sản nguyên liệu và nhiên liệu luôn. Do đó cái bài thảo luận ngày hôm nay tôi nói rằng là nếu bắt đầu cuối năm nay chuyển trục về Á Châu của Tổng thống Trump và đi theo đúng cái bài bản mà Tổng thống Trump đã đưa ra thì sau một thập niên thôi là 705 triệu người Á Châu đè bẹp 451 triệu người của Liên Âu gồm 27 quốc gia. Tại vì bên Liên Âu đội trận rồi.
không lên được nữa. Và cái thế hệ của Liên Âu bây giờ, thế hệ trẻ là bước đi rồi. Chỉ muốn ăn hưởng, chỉ muốn vui chơi, rồi hưởng tiền chính phủ thôi. Trong khi giới trẻ Á Châu từ ở Việt Nam qua tới Indonesia, Malaysia, Thái Lan, những quốc gia này giới trẻ họ đang bùng phát. Tôi bất kể là chế độ nào, nhưng mà giới trẻ của họ đang khao khát rất nhiều những cái kỹ thuật, rất nhiều những cái tri thức. Cho nên là có cái thị trường nó bùng phát mạnh hơn. Tôi chưa kể là còn Ấn Độ 1.5 tỷ dân, chưa kể Trung Á, chưa kể ở Nam Thái Bình Dương, và chưa kể có sự phối hợp của Đông Bắc Á là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan mà họ support nữa. Thì thị trường Á Châu là huge. Ba, trong vòng ít nhất là từ một thập niên cho tới năm thập niên là thị trường Á Châu là thống trị đó, là tâm điểm của thế giới đó. Nếu mà tôi tính toàn bộ Á Châu, còn nếu mà tôi tính riêng về Đông Nam Á thôi, tức là 11 quốc gia, thì quý vị sẽ thấy được là nó khác biệt rồi. Chưa kể cái thị trường tiềm năng của Ấn Độ. Do đó quý vị, Tổng thống Trump đã đúng khi mà ông chuyển trục về Á Châu từ cái nhiệm kỳ đầu tiên. Ông đã nhìn thấy được cái tiềm năng này, và ông nhìn thấy được sự bế tắc của Âu Châu. Do đó quý vị, Á Châu sẽ có sự thay đổi diện mạo ở trong sau một thập niên. Tôi nói là sau một thập niên nha. Bây giờ còn đang phát triển, mỗi nước còn đang phát triển mỗi kiểu. Nhưng mà sau một thập niên, quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh Á Châu hoàn toàn khác biệt nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Lãnh đạo Âu Châu hiện tại là cánh tả toàn bộ, cánh hữu không có bao nhiêu. Vậy cần xem Âu Châu họ lo kiểu gì. Bài học từ Trung Quốc, lấy Trung Quốc là bài học nhớ đời nhất. Thì tôi đã nói quý vị, cái phần đó tôi đã nói trên cái phần Facebook rồi. Còn cái phần thảo luận ngày hôm nay, tôi so sánh cái thị trường của 27 quốc gia của EU, 11 quốc gia của Đông Nam Á, thì quý vị sẽ thấy được là cái tiềm năng nó như thế nào, cái tiềm năng nó của hai bên nó như thế nào nha. Rồi ok, có vẻ những năm sau này Nhật Bản đi chậm lại phát minh, cũng không phải chậm lại mà họ không có phát triển một cách bừa bãi giống như thập niên 80-90 nữa, mà họ thu gọn lại những gì họ có. Quốc tế có, họ có hết, nhưng mà họ không có phô trương thôi. Nói chung là Nhật vẫn phát triển rất là mạnh, nhưng họ không có phô trương. Ngược lại Trung Quốc thì phô trương rất là nhiều. Quý vị nhớ hệ thống robot là Nhật Bản đi đầu. Ngày hôm nay quý vị, họ đâu có phô trương đâu. Còn Trung Quốc mới chế tạo được vài con robot là đi khoe tùm lum cả thế giới rồi. Nhật vẫn phát triển robot, nên nhớ Nhật là nước đứng đầu về robot. Họ vẫn không phô trương. Còn Trung Quốc thì phô trương tùm lum hết. Nhật được cái là sau cái giai đoạn của 80-90, họ thấy phô trương không có lợi. 80 lúc mà nền kinh tế Nhật Bản lên tới cực điểm đó, thiếu điều qua mặt Hoa Kỳ, tất cả những công ty lớn của Hoa Kỳ đều bị Nhật mua lại đó. Từ các cái hãng phim cho tới những cái công ty như là phía của McDonald's, 7-Eleven đều bị Nhật mua hết. Thì lúc đó quý vị, họ phô trương nhiều, cho nên lúc mà bị suy thoái kinh tế đó, họ đỡ không nổi. Họ mất gần 20 năm mới phục hồi. Do đó Nhật bây giờ thay đổi, họ không cần phô trương. Ngược lại bây giờ Trung Quốc đi đúng vào vết xe đổ của Nhật, là phô trương. Phô trương rất là nhiều. Quý vị nhớ thập niên 80, những công ty của Nhật như là Sony á, họ còn tuyên bố mà không sa thải. Họ còn dám tuyên bố so với công ty Mỹ họ không sa thải luôn. Rồi quý vị, các đại gia, các cái công ty lớn của Nhật á, thi nhau mua hết công ty của Mỹ. Từ những cái công ty về truyền thông cho tới điện ảnh, rồi các cái công ty về gọi là thuần túy của Mỹ. Đó, McDonald's nằm trong tay của Nhật Bản, 7-Eleven nằm trong tay của Nhật Bản. Nhưng mà bây giờ thì sao? Họ phát triển kinh tế không phô trương. Còn Trung Quốc thì phô trương nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Khi EU được thành lập với mục đích làm đối trọng với Hoa Kỳ mà, thì họ thành lập cái nền kinh tế đối trọng đó. Nhiều đời tổng thống nể mặt họ là outline, cho nên mình không có đụng tới. Nhưng mà càng lúc thì họ càng đi quá trớn rồi.
càng lúc là họ sử dụng những cái luật lệ của họ để mà áp đặt với những công ty của Hoa Kỳ, cản trở rất là nhiều. Thì bây giờ tới phiên đời của Tổng thống Trump, ông lật lại hết. Nhiều đời Tổng thống trước nể mặt Âu Châu là một đồng minh, do đó không dám làm thẳng tay, mặc dù biết là mình bị thiệt thòi. Nhưng bây giờ thì ông Trump không nể mặt nữa, ông làm thẳng tay luôn. Thì quý vị, đã tới lúc họ phải có sự công bằng với Hoa Kỳ rồi. Bây giờ bảo vệ an ninh quốc phòng của Âu Châu dưới quy tắc của Âu Châu, mình đi bảo vệ họ dưới quy tắc của họ, điều đó là thấy bất công rồi. Ủa, tại sao tôi không bảo vệ cho anh dưới quy tắc của tôi mà phải dưới quy tắc của anh? Đây là cái điều mà ông Trump thay đổi đó. Nước nào cần Hoa Kỳ bảo trợ về vấn đề an ninh thì phải đi theo quy tắc của Hoa Kỳ. Bây giờ mình đi bảo vệ cho Âu Châu dưới khung quy tắc của Âu Châu thì coi như là mình phải thua từ đầu rồi. Và đây chính là cái điều mà ông Trump nói. Ok, chúng ta phải thay đổi. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

0: Cưng ơi, nãy giờ Cưng chờ anh lâu không?
1: Cưng hỏi nữa, đã hẹn với anh ta 3 giờ chiều Chủ nhật mà chừng này anh mới tới, để anh ta đợi muốn chết hả? Mưa bước áo em hết rồi, anh thấy không?
0: Trời ơi, tội nghiệp Cưng anh dữ hôn. Ừ, thì anh cũng định đến sớm đó chứ, nhưng mà...
1: Nhưng sao? Cha, anh
0: em còn hỏi nữa, em nhìn anh em thấy sao? Mình mấy anh...

0: Con nói làm sao nên em nhìn anh đây tay chân anh này khói dầu nhớt gì không, nhớt sơn nhớt buji không vậy em? Cái buji xe anh nó nghẹt.
1: Ờ ha. Anh ơi.
0: Ơi.
1: Anh có nhớ chân ta đã hẹn gặp nhau ba

0: anh đừng nói nữa.
1: Trời ơi, bộ giận anh thiệt rồi đó hả?
0: Ừ, đó.
1: Người ta có gì đâu giận biết nữa.
0: Không có hả? Để em nói cho nghe.

Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình tại Iran. Quý vị, trong ngày hôm qua thì dường như Tổng thống Trump đã bác bỏ bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Trong đó thì họ đòi hỏi rất là nhiều thứ, nhưng lại không nhắc tới cái vấn đề nguyên tử của họ và yêu cầu dời lại cái cuộc đàm phán nguyên tử vào một cái khoảng thời gian sau này. Điều này đã được biết từ ở các cái cơ quan truyền thông và cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã không đồng ý, bởi vì cái nguyên nhân của cái vụ tấn công này nó bắt nguồn từ cái việc gọi là nguyên tử của Iran, và do đó dường như Tổng thống Trump cho rằng ông không đồng ý cái bản kế hoạch này, và đồng thời ông cho biết là sẽ mở lại cái eo biển của Iran trong ngày hôm nay, và trong đó không phải mở lại, đúng hơn là Hoa Kỳ sẽ có một cái hướng dẫn cho các chiếc tàu được xem là không có liên quan gì tới Iran có thể di chuyển qua đây dưới sự bảo đảm của lực lượng an ninh của Hoa Kỳ ở tại khu vực này, trong lúc mà Hoa Kỳ phong tỏa cái eo biển Hormuz. Phía Iran vẫn tiếp tục tuyên bố là họ phong tỏa bên trong và Hoa Kỳ thì phong tỏa bên ngoài. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta thấy được và cho thấy rằng Tổng thống Trump dường như đã không còn chọn lựa. Bởi vì với Iran, họ dường như không muốn có một cái cuộc đối thoại liên quan tới chương trình nguyên tử của họ. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi. Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ không chấp thuận cái bản kế hoạch mới của Iran cho vấn đề hòa bình. Bản kế hoạch mới của Iran gửi cho Hoa Kỳ gọi là vấn đề giữa hai quốc gia sẽ giải quyết trong vòng 30 ngoài ngày, trong lúc mà gia tăng cái thỏa thuận đình chiến theo tường trình của giới truyền thông Iran đưa ra. Và Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy cho biết là ông đang duyệt xét cái việc mà cái bản kế hoạch của Iran chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên đồng thời ông nói rằng nó sẽ không dẫn tới một cái thỏa thuận. Tôi đang duyệt xét cái bản kế hoạch này, họ gửi cho tôi. Tuy nhiên không tưởng tượng được rằng là có thể chấp nhận được những điều của họ đưa ra. Và trong đó gần như là họ đã làm rất nhiều những điều tệ hại trong vòng 47 năm qua. Bản kế hoạch 14 điểm của Iran kêu gọi là chấm dứt cuộc chiến này thay vì là gia hạn cái thỏa thuận đình chiến. Và bản kế hoạch này gần như là để phản ứng lại với bản kế hoạch 9 điểm của Hoa Kỳ và kêu gọi Hoa Kỳ là phải tháo gỡ tất cả lệnh cấm vận với Iran, chấm dứt tình trạng phong tỏa hải quân, rút quân ra khỏi khu vực và chấm dứt tất cả những thái độ thù địch, bao gồm luôn cả việc Iran và việc mà Do Thái tấn công vào phía nam của Lebanon theo tường trình của một viên chức của

0: của Iran đã đưa ra, và Iran đã gửi cái bản kế hoạch này thông qua cái quốc gia trung gian là Pakistan. Tổng thống Trump đã bác bỏ một cái bản kế hoạch trong tuần lễ này. Tuy nhiên thì các cuộc đối thoại vẫn tiếp tục và cái thỏa thuận mong manh đình chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Và trong ngày Chủ nhật thì Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã nói với chuyện với Ngoại trưởng của Oman là Barbous Saidi, nói rằng là hiện nay là các cuộc đối thoại với Hoa Kỳ và Iran là được xem là có thể trước khi có cái vòng đối thoại kế tiếp. Và Tổng thống đã đưa ra một cái bản kế hoạch mới để tái mở lại cái eo biển Hormuz, được xem là cái cửa khẩu của vùng vịnh Ba Tư, trong đó là được xem chiếm 1/5 trên thế giới. Và phía của Iran tuyên bố là họ sẽ không rút lui lại quan điểm của họ. Cùng một lượt thì phía Anh cho biết là một chiếc tàu chở dầu của họ, chở hàng thì đúng hơn, đã bị tấn công bởi một số những chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz. Quý vị, đây là bản tin mới nhất mà tôi có được, là một chiếc tàu chở dầu hàng hay chở dầu của Anh đã bị tấn công bởi những chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz. Giới hàng hải của Anh đã cho biết gì trên. Trong đó thì một chiếc tàu chở hàng đã bị tấn công bởi hàng loạt các chiếc tàu nhỏ trong lúc di chuyển gần eo biển Hormuz vào ngày Chủ nhật, theo tường trình của bản báo cáo đưa ra từ cái cục hàng hải của Anh. Và trong đó họ nằm cách cái khu vực cái gọi là Sirik của Iran là khoảng 11 hải lý. Đây được xem là một trong những cái cuộc tài gọi là đe dọa mới nhất của Iran nhắm vào vấn đề gọi là các tàu di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. Và quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là không có một cái giải pháp nào cho ngoại giao và chính trị. Và dường như bây giờ là Tổng thống Trump không còn chọn lựa nào khác. Ông phải tăng cường áp lực quân sự, trong đó tôi không loại trừ việc ông tấn công thêm một lần nữa vào lãnh thổ của Iran. Quý vị, eo biển Hormuz, bây giờ chúng ta mở lại cái bản đồ mà hôm trước tôi đã cho quý vị xem. Quý vị, ở khúc trong là khúc này là Iran đang kiểm soát, tức là họ sẽ kiểm soát tất cả những chiếc tàu đi ngang qua khu vực này, cái eo biển này. Quý vị, nằm rất gần với họ. Quý vị thấy là rung vô thì quý vị thấy là cái eo biển rất nhỏ này, nó nằm ở đây. Quý vị, tuy nhiên thì Hoa Kỳ lại phong tỏa ngoài này, tức là Hoa Kỳ phong tỏa từ khu vực này cho tới khu vực của Chabaha, tức là cái khu vực mà bến cảng của Iran ở đây luôn. Quý vị, Hoa Kỳ coi như phong tỏa toàn bộ khu vực này, và giờ đây thì coi như là Hoa Kỳ tuyên bố là họ sẽ giám sát tất cả những khu vực này và sẽ bảo đảm cho những chiếc tàu nào thoát ra khỏi được eo biển Hormuz mà đi ra ngoài này thì có thể di chuyển an toàn ở ngoài này. Đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được. Quý vị, như vậy thì chúng ta đã thấy được cái tình hình của Iran, có nghĩa là tôi thấy rằng là không có một cái không gian nào nữa cho ngoại giao, có nghĩa là Tổng thống Trump sẽ phải tăng cường các cái áp lực mà ông đang có trên tay. Thứ nhất là tiếp tục phong tỏa cái eo biển này, không cho phép một chiếc tàu nào của Iran có thể thoát ra bên ngoài, nếu mà nó đi từ cái bến cảng của Iran hoặc là thêm lục địa của Iran mà có thể thoát ra được eo biển Hormuz, tức là cái khu vực ở phía ngoài, cái cửa khẩu bên ngoài đó quý vị. Là thứ nhất là ông Trump sẽ tăng cường cái việc giám sát ở khu vực này, đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ hai là Tổng thống Trump và cũng như là cái nội các của ông sẽ tăng cường cái áp lực lên cái quốc gia thứ ba mà mình gọi là secondary sanction. Secondary sanction tức là một cái hình thức mà trừng phạt kinh tế đối với những cái tổ chức, những công ty, những quốc gia nào mà có liên hệ tới chính quyền của Iran đều sẽ bị trừng phạt. Có nghĩa là ông Trump phong tỏa tất cả những cái giao hảo của Iran với bên ngoài. Trong đó thì quý vị thấy ngày hôm qua là có 5 công ty dầu khí của Nga, của Trung Quốc đã bị phía Hoa Kỳ gọi là trừng phạt kinh tế rồi. Thì mặc dù Trung Quốc có phản ứng, nhưng mà cái phản ứng này nó cũng chỉ một chiều từ phía Trung Quốc thôi. Có nghĩa là phía của Hoa Kỳ sẽ tăng cường áp lực và phong tỏa tất cả những cái giao dịch của Iran và nghiêm cấm tất cả các công ty, các tổ chức và các quốc gia giao dịch với Iran. Bất kỳ quốc gia nào mà có liên hệ tới Iran đều sẽ bị cấm vận, tức là đều sẽ bị cái secondary sanction, tức là cấm vận và trừng phạt kinh tế. Đây là cái áp lực về mặt gọi là chính trị. Và thứ ba là ông cũng phải chuẩn bị sẵn cho một cái kịch bản kế tiếp, đó là buộc Iran phải từ bỏ toàn bộ cái chương trình nguyên tử của họ. Mà cái cách buộc này nó không còn là một cái áp lực về mặt gọi là chính trị hay ngoại giao nữa, mà nó sẽ là một cái áp lực về quân sự. Có nghĩa là trong tuần lễ này, Tổng thống Trump có thể sẽ làm việc với phía Do Thái để bắt đầu nhắm vào các cái vị trí của Iran, mở cuộc tấn công quân sự đợt kế tiếp. Và đợt này thì tôi chỉ biết là Tổng thống Trump sẽ có một cái nhận định như thế nào. Tuy nhiên thì cuộc tấn công này nó vẫn còn một chút xíu, tôi gọi là tranh cãi, liên quan tới cái thời hạn 60 ngày mà Tổng thống Trump đã vừa qua khỏi, và ông cần phải có sự gọi là đồng ý của Quốc hội. Các thành viên của Đảng Hòa ở trên sàn của Thượng viện lẫn Hạ viện thì họ nói rằng họ muốn để cho phía tòa đốc tự quyết định, họ không can dự vào. Có nghĩa là Đảng Dân Chủ tìm cách kiểm soát cái quyền chiến tranh của Tổng thống Trump không thành công. Do đó thì quý vị, điều này có nghĩa là phía Đảng Hòa mở cánh cửa cho Tổng thống Trump có thể dùng cái biện pháp mạnh mẽ hơn nếu cần thiết. Có nghĩa là về mặt chính trị của Hoa Kỳ, gần như là Đảng Dân Chủ thúc thủ. Đảng Dân Chủ thúc thủ là bởi vì họ không qua được cái giới hạn chiến tranh của Tổng thống Trump. Đã 6 lần họ bỏ phiếu không thành công. Do đó, Tổng thống Trump, phần của ông là ông lại không quan tâm. Và ông nói rằng, thật ra cái cuộc chiến này nó chấm dứt trước đó rồi. Còn bây giờ chỉ là cái phần thêm thôi, chứ không phải là cái phần gọi là khởi động cuộc chiến nữa. Và do đó quý vị, thứ hai là Tổng thống Trump, ông là một cái người rất cứng rắn. Ông chấp nhận để cho phía của Đảng Dân Chủ hay whatever có thể nộp đơn khởi kiện, và ông để cho tối cao pháp viện, tức là Scotus, sẽ là cái nơi quyết định sau cùng. Do đó, đối với tình hình của Iran, thì Tổng thống Trump không còn bị lấn cấn nữa. Ông không còn bị lấn cấn trong việc sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết. Và lần này thì quý vị có sự phối hợp của Do Thái. Có sự phối hợp của Do Thái trong cái vấn đề gọi là tấn công, và phía Do Thái cho biết họ cũng đã sẵn sàng. Mặc dù trong mấy ngày nay, họ vẫn tiếp tục sát sà bông nhóm Hezbollah do Iran hỗ trợ. Và ông Tổng thống của Lebanon cũng đã tiếp xúc với lại phía Do Thái để mà có một cái giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt cái vai trò hoạt động của Hezbollah. Tức là ông Trump đã chặt đi một cái nhánh vệ tinh quan trọng của Iran. Quý vị thấy là Iran rất coi trọng cái nhánh vệ tinh này, tức là Hezbollah. Họ đòi hỏi trong cái bản kế hoạch của họ là phía Do Thái phải chấm dứt tấn công ở Lebanon nhắm vào các nhóm Hezbollah. Có nghĩa là quý vị, trong các cái nhóm mà hoạt động về gọi là khủng bố, thì cái nhóm Hezbollah là cái nhóm mà Iran đầu tư nhiều nhất. Nhóm này được phía của Iran đầu tư nhiều nhất, cho nên họ không nhắc tới Houthi, họ không nhắc tới Hamas, mà họ lại nhắc tới Hezbollah. Có nghĩa là quý vị, họ muốn rằng là phải ra chấm dứt cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah. Trong khi ông Tổng thống của Lebanon thì cho biết rằng là ông sẵn sàng có một cái thỏa thuận và có một cái bàn giao với phía Do Thái để chấm dứt các cái thái độ thù địch suốt nhiều năm, từ năm 1983 tới bây giờ. Do đó quý vị, gần như là bây giờ Iran gần như là họ đưa ra những cái lời tuyên truyền nhiều hơn, và họ thấy rằng rõ ràng là cái việc mà gọi là mấy ngày đầu thì các đồng minh của Hoa Kỳ còn phản ứng, sau khi mà Tổng thống Trump lên tiếng và bắt đầu tuyên bố ông sẽ giảm đi cái nhiệt độ mà gọi là ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Âu Châu, ông rút quân và áp thuế với lại Âu Châu, ông cũng đã gửi thông điệp cho Iran: đừng nghĩ rằng sử dụng các đồng minh Hoa Kỳ là áp lực được Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn làm công việc của mình. Bất kể đồng minh có giúp hay không giúp, thì Hoa Kỳ vẫn phải làm công việc của mình. Và điều này ông đang gửi một thông điệp rất mạnh cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, là các anh đừng nghĩ rằng các anh sẽ vận động ở hành lang với các đồng minh của chúng tôi là cản trở. Quý vị, Tổng thống Trump đã đi hết con đường. Ông đã dành cho Pakistan trọn vẹn cái vai trò trung gian. Nhưng mà có vẻ như là Iran không có đáp ứng được cái đòi hỏi của ông Trump rồi. Do đó, ông Trump đã đi hết con đường rất là đẹp với lại phía của Pakistan. Có nghĩa là tôi đã để cho anh làm vai trò trung gian trong hơn một tháng qua. Trong hơn một tháng qua, tuy nhiên thì phía bên kia cứng đầu lắm. Coi như là các anh sẽ buông thôi. Quý vị, ông Trump đã nể mặt ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông Thủ tướng của Pakistan. Do đó ông Trump vẫn để cho cái không gian về ngoại giao vẫn diễn ra. Tuy nhiên thì cái bản kế hoạch 14 điểm của Iran cho thấy không có thiện chí. Bởi vì trong kế hoạch 14 điểm này họ đòi hỏi tất cả mọi thứ, nhưng mà họ không nhắc gì tới việc họ nhượng bộ cái gì. Tức là họ đưa ra những điểm họ đòi hỏi thôi, mà không đưa ra những điểm họ nhượng bộ. Và trong đó họ nói ô còn cái chuyện nguyên tử đó, dời ra một thời gian sau nói tiếp. Quý vị, đây là cách phản ứng của Iran. Và điều này cho thấy là chính họ đã đẩy Tổng thống Trump vào cái thế không còn chọn lựa nào khác. Có nghĩa là trong tuần lễ này, Tổng thống Trump sẽ cân nhắc một cái biện pháp mạnh hơn rất là nhiều. Bên cạnh cái hệ thống phong tỏa tài chính, phong tỏa các mối giao dịch của Iran và phong tỏa cái eo biển Hormuz một cách gay gắt hơn, Tổng thống Trump có thể đi tới cái biện pháp gọi là cân nhắc trong việc mà soạn thảo một cái bản kế hoạch tấn công vào nội địa của Iran. Và lần tấn công này nó không giống như lần trước. Lần trước là đánh phủ đầu. Lần này bản kế hoạch tấn công nó sẽ có thêm chi tiết hơn, và nó sẽ nhắm vào tất cả những cái điểm cần thiết, mà trong đó ông rất cần cái việc mà gọi là cái bản kế hoạch từ phía của Do Thái. Do Thái thì tuyên bố họ sẵn sàng, đạn đã lên nòng. và họ biết được những cái điểm nào tấn công rồi. Bây giờ họ chỉ chờ đợi vào phía của Hoa Kỳ mà thôi. Quý vị, và thứ hai nữa là quý vị, Tổng thống Trump cần phải dứt khoát một số hồ sơ, trong đó bao gồm luôn cả cái hồ sơ của dãy Gaza. Trong lúc mà đang có một cái bo office giải quyết câu chuyện này, thì quý vị, nhóm cánh tả vẫn đưa tàu tới, gọi là mang danh nghĩa là hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine, quậy tưng bừng ở địa biển Địa Trung Hải, khiến cho phía Do Thái phải bắt giữ và trục xuất những chiếc tàu này ra khỏi khu vực lãnh hải của Do Thái. Do đó quý vị, Tổng thống Trump cần phải dứt điểm Iran để không còn một quốc gia nào thọc gậy trong cái bo office của ông nữa. Và do đó quý vị, tôi nghĩ rằng trong tuần lễ này, Tổng thống Trump sẽ đưa ra một cái quyết định dứt khoát. Bởi vì cái quyết định dứt khoát này, nó sẽ giúp cho Hoa Kỳ rất nhiều thứ. Và nó giúp cho Tổng thống Trump rất nhiều thứ. Thứ nhất là ông có thể hạ giá xăng và giá dầu xuống, nếu như dứt điểm Iran trong tuần lễ này. Mặc dù có thể sẽ khiến cho cái giá lên cao vọt, cao nhất trong tuần này luôn. Nhưng ít nhất là nó sẽ giảm xuống ngay sau khi mà ông thực hiện xong các mục tiêu về quân sự. Thứ hai là Tổng thống Trump cần phải hoàn tất cái hồ sơ này sớm càng tốt trước khi mà ông bay tới Trung Quốc vào tuần tới. Bởi vì hôm nay là ngày 4 Tây rồi, còn có đúng 10 ngày nữa là Tổng thống Trump trên đường tới Bắc Kinh. Có lẽ như Tổng thống Trump có vẻ như ông sẽ hoàn tất cái câu chuyện này trước khi ông tới Bắc Kinh. Và điều thứ ba là ông sẽ gửi một cái thông điệp mạnh cho các đồng minh, không cần các anh. Chúng tôi cũng giải quyết câu chuyện của Iran bằng cách đơn phương. Tức là chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình nguyên tử của Iran bằng cách của chúng tôi. Không còn giải pháp về ngoại giao, không còn giải pháp về chính trị nữa. Và cuối cùng thì quý vị, Tổng thống Trump cũng bị áp lực bởi những người Iran ở hải ngoại. Và quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia, báo chí liên tục đưa tin là cái nhân vật nữ được xem là một trong những người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã phải vào trong nhà thương từ nhà tù. Bà đã bị Iran tống giam về cái hoạt động của bà. Và bây giờ thì bà đang ở trong nhà thương. Thưa quý vị, những điểm này cho thấy rằng Tổng thống Trump dường như trong tuần lễ này, ông không còn để cho Iran có cơ hội có thể tung ra những cái tin tuyên truyền nữa. Và trước đó thì quý vị, Tổng thống Trump đã cảnh báo tất cả các cơ quan truyền thông đừng tiếp tay tuyên truyền cho phía của Iran. Và quý vị, mặc dù rằng lời cảnh cáo của ông không là gì cả, nhưng ít nhất các công ty truyền thông đã bắt đầu điều chỉnh lại và tự giới hạn tất cả những cái lời tuyên ngôn của phía Iran. Trước đây họ lợi dụng cái vấn đề truyền thông đưa tin hai chiều để có thể đưa vào những cái tin tuyên truyền cho Iran. Lần này thì Tổng thống Trump đã cảnh báo trước rồi. Do đó quý vị, Tổng thống Trump dường như trong tuần lễ này, ông sẽ tập trung vào việc gọi là gây gắt hơn trong giải pháp quân sự. Và tôi cũng không loại trừ ông bật đèn xanh cho phía Do Thái tấn công trước và Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ. Tức là Hoa Kỳ từ ngoài biển sẽ bắn hạ tất cả những cái hỏa tiễn hay những cái trạm phóng của phía Iran từ ở ngoài biển bắn vào. Và trong đó thì ông phía Do Thái sẽ chủ động tấn công trên bầu trời của Iran. Quý vị, những điểm này chắc chắn nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này. Bởi vì Tổng thống Trump thấy rõ ràng là đối với ông bây giờ, với Iran không còn giải pháp nào khác ngoại trừ cái giải pháp quân sự để chấm dứt chế độ này. Có nghĩa là họ quyết định đánh một sống một còn với ông Trump. Họ không muốn duy trì chế độ. Họ muốn rằng là một là họ sẽ tiếp tục cái đường hướng của họ. Còn hai là chấm dứt tất cả cái chế độ của họ. Quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là ông Trump đã nhìn thấy. Là tức là nhóm Hồi giáo này sẽ sẵn sàng bắt dân chúng của họ và eo biển Hormuz làm con tin để trả giá với cộng đồng quốc tế và gây áp lực cho cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, khi mà họ đóng lại cái eo biển Hormuz thì nhiều quốc gia đã không có hợp tác với họ. Sau khi có lời cảnh báo của Tổng thống Trump, ngay cả nước Nhật lệ thuộc 73% cái nguồn năng lượng đến từ Trung Đông. Nhưng mà Nhật cũng tuyên bố không hợp tác với Iran, không đóng lệ phí. Và cho tới ngày hôm nay thì theo tường trình của một viên chức cao cấp của chỉ huy trưởng của lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông, tổng cộng trong suốt hơn một tuần lễ qua, tức là hơn 10 ngày qua, Iran chỉ thu được có 1.3 triệu Mỹ Kim thôi, con số rất là nhỏ, tức là bằng tài sản của một công dân Hoa Kỳ ở Mỹ thôi, ở California thôi, tức là cái tiền mà họ thu mà rồi mỗi một quốc gia băng ngang mà đóng 2 triệu đó, họ không thu được. Và gần như là các quốc gia đã bị cảnh cáo bởi Tổng Trump. Là ngày tuần trước thì phía của Bộ Tài chính cũng phanh phui ra một cái trò gian manh của Iran. Cái trò ra gian manh đó là gì? Là Iran sẽ để cho những chiếc tàu của những quốc gia băng ngang qua eo biển Hormuz. Với điều kiện là họ đóng lệ phí. Nhưng cách đóng lệ phí, quý vị, họ gian manh bằng cách là không có đóng lệ phí trực tiếp. Mà các quốc gia hay các công ty gọi là donation, quyên góp nhân đạo. cho người dân Iraq. Họ dùng cái danh nghĩa này để họ đóng lệ phí. Có nghĩa là họ đâu có đóng lệ phí đâu. Họ chỉ là đóng tiền và hỗ trợ nhân đạo cho người dân Iran thôi. Quý vị, đây là cái cách mà tránh né cái lệnh của Tổng thống Trump. Thì quý vị, ông Scott Bessin, tức là ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh, đã lên tiếng cảnh cáo bất kỳ một quốc gia nào mà đóng góp bất kỳ một cái hình thức nào cho Iran đều sẽ bị trừng phạt. Bất kỳ một tổ chức, một công ty hay một quốc gia nào. Có nghĩa là Iran muốn sử dụng cái trò gọi là quyên góp từ thiện để che đậy cho cái tiền đóng cái cách đóng lệ phí. Thì quý vị, ông Trump và bên phía cái nội các của ông dứt khoát không để cho chuyện này xảy ra. Và tuần trước thì ông Scott Bessin đã đưa ra cái lời cảnh cáo bất kỳ một quốc gia nào lấy danh nghĩa là thiện nguyện nhân đạo hay là hỗ trợ nhân đạo đều có thể sẽ bị trừng phạt. Ông đã cảnh cáo rồi, có nghĩa là tất cả những cái trò của Iran bây giờ gần như là bị phía Hoa Kỳ dở ra hết. Họ muốn thu lệ phí, nhưng mà thay vì đóng lệ phí trực tiếp thì bây giờ đóng qua hình thức gọi là lấy danh nghĩa như vậy để tránh cái áp lực từ phía Hoa Kỳ. Thì quý vị, phía Hoa Kỳ cũng phanh phui ra luôn. Có nghĩa là quý vị, Iran sẽ bị chặn hết tất cả. Iran sẽ bị chặn hết tất cả, và ngay cả Trung Quốc đi, bây giờ có đưa ra cái xác lệnh là không cần tuân thủ lệnh cấm vận Hoa Kỳ đi. Nhưng đố một công ty nào dám làm ăn với những công ty lọc dầu của Trung Quốc. Nếu lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã đưa ra, và đã đưa ra rồi, 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc đã bị cấm vận. Có nghĩa là họ sẽ không được phép giao dịch. Các cái ngân hàng mà có liên hệ sử dụng cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ sẽ không được phép giao dịch với các công ty của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc tôi nói là họ đưa một chiều thôi. Tức là họ nói không cần tuân thủ cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, bất hợp pháp. Tuy nhiên thì quý vị, miệng họ nói như vậy, nhưng mà trên quy tắc thì các công ty tài chính và các công ty trước đây làm ăn với các công ty của Trung Quốc, họ sẽ ngưng lại, họ tạm thời ngưng lại, họ không muốn bị phía Hoa Kỳ trừng phạt. Tại vì họ đâu phải chỉ có một đối tác là Trung Quốc, họ còn nhiều đối tác khác nữa. Do đó quý vị, điều này cho thấy là Tổng thống Trump và cái team làm việc của ông, tức là cái nội các của ông, đã bắt đầu có những cái cứng rắn hơn trong tuần lễ này. Một mặt thì sẽ hướng dẫn cho các chiếc tàu thoát ra được cái vòng phong tỏa của Iran, thì họ sẽ hướng dẫn cho những chiếc tàu này di chuyển ở khu vực nào an toàn trên vùng biển gần Hormuz, sát Hormuz. Thứ hai là Tổng thống Trump đã bắt đầu tăng cường cái áp lực phong tỏa. Và thứ ba là ông đang chuẩn bị cho một cái giải pháp quân sự. Và cái giải pháp này thì tôi nghĩ rằng Do Thái vẫn nắm tiên phong, có nghĩa là ông vẫn để cho Do Thái tấn công trước. Khi mà Do Thái tấn công, Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ. Và khi mà Iran chỉ cần một cái hỏa tiễn bắn vào một cái tài sản quân sự nào của Hoa Kỳ ở khu vực, thì quý vị, ông Trump sẽ dập cho tan nát luôn. Tại vì đó là hành động mà phía của Iran đã vi phạm cái thỏa thuận đình chiến trước. Tại vì ông Trump nói rằng thỏa thuận đình chiến là giữa Hoa Kỳ và của Iran, nó không có đính kèm với Do Thái. Do đó việc Do Thái tấn công hay không là chuyện của Do Thái, và ông Trump sẽ hỗ trợ. Trong khi đó thì Iran nếu như mà họ tấn công bất kỳ một cái tài sản quân sự nào của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, đặc biệt là những quốc gia như là Bahrain hay là Qatar, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì quý vị, ông Trump sẽ dập tan nát cái hạ tầng cơ sở cuối cùng về quân sự của Iran. Và đồng thời thì quý vị, cuộc tấn công này tôi nói rằng là nó khủng khiếp lắm. Bởi vì cuộc tấn công này là chấm dứt luôn chế độ. Cuộc tấn công vừa rồi là một cái cuộc tấn công buộc Iran bước chân vào bàn đàm phán, tức là chưa có dứt khoát để lật đổ chế độ Iran. Nhưng mà cuộc tấn công trong tuần lễ này hoặc tuần lễ tới là cuộc tấn công mang tính chất quyết định. Quyết định tức là xóa sổ chế độ này luôn. Do đó quý vị, lần này thì tôi nói quý vị là Iran đã hết đường đi. Trừ khi họ tuyên bố một cách chính thức là chúng tôi đầu hàng trong cái vấn đề nguyên tử. Chúng tôi sẽ từ bỏ tham vọng nguyên tử, chúng tôi sẽ giải tán tất cả những cái lò hạt nhân, giao nạp tất cả những cái uranium. Trừ phi điều này được đưa ra thì ông Trump mới ngưng lại. Còn nếu không quý vị, ông Trump sẽ tấn công toàn diện. Và kỳ này ông tấn công là coi như là tất cả các mặt trận, từ mặt trận kinh tế cho tới mặt trận hàng hải và cuối cùng là mặt trận quân sự. Ông sẽ đi cái hướng này bởi vì quý vị, đây là một trong những cái ông cần làm. Bởi vì ông cần gửi những cái thông điệp ra cho cộng đồng quốc tế. Thứ nhất là trước khi ông tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Thứ hai là quý vị, ông cần giải quyết dứt khoát cái câu chuyện của Iran để thúc đẩy cái việc mà xây dựng lại dải Gaza ở tại khu vực của Trung Đông. Và thứ ba, ông sẽ gửi một thông điệp cho các quốc gia đồng minh tại Âu Châu. Không cần các anh. Chúng tôi vẫn giải quyết câu chuyện này theo kiểu của chúng tôi. Và khi mà tôi đã giải quyết xong câu chuyện của Iran rồi, thì các anh sẽ phải qua sợ. Bởi vì sau khi mà câu chuyện Iran chấm dứt, tới phiên các anh là lúc mà chúng tôi sẽ làm việc với các anh. Do đó quý vị, Tổng thống Trump, ở cái thế là ông phải dứt khoát cuộc chiến ở trong tuần lễ này. Sau khi mà ông đã nể mặt ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông Thủ tướng của Pakistan là ông Sharif, thì quý vị, ông Trump đã dành cho hai nhân vật này một cái ưu đãi rồi. Tức là để cho họ tiếp tục giữ vai trò trung gian cho tới giờ phút cuối cùng. Nhưng mà coi như vai trò trung gian của họ gần như là không đạt được. Do đó quý vị, ông Trump cần làm điều này. Và cái cuối cùng, cái thông điệp cuối cùng mà ông giải quyết vấn đề của Iran là Nga và Ukraine. Là Nga và Ukraine. Với Nga thì ông cho thấy rằng là Nga sẽ phải nhìn lại cái câu chuyện của họ và họ sẽ phải nhìn lại cái tư thế của Hoa Kỳ. Còn với Ukraine thì ông Trump gửi một cái thông điệp rất rõ ràng. Một là anh nhượng bộ với Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình. Hai là chúng tôi dứt khoát luôn. Bởi vì chúng tôi đang lao tâm lao lực trong vấn đề của Trung Đông rồi. Chúng tôi còn nhiều cái nơi khác chúng tôi giải quyết lắm. Và chúng tôi sẽ không giải quyết câu chuyện của anh và của Nga nữa đâu. Nếu các anh không đạt được thỏa thuận trước tháng 6 này. Quý vị, đây là những cái thông điệp cần thiết mà Tổng thống Trump gửi ra. Do đó, tôi nghĩ rằng trong cái tháng này, tức là trong cái tuần lễ này, tức là 10 ngày trước khi mà Tổng thống Trump bay tới Trung Quốc, ông phải hoàn tất câu chuyện của Iran. Ông sẽ phải gọi là giải quyết câu chuyện này một cách đốt ráo luôn. Không còn để cho cái tình trạng kéo dài thời gian nữa. Iran muốn chơi trò chính trị. Một mặt thì muốn thọc gậy vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ thông qua đảng Dân Chủ để mà giờ gọi là tiếp tục tránh né. Thứ hai là họ tìm cách gọi là sử dụng cái network, tức là cái mạng lưới của họ tại Âu Châu để đả kích cuộc chiến này. Và thứ ba, họ lợi dụng cái sự bất đồng của Hoa Kỳ và Âu Châu để thọc gậy nhằm chia rẽ và tạo được cái thế đứng của họ. Họ gần như là cuộc chiến này, họ đánh về mặt chính trị nhiều hơn. Bởi vì họ không còn khả năng quân sự. Giống như Tổng thống Trump nói, không quân hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không còn khả năng quân sự, trừ khi Hoa Kỳ đưa quân dưới mặt đất, thì có thể sẽ xảy ra tình trạng gọi là chiến tranh ở trên mặt đất, thì có thể là họ còn một số lực lượng. Nhưng mà lực lượng không quân của họ, lực lượng hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không có những cái tàu chiến lớn để ra ngoài khơi. Họ sử dụng những cái speedboat nhỏ thôi. Và thứ hai, không quân của họ cũng không có một chiếc máy bay nào có thể cất cánh được hết. Còn hệ thống phòng thủ của họ đã tê liệt ngay từ cái đợt tấn công đợt trước rồi. Lần này hệ thống phòng thủ của họ cũng chưa chắc quốc được đâu. Bởi vì Do Thái khi tấn công, họ sẽ nhắm vào tất cả những cái hệ thống phòng thủ này. Và họ sẽ nhắm vào tất cả những nơi có tiềm năng là bệ phóng hỏa tiễn của Iran bắn vào các quốc gia lân bàn. Do đó quý vị, lần này là tôi nói rằng là Iran sẽ không còn chọn lựa. Họ chơi cái trò chính trị nhiều hơn. Họ tìm đủ mọi cách mua thời gian để mà có tác động về mặt chính trị. Chứ họ không đủ sức để mà có thể chống được cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ và của Do Thái. Bây giờ về mặt quân sự là họ không có rồi. Bây giờ họ tìm cách tác động về mặt chính trị thôi. Nhưng có vẻ như Tổng thống Trump đã đi tới thái độ dứt khoát. Bất kể các quốc gia đồng minh có lên tiếng kiểu nào hay là có hỗ trợ kiểu nào, Hoa Kỳ cũng sẽ đơn thân giải quyết câu chuyện của Iran. Không cần tới đồng minh. Và lúc đó quý vị, đồng minh sẽ phải đối diện với một cái chính sách khác nếu mà ông Trump giải quyết được câu chuyện của Iran. Và ông cũng muốn giải quyết xong câu chuyện của Iran. Bởi vì xong câu chuyện của Iran là ông sẽ bắt đầu xử tới cái khu vực được xem là nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ là Âu Châu. Ông cần sẽ phải dứt khoát với Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu vào cuối năm nay. Do đó quý vị, cái timeline, tức là cái thời hạn mà Tổng thống Trump đưa ra cho mỗi một vấn đề, nó có hết rồi. Iran muốn mua thời gian cũng không được nữa. Họ muốn mua thêm thời gian cũng không được nữa, bởi vì Tổng thống Trump còn tới đầu tháng 6 để giải quyết những câu chuyện này. Do đó quý vị, họ không mua được thời gian với ông Trump. Tức là cái cách của họ đã hoàn toàn thất bại. Vấn đề ở chỗ là bây giờ họ sẽ phải đối đầu như thế nào nếu Tổng thống Trump quyết định tấn công vào các cái vị trí quan trọng tại Iran trong tuần lễ này. Quý vị, chúng ta chờ xem coi Tổng thống Trump sẽ đi những cái bước nào kế tiếp, và có vẻ như ông đã không còn chọn lựa nào khác ngoài cái giải pháp quân sự để dứt điểm cái chế độ được xem là đã nhiều năm gây ra một cái thảm họa ở khu vực. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta. Sau mỗi một bản tin, cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự. Và đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trong cuối tuần qua, chúng ta đã có được ít nhất hai cái tin mà tôi có bài phân tích hồi cuối tuần cho quý vị. Đó là việc mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Tổng cộng là mình có hơn 36.000 quân tại nước Đức. Thì bây giờ ông rút 5.000 quân. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là Hoa Kỳ đã bắt đầu giảm đi cái ảnh hưởng của mình tại Âu Châu. Và thứ hai là Tổng thống Trump đã áp thuế 25% vào các ngành xe của Âu Châu. Và quý vị, 25% và nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này. Quý vị, đó là hai cái tin mà tôi có đưa trong cuối tuần qua, cũng như có một cái bài phân tích liên quan tới cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Âu Châu. Thì quý vị, trong ngày hôm nay thì lãnh đạo Âu Châu đã bắt đầu phản ứng nói rằng là đây là cái chứng minh tốt nhất là họ sẽ phải tự lo cho cái vấn đề gọi là an ninh quốc phòng của họ. Và quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin phản ứng của lãnh đạo Âu Châu trước đi. Và kế tiếp thì chúng ta nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ làm gì đối với cái khu vực của Âu Châu. Và quý vị, các lãnh đạo Âu Châu nhìn thấy việc Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức là một cái chứng minh mới nhất cho thấy là họ phải tự lo cho họ. Đó là một trong những cái chi tiết mới nhất. Các lãnh đạo Âu Châu trong ngày thứ hai nói rằng việc Tổng thống Trump quyết định rút hàng ngàn binh sĩ ra khỏi nước Đức là diễn ra trong lúc bất ngờ và cho thấy có dấu hiệu mới nhất là Âu Châu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh của họ. Ngũ giác Đài Loan báo là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói với các thông tin viên vào ngày thứ bảy là chúng tôi sẽ cắt giảm và chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn là 5.000. Và ông không cho biết lý do. Trong đó thì quyết định cũng diễn ra sau khi mà có sự khẩu chiến với lại ông thủ tướng Đức. Và khi được hỏi quyết định 5.000 quân này rút ra khỏi Đức thì thủ tướng của Na Uy là Jonas Gahr Støre lên tiếng và nói rằng chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã dự tính trước và Âu Châu cần phải có thêm cái trách nhiệm với vấn đề an ninh của mình. Và tôi không nghĩ rằng đây là một cái vấn đề kịch tính mà tôi nghĩ rằng là họ phải giải quyết theo đường hướng trong cái khung làm việc của NATO. Ông đã nói với lại các thông tin viên như trên. Trong khi đó thì người đứng đầu chính sách về đối ngoại của Âu Châu là Kaja Kallas cho biết là có rất nhiều người đã nói về việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Âu Châu từ lâu nay. Và đương nhiên, thời điểm này, nó loan báo thì có một chút gì đó bất ngờ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhận ra được sự gia tăng của cái trụ cột của Âu Châu trong NATO, bà ta cho biết như trên. Và khi được hỏi rằng bà ta tin rằng ông Trump đang tìm cách trừng phạt với ông Merz hay không, thì bà ta nói rằng là bà ta không biết suy nghĩ trong đầu của Tổng thống Trump và để cho Tổng thống Trump tự giải thích lấy. Và trong cuối tuần qua thì phát ngôn viên của NATO là Alison Hart cho biết là các viên chức của 32 quốc gia đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được chi tiết về quyết định rút quân này. Và các đồng minh của Canada và Âu Châu kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại chính trường, trong đó Tổng thống Trump đã có thể rút quân ra khỏi Âu Châu và đặc biệt là họ ở Romania hồi tháng 10. Tuy nhiên thì các viên chức Hoa Kỳ cam kết sẽ phối hợp biến chuyển với các quốc gia Âu Châu nhằm tránh một cái khoảng cách về an ninh, tức là một cái khoảng trống về vấn đề an ninh. Tổng thư ký NATO là ông Mark Rutte vẫn tìm cách làm giảm đi cái câu chuyện này và nói rằng hiện nay đang có những cái điều bất mãn từ phía Hoa Kỳ và Âu Châu về việc Âu Châu đã không hỗ trợ cho cuộc chiến tại Iran. Các quốc gia là họ nhắc lại các quốc gia đã không có hỗ trợ và ông Rutte, người được xem là ủng hộ cho quyền lãnh đạo của ông Trump trong NATO, bất kể tổng thống đã chỉ trích cái đa số trong đôi liên minh này. Tôi nghĩ rằng Âu Châu đã nhận được thông điệp và họ đang chắc chắn rằng sẽ có một cái thỏa thuận song phương sẽ được thực hiện. Và ông Rutte nói thêm rằng các quốc gia Âu Châu cần phải có một cái tài sản và có những cái cần thiết để có thể bước tới cái giai đoạn kế tiếp, và ông không cung cấp thêm chi tiết. Tuy nhiên, các quốc gia Âu Châu đang chắc rằng họ sẽ không có tham gia vào cái việc eo biển của Hormuz, trong đó gần như là họ từ chối hoàn toàn. Quý vị, đây là một trong những cái phản ứng mới nhất của Âu Châu sau khi mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi Liên minh Âu Châu, ra khỏi NATO thì đúng hơn. Tức là đây là cái bước đầu tiên mà hôm qua tôi có bài phân tích cho quý vị thấy. Tuy nhiên, Thì với cái quan điểm của một người đứng tại Hoa Kỳ và là một công dân Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng là nếu Tổng thống Trump đã có cái ý định là ông rút quân ra khỏi Âu Châu và coi như rút vai trò của Hoa Kỳ ra khỏi NATO, thì ông phải làm dứt khoát và cứng rắn hơn. Dứt khoát và cứng rắn hơn là phải nhanh chóng làm điều này, thay vì ông để cho họ có thời gian xây dựng một cái mạng lưới quân sự riêng của họ để bảo đảm an ninh quốc phòng của họ. Và từ đó quý vị có thể điều này sẽ dẫn tới một cái hậu quả rất lớn về sau này, nếu Tổng thống Trump còn nhân nhượng hoặc là cho họ thời gian để xây dựng cái hệ thống quốc phòng riêng của họ, thì họ có thể sẽ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ sẽ uy hiếp tới Hoa Kỳ. Điều này đã xảy ra với Trung Quốc. Và tôi không nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ để cho điều này xảy ra. Quý vị, khi mà chúng ta bắt đầu cái chiến lược gọi là dùng kinh tế thay đổi thể chế cách đây hơn 30 năm, từ thời của Bill Clinton, và ông ta đã nối kết cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với phía của Trung Quốc bằng cuộc tiếp đón Giang Thạch Dân, và kể từ đó ông ta đầu tư toàn bộ vào phía Trung Quốc. Ông ta bỏ rơi tất cả những quốc gia Á Châu, bất kể cơn khủng hoảng diễn ra tại Á Châu năm 97-98. Và kết quả, cái bước sai lầm này đã dẫn tới Trung Quốc khi mà họ mạnh lên, họ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ mạnh lên, họ không có thay đổi chế độ, mà ngược lại họ còn, cái hành động này còn vun đắp cho cái nền kinh tế của Trung Quốc mạnh và trở thành một kẻ thù của Hoa Kỳ, đe dọa toàn diện tới Hoa Kỳ. Quý vị, đây là bài học mà chúng ta đã học được từ phía của Trung Quốc. Do đó, với tình hình của Âu Châu thì nó hơi khác biệt một chút, bởi vì các quốc gia này được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ ở trong Liên minh NATO. Và quý vị, tuy nhiên thì trong giây phút này, nếu Tổng thống Trump mà muốn có một cái thái độ dứt khoát hơn là buộc họ phải tiếp tục thay đổi và điều chỉnh tất cả những chính sách và quy tắc. Còn nếu không thì chúng ta rút ngay lập tức. Điều này nó có lợi hơn. Còn nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian, họ sẽ không thay đổi. Nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian để mà họ tự lo được cái vấn đề an ninh quốc phòng của họ, thì họ sẽ không thay đổi. Và ngược lại, họ sẽ trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ. Tôi có thể nói với quý vị là họ có thể trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ trong tương lai, nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian. Do đó, nếu đã quyết định rời khỏi NATO, hoặc là đã quyết định là Hoa Kỳ sẽ không còn ưu tiên cho vấn đề an ninh quốc phòng của Âu Châu và chuyển trục về Á Châu, thì Tổng thống Trump nên dứt khoát hơn. Dứt khoát bằng cách là trong giai đoạn này, ông sẽ rút toàn bộ quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu. Tất cả tài sản quân sự của Hoa Kỳ, gồm các đóng cửa các trại quân sự, rút tất cả các cái tài sản quân sự, bao gồm cả các dàn phòng thủ, các cái hệ thống chiến đấu cơ, các cái tài sản về nguyên tử, và đưa binh sĩ Hoa Kỳ trở về Hoa Kỳ. Nếu thật sự là muốn có được một cái sự thay đổi lớn ở trong NATO, thì cái áp lực này ngay lập tức sẽ khiến cho Âu Châu và các quốc gia trong NATO sẽ thay đổi. Còn nếu không, thì quý vị, nếu mà ông còn nhân nhượng, tức là ông còn mềm dẻo, tức là tôi rút ra, nhưng mà tôi chưa thời khoảng thời gian cho các anh có thể tự xây dựng cái mạng lưới an ninh riêng, cho tới khi mà các anh đủ bản lãnh, đủ tất cả mọi thứ rồi, tôi completely tôi rút ra. Thì nếu Tổng thống Trump đi cái hướng này, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu sẽ là một cái thứ uy hiếp với Hoa Kỳ. Một cái thứ uy hiếp về kinh tế lẫn quân sự với Hoa Kỳ. Do đó, nếu Tổng thống Trump thật sự muốn rằng là thay đổi NATO, tôi assume rằng Tổng thống Trump chưa có ý định thay đổi NATO, nhưng ông muốn NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cốt lõi của họ, thì quý vị, ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ. Ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ đối với các quốc gia thành viên. Thứ nhất là 5% trong tổng số GDP phải có mặt trước năm 2028. Tức là whatever, những chuyện gì họ muốn làm, kệ họ. Nhưng mà họ phải tăng 5%, không phải tới năm 2032, mà phải trong cái nhiệm kỳ của ổng. Ít nhất là từ 27-28, tức là năm tới họ phải tăng 3%, 28 là họ phải tăng lên 4%, và 29 là họ phải tăng 5%. Đây là một trong những cái bước mà ông Trump áp lực họ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Âu Châu phải thay đổi quy tắc. Tức là Liên minh NATO sẽ phải thay đổi quy tắc. Họ sẽ phải mở rộng vai trò của họ, có nghĩa vụ ở nhiều khu vực khác hơn. Thay vì đóng khung ở cái gọi là, cái khu vực gọi là Bắc Đại Tây Dương. Thì quý vị, nếu như mà cho tới giờ phút này họ tuyên bố rằng họ sẽ không can dự vào cái câu chuyện của eo biển Hormuz, thì quý vị, chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ. chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ và để cho họ tự lo, nhất là trong giai đoạn này. Và tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump nên làm, trong lúc mà Nga và Ukraine đang có cuộc xung đột chưa chấm dứt, Tổng thống Trump có đủ lý do để làm điều này. Bắt họ phải thay đổi cái cốt lõi về cái quy tắc của NATO. Còn nếu không, Hoa Kỳ sẽ rút toàn diện và ngay lập tức. Thì lúc đó quý vị sẽ có ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ họ đang vướng vào câu chuyện của Nga và Ukraine. Họ không dứt ra được. Mà nếu không có sự hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ, thì câu chuyện của Âu Châu sẽ biến thành một cái màu khác. Nếu ngay bây giờ Tổng thống Trump rút toàn bộ tất cả lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, no matter what, ra khỏi Âu Châu. Và quý vị, nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát trong giai đoạn này, thì ông sẽ buộc NATO sẽ thay đổi toàn bộ. Còn nếu không thì quý vị, họ sẽ nhẫn nhờ, họ mua thời gian, đến lúc mà họ xây dựng xong cái hệ thống quân sự của họ. Thì quý vị, chúng ta sẽ không còn đủ cái khả năng trở thành quốc gia lãnh đạo nữa. Bởi vì chúng ta chỉ có một quốc gia mà thôi. Nước Mỹ chỉ có một lá phiếu mà thôi. Và họ vẫn duy trì cái trò chơi gọi là đa số thắng thiểu số. Và chúng ta sẽ luôn thua thiệt. Do đó, nếu Tổng thống Trump đã muốn thay đổi toàn bộ NATO, thì điều có thể ông có thể làm duy nhất bây giờ là ngay lập tức, tức là immediately, ngay lập tức luôn, là rút tuốt tất cả mọi thứ ra trước cuối năm nay, trước khi ông chuyển trục về Á Châu. Thì quý vị, nếu làm điều này thì có nghĩa là Âu Châu sẽ không có thời gian và các quốc gia trong NATO sẽ không có thời gian chuẩn bị. Và khi họ không có thời gian chuẩn bị, họ mới nhường bước. Còn bây giờ quý vị, nếu chúng ta cho họ thời gian, họ sẽ có thời gian chuẩn bị và cuối cùng họ quay lại, họ uy hiếp chúng ta, tương tự như Trung Quốc 30 năm trước đây. 30 năm trước đây, Trung Quốc chỉ là một cái nước nghèo khổ đang phát triển, không có tiền. Bây giờ 30 năm sau, họ trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, họ đe dọa toàn bộ Hoa Kỳ. Họ còn giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ ở nhiều nơi nữa. Do đó quý vị, tôi không loại trừ việc này. Trong lúc bây giờ Âu Châu âm thầm đi sau lưng Hoa Kỳ để ký kết một số những cái văn bản về mậu dịch. Đó, họ vừa ký với Brazil xong và sắp sửa ký với Mexico. Và quý vị, họ sẽ ký kết với Trung Quốc. Và cuối cùng quý vị, họ sẽ bắt đầu ký kết tất cả mọi thứ. Do đó, với cái tư thế Hoa Kỳ bây giờ, Tổng thống Trump phải làm dứt khoát và nhanh hơn. Tức là mọi việc giống như cái cá tánh của ông là kết quả cụ thể. Kết quả cụ thể, ông muốn có kết quả cụ thể, ông phải làm ngay từ bây giờ và ngay lập tức. Đừng chần chờ nữa. Theo cái nhìn của tôi, đừng chần chờ nữa. Tại vì ngay lúc này mà Hoa Kỳ rút ra, Âu Châu sẽ có một cái lỗ hổng về an ninh. Họ sẽ không làm được gì hết. Trước sự đe dọa của Nga, Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine, Nga sẽ không từ bỏ, Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này. Có thể nói là Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này để bắt đầu thực hiện cái tham vọng của ông ta một khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Âu Châu. Do đó quý vị, ngay trong giai đoạn này là cái giai đoạn tốt nhất cho Tổng thống Trump. Ông đưa ra quyết định dứt khoát. Còn nếu mà để cho họ có thêm thời gian một thập niên nữa, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu không khác gì Trung Quốc. Họ sẽ uy hiếp còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Họ uy hiếp chúng ta còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Và họ xây dựng một cái hệ thống trên toàn cầu để khống chế chúng ta luôn. Quý vị, trong 30 năm qua, họ tìm cách xây dựng cái hệ thống này trên toàn cầu, kiềm chế Hoa Kỳ rất là nhiều rồi. Và họ sử dụng cái phương thức đa số thắng thiểu số để họ xây dựng cái hệ thống này. Từ vấn đề an sinh xã hội, vấn đề môi trường, cho tới những cái vấn đề khác. Quý vị, họ đã xây dựng cái hệ thống này. Tổng thống Trump khi quay trở lại chính trường, ông đã phá vỡ một phần cái hệ thống này. Nếu ông không muốn họ tiếp tục khống chế, ông bắt buộc phải đi một cái bước mạnh tay hơn và nhanh hơn. Tại vì quý vị, nếu để cho Âu Châu có một thập niên, thì quý vị, chúng ta sẽ không tưởng tượng được cái sức mạnh của họ sẽ như thế nào. Nhất là khi mà họ cho tái lập lại các công ty quốc phòng, họ nhập tất cả những nguồn nguyên liệu rẻ từ phía của Trung Quốc và họ thương thảo với một số những cái năng lượng và họ tăng cường sản xuất về quốc phòng. Thì quý vị, sau một thập niên, ít nhất sau một thập niên là họ đã có được một cái nền quân sự ngang ngửa với Hoa Kỳ. Tại vì họ đã có nền tảng. Từ xưa tới nay họ giao phó cái chi phí về an ninh quốc phòng cho mình, cho nước Mỹ, do họ tập trung vào vấn đề kinh tế. Còn bây giờ nếu Tổng thống Trump áp tới, buộc họ phải tự lo hết. Từ các cái nhu liệu, từ các cái cloud, từ các cái vũ khí phòng thủ như là chiến đấu cơ, dàn hỏa tiễn phòng thủ, tất cả mọi thứ chúng ta rút về, họ sẽ không có đủ những cái dàn phòng thủ này. Và lúc đó quý vị, họ sẽ chịu sự đe dọa từ phía của Nga và một số những cái tiềm năng đe dọa khác. Do đó, theo cái nhìn của tôi là Tổng thống Trump nên đi một cách dứt khoát hơn, nhanh chóng hơn, nếu như mà ông muốn rằng NATO thay đổi. Còn nếu không, quý vị, sau đó NATO có hay không có Hoa Kỳ cũng chả thành vấn đề nữa. Nếu sau một thập niên, thì quý vị, họ sẽ phát ao Hoa Kỳ. Anh không thích đi ra. Anh không thích tôi đuổi cổ anh ra luôn. Đây là cách Âu Châu sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Đây là cách mà NATO sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, trước khi họ đuổi mình, trước khi họ đuổi mình và trước khi họ uy hiếp tới mình, Tổng thống Trump phải làm việc trước. Không để cho họ có cơ hội này. Bởi vì ngay lúc này mà Tổng thống Trump completely, tức là hoàn toàn, giảm tất cả và hủy bỏ tất cả những cái ảnh hưởng quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực của Âu Châu, thì quý vị, cái lỗ hổng an ninh này họ lấp không nổi. Giữa lúc mà đang bị Nga đe dọa, trong lúc Nga có cuộc xung đột với Ukraine, tôi nói thẳng với quý vị, nếu mà Tổng thống Trump tuyên bố vào tuần này hay tuần tới, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn rút tất cả mọi thứ ra khỏi Âu Châu về quân sự, từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức cho tới Anh luôn. Hoa Kỳ sẽ completely không còn dính dáng gì tới Âu Châu nữa. Thì tôi bảo đảm với quý vị là Putin sẽ tuyên bố ngay, bất kỳ một quốc gia nào mà chở vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp, Putin có thể tấn công. Tại lúc đó không còn có cái sự bảo hộ từ phía Hoa Kỳ nữa, Putin sẽ không ngại đâu. Putin sẽ tuyên bố luôn, bất kỳ một nước nào vận chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Putin. Và Putin sẽ không ngại dùng bất kỳ một vũ khí gì để tấn công một quốc gia đó. Nếu Tổng thống Trump bây giờ tuyên bố, thì quý vị chắc chắn rằng Putin sẽ không tha. Tôi nói quý vị, Putin sẽ không từ bỏ những cái tham vọng của ông ta. Do đó quý vị, ông ta sẽ nuốt chửng luôn cả Ukraine luôn. Và bởi vì bây giờ ông ta chỉ lừng khừng trong cuộc xung đột này là bởi vì có sự can dự của Hoa Kỳ. Ít nhất là Hoa Kỳ mỗi một ngày vẫn tiếp tế đạn dược cho phía của Ukraine. Nhưng nếu không có cái phần này của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ completely rút ra khỏi tất cả mọi thứ, thì tôi nghĩ rằng quý vị, Putin sẽ bắt đầu đưa những cái lời tuyên bố cứng rắn hơn. Mà trước đó họ đã nói rồi, họ nói nước nào mà lắp đặt nguyên tử của nước Pháp đó sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Họ đã đưa ra một cái lời cảnh báo nhẹ trước rồi, nhưng mà họ chưa làm. Nếu Tổng thống Trump rút ra và nếu Hoa Kỳ không còn quan can dự tới Âu Châu nữa, và Tổng thống Trump tập trung vào chuyển trục Á Châu cũng như là bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của nước Mỹ. An ninh quốc phòng của nước Mỹ gồm có khu vực Bắc Cực mà Hoa Kỳ với Canada đang take care. Thì quý vị, bên cạnh đó thì cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì tôi nghĩ rằng là quý vị, bài toán sẽ khác đi. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn nếu NATO thấy rằng, giờ phút này không thể buông Hoa Kỳ ra được. Nếu các quốc gia Âu Châu ở trong NATO mà cảm thấy rằng trong giai đoạn này trước mắt không buông Hoa Kỳ ra được, phải giữ Hoa Kỳ bằng mọi giá, thì bắt buộc họ phải thay đổi quy tắc. Và điều đầu tiên hết là câu chuyện của Iran. Họ phải đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo đảm an ninh hàng hải tại đây. Bất kể là có xung đột thì không có xung đột. Nếu Tổng thống Trump muốn, còn bây giờ quý vị, họ vẫn còn nhẫn nhơ. Tại vì họ tin rằng cái lời cam kết của Hoa Kỳ là vững chắc. Chúng ta cam kết với họ nhưng họ không cam kết với chúng ta. Do đó quý vị, nếu Tổng thống Trump không dứt khoát trong cái tháng này liên quan tới cái vấn đề của Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng sẽ ra một bài toán khác. Và tôi nghĩ rằng nó cũng nằm trong dự tính của Tổng thống Trump. Bởi vì ông chờ đợi cho cái chuyến đi Trung Quốc kết thúc đã. 14-15 tay là ông đi Trung Quốc. Sau đó là tới phiên Putin 18 tay cũng tới Trung Quốc. Thì tôi chưa biết là những gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đi một cái thái độ rất dứt khoát trong tháng 6. Tức là sau khi mà ông hoàn tất cái câu chuyện của Iran, hoặc là chưa hoàn tất đi, thì tháng 6 ông sẽ bắt đầu cái lịch trình. Mà cái lịch trình đó là củng cố lại cái tư thế của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Âu Châu tới mức độ nào. Và khi củng cố như vậy, ông sẽ đưa ra những cái chính sách cứng rắn hơn, là ông sẽ rút ngay lập tức. Bây giờ chỉ là một cái bước đầu tiên để cảnh cáo với Âu Châu 5.000 quân thôi. Nhưng mà bước thứ hai tôi không dám bảo đảm rằng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức. Bởi vì ông là tổng tư lệnh quân đội. ổng có quyền ra lệnh cho tất cả lực lượng quân sự rút về hết và tháo gỡ tất cả những tài sản quân sự Hoa Kỳ lắp đặt suốt 80 năm nay tại Âu Châu. Quý vị, nếu mà ổng làm điều này trong tháng 6 và tháng 7, thì tôi bảo đảm với quý vị, các quốc gia Âu Châu sẽ phải xuống nước. Các quốc gia trong NATO sẽ phải xuống nước là chấp thuận thay đổi toàn bộ quy tắc theo ý quốc trọng. Còn nếu ổng không làm, thì quý vị, các quốc gia này nhỡ nhơ mua thời gian để xây dựng cái an ninh quốc phòng riêng của họ. Và khi họ xây dựng được cái an ninh quốc phòng riêng của họ rồi, quý vị, họ sẽ quay ngược lại họ uy hiếp chúng ta. Họ sẽ quay ngược lại họ uy hiếp Hoa Kỳ. Và lúc đó, dù muốn dù không, chúng ta lại có thêm một kẻ thù mới. Tương tự như 30 năm trước, chúng ta đã sai lầm khi xây dựng ra một kẻ thù là Trung Quốc. 30 năm trước, cái chiến lược cứ nghĩ rằng là kinh tế thay đổi chế độ. Và Bill Clinton cho tới Obama, kể cả Bush con, ra tay vung đắp cho nền kinh tế của Trung Quốc. Và kết quả ngày hôm nay, kết quả ngày hôm nay thì quý vị thấy, không những Trung Quốc uy hiếp chúng ta về kinh tế, mà còn uy hiếp chúng ta về quân sự nữa. Và bây giờ họ gần như là kẻ thù đe dọa chúng ta trên toàn diện rồi. Đây là cái sai lầm của 30 năm trước. Và Tổng thống Trump không nên bước vào cái vết xe đổ này, tức là cái sự sai lầm này. Chúng ta phải dứt khoát ngay từ đầu. Do đó, cái nhìn của tôi và trong cách của một công dân Mỹ, một người sống tại Mỹ, bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ, nếu Tổng thống Trump muốn đi một cách dứt khoát, thật sự thì tôi biết ông Trump không có muốn rời khỏi NATO. Nhưng ông muốn thay đổi toàn bộ cái quy tắc cốt lõi của NATO theo cái chiều hướng nó được xem là thích hợp hơn, trách nhiệm hơn và minh bạch hơn. Nhưng mà các quốc gia ở bên Âu Châu trong NATO, họ không muốn. Họ muốn duy trì hiện trạng. Mà duy trì hiện trạng này thì quý vị, NATO suy yếu. Thứ nhất, thứ hai là Hoa Kỳ tốn công, tốn sức, tốn tất rất nhiều thứ. Mà kết quả thì không được gì hết. Kết quả Nga vẫn tấn công Ukraine, không đủ khả năng kiềm chế. Và Tổng thống Trump đã từng nói, nếu mà tôi còn cầm quyền năm 2020 cho tới 2024, Nga sẽ không tấn công Ukraine. Bởi vì ông có những cái thái độ cứng rắn, Nga không dám làm. Cho tới khi mà Joe Biden lên suy yếu, chiều theo đám Âu Châu, thì Nga tấn công Ukraine ngay. Và lần này nếu như mà Tổng thống Trump đi một cách dứt khoát, cứng rắn hơn, buộc NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cái sứ mạng cốt lõi. Thì quý vị, nếu mà NATO không đồng ý, Hoa Kỳ rút ngay. Lúc đó quý vị, Nga sẽ không tha đâu. Tôi nói quý vị, Nga sẽ không tha đâu. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp liền. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp và nói bất kỳ một nước nào mà tài trợ vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của nước Nga. Họ có quyền tấn công đó. Và khi họ tấn công rồi, lúc đó các nước này tự đỡ đi. Bởi vì khi mà Nga tấn công, họ không có kiểu đưa quân xâm lăng đâu. Họ bắn hỏa tiễn từ quê nhà của họ luôn. Họ bắn những cái hỏa tiễn gọi là hypersonic, có thể mang theo đầu đạn nguyên tử. Họ bắn thẳng từ nước Nga tới nước Pháp và nước Anh luôn. Tại vì hỏa tiễn của họ bay tới 8.000, 10.000 dặm lên. Chứ không phải là bay chỉ có 1-200 cái dặm đâu. Nga nói rồi, những quốc gia nào hỗ trợ cho Ukraine sẽ trở thành với mục tiêu hợp pháp. Nếu Hoa Kỳ rút ra, còn bây giờ có sự hiện diện của Hoa Kỳ, Nga không làm. Bởi vì Nga còn e dè Hoa Kỳ rất là nhiều. Rất là nhiều thứ. Do đó quý vị, lần này nếu Tổng thống Trump muốn có được một cái xu thế, một cái trật tự theo ý của ông, và ông nghĩ rằng đó là cái trật tự mà nó được xem là lâu dài hơn, thay thế cho cái trật tự cũ, thì ông nên dứt khoát. Dứt khoát trong tháng 5 và tháng 6. Tức là ông sẽ đưa ra một cái, tôi tạm gọi là một cái tối hậu thư cuối cùng. Một là thay đổi toàn bộ cục diện của NATO một cách ngay lập tức. Còn hai là Hoa Kỳ completely không còn dính dáng gì tới Âu Châu nữa. Và lúc đó Âu Châu tự lo. Quý vị, nếu mà ông Trump đi cái bước này, thì tôi có thể nói với quý vị là toàn bộ Âu Châu sẽ quỳ gối ngay. Toàn bộ Âu Châu sẽ quỳ gối với Hoa Kỳ ngay. Nếu Tổng thống Trump đi ngay bây giờ. Còn nếu như mà ông còn nhỡ nhơ để cho Âu Châu từ từ vun đắp cái khả năng quân sự của họ, thì quý vị, một thập niên sau, họ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. Họ sẽ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. từ trước tới giờ họ sử dụng cái ý thức hệ phân hóa Hoa Kỳ rồi. Thì quý vị, tôi không loại trừ họ sử dụng luôn cả mạng lưới quân sự, chính trị và ngoại giao để đe dọa tới Hoa Kỳ. Bởi vì trong mắt của tôi bây giờ, cái Âu Châu không còn là đồng minh nữa. Họ đang là đối thủ cạnh tranh của mình. Họ không phải là đồng minh nữa. Thứ nhất, họ không còn chung cái một cái hệ thống gọi là cái hệ thống tư tưởng. Like mind nữa. Họ có thể chung một giá trị, nhưng mà họ không còn chung một cái hệ tư tưởng với Hoa Kỳ nữa. Do đó quý vị, điều này có thể sẽ đẩy họ trở thành một kẻ thù. Và trước khi họ trở thành một kẻ thù đe dọa tới chúng ta phải dập từ trong trứng nước. Trước khi mà họ đủ mạnh. Và tôi nghĩ rằng nếu trong giai đoạn này, tức là trong năm nay, mà Tổng thống Trump đưa ra những quyết định dứt khoát này, thì họ sẽ cân nhắc. Họ sẽ cân nhắc và họ sẽ đồng ý vào thay đổi một cách ngay lập tức. Chứ không còn cái kiểu nhẫn nhơ nữa. Và Tổng thống Trump nếu mà ổng áp lực điều này, thì ổng mới thay đổi được tất cả những cái quy tắc luật lệ trên toàn cầu mà đám Âu Châu đã dàn ra suốt mấy chục năm nay. Họ áp đặt tất cả những cái đó, họ gọi là quy tắc quốc tế, luật lệ quốc tế. Họ dùng cái số đông để họ bỏ phiếu cho những cái quy tắc và các quy tắc và các luật lệ này. Và trói buộc Hoa Kỳ rất là nhiều. Do đó quý vị, nếu mà Tổng thống Trump để cho họ có cơ hội, thì tôi nói quý vị, nó sẽ là một thứ Trung Quốc thứ hai. Và còn nguy hiểm hơn cả Trung Quốc nữa. Do đó, tôi nói với quý vị là nếu tôi là Tổng thống Trump, và nếu mà Tổng thống Trump đã có ý định thay đổi toàn bộ NATO, ông phải đi một cách dứt khoát và mạnh bạo hơn. Tức là áp lực tối đa, buộc họ không còn chọn lựa. Còn bây giờ quý vị, họ tìm cách mua thời gian, và bắt đầu họ tìm cách gọi là vung đắp. Đó quý vị thấy, vừa rồi họ họp của cái Liên hiệp Âu Châu không? Khi mà họ bắt đầu tăng ngân sách quốc phòng, họ nói rằng họ ưu tiên cho các công ty quốc phòng của Âu Châu trước. Mặc dù Âu Châu không có bao nhiêu công ty quốc phòng hết. Tức là họ sẽ mua chiến đấu cơ của Pháp. Họ sẽ mua tàu chiến của Anh. Nhưng mà họ vẫn phải nhập cảng và mua tất cả các cái dòng phòng thủ của Hoa Kỳ. Tại vì họ không có khả năng sản xuất dàn phòng thủ. Họ chỉ có chiến đấu cơ. Ví dụ như Pháp có được chiến đấu cơ, có tiền thủy đỉnh, sản xuất được. Rồi Anh cũng sản xuất được tiền thủy đỉnh hay là chiến hạm. Thì quý vị, họ có thể sản xuất những cái này. Và họ ưu tiên cái ngân sách quốc phòng của họ cho những vấn đề này trước. Cái nào họ thiếu, họ mới mua của Mỹ. Tức là những gì họ thiếu, họ không có thì họ mới mua của Mỹ thôi. Thì vừa rồi cái nghị viện Âu Châu đã thông qua đó. Có nghĩa là quý vị, họ tăng ngân sách quốc phòng, nhưng mà họ ưu tiên cho sản phẩm của họ. Do đó quý vị, và quý vị thấy Canada vừa rồi cũng đã bắt đầu chơi kiểu này rồi. Do đó, tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ và bảo vệ tư thế cho nước Mỹ. Ông phải đi một cái bước mạnh bạo hơn. Ông sẽ đưa ra những quyết định mà chưa một đời Tổng thống Mỹ nào phải dám đưa ra. Tức là biến Âu Châu, một là bạn vĩnh viễn, hai là kẻ thù vĩnh viễn. Ông sẽ ép Âu Châu tới mức này. Thì lúc đó, quý vị, họ sẽ chọn lựa. Họ sẽ làm bạn vĩnh viễn của Hoa Kỳ, tương tự như họ đã làm trong 80 năm qua. Hay họ sẽ phải thay đổi, hay là họ sẽ chọn cái hướng đi là đối đầu với Hoa Kỳ. Tức là trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Nếu thực sự Tổng thống Trump muốn thay đổi cái quy tắc và trật tự thế giới, thì bước đầu tiên hết quý vị, ông phải xử tới Âu Châu. Tại đây là cái nguồn gốc đẻ ra tất cả những cái quy tắc và các cái luật lệ, mà trong đó gần như kềm chế rất nhiều cái tiềm năng của Hoa Kỳ. Ông có nhiều khả năng làm được chuyện này. Ông củng cố được Trung Đông, ông củng cố được châu Mỹ Latin. Và ông đang có những đối tác và đồng minh tốt tại Á Châu. Ông có tư thế. Ông có tư thế làm chuyện này. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump phải đi một cái dứt khoát hơn. Nếu ông đã muốn thay đổi hoặc rút ra khỏi NATO, ông phải đi một cái quyết định mạnh bạo, không cho họ có thời gian. Và phải làm, tôi gọi là làm ngay lập tức. Để họ bắt buộc phải đáp ứng tất cả đòi hỏi của ông Trump. Còn nếu không, họ có đủ thời gian. Tôi nghĩ rằng là quý vị, chúng ta sẽ có nhiều thách thức trong tương lai. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh quan hệ giữa Hoa Kỳ và bên Âu Châu. Và nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát, thì mối quan hệ này nó sẽ rõ nét hơn. Còn nếu ông còn chần chừ, thì quý vị, chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù mới. Đó là Liên hiệp Âu Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.
1: Quý vị, về cái chuyện mà cá chết á, thì không phải riêng cái chuyện cá chết mà tất cả những cái sự kiện

0: cảm của em. Là sao mẹ?
1: Mẹ đốt nhà. Nó đốt nhà đấy anh ạ.
0: Thì nó có biết đâu. Thì mẹ nó nói là nhạy cảm là những điều đó. Nên nó, thì tại sao cô thì ký lệ bụng nó thưa giám đốc? Dạ đừng, đừng có đụng vào cái vùng nhạy cảm của em. Con không hiểu là cô muốn nói gì đó. Nhưng kể cho quý vị nghe cái chuyện như thế này. Có một ông Tây Việt Nam, có thể người nào da trắng không, gọi là Tây hết á. À, nói chuyện người Việt Nam đó là ông nói cho Việt Nam ăn xin nhiều quá ha. Thì ông Việt Nam nói đúng, nước tôi cũng có ăn xin, nhưng mà nó có nhiều loại chứ không phải là ít như bên anh đâu. Thì ông kia hỏi nhiều loại là như thế nào. Nó có loại thứ nhất á, là chỉ ngồi một chỗ, ai đi qua thì xin, cho hay không cho thì thôi. Còn cái loại thứ hai đó là nó bám theo khách, bám một lúc, không cho thì mới buông. Loại thứ ba đó là bôi máu nè, rồi lỡ loét, rồi giả bộ như là mình bị bệnh đó, để đến gần người ta làm cho người ta sợ, người ta phải cho nó xong cho rồi. Loại thứ tư đó, không xin không cho là chửi liền. Còn loại thứ năm á, là loại sang nhất, xin không cho là phạt. Ủa tại sao xin không cho nó phạt? Thì loại thứ năm nó là công an. Xin không cho là tao phạt cho mày biết mặt.
1: Chỉ có Việt Nam mới có chuyện đó thôi.
0: Cái phong cách lãnh đạo như vậy, cho nên là có ông bố mới dạy thằng con trai nó nè. Con à,
1: sao?
0: Mình là đàn ông, mình nói mình phải giữ lời.
1: Đúng.
0: Làm việc đâu ra đó thì mới là đàn ông. Còn nếu mà con mà không biết giữ lời nè, con làm việc mà nó mập mờ, nó không trả đâu vào đâu thì con không phải là đàn ông. Bố nói thế không phải. Lãnh đạo đảng và nhà nước toàn là đàn ông đấy thầy. Nhưng bố nói lời đâu có đúng đâu. Tại vì nó là không giữ lời hứa, làm việc lôi thôi thì không phải đàn ông. Con thấy toàn lãnh đạo đảng và nhà nước toàn là đàn ông không? Bố nói thế là không có đúng. Thưa quý vị, nhưng nói về cái chuyện lãnh đạo đó, thì chúng tôi cũng... riêng cá nhân Hoàng Tuấn thì ngày xưa chúng tôi thường nói là ông Nguyễn Bá Thanh, người Đồng Hương. Bây giờ thì chúng tôi có thêm ông Đồng Hương lớn hơn nữa, là ông Nguyễn Xuân Phúc.
1: Thì, Đồng Hương của anh làm lớn nhiều.
0: Đồng Hương tôi làm lớn nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi mà làm lớn đó, có những cái chuyện lớn mà tôi cũng thấy xấu hổ. Thì anh, thì đất nước ta anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc giờ như vậy, xuất khẩu lớn sẽ có mai gì Việt Nam, thì bây giờ đi đâu đó cũng mai gì Việt Nam. Tôi khổ chuyện đó vô cùng.
1: Cá cũng mai gì Việt Nam
0: rồi. Mà độc lập, tự do, hạnh phúc rồi này kia thì Việt Nam bây giờ người ta cứ luôn luôn đem một hình ảnh Hồ Chí Minh ra. Vì phải học tập sự gương bác. Trong khi bác chết thì học, mà mấy bác sống thì chả có. bác sống là còn có là bác Mười phải không? Bác Phiêu, rồi bác Mạnh, nhiều bác lắm. Mà sao thì chả
1: mà
0: có.
1: Sống ngày đây
0: mà không có học.
1: Hay là mấy bác này không có gương.
0: Chắc vậy. Thì anh biết là cái người Cộng sản, người ta đã phá chế độ phong kiến, đã phá chế độ tư bản. Và khi đã phá chế độ phong kiến, thì là chế độ phong kiến là nó, mấy ông vua ông độc tài. Cái gì cũng vua là nhất. Khi mà có đảng và nhà nước rồi là của nhân dân. Nhưng mà thực sự đó, là tất cả các đảng Cộng sản trên thế giới, người ta đều tôn sùng lãnh tụ. Lenin, rồi là như là Fidel Castro, hay là như về Bắc Hàn, Việt Nam thì lúc nào cũng ca ngợi Hồ Chí Minh. Thì có cái chuyện như thế này. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đấy, thì báo Nhân Dân đưa tin, Hồ Chủ tịch tắm ở đầu nguồn sông Hồng, người dân cuối nguồn sông Hồng múc nước uống còn thấy ngọt. Thì khi đó đối với người Mỹ đó, Tây phương thì nó nhìn khác. Rồi cái bọn mà CIA của Mỹ đó lấy cái bài báo đó nó phân tích, rồi nó mới báo cáo lên tổng thống Mỹ là báo chí Việt Nam thông tin là Chủ tịch Hồ Chí Minh bị bệnh tiểu đường nặng.
1: Cho nên là bắt tắm ở đầu nguồn vào ạ.
0: Nhưng mà cuối nguồn á, mà dân cũng uống cái ngọt. Thế thì Mỹ đó chỉ nghĩ
1: là rất là thực tế họ ạ.
0: Tiểu đường thôi. Chứ đâu có ngờ mà sao mà nó nịnh cái kiểu mà ghê gớm thế. Thì đâu có ai, không có nước nào trên thế giới mà nó nịnh lãnh tụ cái kiểu đó. Rồi, thế nên là trước khi anh có bài báo tiếp, thì có một cái chuyện như thế này. Thằng học trò, nó về nó than với bố, nó bố ơi bố, bữa nay con đi học mà con làm bài thi không được, con buồn quá.
1: Sao vậy?
0: Nó con làm cái bài gì không được. Nên thầy giáo biểu con là phải phân biệt giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, mà con không phân biệt được, con không có làm bài được, cho nên
1: dễ như vậy tại sao nữa.
0: Ông kia ông bố nó không yên tâm con, như thế là may đó con ạ. Trong cơ quan của bố có một người làm chung, phân biệt rõ ràng, rất là rõ ràng giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Đi 3 năm chưa về con ạ. Giải thích rất là rõ ràng. Nhưng mà...

0: đâu rồi
1: đó. Cái chuyện nó xui mà lại hòa lại mày. Mày
0: mà
1: là...
0: mà đi 3 năm rồi chưa thấy về đấy con.
1: Có cái tội là phân biệt đó.
0: Phân biệt đó.
2: Là chuyện mà tham nhũng hối lộ trong nước đó. Thì anh nhớ có một một trong một cái số lâu rồi chúng tôi quên là có một nơi người ta tổ chức cho mấy ông cán bộ đứng ra mà thề. Ừ. Thì thề trước bàn thờ là không có tham nhũng đó, hối lộ đó. Thì có ông nào ông giàu lắm, cán bộ rất là giàu. Ông đứng thề tỉnh queo. Từ khi tôi làm cán bộ tới bây giờ tôi chưa bao giờ nhận một cái phong bì. Tôi chưa bao giờ nhận được một chỉ vàng từ nhân dân hoặc là từ thuộc cấp. Thế thì mấy người chung quanh bà con người ta cũng sợ. Bác à.
1: Thiền lắm á, linh lắm á.
2: Nguy hiểm quá, bác giàu quá mà. Ai cũng biết là nhà bác là nhà cao cửa rộng vàng bạc. Tại sao bác thề? Tôi có cơ sở tôi mới thề thế. Tại sao thế? Thì rõ ràng là từ lúc tôi làm cán bộ tới giờ tôi không bao giờ cầm một cái phong bì, một chỉ vàng. Vợ tôi nó cầm. Từ đầu tới cuối là vợ tôi nó cầm. Nên đi cửa sau, tôi không đụng đến một miếng nào. Thế thì tôi thề thì đâu có sao đâu. Tôi không có gian dối với thần.
1: Tôi có gì mà sợ cả.
2: Thưa vị, cũng trở lại cái chuyện mà Vũng Áng, Hà Tĩnh, cái công ty quỷ quái Formosa nó đổ chất thải đầy ra khắp nơi. Thì bây giờ người ta nói chỉ có một biện pháp duy nhất là đóng cửa nó thôi. Không thể nào mà nhân nhượng với nó được. Không thể nào nó là đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Nó đây là rõ ràng là ăn xui chùa ngàn hồng rồi. Thì trên Internet nó có một cái chuyện với Facebook và người ta cứ gửi cho chúng tôi nữa, chúng tôi đọc. Thế nó cũng rất là thời sự. Từ cái chuyện mà bệnh viện mà mổ nhầm chân đó, thì người ta nói có một cái tiệm chuyên môn là xăm.
1: Xăm trên người đó.
2: Xăm trên người đó. Thì có một cái cô gái này thì sáng sớm chưa mở cửa, cô gõ cửa rồi. Mà cái bệnh viện Việt Đức là ở ngoài
1: Hà Nội,
2: Hà Nội đó. Thì cô này cũng lo lắm. Thì cái ông đó đang ngủ mà. Việc gì đây? Bác ơi, bác xăm cho cháu gấp nha. Xăm cái gì mới sáng sớm mà xăm vừa để người ta đang ngủ mà. Không. Cháu hôm nay cháu đi bệnh viện. Bác gấp cho cháu. Tại sao thế? Bây giờ bác biết rồi, người ta cái nhầm chân phải chân trái rồi, theo bác xăm giùm cháu nhá. Chân phải xăm giùm cháu cái chữ chân phải bên này, chân trái bên này. Rồi là mông phải mông trái, rồi là má phải má trái, tay phải tay trái, tất cả nó rõ ràng như thế. Chứ không thì người ta nhầm thì khổ cháu. Thế thì tôi muốn thì tôi xăm. Xăm rồi cái rồi. Hài lòng chưa? Mà bây giờ có cái việc này nó hơi tế nhị. Cháu nhờ bác mà bác bỏ qua cho. Cháu là con gái chưa có chồng. Bây giờ có một chỗ quan trọng nhờ bác xăm giùm. Chứ không khéo là vào bác sĩ cái chỗ không cần vá nó lại vá. Cái chỗ vá nó không vá. Thế thì hỏng cháu. Hỏng đời cháu. Thì ông này cũng nói cô thử lắm chuyện quá, nhưng mà bây giờ xăm cái gì bây giờ? Bây giờ mình phải nghĩ cái chữ nào cho nó hay, cho nó hiện đại, cho nó lịch sự. Chứ không lý mình lấy cái chữ dân gian thì nó thô thiển quá. Thì ông gái đầu nói, cái chỗ này thì nó là bao nhiêu chất độc hại mà nó hại biết bao nhiêu người. Đấy. Rồi là các ông lớn thì cứ bao che, các ông lớn thì cứ sống vào từ cái dí vào cái chỗ đấy mà là cứ bao che để mà trục lợi. Thì không biết xăm cái chữ gì cho nó hiện đại. Ôi giời, cháu nghĩ ra rồi, Formosa. Cho cháu có chữ Formosa ở đây bác nhé.
1: Chúng nó chạy hết rồi, hồi là gió đụng đến hết rồi.
2: Thì cái chuyện mà Trung Quốc mất cái đường lưỡi bò đó, thì đương nhiên là cái tòa án quốc tế người ta xử như vậy, chứ không có tính cách là cưỡng chế, bắt buộc là phải theo như vậy. Dĩ nhiên Trung Quốc nó cũng ngang ngược dữ lắm. Nhưng mà nói dù sao cái về vấn đề danh chánh ngôn thuận đó thì Trung Quốc cũng bị e mặt. Và trên Facebook người ta có những cái hình rất là hay. Người ta làm một cái tô, và chúng tôi tưởng thiệt nó là ở Phi Lục Tân bây giờ có món là lưỡi bò xào sa tế. Và có một anh chàng người Mỹ ở qua Việt Nam thì nói là tại sao lại nói lưỡi bò? Bởi vì cái đất của Trung Quốc nó giống cái đầu bò. Mà cái đầu bò thì là thuộc cái loại mà nó ngu dốt và nó ngang bướng. Về cái chuyện mà mất lưỡi bò thì người ta có cái chuyện như thế này. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì về vấn đề ngoại giao mà. Bây giờ chúng ta phải là ngoại giao. Nó đánh mình cũng phải là ngoại giao. Thì mới gọi phone qua chia buồn với ông Tập Cận Bình.
1: Tại sao?
2: Là bởi vì chia buồn là thua cái vụ kiện. Mất cái lưỡi bò. Chia buồn ha. Thì Tập Cận Bình mới nói như thế này. Nó nói đối với chúng tôi thì mất cái lưỡi bò thì nó không sao. Tôi còn có cách giải quyết. Nhưng mà đừng có bắt chước Phi Luật Tân nha. Đồng chí đừng bắt chước Phi Luật Tân nha. không chúng tôi mất lưỡi bò mà đồng chí là mất luôn cả cái lưỡi, không còn cái để mà liếm láp á. Nhưng mà bác Trọng nhà mình thì rất là bình tĩnh là, dạ, báo cáo anh là chúng em tha là mất biển mất đảo, mất nước mất đất, nhưng mà còn cái lưỡi để mà liếm láp thì chúng em không bao giờ để mất được. Các anh cứ yên tâm. Em không bao giờ bắt trước các thằng phi luật tân mà nó lêu láo như thế. Anh cứ yên tâm.
1: Cái lưỡi của chúng em còn nguyên đầy không ạ?
2: Còn liếm láp được.
3: Còn thì có một vài cái chuyện nhỏ nhỏ muốn thưa là ở Việt Nam thì người ta cứ tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội. Rồi khi mà chủ nghĩa xã hội xong rồi tiến lên là cộng sản chủ nghĩa. Đúng không? Chủ nghĩa cộng sản. Thì có bạn cán bộ cũng hăng hái lắm. Đứng là đất nước ta là phải tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Thế là cái đó là cái quy luật bất biến tự nhiên, không thể nào mà thay đổi được. Và khi mà tiến lên cái chủ nghĩa cộng sản ấy thì không hề còn có cái chuyện mà trộm cắp nữa. Đấy. Thế thì đồng bào có biết cái yếu tố nào mà tạo được cái việc đấy hay không? Thưa cán bộ, việc đấy rất là dễ hiểu thôi. Vì trong cái thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội đấy, thì chúng nó ăn cắp hết rồi. Lên tới cộng sản chủ nghĩa thì không còn cái gì.
1: Còn gì nữa mà ăn cắp.
2: Thế đã chủ nghĩa xã hội là phải ăn cắp. Ăn cắp cho tinh thần lên tới cộng sản chủ nghĩa. Thế còn quái gì nữa ăn cắp. Có một người hỏi chứ. Bây giờ chúng ta có thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở nước Mỹ được hay không?
1: Câu hỏi đó là câu hỏi.
2: Cái này đó, chuyện đó không có phải là khó. Chúng ta có thể làm được việc đó, chúng ta có thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản thành công ở Mỹ được. Nhưng mà cái điều vấn đề được đặt ra là nếu xây dựng chủ nghĩa cộng sản thành công nước Mỹ thì mình đi xin viện trợ ở đâu? Mình đi xin tiền ở đâu? Cho nên thôi, tạm gác chuyện nó qua bên.
3: Có một cái chuyện như thế này nữa, người ta kể chuyện là có hai con cá. Nó hẹn nhau ngoài biển á. Con cá này nó mới lớn. Hẹn hò bữa hẹn đầu tiên mà. Thì hí hửng gặp nhau cái cá thì người ta không kêu là gì, giống đực giống cái bằng cá trống cá mái phải không? Cá mái nó gặp cá trống, anh sao bữa hẹn đầu tiên á mà sao con người anh nó nhớt nhau thế? Nó hôi mùi dầu, nó có cái mùi gì kỳ cục đó. Em thông cảm, anh mới bơi từ nước thải ra. Thì cá Việt Nam giờ nó bơi từ nước thải ra. Em thông cảm, anh bơi từ nước thải ra đây cho nên con người bây giờ nó cứ ôi dầu.
2: Thì có một người hỏi là sao lâu này không thấy Hoàng Tuấn có cái chuyện gì về đảng và nhà nước.
1: Xã hội chủ nghĩa hả?
3: Thưa quý vị, sau này thì quý vị biết là có quá nhiều những bài báo mà nó chúng tôi không đủ thời giờ để thưa chuyện với quý vị. Thì bây giờ trở lại cái chuyện cơ cấu. Những ngày xưa là có cái bà mà vợ ông cán bộ lớn, bà mới bảo rằng là sai người đàn em đó lo cho mấy đứa con để nó vô, nó có chỗ làm đó, đứa thì vô công an, đứa vô quốc hội, thì mỗi tề tùy theo cá tánh của mỗi đứa đó. Bây giờ cũng tương tự như vậy, cái bà này bà mới bảo là đàn em, chú có, tôi có hai thằng con, chú lo hộ rồi sao cho nó có cái chỗ làm để cho tôi lo quá. Rồi kia đâu vài bữa thì nó, chị đừng lo, em lo xong rồi. Thế một đứa thì em cho làm, hai đứa cho làm cảnh sát cả. Một đứa là cảnh sát cơ động, một đứa là cảnh sát biển. Rồi chú ơi, chú hại con tôi à. Chú cho đứa nào vào cơ động? Thì cho cái thằng em đi. Úi giời, cảnh sát cơ động là phải đánh nhau với tội phạm. Thế thằng này thì như thế là chú đưa con tôi vào chỗ chết à? Chị đừng có lo. Chị đọc báo thấy cảnh sát chúng ta toàn là đánh dân thôi. Đánh với toàn người biểu tình thôi. Chả có đánh với thằng tội phạm nào cả. Nên chị đừng có lo. Mà nhiều khi không cần phải đánh cơ. Và nhờ mấy cái thằng côn đồ nó đánh, thế là chúng ta cho nó là quần chúng tự phát, là bảo đảm an toàn. Chứ còn cái thằng lớn thì chú cho nó làm gì?
1: Cảnh sát biển.
2: Úi giời, nó đâu có biết bơi, biết lội gì đâu chú hại. Chị đừng có lo. Biển nhưng mà không bao giờ ra biển. Là thế nào? Chị thấy bao nhiêu năm mà ngư dân mình ra biển đấy, Trung Quốc nó bắt, nó đánh đập, nó lấy tàu, nó giết chóc làm các thứ. Mà có bao giờ có cảnh sát biển mình ra ở đấy đâu. Đừng lo, cháu nó sẽ ở trong bờ.
1: Rất là an toàn không ạ? Chị đừng có lo gì cả.
2: Tức là cảnh sát biển thì không ra biển. Cảnh sát cơ động thì chỉ đánh dân.
1: Đánh người biểu tình.
3: Cái chuyện mà một vận động viên của Việt Nam giành huy chương vàng, huy chương bạc, đó là điều rất là vui. Và cái chuyện mà cái ông Hùng, mà cái danh xuất của người ta thì chán ngán quá. Thì chúng tôi cũng xem được một cái câu chuyện trên Facebook. Xin phép của một vị chúng tôi không biết tên, người ta quay trên chuyến xe thôi, chuyến xe đò,
2: Người này kể rất là vui. Hoàng Tuấn xin rút gọn lại thôi. Là có một người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, cầm một cái cung và sai người khác đứng đằng xa và trên đầu để một trái táo, tức là cái bia sống đấy nha.
1: Yeah.
2: Và người này giương cái cung bắn một phát là ghim quả táo văng đi. Thì người này mới đưa tên I am Robin Hood. Robin Hood là rất là giỏi nha. Tới một người Việt Nam cũng đi ra cầm một cái cung, sai một người đứng xa hơn nữa, mà không để trái táo, mà để là cái trái nhãn.
1: Wow.
2: Đứng xa bắn chú gầm ngay vô trán. Biết nói sao? I am sorry.
1: Sorry.
2: Việt Nam mình làm gì làm cứ sorry là xong thôi.
1: Nhận lỗi, xin lỗi
2: là sao? Cho nên mà anh biết là Việt Nam ngày xưa người ta dạy cho mấy đứa nhỏ là ở vùng trên Tây Nguyên có một anh hùng gọi là anh hùng nước, người Tây Nguyên thời kỳ chống Mỹ. Thì bây giờ với cái thời buổi bây giờ cô giáo cũng hỏi học trò là em biết gì về anh hùng nước, thì đứa nhỏ nó trả lời như thế này: anh hùng núp không ai xa lạ, chính là chú công an giao thông đang ngủ trong phường của em.
1: Tại sao vậy?
2: Chú công an giao thông trong phường của em được mệnh danh là anh hùng núp bởi vì mỗi lần mà bắt xe thì chú hay núp ở trong lùm. Cả xóm em ai cũng bảo chú là anh hùng núp của thời đại.
1: thời đại
2: chú hay núp ở trong lùm. Và điểm đặc biệt của chú là khi mà chú núp, chú bắt xe như vậy thì chú thường hay bỏ quên biên lai ở nhà. Cho nên chú chỉ thu tiền bỏ túi, còn biên lai đưa ra thì thỉnh thoảng mới có một cái.
1: Anh hùng thời đại mới, anh hùng núp.
2: Là theo em thì anh hùng núp không ai khác là chú công an giao thông trong phường của em. Rồi, về cái chuyện nhân sự thì chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Cái chuyện này thì nó từ ý tưởng của một nam ca sĩ. Chúng tôi dĩ nhiên là chúng tôi không có nói tên người đó là ai. Thì tôi mới kể chuyện là khi mà đại hội đảng á, lần thứ 12 ra thì người ta cũng, người dân cũng biết gì này, ai là tổng bí thư, người ta cũng thắc mắc ha. Thì ngồi nói chuyện bàn qua bàn lại thì ở ngoài Bắc á, có ông cũng nói này, các ông biết không, thì nay á, đại hội đảng kỳ này đó thì cái nhân vật mà lên làm tổng bí thư á, là một người dân tộc. Ông nói làm sao dân tộc là ai? Ngày xưa thì có ông Nông Đức Mạnh, chứ bây giờ có ông nào là dân tộc?
1: Đâu có ai nổi bật đâu.
2: Đấy, tôi có nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết, và tôi biết cả tên nữa. Tên là Lưu Trọng Thắng. Lưu Trọng Thắng là người dân tộc làm bí thư. Ông nói làm thế nào? Các ông không tin tôi thì tôi cược với các ông đấy nha.
1: Ho Lưu à?
2: Tôi cược với các ông á, là nếu mà tôi thua thì sẽ là một chầu thịt chó và rượu ngang. Thì tới khi mà theo kết quả không có... Ôi giời, ông ơi, ông vẫn là ông Trọng đấy, Nguyễn Phú Trọng đấy, thì đấy đấy, đấy là sao? Là Lưu Trọng Thắng đấy. Thì anh người Bắc người Lưu Trọng Thắng là người ta nói ngược, là người ta nói lái là sao?
1: Nhà thưa là thằng Trọng Lũ đó. Anh người dân tộc phải không ạ?
2: Thế thì nghe rất là dân tộc.
1: Dân tộc à?
2: Lưu Trọng Thắng.
1: Họ Lưu.
2: Ông kia nói, ôi giời, sao nhân vật thì chưa bao giờ thấy xuất hiện mà, đâu mà ra sứ bảo đảm là có đấy đấy, Lưu Trọng Thắng là đấy đấy,
1: người dân tộc rõ ràng ấy, họ Lưu mà,
2: họ Lưu. Thì khi nói về cái chuyện mà ông thủ tướng bảo là kiều bào hải ngoại cũng như người dân phải bảo vệ chủ quyền biển đảo
1: đóng góp,
2: nhưng mà cái câu nói ông thì chả có gì thiết thực cả, nó không có cái gì rõ ràng cả. Không, dĩ nhiên chúng tôi và những người sống ở hải ngoại thì chúng tôi chỉ hỗ trợ tinh thần thôi. Và cái khổ nhất là ngư dân. Ngư dân ra biển là bị, thì các ông có không phát cho cái gì, không phát được cái áo phao nữa, để lỡ mà nó đâm chìm tàu rồi có cái phao cứu. Mà không
1: anh
2: phát,
1: nói vậy
2: phát
1: kỳ.
2: Cờ tổ quốc.
1: Đúng rồi, lần trước có phát cờ đó, cho nó chắc ảnh để Trung Quốc nó nhìn nó biết ngay Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng tôi bây giờ phát cờ để người ta để chạy câu cờ. rồi chúng tôi cũng coi trên Facebook là mấy gia đình nghèo đó, mấy gia đình nghèo thì cũng được là chính quyền địa phương rồi cơ quan các cấp rồi phát cho lá cờ tổ quốc. Rồi các em nhỏ cũng nghèo, mấy cái tỉnh nghèo đó thì cũng được nhà nước phát cho hình của Bác Hồ. Tôi cũng chả biết làm cái gì. Thì
1: có cô ca sĩ nào có bảo thế cặp đất mà nè, không thì bây giờ nghĩa là một là nó đói quá thì là đốt cờ hay đốt hình Bác mà làm thuốc mà.
2: Nói về vấn đề chủ quyền, bảo vệ chủ quyền thì có một trên Facebook có một cái vài câu như thế này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thì ở bên Trung Cộng đó nó có một bài báo nó rất là láo. Đó là báo bên Trung Cộng tuyên bố chỉ cần 3 ngày là có thể biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. tức là báo Trung Quốc, nó tại vì báo của Trung Quốc cho nên nó dùng tên là Trung Quốc. Báo Trung Quốc tuyên bố chỉ cần 3 ngày là có thể biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam tuyên bố cách hùng hồn, các ông như vậy là dở, chúng tôi chỉ cần 5 phút là đã làm được chuyện đó rồi.
1: Quá dở mọi người, mất tới 3 ngày.
2: Bên kia tuyên bố chỉ phải 3 ngày, lãnh đạo Việt Nam đứng lên không cần, chúng tôi chỉ cần 5 phút là làm
1: được xong, trở thành rất là dễ dàng.
2: Kinh khủng như thế.
1: Biến Việt Nam thành một
2: phần Trung Quốc. Bây giờ đây ông thủ tướng nhà mình nè, ông thủ tướng
1: ông thủ Mazze
2: Việt Nam nè, ông nói chứ thành phố Hồ Chí Minh phải là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông.
1: Ồ,
2: vậy chưa? Và cái thưa quý vị, cái chuyện này đó, ngày xưa Sài Gòn là hòn ngọc Biển Đông, nó đã có trước năm 75 rồi, cho đến bây giờ sau 40 năm được giải phóng mà ông phải nói là phải là chiếu sáng Biển Đông. Đề cập tới những kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho hay, sau hơn 40 năm giải phóng, thành phố luôn là đầu tàu, nhưng trong bối cảnh hiện tại, thành phố đã chậm lại so với cách đây 5 năm, nên cần phải có cơ chế mới tạo nguồn năng lượng cho thành phố phát triển. Và ông Phúc thì bảo rằng là thành phố này đó, là thành phố đầu tàu, là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông, chứ không phải hòn ngọc Biển Đông thông thường. Thì quý vị, ông Phúc nhấn mạnh như vậy. Quý vị biết một người thủ tướng mà ông Mazze in Việt Nam, mà ông nói như vậy thì quý vị biết cái lời nói của ông nó không có giá trị, bởi vì người ta đã là hòn ngọc Viễn Đông 40 năm, hơn 40 năm trước rồi. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi có cái ý kiến như thế này. Đây là thành phố đầu tàu mà nó được quản lý bởi đầu bò đầu bướu. Thì làm sao mà nó phát triển được?
1: Chứ thua luôn rồi.
2: Đúng là đầu bò đầu bướu. Người ta là từ hòn ngọc, ông làm nó thành cái cục đá. Bây giờ ông bảo là phải là chiếu sáng Biển Đông luôn, chứ không có phải là hòn ngọc Viễn Đông thông thường.
1: Muốn trở thành hòn ngọc Viễn Đông trở lại, mất bao nhiêu thời gian nữa, mất bao nhiêu công sức nữa.
2: Bây giờ ông còn đòi phải chiếu sáng.
1: Nói cho sướng miệng.
2: Nói cho sướng miệng.
1: Bây giờ phải đặt tên là Trần, cái gì ông tên là cái gì?
2: Ông
1: Trần
2: là Nguyễn Xuân Phúc.
1: Nguyễn Xuân Phúc sướng miệng thôi, thưa quý vị.
2: Ông là Nguyễn Xuân Phét thì
4: xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.

0: Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn.
1: Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay để không mất thì giờ thì chúng tôi xin phép vào ngay chương trình. Về thứ tư thì chúng tôi vẫn nhận thường xuyên, xin cảm ơn quý vị. Nhưng mà đây có những cái tin mà nó liên quan tới tổng bí thư mà chủ tịch nữa, một nhân vật là đứng đầu nước Việt Nam, nó ghi gớm lắm, mình phải nói ngay đấy. Báo Pháp Luật Online, tổng bí thư chủ tịch nước nói là không thể để đạo đức xuống cấp. Vào ngày 10 tháng 4 thì ông tổng bí thư và chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nói về cái tình hình của bên công tác bên mặt trận, nắm bắt tình hình công tác năm 2018 rồi nhiệm vụ trọng tâm 2019 là cái bài bản của cộng sản thì quý vị cũng biết rồi. Và chủ tịch nước cũng muốn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cùng những kiến nghị với lãnh đạo đảng và nhà nước. Chúng tôi không biết nhân dân nào mà nói tới tai Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi không biết. Sau khi lắng nghe những ý kiến tâm huyết chân thành trách nhiệm của các đại biểu tham dự buổi gặp mặt thì cái điểm chính tôi muốn nói như thế này. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết chưa bao giờ đất nước có cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày hôm nay. Theo tổng bí thư và chủ tịch nước, có được điều đó là nhờ vào sự đoàn kết, sự thống nhất cao trong đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị và sự gặp nhau của ý đảng lòng dân. Để anh nghĩ sao về cái chuyện này? Tức là cho tới chưa bao giờ đất nước có cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày hôm nay. Thì tôi nhìn lại của cái cơ đồ tiềm lực vị thế ngày hôm nay là cái gì ạ?
0: Thì mấy ông chắc là xây nhà to nhưng mà đa số những nhà to dân á, ý nói nhà người dân á, nhà to nhưng mà đa số là nhà to đấy là nhà to cán bộ không ạ? Thì đó là cơ đồ nó lớn là như vậy. Ok.
1: Rồi xin phép anh tôi tiếp phần này nữa. Ông bảo rằng là chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng cũng phải quan tâm đến văn hóa, giữ gìn bản sắc của dân tộc, không thể để đạo đức xuống cấp. Ông nói như vậy nha. Thì một lát nữa chúng tôi sẽ có những cái bài nói về cái chuyện đó. Còn nói về Biển Đông đó, thì ông nói như thế này. Nói về cương lĩnh chứ. Mỗi cá nhân phải kiên định trước cương lĩnh, không được phép nói và làm trái với cương lĩnh. Kinh tế phát triển, hội nhập quốc tế mở rộng nhưng không được đi ngược với cương lĩnh. Thưa quý vị, cái này thì ông phải nói với đảng viên, với cán bộ chứ người dân mà cương lĩnh ở đâu?
0: Nói mặt trận phải không?
1: Rồi ông bảo như thế này. Đặc biệt về vấn đề Biển Đông, Tổng bí thư Chủ tịch nước nói mỗi người Việt Nam phải kiên định, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, phải tỉnh táo trước những quan điểm sai trái và có nhiều cách làm hiệu quả để giữ ổn định và phát triển đất nước. Thưa quý vị, mỗi người Việt Nam phải kiên định, giữ vững độc lập chủ quyền. Mà người ta đi biểu tình, người ta chống Trung Quốc xâm lược, Trung Cộng xâm lược thì công an nó đá vào.
0: Người ta bày tỏ là yêu nước thì không được phải không?
1: Mà công an nó đánh vào trong mặt. rồi bây giờ có những luận điệu đó là những thế lực phản động xuyên tạc làm ảnh hưởng tới cái mối bang giao giữa hai nước. Xin mời anh.
0: Thì vâng, cũng về cái đề tài này thì chúng tôi đọc ngay trên trang mạng gọi là Nguyễn Phú Trọng .org, tức là trang mạng của Tổng Bí thư. Thì nhắc lại cái câu vừa rồi ông ấy nói đó, thì mỗi báo đăng khác nhau một chút xíu.
1: Cơ đồ tiềm lực.
0: Thì ông ấy nói như thế này, là chưa bao giờ đất nước có cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày hôm nay. Nguyên nhân đầu tiên là nhờ sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng và các cơ quan cao nhất. Hàng tháng lãnh đạo chủ chốt đều họp, xem xét thẳng thắn, thống nhất với nhau chương trình sắp tới. Thưa quý vị, cái này thực sự đang nói cái này nó, nếu mà mình nói sai thì nó bình thường quá. Mà mình nói nó gọi là nó phản bội, nó
1: dối trá,
0: mà nó điêu ngoa, nó không có đúng sự thật,
1: nó trân tráo,
0: nó trân tráo quá, nó chơi
1: nhiều
0: quá.
1: Chữ lắm anh
0: phải. Tại vì thưa quý vị, nếu mà đất nước có phát triển hay không ngày hôm nay đó là nhờ cái công nhờ cái mồ hôi nước mắt và sự đóng góp của biết bao nhiêu người dân lầm lũi làm việc trong các hãng xưởng, rồi lầm lũi làm việc trong các công trường, làm việc trong các ruộng lúa vân vân.
1: Mà không nhắc gì tới nhân dân
0: hả? Không, hoàn toàn chỉ là nhờ đảng thôi.
1: Nhờ đảng thôi.
0: Nguyên nhân là nhờ đảng thôi. Chứ còn những cả mấy triệu người dân, bao nhiêu chục triệu người dân làm việc ở khắp nơi để đóng góp, công sức để đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước thì không được nhắc tới.
1: Nhưng mà anh, tôi nghĩ là ông nói, ông tôi nghĩ ông ấy đúng anh.
0: Sao vậy?
1: Không có sai. Bởi vì nếu mà để cho nhân dân phát tự do làm ăn, nhân dân được tự do, có dân chủ đó, đóng góp thì đất nước nó không có cơ đồ tiềm lực như là cái kiểu ông nói. Nhờ đảng cho nên đất nước nó mới có được cái cơ đồ tiềm lực như ngày hôm nay. Và cái cơ đồ tiềm lực mà ông nói là chúng ta phải giữ gìn, giữ vững đạo đức đó. Thì dưới cái bài báo của ông á, tôi nhận được bài báo là, báo người đưa tin nha, một độc giả viết nè, bạo lực học đường hóa ung thư ngành giáo dục có còn thuốc chữa không? 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, không rõ học thói ở đâu. các cháu học sinh cứ đè nhau ra đánh hội đồng, lột đồ như là du côn. Không rõ từ khi nào bạo lực học đường đã hóa thành khối ung thư di căn để cả xã hội mãi miết đi tìm thuốc giải. Thưa quý vị, có đội thiếu niên tiền phong, có đoàn, có đảng. Đó có đây là bao nhiêu đội thấy có đảng. Mà ông bảo rằng là đất nước mình chưa bao giờ có cơ đồ tiềm lực như ngày hôm nay, là chúng ta phải giữ đạo đức. Mà học trò, cái chuyện này quý vị có thể vô YouTube đó, nó nhãn nhãn. Con gái nha, lớp 8, lớp 9 mà xin lỗi quý vị, nó lột trần truồng bạn ra, nó đánh, rồi mấy đứa khác thì đứng vỗ tay, rồi
0: quay phim, lên YouTube nữa.
1: Rồi ngay cả con trai, con trai rồi cũng đè con gái ra mà đánh. Đó, rồi người ta nói là không, cái vấn đề này nó quá tệ hại. Rồi đây, người ta nói như thế này, bên giáo dục đó người ta cũng họp hành, rồi người ta cũng là có biện pháp thế này thế kia. Gần đây nhất, nữ sinh lớp 9 Hương Yên đã bị 5 bạn cùng học đánh hội đồng ngay từ lớp học, bị lột quần áo dưới sự chứng kiến của biết bao học sinh. Ấy vậy mà, chỉ ngay hôm sau đó tại Nghệ An, thêm 4 nữ sinh không kiềm chế nổi cảm xúc, tiếp tục đánh một nữ sinh vì tội đặc điều. Mà thì đó là những điều mà ông Nguyễn Phú Trọng ông bảo rằng là đất nước chúng ta có cơ đồ tiềm lực như ngày hôm nay và đạo đức. Đó. Thì tác giả bài báo thì người ta nói là lỗi ở giáo dục, là cứ chạy theo thành tích, rồi là cái vấn đề là không giáo dục nhân cách cho các em. Đó.
0: Và dạy các em những cái điều nó không có thật, những cái điều gian dối, cho nên các em nó cảm thấy rằng nó không có tin vào những cái giá trị.
1: Và cái người viết cái bài này đó, thưa quý vị, bày tỏ quan điểm như vậy, nhưng mà cũng muốn cầu có sự an toàn cho chính bản thân mình, cũng dùng cái câu như thế này. Tôi vẫn nhớ bác Hồ từng nói, có đức mà không có tài, làm gì cũng vô dụng. Có tài mà không có đức thì làm việc gì cũng khó. Thưa quý vị, mang ông Hồ Chí Minh ra, và hiện tại là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà cuối cùng đất nước cơ đồ tiềm lực như vậy, nó học trò, nó du côn, nó đánh nhau như vậy mà không phải là một lần, hai lần, nó rất nhiều lần, từ năm này qua năm khác. Thế mà chưa bao giờ chúng tôi thấy mấy ông mà có chức có quyền lên tiếng cả. Thì đó, cái cơ đồ và cái tiềm lực là nhờ đảng là như vậy. Ông nói đúng, nhờ đảng nó như vậy anh. Nhờ đảng cho nên là tụi nó mới đè ra, nó đánh nhau như thế, mới du côn như thế.
0: Ông nói chuyện cơ đồ thì ông cũng quên nói một câu là chưa bao giờ đất nước ta nợ nần nhiều đến thế. Thưa quý vị, cái đó không phải nói chứ phải không ạ?
1: Và cơ đồ cái gì tôi
0: mình nói đi ăn xin, mình đi ăn xin,
1: mình đi ăn xin.
0: Hoặc rồi mình đi mượn nợ người ta.
1: Mình cứ chửi là về phản động cờ vàng, chạy theo đế quốc Mỹ, mà mình cứ trồng tiền nó gửi về.
0: Không nên nói đến cái đó nha.
1: Đúng rồi, phải nói chứ. Bởi vì nếu mình nói về mặt trận đó, thì Tổng Bí thư và Chủ tịch nước còn thiếu một điều là phải nói đến những khúc ruột ngàn dặm.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì mặt trận Tổ quốc mà.
0: Mặt trận một cái thứ hai nữa là nó phải nói cho hết. Và ông đã nhờ đâu? Nhờ đảng. Tôi hỏi anh cái số tiền mà đảng mấy đảng viên đóng góp cho đất nước á, có bằng cái số tiền đồng bào hải ngoại đóng góp
1: nữa không? Thì nó không ăn thôi, chứ lấy đồng nó đóng ăn, nó chuyện tào lao. Đảng là chỉ có ăn thôi.
0: Ô, tôi hỏi đàng hoàng, ai cứ việc trả lời
1: không,
0: mình
1: tôi nói thật như thế. Đảng viên là nó chỉ có ăn thôi. Nghĩa là chính bà phó chủ tịch nước bà nói mà, bây giờ cái gì nó cũng ăn, nhưng mà đảng viên nó ăn chứ dân lấy gì ăn? Chứ đảng viên mà đóng góp anh nói chuyện.
0: Tôi cứ ngây thơ, tôi cứ tưởng là tổng bí thư nói như vậy là các đảng viên đóng góp nhiều lắm. Hóa ra không bằng việc kiều hải ngoại,
1: chỉ có ăn thôi,
0: đảng chỉ có ăn thôi. Rồi xong rồi.
1: Bây giờ anh thấy bây giờ đảng viên á đưa con sang nước ngoài đi du học, tiền ở đâu? Xây nhà, biệt phủ, biệt thự, xe hơi. Bây giờ mình tính đảng viên số lương là bao nhiêu? Mà bác Hồ đã cứ nhắc đi nhắc lại, bác Hồ dạy là phải như thế này thế khác.
0: Mới số trước anh nói là bác Hồ đã bảo là chúng mày mất dạy hết rồi, bây giờ anh đã
1: không, thì ý tôi nói là người ta cứ đưa ông Hồ Chí Minh ra là bác dạy như thế này thế khác, mà nó có học đâu,
0: thì nó
1: có đóng góp gì đâu.
0: Số trước anh đã nói rồi, nó mất dạy hết rồi, anh tra cho người ta.
1: Thế mà trên là anh phải khẳng định một điều, đảng chỉ có ăn thôi, đảng không có đóng góp được con khỉ gì cả, chỉ có cái nhân dân đổ mồ hôi nước mắt và những khúc ruột ngàn dặm khi mà cần đô la. Còn nếu mà có ý kiến đóng góp, ý kiến phản đối về những cái chuyện sai trái của đảng và nhà nước thì là bọn phản động lưu vong. Nhưng mà năm nào cũng nhờ cái bọn này mà nó có tiền đấy. Rồi bây giờ thì gần đây chúng tôi nghe cái vụ mà ông vua chả giò Trịnh Vĩnh Bình á.
0: Dạ vâng.
1: Thì ông kiện nhà nước Việt Nam.
0: Dạ.
1: Thì trên đài tiếng nói Hoa Kỳ mà chúng ta
0: đài
1: đó là đài Voa đó thì đưa cái tin. Nhưng mà ở trong nước á thì nói là không đúng. Thì anh có ý kiến như thế nào về chuyện này?
0: Bây giờ trước khi mình có ý kiến thì mình đọc sơ một cái bài báo đó. Bài báo của VN Express nói là Bộ Tư pháp lên tiếng về vụ ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ. Thông tin về phán quyết vụ kiện đầu tư của ông Trịnh Vĩnh Bình với chính phủ Việt Nam bị Bộ Tư pháp cho rằng không chính xác. Trong thông cáo phát biểu chiều 12 tháng 4, Bộ Tư pháp cho hay ngày 10 tháng 4 Hội đồng Trọng tài được thành lập theo quy tắc trọng tài UNCITRO chỉ đó, đã ra phán quyết về vụ kiện đầu tư của ông Trịnh Vĩnh Bình với chính phủ Việt Nam. Theo quy định, tố tụng các bên có trách nhiệm giữ bí mật các phán quyết mà bây giờ mới xào lòi ra ngoài. Cho nên là thứ nhất là họ nói là cho chính phủ Việt Nam nói là phải giữ bí mật, mà sao bây giờ nó ra ngoài như vậy là ông Trịnh Vĩnh Bình, phía ông Trịnh Vĩnh Bình không có giữ đúng cái cam kết đó. Và thứ hai nói rằng cái tin mà loan tin của Đài Voa đó và trên mạng đó nó không chính xác.
1: Không chính xác.
0: Cho nên là còn chờ. Nhưng mà một cách rất là cụ thể thưa quý vị, chính xác hay không chính xác thì cái sự thật nó vẫn là sự thật, không ai lừa dối được. Những cái chuyện này nó khi mà tòa án quốc tế mà đưa ra một cái phán quyết, nó là giấy trắng mực đen, nó rõ ràng, anh muốn chối anh cũng không chối được. Và cái điểm thứ hai nữa, những cái vụ kiện như thế này của ông vua trả giò như thế này thì cho thấy là ở trên thế giới này người ta nhìn rõ cái bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam,
1: chế độ cộng sản,
0: chế độ cộng sản. Dạ vâng, nó mà đang làm một nẻo và họ dùng mọi cách để mà đàn áp người dân, dù người dân đó là người Việt kiều ở hải ngoại mang tiền về để mà theo lời kêu gọi của Đảng xây dựng đất nước. Cuối cùng thưa quý vị, ông phải trốn ra khỏi nước
1: đó,
0: nó mất đi hàng người ta chặt đi mất hết, bắt bớ rồi các người ta hết tù này tù kia, đến lúc người ta ra tòa người ta kiện ông này, ông kiện đòi 1 tỷ mấy, bây giờ phải đền mấy trăm triệu. Rồi thưa quý vị, bây giờ lại bảo là loan không chính, loan không chính xác
1: 37 triệu anh.
0: Yeah.
1: Rồi cái tiền án phí là 7,8 triệu.
0: Thì đại khái là cái số tiền rất là lớn chứ không phải số tiền nhỏ. Vâng. Thì cho thấy là những cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói hay là họ cam kết với các quốc gia khác đó, họ không tôn trọng. Cho nên bây giờ họ phải nhận cái bài học. Cái vụ này thì thưa quý vị, nay mai rồi không đến lúc mà mọi chuyện nó đấy trắng một đen nó rõ ràng, không biết lúc cái nhà nước Việt Nam có công bố không ạ?
1: Cái đó thì cũng chưa biết được anh, bởi vì cộng sản mà không có lường trước được. Nhưng mà chúng tôi biết nghĩ là khi một đài như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ người ta đưa tin đó thì người ta phải có tin khả tín người ta mới đưa, chứ không phải là giống như báo nhà nước là lúc đưa tin này lúc đưa tin khác. Thì khi trở lại phần 2 của chương trình thì chúng tôi sẽ có nói thêm về vấn đề giáo dục, và chúng tôi sẽ nhắc lại cái chuyện ông Trịnh Vĩnh Bình ông vua trả giò.
2: Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.
3: Trần Việt Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Quốc tế và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Dưới áp lực của Liên hiệp Âu Châu, cảnh sát Ukraine đã đột kích hàng chục văn phòng liên quan tới vấn đề tham nhũng. Bản tin từ Kiev cho biết thì chính quyền Ukraine đã thực hiện hàng chục vụ lục soát trên 16 khu vực trong thời gian gần đây sau khi mà có cáo buộc về tình nghi liên quan tới vấn đề tham nhũng, theo tường trình của giới cảnh sát đã đưa ra vào ngày thứ Hai. Theo tường trình cho biết thì lực lượng quân sự của Ukraine đã bị thiếu các cái binh sĩ chiến đấu trong cuộc chiến xâm lăng của Nga bắt đầu từ năm 2022. Và theo bản báo cáo cho biết thì những văn phòng này đã nhận hối lộ để có thể miễn trừ cho một số người không cần phải tham gia vào cái cuộc chiến chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Và theo tường trình của Sở Cảnh sát Quốc gia cho biết, họ đã tịch thu tiền, xe và một số những chiếc xe mô tô cùng với lại một số hồ sơ có liên quan tới 150 viên chức của chính quyền đã vi phạm vào cái luật gọi là làm giàu bất hợp pháp khi mà họ đưa ra những cái lời tuyên bố sai lạc về tài sản của họ. Và trong cái chiến dịch này, không những là cho thấy rõ ràng có những biến cố riêng biệt về tham nhũng, mà đồng thời nó cũng có cả một cái hệ thống gọi là lạm dụng và tham nhũng ở trong cái guồng máy thuê mướn và chiêu mộ binh sĩ theo tường trình của giới cảnh sát đã đưa ra trong bản statement, và cho biết là những người này đã nhận hối lộ để tìm cách loại miễn trừ cho những thanh niên của Ukraine không cần gia nhập quân ngũ, và bù lại họ đã hối lộ cho các viên chức này. Đây được xem là áp lực mới nhất của Liên hiệp Âu Châu trước khi mà Ukraine bắt đầu chính thức thương thảo với các quốc gia để có thể trở thành thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái cho biết họ đã chấp thuận một bản kế hoạch mua thêm các chiếc chiến đấu cơ F-35 và F-15IA từ phía của Hoa Kỳ và hãng Lockheed Martin cũng như hãng Boeing. Bản tin mới nhất cho biết thì Do Thái đã đưa ra một cái sự chấp thuận sau cùng cho bản kế hoạch mua thêm ít nhất là hai cái sư đoàn gọi là phi công của Do Thái, gồm có những phi công lái F-35 và F-15IA, trong đó được xem là những cái chiếc chiến đấu cơ tân tiến của hai hãng Lockheed Martin và Boeing, trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim theo tường trình Bộ Quốc phòng đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và thỏa thuận này đã được chấp thuận bởi một cái ủy ban đặc trách về cấp bộ trưởng của Quốc hội của Do Thái, trong đó là bước đầu tiên là sẽ trị giá 350 tỷ đồng shekel, tức là khoảng 119 tỷ Mỹ Kim, trong đó gia tăng cái khả năng quân sự của Do Thái cũng như là bắt đầu thúc đẩy cái vấn đề an ninh của Do Thái vốn đã kéo dài một thập niên qua. Và trong các cái sư đoàn mới này bao gồm luôn cả những cái sư đoàn không quân, và trong đó họ nói rằng là cần thiết có thêm những cái chiến đấu cơ tân tiến để có thể đối phó với những thách thức hiện nay. Và trong thời gian gần đây, cuộc chiến của Do Thái với Iran đã cho thấy sự quan trọng trong cái chiến lược làm đối tác với Hoa Kỳ và làm cách nào để có được cái quyền lực chia gọi là làm chủ bầu trời của phía Do Thái. Và dưới thỏa thuận này, Do Thái mua khoảng 4 cái chiếc gọi là 3 F-35 Squadron từ hãng Lockheed Martin, và một cái sư đoàn thứ hai là F-15EIA, các chiến đấu cơ từ hãng Boeing. Và trong tháng 12 thì Boeing đã đưa ra cái dấu hiệu có hợp đồng lên tới 8.6 tỷ Mỹ Kim để cung cấp ít nhất là 25 chiếc F-15IA và kể cả thêm 25 chiếc nữa, tức là tổng cộng 50 chiếc. Và hiện nay thì họ mua tới hai sư đoàn về các cái chiến đấu cơ của phía Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Do Thái đã đồng ý sau khi mà có cuộc thảo luận ở trong cái nghị viện của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng là do phía Iran đã bắn các hỏa tiễn vào là các chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bác bỏ những cái lời ca lên tiếng của Iran nói rằng họ đã bắn trúng vào các tàu hải quân của Hoa Kỳ. Việc bác bỏ này diễn ra vào ngày thứ hai sau khi mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hoạt động ở trên vùng vịnh Ba Tư, trong đó gần như là hướng dẫn cho các chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz trước tình trạng mà Iran đe dọa là phong tỏa cái khu vực eo biển này cũng như là sẽ tấn công các tàu di chuyển qua đây mà không có sự cho phép của họ. Theo tường trình cho biết thì cơ quan truyền thông của Iran bao gồm một viên chức cao cấp ở trong cái cơ quan truyền thông này nói rằng Iran đã bắn trúng một chiếc tàu hải quân của Hoa Kỳ ở khu vực đông nam của eo biển Hormuz, nói rằng là chiếc tàu này vi phạm vào cái an ninh hàng hải của Iran. Tuy nhiên thì phía của Hoa Kỳ đã bác bỏ và nói rằng các chiếc tàu hải quân của họ vẫn đang giữ nhiệm vụ hướng dẫn cho những tàu thương mại băng ngang qua eo biển Hormuz trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng mà Iran đang tìm cách gọi là khóa lại cái eo biển quan trọng cho cái nền kinh tế trên toàn cầu. Và theo tường trình cho biết thì không hề có một chiếc tàu nào của Hoa Kỳ đã bị bắn trúng. Đó là lời phát biểu của trung tâm CENTCOM đưa ra. Và ngay sau đó thì Iran cho biết họ chỉ bắn cảnh cáo mà thôi và không có bắn trúng một cái chiếc tàu nào của Hoa Kỳ. Và phía của Hoa Kỳ đã bắt đầu thực hiện cái chính sách của Tổng thống Trump là bắt đầu bảo đảm cái sự gọi là hướng dẫn an ninh hàng hải cho những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz, trong đó được gọi là dự án Freedom, tức là một cái project về tự do, bao gồm lẫn những chiếc tàu được xem là không có liên hệ gì tới Iran có thể băng ngang qua eo biển này dưới sự hướng dẫn của lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Hoa Kỳ đã bác bỏ cái lời tuyên truyền của Iran cho rằng họ đã bắn trúng một chiếc tàu của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lực trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là các chiếc khu trục hạm có gắn hỏa tiễn của họ trên vùng vịnh và hai chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã giúp cho ít nhất một số tàu băng ngang qua eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết là hai chiếc khu trục hạm có gắn hỏa tiễn định vị đã tiến vào vùng vịnh và phá vỡ cái tình trạng phong tỏa của Iran. Trong đó, hai chiếc tàu được xem là đã được di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự hướng dẫn của Hoa Kỳ, sau khi Iran nói rằng họ sẽ đối phó với những chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ khi mà tiến vào cái vùng vịnh Hormuz. Trung tâm chỉ huy của quân sự Hoa Kỳ cho biết là dưới sự hỗ trợ của Tổng thống Trump trong cái dự án gọi là Project Freedom, trong đó hướng dẫn cho các chiếc tàu thương mại có thể an toàn băng ngang qua khu vực này, trong lúc mà khu vực này đang được xem là có một cái sự phong tỏa từ phía của Iran. Và việc can dự này gia tăng tiềm năng đối đầu một cách trực tiếp giữa lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Iran trong vùng biển được xem là chiếm hàng thứ 5 ở trên cái việc vận chuyển hàng hải về năng lượng trên toàn thế giới. Và trung tâm CENTCOM cho biết là hai chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã băng ngang qua eo biển này dưới sự hộ tống của hai chiếc khu trục hạm hoạt động tại vùng vịnh, và lực lượng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc tái lập lại cái vật di chuyển hàng hải trên cái khu vực của tàu thương mại. Và trước đó thì Tehran nói rằng họ đã bắn trúng một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau đó thì phía CENTCOM đã bác bỏ hoàn toàn, và phía của Iran cũng nói rằng họ chỉ bắn cảnh cáo mà thôi. Trong khi đó thì phía của Hoa Kỳ cho biết là ít nhất có hai chiếc tàu đã băng ngang qua khu vực này một cách an toàn sau khi mà có cái chiến lược gọi là Project Freedom mà Tổng thống Trump đã đưa ra nhằm bảo vệ cho các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida và phía Canada đã chính thức khởi kiện nhắm mục tiêu vào cái hệ thống ChatGPT sau khi mà có vụ nổ súng hàng loạt. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty OpenAI đang đối diện với một cuộc điều tra hình sự từ tiểu bang Florida và một số những cái đơn kiện từ California ở Canada, gia tăng áp lực ở nhất là 42 bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang liên minh trong việc mà ChatGPT bị cáo buộc có vai trò trong ít nhất là hai vụ thảm sát, và trong đó gần như là công ty này đang đối diện với những thách thức về việc mà gọi là họ đã không báo cho cảnh sát biết về những cái dự tính và âm mưu bạo động trên. Theo tường trình cho biết thì Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Florida là Ulmeyer đã loan báo là sẽ có cuộc điều tra hình sự vào ngày 21 tây tháng 4, cho biết là các công tố viên đang duyệt xét lại tất cả những cái đoạn trò chuyện giữa công ty OpenAI trong cái hệ thống ChatGPT và Felix Eichner, 21 tuổi, đã bị truy tố tội sát hại hai người và gây thương tích cho 6 người khác trong tháng 4 năm 2005 khi tấn công vào cái trường đại học ở Florida, gọi là Florida State University. Và Umeo cho biết là với các thông tin viên là việc mà con người đã sử dụng những cái câu trả lời từ trên ChatGPT, và các tài liệu tòa án cho biết thì hiện nay thông qua các cái tài liệu công cộng được yêu cầu bởi Eichner, trong đó đã có ít nhất là trao đổi trên 13.000 cái thông điệp với chatbot từ năm 2024, và trong đó có 2 giờ đồng hồ trước khi mà xảy ra cuộc tấn công, và cái nhân vật này đã hỏi về việc mà cái phản ứng sau vụ tấn công FSU, tức là trường đại học của Florida, trong đó gần như là sử dụng cái hệ thống ChatGPT. Bên cạnh đó thì phát ngôn viên của OpenAI là Kate Water cho biết là chatbot đã không có đưa ra cái lời khuyến cáo hoặc cổ võ cho bất kỳ cái hành động nào mà gọi là gây tổn thương và bất hợp pháp. Tuy nhiên công ty này đã chia sẻ là cái chương mục này đáng lý là thuộc về hacker đã nên phải bị đóng lại, và áp lực này đã mở rộng vào ngày 29 tây tháng 4 sau khi có hàng loạt các cái đơn kiện nhắm vào tòa án của Hoa Kỳ ở San Francisco cáo buộc công ty OpenAI và người giám đốc điều hành là ông Sam Altman đã thất bại trong việc cảnh báo chính quyền trong cái vụ thảm sát ngày 10 tây tháng 2 nhắm vào khu vực ở Tumbler Ridge, được xem là nằm ở nước Canada, khiến cho 8 người bị thiệt mạng và 27 người khác đã bị thương. Và hiện nay gia đình của các nguyên cáo nói rằng là họ đã gần như là chỉ còn có một cậu bé 12 tuổi sống sót, và theo tường trình cho biết thì nhân vật nổ súng là Jeff Van Russila, 18 tuổi, đã tự sát, và người này là một thanh niên chuyển giới. Và theo tường trình cho biết thì OpenAI đã không thông báo cho giới công quyền biết được về tình trạng đe dọa và có cái âm mưu khủng bố này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, DOJ, tức là Bộ Tư pháp, đã chính thức nộp đơn khởi kiện tiểu bang Minnesota trong các cái đơn kiện liên quan tới khí hậu môi trường và trong nhắm mục tiêu vào tất cả những cái công ty về năng lượng của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp đã bắt đầu nộp cái đơn kiện nhắm vào tiểu bang Minnesota vào ngày thứ Hai trong việc mà cái chính sách luật lệ về cái tiểu bang này nhắm vào các công ty năng lượng để mà bảo vệ cho cái họ gọi là môi trường, trong đó gần như là buộc tất cả các công ty này là phải chấm dứt tình trạng gọi là thải ra khí thải carbon. Và trong đơn kiện này được đệ trình ở một cái tòa án liên bang ở tại Minnesota, trong đó tìm cách ngăn chặn cái tiểu bang Minnesota thực hiện cái luật của họ. Và các viên chức của DOJ cho biết là vấn đề phát triển về năng lượng của nội địa là quan trọng đối với lại phía của Hoa Kỳ, và rõ ràng cái luật mà nghiêm khắc về môi trường của tiểu bang Minnesota đã có xung đột với luật của tiểu bang của liên bang. Và theo tường trình cho biết thì đơn kiện này đã thực hiện cái sắc lệnh của Tổng thống Trump, ra lệnh DOJ là trực tiếp là sẽ bảo vệ cho tất cả những cái nguồn năng lượng của người dân Hoa Kỳ. Trong đó họ nói rằng các tiểu bang đã có hành động gọi là quá trớn khi mà ban hành luật nghiêm khắc về môi trường và giới hạn tất cả những công ty năng lượng. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên mà cả phía DOJ đã nhắm vào tiểu bang Minnesota trong việc mà họ đưa ra một số luật lệ gây gắt về môi trường và khiến cho nhiều công ty về năng lượng đã bị thiệt hại cũng như đã bị truy bức và không thể phát triển họ cái năng lượng cho Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một trong những biện lý hàng đầu của Hoa Kỳ là bà Pirro cho biết bà có thể sẽ quyết định là tiếp tục tái lập lại cuộc điều tra nhắm vào ông Jerome Powell hay không sau khi có những phát hiện mới của Tổng thanh tra chính phủ. Bản tin mới nhất cho biết thì biện lý của Hoa Kỳ là bà Janine Pirro cho biết là bà vẫn chưa có quyết định là có tái lập lại cuộc điều tra nhắm vào chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell cho tới khi nào mà họ có được cái bản văn chính thức từ cái văn phòng tổng thanh tra của chính phủ liên quan tới cái dự án tu bổ về tòa nhà của liên bang, trong lúc mà ông Jerome Powell bác bỏ và nói rằng ông không làm sai điều gì. Nó tùy thuộc vào cái điều kiện mà chúng ta biết được ở trong cái kết luận này bà đã phát biểu trên chương trình Fed The Nation với lại Tapper như trên. Và trong đó thì bà Pirro cho biết là khi bà trở thành biện lý của quốc gia thì trong đó gần như là chúng tôi sẽ tìm kiếm và chúng tôi phải chờ xem cái cuộc báo cáo của văn phòng tổng thanh tra về số tiền tu bổ cho cái tòa nhà của liên bang. Năm 2017 thì Quỹ Dự trữ Liên bang đã chấp thuận ngân sách là 1.9 tỷ Mỹ Kim để có thể tu bổ lại cái tòa nhà headquarters của họ. Tuy nhiên cuối cùng thì số tiền này đã bị đẩy lên tới 2.5 tỷ Mỹ Kim, và việc gia tăng này bị cáo buộc là do tình trạng gọi là tốn kém về vấn đề lao động cũng như là tốn kém về vấn đề nguyên liệu và gia tăng cái thời gian gọi là xây dựng này. Và phía Bộ Tư pháp cho biết là một bồi thẩm đoàn của liên bang đã được thành lập để tống trác hầu và điều tra về cái việc gọi là tu bổ này từ mùa hè năm 2025. Tuy nhiên một quan tòa của liên bang là James Bosper đã ngăn chặn cái trác hầu này từ tháng 3, và Bosper nói rằng các công tố viên không có đủ cái khả năng để đưa ra cái mục tiêu chính thức của họ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà bà Pirro đưa ra trong lúc mà ông Jerome Powell gần như là đang bị điều tra về cái cách điều hành của ông ta, trong lúc mà khiến cho cái ngân sách xây dựng và tái tu bổ cái tòa nhà liên bang lên tới 2.5 tỷ Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, chính quyền của Tổng thống Trump chỉ ra cho thấy vấn đề về an ninh quốc gia và ngưng lại tất cả những cái cánh đồng có những cái wind farm, tức là có những cái quạt gió, tức là những cái phong điện ở trong tất cả những cái bãi biển của Hoa Kỳ, theo tường trình của tờ Financial Times đưa ra. Chính quyền của Tổng thống Trump đã bắt đầu cho ngưng lại tất cả những cái việc mà trồng những cái phong điện, tức là những cái tubing quạt gió ở dọc theo bờ biển Hoa Kỳ, và chỉ ra cho thấy có những lo ngại về an ninh quốc gia, theo tường trình của tờ Financial Times đã đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và việc này là gồm có 165 cái dự án liên quan tới các cái vùng đất tư nhân cũng như các vùng đất của liên bang vốn đã được kiểm soát dưới Ngũ Giác Đài, và theo tường trình của tờ Financial Times đưa ra, trong đó bao gồm luôn cả cái hiệp hội gọi là American Clear Power Association và những người được xem là thân cận với cái dự án này cho biết như trên. Và ảnh hưởng của dự án này là sẽ ngưng lại tất cả việc trồng tất cả những cái tubing, tức là những cái cột và điện gọi là phong điện cho phía của Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì cả hai phía là American Clear Power Association và Ngũ Giác Đài vẫn chưa cho biết về tình trạng gọi là postpone, là ngưng lại cái dự án này từ tháng 8 năm 2015. Thì các cái dự án phát triển về điện gió, tức là phong điện, đang đối diện với cái sự gọi là cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump. Và trong lá thư gửi ra cho các nhà phát triển hồi đầu tháng 4 năm nay thì phía Ngũ Giác Đài cho biết là họ đã duyệt xét ít nhất là một số những cái tiến trình về cái tác hại của các cái dự án năng lượng này đối với vấn đề an ninh quốc gia, và các dự án này có thể sẽ bị đình chỉ do vấn đề đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người được xem là có thái độ diều hâu cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc và luôn có những cái lời lẽ cứng rắn đối với chủ nghĩa Cộng sản trước đây. Và ông đã cho thấy một khía cạnh khác mềm dẻo hơn trong con người của ông. Theo tường trình cho biết thì ông Marco Rubio đã đứng điều khiển DJ trong một cái đám cưới riêng trong gia đình của ông, và đoạn video này được xem là đang được phát tán mạnh ở trên mạng xã hội. Bản tin mới nhất cho biết thì đoạn video mà trong đó cho thấy là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đang điều khiển cái hệ thống DJ âm nhạc, tức là cái hệ thống mà phát nhạc bằng dĩa, trong đó gần như là cái công việc của một DJ, tức là công việc của một người điều khiển âm nhạc. Thì bây giờ ông lại là người không phải nắm vai trò ngoại giao, cũng không phải là cố vấn an ninh quốc gia, mà là một DJ trong một cái đám cưới trong gia đình. Và đoạn video này được xem là đã được chia sẻ rất mạnh trên mạng xã hội. Đoạn video này đã được đưa lên bởi một trong những phó đồng lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc là Dan Scavino. Trên trang Platform X cho thấy là ông Rubio đã đeo cái headphone và đứng đằng sau cái hệ thống điều khiển DJ, cùng với việc mà ông đưa ngón tay và điều chỉnh tất cả những cái nhạc cho khách đang nhảy đầm bên ngoài. Và trong một vài điểm thì ông đã bắt đầu đưa những cái dấu hiệu cho thấy là một cái phong cách của một DJ chuyên nghiệp. Đây là một trong những cái đoạn video đã được đưa ra. Và cả vài phút trước đây và đằng sau hậu trường thì vị ngoại trưởng tuyệt vời của chúng ta là Marco Rubio đã giữ vai trò DJ trong một cái đám cưới, và đây được xem là một trong những cái đám cưới của gia đình. Đó là lời phát biểu của Scavino đã viết trên trang Platform X như trên. Và đây được xem là một cái khía cạnh khác của ông Rubio trong lúc mà người ta nhìn hình ảnh ông với một vị ngoại trưởng được xem là trầm tĩnh. Tuy nhiên, ông cũng không ngại những ngôn ngữ được xem là cứng rắn với chủ nghĩa Cộng sản, đặc biệt là với Cộng sản Cuba và đặc biệt là với Cộng sản của Trung Quốc. Tuy nhiên, một góc cạnh khác cho thấy con người thật của ông vẫn giống như mọi người bình thường, vẫn yêu mến âm nhạc, thậm chí là có thể điều khiển âm nhạc theo cách của ông. Và đoạn video này được xem là đang được phát tán rất mạnh ở trên mạng xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích Van Jones của đài truyền hình CNN trong cái việc mà cải tổ về công lý về tư pháp. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ hai đã chỉ trích một bình luận gia của đài CNN là Van Jones, cáo buộc ông này đạo đức giả khi tấn công vào cá nhân của ông, trong lúc mà trước đây đã từng yêu cầu Tổng thống Trump là có sự cải tổ về tư pháp. Trên trang True Social, Tổng thống Trump mô tả rằng trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump thì Van Jones cùng với một nhóm những người gốc Phi Châu và những lãnh đạo gốc Phi Châu đã tìm tới Tổng thống Trump để thúc đẩy thông qua một cái số những cái dự luật và đạo luật trong đó nhằm cải tổ về hệ thống tư pháp. Và ông ta đã khóc như một đứa trẻ, và Van Jones CNN tới gặp tôi cùng với một số những lãnh đạo của người Mỹ gốc Phi Châu. Ông ta nói rằng cái dự luật gọi là Criminal Justice Reform, tức là những cái cải tổ công lý về ngành tư pháp và cần phải được chấp thuận trên quốc hội. Tổng thống Trump đã viết như trên và ở trên trang social media, và ông nói rằng dự luật này và đã được lưỡng đảng bỏ phiếu từ năm 2018 có tên gọi là First Step Act, trong đó đã bị phản đối mạnh mẽ và gần như là không có sự hỗ trợ của các nhà bảo thủ để thông qua, và họ cần ít nhất 5 thượng nghị sĩ bảo thủ và họ không có gọi even là cái hy vọng để chiến thắng. Và tôi cũng như là những người khác đã đồng ý rằng họ nói chúng ta cần phải có một cái cuộc bỏ phiếu về cái gọi là cải tổ về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Trong đó thì cái First Step Act này là nhằm giảm đi tất cả những cái luật lệ và kết án của chính quyền liên bang đối với những cái tội phạm được xem là không bị ba bạo động và được xem là có dấu hiệu hỗ trợ bởi lưỡng đảng. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump cho biết là cái luật này đã không thông qua được ở cái giai đoạn đầu của ông. Tuy nhiên nó không phải dễ dàng, và kể cả Obama và những người đã cố gắng trong nhiều năm, họ đã không làm được điều này. Và bây giờ ngay ngược lại thì bây giờ tôi đã thấy rằng ông ta bắt đầu chỉ trích tôi và ông ta đã thay đổi. Ông ta gọi tôi là một kẻ độc tài và ông ta gọi tôi là một kẻ tệ hại và ông ta tự bôi nhọ lấy chính bản thân của mình. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra. Và Van Jones được xem là một người từ lâu nay đã thúc đẩy việc cải tổ về hệ thống tư pháp, trong đó là tìm cách ca ngợi cái đạo luật gọi là First Step Act, trong gần như là Tổng thống Trump đã giúp cho họ thông qua cái đạo luật này trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, cựu thị trưởng thành phố New York và cũng là cựu luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, đã rơi vào tình trạng trầm trọng và đang được điều trị tại bệnh viện ở Florida. Bản tin từ West Palm Beach cho biết thì cựu thị trưởng thành phố New York và đồng thời cũng là cựu luật sư của Tổng thống Trump đang nằm trong tình trạng trầm trọng trong bệnh viện ở tại West Palm Beach theo tường trình phát ngôn viên của ông đưa ra. Và ông Giuliani cho biết là đã bị đưa vào tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần qua và đang được điều trị tại đây trong lúc mà đang được chăm sóc tại bệnh viện này. Trước đó ngày Chủ nhật thì ông đã cho biết là đã có một tình trạng khó thở cũng như là gần như là ông đang có một cái tình trạng sức khỏe thiếu ổn định sau nhiều năm mà Tổng thống Trump mô tả ông là một kẻ nghiện rượu và rất có thể do tình trạng này và khi đó ông đã khó thở và phải đặt máy thở. Theo tường trình phát ngôn viên là Ted Goodman cho biết thì cựu thị trưởng Rudy Giuliani hiện nay đang nằm trong bệnh viện và ông vẫn nằm trong tình trạng trầm trọng. Tuy nhiên thì cái điều kiện của ông tương đối ổn định. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đối với lại ông Giuliani. Ông từng được xem là người hùng của Hoa Kỳ sau khi mà ông nắm chức thị trưởng của thành phố New York đương đầu với lại cái trận khủng bố vào ngày 11 tây tháng 9 năm 2001 và cả nước Mỹ ca ngợi ông là một thị trưởng can đảm và anh hùng. Tuy nhiên sau khi mà ông quay sang giúp cho Tổng thống Trump thì phía của đảng Dân Chủ đã tìm cách chụp mũ ông với nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, thậm chí là họ rút bằng luật sư của ông và kể cả FBI đột kích vào nhà riêng của ông cũng như văn phòng của ông. Đây được xem là một trong những nhân vật gây đầy tranh cãi và trong nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump, ông từng nói rằng Giuliani là một người có tài, một người giỏi. Chỉ cần Giuliani đừng nói chuyện với truyền thông khi đang say rượu. Đây là một trong những lời nói của Tổng thống Trump đã nói về ông Giuliani. Và kể từ khi mà Tổng thống Trump đưa ra lời nói này, thì ông Giuliani đã giảm bớt tình trạng nghiện rượu của ông và tìm cách gọi là cai rượu để có thể có được những cái lời phát biểu chín chắn hơn. Bởi vì mỗi lần ông phát biểu trong tình trạng thường xuyên là có sặc mùi rượu và do đó những lời phát biểu của ông thường đi ngược với lại Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, LAPD, cảnh sát của New York bắt giữ 8 người trong cuộc biểu tình chống ICE tại Brooklyn. 8 người đã bị bắt giữ vào tối ngày thứ Bảy sau khi mà một cuộc biểu tình chống cơ quan ICE đã trở thành bạo động ở ngoài cái bệnh viện ở Brooklyn theo tường trình của Sở Cảnh sát New York đưa ra. Cảnh sát cho biết họ đã phản ứng vào lúc 10 giờ 30 phút tối thứ Bảy ở khu vực gọi là Wick of Hate Medical Center. Trong đó báo cáo rằng có một nhóm người đã ngăn chặn cái đường vào và cái đường gọi là dành cho các cái xe khẩn cấp và các xe cứu cấp. Và đám đông này gần như ngăn chặn và họ phản đối cơ quan ICE. Và theo tường trình của Bộ An ninh nội địa cho biết, các nghi can này bao gồm cả một người đã bị bắt giữ là Chidozi Wilson Oke, được xem là một người công dân của Nigeria, bị cáo buộc là tấn công và có những cái quan hệ liên quan tới ma túy. Và DSS cho biết là Okeke đã tìm cách vũ khí hóa chiếc xe của mình khi âm mưu tấn công vào cơ quan ICE và bây giờ đã bị bắt giữ. Đây được xem là vụ bắt giữ mới nhất của cơ quan ICE và Sở Cảnh sát New York nhắm vào những kẻ đã biểu tình chống cơ quan ICE ở bệnh viện và họ chặn cái lối vào khẩn cấp của bệnh viện khiến cho những chiếc xe cấp cứu không thể vào bên trong được. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày nay, đầu tiên

2027. Đây là một trong những chiến dịch nhằm có thể tăng cường cái khả năng tẩy não sau khi mà nhiều giới trẻ tại Việt Nam kể từ khi mà có mạng xã hội ra đời, họ nhận được thông tin đa chiều và những góc nhìn khác về lịch sử khiến cho đảng cầm quyền cảm thấy lo ngại là cái hệ thống tuyên truyền của họ đã bị thất bại. Do đó, họ tăng cường tuyên truyền rất nhiều cái chủ nghĩa cộng sản ở trong tất cả các sách giáo khoa và buộc tất cả các học sinh bắt tờ đầu từ những lớp mầm non cho tới tiểu học và trung học là phải học thuộc cái chủ nghĩa cộng sản cũng như là phải học thuộc tất cả những cái nhân vật liên quan tới chủ nghĩa cộng sản, thay vì họ được học tất cả những cái lịch sử của nước Việt Nam 4.000 năm lập quốc mà bây giờ họ chỉ được học tất cả những cái chủ thuyết của cộng sản và cái lịch sử của cộng sản, với mục tiêu là ngăn ngừa các giới trẻ sau này tiếp cận những thông tin đa chiều và xem chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa tàn hại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng chỉ xảy ra tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới đây, Bộ Y tế sẽ không đủ thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề chữa bệnh, khám bệnh cho bác sĩ, mà thay vào đó là chủ tịch ủy ban của một số những cái khu vực. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ có những chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì mới đủ tư cách để mà cấp thẩm quyền, thủ tục hành chính và cấp giấy phép cho các bác sĩ hành nghề khám bệnh và chữa bệnh. Và việc này đã diễn ra trong lúc mà Cộng sản Việt Nam đưa ra cái quyết định là không để cho các bác sĩ ở địa phương được hành nghề mà không có giấy phép của Bộ Y tế. Trong khi đó thì bây giờ Bộ Y tế bị giảm đi quyền lực của mình, mà bù lại thì các cái chủ tịch tỉnh và nơi được xem là nắm quyền ở một cái tỉnh là nắm quyền sinh sát đối với ngành y khoa. Nhiều người tại Việt Nam nói rằng chủ tịch tỉnh không biết gì về y khoa, làm sao biết được họ giỏi hay họ dở và khả năng như thế nào để cấp giấy phép hành nghề. Trong khi đó, việc cấp giấy phép hành nghề xưa nay ở nhiều quốc gia trên thế giới nằm thuộc về cái lĩnh vực của Bộ Y tế chứ không phải là một kẻ điều hành cái nguồn máy của tỉnh. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái tình hình mà người dân ở trên cư dân mạng nói rằng chỉ xảy ra ở Việt Nam mà thôi. Kẻ không biết gì về y tế đều có thể cấp giấy phép hành nghề cho những người học y. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày nay, tình trạng băng đảng Trung Quốc đã hoành hành tại miền Trung Việt Nam rất nhiều, và trong đó thậm chí trắng trợn là họ bắt giữ những người đồng hương của họ để cướp tài sản. Và việc này đã dẫn tới việc mà can thiệp của công an của khu vực của Đà Nẵng. Theo tường trình cho biết thì có một số những kẻ được xem là quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Đà Nẵng ở Việt Nam sau khi mà họ bị cáo buộc là bắt giữ người trái phép và cướp tài sản. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà những thành phần băng đảng của Trung Quốc đã bắt đầu di dân qua khu vực miền Trung Việt Nam, đặc biệt là hoạt động rất mạnh ở khu vực Đà Nẵng. Những thành phần băng đảng này đã bị truy nã tại Trung Quốc, tuy nhiên nó đào thoát qua Việt Nam và điều hành cả một cái guồng máy được xem là băng đảng của họ ở tại Việt Nam với sự tham dự của một số thành phần băng đảng tại Việt Nam. Đây được xem là tầm ảnh hưởng mới nhất về một cái lĩnh vực mà ít xưa nay ít khi nào gây tác động tới xã hội Việt Nam, nhưng giờ đây thì các băng đảng Trung Quốc gần như là hoạt động rất nhiều ở trên nhiều khu vực tại Việt Nam, đặc biệt là tập trung tại khu vực của Nha Trang và Đà Nẵng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye! Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ phía của thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và quý vị, trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì tôi lại có một cái dịp đi sâu hơn so sánh về cái thị trường của EU, tức là 27 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu, và thị trường của khối ASEAN, tức là Á Châu gồm 11 quốc gia.
và quý vị, cho thấy rằng là khi mà chuyển trục về Á Châu thì Hoa Kỳ nên tập trung vào thị trường của Á Châu nơi nhiều.

0: hơn là thị trường của Âu Châu, bởi vì thị trường Á Châu là một cái thị trường rất tiềm năng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, và trong khi đó thì cái thị trường của Âu Châu gần như đã đụng trần, không còn phát triển thêm được nữa. Và do đó tôi nghĩ rằng trong cái xu thế sắp tới, Tổng thống Trump nên tập trung, và tôi nghĩ rằng ông đã có một bản kế hoạch tập trung vào khu vực của Á Châu, Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực của Đông Nam Á. Quý vị, để nói về điều này, trước đây tôi đã từng nói là thị trường của Á Châu là một cái thị trường tiềm năng. Tôi chưa kể tôi không bỏ Trung Quốc bên đi. Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Ấn Độ, quý vị, khu vực Nam Á. Thì quý vị, đây là những cái thị trường rất tiềm năng. Và riêng tại thị trường Đông Nam Á thôi, tôi chưa nói tới Ấn Độ, tôi chưa nói những quốc gia nhỏ ở Nam Á hay là những quốc gia nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Tôi chỉ nói 11 quốc gia của Đông Nam Á thôi, thì thị trường đó đã có thể là một cái thị trường tiềm năng vượt qua cái thị trường của EU. Bây giờ thì lý do tại sao tôi nói như vậy, và hôm trước tôi có nói sơ, và mỗi lần mà có những cái chương trình thâu hình của tôi đó, thì tôi có nói sơ qua là cái thị trường tiềm năng. Hôm nay tôi làm rõ hơn về cái so sánh giữa thị trường Á Châu và thị trường Âu Châu, để cho quý vị có một cái bức tranh rõ nét hơn. Và đó lý do tại sao mà Hoa Kỳ sẽ chuyển trục Á Châu, trong đó bao gồm cái chiến lược gọi là Indo-Pacific, nó rộng hơn. Indo-Pacific là từ Ấn Độ Dương qua tới Thái Bình Dương, trong đó có rất nhiều những quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, bao gồm cả những quốc gia nằm ở vùng Nam Á. Và quý vị, điều này cho thấy rằng là nó là một cái thị trường gọi là huge, tôi có thể nói là rất lớn, chưa kể cái thị trường của khu vực Nam Á, chưa kể cái thị trường của khu vực Đông Bắc Á. Đông Bắc Á gồm có Đài Loan, gồm có Nhật Bản, Nam Hàn. Quý vị, và cái thị trường này thì có khoảng gần 200 triệu dân thôi. Tại vì Nhật là có 120 triệu dân, Đài Loan có 23 gần 24 triệu dân, Nam Hàn thì có mấy chục triệu dân, thì tôi có cái thị trường này khoảng chừng 200 triệu dân thôi. Nhưng cái thị trường Đông Nam Á là cái thị trường 705 triệu dân. So với cái thị trường của EU là 450 triệu dân. Quý vị, đây là một trong những cái tôi phân tích về thị trường cho quý vị thấy. Trước khi mà đi vào phân tích thị trường thì những con số mình cần phải đưa lên để quý vị thấy rõ ràng là cái chiến lược mà chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ lần này rất là đứng đắn, chỉ là điều chỉnh cái phương pháp để mà tiếp cận với Á Châu mà thôi. Quý vị, chúng ta mở lên. Thì quý vị, đầu năm 2006, tổng số dân của khu vực Đông Nam Á, tức là Southeast Asia, cho ước lượng là từ 704 cho tới 705 triệu người, trong đó 8.5% trên cái tổng số người dân trên toàn cầu. Đây là con số mà chúng ta thấy được, quý vị. Và những quốc gia được xem là có được cái nguồn dân số đông, đứng đầu là Indonesia, ok, 285 triệu, đứng thứ nhì là Philippines 116 triệu, thứ ba là Việt Nam 101 triệu, thứ tư là Thái Lan 71.6 triệu, thứ năm là Miến Điện 54.8 triệu. Quý vị, đây là những con số mà chúng ta có được, ít nhất là 5 quốc gia được xem là có được cái dân số đông, và trong đó họ ước lượng là 704 cho tới 705 triệu người. Đây là con số tôi nói về dân số thôi quý vị. Riêng tại EU, tức là 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, không tính những quốc gia không nằm trong Liên hiệp Âu Châu, trong đó có một số quốc gia ở vùng Balkan, một số quốc gia đứng ngoài, như ví dụ như Anh không nằm trong Liên hiệp Âu Châu, thì những quốc gia này mình không tính vô, mình tính liền Liên hiệp Âu Châu thôi quý vị. Ok, Liên hiệp Âu Châu ước lượng là có từ 450 cho tới 451 triệu tính cho tới tháng Giêng năm 2025, và nó được xem là cái con số là ở mức này quý vị. Và trong đó thì các nước đã được xem là đông dân của EU: Đức 84 triệu, Pháp 68 triệu, Ý 59 triệu và Tây Ban Nha 48 triệu. Đây là con số mà ước lượng của phía của Liên hiệp Âu Châu, có nghĩa là họ có khoảng 450 triệu. Còn phía Á Châu là 705 triệu. Thì quý vị, đây là con số, chúng ta thấy là cái số lượng người của Á Châu đông hơn. Và Đông Nam Á được xem là những quốc gia đang phát triển hầu hết, trừ có Singapore ra. Trừ có Singapore là cái quốc gia đã phát triển. Còn lại tất cả 10 quốc gia còn lại đều là những quốc gia được xếp vào dạng là đang phát triển. Trong khi đó thì 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, thì ngoại trừ một số quốc gia ở phía đông của Âu Châu là nằm trong diện đang phát triển như là Ba Lan hay là Hungary. Thì quý vị, những quốc gia phía Tây Âu là những quốc gia đã phát triển. Thì mình thấy con số rất rõ ràng, những quốc gia đã phát triển, tức là có một nền kinh tế ổn định, một cái xã hội ổn định. Còn những quốc gia Á Châu là những cái quốc gia đang phát triển. Do đó quý vị, nếu mà so sánh hai thị trường này, thì nếu đứng ở cương vị của một tổng thống Mỹ hay là một người từ Mỹ, chúng ta nhìn thấy con số chúng ta thấy khác đi. Thứ hai là quý vị, nếu mà ngày xưa những quốc gia nghèo khổ đang phát triển của Á Châu không đủ khả năng mua tất cả những cái sản phẩm nhập cảng từ Âu Châu, từ Mỹ, thì bây giờ tình hình đã khác đi. Nếu mà 20-30 năm trước thì có thể rằng là việc mà sử dụng những cái sản phẩm của Âu Châu hay của Mỹ là một thứ xa xỉ phẩm, chỉ có người giàu mới được sử dụng thôi. Thì quý vị, bây giờ tình hình khác đi. Bây giờ tình hình khác đi, có nghĩa là người dân tại Á Châu có thể sử dụng những cái sản phẩm được xem là tân tiến của cả Mỹ lẫn Âu Châu mà không cần phải ngại vấn đề tiền bạc. Mặc dù rằng là họ là quốc gia đang phát triển thôi, nhưng ít nhất là quý vị, họ có khả năng tiêu thụ. Tôi nói về thị trường tiêu thụ trước, là thị trường tiêu thụ của Á Châu là một cái thị trường tiềm năng rất lớn, nhất là Đông Nam Á. Đông Nam Á 705 triệu dân, và cái sản phẩm của bây giờ nó lại khác với là nhiều năm trước đây. Nó không phải là những cái sản phẩm truyền thống nữa. Và Á Châu đang tự mình có một số những cái sản phẩm riêng, ví dụ như ngành thời trang. Ngành thời trang từ xưa tới nay là Âu Châu và Mỹ thống trị. Nhưng bây giờ thì quý vị, Á Châu lại là những quốc gia có những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng. Và bên cạnh đó họ có một cái nguồn cung cấp nguyên liệu cho cái ngành thời trang. Number one, tôi chỉ nói là cái ngành thời trang thôi. Còn ngành về công nghiệp máy móc thì đương nhiên những quốc gia đang phát triển này chưa đủ sức. Tôi nói là 11 quốc gia ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á, ở Đông Nam Á thôi, họ chưa đủ sức có những cái sản xuất về công nghiệp nào. Nhưng mà họ có tiềm năng, bởi vì họ có những đối tác ở khu vực Á Châu có khả năng này, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, là những quốc gia có cái khả năng công nghiệp nặng. Do đó quý vị, cái tiềm năng mà phát triển về công nghiệp nặng, ngành thời trang cho tới ngành sản xuất tại Á Châu là một cái tiềm năng khổng lồ. Thứ hai là bởi vì là những quốc gia đang phát triển, do đó khu vực Á Châu gần như là giới thanh niên của Á Châu họ khao khát được phát triển, họ khao khát được làm giàu nhanh chóng, họ khao khát có được những cái kỹ thuật tân thời nhất của thế giới. Chính vì vậy họ rất ham học. Có thể nói là khu vực Á Châu là cái khu vực sẽ bùng nổ cái kỹ nghệ về giáo dục rất là mạnh, là bởi vì quý vị, họ muốn phát triển đất nước, họ muốn phát triển cá nhân, cho nên quý vị, cái khát vọng của họ được xem là rất lớn. Họ muốn thoát nghèo, nói một cách là tóm lại là họ muốn thoát nghèo, mà muốn thoát nghèo là phải tăng cường cái khả năng tri thức của mình, tăng cường cái khả năng trí thức của mình. Và do đó người Á Châu rất là ham học. Quý vị thấy từ Việt Nam qua tới Thái Lan, Indonesia, Malaysia và bây giờ kể cả Philippines, họ rất là chịu khó trao dồi cái vấn đề học hỏi. Họ tìm kiếm tất cả những cái kỹ thuật cao nhất để họ có được những cái khả năng này. Và họ ít quan tâm tới những cái ý tưởng về xã hội. Khu vực Á Châu bởi vì nó là cái khu vực đang phát triển, nhất là Đông Nam Á là cái khu vực đang phát triển, họ chủ yếu là làm sao thoát nghèo trước đã, giúp cho cái quốc gia của họ có thể có được tài sản, giàu có và có một cái đời sống cao hơn. Do đó cái khát vọng đó nó thúc đẩy các thanh thiếu niên của Á Châu, họ bắt đầu lao vào cái việc mà làm việc trong xã hội nhiều hơn. Họ khao khát việc làm, họ khao khát được học hỏi. So với Âu Châu, thanh niên đã bị ru ngủ ở trong các cái ý tưởng xã hội, ý tưởng về môi trường, họ không còn cái nội lực để mà phát triển thoát nghèo nữa, tại vì họ sống dựa vào cái chính phủ nhiều lắm. Do đó quý vị, Âu Châu gần như là đổ trần, họ không phát triển thêm được nữa. Cái xã hội của họ đến đây là bị đổ trần rồi. Và cái hệ thống giáo dục của Âu Châu nó là đi theo cái hướng là phát triển về ý tưởng xã hội và môi trường. Do đó trong mấy chục năm nay Âu Châu không có sáng tạo. Họ không có sáng tạo mà họ ù lì hơn. Họ sống gọi là cái kiểu mà gọi là tôi gọi là buông thả nhiều hơn, ăn chơi nhiều hơn và không có cái ý tưởng cầu tiến mạnh như thanh thiếu niên của Á Châu. Đây là tôi so sánh cái giới trẻ của đôi bên đó nha. Do đó, nếu mà là một nước Mỹ nhìn về hai cái thị trường này thì tôi vẫn thích cái thị trường Á Châu hơn, bởi vì cái thị trường này giúp cho tôi có rất nhiều những cái thị trường khác. Thứ nhất là thị trường lao động. Bởi vì cái sự khao khát học hỏi này nó cung cấp cho nước Mỹ chúng ta có được một cái khối lao động khổng lồ, từ những lao động chuyên môn cho tới những lao động không chuyên môn rất là nhiều từ Á Châu. Đây là cái thị trường lớn về lao động, có nghĩa là chúng ta có thể mở công xưởng ở đó với cái mức lương vừa phải mà chúng ta có thể, những thanh thiếu niên ở đó họ có thể vừa ý với cái đồng lương đủ cho họ sống nhưng mà họ phát triển được, so với chúng ta phải chịu rất nhiều những cái quy tắc luật lệ trói buộc của Âu Châu về lao động đó, trói buộc của Âu Châu và lương rất cao. Chưa kể là quý vị, họ bắt chúng ta, họ bắt những công ty Mỹ là phải, ví dụ như làm việc ở nước Pháp đi chỉ có 35 giờ, trong khi Á Châu là 40 giờ. Và Âu Châu chúng ta phải bảo đảm tất cả mọi thứ quyền lợi tự và phải đáp ứng tất cả những cái luật lệ của EU. Trong khi các quốc gia Á Châu thì nó dễ dãi hơn. Nếu đứng ở cương vị của một công ty ở nước Mỹ, tôi chọn thị trường Á Châu, tôi không chọn Âu Châu. Và thị trường tiêu thụ của Á Châu như thế nào? 705 triệu dân. Bây giờ thì đương nhiên là nhiều người vẫn chưa đủ khả năng mua sắm. Nhưng tôi không bảo đảm sau một, hai thập niên nữa là họ không đủ khả năng. Họ đủ khả năng để mua sắm tương tự như Âu Châu. Bây giờ đương nhiên họ, cái mức mua sắm của họ không bằng Âu Châu. Không bằng Âu Châu. Nhưng mà tôi không bảo đảm là trong tương lai là họ dậm chân tại chỗ. Bởi vì khi mà việc làm tăng, đời sống tăng lên, việc làm có, đời sống tăng lên, thì cái nhu cầu mua những cái sản phẩm đó nó không thành vấn đề nữa. So với Âu Châu bây giờ là, coi quý vị, tôi nói là đội trần rồi. Cái thị trường của họ chỉ tới đây thôi, không hơn được nữa. Thì quý vị, về cái thị trường tiêu thụ, tôi thấy rằng là Á Châu có rất nhiều tiềm năng. Tôi không nói Á Châu, tôi phải nói là Đông Nam Á thôi. Tôi chưa nói Nhật, Đài Loan, Nam Hàn hay là Ấn Độ. Ấn Độ tới 1,5 tỷ rồi nhỉ, 1,5 tỷ dân nè. Ok, và khu vực Trung Á cũng mấy trăm triệu dân. Trung Á thôi đó quý vị, còn Ấn Độ là nằm ở Nam Á. Trung Á có Pakistan, Afghanistan, Termin, những cái quốc gia đó là tôi gọi là Trung Á, thì quý vị, nó cũng thuộc Á Châu, nó cũng thuộc Á Châu nhưng mà nó là Trung Á, nó nằm giữa phía Á Châu và Trung Đông. Thì quý vị, tôi chưa nói khu vực này, tôi chỉ nói riêng cái thị trường của Đông Nam Á thôi thì đã hơn hẳn cái thị trường của EU rồi. Có điều là họ cần thời gian, họ cần thời gian thứ nhất là xây dựng thêm các cái hạ tầng cơ sở, đường xá cho tới đường rây xe lửa, cho tới những cái phi trường, những cái bến cảng và những cái hạ tầng cơ sở này, thì họ đang cần để mà xây dựng hạ tầng cơ sở, họ cần thời gian để xây dựng hạ tầng cơ sở. Và thứ hai, họ cần thời gian để những cái thế hệ kế tiếp bắt đầu có được cái trình độ, gọi là, tôi gọi là trình độ tri thức cao hơn, để bắt đầu tham gia vào thị trường sáng tạo và thị trường chuyên môn. Thì quý vị, thị trường tiêu thụ, thị trường nhân công đã có tại Á Châu, và điều quan trọng nhất, tất cả Đông Nam Á đều có rất nhiều những khoáng mỏ, từ những khoáng mỏ về nhiên liệu cho tới những khoáng mỏ về nguyên liệu, họ có đầy đủ, họ có đầy đủ hết. So với Âu Châu bây giờ không có, so với Liên Hiệp Âu Châu, trừ cái Greenland, tôi nói trừ cái Greenland ra thôi, thì quý vị nhìn trên cái lãnh thổ của Âu Châu họ không còn khoáng mỏ gì cả. Quý vị thấy là cái Âu Châu nó nằm ở đây nè quý vị. Ok, và tôi cho quý vị thấy là cái bản đồ nó như thế nào. Quý vị, Âu Châu quý vị, những nước nhỏ nào nằm ở đây thôi, họ không còn khoáng mỏ gì cả và cứng ngắc, họ bị cứng ngắc rồi. Trong khi cái thị trường Á Châu, tôi rung qua đây cho quý vị thấy là quý vị những quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á thôi. Ok, từ Miến Điện chạy xuống Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei, cũng như là phía của Singapore, thì quý vị thấy họ có rất nhiều những khoáng sản chưa khai thác, rất nhiều, quý vị thấy rất nhiều. Mà ở đây tôi chỉ nói là Đông Nam Á thôi nha quý vị, có 11 nước thôi, chứ tôi không so sánh với lại toàn bộ khu vực của Á Châu đâu. Thì quý vị, họ có một cái thị trường khổng lồ chưa khai thác về nguyên liệu, về nhiên liệu, nhất là ở Indonesia, ở Philippines và ở phía bắc của Thái Lan. Phía bắc của Thái Lan tức là giáp ranh với lại phía Miến Điện. Phía nam thì là cửa biển. Cửa biển ra Thái Bình Dương và cửa biển ra Ấn Độ Dương. Thì quý vị, đây là cái khu vực được xem là rất phồn thịnh và nó sẽ được xem là cái tâm điểm trong tương lai. Do đó khi mà Tổng thống Trump bắt đầu cái chiến lược thúc đẩy mạnh hơn cái Indo-Pacific, là các cái chiến lược gia của Hoa Kỳ họ nhìn ra được cái tiềm năng. Họ nhìn ra được cái tiềm năng khổng lồ tại Á Châu so với cái thị trường Âu Châu. Do đó tại sao mà tôi nói rằng là Âu Châu bây giờ có cũng được, không có cũng không sao. Nói thẳng luôn, Âu Châu bây giờ có cũng được, không có không sao. Nhưng mà cái thị trường Á Châu là cái thị trường giành giật giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tại đây. Họ muốn giữ cái thị trường này làm cái sân sau của họ, nhất là Đông Nam Á. Thì các vị, Hoa Kỳ bắt đầu gây ảnh hưởng và bắt đầu giới hạn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì các vị, đương nhiên trong cái lúc mà đang giành ảnh hưởng này thì vẫn tranh tối danh sáng, chúng ta chưa biết rõ. Nhưng ít nhất chúng ta nhìn được cái tiềm năng. Cái tiềm năng cho thị trường lao động, cái tiềm năng cho thị trường sáng tạo, cái tiềm năng cho thị trường tiêu thụ và cái tiềm năng cho thị trường của nguyên liệu và nhiên liệu so với Âu Châu. So với 27 quốc gia trong Âu Châu, 451 triệu dân và 705 triệu dân ở Á Châu. Thì quý vị, nếu mà quý vị là một cái công ty ở Mỹ, quý vị đã có một cái bài so sánh. Chưa kể là phía Á Châu giờ phút này họ không có quan tâm gì tới ba cái chuyện gọi là an sinh xã hội hay môi trường đâu. Họ quan tâm là phát triển kinh tế. Tất cả đều nỗ lực dồn vào phát triển kinh tế. Làm sao cho người dân có thể có được một cái khối tài sản. Làm sao cho người dân được giàu có lên. Làm sao cho đời sống người dân được nâng cấp lên. Do đó, với cái động lực này của Á Châu, tôi tin rằng họ chưa đầy một thập niên, họ sẽ qua mặt Âu Châu. Nếu có sự đầu tư từ phía Hoa Kỳ, và chưa kể là những đối tác đồng minh của Hoa Kỳ, ví dụ như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, ở dưới có Úc, New Zealand, quý vị, nếu họ đầu tư vào Đông Nam Á, thì quý vị, tôi chắc chắn rằng sau một thập niên là cái thị trường Đông Nam Á nó đè bẹp cái thị trường của EU. Tại vì đây là một cái thị trường mở. Nó là một cái thị trường đang được mở rộng và họ cần rất nhiều những nguồn đầu tư. Đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào việc làm và đầu tư vào giáo dục. Chưa kể quý vị, cái thị trường lớn này thì quý vị, cái thị trường về ngành y khoa là một cái thị trường khổng lồ cho nước Mỹ. So với Mỹ phải cạnh tranh với những công ty dược của Âu Châu. Những công ty dược Âu Châu gần như là họ đớp hết hơn phân nửa cái sự cạnh tranh rồi. Còn Á Châu thì các công ty dược không có nhiều. Đa số là sử dụng cái nguồn dược phẩm từ Mỹ và từ Âu Châu. Hoặc là các cái bản quyền phát minh của Mỹ và của Âu Châu. Do đó cái việc ngành dược sẽ là một cái ngành hút rất là nhiều tiền tại Á Châu. Nếu tái lập lại được cái trật tự tại Á Châu. Thì quý vị, do đó khi mà quý vị so sánh hai cái thị trường này, chúng ta thấy cái tiềm năng của thị trường Á Châu. Một cái tiềm năng rất lớn, nhất là Đông Nam Á. Tôi chưa nói Đông Bắc Á, tôi chưa nói phần Nam Á, tôi chưa nói phần Trung Á hay là Nam Thái Bình Dương. Tôi chỉ nói khu vực của Đông Nam Á thôi, 11 quốc gia thôi. Thì họ đã đè bẹp cái thị trường của Âu Châu trong 10 năm nữa. Chưa kể là bây giờ quý vị, nó có thêm Ấn Độ, bên Nam Á. Ấn Độ là 1.5 tỷ dân. 1.5 tỷ dân. Và chưa kể Trung Quốc 1.4 tỷ dân. Trung Quốc vẫn nằm ở Á Châu. Mặc dù là cái quốc gia này nó đang đe dọa, nó đang giành ảnh hưởng. Nhưng nó vẫn là một cái thị trường tiêu thụ. Nó vẫn có một cái thị trường nhân công của nó. Và Ấn Độ nữa. Do đó, nếu mà cộng hết Á Châu lại, thì Âu Châu sẽ không có cửa trong vòng một thập niên tới. Nếu Hoa Kỳ và các đồng minh tại Á Châu tăng cường đầu tư, tăng cường việc nâng cấp tất cả và hỗ trợ cho tất cả những quốc gia ở đây, thì tôi bảo đảm với quý vị là nó sẽ là huge. Nó là sẽ là một cái thị trường khổng lồ và nó đè bẹp luôn toàn bộ thị trường Âu Châu. Chứ không nói gì 27 quốc gia trong Liên minh Âu Châu. Đây là cái thị trường tiềm năng. Và tôi nghĩ rằng cái chiến lược chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói chung và cái thúc đẩy mạnh mẽ của Tổng thống Trump nói riêng là nhắm vào điều này. Đã tới lúc Hoa Kỳ cân bằng lại cái quan hệ của mình với các khu vực. Xưa nay thì quý vị, do cái vấn đề của cái yếu tố của đệ nhị thế chiến, mình bị stuck rất nhiều ở Âu Châu. Mình bị kẹt rất nhiều thứ ở Âu Châu. Trong khi Á Châu thì chỉ có on-off thôi. Chính vì vậy Trung Quốc mới có cơ hội phát triển. Chính vì vậy Trung Quốc mới có cơ hội phát triển và tìm cách gây ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cái chuyển trục về Á Châu thì Hoa Kỳ đã bắt đầu cái chiến lược của mình. Và cái chiến lược này là Hoa Kỳ sẽ phải làm việc với lại các quốc gia đối tác và các đồng minh tại Á Châu để chúng ta có thể kiểm soát được cái thị trường Á Châu. Tôi không nói khống chế, Hoa Kỳ sẽ không khống chế, nhưng có thể kiểm soát được. Kiểm soát không để cho nó đi đến cái mức gọi là băng hoại hay đi tới cái mức gọi là bị loạn lạc. Do đó quý vị, thị trường Á Châu có thể nói đó là một cái thị trường đầy béo bở. cho tất cả những cái lĩnh vực khác nhau so với Âu Châu bây giờ đổi rằng. Thứ nhất là giáo dục của Âu Châu, họ đi về an sinh xã hội, họ đi về môi trường. Cho nên trong mấy chục năm nay, Âu Châu không sáng tạo nổi. Đó quý vị thấy, cái AI ra đời, tức là trí tuệ nhân tạo ra đời. Các quốc gia Á Châu không đủ sức, tại vì họ chưa đủ cái khả năng giáo dục để mà có thể có được cái lĩnh vực AI. Nhưng quý vị thấy Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan là họ là những cái nơi được xem là dẫn đầu về AI cùng với Hoa Kỳ. Nếu mà nó phát triển AI không, Trung Quốc đi sắp xỉ ngang với Hoa Kỳ. Ít nhất là Trung Quốc đi cái AI rất là nhanh. Đúng không? Thì bây giờ cạnh tranh với Hoa Kỳ về lĩnh vực AI chỉ có Trung Quốc thôi. Âu Châu không có cửa. 27 quốc gia Âu Châu không có cửa luôn. Không có một cái sáng tạo nào về AI hết. Chứ vậy thấy rất, rất rõ ràng. Ok. Còn những cái sản phẩm để cung cấp cho AI, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản là những quốc gia sản xuất chip điện tử. Đóng góp rất lớn cho cái kỹ nghệ về kỹ thuật cao. Thì quý vị thấy rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng. Trong khi đó Âu Châu không có lấy một cái công ty chip điện tử nào hết. Ngoại trừ Hòa Lan có được một cái hệ thống gọi là Ultraviolet. Tức là họ sử dụng cái Ultraviolet, tức là cái tia tử ngoại để chế tạo chip. Thì chỉ có một mình Hòa Lan có thôi. Tất cả các quốc gia, kể cả nước Đức cũng không có. Thì quý vị, do đó phát triển về cái kỹ thuật cao. Bây giờ quantum computer, Hoa Kỳ với Trung Quốc đang ở cái mức gọi là nghiên cứu. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu, Trung Quốc đứng thứ nhì. Âu Châu không có cửa. Nhưng mà tôi không bảo đảm trong tương lai Đông Nam Á không có. Tại vì với cái mức khao khát, họ không bị gieo rắc những cái ý tưởng về xã hội. Họ không bị gieo rắc những cái ý tưởng về chính trị. Họ chỉ tập trung vào việc làm sao có đủ cái tri thức chuyên môn và phát triển cái khả năng của họ thôi. Do đó, tôi không loại trừ sự sáng tạo tại Á Châu. Họ vùng lên mạnh hơn cả Âu Châu. Có thể nói là như vậy. Họ vùng lên mạnh hơn cả. Mặc dù cái hệ thống giáo dục của Á Châu chưa bằng Âu Châu đâu. Ok. Nhưng mà trong vòng 10 năm tới, chưa chắc họ thua Âu Châu. Còn Âu Châu thì quý vị, đáng lý họ có cái hệ thống giáo dục lâu đời tốt. Nhưng mà gần như là 20 năm sau này, hệ thống giáo dục đó bế tắc. Nó tập trung vào vấn đề ý thức hệ nhiều hơn là đào tạo chuyên môn. Nó chỉ còn cái tên thôi. Ví dụ tốt nghiệp tại đại học ở London hay đại học ở Paris, nó còn cái tên thôi. Nhưng thực tài không có. Khả năng không có. Còn ngược lại, đại học ở Singapore, đại học ở Đông Kinh, thì các vị, họ có chỗ đứng. Họ có chỗ đứng rất là vững chắc. Do đó các vị, tôi nói rằng cái hệ thống giáo dục của Á Châu, nó sẽ đi rất là nhanh. Nó sẽ qua mặt Âu Châu luôn. Bởi vì nó chỉ giảng dạy và nó chỉ cố gắng truyền đạt tất cả những cái kiến thức chuyên môn. Chứ nó không đi vào tất cả những cái trò gọi là ý tưởng xã hội hay môi trường. Do đó, cái việc sáng tạo của Á Châu nó sẽ trỗi lên rất là nhanh. Trong vòng một thập niên thôi, quý vị sẽ thấy một cái mình hình ảnh của Á Châu hoàn toàn khác biệt. Trong khi thì Âu Châu chìm đắm trong cái gọi là ru ngủ. Tức là Âu Châu họ điều hành theo cái kiểu mà ru ngủ rồi. Họ không phát triển được nữa. Họ không phát triển được nữa. Ngược lại, Á Châu phát triển càng lúc càng mạnh. Chính vì vậy mà tôi nói là cái chiến lược Indo-Pacific nó sẽ chuyển về Á Châu. Nó sẽ tập trung vào Á Châu trong ít nhất là 2-3 thập niên tới. Bởi vì đây là cái thị trường rất tiềm năng. Và nó sẽ hứa hẹn rất nhiều thứ. So với Âu Châu bây giờ chả có gì để hứa hẹn cả. Đây là lý do tại sao mà tôi nói quý vị, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, ổng đã có ý định chuyển trục. Và ổng thực hiện cái ý định chuyển trục này. Nhiệm kỳ đầu tiên đó, sau cái giai đoạn của Obama, thì vì ổng đã có ý định. Thật sự dưới thời của Obama cũng đã có rồi. Nhưng mà Obama là kẻ yếu hèn, chỉ muốn lập ra một cái khối kinh tế đối trọng với Trung Quốc thôi. Nhưng cũng không nổi. 5 năm thương thảo, cái TPP á, bị dẹp luôn. Do đó ông Trump đi bằng một cái hướng khác. Khi bắt đầu cái nhiệm kỳ thứ nhất của ổng, ổng đi bằng cái hướng khác rồi. Bây giờ qua tới nhiệm kỳ thứ hai, quý vị, ổng càng định hình rõ hơn về cái thị trường của Đông Nam Á. Và tôi nói quý vị, trong cái cuối năm nay đầu năm tới, Đông Nam Á sẽ là cái đất tranh giành ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà bên cạnh cái tranh giành ảnh hưởng này, thì nhiều quốc gia Á Châu đang trông chờ sự đầu tư của Hoa Kỳ và các đồng minh. Họ sẽ improve cho Á Châu mạnh hơn và Đông Nam Á có được một cái thị trường rõ nét hơn. Do đó quý vị, trong thời gian tới, tôi không loại trừ kịch bản này là Tổng thống Trump sẽ bắt đầu cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương, và đương nhiên là trong đó cái phương pháp để mà tiếp cận các quốc gia Á Châu thì giống như tôi đã nói quý vị là Hoa Kỳ sẽ san sẻ những cái thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị và có chung một cái hệ tư tưởng. Thì quý vị, đây là cái chiến lược của Hoa Kỳ. Và do đó, tôi nói quý vị là Âu Châu sẽ dần dần bị phết out trong cặp mắt của Hoa Kỳ. Và Á Châu sẽ trỗi dậy trở thành một cái ngôi sao thu hút cái sự đầu tư, sự chú ý của cả thế giới, ít nhất là trong 3 thập niên tới. Quý vị, thế giới chuyển cục diện. Và khi chuyển cục diện như vậy, cái trật tự mới cũng sẽ được tái lập trở lại. Và Hoa Kỳ vẫn giữ được cái tư thế của mình. Điều này cho thấy cái sự cạnh tranh trên toàn cầu, nó không phải chỉ đơn giản là sức mạnh quân sự, mà nó còn là cái thế mạnh kinh tế, cái thế mạnh của sáng tạo. Quý vị, chúng ta chờ xem coi thời gian sắp tới thì Á Châu sẽ bùng phát như thế nào, và cái sự mà phát triển của Á Châu nó có thể sẽ là một cái tiềm năng và có thể được kéo dài nhiều hơn 3 thập niên. Nếu các nhà lãnh đạo tại Á Châu biết điều chỉnh cái chính sách của họ và biết phối hợp, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ duy trì được cái sự thịnh vượng của họ trong nhiều thập niên tới với sự hợp tác với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Việt Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. Ông Putin đã tuyên bố ngày 8 và ngày 9 tháng 5 sẽ là một cái cuộc đình chiến của ông, đánh dấu năm thứ 81 mà Nga đánh bại Đức Quốc xã. Trong khi đó thì ông Zelensky cũng tự đưa ra cái gọi là luật đình chiến riêng. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống của Nga, ông Vladimir Putin, trong ngày thứ 2 tuyên bố 2 ngày đình chiến trong cuộc xung đột với Ukraine ngày 8 và ngày 9, trong lúc mà Nga kỷ niệm năm mà đánh thắng Đức Quốc xã. Trong khi đó thì ông Tổng thống của Ukraine là Zelensky vẫn tiếp tục có một cái bản kế hoạch khác, trong đó nhằm có thể sẽ có những cái cuộc gọi là xung đột, và trong đó ông cho biết là sẽ có một cái cuộc đình chiến ngày 5 và ngày 6 tháng 5. Phía bộ quốc phòng của Nga đưa ra một bản statement vào ngày thứ hai. Nga dự tính là Ukraine sẽ tiếp theo cái việc mà đồng ý là ngày 8, ngày 9 Tây sẽ có một thỏa thuận đình chiến, và lực lượng của Nga sẽ có những cái cần thiết để chắc chắn an toàn cho cái buổi lễ được xem là kỷ niệm đánh bại Đức Quốc xã. Và trong lời cảnh cáo, tuy nhiên thì họ nói rằng bất kỳ một âm mưu nào của Ukraine mà làm gián đoạn buổi lễ này đều có thể sẽ có sự trả đũa. Và trong việc mà phía Kiev chế độ này, nếu như mà âm mưu có những kế hoạch được xem là tội ác, trong đó nhằm gián đoạn cái buổi lễ 81 năm ngày chiến thắng của nước Nga, thì lực lượng quân sự của Nga sẽ có một cái cuộc hành động trả đũa và sẽ có hàng loạt tất cả những hỏa tiễn tấn công vào trung tâm của Kiev. Đây là lời cảnh cáo của Nga. Trong khi đó thì phía của ông Zelensky trên trang Telegram, khi mà ông xuất hiện trong một cái hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng đặc trách về chính trị của Âu Châu ở tại Armenia, nói rằng Ukraine đang quan sát cái việc gọi là tự đình chiến của ông Putin, và họ nói rằng có thể sẽ diễn ra vào tối ngày 5 Tây tháng 5, tức là ngày mai. Và ông ta cho biết rằng Nga đã không có phản ứng với lại một cái lời kêu gọi đình chiến của phía Ukraine, và nói rằng phía Ukraine sẽ hành động nếu như mà có những cái hành động được xem là giá trị, và trong đó gần như là bất kỳ một cái buổi lễ chúc mừng nào. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất của phía Zelensky đã đưa ra sau khi mà phía Nga tự mình đưa ra cái thỏa thuận đình chiến là ngày 8 và ngày 9 Tây tháng 5. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, đặc sứ của Tổng thống Trump ở tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng thúc giục một cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là ngăn chặn tình trạng mà Iran đang tìm cách khai thác khoáng mỏ trong cái khu vực được xem là tìm cách gọi là ngăn cản cái đường vận chuyển trên toàn cầu. Hoa Kỳ đã đưa ra một cái nghị quyết mới cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm mục tiêu vào hành động của Iran trên eo biển Hormuz, mà chính quyền tìm cách việc gọi là ngăn cản tất cả những cái hoạt động của Iran sau khi mà họ tìm cách cản trở tất cả những cái hoạt động về quốc tế. Đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là ông Mike Wood trong ngày thứ hai cho biết là nỗ lực này nhằm quyết định là buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho việc mà họ tìm cách gọi là thả tất cả những cái thủy lôi xuống cái hải phận quốc tế, đe dọa cái hàng hải trên toàn cầu và trong đó gây gián đoạn cho một cái đường hàng hải được xem là lớn nhất trên toàn cầu, thứ năm trên toàn cầu. Và Tổng thống cũng như là Ngoại trưởng Rubio đã hướng dẫn cho chúng ta đến Hội đồng Bảo an Liên Quốc, rồi trong đó cần sự hợp tác và có một cái nghị quyết cùng với Bahrain và các quốc gia nằm trong cái khối gọi là hợp tác vùng vịnh. Ông Wood đã phát biểu như trên, và chúng tôi đang làm việc để buộc Hội đồng Bảo an phải có một cái thái độ đối với lại phía của Iran. Trong cùng một lượt thì chúng tôi đang có một cái dự án gọi là Project Freedom để có thể bảo vệ cho các tàu hàng hải, và nghị quyết này buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì vi phạm luật quốc tế khi mà họ thả thủy lôi xuống cái khu vực của eo biển Hormuz, vi phạm vào trầm trọng vào cái nỗ lực quốc tế, cũng như là trong đó cả Liên Hợp Quốc đang cố gắng thành lập một cái rào hàng rào về nhân đạo, và gần như là có hàng chục cái cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã bị bế tắc ở khu vực này trên toàn cầu. Và Thế Tường Trình cho biết đây là một nỗ lực ngoại giao mới nhất của Hoa Kỳ trong ngày thứ hai nhằm có thể sẽ bảo đảm cái an ninh hàng hải cho các tàu thương mại băng ngang qua eo biển Hormuz sau khi mà Tổng thống đã đưa ra cái dự án gọi là Project Freedom và chỉ huy cho tất cả lực lượng chỉ huy tại khu vực Trung Đông là phải hộ tống cho một số những chiếc tàu băng ngang qua khu vực này. Và ông Mike Wood lên tiếng và nói rằng nỗ lực này là để bảo đảm cái an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ trên mặt trận ngoại giao nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho việc mà họ đã thả thủy lôi xuống eo biển Hormuz. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã gọi điện thoại cho nhà lãnh đạo của Nam Hàn sau khi mà Iran đã bắt đầu mở cuộc tấn công vào các tàu di chuyển qua tại khu vực của eo biển Hormuz. Tổng thống Trump trong ngày thứ hai nói rằng Iran nhắm mục tiêu vào các chiếc tàu liên quan tới hàng hải quốc tế gần eo biển Hormuz, bao gồm luôn một chiếc tàu chở hàng của Nam Hàn, và ông đã gọi cho Nam Hàn là nên tham gia vào cái bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực này. Trên trang True Social, Tổng thống Trump nói rằng lực lượng Iran đã bắt đầu có những hành động đe dọa tới tất cả những chiếc tàu hàng hải tại đây, và chúng ta cần phải bảo vệ cho những chiếc tàu này thông qua cái dự án gọi là Project Freedom, và trong đó là Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cho cái an ninh hàng hải bởi các cái tàu băng ngang qua khu vực này, và đây là thời gian mà Nam Hàn cần phải tham gia vào cái sứ mạng trên. Tổng thống Trump đã viết như trên sau khi mà có một chiếc tàu của Nam Hàn cũng đã bị tấn công bởi phía của Iran, và eo biển Hormuz được xem là một trong những cái khu vực quan trọng của vùng vịnh Ba Tư và chiếm 1/5 trong cái trữ lượng dầu thô và khí đốt băng ngang qua đường hàng hải này, và được xem là một trong những cái đường hàng hải quan trọng. Và Tổng thống Trump cho biết là lực lượng Hoa Kỳ đã phản ứng thành cái thời gian đây trong hàng loạt các cái biến cố mà Iran đã tấn công vào các chiếc tàu. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Tổng thống Trump đưa ra sau khi mà Iran đã liên tục tấn công vào một số tàu đã băng ngang qua eo biển Hormuz dưới sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Quốc chiến là Pete Hegseth và Tổng tham mưu trưởng là ông Dan Khan cũng sẽ có một cuộc họp báo vào ngày mai để cho biết thêm tất cả những chi tiết liên quan tới cái eo biển Hormuz. Đây được xem là một thông báo mới nhất của Tổng thống Trump đưa ra, và ông kêu gọi Nam Hàn là phải tham gia vì việc bảo đảm cái an ninh hàng hải tại khu vực này. Cùng một lượt thì lực lượng Hoa Kỳ cho biết họ đã đánh sập ít nhất là 7 chiếc tàu nhỏ muốn tấn công vào các chiếc tàu của băng ngang qua eo biển này, cũng như là Iran đã bắt đầu mở chiến dịch tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản tin mới nhất cho biết thì phía các nhà chức trách của UAE, tức là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết vào ngày thứ hai là Iran đã phát động một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và drone nhắm vào các quốc gia gọi là tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất kể từ khi mà đã có lệnh gọi là ngừng bắn với Hoa Kỳ hiệu lực vào ngày 8 Tây tháng 4. Đồng thời quốc gia này cho biết là phía Iran cũng đã phóng hai cái drone về một chiếc tàu trên eo biển Hormuz, và quân đội Hoa Kỳ cho biết là hai chiếc tàu thương mại này đã di chuyển an toàn qua tuyến đường hàng hải trọng yếu vào ngày thứ hai, nằm trong cái sáng kiến của Tổng thống Trump là Project Freedom do Tổng thống Trump cầm bố, và Iran đã phóng hóa cao hỏa tiễn vào các chiếc tàu được bảo vệ trong chiến dịch này. Tổng thống Trump cho biết là lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy tổng cộng là 7 chiếc tàu nhỏ tốc độ nhanh của Iran với ý định là gây cản trở và muốn tấn công vào các cái chiếc tàu trên, và chính quyền Iran tuyên bố là họ đã nhận được cái phản hồi của Hoa Kỳ đã bác bỏ cái gọi là cái bản kế hoạch 14 điểm của họ cho vấn đề hòa bình, một vấn đề mà họ cho rằng nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến tranh. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump cho biết rằng hiện nay Hoa Kỳ đang liên can tới một cái mini war, tức là một cuộc chiến nhỏ. Đất nước chúng ta hiện đang phát triển rất mạnh và bất kể thực tế chúng ta đang ở một cái nơi mà chúng ta gọi là một cuộc chiến nhỏ. Tổng thống Trump đã nói chuyện với lại các giới tiểu thương trong ngày hôm nay liên quan tới vấn đề này. Đây được xem là cuộc tấn công mới nhất của Tổng thống Trump nhắm vào các chiếc tàu tốc độ nhanh, tức là speedboat của Iran, muốn tấn công vào những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz mà không có gọi là điện thoại hay là không có liên lạc với lại phía của Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tất cả những biến cố xảy ra trên eo biển Hormuz. Cùng một lượt thì Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc giục Tổng thống Trump là nên tấn công thật nhanh sau khi mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Hòa tại South Carolina trong ngày thứ hai đã kêu gọi Tổng thống Trump ra lệnh là một cú đánh thật mạnh, thật tổn thương và thật nhanh chóng nhắm vào Iran sau khi có những cuộc tấn công mới mà Iran nhắm vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà ông nói rằng đã vi phạm vào các thỏa thuận đình chiến bong manh với Hoa Kỳ. Ông Lindsey Graham cho biết là Iran tuyệt đối đã vi phạm vào các thỏa thuận nhắm mục tiêu vào các chiếc tàu trên eo biển Hormuz và phát động chương trình hỏa tiễn của họ bắn thẳng vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong đó gần như đã có một cái hạ tiễn gần khu vực gọi là dầu khí của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là Iran đang có những thái độ rất diều hâu và chúng ta cần phải tấn công thật nhanh, thật mạnh và thật cấp tốc để ngăn chặn cái tình trạng này và bảo đảm cho cái quyền tự do hàng hải tại đây. Đây được xem là một cái khu vực khá quan trọng của cộng đồng quốc tế. Ông Lindsey Graham đã nói với tờ Wall Street Journal và thúc giục Tổng thống Trump là sử dụng lực lượng quân sự của Hoa Kỳ để phản ứng thật mạnh, và hành động ngày hôm nay cho thấy rõ ràng chế độ này không hề muốn có một cái giải pháp về ngoại giao. Và việc gia tăng căng thẳng sau khi mà Iran trong ngày thứ hai đã bắn tròn và hỏa tiễn vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như là tấn công một số những chiếc tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì các chiếc tàu hải quân Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 7 chiếc tàu nhỏ của Iran, và cuộc tấn công này được xem là mạnh mẽ và nghiêm trọng nhất kể từ khi mà có cái thỏa thuận đình chiến vào ngày 8 tây tháng 4 vừa qua. Trong đó thì các giới chức Hoa Kỳ cho biết Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và kể cả tàu quân sự ở trên eo biển Hormuz, nơi mà hàng trăm chiếc tàu vẫn đang bị kẹt tại đây giữa lúc mà đang có thái độ thù địch giữa đôi bên. Và Tổng thống Trump cho biết cái dự án gọi là Project Freedom của ông sẽ khai triển lực lượng Hoa Kỳ để có thể hướng dẫn cho các chiếc tàu di chuyển một cách an toàn tại đây. Và theo tường trình của giới quân sự Hoa Kỳ cho biết là các chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz này dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ, trong lúc lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã tiếp cận các chiếc tàu của Iran và ngăn chặn sự đe dọa của họ trên toàn khu vực. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump đã bác bỏ cái bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới eo biển Hormuz, các thành viên của Đảng Hòa đã sẵn sàng hỗ trợ cho Tổng thống Trump tấn công vào Iran trong lúc căng thẳng gia tăng. Một nhóm các thượng nghị sĩ của Đảng Hòa đã thầm lặng chuẩn bị một cái dự luật và trong đó cho phép sử dụng các cái biện pháp quân sự đối với Iran, một vị trí mà quốc hội cần như là nhanh chóng nếu như Tổng thống Trump ra lệnh tái tục các cuộc không tập nhắm vào phía của Iran, theo nguồn tin cho biết với lại Semaphore. Và các nhà lập pháp dự tính rằng sẽ có thêm những cái thông báo từ chính quyền nếu như mà thái độ thù địch quay trở lại, sau khi Tổng thống Trump ngày thứ sáu cho biết là ông đã bắt đầu duyệt xét và bác bỏ tất cả những cái bản kế hoạch do phía của Iran đưa ra. Và dưới cái đạo luật gọi là World Power Act thì phía quốc hội cần phải có một cái lộ trình nhanh chóng để thông qua và cho phép Tổng thống Trump tiếp tục duy trì cuộc chiến này thêm trong vòng 30 ngày sau khi 60 ngày đã hết hạn, và nó cần có một cái tiềm năng bỏ phiếu trên sàn thượng viện. Và nỗ lực diễn ra giữa lúc căng thẳng vẫn đang gia tăng giữa phía của eo biển Hormuz. Đài truyền hình Iran cho rằng họ đã bắt đầu nhắm vào tất cả các chiếc tàu ở tại đây. Trong khi đó thì phía của Iran cho biết là họ sẽ tiếp tục tấn công vào những chiếc tàu mà không có ghi danh hoặc là không có liên lạc với họ. Trong khi đó thì phía các thượng nghị sĩ cho biết là họ có thể dọn một cái hành lang cho Tổng thống Trump có thể tấn công Iran thêm một lần nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của phía eo biển Hormuz ngày nay. Cùng một lượt trong ngày nay liên quan tới phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cho biết là đã bắt đầu cân nhắc việc giới hạn tất cả việc giám sát với việc phát triển về AI. Chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay đang giới thiệu một cái mục tiêu nhắm vào việc mà liên bang giám sát tất cả những phát triển về trí tuệ nhân tạo, một hành động được xem là mở đường cho cái việc mà thúc đẩy cái kỹ nghệ này có thể phát triển một cách nhanh hơn. Theo tường trình của các viên chức Hoa Kỳ và các cá nhân liên quan tới cuộc thảo luận trong nội bộ đã nói chuyện với tờ New York Times, trong đó tòa Rock đang duyệt xét việc sẽ có một cái xác lệnh và có thể thành lập một cái nhóm làm việc chung giữa viên chức của chính phủ và các giám đốc của các công ty kỹ thuật. Và cái ủy ban này được báo cáo là sẽ có một cái hành lang gọi là an toàn cho một cái tiềm năng duyệt xét việc mà phát triển cái hệ thống AI một cách tân tiến. Và theo tường trình cho biết, diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục cổ võ cho cái việc phát triển AI và giữ cho Hoa Kỳ có thể chiếm hàng đầu và đứng đầu trong cái kỹ nghệ AI, trong lúc mà Trung Quốc đang cạnh tranh sát nút. Và hiện nay chúng ta phải tạo cái cơ hội cho cái kỹ nghệ này. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có một cái đứa trẻ đẹp sinh ra đời. Tổng thống Trump đã phát biểu vào tháng 7 năm ngoái. Chúng ta muốn rằng đứa trẻ này trưởng thành một cách khỏe mạnh và chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta không thể cản trở bằng chính trị. Chúng ta không thể cản trở bằng những cái quy tắc và chúng ta không cản trở bằng những cái quy luật được xem là ngu dốt. Ông Trump đã cho biết như trên. Và Tổng thống Trump cho biết là ông sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ cho việc phát triển AI. Trong khi đó thì phía Quốc hội rất lo ngại về việc phát triển của AI mà thiếu một cái sự an toàn và họ đang lập một cái khung luật pháp riêng để có thể bảo đảm cho sự an toàn về AI. Trong khi đó thì các viên chức nằm dưới quyền của Tổng thống Trump cho biết là họ sẽ thảo luận trong việc mà giảm bớt cái quy tắc khó khăn của liên bang dành cho việc phát triển AI và thay vào đó họ sẽ lập một cái ủy ban hỗn hợp giữa các viên chức của Tòa Bạch Ốc cũng như là các giám đốc của AI để có thể giám sát được tất cả những việc phát triển của AI. Điều này được diễn ra sau khi mà có sự trao đổi giữa động lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc là bà Susie Wallace cùng với lại Bộ trưởng Bộ Tài chánh là Scott Bessin. Trong đó thì họ nói rằng sẽ có một cái sự hoạt động dưới sự lãnh đạo của cựu lãnh đạo của kỹ nghệ AI là David Shark. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và bất kể cuộc xung đột tại Iran, Tổng thống Trump cho biết nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn đạt mức tăng trưởng tốt. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump trong ngày 4 Tây nói rằng là nền kinh tế và chính sách về kinh tế của ông bao gồm việc giảm thuế và áp thuế vào các quốc gia khiến cho cái nền kinh tế được tốt hơn. Ông đã phát biểu như trên trong một cái buổi gặp gỡ với tất cả chủ nhân các cơ sở tiểu thương trên toàn quốc và ông nói rằng tình trạng kinh tế Hoa Kỳ vẫn phát triển rất tốt bất kể cuộc xung đột tại Trung Đông. Quý vị đang nằm ở trong một cái ngõ kinh tế rất là tốt và với sự hỗ trợ của quý vị, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tổng thống Trump đã phát biểu như trên trong buổi họp gọi là National Small Business Week, tức là cái tuần lễ dành cho các cơ sở tiểu thương. Và tình hình kinh tế của đất nước chúng ta đang tăng trưởng bất kể sự thật là chúng ta đang có một cái cuộc chiến nhỏ, tức là mini war, và nó đang những gì mà đang xảy ra. Trên 130 ông chủ của các cơ sở tiểu thương và đại diện cho các công xưởng nhỏ, các cái nơi sản xuất về thực phẩm, hệ thống quốc phòng, năng lượng cũng như các cái cơ sở về bán lẻ đã có mặt ở tại Tòa Bạch Ốc. Và theo tường trình cho biết thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng là Chris Wright cùng với lại người lãnh đạo của cái cơ sở hỗ trợ về tiểu thương là FBA là Kelly Loeffler cũng đã có mặt. Và theo tường trình cho biết thì Mark Lamocha là tổng giám đốc của Humtown được thành lập vào năm 2026, trong đó được xem là cái năm của SBA. Và Humtown cho biết là hiện nay trong gia đình của ông đã có 3 thế hệ để điều hành cái cơ sở của ông và một cái hệ thống bây giờ được xem là dẫn đầu về vấn đề kỹ nghệ in 3D và bây giờ họ chuyển qua cái vấn đề này. Và Tổng thống Trump đã nói chuyện khoảng 68 phút nhấn mạnh những cái chính sách về kinh tế của ông mang lại quyền lợi cho tất cả những cơ sở tiểu thương, bao gồm chính sách giảm thuế cho người đi làm cũng như là thuế quan áp vào tất cả những mặt hàng của các quốc gia xuất cảng qua Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và Tổng thống Trump đã lên tiếng cảm ơn One Big Beautiful Bill, mà trong đó ông cho rằng 12 triệu người dân Hoa Kỳ nằm ở trong cái kỹ nghệ gọi là tiểu thương đã nhận được cái mức thuế cắt giảm lên tới khoảng 7.000 Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một đơn vị nằm ở trong chính quyền liên bang đang chuẩn bị đơn kiện nhắm vào tờ New York Times về tình trạng có sự thiên vị. Bản tin mới nhất cho biết thì ủy ban đặc trách về công bằng trong việc làm chuẩn bị một cái đơn kiện dân sự nhắm vào tờ New York Times liên quan tới việc phân biệt đối xử với một người nhân viên da trắng. Theo tường trình của cho biết thì tờ Times đã có một bài article vào ngày Chủ nhật, trong đó thì EEOC, tức là cái cơ quan đặc trách về công bằng việc làm, đã mở cuộc điều tra từ tháng 7 năm 2020 1985 bởi một nhân viên da trắng đã viết thư than phiền, nói rằng ông đã không được thăng chức bởi vì ông có một cái màu da màu trắng và có một cái cá tánh được xem là đàn ông và không có ảnh hưởng tới cái vấn đề giới tính. Và tờ New York Times đã bác bỏ rất nhiều lần do cái động cơ chính trị cáo buộc rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm cách chống lại chúng tôi. Đó là lời phát biểu của Daniel Rodriguez, phát ngôn viên của tờ Times, đưa ra và cho rằng đây là hành động thông qua cái cơ quan EEOC. Tuy nhiên thì hiện nay trong cái vấn đề làm việc, chúng tôi vẫn có đáp ứng cái luật pháp, chúng tôi tập trung vào việc thuê mướn và chọn những cái tài năng tốt nhất trên thế giới, Rodriguez đã cho biết như trên. Và cô này nói rằng cái đơn kiện này là có động cơ chính trị. Trong cái đó thì theo tường trình cho biết, vào ngày 21 tây tháng 4 vừa qua, EEOC đã nói rằng tờ Times đã tìm cách gọi là gạt bỏ cái việc thăng chức của một người da trắng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Người này có tên là Andrew Lucas, vốn là một trong những nhân vật đã bị phân biệt đối xử bởi vì màu da của anh là màu da trắng, và anh không được lăng xê và không được thăng chức trong lúc mà anh làm việc rất cận lực theo tường trình của anh. Đây được xem là đơn kiện đầu tiên của một cơ quan của liên bang nhắm vào tờ New York Times. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và Tổng thống Trump đã gia tăng sự lo ngại về một cái dự luật liên quan tới nhà cửa trên sàn thượng viện. Tổng thống Trump đặc biệt đã có một cái sự lo ngại về một cái dự luật ở dưới sàn hạ viện, quyết định là trong đó có thể giúp cho những người dân có thể mua nhà. Tổng thống Trump cho biết là ông đã viết trên trang social và chỉ trích cái gọi là cái lộ trình cho vấn đề nhà cửa của thế kỷ 21. Đây là cái dự luật có tên gọi là 21st Century Road to Housing Act, mà ông nói rằng ông phản đối những cái ngôn ngữ trong cái dự luật này, trong đó yêu cầu tất cả những nhà đầu tư là sẽ bán một cái single home cho tất cả mà họ xây dựng cho một cái người thuê mướn ít nhất là sau 7 năm với cái giá rẻ. Tổng thống Trump cho biết là ông lúc đầu ông đã ủng hộ cho cái việc mà làm sao có được cái nhà cửa rẻ cho người dân. Tuy nhiên dự luật này có vẻ như cái ngôn ngữ không công bằng. Dự luật này đã được thông qua trên sàn thượng viện với sự hỗ trợ của lưỡng đảng. Tuy nhiên nó đang bị đình trệ ở dưới sàn hạ viện. Tôi nghĩ rằng phía tòa đấu cần phải ra muốn là cái việc này được hoàn tất. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cần phải có một chút việc làm việc ở dưới sàn hạ viện. Đó là lời phát biểu của ông John Thune đã đưa ra. Trong khi đó thì Tổng thống Trump cho biết rằng là ông ủng hộ cho việc gia tăng quyền làm chủ nhà của người dân. Tuy nhiên quay sang áp lực đối với những nhà đầu tư và gọi là bán rẻ và bán lỗ cho tất cả những cái tài sản của họ là điều không nên. Và ông muốn rằng có sự điều chỉnh thật sự là thích hợp hơn để cho những người mà ở trên 7 năm có thể mua nhà, nhưng với một cái điều kiện công bằng hơn, thay vì áp lực các nhà đầu tư. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một nghiệp đàn giáo chức đang đối diện với sự cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết một nghiệp đoàn có tên là National Education Association, được xem là nghiệp đoàn giáo chức lớn nhất tại Hoa Kỳ, đang đối diện với một cái đơn kiện về dân sự của liên bang, cáo buộc rằng họ đã để cho cái môi trường bài Do Thái sách nhiễu các thành viên của Do Thái, theo bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ Hai, theo tường trình của một cái tổ chức gọi là Louis Brandeis Center for Human Rights Under Law. Và theo đơn kiện cho biết thì căn cứ trên cái cơ quan đặc trách về quyền bình đẳng về việc làm cũng như một cái trung tâm khác, thì tổ chức NEA, tức là Liên đoàn Giáo chức của Hoa Kỳ, năm 2025 đã có những hành động được xem là phân biệt đối xử với phái đoàn của những giáo chức gốc Do Thái, và họ đã bị sách nhiễu. Và phái đoàn đã cố gắng tìm cách gọi là tránh những kẻ bà chống Do Thái ở trong cái tâm lý, và họ đã tiếp cận tới các thành viên của chúng tôi và gần như có những cái ngôn ngữ và có những cái môi trường rất tệ hại. Họ tạo ra một cái môi trường rất độc hại cho cái cộng đoàn của người giáo chức Do Thái ở trong cái nghiệp đoàn này. Và đơn kiện nói rằng các kẻ hoạt động đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của Do Thái trong lúc tranh luận về cái nghị quyết ban lệnh cấm phỉ báng ở trong một các cái lớp học, đặc biệt là liên quan tới việc giám sát của các nhà lập pháp với các nhóm cấp tiến. Và theo tường trình cho biết, một ủy ban đặc trách về giáo dục và lực lượng việc làm đã điều tra năm 2025 đã có một cái mối lo ngại tương tự và chỉ ra cho thấy là nghiêm cấm sử dụng bất kỳ một cái nguyên liệu nào mà trong đó có liên quan tới cái nội dung chủ nghĩa bài Do Thái ở trong cái trường học cũng như là ở trong cái hoạt động của nghiệp đoàn giáo chức. Đây được xem là một cái đơn kiện mới nhất nhắm vào cái nghiệp đoàn giáo chức lớn nhất tại Hoa Kỳ. Nghiệp đoàn này đã mở cánh cửa cho việc mà chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng ở trong cái nghiệp đoàn của họ. Thậm chí là những giáo chức gốc Do Thái đã phải giữ mình rất kỹ và không có tìm cách gọi là gây khiêu khích cho bất kỳ ai. Họ giữ mình như vậy, tuy nhiên họ vẫn bị sách nhiễu bởi một số những kẻ nằm trong nghiệp đoàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, thống đốc Ron DeSantis không loại trừ việc mà ông sẽ ra tranh cử trên tòa bạch ốc năm 2028. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis sẽ không loại trừ việc có tiềm năng ra tranh cử năm 2028 thêm một lần nữa sau khi mà ông rời khỏi cái vị trí là thống đốc của tiểu bang theo tường trình của tập Politico đưa ra. Và theo tường trình của tờ báo này thì ông sẽ hết cái nhiệm kỳ của ông vào tháng Giêng năm 2027 và mở ra cánh cửa là ông có thể tranh cử vào tòa bạch ốc trong lúc mà ông đang cân nhắc những cái biến chuyển chính trị kế tiếp. Trước đó Tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng ông đang duyệt xét việc mà mời ông thống đốc của Florida sau khi hết nhiệm kỳ có thể ngồi vào trong một phần trong nội các của ông. Và ông Ron DeSantis được xem là một đồng minh của Tổng thống Trump. Ông vốn đã ra tranh cử chức tổng thống năm 2024 nhưng ngay lập tức ông đã rút lui và quay sang endorse cho Tổng thống Trump. Và việc này đã dẫn tới việc Tổng thống Trump thắng cử ở trong cuộc bầu cử sơ bộ cũng như thắng luôn cả bên phía Đảng Dân Chủ và ngồi vào ghế Tổng thống. Và ông Ron DeSantis trên nguyên tắc thì ông sẽ hết nhiệm kỳ của ông vào tháng Giêng sắp tới đây và Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc bổ nhiệm ông vào một vai trò ở trong nội các và nhiều người tiên đoán rằng ông có thể được bổ nhiệm làm tổng trưởng tư pháp thay thế cho vị trí của bà Pam Bondi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, một bản báo cáo mới nhất cho biết thì ông Eric Swalwell, người dân biểu đã vừa từ chức và bị cáo buộc các cuộc tấn công tình dục, vẫn tiếp tục gửi những cái thông điệp về tình dục cho hàng chục phụ nữ khác. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu dân biểu là Eric Swalwell bị cáo buộc đã gửi trên một chục phụ nữ các cái thông điệp liên quan tới tình dục thông qua cái trang mạng gọi là Snapchat, trong đó bao gồm luôn cả hình ảnh mà ông ta đã tự thủ dâm. Theo tường trình của video của CNN cho biết như trên, ông Swalwell đã từ chức ra khỏi quốc hội và kể cả cuộc chạy đua vào ghế thống đốc của California 2 tuần lễ trước đây trong việc cáo buộc ông ta đã thiếu đạo đức về tình dục, bao gồm luôn một phụ nữ đã cáo buộc là ông Swalwell đã hãm hiếp cô trong lúc mà cô say rượu và tìm cách gọi là siết cô ở trong một cái hotel năm 2018. Một phụ nữ khác nói với đài CNN là ông Swalwell đã gửi một cái thông điệp Snapchat trong đó nói về tương lai của cô và nói rằng cô đang mặc cái gì. Và cũng có 2 người phụ nữ khác cho biết là ông Swalwell đã gửi cho họ một số những cái thông điệp liên quan tới tình dục và bao gồm hình ảnh được xem là lõa lồ và kể cả một cái đoạn video của ông ta. Và một phụ nữ nói rằng họ đã nhận được một loạt những cái hình ảnh của ông ta và kể cả những cái video. Một phụ nữ làm việc ở trong quốc hội cho biết là cô đã có những cái việc gọi là mối quan hệ tình dục với Swalwell sau khi mà anh ta đã bắt đầu nói chuyện với cô và tìm cách gọi là cua cô ở trên cái trang Snapchat từ năm 2021. Và trong mối quan hệ này cô cho biết là ông Swalwell đã gửi hình trần truồng của anh ta và video mà anh ta tự thủ dâm, trong đó gần như là cho thấy rõ mặt hình của anh ta và cái cơ thể trần truồng của anh ta. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và sau đó thì hiện nay ông ta đang bị truy tố và đang bị điều tra về các cái tội này. Tuy nhiên ông ta vẫn tiếp tục gửi những cái hình ảnh về tình dục cho tất cả các phụ nữ qua cái trang Snapchat. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi. Quyết bảo vệ sang sáng, ta thề chết cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 5/5/2026 và đây là buổi phát thanh lần thứ 5471 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là phần thời sự và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Văn Lâm, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tình tám lượt với Vân Khanh và Vũ Đình.
4: Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca bị giam giữ trái phép. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca đã bị giam giữ hơn 30 giờ đồng hồ trong trụ sở công an xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp từ 2 giờ rưỡi chiều ngày 3 tháng 5 đến gần 10 giờ đêm hôm sau 4 tháng 5 năm 2026. Trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân, vợ của ông Ca là bà Phạm Thị Tâm nói rằng chồng bà bị an ninh tỉnh Đồng Tháp mời lên làm việc nhưng không nêu lý do. Công an sau đó đã kéo đến khám nhà mà không có sự chứng kiến của ai trong gia đình vì vợ con ông Ca đều đi làm xa. Sau khi ông Ca được về nhà, các tin tức về vụ khủng bố

0: Kể từ khi mãn án, ông ca mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, nhưng liên tục bị mời, triệu tập, khủng bố tinh thần, thậm chí bị đánh đập ngay trong trụ sở công an.
1: Một tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đàn áp. Ngày 2 tháng 5 năm 2026, Sư Thích Đồng Long, trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã thực hiện một cuộc tuyệt thực ngồi thiền ngay tại khu vực đường Lê Duẩn, gần các tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Đức và Pháp. Cuộc tọa kháng còn có sự đồng hành của thân mẫu của Thầy Thích Đồng Long, diễn ra từ khoảng 4 giờ rưỡi chiều, thu hút sự chú ý của người dân và du khách nước ngoài. Ngoài cờ Phật giáo, Thầy Thích Đồng Long cũng trưng biểu ngữ với nội dung phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Đã có một cuộc cãi cọ giữa nhân viên an ninh của Cộng sản với một du khách nước ngoài sau khi bà này chụp hình cuộc tọa kháng của Thầy Long. Thầy Thích Đồng Long và thân mẫu sau đó đã bị đưa đến trụ sở công an phường Sài Gòn và bị thẩm vấn qua đêm. Tại đây, ông đã lên án việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục bách hại Giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt 51 năm, đồng thời gia tăng đàn áp cá nhân ông kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2026. Sư Thích Đồng Long và thân mẫu đã không ký bất cứ một biên bản nào do công an yêu cầu. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 2026, Thầy Thích Đồng Long cùng thân mẫu mới được trả tự do sau 14 tiếng bị giam giữ trái phép trong trụ sở công an. Thầy Thích Đồng Long, tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức tôn giáo bị bách hại từ sau năm 1975 do không chấp nhận sự quản lý và thao túng của nhà nước.
0: Nam Dương và Nhật Bản ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Dương Shafri Shamsuddin và người tương nhiệm Nhật Bản ông Koizumi vào hôm thứ Hai tại Jakarta đã ký kết hiệp ước hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm các phạm vi kỹ nghệ quốc phòng, đào tạo nhân sự và các biện pháp phòng chống thiên tai. Bộ trưởng Shafri tuyên bố trước lễ ký kết, hai bên đã đồng ý thúc đẩy hợp tác thiết thực trong kỹ nghệ quốc phòng và đào tạo nhân sự, đồng thời tôn trọng quyền lợi quốc gia của mỗi bên. Về phía Nhật Bản, ông Koizumi gọi hiệp ước này là la bàn và cột mốc trọng yếu hướng dẫn quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Hai vị bộ trưởng cũng đã hội kiến song phương để bàn về hợp tác an ninh hải phận, các cuộc diễn tập quân sự chung và trao đổi kỹ thuật quân sự. Đáng chú ý, Nhật Bản vừa bãi bỏ lệnh cấm xuất cảng vũ khí ra ngoài quốc hồi tháng trước, thay đổi lớn nhất trong chính sách quốc phòng của Nhật từ nhiều thập niên qua. Ông Koizumi quả quyết, giữa lúc tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng, điển hình là cuộc chiến Iran, việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Nhật và Nam Dương sẽ đóng góp thiết thực cho nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực.
1: Hoa Kỳ thúc giục Bắc Kinh dùng ngoại giao thuyết phục Iran mở eo biển Hormuz. Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Scott Bessent hôm thứ Hai kêu gọi Bắc Kinh ra tay ngoại giao mạnh hơn để thuyết phục Tehran mở lại eo biển Hormuz cho tàu bè quốc tế qua lại, đồng thời cho biết vấn đề này sẽ được đem ra bàn thảo khi Tổng thống Trump hội kiến cùng Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới. Hãy để xem Trung Hoa có chịu ra tay ngoại giao để buộc Iran mở lại eo biển hay không, ông Bessent tuyên bố trên đài Fox News. Ông còn chỉ thẳng rằng Trung Cộng hiện mua tới 90% lượng dầu hỏa của Iran, tức là đang tài trợ cho quốc gia bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới. Ông Bessent kêu gọi Bắc Kinh cùng tham gia chiến dịch quốc tế nhằm tái lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời đòi hỏi Trung Cộng và Nga ngưng cản trở các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ tàu thương mại trong khu vực. Về cuộc họp thượng đỉnh Trump tập dự trù ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh, ông Bessent quả quyết hai bên sẽ cố duy trì thế ổn định trong bang giao Mỹ-Trung đã được thiết lập qua thỏa hiệp thương mại tại Busan hồi tháng 10 năm ngoái.
2: Kính thưa quý vị thính giả, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội lần thứ 14 vừa qua tại Việt Nam có hai vị linh mục công giáo đắc cử đại biểu quốc hội và 8 vị linh mục công giáo cũng trúng cử vào các chức vụ địa phương trong các cơ chế do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Kết quả cuộc bầu cử này, câu hỏi đã được đặt ra. Tu sĩ

0: tôn giáo có nên thăm chính không? Dựa trên giáo huấn và thực hành của nhiều tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, đời sống tu trì được hiểu, tu trì là tách khỏi quyền lực thế gian để chuyên tâm vào phục vụ đời sống thiêng liêng. Điều này cho thấy bản chất ơn gọi tu sĩ là siêu việt, không gắn với quyền lực, chức vụ ích lợi xã hội. Khi người tu sĩ tham gia chính trị, dễ bị lợi dụng hoặc bị xem là công cụ chính trị. Tuy nhiên, tham chính không phải là điều bị cấm tuyệt đối trong mọi tôn giáo. Nhưng thực tế và giáo huấn của nhiều truyền thống, đặc biệt là Công giáo, điều này gây nhiều trở ngại như xung đột căn tính, nguy cơ bị lợi dụng, giảm uy tín thiêng liêng và gây chia rẽ cộng đoàn. Do đó, ít tuần trước đây, phong trào giáo dân Công giáo hải ngoại đã chính thức lên tiếng vấn đề này. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được ông Phan Quang Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, nhận lời mời tham dự buổi trao đổi về đề tài nêu trên. Ông Phan Quang Trọng hiện phục vụ trong ngành giáo dục bậc đại học, sinh hoạt truyền thông. Ông là một thuyền nhân tị nạn đến Mỹ năm 1980. Đến Hoa Kỳ, ông trở lại trường đại học và sau khi ra trường, ông làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 33 năm. Chức vụ cuối cùng của ông trước khi về hưu năm 2018 là kỹ sư trưởng của Trung tâm Quản lý Nhân sự cho Không quân Hoa Kỳ. Xin mời anh Hồng Phúc.
1: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi. Xin được trân trọng kính chào ông Phan Quang Trọng.
2: Vâng ạ, chúng tôi xin kính chào nhà báo Hồng Phúc và xin thân chào quý vị đang nghe chương trình của Đài Đáp lời Sông Núi.
1: Dạ, thưa ông, tại sao trong phúc trình năm 2026 đó, thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đó, thì lại tiếp tục kiến nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt? Và những cái tiêu chuẩn pháp lý nào đã được dùng để đưa ra cái kết luận này, thưa ông?
2: Vâng, thưa anh Hồng Phúc và kính thưa quý vị, chúng tôi trước hết xin được thưa quý vị đó là Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đó là một cái cơ quan tư vấn cho chính phủ, là một cái cơ quan độc lập và không có thuộc vào cái đảng phái Dân chủ và Cộng hòa nào cả. Và hàng năm đó, họ có cái nhiệm vụ là giám sát và đưa ra những cái kiến nghị hàng năm cho chính phủ Hoa Kỳ. Và trở lại cái câu hỏi của anh Hùng Phúc và kính thưa quý vị, thì cái tiêu chuẩn pháp lý chúng tôi nghĩ là quan trọng nhất mà họ dùng đó là cái đạo luật tự do tôn giáo quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào năm 1998. Và theo cái đạo luật này thì có thể nói họ định nghĩa là một quốc gia mà bị xem là cần quan tâm đặc biệt, như cái trường hợp của Việt Nam cách đây nhiều năm và gần đây do Ủy hội đưa ra cái đề nghị đó là tại vì đây là một nhà nước đã thực hiện và dung dưỡng những cái hành vi vi phạm tự do tôn giáo ở cái mức độ gọi là nghiêm trọng. Và dựa theo cái tiêu chuẩn pháp lý đó, thì theo cái mức độ nghiêm trọng là các vi phạm được coi là có tính chất hệ thống, systematic, tức là họ có những cái hành vi vi phạm diễn ra một cách tổ chức và theo quy trình và có sự chỉ đạo. Thứ hai là liên tục, ongoing, tức là các vi phạm diễn ra thường xuyên, kéo dài và không có dấu hiệu là sẽ chấm dứt. Và cuối cùng là cái sự trầm trọng của nó bao gồm những cái hành vi như là tra tấn, đối xử tàn bạo, giam giữ tùy tiện, không xét xử, hoặc có nhiều trường hợp như là bắt cóc hoặc là các hình thức tước đoạt các cái quyền sống của những người tranh đấu cho niềm tin tôn giáo. Thưa quý vị, và thường thường đó, ở Việt Nam nó có nhiều cái bằng chứng là họ làm những cái việc như sau. Thứ nhất là cưỡng ép bỏ đạo. Có nhiều báo cáo đã ghi nhận được nhà nước địa phương đã gây áp lực buộc các tín đồ, đặc biệt là những người có cái thuộc cái sắc tộc thiểu số như là người Hồng Mông, người Rê Đê, người Thượng phải ký cái giấy từ bỏ niềm tin tôn giáo của họ. Thứ hai đó là họ trực tiếp đàn áp những cái cộng đồng tôn giáo không đăng ký, họ dựa theo cái luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 và họ coi đó là một cái công cụ pháp lý để kiểm soát thay vì bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo của người dân. Và cái việc nữa là họ bắt giữ và kết án các nhà hoạt động. đang là làm cái công việc là truyền bá tôn giáo theo cái khuôn khổ của nhà nước. Và một cái điều mà chúng tôi thấy gần đây đó là cái cuộc đàn áp nó có vẻ là đi xa hơn Việt Nam, chúng ta hay gọi là đàn áp xuyên quốc gia, tức là họ phối hợp với các nhà nước có thể nói là gần như là độc tài để bắt giữ các nhà hoạt động tôn giáo lưu vong. Đây là một cái yếu tố để mà Ủy ban Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế đánh giá là một những cái hành vi vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhất. Thưa anh.
1: Dạ thưa ông, báo cáo của Ủy hội đã chỉ ra những cái chiếc lưới pháp lý và cái phương thức cụ thể nào mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bị cáo buộc sử dụng để hạn chế cái quyền tự do tín ngưỡng, bao gồm cả các cái hành vi được cho là đàn áp xuyên quốc gia. Gần đây thì nhắm đến các tổ chức hoạt động cho nhân quyền tại hải ngoại, thưa ông.
2: Vâng, kính thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc, cái báo cáo mới nhất của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế và ngay cả những cái tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo như là Freedom House đã cho thấy là đã có một cái xu hướng phải nói là rất là lo ngại trong năm 2025, tức là có cái sự gia tăng phối hợp giữa nhà nước Việt Nam với các nhà nước có vẻ như là độc đoán để săn lùng những người bất đồng chính kiến sống ở nước ngoài. Trong đó Việt Nam có thể nói là nổi bật như là một trong những cái nhà nước vi phạm đáng kể nhất qua những cái hành vi đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như là tại Thái Lan. Và cái điểm nổi bật nhất trong cái báo cáo năm 2025 là chúng tôi thấy Việt Nam đang tạo ra những cái có thể gọi là một cái liên minh giữa những cái chính phủ, giữa những cái nhà nước độc đoán để bắt giữ và dẫn độ các nhà hoạt động. Và họ đã tận dụng triệt để cái mối quan hệ này, đặc biệt là với Thái Lan như chúng tôi đề cập ở trên, để giảm đi cái không gian mà có thể nói là an toàn của những người tị nạn. Và tại Đông Nam Á, thưa quý vị, là sự hợp tác này thường được thúc đẩy bởi cái áp lực về sự liên hệ về chính trị rồi các lợi ích về kinh tế. Và vì vậy các cơ quan an ninh Việt Nam có thể nói là họ được hoạt động và gây ảnh hưởng trực tiếp trên lãnh thổ mà những người tị nạn đang sinh sống như là tại Thái Lan. Và chúng tôi phải đưa ra một cái trường hợp điển hình gần đây là trường hợp của anh Y Quỳnh Vi Đát, một nhà hoạt động vì quyền lợi của người thường và vì tự do tôn giáo. Và vào tháng 11 năm 2025, bất chấp những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, chính phủ Thái Lan đã trục xuất anh Y Quỳnh Vi Đát về Việt Nam. Và về phía Việt Nam thì lại cáo buộc ông anh là cái tội là khủng bố liên quan tới cái việc xảy ra tại Đắk Lắk năm 2023. Mà một cáo buộc mà các tổ chức nhân quyền cho là có cái động cơ chính trị rõ ràng để dập tắt cái tiếng nói bảo vệ cái quyền lợi của người sắc tộc thiểu số tại Central Việt Nam. Và cái việc này nó đã minh chứng điển hình cho thấy là Thái Lan có lẽ đã không còn trở thành một cái nơi an toàn cho những người bất đồng chính kiến. Và theo cái báo cáo của Freedom House như tôi đề cập ở trên đó, thì Việt Nam đã sử dụng những cái hình thức phải nói là đàn áp xuyên quốc gia một cách rất là đa dạng. Thứ nhất là họ bắt giữ và trục xuất trái phép bất chấp mọi cái thủ đoạn. Họ có những cái báo cáo là cảnh sát Việt Nam đã được phép tiếp cận người tị nạn tại những cái trung tâm giam giữ di trú tại Thái Lan, như là cái cơ quan gọi là IDC đã thẩm vấn và buộc người tị nạn, đặc biệt là người Hồng Môn và người thường phải quay về nước. Rồi Việt Nam cũng bị báo cáo buộc là họ đã lạm dụng các cái lệnh truy nã của Interpol để hình sự hóa các hoạt động tự do tôn giáo, khiến cho người lưu vong gặp khó khăn khi mà di chuyển hoặc là xin tị nạn tại các quốc gia thứ ba. Rồi ngoài cái việc bắt giữ trực tiếp là thì thân nhân của họ, của các nhà hoạt động ở trong nước thì cũng thường xuyên bị sách nhiễu để gây sức ép tinh thần đến người đang sống ở nước ngoài. Đây là những cái hành vi mà chúng tôi nghĩ rõ ràng nó có cái sự đàn áp xuyên quốc gia, thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc.
1: Dạ thưa ông, về vai trò của lãnh đạo tôn giáo trong xã hội Việt Nam, ngoài ủy hội và nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền tại Việt Nam, đã đặt ra những cái vấn đề gì về cái trách nhiệm của cái sự thỏa hiệp của một số lãnh đạo tôn giáo? Chúng tôi xin nhấn mạnh là chỉ một số. Trong cái nước đối với cái việc thực thi quyền tự do tôn giáo và điều này đã ảnh hưởng như thế nào đến cái niềm tin của giáo dân, thưa ông?
2: Kính thưa nhà báo Hồng Phúc và kính thưa quý vị, thứ nhất chúng tôi nhận thấy là một số lãnh đạo tôn giáo hiện nay bị nhiều các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích là họ ưu tiên trong cái việc duy trì cái sự tồn tại pháp lý hợp pháp và đặc biệt là bảo vệ các cơ sở vật chất của giáo hội hơn là bảo vệ cái quyền lợi về tâm linh, về tự do của các tín hữu. Và nếu như vậy đó, họ một cách gián tiếp đã trở thành một cái như là một cái cánh tay nối dài để thực thi các chính sách quản lý của nhà nước đối với chính giáo dân của họ. Thứ hai là cái sự im lặng một cách không đúng trước những cái vi phạm khi xảy ra các việc như là cưỡng chế đất đai có liên quan đến cơ sở tôn giáo, mà chúng ta thấy rất nhiều mỗi năm, hoặc là khi các tín hữu tôn giáo bị bắt vỡ, một số lãnh đạo tôn giáo bị xem là họ giữ cái thái độ im lặng, hoặc là đưa ra các tuyên bố mang cái tính như là để xoa dịu cái hoàn cảnh lúc đó, và những cái tuyên bố này hoàn toàn không phản ánh đúng cái thực trạng khó khăn của người giáo dân, của người tín hữu tại địa phương đó. Và một cái điều nữa chúng ta thấy và có lẽ là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, đó là cái việc các chức sắc tôn giáo tham gia vào Quốc hội, tham gia vào Mặt trận Tổ quốc, tham gia vào các cơ quan lãnh đạo tại huyện, tại xã. Và các tổ chức nhân quyền họ cũng nhìn nhận ra đây rõ ràng là có một cái sự thỏa hiệp đã làm mờ đi cái ranh giới giữa đạo và đời, và từ đó hạn chế cái khả năng lên tiếng phản biện của các lãnh đạo tôn giáo trước các chính sách sai lầm ảnh hưởng đến cái việc tự do tôn giáo. Và thưa quý vị, trở lại cái phần thứ hai của câu hỏi, chúng tôi nghĩ là nhà báo Hồng Phúc nêu ra rất là đúng, và đây nó sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người giáo dân. Nhất là khi người giáo dân cảm thấy những cái vị lãnh đạo tinh thần của họ không bảo vệ họ trước những bất công, không bảo vệ niềm tin, không bảo vệ phẩm giá, không đóng cái vai trò dẫn dắt, thì cái niềm tin đó tự nhiên sẽ bị xói mòn, và điều này người giáo dân sẽ hoài nghi về cái sự trung thực của những giáo lý, của những cái lời giảng về tin mừng của những vị lãnh đạo này. Thứ hai là cái vấn đề này tạo ra cái sự chia rẽ giữa những cái nhóm giáo dân tuân thủ theo nhà nước hoặc là những cái người giáo dân của những cái nhóm tôn giáo độc lập. Và những cái người giáo dân cảm thấy bị bỏ rơi thường có cái xu hướng là tách ra khỏi sinh hoạt của các nhóm độc lập, hoặc là họ đi tìm kiếm cái sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế ở bên ngoài, chẳng hạn như tổ chức bầu cử của SOS. Và việc này đã vô tình làm tăng thêm cái sự nguy cơ bị chấn áp của người giáo dân trong nước. Và cuối cùng, trong những cái hoàn cảnh khó khăn về đời sống hoặc là bị xâm phạm quyền lợi, thưa nhà báo và kính thưa quý vị, nếu giáo hội không còn là cái nơi để che chở, để người giáo dân dễ bị rơi vào cái tình trạng bế tắc, đương nhiên họ sẽ phải dần dần xa rời giáo hội, xa rời tôn giáo, và từ đó dù về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định, sự bền vững của bất cứ tôn giáo nào. Kính thưa quý vị.
3: Đáp lời sông núi.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do Lực lượng Cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.sông-nui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp lời sông núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, 51 năm sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những tranh luận về ý nghĩa của ngày này vẫn chưa bao giờ lắng xuống, trong khi tập đoàn cầm quyền Cộng sản Việt Nam gọi đó là ngày hội lớn, nhiều người Việt khác lại xem đó là khởi điểm của một giai đoạn đen tối của đất nước. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở cách gọi hay ký ức quá khứ, mà chính là tương lai đất nước sẽ ra sao. Qua chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời thính giả theo dõi bài viết của Việt Tâm, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề 30 tháng 4 và con đường trước mặt của dân tộc Việt, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
4: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một dấu mốc không thể phai mờ trong lịch sử nước ta. Đó không chỉ là ngày chấm dứt một cuộc chiến, mà còn là ngày mở ra một giai đoạn mới, một giai đoạn mà vận mệnh dân tộc bị đặt dưới sự chi phối của một thể chế độc quyền. Hơn 50 năm đã trôi qua, đủ dài để nhìn lại, đủ rõ để phân định. Có những nhận định cho rằng Việt Nam đã đạt được những thành tựu về kinh tế, nhưng nếu nhìn sự việc một cách công tâm, ta không thể không đặt câu hỏi, thành tựu ấy đang đứng ở đâu khi so với thế giới? Năm 1975, Đại Hàn chỉ là một quốc gia có mức sống ngang ngửa với miền Nam Việt Nam, với lợi tức đầu người vào khoảng 300 Mỹ Kim mỗi năm. Ngày nay, quốc gia ấy đã vươn lên hàng ngũ các nước tiên tiến, với lợi tức hơn 33.000 Mỹ Kim. Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn ở mức khoảng 4.500 Mỹ Kim. Sự cách biệt ấy không phải do ngẫu nhiên, mà là hệ quả của hai con đường khác nhau. Một bên chọn tự do kinh tế, pháp quyền và mở rộng dân chủ. Bên kia chọn kiểm soát chính trị, hạn chế quyền con người và duy trì độc quyền quyền lực. Do đó, nếu nói đến thành tựu thì cũng cần nói cho trọn. Đó là những thành tựu giới hạn không thể che lấp một thực tế quan trọng hơn. Đó là sự tụt hậu kéo dài của đất nước. Sau biến cố 1975, hàng triệu người Việt đã phải rời bỏ quê hương. Họ không ra đi vì thiếu lòng yêu nước, mà vì không tìm thấy một không gian để sống như một con người tự do. Đó là một bản phán quyết thầm lặng nhưng sâu sắc nhất đối với một chế độ. Trong bối cảnh đó, người ta thường nói đến hòa giải dân tộc. Nhưng khi chưa có tự do, chưa có công lý và chưa có sự thật, thì hai chữ hòa giải chỉ là một khẩu hiệu rỗng. Không thể có hòa giải khi một bên vẫn nắm trọn quyền lực, còn bên kia không có quyền cất tiếng nói. Không thể có hòa giải khi lịch sử chỉ được phép kể theo một chiều, và càng không thể có hòa giải khi quyền làm người chưa được tôn trọng. Điều mà dân tộc ta cần không phải là những lời kêu gọi hòa giải suông, mà là một nền tảng mới, một thể chế trong đó quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, được kiểm soát bởi luật pháp và không ai đứng trên pháp luật. Tự do không phải là điều xa vời, mà là quyền được nói mà không sợ hãi, là quyền được chọn người lãnh đạo của mình qua những cuộc bầu cử công bằng, và là quyền được suy nghĩ khác mà không bị trừng phạt. Dân chủ không phải là khẩu hiệu, mà là cơ chế để ngăn chặn lạm quyền. Khi quyền lực không bị kiểm soát, thì lạm quyền là điều tất yếu, và người dân luôn là kẻ gánh chịu. Nhân quyền cũng không phải là giá trị ngoại lai, mà là những quyền căn bản của con người, những quyền mà bất cứ dân tộc nào cũng xứng đáng được hưởng. Nhìn ra thế giới, những quốc gia phát triển bền vững đều đặt nền tảng trên pháp quyền, minh bạch và tôn trọng con người. Không có một quốc gia nào có thể phồn vinh lâu dài mà lại thiếu những nền tảng đó. Và Việt Nam không thể là ngoại lệ. Do đó, điều cần thiết hôm nay không phải là tranh luận về cách gọi ngày 30 tháng 4, mà là dám nhìn thẳng vào sự thật của lịch sử, để từ đó chọn một con đường đúng cho tương lai. Một quốc gia chỉ có thể hùng cường khi người dân được tự do. Một dân tộc chỉ có thể tiến bộ khi sự thật được tôn trọng. Và một đất nước chỉ có thể phát triển bền vững khi quyền lực được đặt dưới sự kiểm soát của nhân dân. Con đường ấy không dễ dàng, nhưng đó là con đường tất yếu. Ngày 30 tháng 4, vì thế, không chỉ là một hồi chuông nhắc nhở về quá khứ, mà còn là một lời kêu gọi hướng về tương lai. Một tương lai trong đó người Việt Nam không còn phải lựa chọn giữa yêu nước và yêu tự do. Bởi lẽ, yêu nước chân chính là mong muốn đất nước mình được tự do. Và tương lai đó không thể đạt đến khi một đảng nắm độc quyền lãnh đạo toàn diện và vĩnh viễn, như điều 4 của Hiến pháp hiện hành đã hiến định hóa ngôi vị chủ nhân ông đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền lực không bị kiểm soát sẽ tất yếu dẫn đến lạm quyền, và khi đó, mọi lời hứa về công bằng, tiến bộ hay phồn vinh đều chỉ còn là hình thức. Trong tình huống đó, những con dân nước Việt chân chính, dù đang sống trong nước hay hải ngoại, không thể đứng ngoài. Đó không chỉ là quyền, mà còn là bổn phận, là trách nhiệm đối với tương lai chung của dân tộc. Tranh đấu cho quyền sống của người dân và cho tiền đồ của đất nước không chỉ là đối đầu, mà còn là kiên trì lên tiếng, bảo vệ sự thật, cổ vũ tự do và xây dựng ý thức dân chủ trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi độc quyền thống trị đất nước của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam bị hủy bỏ, đất nước mới có cơ hội bước sang một giai đoạn mới, nơi quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và tương lai được mở ra cho tất cả mọi người.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2026. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng với Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Kính thưa quý vị, nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5 đã kêu gọi xuống căng thẳng ở vùng vịnh sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong vùng biển Hormuz và các cuộc oanh kích của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một quốc gia vùng vịnh trong gần một tháng ngừng bắn.
1: Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ hộ tống các tàu hàng bị mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay đi qua eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định hai tàu buôn mang cờ Mỹ đã vượt qua được eo biển Hormuz, nhưng phía Tehran phủ nhận thông tin đó. Lực lượng Mỹ cũng cho biết họ đã phá hủy 6 tàu của Iran bị xem là gây ra mối đe dọa cho hoạt động vận tải thương mại. Iran thì cho biết đã bắn tên lửa và drone vào các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, nhưng đã bị quân đội Mỹ đánh chặn. Trên đất liền, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cơ sở dầu khí Fujairah đã bị một drone tấn công gây ra hỏa hoạn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng thông báo đã bị tấn công bởi 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran. Một tàu chở dầu thuộc công ty dầu khí quốc gia cũng bị 2 drone Iran nhắm mục tiêu. Đây là những cuộc tấn công đầu tiên vào các cơ sở dân sự tại một quốc gia vùng vịnh kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn giữa Tehran và Washington có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lên án một sự leo thang nguy hiểm và dọa sẽ trả đũa. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng những cuộc tấn công của Iran vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là không thể chấp nhận được, trong khi Ả Rập Xê Út thì cảnh báo về một sự leo thang quân sự hơn nữa ở vùng vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Tehran thực sự tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao lâu dài. Đây cũng chính là yêu cầu của Thủ tướng Đức. Về phần mình, Iran cho rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng hiện nay. Từ Tehran, thông tin viên Savot Ghazi tường trình.
2: Abbas Araghchi a déclaré sur le réseau X que les événements du détroit d'Hormuz montrent qu'une crise politique n'a pas de solution militaire.
3: Trên mạng X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố các sự kiện ở eo biển Hormuz cho thấy một cuộc khủng hoảng chính trị không thể giải quyết bằng quân sự. Nhờ Pakistan, các cuộc đàm phán đang tiến triển. Hoa Kỳ phải cảnh giác để tránh rơi vào một cái bẫy khác do các thế lực xấu giăng ra, cũng như trường hợp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Lãnh đạo chính trị của vệ binh cách mạng Hồi giáo nói thêm rằng các tàu chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz khi có sự cho phép của lực lượng này. Tối qua, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cáo buộc nước này theo đuôi Israel trong khu vực. Các cuộc tấn công đặc biệt nhắm vào hai cảng Jaban Ali và Al Fujairah. Lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đã bị bao vây và khu vực dưới sự kiểm soát của họ trải rộng đến phía đông của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này có nghĩa là nước này không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Al Fujairah mà không có sự cho phép của Iran. Tehran cũng bác bỏ thông tin của phía Mỹ về 6 tàu của vệ binh cách mạng đã bị phá hủy, khẳng định chỉ có 2 tàu cá bị phá hủy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.
0: Tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ với Iran? Thông tin viên RFI Vaisal Soryo tại Washington giải thích.
4: Parce que c'est une violation pure et simple du cessez-le-feu, l'Iran s'en est pris à des destroyers américains avec des missiles.
5: Đây là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã tấn công các tàu khu trục của Mỹ bằng tên lửa đạn đạo. Trên lý thuyết, sự kiện này có thể trở thành cơ sở để nối lại các hành động thù nghịch, hoặc ít nhất có thể dự đoán là phía Mỹ sẽ có phản ứng, ví dụ tấn công chính xác vào một mục tiêu chiến lược của Iran. Nhưng điều đáng chú ý là ngược lại, nguyên thủ Mỹ lại hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đụng độ này, mặc dù chúng ta đã được nghe nói trong nhiều tuần rằng ông muốn hành động, ông không thể chịu đựng thêm hiện trạng này nữa. Thậm chí ông Trump đã cân nhắc, nhưng sau đó ông hủy vào phút chót một kịch bản liên quan tới việc sử dụng vũ lực để chiếm giữ eo biển Hormuz. Những người thân cận của ông cũng nói rằng ông Trump đang chờ một sai lầm từ phía Iran, điều mà theo ông sẽ cho phép Hoa Kỳ có quyền hành động. Và tình huống đó đang xảy ra, nhưng cho đến nay Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực hiện điều đó. Có thể nguyên thủ Mỹ trì hoãn vì đằng sau hậu trường các cuộc đàm phán đang tiến triển. Ít nhất, đó là những gì Ngoại trưởng Iran tuyên bố. Tất nhiên còn có vấn đề về giá cả dầu lửa. Ông Donald Trump không muốn thị trường hoảng loạn, và cho tới nay, Nhà Trắng vẫn luôn bảo đảm rằng lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây ra tác động tàn phá, và nói cách khác sẽ đánh gục Iran như trái chín. Rõ ràng điều đó vẫn chưa đủ đối với ông Donald Trump, vì giờ đây đã có chiến dịch Freedom Project, dự án tự do, nhằm bảo vệ các tàu thương mại từ xa. Chiến dịch này vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng đã cho thấy là sẽ rất phức tạp và sẽ bị đe dọa nếu xung đột tái diễn.
0: Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng dù Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tập trung vào quan hệ song phương cũng như tình hình trong vùng Trung Đông và quốc tế, vẫn liên quan đến eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày hôm qua ra thông cáo cho biết là vào khoảng 20 giờ 40 cùng ngày đã xảy ra một vụ nổ và gây hỏa hoạn trên tàu chở hàng HMM Namu do hãng vận tải biển HMM vận hành trong lúc con tàu này đi di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz gần vùng biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tàu có 24 thuyền viên, trong đó có 6 người Hàn Quốc và hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phía Mỹ cáo buộc tàu bị Iran tấn công. Tuy nhiên cho đến lúc này thì Seoul vẫn tỏ ra thận trọng, muốn làm rõ nguyên nhân trước khi có phản ứng thích hợp. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
6: Ngay sau vụ cháy tàu chở hàng HMM Namu xảy ra, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, yêu cầu các tàu Hàn Quốc hoạt động hoặc neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố nhanh chóng di chuyển đến vùng biển an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức viết trên mạng xã hội, Iran đã nổ súng nhằm vào các tàu của những quốc gia không liên quan đến Project Freedom, trong đó có tàu hàng Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng đã đến lúc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh này, qua đó gia tăng sức ép buộc Seoul tham gia chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn dắt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng, nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy tàu. Seoul cho biết chưa thể kết luận đây là một vụ tấn công từ bên ngoài hay sự cố kỹ thuật và sẽ chỉ quyết định hướng ứng phó sau khi có kết quả điều tra rõ ràng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, tình hình bán đảo Triều Tiên và thủ tục pháp lý trong nước. Trong ngắn hạn, Seoul khó có khả năng điều động ngay lực lượng quân sự tới Hormuz. Hải quân Hàn Quốc có đơn vị Trong Hê được thành lập từ năm 2008, chuyên chống hải tặc và hộ tống các tàu chở hàng ở vùng biển Somalia, châu Phi. Tuy nhiên, việc mở rộng nhiệm vụ của đơn vị đặc nhiệm này từ vịnh Aden sang khu vực gần như đang có chiến sự cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tham gia ở mức hạn chế như chia sẻ thông tin tình báo, cử sĩ quan liên lạc hoặc phối hợp trong các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Ukraine tuyên bố ngừng bắn kể từ ngày mai 6 tháng 5, hai ngày trước khi phía Nga công bố lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, đồng thời Kiev cảnh báo sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.
1: Trong khi quân đội Nga đe dọa sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev nếu lệnh ngừng bắn được ban hành cho hai ngày 8 và 9 tháng 5 bị vi phạm, Tổng thống Ukraine tối qua đã hồi đáp với tuyên bố ngừng bắn kể từ 0 giờ đêm nay sang ngày mai. Nhưng nguyên thủ Ukraine cảnh báo chúng tôi sẽ hành động tương xứng. Kể từ thời điểm đó, ông tuyên bố đã đến lúc các nhà lãnh đạo Nga phải có những bước đi cụ thể để chấm dứt cuộc chiến tranh của họ. Nga vẫn kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức hàng năm bằng cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, để đáp trả các cuộc oanh kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công bằng drone vào lãnh thổ Nga. Hôm qua, Bộ phòng Nga cảnh báo nếu chính quyền Kiev cố thực hiện kế hoạch tội ác của họ nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev. Ukraine từ lâu vẫn kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tiền tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến. Nhưng phía Nga từ chối, lập luận rằng Kiev sẽ lợi dụng một lệnh ngừng bắn rộng hơn để tăng cường phòng thủ. Hai bên thông báo ngừng bắn vào lúc quân đội Nga đang gặp khó khăn trên chiến tuyến. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, khu vực mà Nga kiểm soát ở Ukraine đã giảm khoảng 120 km vuông trong tháng 4, một sự sụt giảm chưa từng thấy kể từ đợt phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023. Hiện giờ, các cuộc oanh kích và tấn công dữ dội từ cả hai phía tiếp diễn. Theo thông báo của chính quyền Ukraine hôm nay, các cuộc không kích của Nga vào hai vùng Poltava và Kharkiv đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga, một số khu vực, bao gồm cả Moscow, đã là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine, theo lãnh đạo của các vùng này.
0: Liên hiệp châu Âu và Armenia, quốc gia thành viên Liên Xô cũ, lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh song phương vào ngày hôm nay tại Erevan, thủ đô của Armenia. Trong tuyên bố chung được công bố sau thượng đỉnh, Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết vững chắc tiếp tục tăng cường quan hệ với Armenia, ủng hộ nguyện vọng hội nhập với châu Âu của người dân Armenia.
7: Trong một thông điệp trên mạng X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định, xin trích, quan hệ giữa Liên Âu và Armenia chưa bao giờ mật thiết như vậy. Ngày hôm nay, chúng ta đưa quan hệ đối tác song phương lên một tầm cao mới. Hết lời dẫn. Tuyên bố chung Liên Âu Armenia ghi nhận nguyện vọng hội nhập châu Âu của người dân Armenia thể hiện qua luật về khởi động tiến trình gia nhập Liên Âu đã được Quốc hội Armenia phê chuẩn hồi tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc Armenia gia nhập Liên Âu. Trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Nga tuyên bố là việc Armenia trở thành thành viên Liên Âu là điều không thể chấp nhận được, khi mà quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là trụ cột. Theo AFP, Liên Âu đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ Armenia chống lại các hoạt động can thiệp bầu cử, tung tin giả trước cuộc bầu cử quốc hội ngày 7 tháng 6. Trả lời AFP ngày hôm qua, nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc đảng cánh trung GNU, bà Natalie Loiseau, người tới tham gia một phái bộ quan sát bầu cử, cảnh báo Tổng thống Nga muốn giành lại quyền kiểm soát Armenia giống như đã làm với nước láng giềng Georgia. Về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Armenia, trả lời AFP, chuyên gia Jacques Rubnik, Đại học Sciences Po Paris, nhận định.
8: Je pense que ce qu'attendent les Européens, c'est de coordonner leur politique vis-à-vis du voisin.
3: Tôi nghĩ điều mà châu Âu chờ đợi là phối hợp các chính sách của mình với các nước láng giềng phía đông. Trong lịch sử, Nga từng liên tục là thế lực bảo trợ vĩ đại đối với người Armenia, chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên giờ đây, Nga không còn giữ được vai trò này nữa kể từ cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, quốc gia được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Điều này đã củng cố định hướng hội nhập với châu Âu của Armenia, và nước này đương nhiên mong muốn châu Âu hỗ trợ quốc gia này về an ninh, và cuối cùng là đối với quá trình Armenia gia nhập với Liên hiệp châu Âu.
8: À sa sécurité et aussi à son arrimage à l'Union européenne à terme.
7: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến dự thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu và thượng đỉnh đầu tiên Liên Âu Armenia, có chuyến thăm cấp nhà nước tại Armenia ngày hôm nay. Theo AFP, trong dịp này, Pháp và Armenia ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, ưu tiên các hợp tác quốc phòng và kinh tế.
0: Liên hiệp châu Âu và Mỹ họp khủng hoảng về chiến tranh thuế quan. Ngày hôm nay, theo dự kiến, Ủy viên Thương mại châu Âu Maros Sefcovic gặp người đồng cấp Mỹ Jameson Kheer sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về đánh thuế 25% đối với ô tô châu Âu. Cuộc gặp song phương diễn ra trước cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris, Pháp.
1: Cuộc họp giữa đại diện thương mại Liên Âu và Mỹ là cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng. Hôm qua, Ủy ban châu Âu cố thể hiện bình tĩnh vì đối với họ, xin trích, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy những lời đe dọa. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong buổi họp báo ngày hôm nay tại Erevan, Armenia, cho biết là Liên Âu sẵn sàng cho mọi kịch bản. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã dọa đánh thuế 25% đối với ô tô của châu Âu sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với chiến tranh Iran. Theo một nghị sĩ châu Âu người Đức, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, những lời đe dọa của Tổng thống Trump chính là nhắm vào các nhà sản xuất ô tô của Đức. Nếu Mỹ áp dụng, biện pháp này vi phạm thỏa thuận thương mại Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ đạt được vào mùa hè 2025 tại Scotland. Theo đó, hàng hóa Liên Âu nhập vào Mỹ bị áp ở mức thuế 15%. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Brussels hành động quá chậm chạp trong việc thực hiện thỏa thuận. Trên thực tế, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này, nhưng có điều kiện. Theo quy trình nội bộ của khối, thỏa thuận vẫn cần phải được đàm phán với 27 nước thành viên trước khi được chính thức áp dụng, trong đó có việc giảm thuế của Liên Âu đối với hàng hóa của Mỹ xuống bằng không, như đã quy định trong thỏa thuận. Chủ đề thuế quan mới của Mỹ đối với ô tô châu Âu sẽ không được trực tiếp đề cập trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại G7 tại Paris trong hai ngày 5 và 6 tháng 5.
0: Trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatan thường niên năm 2026, ngày hôm qua, binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ bờ biển cùng với các đơn vị Mỹ và Philippines ở khu vực phía bắc quần đảo Philippines.
7: Trang mạng Philippines Manila Bulletin cho biết là cuộc tập trận diễn ra tại một cồn cát thuộc tỉnh Ilocos North nhìn ra biển Đông. Theo quân đội Philippines, thì cuộc tập trận này nhằm kiểm tra khả năng của các lực lượng đồng minh trong việc phát hiện, đánh chặn và đẩy lùi các cuộc đổ bộ của đối phương. Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng thuộc 3 binh chủng không quân, lục quân và hải quân. Theo đài Nhật Bản NHK, quân đội Mỹ tham gia bài tập bắn đạn thật với hệ thống pháo phản lực HIMA và sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không vác vai để đánh chặn drone. Khoảng 40 binh sĩ thuộc một lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản tham gia với bài tập bắn pháo không giật. Trước đó vào ngày 28 tháng 4, cũng trong khuôn khổ đợt tập trận Balikatang, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và lữ đoàn triển khai nhanh của lục quân Nhật Bản đã tập trận đổ bộ dọc theo một khu vực bờ biển thuộc tỉnh Cagayan cũng ở phía bắc Philippines. 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia đợt tập trận Balikatang kéo dài từ ngày 20 tháng 4 cho đến 8 tháng 5. Theo NHK, kể từ tháng 9 năm ngoái, Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ của Nhật Bản và Philippines có hiệu lực cho phép Tokyo có thể tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận chung như Balikatang. Balikatang năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 17.000 binh sĩ từ 7 quốc gia, trong đó riêng Hoa Kỳ điều động 10.000 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinryo dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận vào ngày mai.
1: Cũng về thời sự châu Á, Thái Lan hủy thỏa thuận hợp tác thăm dò năng lượng kéo dài 25 năm với Campuchia. Thỏa thuận đề xuất việc tạo ra một khuôn khổ cho phép hai nước cùng thăm dò dầu khí ngoài khơi trong các khu vực trồng lấn, song song với các cuộc đàm phán song song về phân định ranh giới. Tuy nhiên, trả lời báo giới ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan giải thích đã 25 năm trôi qua và không có tiến triển nào, và quyết định hủy bỏ này không liên quan chỉ đến xung đột biên giới với Campuchia.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Để giải tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một chiến dịch mang tên Dự án Tự do, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, để hộ tống những tàu không liên quan gì đến xung đột ở Trung Đông ra khỏi eo biển này. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cho biết tổng cộng 15.000 binh sĩ, nhiều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hơn 100 máy bay sẽ được triển khai cho chiến dịch. Nhưng đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro với kết quả không có gì là chắc chắn. Trên mạng xã hội của ông tối Chủ nhật 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ mô tả chiến dịch dự án tự do chỉ là một cử chỉ nhân đạo và thiện chí vào lúc mà các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đang gặp bế tắc kể từ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, Donald Trump cảnh báo rằng nếu chiến dịch này bị Iran cản trở, vấn đề sẽ phải được giải quyết bằng vũ lực. Phía Tehran cũng tỏ ra cứng rắn không kém. Theo trích dẫn của đài truyền hình nhà nước, hôm qua tướng Ali Abolahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Iran, cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ hung hăng, nếu họ có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, họ sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công. Trận chiến Hormuz có vẻ như đã khai màn. Hãng thông tấn Fars của Iran thân cận với chính quyền Tehran hôm qua loan tin là Iran đã bắn hai tên lửa vào một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang tiến đến eo biển Hormuz. Nhưng Nhà Trắng phủ nhận thông tin đó. Theo Washington, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã tiến vào Vịnh Ba Tư để phá vỡ sự phong tỏa của Iran, giúp được hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ xác nhận các tàu khu trục quả thực đã bị tấn công, nhưng tên lửa không bắn trúng mục tiêu. Cũng theo Washington, Iran đã điều 6 tàu tấn công nhanh truy đuổi các tàu thương mại, nhưng đã bị quân Mỹ tiêu diệt. Tuy nhiên, phía Tehran đã bác bỏ tin đó. Thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng rõ ràng là chiến dịch dự án tự do đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Tehran và Washington. Nhưng đáng lo ngại hơn đó là chiến dịch dự án tự do khiến cho chiến sự bùng phát trở lại giữa Iran với các nước láng giềng vùng vịnh, mà nạn nhân đầu tiên là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong đêm qua đã bị Iran tấn công bằng tên lửa và drone. Trang mạng TFN Info ngày 4 tháng 5 có trích dẫn nhà nghiên cứu Roma Siora, giám đốc đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Hoa Kỳ nhấn mạnh, mục tiêu theo tuyên bố của Donald Trump là hộ tống các tàu này để mở lại eo biển. Trên thực tế, đây chắc chắn là một hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ. Nhà nghiên cứu này nhận định tiếp, Donald Trump cho rằng chiến tranh đã kết thúc cho dù phía Iran không hề nhượng bộ và hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Thậm chí ông không thèm yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép kéo dài cuộc chiến. Người ta có thể tự hỏi liệu đây có phải là một hành động nhằm khiêu khích Iran tấn công trước để Hoa Kỳ có thể biện minh cho việc quay trở lại xung đột vũ trang hay không. Cũng theo nhà nghiên cứu này, việc thực hiện chiến dịch dự án tự do sẽ cho phép Donald Trump hợp pháp hóa cuộc chiến tranh không được lùng dân nhất trong lịch sử gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, bất chấp các vụ đụng độ hôm qua, Tổng thống Donald Trump và các tướng lĩnh của ông hiện vẫn không xem đó là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo các quan chức Mỹ được tờ báo trích dẫn, từ nhiều ngày qua, Donald Trump vẫn chưa quyết định dứt khoát là có nên trừng phạt nghiêm khắc Iran vì nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân, hay bằng mọi giá tránh một sự leo thang lớn có thể kéo Hoa Kỳ sâu hơn vào cuộc xung đột ở Trung Đông. Nhưng với việc các vụ đụng độ ở eo biển Hormuz có thể tái diễn, Tổng thống Trump chắc là sẽ buộc phải chọn một trong hai con đường. Trong khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, cuộc chiến tranh Iran bị dư luận phản đối ngày càng mạnh. Khi phát động một chiến dịch với những hậu quả tiềm tàng, nghiêm trọng, Donald Trump không chỉ gây phương hại cho các cuộc đàm phán với Iran mà còn cho cả tương lai chính trị của chính ông.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo trong tạp chí Kinh tế, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thùy Dương, nói về lo thiếu kerosene sang máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Transavia, hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn Air France KLM, đã hủy một số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 do giá kerosene tăng cao và những khó khăn khi nhập khẩu từ các nước vùng vịnh. Các số liệu mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế được Euronews trích dẫn ngày 28 tháng 4 cho thấy giá kerosene ở châu Âu đã tăng 105,7% so với năm ngoái. Thông báo của Transavia càng thêm gây lo ngại cho công chúng về nguy cơ giao thông hàng không tê liệt trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, nhất là trong bối cảnh trước khi Transavia thông báo vài ngày, thì theo trang tin châu Âu Euronews, Ủy ban châu Âu hôm 22 tháng 4 đã công bố về việc thành lập một đài quan sát nhiên liệu mới, có nhiệm vụ giám sát lượng dự trữ nhiên liệu hàng không và ngăn chặn khả năng các nước thành viên Liên Âu tích trữ nhiên liệu gây bất lợi cho các nước thành viên khác trong khối 27 nước. Cơ quan năng lượng quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt kerosene ở châu Âu. Một số hãng hàng không châu Âu cũng đồng tình với ý kiến của cơ quan năng lượng quốc tế và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc hủy các chuyến bay. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho đến nay vẫn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cảnh báo này, cho rằng việc hủy chuyến bay không liên quan gì đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, mà chủ yếu xuất phát từ bài toán lợi nhuận của các hãng hàng không.
0: Kerosene là gì và châu Âu lệ thuộc vào kerosene nhập khẩu đến mức độ nào?
1: Theo nhận định của Thierry Brousse, giáo sư tại Sciences Po chuyên gia về các vấn đề năng lượng với France 24, thì Liên Âu ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm đã được tinh chế từ nước ngoài. Điều này khiến khối 27 nước đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, và kerosene không phải là một ngoại lệ. Kerosene là một loại nhiên liệu thu được từ quá trình tinh chế dầu. Loại kerosene được sử dụng nhiều nhất trong hàng không chính là Jet A1. Các nước vùng vịnh không chỉ xuất khẩu dầu thô mà còn xuất khẩu rất nhiều Jet A1. Do eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa sau khi nổ ra chiến tranh Iran, cũng như nhiều khu vực trên thế giới, từ nhiều tuần qua châu Âu không thể nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt cũng như kerosene Jet A1 từ vùng vịnh. 40% lượng nhập khẩu diesel và kerosene của Liên hiệp châu Âu là qua eo biển Hormuz, tương đương với khoảng từ 15 đến 20% lượng tiêu thụ kerosene và 5% lượng tiêu thụ diesel tại châu Âu. Liên hiệp châu Âu sản xuất được khoảng 60-70% lượng kerosene, phần nhập khẩu chủ yếu đến từ vùng vịnh, chiếm tối thiểu khoảng 20%, theo phân tích của giáo sư kinh tế Patrice Geoffron của Đại học Paris Dauphine PSL, cũng là giám đốc trung tâm địa chính trị năng lượng và nguyên liệu thô, được đài TFA ngày 29 tháng 4 trích dẫn.
0: Tình hình ở Pháp liệu có khả quan hơn một số nước láng giềng hay không?
1: Ofter de Uf, giáo sư về vận tải hàng không, giám đốc học thuật của CEMAT, một trung tâm chuyên về vận tải biển và hàng không tại Bỉ, giải thích với France 24. Pháp sản xuất ít kerosene hơn mức tiêu thụ. Khoảng 3 triệu tấn được sản xuất mỗi năm từ các nhà máy trong nước, trong khi tiêu thụ là 5 triệu tấn. 2 triệu tấn còn lại đến từ nơi khác, đặc biệt là từ Trung Đông. Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của giáo sư Thierry Brousse, trường Sciences Po, chuyên gia về các vấn đề năng lượng, thì Pháp vẫn duy trì được mọi chuyện tốt hơn so với một số nước láng giềng, bởi vì lệ thuộc ít hơn vào nhập khẩu kerosene từ Trung Đông. Ví dụ, Anh Quốc phải nhập khẩu tới 2/3 nhu cầu kerosene. Hai sân bay lớn của Paris là Roissy và Orly cũng là hai sân bay lớn của châu Âu có thể tránh được tình trạng thiếu hụt kerosene. Cơ quan điều hành hai sân bay này hôm 29 tháng 4 đã khẳng định là Paris Aéroport được cung cấp thông qua một hệ thống đường ống dẫn trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu vào một bến cảng tại Le Havre, thành phố cảng miền Tây Bắc Pháp, và phần lớn dầu thô cung cấp cho các cơ sở này lại đến từ Bắc Mỹ. Vì vậy, tình hình cung cấp kerosene ở hai sân bay của Paris tốt hơn các sân bay khác. Nếu thiếu hụt kerosene có thể xảy ra tại Pháp thì chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các sân bay nhỏ khác.
0: Liệu châu Âu có thể duy trì lâu dài trước nguy cơ thiếu kerosene hay không?
1: Trước mắt, trong tháng 5 và 6, châu Âu sẽ chưa thiếu kerosene. Nhưng sau đó thì sao? Đây mới là điều khiến nhiều người lo ngại. Theo đài TFA, Hoa Kỳ, Na Uy và Nigeria là những nhà cung cấp thay thế chính hiện đang được châu Âu tìm đến để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Thế nhưng, những nước này lại không có đủ kerosene để bù đắp hoàn toàn cho phần thiếu hụt từ vùng vịnh. Giáo sư kinh tế Patrice Geoffron giải thích, đó là lúc cơ chế về sự cạnh tranh của châu Á xuất hiện. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vốn còn phụ thuộc vào vùng vịnh nhiều hơn cả châu Âu cũng đang quay sang các nguồn cung thay thế này. Và chính điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, bởi vì theo nhà nghiên cứu thì các lô hàng sẽ tự động được chuyển đến bên trả giá cao nhất.
3: Giám đốc Trung tâm Địa chính trị Năng lượng và Nguyên liệu thô, ông Patrice Gelfond lưu ý là xuất khẩu của Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng sang khu vực Thái Bình Dương, làm giảm lượng cung sẵn có cho châu Âu, và các nhà thương lượng hiện không còn đưa ra khả năng dự báo vượt quá một tháng đối với các chuyến hàng.
1: Nhưng nếu tình hình căng thẳng hơn, thì châu Âu dự kiến những biện pháp như thế nào?
3: Bruxelles cho biết đang xem xét các nguồn cung ứng thay thế và các loại nhiên liệu nhập khẩu, cũng như các biện pháp nhằm tối đa hóa sản lượng của các nhà máy lọc dầu hiện có tại châu Âu, đặc biệt thông qua việc đưa vào lưu thông một cách có phối hợp và đúng thời điểm các kho dự trữ khẩn cấp. Liên hiệp châu Âu cũng có thể nới lỏng một số quy định liên quan đến các khung giờ cất cánh hay hạ cánh tại sân bay, hoặc hiện tượng fuel tankering, tức là các hãng hàng không bay với lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết để tránh phải mua kerosene tại một sân bay khác có thể với giá cao hơn, đồng thời kêu gọi việc chia sẻ kerosene một cách tự nguyện giữa các quốc gia thành viên trong khối.
1: Các chuyến bay mùa hè ở châu Âu có nguy cơ bị hủy vì thiếu kerosene hay không?
3: Mối lo ngại về nguy cơ các hãng hàng không hủy chuyến bay khi thiếu kerosene đã được đặt ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo thiếu hụt nhiên liệu sẽ không nghiêm trọng đến mức các hãng phải hủy nhiều chuyến bay, nhưng giá vé máy bay sẽ tăng bùng nổ. Nhà nghiên cứu Thierry Brousse phân tích với đài France 24, với cuộc xung đột ở Trung Đông, giá kerosene đã tăng hơn gấp đôi. Trong giá vé máy bay, có tới 40% có thể liên quan đến nhiên liệu. Đối với một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không giá rẻ, vốn hoạt động dựa trên mô hình khai thác tối đa số ghế trên máy bay và biên lợi nhuận thấp, thì giá nhiên liệu cao có thể tạo ra các tác động đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng kinh tế của hãng. Giáo sư Thierry Brousse khái quát, đây không phải là vấn đề thiếu hụt kerosene mà là vấn đề lợi nhuận kinh tế. Với việc giá kerosene tăng, một hãng như Transavia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng giá vé. Nếu giá vé trở nên quá cao đối với hành khách và họ không mua nữa, thì để máy bay đậu ở mặt đất cuối cùng lại thành có lợi hơn cho hãng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Mỹ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene song máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, uy tín Vladimir Putin xuống dốc, kỹ nghệ dùng mỏ Nga bị thiệt hại nặng nề vì drone Ukraine tấn công, Moscow cướp đoạt cổ vật và tác phẩm mỹ thuật tại những vùng đất chiếm đóng, Hoa Kỳ mở chiến dịch dự án tự do nhằm giải tỏa eo biển Hormuz, đó là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
6: Le Monde đã ghi nhận Putin đứng trước sự bất bình của người Nga. Việc phong tỏa Internet và các khó khăn kinh tế đã làm tăng nhanh sự xói mòn lòng tin nơi người dân.
5: Cứ mỗi lần tỷ lệ tín nhiệm đi xuống là Tổng thống Nga lại triệu tập các ống kính truyền hình để ôm hôn trẻ em trước công chúng. Màn diễn này vừa được lặp lại hôm 27 tháng 4 tại một trung tâm thể thao ở St. Petersburg. Bác Putin vốn cứng nhắc đã hôn lên trán một bé gái học ballet và vuốt ve búi tóc một em khác. Màn trình diễn gần nhất thuộc loại này là từ tháng 6 năm 2023 sau vụ Evgeny Prigozhin, thủ lãnh lực lượng lính đánh thuê Wagner, chế loạn. Lần đó, khi đi thăm Kazakhstan, ông chủ Điện Kremlin bất chấp các quy định nghiêm ngặt thời Covid đối với những người thân cận đã hôn lên trán một thiếu nữ trong đám đông. Nhà chính trị học Nga lưu vong Farida Rustamova mỉa mai xin trích màn ôm hôn ở St. Petersburg là dấu hiệu chứng tỏ Putin đang lo lắng vì lòng tin bị giảm sút. Những tháng gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều video chỉ trích chính quyền cho những công dân bình thường đăng lên, nêu ra những chủ đề mà họ bất bình, từ vật giá tăng cao cho tới vụ tiêu hủy gia súc ở Siberia do quản lý tồi tệ dịch lở mồm long móng.
6: Những lời kêu gọi gửi đến Putin bằng video là hình thức phổ biến trong một chế

0: Hiến pháp buộc tổng thống hàng năm phải đọc diễn văn trước quốc dân vào tháng 3. Năm nay và năm ngoái, Putin đều không thực hiện. Còn 5 tháng nữa đến bầu cử quốc hội ngày 20 tháng 9, sự im lặng này có thể bất lợi cho chính quyền. Ở thượng tầng quyền lực, một phần lớn giới tinh hoa gồm những người không làm giàu nhờ chiến tranh nhưng bị ảnh hưởng vì việc chặn Internet đang chế giễu Putin, nhưng họ vẫn còn sợ hãi. Một sự kiện đáng chú ý là Thứ trưởng phụ trách nguồn lợi thiên nhiên Denis Bush hôm 22 tháng 4 đã chạy khỏi nước Nga chỉ vài giờ sau khi từ chức. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Nga lưu vong, dù vai trò ông này không mấy quan trọng.
1: Về kinh tế, Lviv cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Nga bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc oanh kích liên tiếp của Ukraine. Sản lượng dầu lọc được ở mức thấp nhất trong 17 năm qua do bị drone tấn công.
0: Cuộc chiến ở Ukraine mà Nga đang hoài công tìm cách làm người ta không chú ý, đột nhiên dán chặt vào mắt mọi người trong những ngày gần đây với những hình ảnh kinh hoàng. Đó là cảnh quan bị nhuộm bằng mưa dầu và thủy triều đen ở vùng Krasnodar. Tại đây có một nhà máy lọc dầu và một cảng biển trên Hắc Hải, là một trong những khu phức hợp năng lượng chính của đất nước. Từ giữa tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, các cơ sở này bị oanh kích 4 lần, 100.000 tấn sản phẩm dầu mỏ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về môi trường ở khu vực được khách du lịch ưa thích. QFC chỉ là một trong những địa điểm năng lượng bị tấn công trên khắp nước Nga. Chiến tranh drone và những đợt tập kích lẫn nhau đã gây ra tác động chưa từng thấy đối với kỹ nghệ dầu lửa Nga, đặc biệt là ngành lọc dầu từ Saint Petersburg tới tận Uran. Theo Bloomberg, Nga chỉ còn lọc được trên 4,6 triệu thùng dầu một ngày, giảm gần 1 triệu thùng so với trước cuộc xâm lăng Ukraine.
1: Trong tháng 4, Ukraine tấn công cơ sở tầng dầu lửa Nga ít nhất 21 lần, một con số cao kỷ lục vào đầu năm. Tối thiểu 9 nhà máy lọc dầu đã làm mồi cho drone và 5 trong số đó phải ngừng sản xuất hoàn toàn hoặc một phần.
0: Các cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi bao gồm các cảng biển cũng bị đánh 6 lần. Chẳng hạn Primors, một trong những cảng xuất dầu quan trọng nhất của Nga trên biển Baltic, là điểm trung chuyển quan trọng, và cảng Ustluga, một cảng xuất khẩu lớn khác, đã tê liệt vì Ukraine tập trung oanh kích. Các vụ drone tấn công trùng hợp với việc ông Trump tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy 40% năng lực dự trữ dầu của Primos đã bị thiêu hủy. Các nhà máy lọc dầu ở những nơi xa xôi như vùng Samara, cách biên giới 900 cây số cũng không thoát. Theo số liệu của OPEC Plus, Nga không thể đạt được quota đã phân bố và từ tháng 4 phải giảm thêm 300.000 đến 400.000 thùng dầu, thấp nhất từ 6 năm qua.
1: Bị thụt lùi trên chiến trường, nhưng từ đầu cuộc chiến, Nga đã cướp sạch các viện bảo tàng ở những vùng chiếm đóng, tước đoạt các cổ vật quý giá của Ukraine. Là khoa chạy tiết lớn trên trang nhất, Moscow cướp đi ký ức Ukraine.
0: Cả bảo tàng mỹ thuật Kherson bị Nga chiếm 9 tháng sau khi được giải phóng, chỉ còn lại duy nhất một bức tranh sơn dầu nhờ nằm khuất dưới một tấm thảm nên quân Nga không nhìn thấy. Đó là tranh của họa sĩ Oleksiy Chukonenko, huy chương vàng triển lãm Hoàng Vũ Paris năm 1937. Toàn bộ 14.000 tác phẩm nghệ thuật đã bị cướp đi vào lúc quân đội Ukraine sắp giải phóng được thành phố. Theo điều tra của một nhà báo thuộc Kiev Independent, những tranh tượng được chở đi bằng xe tải sang Crimea dưới sự giám sát của quân Nga và các sĩ quan FSB. Từ đầu cuộc xâm lăng, Ukraine bị mất 20% lãnh thổ, một khu vực có đến 90 viện bảo tàng. Trên toàn quốc có những cơ sở bị thiệt hại như một bảo tàng gần Kharkiv hay của Mariupol, hoặc bị cướp trắng như Kherson. Tại đây, Nga đã cướp đi quan tài của ông hoàng Grigory Potemkin, tiền cổ, nữ trang, và ở những nơi khác là bức tranh của các tranh họa, tác phẩm điêu khắc nhiều cổ vật quý hiếm, v.v. Theo ước tính của Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, đã bị mất 1,7 triệu cổ vật quốc gia. Một số đã bị đưa vào các bảo tàng lớn ở Moscow, các bộ sưu tập tư nhân hay ra thị trường. Chẳng hạn, bức đêm tranh của danh họa thế kỷ 19 Ivan Ivazovsky trưng bày ở Crimea đã bị đem bán đấu giá tại Moscow tháng 2 năm 2024 với giá 900.000 euro. Toàn bộ Crimea với nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ Hy Lạp, Byzantine, Ottoman là nạn nhân lòng tham của Nga. Mất mát nhiều như vậy là do Ukraine thiếu chuẩn bị, nhiều bảo tàng địa phương không có catalog kỹ thuật số và không ai tin rằng sẽ bị Nga xâm lăng. Chẳng có kế hoạch sơ tán bảo tàng và các quy định thì có từ thời Liên Xô, như viện bảo tàng Kharkiv còn được khuyến cáo di tản sang

0: Ugorod của Nga.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về chiến tranh Trung Đông, Lezico giải thích Hoa Kỳ cố gắng thông thương eo biển Hormuz như thế nào với chiến dịch Project Freedom.
0: Chiến dịch dự án tự do được Tổng thống Donald Trump loan báo để giải phóng các tàu bị kẹt ở vùng Vịnh Ba Tư bắt đầu từ thứ Hai. CENTCOM, tức Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Trung Đông, cho biết đã huy động các khu trục hạm tên lửa dẫn đường với khoảng 100 phi cơ và 15.000 quân nhân để hướng dẫn các tàu mắc kẹt đi qua eo biển. Nhưng đến cuối ngày, hoạt động hàng hải hầu như không được nối lại. Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Cuộc chiến tranh thông tin đang diễn ra ác liệt. CENTCOM tuyên bố không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn, nhưng vệ binh cách mạng khoe khoang đã làm hư hại một tàu Mỹ. Ngược lại, Tehran bác bỏ thông tin lực lượng Mỹ phá hủy 6 tàu của Iran. Hiện tại vẫn chưa rõ dự án sẽ bảo đảm việc sơ tán an toàn như thế nào. Giới chủ tàu và bảo hiểm đều ngần ngại. Tuy nhiên, Iran từng nghĩ rằng nắm cả thế giới trong tay với quyền kiểm soát eo biển Hormuz đang bắt đầu phải trả giá đắt. Một nhà nghiên cứu nhận xét, đến 90% nền kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu lửa và 90% lượng dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Ông tin rằng vệ binh cách mạng hiện đang lo lắng về tài chính. Hoa Kỳ duy trì sức ép kinh tế bằng lệnh phong tỏa và gia tăng áp lực quân sự, mới công bố gói bán vũ khí mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Israel và các nước vùng vịnh. Hơn nữa, ông Trump đã vượt qua thời hạn 60 ngày phải xin Quốc hội chấp thuận cuộc chiến ở Iran. Do đó, các cuộc đàm phán đang tiếp tục diễn ra bí mật qua trung gian của Pakistan. Một phiên bản thứ tư sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium trong nhiều năm. Liberation cũng chạy tích trang nhất Trump kẻ trục lợi, nhấn mạnh từ khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ đã tích lũy được hơn 1,4 tỷ đô la.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
6: Court terme, ça changera pas grand chose
7: oui.
6: Parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
8: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trọng lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
5: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi, một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Naclé được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào tốt chừng đấy.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
5: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
7: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère les volumes de production et
8: donc tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ trong chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
5: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi, thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi APEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Jr. tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Jr. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Tài viện Đông Á IAO Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
9: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Jr. cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
3: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
9: Khu vực được thảo luận là bãi Cỏ Rong, Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi cỏ rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi cỏ rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
3: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
9: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm, sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa, phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
10: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
9: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
10: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
3: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
10: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ là chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía Đông Nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
3: Trong trường hợp này, hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì? Và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
9: Khi Hiệp định Hợp tác Khảo sát Địa chấn Chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường 9 đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp dù chỉ là tạm thời, đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông
10: với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
3: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
11: RFI, les voix du monde.
12: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới kêu gọi giảm căng thẳng sau các vụ đụng độ giữa Iran và Hoa Kỳ trong khu vực eo biển Hormuz. Ukraine tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6 tháng 5 trước lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga. Binh sĩ Nhật Bản cùng Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn thật bảo vệ bờ biển tại Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, khai thông eo biển Hormuz, một chiến dịch đầy rủi ro đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, lo thiếu kerosene, xăng máy bay, hàng không châu Âu đối mặt với một mùa hè căng thẳng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư ngày 6 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương sẽ nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về chủ đề rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
13: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bệnh nhân kỳ thứ 460, diễn đàn độc lập xin trình bày vụ ám sát hụt lần thứ 3, trong họa có phúc. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Để có video mới xem tiếp, xin quý vị và các bạn đừng quên cho cái like và subscribe nếu chưa từng làm. Hãy bấm nút chuông và chọn all để có video mới tải về tự động. Chúc quý vị và các bạn vui khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trước khi nói đến cuộc sống chung giữa thiện và ác ở Hoa Kỳ hiện nay và vụ ám sát hụt vừa qua, xem ra là trong họa có phúc, thì xin tóm tắt bản tin mà quý vị và các bạn đã biết. Sự kiện nổ súng xảy ra vào thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026, ngay bên ngoài phòng thiêu vũ chính, diễn ra bữa dạ tiệc dành cho Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton. Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống Vance đã được hộ tống di tản an toàn sau tiếng súng vang lên gần một chốt kiểm soát an ninh. Hầu như là toàn bộ các nhân vật quan trọng của chính phủ đều có mặt trong bữa dạ tiệc. Điều này khiến cho người ta rợn người khi nghĩ đến điều chẳng lành. Giả sử nếu có kẻ thù nước ngoài hay là quân khủng bố đặt bom, thì ngày hôm sau Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại là chuyện không khó xảy ra. Nhưng phước cho Hoa Kỳ là chuyện xảy ra chỉ từ một sát thủ và hắn đã thất bại. Nơi đây là khách sạn đã từng xảy ra vụ ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan ở bên ngoài vào ngày 30 tháng 3 năm 1981. Khi Tổng thống Reagan đang bước về phía chiếc xe limousine Sau khi phát biểu trước Liên đoàn Lao động Mỹ, thì tên John Hinckley Jr. đã bắn 6 phát súng, làm Tổng thống Reagan và 3 người khác bị thương. Thưa quý vị và các bạn, có người nước ngoài hỏi rằng là cha Trump quậy quá, dân biểu tình om sòm bây giờ ra sao? Tôi đã trả lời rằng là Hoa Kỳ mà không có biểu tình thì không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính có sự biểu tình, chính có các cuộc biểu tình, thì văn hóa càng được tinh lọc. Sau cùng thì điều trái đạo, giả trá hay là tà ác sẽ không chịu nổi với thời gian và tự đào thải. Những gì còn lại sẽ là tinh hoa, hợp với lẽ thường. Những tà thuyết cho dù được áp đặt hay là được tuyên truyền nhồi sọ cho tới đâu, thì cuối cùng cũng sẽ không thể tồn tại. Đó là lẽ thường. Chúng ta hãy cùng xem sơ lược về tên sát thủ. Tên sát thủ có tên là Cole Allen, 31 tuổi, là một giáo viên. Vào năm 2024, được cho là giáo viên danh dự trong tháng Teachers of the Month. Hắn đã đến thủ đô Washington DC từ Torrance, California, bằng đường tàu hỏa, một ngày trước khi hắn thực hiện cuộc ám sát Tổng thống Trump và các nhân vật quan trọng khác trong buổi tiệc. Video cho thấy, hắn phóng nhanh như tên, băng qua cổng an ninh để vào bên trong, và hắn bắn một nhân viên an ninh, nhưng nhờ lớp áo giáp tốt cho nên viên an ninh không bị thương. Nhưng sau cùng thì hắn đã thất bại, bị bắt, bị lột đồ và bị trói, xin lỗi phải nói như là con gà sắp bị luộc. Các điều tra viên tin rằng hắn đến bằng đường tàu hỏa, có thể là để dễ dàng mang theo các vũ khí. Hung khí hắn mang theo đã bị phát giác tại hiện trường, gồm súng ngắn, súng lục và nhiều con dao. Điều này chứng tỏ rằng là hắn đã nuôi quyết tâm để giết người, với nhân danh mà hắn tin rằng là hành động đại nghĩa, cứu nhân độ thế. Như nội dung trong bản tuyên ngôn mà hắn đã viết khoảng một giờ trước khi thực hiện cuộc ám sát. Bản tuyên ngôn của hắn dài khoảng 1.052 từ. Tờ New York Post đã đăng có đoạn như sau. Tôi là một công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Những hành động của các đại diện do tôi bầu chọn phản ánh chính con người của tôi. Như vậy là hắn xác nhận hắn chính là cái bóng phản ánh những hành động của đại diện dân chủ mà hắn đã bầu. Tự thú như vậy thì không còn gì để tranh cãi nữa. Hành động của hắn hôm nay phát xuất từ những gì mà người đại diện đã nói đã làm. Và lời xác nhận của tên sát thủ hóa ra là điều phúc cho dân, cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa từ trong cái họa ám sát hụt này. Vì Đảng Dân Chủ và truyền thông bất lương từ đây khó quanh co chạy chối hậu quả. Và thưa quý vị và các bạn, nếu không có chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, tẩy não, nhồi sọ, bôi trò trét trấu lên nhân cách của Tổng thống Trump, thì xã hội không có những thảm kịch, mà người lành cũng biến thành kẻ gian tà như là Lão Tử đã nói. Trên mà không chính, thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà. Những cáo buộc hoặc là toan tính bất chính của đại diện được bầu, khiến cho cử tri làm sàng bậy, đặc biệt đáng tiếc nhất là khi tưởng rằng mình làm vì việc nghĩa. Hắn viết tiếp như sau. Và tôi không còn sẵn lòng cho phép một kẻ ấu dâm, hiếp dâm và phản bội vấy bẩn tay mình bằng những tội ác của hắn nữa. Mở ngoặc, thật tình mà nói, tôi đã không còn sẵn lòng từ lâu rồi, nhưng đây là cơ hội thực sự đầu tiên để tôi làm điều gì đó, đóng ngoặc. Như vậy thì rõ ràng là đầu óc của hắn được khắc ghi, chấp dính với thành kiến hình ảnh một ông Trump tồi bại và gây các tội ác, vân vân. Mặc dù tất cả đều là tin giả của truyền thông bất lương và Đảng Dân Chủ đã phao tin kể cả vu oan giá họa để cho thiên hạ vạch lá tìm sâu như là người ta dùng kính hiển vi để đi tìm vi trùng trong hơn 10 năm qua. Bây giờ đã sáng tỏ cả rồi. Nhưng khổ nổi con người không ra khỏi ngộ nhận, tức là chấp mê bất ngộ. Tiếp theo là hắn đã muốn làm từ lâu. Và dạ tiệc hôm thứ bảy là cơ hội thuận lợi nhất để hắn làm việc mà hắn nghĩ là đại nghĩa, giết một người hay là những người xấu xa, đầy tội ác để cứu người, cứu nước, cứu nền dân chủ, như là hắn đã nghe các đại diện nói. Điều đáng thương ở đây cho một con người là tham tâm bảo rằng vì chính nghĩa, trong khi thực tế điều đó bắt nguồn và thẩm thấu từ cái giả mà con người đã tiếp thu. Lời khích chiến của các đại diện Đảng Dân Chủ nhiều không kể hết. Bây giờ chỉ có thể nhờ video của các đài ghi lại như là lãnh đạo của Đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đã nói sẽ chiến đấu như thế nào Và bây giờ thì cô Allen đã biến nó thành hiện thực, nhưng đã bất thành. Ông Hakim Jeffrey đã có lần phát biểu tuyên bố sẽ chiến như sau.
14: We are gonna fight it. Legislatively, we are gonna fight it in the courts.
13: Ông ta nói, chúng ta sẽ chiến đấu trên mặt trận lập pháp, chúng ta sẽ chiến đấu tại tòa án, và chúng ta sẽ chiến đấu ngay trên đường phố luôn, và chiến đấu cho một niềm tin từ sự không có thật được nhồi nhét cho, là một bệnh hay lây phổ biến của thời hiện đại. Nói rằng căn bệnh của thời hiện đại khiến cho người ta phải coi chừng bị lây nhiễm, vì tính cho đến nay đã có nhiều vụ tương tự. Riêng đối với Tổng thống Trump thì có 3 lần bị ám sát trong thời gian vài năm trở lại đây. Và nếu tính tất cả thì có đến 5 lần bị âm mưu ám sát kể từ khi ông bắt đầu rời khỏi căn nhà chung của các giới doanh gia, triệu phú, tỷ phú, văn nghệ sĩ, truyền thanh, truyền hình để ra tranh cử Tổng thống. Số 1 là vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, Michael Steve Sanford, một công dân Anh, đã tìm cách giật vũ khí của một sĩ quan cảnh sát tại một cuộc meeting của Donald Trump ở sòng bạc Treasure Island tại Las Vegas, với ý định công khai là bắn Donald Trump. Thứ hai là vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Thomas Matthew Crook, tại một cuộc meeting tranh cử của Tổng thống Trump ở Butler, Pennsylvania, làm ông bị thương nhẹ ở vành tai và ông đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần chỉ trong vài centimet. Tên sát thủ đã bị mật vụ bắn hạ ngay tại chỗ. Còn Tổng thống Trump thì để lại một di tích lịch sử để có thể đúc tượng là tấm hình ông tức khắc giơ nắm đấm và kêu gọi fight, fight, fight. Hãy tiếp tục chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Thứ ba là vào ngày 15 tháng 9 năm 2024, sát thủ Ryan Wesley Rout đã bị phát giác trước khi hành động ở hàng cây bên ngoài sân golf của Tổng thống Trump ở West Palm Beach, và vào tháng 2 năm 2026 thì hắn đã bị kết án tù chung thân. Đến thứ tư là vụ tấn công ngày 25 tháng 4 tại khách sạn Hilton trong dịp dạ tiệc của phóng viên do Tòa Bạch Ốc tổ chức. Tên Cole Allen, 31 tuổi, ở Torrance, California đã bị bắt và hiện đang ra tòa. Đến thứ năm là ngoài ra các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã ghi nhận có một âm mưu đang được chính phủ Iran tích cực khai triển nhằm ám sát Tổng thống Trump. Sự việc này đã dẫn đến việc khởi tố hình sự cấp liên bang đối với các cá nhân cụ thể, mặc dù chưa có nỗ lực tấn công thực tế nào được thực hiện trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và đó là nỗ lực hoặc là âm mưu được ghi nhận nhắm vào Tổng thống Trump trong suốt một thập niên qua. Và nếu phải kể thì còn nhiều pha rùng rợn khác đã trở thành văn hóa của chủ nghĩa cực đoan chính trị, hiện nay đã hiển lộ như là cô tham vụ báo chí Levitt đã nói.
15: Fueling this kind of violence, the left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed, and it almost did so again.
13: Chính cái gọi là giáo phái thù hận của cánh tả nhắm vào Tổng thống Trump cũng như là tất cả những người ủng hộ và làm việc cho ông đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt chút nữa thảm kịch này đã lặp lại vào cuối tuần qua. Và ta có thể kể nhanh danh mục bạo lực do ảnh hưởng tuyên truyền như là tờ Just the News đã đăng như sau. Số 1 là vụ xả súng tại trận bóng chày Quốc hội vào ngày 14 tháng 6 năm 2017. Nhà hoạt động dân chủ cánh tả James Hawkinson đã vác súng đi tìm bắn đại diện Cộng hòa. Ông Steve Scalise, lúc đó đang giữ chức lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, đã bị thương rất nặng và tên sát thủ đã bị cảnh sát bắn chết. Thay vì gọi đích danh sự vụ để khuyến cáo và sửa sai, thì vụ này được xếp vào diện tự sát bằng cách khiêu khích cảnh sát. Nhưng đến năm 2025, theo báo cáo của Ủy ban Tình báo Quốc hội, thì giám đốc FBI Cass Patel đã xác nhận trở lại đích danh là tay súng cánh tả dân chủ này thực sự đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của đảng Cộng hòa. Thứ hai là vụ mưu sát thẩm phán Brett Kavanaugh vào tháng 8 năm 2022. Nhân danh đi cứu quyền phá thai của phụ nữ, Nicola John Rusk đã nghe tuyên truyền sai rằng phá thai là quyền hiến định của phụ nữ. trong khi sự thật chỉ là một án lệ, và nay tối cao pháp viện phải trả về địa phương. Âm mưu ám sát bất thành, và sát thủ này đã lãnh 8 cuốn tâm tông miếu. Đến thứ ba là vụ mưu sát Brian Thompson, giám đốc điều hành của United Healthcare, vào tháng 12 năm 2024. Nhân danh đòi bảo hiểm toàn dân, xem bảo hiểm như là nhân quyền. Nhưng sự thật, nhân quyền là toàn quyền quyết định mua hay là không mua bảo hiểm cho mình, chứ không phải hễ là con người thì được hưởng tiền của người khác đóng thuế. Luigi Mangiens bị cáo buộc đã ra tay sát hại Brian Thompson, và hắn đang chờ ngày ra tòa. Thứ tư là năm 2025, một nhóm thuộc phong trào Antifa đã tổ chức tấn công vào một cơ sở của cơ quan thực thi di trú và hải quan, tức là ICE, tại Texas. Trong vụ này, một sĩ quan cảnh sát địa phương đã bị trúng đạn vào cổ, nhưng ông đã may mắn được sống sót. Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội 9 thành viên của nhóm này vào tháng 3 năm nay. Thứ năm là vụ ám sát Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Đại học Utah Valley. Đây là vụ ám sát chính trị gây chấn động và thành công nhất của kẻ ác. Hung thủ là Tyler Robinson, hiện đang bị giam giữ nhưng chưa bị kết án. Thứ sáu là ba vụ ám sát Tổng thống Trump như đã nói trên. Ngay sau sự kiện ám sát, hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump đã chủ trì một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Và người ta thấy dường như là bà ta đang rơm rớm nước mắt khi Tổng thống nhắc đến những âm mưu ám sát từng xảy ra trước đây. Tổng thống Trump đã nói, tôi đã chứng kiến một tình cảm nồng hậu và tinh thần đoàn kết vô cùng to lớn. Tôi thực sự rất và rất ấn tượng về điều đó. Tổng thống Trump tỏ ra rất là bình tĩnh, khen ngợi các lực lượng thực thi pháp luật và bày tỏ nỗ lực tiếp tục bữa tiệc sau khi hung thủ bị bắt, nhưng cơ quan an ninh khuyên nên dừng. Và Tổng thống Trump đã cam kết sẽ đích thân chủ trì dạ tiệc trở lại trong vòng 30 ngày tới, đồng thời sẽ có bài phát biểu để chỉ trích gay gắt giới phóng viên ngày nay. Và về câu hỏi có nghĩ rằng là tên sát thủ có liên quan đến Iran hay không, thì Tổng thống Trump đã nói, điều này sẽ không ngăn cản tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Iran. Tôi không biết liệu vụ đó có bất kỳ mối liên hệ nào hay không. Thành thực mà nói, dựa trên những gì chúng tôi đã biết, tôi thực sự không nghĩ là có. Và đặc biệt là Tổng thống đã cam kết sẽ tiếp tục duy trì phong cách chính trị rất là quyết liệt của mình, chứ không hề suy sụp trước sóng gió như là bao nhiêu người khác. Ông nói, các bạn biết đấy, đối với nhiều người khác, các bạn vẫn thường đọc những câu chuyện kể rằng là họ đã suy sụp hoàn toàn. Thành thật mà nói như vậy. Còn tôi thì không hề suy sụp chút nào. Tôi muốn được sống bởi vì tôi muốn đưa đất nước này trở nên vĩ đại. Đó chính là lý do tôi muốn sống. Khi bạn tạo ra những tầm ảnh hưởng, người ta sẽ nhắm vào bạn. Và chính xác là như vậy. Chỉ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và có quyết tâm thì mới bị thế lực thù địch đe dọa để chùn bước hoặc là phải đầu hàng hoặc là bỏ cuộc. Donald Trump đã từng được các giới chính trị, kinh tế, sân khấu kịch nghệ, TV, radio, vân vân, tán dương là một nhân vật nổi tiếng, thành công nhất, là người tốt, là người thường quyên góp cho giới chính trị nhiều tiền bạc. Nhưng khi ông vào chính trường, vì ông không có hồ sơ vết tích gì về chính trị, hầu hết bọn họ chỉ còn có một cách duy nhất là hủy hoại nhân cách của ông bất kỳ ở đâu và vào lúc nào. Như chúng ta đã từng nói đến lẽ thường, có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Trong thời gian lăn lộn trong căn nhà chung với tất cả các giới, ông hiểu biết tất cả những ngóc ngách tốt xấu của họ. Ông trở thành người đáng sợ đối với họ, đối với tham vọng quyền lực và với tư tưởng, với chủ nghĩa chính trị mà họ đeo đuổi, và họ sẽ làm gì có thể có hại cho quốc gia. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, hiểu biết cặn kẽ và đặc biệt là không ai mua chuộc hay là thao túng được, và lại có chí khí quyết sửa trị xã hội. Điều này khiến cho những kẻ, những nhóm hoặc là những tập thể đảng phái có mưu đồ lớn, có công trình lớn, chẳng hạn như muốn thay đổi nền tảng của quốc gia, hoặc là có lợi ích riêng tư bất chính, chắc chắn phải lo sợ. Và chính sự sợ hãi của họ trở thành mối nguy luôn rập rình đối với Tổng thống. Và một khi cách sơn phết hay là trùm áo ma quỷ lên nhân cách, hay là vũ khí hóa tư pháp đều bất thành, thì sau cùng, âm mưu đen tối ám hại cũng theo lẽ thường đó mà ra. để hoàn thành mục tiêu sửa trị, làm lành mạnh hóa xã hội và cứu nước, thì Tổng thống Trump phải lật tung những mối nguy tha hóa dưới lớp vỏ dày từ ngữ Hoa Mỹ. Tổng thống Trump không đứng một mình, ông đã phải xây dựng một phong trào có chính nghĩa để hậu thuẫn. Phong trào đó đến nay đang đi vào lịch sử. Còn phía đối nghịch với ý chí vì nước, vì dân của Tổng thống Trump, chỉ một chiêu là sơn phết hình ảnh ông Trump thành một nhân vật có nhân cách xấu xa, nguy hiểm, đe dọa những giá trị chẳng hạn như là đạo đức, công bằng, dân chủ, v.v. Những điều không có thật được lặp đi lặp lại, nhồi đi nhắc lại vào tâm trí của quần chúng, bất kể ngày đêm, trong bất kỳ trường hợp nào. Người đã nghe quá nhiều những thứ ấy sẽ đóng kết thành kiến, đến tự kỷ ám thị và tưởng rằng đó là hiểu biết của chính mình và sẵn sàng nhân danh vì đại nghĩa, vì đạo đức mà dấn thân đi tiêu diệt. Bản thân của họ chưa chắc là kẻ gian tà hay độc ác, mà chính những điều mà họ đã nhập tâm phát xuất từ đâu và có mục đích gì và có mục tiêu gì mới là vấn đề. Tưởng rằng mình đi làm việc nghĩa, nhưng sự thật mình đã biến thành một con cờ mà bản thân mình hoàn toàn không hay biết. Tội nghiệp nhất là ở chỗ đó. Có những người bệnh hoạn đến mức họ vui mừng hả hê diễn lại cái chết của Charlie Kirk trên đường phố, hay là diễu rằng đệ nhất phu nhân Melania đang chờ làm hóa phụ, và cùng nhau vỗ tay reo hò như là trong show Camel và một đêm trước khi tên sát thủ Carl Allen hành động. Không biết có phải anh ta biết trước hay không, và hiện nay Ủy ban Truyền thông Liên bang chính thức đưa ABC và công ty mẹ Disney vào diện điều tra. Giấy phép phát sóng của Disney đối với 8 đài thuộc sở hữu của ABC hiện đang được cơ quan liên bang rà soát. Tổng thống Trump cũng đã viết trên True Social rằng là Kimmel đã vượt quá lằn ranh đạo đức và nên bị đài ABC đuổi việc. Chà, Jimmy Kimmel, người mà sự thiếu hài hước đã được minh chứng rõ qua chỉ số đánh giá truyền hình thảm hại của ông ta, và đưa ra một phát ngôn thật sự gây sửng sốt ngay trên chương trình của mình. Ông ta đã chiếu một đoạn video giả mạo về đệ nhất phu nhân Melania và con trai của chúng tôi, Barron. Trong đó, họ trông như thể đang thực sự ngồi ngay tại trường quay của ông ta để lắng nghe ông ta nói chuyện, điều mà thực tế họ không hề làm và cũng sẽ chẳng bao giờ làm. Sau đó, ông ta phát biểu như sau. Đệ nhất phu nhân của chúng ta, bà Melania, đang hiện diện tại đây. Hãy nhìn bà Melania xem. Thật là xinh đẹp làm sao. Thưa bà Trump, trông bà thật rạng rỡ, tựa như là người đang đợi làm hóa phụ vậy. Một ngày sau đó, một kẻ điên rồ đã tìm cách đột nhập vào khán phòng diễn ra bữa dạ tiệc dành cho phóng viên tòa Bạch Ốc. Trên người hắn lăm le một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và những con dao. Hắn xuất hiện tại đó với một mục đích vô cùng hiển nhiên và đầy nham hiểm. Tôi rất cảm kích trước việc đông đảo công chúng đã bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước lời kêu gọi bạo lực đê hèn của Kemo. Lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ bận tâm phản hồi bất kỳ điều gì mà ông ta thốt ra. Nhưng sự việc lần này đã vượt quá giới hạn đạo đức và sự chấp nhận thông thường. Jimmy Kimmel cần phải bị Disney và ABC sa thải ngay lập tức. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với sự việc này. Tổng thống Donald J. Trump. Và đây là đoạn video của Kimmel nói rằng là đệ nhất phu nhân Melania rạng rỡ như đang mong đợi được làm hóa phụ. Và Stephen Miller đúng là một khối u bệnh hoạn điển hình của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Hắn cứ như thể một phiên bản Hitler thời thơ ấu vượt thời gian trở về để sát hại chúng ta vậy. Và thưa quý vị và các bạn, đó có đơn thuần là những lời giễu cợt không? Nhưng vẫn có những con người vỗ tay tán thưởng ra chiều sung sướng lắm. Thử hỏi có bao nhiêu người của 4.000 năm văn hóa Việt có tâm địa còn hiền lương, lành mạnh lại vỗ tay không? Và chắc không thiếu các anh chị truyền thông chống Trump hả dạ, có phải không thưa quý vị và các bạn? Và đây là đoạn video của Kimmel mà Tổng thống Trump đã nói đến.
16: Our First Lady Melania is here. Look at her, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow. Stephen Miller puts the cyst in white supremacist. He's like if baby Hitler traveled in time to kill us.
13: Và nói đến hậu quả của truyền thông thiện ác thời nay lợi hại như thế nào. có hàng hàng lớp lớp video mà quý vị và các bạn xem hàng ngày. Ở đây xin trích một đoạn tiêu biểu từ đài Sky News Australia để quý vị tự gẫm xem như thế này là lành mạnh hay là bệnh hoạn. May ra có thể giúp gì cho những ai cần tự chọn cho mình một bãi sình hay là một đồi cao có cây cỏ, có ánh nắng mặt trời để đặt chân. Chẳng hạn, đây là ông James Carville, một cựu chiến lược gia của đảng Dân Chủ, một chiến lược gia nổi tiếng chứ không phải là những cử tri bình thường. Chắc là tài quanh co đã đủ mỏi mà không tới đâu. Bây giờ cô dẫn chương trình đã trình bày ông ta nói quách ra sự thật về bệnh TDS, tức là hội chứng rối loạn trí vị trầm, tự kỷ ám thị của mình, với toàn là những lời chửi rủa tục tiểu. Xin lỗi, có lẽ quý vị và các bạn nên tránh các em nhỏ khi mở xem đoạn video đặc biệt này. Dù sao thì đây cũng là điều đáng khen, thà như vậy cho người ta khỏi có tốn công nghiên cứu tại sao ông lại như vậy.
17: Democrat strategist James Carville is embracing his Trump derangement syndrome in this truly insane rant.
18: You fat Trump, if you listen to this, you listen good, because what I'm getting ready to say is what a lot of people in this country speak for, who I speak for. And I speak for a lot of people. You hear me, you fat I got Trump derangement syndrome. I hate and you know what? I don't want to get rid of it. I don't want to get better. I want to get worse. I want to hate him more. We want more. We want to hate the son of a so much that we can't see straight.
17: Someone please fetch that man's mouth some soap.
13: Ông ta nói, này gã Trump béo, nếu mày đang nghe những lời này thì hãy nghe cho kỹ vào, bởi vì những gì tao sắp nói đây chính là tiếng lòng của rất nhiều người dân trên đất nước này. Tao đang nói thay cho ai à? Tao đang nói thay cho rất nhiều người đấy. Mày, thằng béo hay nghe rõ chưa? Này gã béo kia, tao đúng là đang mắc hội chứng cuồng loạn vị trầm đấy. DM, tao căm ghét nó. Và mày biết không, tao chẳng hề muốn thoát khỏi cái hội chứng đó đâu. Tao không muốn mình khá hơn chút nào cả. Tao muốn nó trầm trọng hơn cơ. Tao muốn căm ghét nó nhiều hơn nữa. Chúng tao muốn nhiều hơn thế. Chúng tao muốn căm ghét cái thằng chó đẻ đến mức tối tăm mặt mũi, chẳng còn nhìn rõ đường đi lối về nữa. Và cô dẫn chương trình của đài Sky News đã phải nói, ai đó hãy làm ơn mang ít xà phòng đến cho gã này súc miệng với. Và cô tham vụ báo chí Caroline Levitt đã vạch ra những nguyên nhân của các cuộc ám sát như sau.
19: Backstage. The president's calm in the face of chaos while yet another individual was trying to take his life was really remarkable to witness, and it's something I will never forget. President Trump is fearless because he loves this country.
13: Sự điềm tĩnh của Tổng thống khi đối mặt với sự hỗn loạn trong lúc một cá nhân đang tìm cách tước đoạt mạng sống của ông thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, và đó là điều mà tôi không bao giờ quên. Tổng thống Trump là người không biết sợ hãi, bởi lẽ ông yêu đất nước này và sẵn sàng đặt sinh mạng của chính mình vào vòng nguy hiểm để thực hiện những lời hứa mà ông đã trao cho công chúng Mỹ, những người đã bầu chọn ông vào vị trí quyền lực cao nhất của đất nước. Và mặc dù chúng ta thật may mắn khi có một vị tổng thống đầy tinh thần dũng cảm, chúng ta không nên sống trong một đất nước mà nỗi sợ hãi, thường trực và bạo lực chính trị lại bao trùm lên toàn bộ xã hội của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có thể và nên có những bất đồng gay gắt tại đất nước này. Như quý vị đều biết, chúng ta thường xuyên bất đồng quan điểm, từ chính bản thân tôi trong vai trò hiện tại cho đến tất cả quý vị đang làm việc trong giới truyền thông, báo chí. Tuy nhiên, những bất đồng đó luôn được giải quyết một cách hòa bình. Tranh luận, biểu tình ôn hòa và bỏ phiếu chính là những phương thức mà chúng ta cần sử dụng để giải quyết các bất đồng, chứ không phải bằng những viên đạn. Trong những năm gần đây, chưa từng có ai phải đối mặt với nhiều lần đạn và hành vi bạo lực hơn là Tổng thống Trump. Thứ bạo lực chính trị này bắt nguồn từ một chiến dịch bôi lọ và trùm áo ma quỷ có hệ thống nhắm vào ông cùng những người ủng hộ ông, được thực hiện bởi những kẻ bình luận và vâng, thậm chí bởi cả những thành viên đắc cử thuộc đảng Dân Chủ cũng như là một số cá nhân trong giới truyền thông. Những lời lẽ đầy thù hận, dai dẳng và bạo lực nhắm vào Tổng thống Trump ngày này qua ngày khác suốt 11 năm ròng đã góp phần hợp thức hóa thứ bạo lực này và đẩy chúng ta đến thời khắc đen tối như hiện nay. Chính những kẻ thường xuyên gán ghép sai lệch và vu khống Tổng thống là một kẻ phát xít hay là một mối đe dọa đối với nền dân chủ, thậm chí còn so sánh ông với Hitler chỉ để trục lợi chính trị, đang tiếp tay châm ngòi cho chính thứ bạo lực này. Sự sùng bái chủ nghĩa thù hận của phe cánh tả nhắm vào Tổng thống, cũng như là tất cả những người ủng hộ và làm việc cho ông, đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt chút nữa thảm kịch này đã lặp lại vào cuối tuần qua. Và con Levitt đã nói tiếp.
19: I can tell you that she was anything but that. This kind of rhetoric about the president, the first lady, and his supporters is completely deranged, and it's unbelievable that the American people are consuming it night after night after night. As President Trump said on Saturday,
13: những lời lẽ về Tổng thống Trump, về đệ nhất phu nhân và những người ủng hộ trên truyền hình từ đêm này sang đêm khác là hoàn toàn tâm loạn, không thể tưởng tượng, đã thấm vào dân chúng. Và cô nhắc lại lời của Tổng thống Trump đã nói trong cuộc họp báo. Là những người Mỹ, chúng ta phải một lần nữa cam kết sẽ giải quyết những bất đồng của mình bằng biện pháp hòa bình và đoàn kết lại quanh những giá trị chung đã làm nên sự vĩ đại của đất nước chúng ta. Và rất chính xác, rằng là chỉ khi nào mọi người nhận ra một giá trị chung không thể tranh cãi, thì đoàn kết tự khắc sẽ đến. Nhưng cái khó là mặc dù nó là lẽ phải thông thường sờ sờ trước mắt, cho dù nhận ra vẫn không có đoàn kết, vì cái mà họ muốn là chiếm đoạt quyền lực, bất kể giá trị nào. Và cô Levitt đã nói tiếp, rằng là vấn đề không chỉ ở giới truyền thông. Toàn bộ đảng Dân Chủ đã ra sức tuyên truyền tới các cử tri trên khắp cả nước, rằng Donald Trump là một mối đe dọa đối với nền dân chủ, rằng ông là phát xít Hitler. Đây là những lời lẽ đê hèn mà những người dân Mỹ đã phải tiếp nhận suốt nhiều năm qua. Hậu quả là biết bao nhiêu cá nhân có tâm lý bất ổn đã bị lừa để tin rằng những lời lẽ đó là sự thật, và rồi bị kích động để hành động theo niềm tin ấy. Cô đưa ra một loạt ví dụ tiêu biểu gồm nhiều trang dài dằng dặc ghi lại những lời nhô rõ sai sự thật của các đại diện dân chủ. Tiêu biểu như sau.
19: Saying such as Rep. Hakeem Jeffries just this April, this month, said, "We are in an era of maximum warfare everywhere, all the time." Governor Josh Shapiro said, "Heads need to roll within the administration." Senator Alex Padilla said, "People are quote dying because of fear and terror caused by the Trump administration." Senator Elizabeth Warren, "President Trump is making the country look like a quote fascist state." Senator Adam Schiff saying President Trump using a dictator playbook. Senator Ed Markey calling President Trump a dictator, saying that this administration's actions are authoritarianism on steroids. Governor J.B. Pritzker, "Never before in my life have I called for mass protest disruptions. These Republicans cannot know a moment of peace." You have Rep. Presley saying, "We'll see you in the streets." Rep. Monica McIver, a Democrat representative on Capitol.
13: Dân biểu dân chủ Hakeem Jeffries đã phát biểu, "Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của chiến tranh toàn diện diễn ra khắp mọi nơi và mọi lúc." Thống đốc dân chủ George Shapiro đã tuyên bố rằng kẻ đứng đầu cần phải quay trong bộ máy chính quyền. Thượng nghị sĩ dân chủ Alex Padilla đã nói nguyên văn, "Người dân đang chết dần chết mòn vì nỗi sợ hãi và sự khiếp đảm do chính quyền Trump gây ra." Thượng nghị sĩ dân chủ Elizabeth Warren cáo buộc rằng Tổng thống Trump đang khiến đất nước trông giống như là một nhà nước phát xít. Thượng nghị sĩ của Dân Chủ Adam Schiff nói rằng là Tổng thống Trump đang áp dụng cấm năng hành động của một kẻ độc tài. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ed Markey gọi Tổng thống Trump là một kẻ độc tài, đồng thời nói rằng các hành động của chính quyền này chẳng khác nào chủ nghĩa độc tài được bơm thêm liều kích thích cực mạnh. Thống đốc Dân Chủ J.B. Pritzker đã phát biểu, "Chưa bao giờ trong đời tôi lại kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình gây náo loạn quy mô lớn đến thế. Những người thuộc đảng Cộng hòa này chẳng thể nào có được khoảnh khắc bình yên." Đến dân biểu dân chủ, Presley đã tuyên bố, "Hẹn gặp các ngươi ngoài đường phố." Và dân biểu dân chủ Monica McIver cùng các quan chức dân cử khác của đảng Dân Chủ tại Quốc hội đã kêu gọi phát động một cuộc chiến chống lại những người ủng hộ Tổng thống. Cô Levitt đã nói rằng cứ thế mà kể hoài không hết. Bây giờ chúng ta đã thấy quả là trong họa có phúc, họa trung hữu phúc, ơn của kẻ dữ đã ban cho đất nước. Âm mưu ám sát đúng là gieo họa, nhưng tên sát thủ đã để lại bản tuyên ngôn xác nhận hậu quả tuyên truyền của đảng Dân Chủ lên người của hắn. Chẳng những là phúc cho người dân ủng hộ chính nghĩa, cho Tổng thống Trump, cho Đảng Cộng Hòa về mặt tâm lý, chính trị mà còn cả về mặt an ninh nữa. Và bây giờ đã thấy vòng rào an ninh thiếu vùng đệm, tức là từ ngoài đi thẳng vào nơi tập trung trong buổi dạ tiệc, không có khoảng giữa để đủ rộng và vòng đai an ninh nghiêm ngặt. Trong bản tuyên ngôn của sát thủ có một đoạn mô tả về lỗ hổng an ninh rất lớn và lỏng lẻo ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bây giờ bằng chứng cho thấy dùng khách sạn của tư nhân cho một tổ chức sự kiện lớn của quốc gia gồm nhiều thành viên quan trọng của chính phủ không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tên sát thủ cũng đã nói như là thuộc lòng bài tuyên truyền của Đảng Dân Chủ chỉ trích Tổng thống Trump.

ICE xây dựng phòng khiêu vũ ballroom cho tòa Bạch Ốc. Nội dung mô tả về an ninh của tên sát thủ có mấy điểm đáng chú ý như sau. Chẳng có cái bảo đảm an ninh chết tiệt nào cả, không có trong khoảng cách di chuyển, không có trong khách sạn, và cũng chẳng có tại sự kiện. Hắn cũng nói rằng, hắn mang theo nhiều vũ khí, nhưng không một ai ở đó nghĩ đến khả năng hắn có thể là mối đe dọa. Hắn viết tiếp, mức độ thiếu năng lực này thật là điên rồ, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ được khắc phục khi đất nước này có những nhà lãnh đạo thực sự có năng lực. Và từ đó, đảng Dân Chủ sẽ bị người dân hạch tội nặng nề vì đã đóng sổ ngân sách cho mục tiêu chính trị, làm suy yếu cơ quan an ninh nội địa hơn 70 ngày. Thẩm phán và đảng Dân Chủ sẽ thất bại trong việc chặn đứng nhu cầu thiết thực của công trình xây dựng phòng khiêu vũ, tức là ballroom, trong khuôn viên của tòa Bạch Ốc, có đầy đủ cả tầng hầm an ninh, vô cùng an toàn cho các tổ chức, bất kỳ sự kiện nào của chính phủ. Về ballroom, thì đảng Dân Chủ chỉ còn có một đảng viên, Thượng nghị sĩ John Fetterman, tách khỏi đảng của mình và ủng hộ công trình xây dựng ballroom của Tổng thống Trump. Ông nói như sau, sau những gì đã chứng kiến đêm qua, hãy bỏ hội chứng tự kỷ ám thị, rối loạn ám ảnh Trump, TDS, và xây dựng phòng khiêu vũ của tòa Bạch Ốc dành riêng cho những sự kiện như thế này. Thượng nghị sĩ John Fetterman, ngày 26 tháng 4 năm 2026. Và ngay sáng hôm sau, Tổng thống Trump đã bắt đầu chộp cơ hội quạt lửa cho cái phúc trong cái họa vừa qua. Ông thúc đẩy hủy bỏ vụ kiện cản trở công trình xây dựng phòng khiêu vũ cho tòa Bạch Ốc. Ông viết như sau. Những gì đã xảy ra đêm qua chính là lý do khiến cho quân đội vĩ đại, cơ quan mật vụ, lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta, và vì những lý do khác nhau, tất cả tổng thống trong suốt 150 năm qua đều đã và đang yêu cầu xây dựng một phòng khiêu vũ rộng lớn, an toàn và kiên cố ngay trong khuôn viên tòa Bạch Ốc. Sự việc này sẽ không bao giờ xảy ra nếu có phòng khiêu vũ được xếp hạng tối mật về mặt quân sự hiện đang được xây dựng tại tòa Bạch Ốc. Công trình này cần phải được hoàn thiện nhanh nhất có thể, Tuy mang vẻ đẹp, mỹ miều, nó lại được trang bị một tính năng an ninh ở cấp độ cao nhất hiện có. Hơn nữa, không hề có các phòng ốc nằm ngay ở phía trên để những người không có thẩm quyền có thể tràn vào, và nó nằm trọn ở bên trong cánh cổng của tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Đó là tòa Bạch Ốc. Vụ kiện vô lý liên quan đến phòng khiêu vũ này do một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo khởi xướng. Người hoàn toàn không có tư cách pháp lý để đệ đơn kiện như vậy, phải được bãi bỏ ngay lập tức. Không một điều gì được phép cản trở quá trình xây dựng công trình này, vốn đang được thực hiện đúng ngân sách và vượt tiến độ một cách đáng kể. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này. Tổng thống Donald J. Trump, ngày 26 tháng 4 năm 2026, 5 giờ 46 phút sáng. Và bà dắt chó là ai? Với lý do gì mà kiện? Và ông thẩm phán vĩ đại như thế nào? Tiểu sử của bà dắt chó. Bà Alison Hoagland là một người sử học kiến trúc, là cựu sử gia thuộc chương trình khảo sát các tòa nhà lịch sử Hoa Kỳ. Về vụ kiện, bà Hoagland đã cáo buộc rằng dự án nói trên đã vi phạm đạo luật bảo tồn lịch sử quốc gia và lẽ ra phải được quốc hội phê chuẩn. Tư cách khởi kiện như thế nào? Một thẩm phán liên bang đã xác nhận rằng bà Alison Hoagland có đủ tư cách pháp lý để khởi kiện bởi lẽ công trình xây dựng này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thưởng ngoạn về mặt thẩm mỹ của bà, cũng như làm thay đổi tầm nhìn của bà về tòa Bạch Ốc khi bà thường dắt chó đi ngang qua đó. Ông thẩm phán Richard Leon đã đình chỉ công tác xây dựng, phòng khiêu vũ của tòa Bạch Ốc, tức là ballroom, bất kể là ngân sách do các mạnh thường quân quyên tặng cho chính phủ $400 triệu, không cần phải xin quốc hội. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2026 vừa qua, thì tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực DC đã đảo ngược phán quyết trong vụ án này và cho dự án tiếp tục khai triển. Họ đã nhận định rằng việc ngắm nhìn tòa Bạch Ốc của bà này là điều mơ hồ, chỉ củng cố cho một sự bất bình chung chung, không có tổn hại cụ thể rõ ràng, vốn không đủ để thiết lập tư cách khởi kiện theo điều 3 của hiến pháp. Lẽ ra đến đây nên dừng, nhưng vào ngày 16 tháng 4,
thì thắm

Phán Lyon đã ban hành một lệnh mới yêu cầu tạm dừng các hạng mục xây dựng tổng thể và chỉ cho phép tiếp tục thực hiện những hạng mục liên quan đến an ninh quốc gia, và một câu chỉ cho phép tiếp tục thực hiện những hạng mục liên quan đến an ninh quốc gia. Bây giờ bỗng nhiên là có chỗ dùng, không thể cãi được, nhờ cái họa ám sát hụt. Nếu kể cả lời xác nhận an ninh quá lỏng lẻo của tên sát thủ, thì yêu cầu của Tổng thống Trump trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Thật là lạ lùng kỳ diệu. Thế là một thẩm phán, một nguyên đơn chủ chó và một công trình xây dựng đã bị đình trệ, chắc sẽ sớm được giải quyết. Bây giờ chúng ta thử hỏi chơi, có thể nào lấy sự thưởng thức thẩm mỹ của một bà dắt chó đi qua, cho dù đó là bà hoàng nào, để làm tiêu chuẩn cho việc được xây dựng hay là không được xây dựng của một công trình 400 triệu đô la hay không? Và nếu có vài trăm triệu người có trình độ thưởng thức kỹ thuật, nghệ thuật thẩm mỹ cao hơn, thấy rằng việc xây dựng là tốt và đi kiện ngược trở lại, thì họ nộp đơn ở đâu? Và vị thẩm phán này sẽ phán như thế nào? Nếu nói rằng đó là cái móc để đòi công trình phải thông qua quốc hội, thì chơi như thế có đúng không? Những nhà giàu có và có lòng với đất nước muốn đóng góp công sức hay là tiền bạc cho quốc gia, thì họ cần có một lãnh đạo mở ra cho họ cơ hội. Bây giờ thì Tổng thống Trump đã mở ra cho họ cơ hội, và cơ hội đóng góp đã rất cụ thể, rõ ràng. Lẽ ra mọi người nên hoan nghênh, chứ tại sao lại chặn và chỉ trích Tổng thống trong khi họ không bỏ vào túi của ông? Nếu những kẻ chống đối có lòng với đất nước, thì tại sao không cùng với Tổng thống thúc đẩy quốc hội nhanh chóng thông qua, mà lại đi kiện để bác bỏ 400 triệu đô la cho không và chặn đứng công trình xây dựng? Bà dắt chó có thực sự vì nước hay là vì chống Trump? Và thưa quý vị và các bạn, nhờ vào công nghệ thông tin hiện đại, bản chất thực sự của đảng phái đang ngày càng được phơi bày một cách rõ hơn. Đáng tiếc thay, những người lương thiện lại dễ dàng bị tẩy não, hay thậm chí kể cả những người có học cao cũng bị tiêm nhiễm tư tưởng do sự phụ thuộc thái quá vào các kênh truyền thông bất lương đã phục vụ cho nghị trình tuyên truyền cho đảng phái. Sự phụ thuộc này nghiêm trọng đến mức, trên thực tế, ngay cả những cá nhân thông minh cũng tự tẩy não mình mà chẳng hề hay biết. Một khi đã sa vào trạng thái này, thì việc chống Tổng thống Trump, kể cả muốn hạ gục Tổng thống Trump, được họ nhìn nhận như là một hành động chính nghĩa trong tâm trí của chính họ. Như thế thì họ có làm việc phi nghĩa không? Không, họ nhân danh và hãnh diện làm người tốt đấy chứ. Nhưng có điều đáng tiếc là họ đi đánh sập một cái, gọi là xấu xa, nhưng mà không hề có thật. Trong khi đó, có những người may mắn hơn, đã nhận ra ngay từ đầu rằng là thế giới bao giờ cũng có hai bên, chính nghĩa và phi nghĩa. Và trong khi sống chung, họ đã chủ động giữ khoảng cách với phía phi nghĩa, gian dối hoặc là ngụy thiện nhưng giỏi ngụy biện. Chính nghĩa đích thực luôn luôn xây dựng trên nền tảng của lẽ thường, với sự hợp lý là những nguyên tắc vốn dĩ, dễ cảm nhận và dễ thấu hiểu. Bất kỳ lập luận nào ngược lại với lẽ đơn giản, thông thường, đều thuộc về phi nghĩa. Chỉ như thế mới cần phải thêu dệt những lý thuyết phức tạp, rắc rối để lừa gạt. Đương nhiên, họ phải liên tục khoác lên mình chiếc áo choàng của chính nghĩa và không ngừng sử dụng và lặp đi lặp lại những lời lẽ hoa mỹ, công lý và đạo đức. Chính nhờ thông qua sức cám dỗ của lợi ích cùng sự thỏa mãn những dục vọng thấp hèn và những thú vui của bản năng thấp kém mà các thế lực phi nghĩa, ngụy thiện đã thành công trong việc tẩy não, nhồi sọ. Có phải vậy không? Người xưa nhận định rất xác đáng, mật ngọt chết rồi. Cũng theo lẽ đó, lớp vỏ bọc đường chung quanh một viên thuốc càng dày, thì khả năng nó che giấu một loại độc dược chết người, hoặc ít nhất là bên trong sẽ là một chất đắng cay đáng kể. Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump đơn thuần chỉ tuân theo lẽ phải thông thường trong công việc của họ, là hành động vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Hãy thử suy gẫm xem liệu có điều gì phức tạp không? Và đặc biệt, kỳ này vụ ám sát hụt vừa qua, kể như là trời tiếp sức, trong họa có phúc. Chúng ta hãy chờ xem có lẽ những thuận lợi trong công cuộc vì dân, vì nước đang đến. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 460, vụ ám sát hụt lần thứ 3, trong họa có phúc, đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an.
Rất mong quý vị và các bạn bấm vào subscribe nếu chưa từng làm, bấm like để diễn đàn có sức thuyết phục YouTube, bấm nút chuông và chọn on để video mới tự động tải về cho quý vị và các bạn. Xin tạm biệt, bye bye.

Rồi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas, bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thế này, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. 9 công dân đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than ở tại Colombia. Bản tin mới nhất cho biết thì một mỏ than tại Colombia đã bất ngờ phát nổ và khiến cho 9 người đã bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo tường trình của cái cơ quan quản trị về khoáng mỏ quốc gia này đưa ra, sau khi mà họ đưa ra một loạt những cái đề nghị liên quan tới vấn đề tình trạng nguy hiểm của các mỏ than. Vụ nổ này diễn ra vào ngày thứ hai, trong lúc mà họ nói rằng là điều hành một cái mỏ than ở Sutatusa, được xem là cách khoảng 45 dặm ở phía bắc của thủ đô Bogota, và trong đó được xây dựng bằng cái hệ thống ga. Và theo tường trình cho biết thì Colombia được xem là một trong những nơi có rất nhiều những khoáng mỏ về vàng và than. Và vụ nổ này là một trong những biến cố mới nhất diễn ra trong hàng loạt các biến cố trước đây, mà trong đó họ cho rằng là đã thiếu sự an toàn trong tất cả các mỏ than hoạt động, và đồng thời có một số những cái hoạt động bất hợp pháp liên quan tới việc khai thác khoáng mỏ. Và theo tường trình cho biết thì mỏ than này được điều hành bởi công ty Carbonera Los Pinos, được xem là nơi nằm có ít nhất là 600 mét nằm dưới lòng đất. Và theo tường trình của các giới chức địa phương cho biết, và hiện nay họ vẫn chưa cho biết rõ ràng về tình trạng gọi là mỏ than này mức độ an toàn như thế nào. Đây được xem là một trong những tai nạn mới nhất liên quan tới việc khai thác khoáng mỏ tại Colombia, nơi được xem có rất nhiều mỏ vàng và mỏ than tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ lại mở cuộc không tập và tấn công vào một chiếc tàu được xem là cáo buộc chở ma túy, khiến cho 2 người đã bị thiệt mạng ở vùng biển Caribbean. Bản tin mới nhất cho biết lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công khác nhắm vào những chiếc tàu mà họ nói rằng chở ma túy trên vùng biển Caribbean. 2 người đã bị thiệt mạng theo tường trình bản báo cáo đưa ra vào ngày thứ hai. Chính quyền của Tổng thống Trump đã mở chiến dịch nhắm vào các tàu chở ma túy ở khu vực châu Mỹ Latin, trong đó bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, và tổng cộng có ít nhất là 188 người đã bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công này ở khu vực vùng biển Caribbean và phía đông của khu vực Thái Bình Dương. Và bất kể cuộc xung đột tại Iran, hàng loạt các cuộc không tập này vẫn được gia tăng trong những tuần lễ gần đây, cho thấy chính quyền đang có những cái thái độ cứng rắn với những gì mà chính quyền Tổng thống Trump gọi là những tên khủng bố ma túy ở khu vực Tây Bán Cầu. Và lực lượng quân sự Hoa Kỳ vẫn chưa cho biết ý kiến và cũng như là một số những cái bằng chứng cho thấy là những chiếc xe tàu này chở theo ma túy. Và cuộc tấn công diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có cái lực lượng quân sự được xem là lớn nhất tại khu vực trong nhiều thập niên qua, và diễn ra vài tháng sau khi mà có cuộc đột kích vào Venezuela và bắt giữ ông tổng thống Nicolas Maduro. Ông này đã được bị đưa về New York để xét xử các tội trạng liên quan tới ma túy. Và cuộc tấn công mới nhất diễn ra vào ngày hôm thứ Hai vừa qua, Trung tâm Chỉ huy quân sự phía Nam Hoa Kỳ tái nhắc lại một bản statement nhắm mục tiêu vào những tàu bị cáo buộc là chở ma túy, trong đó gần như là nằm trong cái lộ trình chuyên chở ma túy ở vùng biển Caribbean. Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ đang có một cuộc xung đột quân sự với các tay trùm ma túy ở châu Mỹ Latin, và ông tuyên bố rằng sẽ thẳng tay với tất cả những tay trùm ma túy này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc không tập mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào vùng biển Caribbean. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm G7 đã nhóm họp ở tại Paris, tuy nhiên họ không dám thảo luận tới sự đe dọa của Tổng thống Trump liên quan tới việc áp thuế quan. Bản tin mới nhất cho biết Bộ trưởng Mậu dịch của khối G7 đã nhóm họp tại Paris trong ngày hôm nay thứ Ba, kéo dài cho tới ngày mai thứ Tư để thảo luận các vấn đề liên quan tới những khoáng mỏ quan trọng và kể cả một số những vấn đề khác. Tuy nhiên, họ đã không nhắc nhở gì tới lời đe dọa của Tổng thống Trump trong việc áp thuế quan với các cái ngành xe của Âu Châu. Và đây là cuộc họp thứ hai của các bộ trưởng mậu dịch dưới cái quyền chủ tịch của nước Pháp, và diễn ra trong lúc mà nền kinh tế trên toàn cầu đang cảm thấy gọi là mong manh, trong lúc mà đang có cuộc xung đột tại eo biển Hormuz và phong tỏa khu vực eo biển Hormuz. Và điều này
đã ảnh hưởng tới nền kinh tế trên toàn cầu. Và cuộc thảo luận này đang cũng đã nhắc tới vấn đề cuộc xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên thì họ nói rằng là việc này họ thảo luận trên vấn đề kinh tế nhiều hơn là vấn đề về quân sự hoặc là vấn đề về chính trị. Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày thứ 6 tuần trước đe dọa là ông sẽ áp thuế quan cho các mặt hàng xe của Âu Châu lên tới 25%. Và người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Hoa Kỳ là Jamison Greer dự tính sẽ gặp gỡ với lại người đứng đầu Bộ Mậu Dịch của Liên Hiệp Âu Châu là Maros Sefcovic ở tại thủ đô của nước Pháp, và họ sẽ gặp gỡ trong lịch trình và trong đó sẽ nói chuyện với lại Bộ trưởng đặc trách về kinh tế của nước Pháp. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu vẫn tiếp tục duy trì các thỏa thuận đạt được hồi mùa hè năm ngoái, trong đó gần như là phía của Hoa Kỳ xuất cảng qua Âu Châu là Zero Tariff và các mặt hàng của Âu Châu là xuất cảng qua Hoa Kỳ là 15%, và con số này đã được tăng lên đến 25% sau khi mà Tổng thống Trump đã đe dọa hồi tuần trước. Vào cuối tháng 3 thì các nhà lập pháp của Liên Hiệp Âu Châu đã bật đèn xanh cho việc mà họ có thể tháo gỡ tất cả những cái rào cản trong cái thỏa thuận mậu dịch với Tổng thống Trump. Tuy nhiên thì các điều kiện vẫn chưa được rõ ràng. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phiên họp khối G7 diễn ra trong bối cảnh có căng thẳng về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Liên Hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ rút quân ra khỏi nước Đức 5.000 binh sĩ thì và đồng thời ông đang cân nhắc việc mà rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Tây Ban Nha và nước Ý. Thủ tướng quý bà Meloni cho biết là bà không hậu thuẫn cho việc mà rút quân ra khỏi nước Ý. Bản tin mới nhất thì bà thủ tướng Ý là bà Giorgia Meloni trong ngày thứ hai nói rằng bà không hề ủng hộ cho quyết định của Tổng thống Trump là rút lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý. Đây là cái quyết định mà tôi nghĩ rằng nó không lệ thuộc vào tôi hoặc ai đó hoặc cá nhân mà tôi không đồng ý. Bà Meloni đã phát biểu như trên ở tại Armenia, nơi đang có cái hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng chính trị tại Âu Châu. Và khi được hỏi là Washington có thể duyệt xét tới việc rút binh sĩ của Hoa Kỳ ra khỏi nước Ý và Tây Ban Nha mà Tổng thống Trump đã cân nhắc hồi tuần trước, thì bà Meloni cho biết là bà sẽ không ủng hộ cho vấn đề này. Đồng thời bà cho biết bà sẽ gặp gỡ với lại Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ở trong tuần này khi mà ông bay tới Rome để gặp gỡ với lại bà Meloni, cũng như là sẽ gặp gỡ với lại Đức Giáo Hoàng. Đây được xem là cái quan điểm mới nhất của nữ thủ tướng Ý đưa ra ngay sau khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ giảm cái lực lượng quân số tại nước Đức ít nhất là 5.000 quân cho cái đợt đầu tiên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là việc mà Hoa Kỳ đã đưa hai khu trục hạm vào sâu trong eo biển Hormuz để thách thức cái việc đe dọa của Iran, trong lúc mà Iran đang có những hành động được xem là tấn công các chiếc tàu ở tại khu vực này, cũng như là bắn các cái hỏa tiễn và drone về phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bản tin mới nhất cho biết thì các tàu khu trục của Hải quân đã kiềm chế các đợt tấn công dữ dội bằng hỏa tiễn và các cái drone tấn công và từ các cái tàu nhỏ của Iran, trong khi mà họ hộ tống ít nhất là hai chiếc tàu thương mại đi ngang qua eo biển Hormuz như một phần nằm trong cái dự án của Tổng thống Trump gọi là Project Freedom để bảo đảm cho cái việc di chuyển an toàn cho các tàu được xem là đi ngang qua cái đường hàng hải chiến lược này. Theo bản báo cáo đưa ra thì quân đội Hoa Kỳ thông báo là các tàu chiến và các cái chiếc máy bay quân sự đã được hỗ trợ cho hai chiếc tàu Hoa Kỳ đã đi ngang qua eo biển này trong cái khuôn khổ của cái Project Freedom được khởi xướng bởi Tổng thống Trump. Và theo tường trình cho biết thì tập đoàn vận tải khổng lồ của Đan Mạch có tên gọi là Maersk cho biết là với đài truyền hình CBS trong ngày thứ ba là những chiếc tàu được hộ tống ra khỏi vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz dưới sự bảo vệ của quân đội Hoa Kỳ chính là các chiếc tàu chở hàng có tên gọi là Alliance Fairfast, và Maersk đã không công bố vị trí chính xác của chiếc tàu này. Tuy nhiên nói rằng nó đã rời khỏi vịnh Ba Tư dưới sự hộ tống của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ vào hôm thứ hai, đồng thời nói rằng sự mong đợi các chiếc tàu Alien Fairfax này sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường. Và trong cái dự án của Tổng thống Trump gọi là Project Freedom, quân đội Hoa Kỳ đã khuyến khích các chiếc tàu phối hợp đi ngang qua eo biển này ở tuyến đường phía nam men theo bờ biển của ta Oman thay vì đi theo tuyến đường ở giữa lòng eo biển, và trong đó được xem là có thể bị cài đặt thủy lôi. Trước đó thì chính quyền Iran đã yêu cầu tất cả những chiếc tàu sử dụng phía bắc, tức là phía gần của biển và thềm lục địa của Iran sẽ được phép đi qua nếu như
mà họ có sự xin phép từ cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran. Và Tổng thống Trump đã bác bỏ tất cả mức độ nghiêm trọng liên quan tới cuộc đụng độ giữa tàu chiến Hoa Kỳ và lực lượng Iran diễn vào ngày thứ Hai. Trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là các chiếc tàu chiến và các chiến đấu cơ của họ đã phá hủy 7 chiếc tàu với tốc độ nhanh của Iran. Và trong cái chương trình phát biểu mới nhất, ông Trump một lần nữa khẳng định là xét trên phương diện quân sự thì Hoa Kỳ đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía của chính quyền Tổng thống Trump và cho thấy rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa các cái khu trục hạm vào sâu trong eo biển Hormuz dọc theo bờ biển cái thềm lục địa của phía Oman để bảo đảm an ninh hàng hải cho những chiếc tàu băng ngang qua khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ủy hội Âu Châu đã thúc giục các quốc gia thành viên loại trừ các sản phẩm của hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE ra khỏi mạng lưới network về viễn thông của họ. Bản tin mới nhất cho biết Ủy hội Âu Châu đã lên tiếng đề nghị tất cả các quốc gia thành viên trong Liên hiệp Âu Châu là phải loại trừ các sản phẩm của công ty Huawei và ZTE ra khỏi cái dịch vụ về cấu trúc hạ tầng cơ sở cho cái ngành viễn thông của họ. Và phát ngôn viên của ủy hội này cho biết lời đề nghị này đưa ra trong phiên họp diễn ra tại Brussels vào ngày thứ Hai, trong đó gần như là gia tăng cái vấn đề gọi là an toàn không gian mạng và các cái mạng lưới network được xem là quan trọng của 27 quốc gia thành viên. Và trong cái quy tắc mới về an toàn không gian mạng, dưới sự thảo luận này có thể cho phép các quốc gia của Âu Châu có thể ban lệnh cấm tất cả những dụng cụ và kể cả những phụ tùng có tiềm năng nguy hiểm cao xâm nhập vào thị trường của Âu Châu theo tường trình của phát ngôn viên này đưa ra. Và đây được xem là một cái thúc đẩy mới nhất mà nỗ lực của Liên hiệp Âu Châu trong nhiều năm nay nhằm có thể phát triển cái mạng lưới 5G mà không cần sử dụng tới các cái thiết bị và các cái phụ tùng của Trung Quốc. Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý về việc mà có một cái an toàn không gian mạng cho cái mạng lưới 5G trong cái toolbox, tức là cái hộp công cụ của họ từ tháng Giêng năm 2020. Và các cái công cụ này, tức là những cái luật lệ và những cái pháp lý để có thể kiềm chế tất cả những mặt hàng của Trung Quốc. Và tháng 6 năm 2023 thì Ủy hội Âu Châu được xem là đại diện cho Liên hiệp Âu Châu nói rằng hiện nay đang có rất nhiều những cái tiềm năng nguy hiểm đe dọa về an ninh quốc phòng bởi các cái sản phẩm của Huawei và ZTE, và họ mô tả rằng các sản phẩm này gần như là có thể lấy được thông tin cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích về kế hoạch này của Liên hiệp Âu Châu. Tuần trước Bắc Kinh đe dọa là sẽ có hành động cứng rắn trả đũa nếu như mà cái quy tắc mà gọi là được này được đưa qua được thông qua, và đồng thời các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu ngăn cấm các sản phẩm này. Bắc Kinh cho rằng đây là hành động phân biệt đối xử với họ. Đây được xem là một trong những chính sách cứng rắn của Liên hiệp Âu Châu nhắm vào các cái mặt hàng về viễn thông của Trung Quốc. Trong khi đó thì phía Thụy Điển cho biết là hiện nay họ đang giới thiệu một cái lệnh cấm toàn diện, và trong khi đó thì Đức cho biết là họ đã cho xóa sổ dần tất cả những cái nhà cung cấp từ phía của Trung Quốc, trong khi một số quốc gia khác thì vẫn đang tìm cách nỗ lực tìm cách giảm đi tất cả những cái phụ tùng và các cái thiết bị từ Trung Quốc để mà gia nhập vào cái mạng lưới network của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và ngay sau khi mà Hoa Kỳ đã gửi một thông tin cho phía chính quyền của Mexico yêu cầu là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước mậu dịch vùng Bắc Mỹ gọi tắt là USMCA, ngăn cấm tất cả những mặt hàng của Trung Quốc có thể băng ngang qua cửa biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, ngay lập tức tòa lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc ở tại Mexico đã lên tiếng và chỉ trích hành động này của Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng cái chủ nghĩa bảo hộ đã chấm dứt trong lúc đang có căng thẳng về mậu dịch với Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì giới chức ngoại giao hàng đầu của Cộng sản Trung Quốc tại cái khu vực tỉnh ở biên giới Mexico nằm sát biên giới của Hoa Kỳ đã lên án gay gắt cái chủ nghĩa bảo hộ và nói rằng chủ nghĩa bảo hộ đã chết ở tại trên thế giới, và trong đó bà này lên tiếng bảo vệ cho cái mặt hàng của Trung Quốc trong lúc mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada đang chuẩn bị duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, một cái hiệp ước về tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ. Theo tường trình cho biết thì Tổng lãnh sự trưởng của Cộng sản Trung Quốc là Phu Si Grong đã nói với một số những nhà tiểu thương ở tại thành phố Tijuana nằm sát biên giới của Hoa Kỳ và Mexico là cái quyền lợi chủ nghĩa đơn phương đã không còn, và kêu gọi các quốc gia là xây dựng các nền kinh tế căn cứ trên chủ quyền và sự tôn trọng nhiều hơn là mức thuế quan, và chủ nghĩa đơn phương cũng như là chủ nghĩa bảo hộ đã không còn mang lại quyền lợi và nó đã chết từ lâu. Đó là lời phát biểu của bà này. Lời phát biểu được đưa ra trong lúc mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, trong đó một số mặt hàng được quy định trong USMCA là sẽ được miễn thuế, và điều này thì đã dẫn tới việc mà phía Trung Quốc đã tìm cách lập một số công xưởng của họ ở tại một cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ của Mexico. Tiểu bang này có tên là Baja California, nằm sát biên giới, và trong đó
Thành phố Tijuana nằm dưới quyền quản trị của tiểu bang này, và tiểu bang này có rất nhiều những công xưởng sản xuất về các thiết bị điện tử của Trung Quốc, bao gồm các công ty Hisense, TCL, TBV Technology, BOE và Yanfeng Technology, là những công xưởng sản xuất về các cái màn hình TV, cũng như là các cái TV và các cái màn hình của ngành video. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng phản ứng mạnh mẽ của Cộng sản Trung Quốc ngay sau khi mà phía Hoa Kỳ đã gửi một cái danh sách của các công ty sẽ bị cấm cửa, không được phép nhập cảng vào mặt hàng vào Hoa Kỳ thông qua cái hiệp ước USMCA. Đó là những mặt hàng đến từ Trung Quốc, và đặc biệt là điều này đã áp lực phía chính quyền Mexico là phải tăng thuế và có những cái chính sách cứng rắn hơn với những mặt hàng thiết bị đến từ Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chính sách mạnh mẽ của Hoa Kỳ, việc ngăn cản Trung Quốc xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ bằng cái ngõ của quốc gia thứ ba, và Trung Quốc đã tỏ ra tức giận trước điều này và tìm cách gọi là đả kích cái chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, quốc gia này đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích về hành động cấm vận của Hoa Kỳ với Cuba mà họ cho là bất hợp pháp. Bản tin từ Hồng Kông cho biết thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thúc giục Washington là phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng cấm vận và trừng phạt kinh tế đối với Cuba, và nói rằng những cái chính sách này là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng trong cái mối quan hệ quốc tế. Tổng thống Trump trước đó đang tìm cách gia tăng áp lực với chính quyền của Havana, trong đó gần như là ông đã áp lực phải có sự cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế sau khi mà ông đã bắt giữ được nhà lãnh đạo của Venezuela là ông Nicolas Maduro và ngăn chặn tất cả những cái nguồn dầu khí của Venezuela tới Cuba, khiến cho chính quyền Cuba rơi vào cơn khủng hoảng về năng lượng, kinh tế và kể cả xã hội. Và Bắc Kinh đã lên tiếng ủng hộ cho chế độ xã hội chủ nghĩa tại Cuba, và trong lúc mà đang có căng thẳng bắt đầu từ hồi tháng Giêng, tiếp theo việc mà Hoa Kỳ và Cuba đang có một cái cuộc đối đầu gay gắt, và Hoa Kỳ đã phong tỏa toàn bộ khu vực của vùng biển Caribbean, không để cho bất kỳ một tàu dầu nào được cập bến cảng của Cuba, và trong đó gần như là siết cổ tất cả ngành năng lượng của Cuba. Điều này diễn ra sau khi mà Hoa Kỳ đã bắt giữ được nhà lãnh đạo của Venezuela là ông Nicolas Maduro, một đồng minh lâu đời của phía Cuba. Hoa Kỳ đã có một hành động bất hợp pháp đơn phương cấm vận vào Cuba. Đó là lời phát biểu Bộ Ngoại giao Cộng sản Trung Quốc đưa ra, và chỉ trích rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng vào cái mà họ gọi là căn bản cho một các mối quan hệ quốc tế. Trong khi đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ sẵn sàng làm việc với Cuba với điều kiện Cuba phải cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế để có thể mở lại tất cả các cái cửa biển cho họ, trong lúc mà họ đang gặp cơn khủng hoảng về năng lượng và cơn khủng hoảng về kinh tế và đang bước trước bờ vực gọi là phá sản về kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đang chuẩn bị giới hạn tất cả những cái visa từ Trung Quốc sau khi mà Bắc Kinh đã từ chối một số những di dân bất hợp pháp của họ bị trả về từ phía của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết Trung Quốc đã có một cái nỗ lực chậm chạp trong việc nhận lại những công dân Trung Quốc của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và một viên chức trong chính quyền của Tổng thống Trump nói với hãng thông tấn Reuters là Washington đang chuẩn bị đưa ra một số những cái giới hạn du lịch cho phía của Trung Quốc nếu Bắc Kinh không tiếp tục gọi là thúc đẩy việc nhận lại tất cả những di dân bất hợp pháp. Và lời đe dọa này đưa ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đang dự tính viếng thăm Trung Quốc ngày 14 và ngày 15 tây tháng 5 và gặp gỡ với lại ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, nơi mà ông dự tính rằng sẽ có một cái sự nhượng bộ của Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề về mậu dịch. Và chuyến đi này được xem là khá quan trọng trong lúc mà Tổng thống Trump cho biết là ông đang thúc đẩy về việc bảo vệ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và kể từ khi quay trở lại cái tòa bạch ốc từ tháng giêng năm ngoái, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế quan và cấm vận đối với hàng loạt những quốc gia nào mà không nhận lại những công dân của họ khi mà công dân của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và Trung Quốc trong nhiều năm nay đã tìm cách trì hoãn nhận lại các công dân của họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, và theo ước lượng có thấy hàng chục ngàn công dân của họ đã bước vào Hoa Kỳ trong 4 năm qua dưới triều đại của Joe Biden. Và khi Tổng thống Trump nhận chức thì phía Trung Quốc tuyên bố là họ sẽ nhận lại một số công dân của Trung Quốc, tuy nhiên việc nhận này khá giới hạn, và sau khi họ có 3.000 người đã bị trục xuất thông qua những chuyến bay đặc biệt từ đầu năm 2025, Trung Quốc gần như là bất hợp tác trong vòng 6 tháng qua, và các viên chức Hoa Kỳ cho biết là sẽ có tình trạng giới hạn chiếu kháng dành cho các công dân của Trung Quốc khi mà họ xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, một nhà máy sản xuất về pháo bông của Cộng sản Trung Quốc đã bị nổ khiến cho 26 người bị thiệt mạng, 61 người khác bị thương.
một vụ nổ chết người đã diễn ra tại một công xưởng sản xuất về pháo bông nằm ngay trung tâm tại Trung Quốc đã khiến cho 26 người bị thiệt mạng và 61 người khác đã bị thương, theo tường trình của giới truyền thông Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Vụ nổ này diễn ra lúc 4 giờ 43 phút chiều ngày thứ Hai theo giờ của địa phương, trong một cái nhà máy sản xuất về pháo bông là Liu Yan Hu Shen ở tại cái quận là Liu Yan nằm ở tỉnh Hồ Nam, theo tường trình của đài CCTV của Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và tiếp theo vụ nổ này thì hầu hết tất cả những cái nơi mà được xem là sản xuất về pháo bông trên toàn tỉnh Hồ Nam, bao gồm cái thủ phủ là Changsha, đã bị đình chỉ và ngưng lại việc sản xuất này cho vấn đề thanh sát về vấn đề an toàn, theo tường trình của CCTV đưa ra. Và video bỏ trên mạng xã hội trong ngày thứ Hai cho thấy là vẫn tiếp tục có những vụ nổ nhỏ hơn ở xung quanh cái vụ nổ lớn khiến cho một số người đã bị thiệt mạng. Và các cái footage, tức là các cái hình ảnh từ trên drone mà đài CCTV của Cộng sản Trung Quốc chiếu xuống cho thấy là cột khói bốc lên khá cao và nơi đây được xem là nằm trong đống đổ nát. Và theo tường trình cho biết 61 người bị thương và hiện nay thì cái số người chết có thể tăng cao hơn theo tường trình của phía Cộng sản Trung Quốc đưa ra. Và hiện nay trong cái chu vi khoảng 3 cây số vuông ở khu vực này đã được lệnh di tản vì e ngại rằng một số công xưởng khác có thể sẽ bị nổ tiếp tục sau khi mà họ đã ngưng lại tất cả việc sản xuất pháo bông tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nhật Bản đã đề nghị hỗ trợ cho cả Philippines lẫn Indonesia trong việc đối phó với Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết trong ngày hôm qua thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản đã có mặt tại Indonesia trong chuyến công du các quốc gia Đông Nam Á trong tuần lễ này, trong đó thúc đẩy ngoại giao và hợp tác giữa Philippines và phía của Indonesia trong mục tiêu đối phó với tham vọng về hàng hải của Cộng sản Trung Quốc. Ông Shinichiro Koizumi đã có mặt ở tại Jakarta vào hôm thứ Hai và ông đã ký một cái hiệp ước hợp tác quốc phòng với Indonesia, là Bộ trưởng Quốc phòng của Indonesia. Trong đó là phía Tokyo cho biết là sẽ quyết định tháo gỡ một cái lệnh cấm xuất cản vũ khí sát thương kéo dài hàng thập niên qua. Và ông cho biết là Nhật Bản sẽ bắt đầu xuất cản một số những cái vũ khí với điều kiện cho phép với ít nhất là 17 đối tác về quốc phòng và trong đó bao gồm những Indonesia. Và theo tường trình cho biết thì ông Koizumi trong chuyến đi công du các quốc gia Đông Nam Á với mục tiêu là hỗ trợ cho những quốc gia này có thêm cái khả năng quân sự để đối phó với sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc, theo tường trình của phía Nhật Bản đưa ra. Và theo bản tin cho biết thì chuyến đi này kéo dài 5 ngày với các quốc gia tại Đông Nam Á, trong đó là gia tăng cái tất cả những cái việc đối phó với Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là giúp để mà điều chỉnh cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì Nhật Bản hiện nay đang tìm cách là hỗ trợ cho Indonesia trong tất cả vấn đề hàng hải. Theo tường trình cho biết thì Indonesia có tiềm năng là sẽ mua đến 8 chiếc khinh hạm có cái tên gọi là Mogami Class, trị giá khoảng 2.2 tỷ Mỹ Kim và được xem là những chiến hạm second hand của Nhật Bản, tức là những chiến hạm đã được sử dụng qua. Và giới quốc phòng của Nhật Bản cho biết là hiện nay họ vẫn không có một cái kỹ nghệ đáp ứng theo cái tiêu chuẩn của NATO. Tuy nhiên thì các cái lực lượng quốc phòng của Nhật Bản cho biết là họ sẽ gia tăng cái việc bảo đảm về cung cấp cái nguồn vũ khí này. Và Indonesia đã tiếp cận với lại vấn đề an ninh của Nhật Bản sau khi mà có sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc trên Biển Đông. Và theo tường trình cho biết thì hiện nay phía Indonesia đang cân nhắc việc mua một số những cái chiến hạm do công ty quốc phòng của Nhật Bản là Mitsubishi Heavy Industry đã thực hiện, và trong đó có thể cung cấp cho phía của Indonesia thông qua một cái ngân hàng quốc phòng của Nhật Bản có thể tài trợ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà chuyến đi của ông Koizumi tới Indonesia. Cùng lực trong ngày hôm nay thì ông Koizumi đã có mặt ở tại Philippines để gia tăng các cái hợp tác sâu đậm hơn về an ninh, cũng như là ông chứng kiến được cái cuộc tập trận kéo dài từ ngày 20 Tây tháng 4 cho tới ngày 8 Tây tháng 5 của lực lượng của Hoa Kỳ, của Philippines, của Nhật Bản cũng như một số quốc gia khác. Bản tin mới nhất từ Manila cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là ông Shinichiro Koizumi đã có mặt tại Philippines vào ngày hôm nay thứ Ba để chứng kiến cuộc tập trận quốc tế được thực hiện với lại phía của Philippines, và trong đó ông thực hiện cuộc đối thoại với Tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos Jr. trong việc mà gia tăng các mối quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia. Ông Koizumi đã có mặt ở tại thủ đô Manila, gặp gỡ với ông Marcos và kể cả Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines là Gilberto Teodoro, và trong đó thảo luận về khả năng có thể chuyển một số
những cái khu trục hạm của Nhật Bản cho phía của Philippines. Philippines và Nhật Bản đã có một cái hiệp ước đồng minh chung với Hoa Kỳ được ký kết từ năm 2024 và cho thấy là lực lượng này đã bắt đầu có những cuộc tập trận lớn, và cuộc tập trận này được huy động tên lên tới 19.000 quân, trong đó bao gồm luôn việc Nhật Bản khai triển lần đầu tiên kể từ đại nhị thế chiến 1.400 quân tham dự vào cuộc tập trận bắn đạn thật với lại Philippines và Hoa Kỳ cùng với một số quốc gia đồng minh khác diễn ra ở tại vùng bờ biển phía bắc của Philippines, tức là vùng Luzon, với sự tham dự của rất nhiều các binh sĩ của Philippines và của Hoa Kỳ. Trong đó thì đây là lần đầu tiên kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến thì lực lượng quân sự của Nhật Bản được xem là lực lượng quân sự quốc phòng tự vệ đã tham gia cuộc tập trận tác chiến bắn đạn thật có tên gọi là Kabalikatan. Lực lượng Philippines và lực lượng của Hoa Kỳ cùng như các đồng minh đã tham dự cái cuộc tập trận này, được xem là cuộc tập trận thường niên của Philippines, được mô tả là vai sánh vai, trong đó nhằm kiềm chế sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc trên các vùng biển tại Á Châu Thái Bình Dương. Và Nhật Bản cho biết là họ đang tìm kiếm việc mà hỗ trợ cho Philippines về các cái khu trục hạm và khinh hạm mà quốc gia này đang tìm cách nâng cấp cái hệ thống hải quân của họ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra trong chuyến công du 5 ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, trong đó thúc đẩy sự hợp tác về quân sự của Nhật Bản với các quốc gia được xem là chung một hệ tư tưởng ở tại khu vực Đông Nam Á. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cuối cùng thì ông Tổng thống của Đài Loan cũng đã có mặt tại một quốc gia nhỏ tại Phi Châu, và ông tuyên bố rằng Đài Loan không bao giờ khuất phục trước sự gọi là đàn áp của Trung Quốc sau khi mà ông có mặt tại Eswatini. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Đài Loan là ông Lai Ching-te đã quay trở lại Đài Loan vào ngày thứ Ba sau chuyến viếng thăm với quốc gia nhỏ tại Phi Châu là Eswatini, và nói rằng Đài Loan sẽ không khuất phục trước tình trạng bức hại nào. Trên nguyên tắc thì ông dự tính là viếng thăm Eswatini từ ngày 22 tháng 4. Tuy nhiên thì ba quốc gia tại Phi Châu là Seychelles, Mauritius và Madagascar đã không cho phép chuyến bay của ông được băng ngang qua không phận của họ dưới áp lực của Cộng sản Trung Quốc và khiến cho ông phải ngừng lại. Tuy nhiên thì sau đó ông đã rời khỏi cái khu vực của Đài Loan để bay tới Eswatini bằng một chiếc phi cơ của quốc vương Eswatini là chiếc Airbus 3E340, và chiếc này đã băng ngang qua không phận của Madagascar theo tường trình cho biết. Và sau khi mà viếng thăm này, ông đã đáp xuống phi trường của quốc gia này cùng với lại cái việc sự đón tiếp của quốc vương của quốc gia này, và ông sử dụng cái chiếc máy bay của quốc vương của quốc gia được xem là ở Phi Châu này. Và theo tường trình cho biết thì chiếc máy bay này đã bay ngang qua không phận của Madagascar, nơi được xem là ngăn cấm các chiếc máy bay của Đài Loan không được bay trên không phận của họ, và chuyến bay này đã bay ngang qua Mozambique cũng như Nam Phi trước khi mà nó đáp xuống khu vực của Ấn Độ Dương. Và ông cũng đã trở về bằng chiếc máy bay của quốc vương của cái quốc gia được xem là nhỏ ở Phi Châu là Eswatini, và khi đáp xuống phi trường tại Đài Bắc ở phi trường Đào Viên thì ông tuyên bố là Đài Loan sẽ không khuất phục trước áp lực của Cộng sản Trung Quốc trong việc mà tìm cách giới hạn chuyến bay của ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, lần đầu tiên Bình Nhưỡng, tức là Bắc Hàn, đã cho giới thiệu và phô trương một cái công ty sản xuất điện thoại cầm tay của họ và riêng biệt. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía Bình Nhưỡng đã phô trương. Bản tin mới nhất cho biết thì một số những du khách mà viếng thăm Bình Nhưỡng trong tuần lễ này, họ sẽ tham dự một cái hội chợ về mậu dịch, trong đó cho thấy là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đã cho giới thiệu một cái smartphone, tức là một cái điện thoại cầm tay có tên gọi là Chindola. Theo tường trình cho biết thì đây là một trong những cái điện thoại mà công xưởng tại Bình Nhưỡng đã sản xuất. Tuy nhiên thì họ nói rằng đây là một loại điện thoại có một cái mức độ được xem là chất lượng cao. Tuy nhiên thì nhiều người nghi ngờ đây là những cái sản phẩm được xem là đội lốt từ phía của Trung Quốc. Và phía Bình Nhưỡng cho biết là Chindola được xem và gọi là Azali theo cái tiếng của Nam Hạ của người Hàn Quốc, cho biết là đây là một trong những cái ngôn ngữ mà họ dùng cho cái phone này. Và hãng thông tấn AP cho thấy là phone này có mẫu dáng tương tự như là cái phone của công ty Huawei của Trung Quốc, và có vẻ như là có sự hỗ trợ của Trung Quốc trong kỹ thuật gọi là sản xuất phone của công ty của Bắc Hàn. Trong cái hội chợ mậu dịch lần này thì có khoảng 290 cái công ty ở nội địa của Bắc Hàn, cũng như các công ty từ Bắc Hàn, từ Nga, từ Trung Quốc, từ Mông Cổ, từ Thụy Sĩ và Thái Lan sẽ có mặt để giới thiệu các mặt hàng của họ trong một cái hội chợ về mậu dịch diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay.
và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Thái Lan đã hủy bỏ một cái hiệp ước về chia sẻ hàng hải với phía của Campuchia sau nhiều năm bế tắc. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền Thái Lan trong ngày thứ ba đã hủy bỏ một bản ghi nhớ năm 2001 với lại phía Campuchia, trong đó là đôi bên sẽ chia sẻ làm việc chung trong mối quan hệ song phương về cái mối làm việc và cái khung làm việc để giải quyết vấn đề tranh chấp về lãnh hải ở trên mặt biển. Theo tường trình cho biết thì Campuchia cảm thấy hối tiếc về quyết định của nội các Thái Lan, tuy nhiên họ nói rằng họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Và hai quốc gia đã ký một cái thỏa thuận hòa bình, và trong đó bao gồm luôn việc mà gọi là duy trì cái hiện trạng ở trên khu vực biển tranh chấp giữa Campuchia và phía của Thái Lan. Và việc quyết định hủy bỏ cái bản ghi nhớ này, nó không phải là một cái có hiệu lực ngay lập tức cho tới khi nào Thái Lan gửi chính thức một lá thư cho phía của Campuchia. Và trong đó họ cho biết là họ sẽ hủy bỏ cái bản ghi nhớ từ năm 2001, vốn đã ký kết để đôi bên có thể làm việc chung trong một cái khung làm việc về việc tranh chấp hàng hải ở trên mặt biển. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất diễn ra sau khi hai quốc gia này đã có cuộc xung đột về quân sự trong năm nay. Trong đó thì đã có cuộc chiến kéo dài hơn một tuần lễ qua và khiến cho hàng trăm ngàn người đã phải di tản ra khỏi khu vực biên giới. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cái mối quan hệ của Campuchia và Thái Lan sau cuộc xung đột tranh chấp về biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được đưa cái thông báo trong cuối tuần này, tức là lễ Mother Day, tức là lễ Hiền Mẫu, thì sẽ có một cái chương trình Big Sale, tức là đại hạ giá của công ty Teletron, tại cái chi nhánh gọi là Outlet của công ty Teletron trên đường Beach, góc đường Gando, thuộc quận Cam, California. Và chương trình này sẽ kéo dài từ ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5, tức là dịp lễ Hiền Mẫu, tức là lễ Mother Day. Trong 4 ngày Big Sale đại hạ giá này, thì công ty Teletron cũng sẽ tặng quà cho 100 người khách đầu tiên cho mỗi ngày tới với cái outlet chi nhánh của công ty Teletron trên đường Beach, góc đường Garando. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam và các vùng phụ cận có thể về cái chi nhánh này để thưởng thức cái chương trình đại hạ giá và tặng quà của công ty Teletron. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị, đó là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha. Lướt qua tất cả những lời chào hỏi. Trên phương diện quân sự, Iran chỉ còn có 20% quân sự, không đủ sức kháng cự lại Hoa Kỳ. Nhưng Iran họ không chấp nhận những yêu sách của Tổng thống Trump mà còn tạo thêm áp lực gây rắc rối. Bởi vì họ tin tưởng vào cái hệ thống network về truyền thông của họ. Họ bây giờ họ đấu với Hoa Kỳ không phải là trên mặt trận quân sự, mà trên mặt trận chính trị và truyền thông. Quý vị thấy ngày hôm qua không? Khi mà họ đưa tin là họ nói họ bắn trúng vào một cái chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ. Sau khi mà phía của cái trung tâm CENTCOM đưa ra những hình ảnh và cho thấy rằng không có chiếc tàu nào của Hoa Kỳ bị bắn trúng hết á, thì họ tráo trở, họ nói là họ bắn cảnh cáo thôi. Thì quý vị, đây là cái trận chiến về truyền thông. Họ tung tin giả rất là nhiều. Tại vì họ muốn giành cái danh chánh ngôn thuận ở trong cái cuộc chiến này. Tuy nhiên thì bây giờ họ đã thất bại trước Hoa Kỳ. Thứ nhất là họ không huy động nổi cái mạng lưới truyền thông giúp cho họ. Thứ hai là Tổng thống Trump đã gài họ vi phạm cái thỏa thuận đình chiến trước. Tức là họ đã bắn vào một số tàu và bị chặn bởi Hoa Kỳ. Đồng thời là họ đã bắn hỏa tiễn và tròn vào lãnh thổ của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tức là họ đã vi phạm thỏa thuận đình chiến. Ông Trump đã gài họ ở cái điểm này rồi. Cho nên tôi nói trong tuần lễ này là cái tuần lễ cao điểm nhất của cuộc xung đột. Tuần lễ này sẽ là tuần lễ cao điểm nhất, có thể như có những cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào lãnh thổ của Iran. Và đồng thời nó sẽ đẩy cái giá dầu có thể lên cao tới 130 Mỹ Kim cho tới 140 Mỹ Kim trong tuần lễ này thôi. Tuần sau nó hạ xuống rồi. Nhưng mà tuần lễ này tôi gọi là cái tuần lễ cao điểm nhất cho cuộc xung đột ở tại Trung Đông nha. Rồi tiếp tục. Ok. Hàng của Trung Quốc ngày càng khó vô Hoa Kỳ, giờ Mexico mà bị chặn nữa là mức xuất cảng của Trung Quốc ngày càng ít hơn nữa. Lần này Trung Quốc sẵn

Thì quý vị, bây giờ Trung Quốc chơi cái trò lập công xưởng của họ ở tại cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ, là xuất cảng qua Hoa Kỳ đó. Và những mặt hàng này nó không nằm trong cái ngành thép và ngành nhôm, và nó nằm ở trong cái hiệp ước USMCA là miễn thuế luôn. Tại vì nó được sản xuất tại Mexico, Made in Mexico, và nó tuồn qua Mỹ, không có thuế. Tại những mặt hàng TV hay là máy móc điện tử đều không có thuế, nó nằm trong cái hiệp ước USMCA. Thì bây giờ quý vị, gần 10 công ty sản xuất về các cái TV, các cái màn hình của monitor đó, các cái monitor đó, đều đặt công xưởng ở tại Baja California. Baja California tức là một cái tiểu bang của Mexico nằm ở Thái Bình Dương, nằm sát San Diego của Mỹ. Do đó quý vị, ông Trump ông phong tỏa hết, và ông biết được cái trò của Trung Quốc đi ngang quốc gia thứ ba thứ tư để xuất cảng qua Mỹ. Do đó là ông nỗ lực ông chặn hết á nha. Rồi ok, không biết Nam Hàn có đưa tàu chiến vào eo biển để bảo vệ khi bị Iran tấn công hôm qua không? Trên nguyên tắc từ ngày hôm nay, hình như là phía Nam Hàn nói rằng là họ không có thẩm quyền về mặt hành pháp để mà đưa lực lượng quân sự của họ ra khỏi cái bờ biển của Nam Hàn. Ok, đây là cái mà Nam Hàn đưa ra. Thì tôi chưa biết được, có thể là nó sẽ thay đổi. Nhưng mà trên nguyên tắc thì phía Nam Hàn đã gửi một cái văn thư cho phía Hoa Kỳ, là về luật lệ họ chưa được có đủ thẩm quyền. Đó là cái chính thức nha. Rồi tiếp tục. Chính quyền Iran đã sụp đổ như đang bắt đầu phe đối lập nhau đang đấu đá để thành lập chính phủ mới mà chưa đạt được, nên đám lính tỉ hành động không vậy? No, nó chưa có. Nó có hai phái, một phái thì muốn đạt được cái thỏa thuận nhưng mà vẫn giữ cái quan điểm là phát triển nguyên tử, còn một phái là quyết định đương đầu. Nó chỉ có hai phái này nằm ở trong cái nguồn máy của Iran thôi, nhưng mà cái phái được xem là có chút xíu ôn hòa đó lại không có quyền quyết định, mà cái quyền quyết định nằm trong cái lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, tức là phái Diều Hâu. Mà phái này thì là mượn danh nghĩa của đại giáo chủ để mà control, chứ không có phe phái nào khác hết, không có những cái lực lượng đối lập nào khác hết. Các lực lượng đối lập bây giờ nằm tại chỗ ở tại Iran, họ chưa có vùng dậy được trong lúc mà tình hình còn đang mơ hồ. Họ không muốn lâm vào tình trạng đàn áp giống như là hồi tháng Giêng hay là cách đây một hai vài năm. Họ muốn đàn kỳ này có xuống đường đi nữa phải thành công, không bị đàn áp nữa nha. Rồi tiếp tục. Ok, tổng thống Trump không phải muốn triệt hạ các mặt hàng của China, muốn China kinh doanh phải có sự trung thực, bình quân bình các mặt hàng của China cạnh tranh sòng phẳng. No, sai rồi. Tất cả mặt hàng của Cộng sản Trung Quốc đều có cài đặt tất cả những con chip nhỏ và những con bớt, trong đó lấy thông tin, nhất là những cái mặt hàng điện tử nữa. Quý vị muốn mở những mặt hàng điện tử lên là quý vị phải sign up với email, với lại cái địa chỉ, tên tuổi. Đây là những thông tin mà Trung Quốc lấy. Mặt hàng của Trung Quốc nó còn đe dọa tới an ninh quốc gia nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là xuất cảng qua Hoa Kỳ không nha. Rồi tiếp tục. Ok, tưởng Cuba kiên định theo xã hội chủ nghĩa, lúc này Mỹ cấm vận thì nói hay lắm, chúng tôi sẽ kiên định theo xã hội chủ nghĩa. Vậy thì sao đi xin Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận là sao? Thật sự quý vị, họ hết đường rồi. Và ông Trump vẫn treo cái bản án ngay đó, và ông còn tăng thêm cái áp lực nữa. Ông đã giải quyết xong Iran rồi là ông bắt đầu là một phát một là ông làm sạch Cuba luôn. Coi như là ông chấm dứt cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại các quốc gia ở châu Mỹ Latin. Khi mà ông chấm dứt Cuba thì có nghĩa là ông chấm dứt cái tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc tại đây. Do đó thì bây giờ giải quyết vấn đề Iran trước đã, còn Cuba thì coi như là giống như là vật trong túi của ổng rồi, lúc nào ổng lấy cũng được hết, có để ổng để đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, Bắc Hàn đặc biệt điện thoại riêng từ Trung Quốc chứ sao Bắc Hàn có đủ sức sản xuất điện thoại được khi bị cấm vận hoàn toàn, chỉ có đặt riêng từ Trung Quốc thôi. Tức là cái vị cái kiểu giống như bên Mỹ chúng tôi đó, tôi gọi là private label. Ở bên Mỹ này á, có một số những công xưởng họ sản xuất những cái mặt hàng, nhưng mà họ không nhận họ sản xuất. Họ có thể, quý vị có thể yêu cầu họ dán cái label là ô do công ty Trần Nhật Phong sản xuất, dán cái label đó lên thôi, thì ai cũng nghĩ là công ty tôi sản xuất hết, nhưng mà thật sự không phải như vậy.

thì nó tương tự như vậy thôi. Thì bây giờ Bắc Hàn trên đất họ có cái phone mẫu mã này rồi là của Bắc Hàn hết, nhưng mà cái ruột bên trong á, không có cái gì của Bắc Hàn cả, tất cả đều đến từ Trung Quốc và một phần đến từ Nga nha. Rồi tiếp tục, bản chất cộng sản thường hay phô trương qua anh Phong, thì lúc nào họ cũng phô trương, không phải cộng sản đâu mà kể cả cái đám xã hội chủ nghĩa lúc nào cũng phô trương hết. Giống như tôi nói là phô trương là một phần để họ tìm cách gọi là trấn an bản thân thôi, càng phô trương thì càng cho thấy là họ trấn an bản thân, họ tự an ủi mình thôi để che lấp những cái yếu kém của họ. Đây là cái mà chúng ta thấy được từ nhiều quốc gia lắm, từ nhiều quốc gia lắm quý vị. Đôi lúc thì quý vị, nhất là những cái nước mà chuyên môn mà duyệt binh á, mỗi năm á, Hoa Kỳ lâu lâu mới có lần, quý vị thấy lần đầu tiên mà ông Trump duyệt binh không, có một lần thôi tại vì nó tốn kém rất là nhiều. Còn những nước mà cộng sản xã hội chủ nghĩa đó thì năm nào cũng duyệt binh cả, phô trương cái mà họ có. Nhưng mà thật sự đối với những cái nhìn của chúng tôi đó thì rất rõ ràng sự phô trương này là che lấp đi sự yếu kém của họ thôi, che lấp cái sự yếu kém của họ thôi. Cho nên càng yếu kém thì càng phô trương. Cũng giống như một người mà đang mang nợ cùng mình đó, đâu có ai muốn người ta biết mình mang nợ, cho nên ra đường lúc nào cũng đồ hiệu rồi sang trọng lắm, nhưng mà bên trong cái ruột là thiếu nợ tùm lum. Thì cái lối phô trương này thì chúng ta thấy được mà, đúng không? Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được nha. Rồi tiếp tục, ok, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, chào hơi nhiều đó nha. Ok, phía Iran không đủ sức kháng cự nhưng mà vẫn tiếp tục cố gắng tìm cách gọi là gây khó cho Hoa Kỳ. Thật sự họ không gây khó, họ đang mở một cái mặt trận được xem là về mặt trận chính trị và truyền thông. Nhưng có lẽ cái mạng lưới họ đầu tư mấy chục năm nay đã thất bại rồi. Tại vì cái bị đọ sức với ông Trump về dư luận và truyền thông, chơi không lại ông đâu. Quý vị nên nhớ, ông Trump trong 10 năm qua, ông đã có những cái ông đã có những cái đối đầu với truyền thông, ông có những cái đối đầu với dư luận rồi. Cho nên dùng áp lực dư luận hay truyền thông không có tác động được cái chính sách và cứng rắn của ông Trump đâu. Và ông còn ngược lại, ông còn đi ngược lại nữa. Ông làm cho những cái quốc gia đó cảm thấy rằng là không nên can dự vào cho chắc ăn. Quý vị thấy bây giờ các hệ thống truyền thông sau khi ông Trump lên tiếng đâu có dám đưa những cái thông tin được xem là tuyên truyền nữa đâu. Hôm trước quý vị nhớ CNN không? Nó đọc nguyên văn luôn cái bản tuyên truyền của Iran. Ông Trump đập liền tại chỗ. Ông nè, các anh đang tuyên truyền cho phía của Iran hả? Các anh đưa tin thôi, có cần phải đọc nguyên văn không? Quý vị, đây là cách của họ đó nha. Nếu Mỹ không muốn phiền phức từ Trung Quốc hay quốc gia nào đó, đừng cho lớp trẻ sang quốc gia mình du học nữa. Nó đâu có kiến thức để làm gì và ăn cắp. Thật sự quý vị, đó là cái chính sách lâu đời của nước Mỹ, tức là san sẻ những cái tri thức cho tất cả các quốc gia trên thế giới cùng nhau phát triển. Cái đó là cái cách của nước Mỹ từ bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là những cái chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa thì nó qua đây có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là ăn cắp tri thức, ăn cắp những cái bí mật về thương mại cũng như về quân sự. Và thứ hai, tuyên truyền. Nó tuyên truyền cho cái chế độ của nó ở trong các cái trường đại học của Mỹ. Nó lạm dụng cái chính sách dễ dãi của Mỹ. Thật sự quý vị, nước Mỹ phát triển mạnh là nhờ họ san sẻ tất cả những cái tri thức. Nước Mỹ được xem là 250 năm nay mà họ phát triển rất mạnh là nhờ họ không có giữ cái kiến thức đó cho mình mà san sẻ ra cho cả thế giới. Do đó quý vị, đây là cái thế mạnh của nước Mỹ, nhưng mà nó bị lạm dụng. Thì bây giờ ông Trump ổng đang siết lại hết, những nước nào lạm dụng thì ổng chặn bớt và có thể sẽ đóng cửa từng bước một, từng bước một. Tại vì quý vị, đụng tới di trú nó không phải chỉ có bên hành pháp không, mà nó còn toàn bộ bên quốc hội nữa. Quốc hội là nơi ban hành luật về di trú. Do đó ông Trump còn phải làm việc với quốc hội nữa. Ok. Và quốc hội thì họ dựa trên cái gì? Họ dựa trên cái nguyên thủy của nước Mỹ là một đất nước của di dân. Do đó
những cái luật lệ ban hành nó dựa trên cái xương, nó dựa trên cái xương sống này. Tại vì nếu nước Mỹ thật sự là một nước của di dân, do đó những cái luật lệ di trú này ông có thể giới hạn visa hoặc cấm cửa một số, nhưng mà không thể làm được toàn bộ, tại vì nó còn vướng vào cái phía quốc hội nữa nha. Rồi, người dân đang lo lắng muốn impeach ông Rubio, sợ mất việc làm vì đến cả DJ ông làm rất tốt. Thật sự đâu có ai impeachment ông Rubio đâu. Họ đòi impeach là ông Pete Hegseth thôi, chứ còn phải Rubio. Rubio thì cho tới giờ phút này ông vẫn làm việc được với cả lưỡng đảng mà. Có điều là cái video đó đã được đưa lên thì nó hơi tức cười. Lần đầu tiên một ông ngoại trưởng trong cái đám cưới của gia đình, ông ngồi ông điều khiển, ông chỉnh âm thanh, ông điều khiển cái DJ đeo headphone nữa. Thì đây là một cái hình ảnh khác, nhẹ nhàng hơn, của ông ngoại trưởng được xem là rất cứng rắn. Ông Rubio được xem là có một cái lập trường diều hâu vô cùng với Cộng sản nha. Rồi tiếp tục, quân đội và giới giáo sĩ đang thêm cảm thấy họ nghịch nghịch nhau. Sau đó một bên thương lượng thích gì làm nấy, một bên không có điểm, bạc không có điểm chung. Giáo sĩ là dưới quyền của ông đại giáo chủ, cái này là lực lượng quân sự của Iran và ông đại giáo chủ thôi. Còn cái phe mà được xem là ôn hòa là phe chính phủ bên hành pháp, tức là ông tổng thống và ông ngoại trưởng, thì họ muốn có một cái thỏa thuận, nhưng mà họ vẫn phải bám theo cái quy tắc họ đã cam kết với lại phía của diều hâu, là bằng mọi giá không bỏ chương trình nguyên tử được, cho nên ngày hôm nay vẫn bế tắc. Họ đề nghị tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng cũng không xong. Thì quý vị, cái vấn đề là giữa cái chính phủ bên hành pháp dân sự và cái chế độ thần quyền nó conflict với nhau. Và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran thì mượn danh nghĩa của đám thần quyền, tức là đại giáo chủ, để uy hiếp cái đám ôn hòa bên chính phủ. Đây là cái hiện trạng của Iran, chứ không phải là bên phía của giáo sĩ hay là bên phía của cái giới quân đội. Nó quân đội với giáo sĩ là một, còn cái chính phủ bên dân sự nó là ha, nó mới là cái phái ôn hòa nha. Rồi tiếp tục, bà thủ tướng Ý sợ những lời tuyên bố rút quân ra khỏi quốc gia của bà cũng không dám đến gặp tổng thống Trump mà chỉ gặp ông ngoại trưởng. No, là bởi vì ông Rubio đích thân bay qua bên đó, ông đích thân bay qua bên phía của Âu Châu để gặp gỡ với bà thủ tướng, và đồng thời gặp gỡ với lại phía của Đức Giáo hoàng Leo, chứ đâu phải là bà không dám đâu. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Có điều là bà mới làm thủ tướng có mấy năm thôi. Còn cái luật mà Ý giới hạn việc can thiệp quân sự á, là nó đã được ban hành nhiều năm với chính quyền cánh tả rồi. Do đó bà muốn giúp ông Trump bà cũng giúp không được, là bởi vì cái luật đã cản bà rồi. Cho nên cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay á, tôi nói là Âu Châu chơi cái trò này, là họ chuyên môn ban hành những cái luật lệ cho họ, rồi họ dựa trên luật lệ đó họ nói họ không được phép làm, và họ chối bỏ cái nghĩa vụ của đồng minh. Đây là cách Âu Châu đối phó với Hoa Kỳ đó, nhiều năm rồi. Bây giờ bả là chính quyền cánh hữu, bả đâu có biết. Bây giờ lên rồi, bây giờ muốn thì phải chờ tới phía của nghị viện Đức là phải duyệt xét việc tu chính cái đạo luật đó nữa. Cái luật đó được họ ban hành từ cái thời cánh tả rồi, bây giờ phải tu chính rồi cãi nhau nữa biết chừng nào mới xong. Đây là cách mà cái đám cánh tả tại Âu Châu nó sử dụng cái thời gian mà nó cầm quyền bên nghị viện và bên hành pháp đó, là nó đã ban hành trước đó rồi. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump kỳ này kêu gọi không có nước nào Âu Châu giúp đỡ hết, là bởi vì họ dùng cái luật lệ đó để họ gọi là để họ làm một cái excuse. Cho nên khi mà ông Trump ông tuyên bố ê nếu không chơi nữa tôi rút quân, thì chính bả lên tiếng trước, tại vì đang tại nước Ý là có khoảng gần 13.000 quân của Hoa Kỳ bảo đảm cho cái an ninh quốc phòng của nước Ý, mà nước Ý nằm ngay bờ biển Địa Trung Hải, là có tiềm năng bị tấn công đó. Cho nên bà đâu có muốn. Bà đâu có muốn. Đó là an ninh quốc phòng của nước Ý mà. Đó là cái mà tôi giải thích trong cái Hilton nhật ký phần 2 cho quý vị. Là Âu Châu xưa nay họ chơi cái trò đó. Và khi mà Hoa Kỳ đội cục lớn như vậy, họ không giải quyết được, họ đi họ giải quyết những cái nhỏ để xoa dịu Hoa Kỳ. Đây là cách mà họ đã tìm cách gọi là bao nhiêu đời tổng thống rồi. Bao nhiêu đời tổng thống họ chơi cái trò này rồi.
Và tất cả các đời tổng thống Hoa Kỳ đều vướng vào cái vấn đề này hết, và đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ôi nó thỏa mãn cho mình cái vụ này rồi, thôi thì cũng châm trước cho nó cái vụ kia đi. Rồi cuối cùng qua. Cuối cùng qua. Và cứ như vậy họ làm. Họ áp dụng rất nhiều lần rồi. Nhưng mà lần này tôi nói với tổng thống Trump, họ sẽ không áp dụng được nữa. Với tổng thống Trump, họ không chơi cái trò này được nữa. Đó quý vị, ông vừa cứng rắn cái vụ NATO, họ không xen vào được. Cái là Quỹ hội Âu Châu kêu gọi các quốc gia thành viên là cấm cửa các cái thiết bị của Trung Quốc, là để xoa dịu Hoa Kỳ đó. Tại vì Hoa Kỳ đe dọa trước đó rồi, nếu các anh mà để cho những cái sản phẩm này mà nó lọt vào cái mạng lưới network, chúng tôi sẽ không share lại tất cả những cái tin tức tình báo nữa, nó nguy hiểm. Từ xưa giờ họ ở mà họ không chịu làm, tới bây giờ ông Trump đòi cái miếng lớn hơn, thì họ lật đật họ thỏa mãn khúc này. Họ thỏa mãn khúc này để xoa dịu cái phần kia. Cách của họ đối xử với Mỹ nhiều năm nay rồi, các đời tổng thống đều như vậy hết. Và cuối cùng các đời tổng thống đều, ô, họ thỏa mãn cho mình cục này rồi, thì thôi mình tha nó cục này đi. Kiểu nó như vậy nha. Rồi. Một số nước EU như Tây Ban Nha có điểm tựa gì mà họ tự tin đi ngược lại chính sách Hoa Kỳ vậy chú? Nó, họ chẳng có điểm tựa gì cả. Tại vì nó là cái đầu tàu của cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Và nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa. Cho nên nó tự nhận nó là chiến binh chống lại tư bản chủ nghĩa. Tây Ban Nha tự nhận, cái đảng xã hội của Tây Ban Nha đó, là tự nhận họ đang là chiến binh xã hội chủ nghĩa, chống lại cái chủ nghĩa tư bản của Hoa Kỳ. Cho nên là họ đi ngược lại hết. Và càng tốt, như vậy thì mình cắt bỏ hết. Và trong tương lai sẽ không có một chiếc máy bay nào của Tây Ban Nha có thể đáp xuống phi trường của nước Mỹ. Trong thời gian tới, ông Trump đã cắt bỏ tất cả các mối quan hệ rồi. Và có thể trong thời gian tới, Tổng thống Trump sẽ đi một cái bước mạnh hơn, đóng cửa tòa lãnh sự quán và đại sứ luôn. Đóng cửa luôn. Và sẽ cấm cửa công dân của Tây Ban Nha bước chân vào nước Mỹ. Ông đã nói là cắt bỏ các mối quan hệ mà, thì chấm dứt luôn. Coi như họ không còn associate gì tới nước Mỹ nữa hết. Đây là cái mà tôi nói rằng là sau cái tuần lễ này, tới tuần lễ tới, sau khi mà ông Trump đi Trung Quốc về nữa, ông bắt đầu đó. Ông bắt đầu là chặt tất cả những cái gì có liên hệ tới Tây Ban Nha. Thứ nhất là đóng cửa cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ở Tây Ban Nha có khoảng 3.000 mấy quân, rút hết. Thứ hai là ra lệnh cho tất cả các phi trường nước Mỹ là cấm cửa, không cho máy bay của Tây Ban Nha bay ngang qua không phận và đáp xuống phi trường của Mỹ. Thứ ba, đóng cửa tòa đại sứ và lãnh sự quán, cắt đứt toàn bộ tất cả các mối quan hệ. Đây là cách ông Trump làm đó. Ok. Thì tùy theo họ thôi. Ok, tùy theo Âu Châu thôi nha. Rồi. Tại sao nước đa đảng lại không phát triển được như Mỹ và Tây Phương mong muốn? Chú giải thích giùm cho cháu. Cảm ơn. Đúng là đa đảng, nhưng mà cái vấn đề chỗ là đảng cầm quyền là ai? Philippines là bắt đầu từ năm 1992 nằm dưới sự thống trị của đám cánh tả. Do đó, nó đi theo cái khuynh hướng về ý tưởng, ý thức hệ xã hội. Nó không muốn phát triển. Và nó cầm quyền nhiều năm rồi. Cho tới khi ông Ferdinand Marcos, ông Duterte ông lên. Thì lúc đó ông lên là ông lại đi qua phía Trung Quốc. Ông Duterte là ông tổng thống cánh hữu đó, chứ không phải cánh tả đâu. Nhưng mà ông lại bực bội với Hoa Kỳ. Do đó ông đi qua bên Trung Quốc. Rồi bây giờ tới phiên ông Ferdinand Marcos Jr. mới tái lập lại một cái tư tưởng đồng minh mới. Do đó những quốc gia nào mà có chung một cái hệ thống bầu cử giống như Mỹ, nhưng mà để cho đảng cánh tả nắm quyền quá lâu, nước đó không phát triển được. Tại vì những đám cánh tả nó thúc đẩy cái ý tưởng về gọi là an sinh xã hội nhiều hơn. Nó không có ý tưởng phát triển về kinh tế. Còn những quốc gia mà phát triển mạnh về kinh tế thì nó khác. Ok. Rồi tiếp tục. USMCA với Mexico còn Canada thì sao chú? Tây Canada bắt tay EU trong cái Mỹ mới là đối tác lớn nhất của Mỹ. Dân Canada thích Mỹ chứ không tào lao, nhưng mà Kami vẫn ở chỗ là ông Marconi đó, ông ta đang tìm cách gọi là giảm đi cái phần ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì nếu chiến lược đường dài thì ông ta làm được. Nếu mà đi đường dài khoảng vài thập niên đó,
Nhưng bây giờ trước mắt là nhiệm kỳ ông Trump tới 2029 thôi. Và nhiệm kỳ của Mark Carney cũng cũng vài năm thôi. Vấn đề ở chỗ là trong những năm này kinh tế Canada vẫn 85% lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Và nếu như ông Trump đi tới thái độ dứt khoát, tức là nếu như Mark Carney không thay đổi những cái chính sách của ông ta, thì ông Trump sẽ đóng cửa toàn diện. Giống như ông đóng cửa với Tây Ban Nha mà tôi vừa nói. Ông sẽ không để cho các chiếc máy bay của Canada đáp xuống phi trường của Mỹ. Ông sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới. Và những cái tiểu bang nào mà đang lệ thuộc nguồn năng lượng của Canada sẽ chuyển qua dùng năng lượng của Hoa Kỳ trong cái sắc lệnh khẩn cấp. Và coi như là ông đóng cửa toàn diện luôn. Ông đóng cửa toàn diện luôn. Thì lúc đó Canada tự xử. Tôi không nghĩ là ông Trump sẽ đi tới mức cực đoan này. Và tôi cũng không nghĩ là Mark Carney lại đẩy Canada đi tới mức cực đoan này. Cuối cùng thì ông ta phải nhượng bộ. Vấn đề ông ta nhượng bộ được bao nhiêu? Được bao nhiêu thì Tổng thống Trump đồng ý. Vấn đề nằm ở chỗ này thôi. Chứ mà đi tới mức cực đoan đó thì tôi nói quý vị á, là Canada chỉ có nước chết thôi. Họ muốn giảm lệ thuộc vào Hoa Kỳ thì phải từng bước. Ít nhất là mất 3 thập niên. Từ 85% mà đánh xuống còn 10%, 15% đó, nó mất 3 thập niên để bù lại cái nền kinh tế của Canada. Nếu không là không đủ. Nếu không là kinh tế Canada sụp đổ luôn. Do đó, nó mất ít nhất 3 thập niên. Và nước Mỹ không chờ Canada đủ 3 thập niên để đá mình. Nếu tôi đứng ở nước Mỹ, tôi không chờ cho quý vị đủ lông, đủ cánh rồi đá thôi. Một là tôi đá quý vị trước. Hai là quý vị phải chấp thuận quy tắc của tôi. Đó là cách ông Trump làm. Đó là cách ông Trump làm. Ông Trump sẽ không để cho các quốc gia này có cơ hội mua thời gian để rồi mai này họ quay lên với nước Mỹ. Ok? Không những với Canada đâu, với Âu Châu cũng vậy. Ông Trump sẽ không để cho họ có cơ hội này. Không để cho họ có cơ hội mua thêm thời gian để họ tự lo tất cả mọi thứ xong rồi quay ra họ đá mình. Mà chắc chắn, nếu mà họ đủ lông đủ cánh là họ đá Mỹ ngay. Tôi nói thẳng với quý vị luôn, họ đủ lông đủ cánh là họ đá Mỹ ngay tại chỗ luôn. Ông Trump đâu có để cho cục diện này xảy ra. Ok? Rồi, tiếp tục. Vô hình ông Trump, Thủ tướng Đức và Tây Ban Nha tạo điều kiện thuận lợi cho ông Trump dễ dàng rời bỏ NATO. Thật sự, tôi nói thẳng với quý vị, Tổng thống Trump không muốn rời khỏi NATO. Ông không muốn rời khỏi NATO. Ông muốn NATO mạnh lên. Ông muốn NATO thay đổi quy tắc. Thay đổi quy tắc cốt lõi luôn. Ông muốn NATO có thêm nghĩa vụ. Nhưng mà với cái tình hình thực tế bây giờ, thì chỉ có cách là Hoa Kỳ tự ép mình rời khỏi NATO thì mới có sự thay đổi. Còn nếu không, nó vẫn lề mề như vậy. Và chứng tỏ quý vị đã cho thấy cái sự yếu kém của NATO. Khi Nga tấn công Ukraine, NATO bất lực. Trong khi đó, trước đó tôi có nói với quý vị, nếu mà NATO mạnh mẽ đưa lực lượng quân sự của họ vào trong Ukraine trước khi Nga tấn công, thì ông cố nội Nga cũng không dám tấn công nữa. Ông cố nội Nga cũng không dám tấn công Ukraine nữa. Nhưng mà đám NATO weak, cộng thêm cái chính sách của Joe Biden quá yếu đi. Cho nên cuối cùng là Nga tấn công Ukraine 4 năm nay đó. Và chính vì điều này mà tôi mới nói với quý vị là Tổng thống Trump muốn thay đổi, mở rộng vai trò của NATO, có nghĩa vụ lớn hơn trong cái chiến lược trên toàn cầu. Ông muốn NATO mạnh chứ ông đâu muốn NATO yếu đâu. Và ông muốn thay đổi tất cả những cái quy tắc cốt lõi khiến cho NATO bị suy yếu. Nhưng mà quý vị thấy đó, đám NATO lè phè, họ không muốn thay đổi gì hết. Họ muốn giữ nguyên hiện trạng. Và chính điều này ông Trump mới đi tới cái bước quyết liệt. Các anh không thay đổi, tôi rời khỏi NATO. Chứ thật sự quý vị, ông Trump đâu có muốn gây phiền phức cho đồng minh làm gì. Nhưng mà trong cái chiến lược gọi là chuyển trục về Á Châu, kiềm chế Cộng sản Trung Quốc, ông cần các đồng minh phải đồng lòng. Không thể đi hai ba hàng được nữa. Ông cần các đồng minh đồng lòng để ông tập trung đối phó với cả Nga lẫn Trung Quốc. Chính vì vậy, ông bắt buộc phải cứng rắn.
Một là các anh thay đổi quy tắc. Hai là tôi rời khỏi và tôi sẽ đi một cái hướng khác. Thật sự quý vị, một cái liên minh lập ra 80 năm bỏ cũng uổng. Nhưng mà những quốc gia ở trong cái NATO quá yếu hèn đi. Nếu họ không yếu hèn thì đã không xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine đâu. Tôi nói thẳng, tin tức đưa ra từ tháng 11, tháng 12 năm 2021 là Nga có thể tấn công Ukraine. Lúc đó mà họ đưa lực lượng quân sự vào Ukraine thì tháng 2 Nga đâu có tấn công. Nga đâu dám tấn công đâu. Tin tức đó đã có trước mấy tháng rồi. Nhưng mà đám NATO dùng dặn yếu quá đi. Cho nên mới xảy ra cục diện ngày hôm nay đó. Nha. Rồi. Nếu nước Mỹ rời NATO thì điều gì xảy ra cho thế giới? Trung Quốc và Nga sẽ mạnh lên hả chú? No. Họ mạnh lên hay không còn tùy thuộc vào họ gây ảnh hưởng tới mức độ nào. Và khi mà Mỹ rời khỏi NATO, đâu có nghĩa là Mỹ đóng hết cánh cửa với các quốc gia thành viên. Những quốc gia nào có nhu cầu có thể qua ký kết với Mỹ mà. Họ có nhu cầu về an ninh quốc phòng, họ qua ký kết với Mỹ mà. Có điều là Mỹ rời khỏi NATO là NATO tan vỡ. Tại vì Nga và Trung Quốc sẽ tìm cách thọc gậy bánh xe, chia rẽ thêm. Và cuối cùng thì NATO tan nát. Cuối cùng là NATO tan nát hết. Ok, đó là cái thực tế. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

Tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắt lan, xen lẫn với những tiếng phun nổi rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hụ, như vậy Mỹ đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Phía cánh cửa sợ lên rung lên bần bật như trái đất của mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng vụt tắt, không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh. Cả tiếng loa vẫn hồng hộc quát áo ôm sầm, bây giờ cũng căng bẳng. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhắm cháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị cùm và tôi phải ở xà lim, chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dịu một đêm qua đang muôn hồng nhìn tía của ánh hào quang.

có một tiếng đồng hồ sau, tòi hồ mới báo an, nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi, thì súng và bom lại nổ tơi bời, những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế, không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhỡ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn, có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận, có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu, sao làm nữa thế nào cũng bị lộ tẩy.

0: Hôm nay là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Điện Ba. Lúc tôi mang bô vào, Y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột.
1: Con chuột nào đây?
0: Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó.
1: Ở trong này, ai cho anh nuôi chuột?
0: Tôi thấy nó bé tí, nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quá.
1: Đập chết rồi, vứt ra ngoài.
0: Thế Y nổi nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến xà lim cả.
1: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
0: Thế tình hình căng, vì tiếc con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cột.
1: Bỏ chân vào.
0: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi Y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột rất lanh, nhảy tránh được. Y càng tức to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì để dướng sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh phọt hẳn ra ngoài, lồng thòng. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi uể oải dừng cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ, tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này. Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa. Khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích, thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại, tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằn nhằn ở trong cùng. Ngay đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới, chết đi, làm tôi rầu rĩ nặng nề. Rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát, "Que sera sera, whatever will be." Phải rồi. Lúc này hãy buông trôi nó. Có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

0: Trời đã lại chuyển sang thu, cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần, nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ, em đi. À, anh cần về với em. Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chú anh em trong già, chú mày phải nói thiệt. Lúng ra thì chú mày phân lược mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thủ thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, mau giận quá, đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao nữa hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát hiện từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay á, cắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày họ không dám nói xạo nữa.

Sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9, mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thuyết minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn gian đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khéo.

mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù Sa Đổ Bô. Trên lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chuẩn quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y cứ rói rói dưới cái mũ kepi của mầm vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra trên một đốt đang ngọ ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồ lướt cắt may vừa dặn, những bộ đồ lính trong tơ nuôi hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong, nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bô trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chuẩn quý. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lô một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời Chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tinh Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Tà Linh, nhìn ra sân Tại Chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Tà Linh 2 cho tới cái chòi, có mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay quắt lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá. Đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh sở đêm 2 là chỗ giam phi công Mỹ. Phải quay quắt ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay quắt lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, thỉnh thoảng có những bàn chân đang ngòm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tôi kêu một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi, nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có 2 tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh 2 anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chổi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi 2 lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt đánh giả, nên anh nhìn chắc. Chỉ vậy, vì mấy lần trước đây, khi bị đi gọi cung, ra tới sân Tại Chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ô, Nguyễn
3: Văn Trỗi đi chúng mày à.
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng xà đêm ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi bước vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

0: Trẻ hỏi cung tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miệng trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng.
1: Dạo này tôi thấy anh khỏe hả?
0: Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi.
1: Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á không có chi thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ á là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây á, thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Rồi thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây á anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ á, thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô.
0: Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa biệt bợm người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tên Nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc, nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng, nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy, đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân, thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ giả tôi. Càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi ký. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc cứ đưa tôi ký. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi ký và bản án tử hình bây giờ, tôi cũng ký. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công. Cứ xem chỗ nào cần tôi ký, cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão bằng về xà linh, khi qua sân vàng nho, lão bằng gặp một tên cán bộ, nên y ra hiệu, bảo tôi chờ, để y nói chuyện với tên cán bộ đó.

Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời. Trời mùa thu thâm thẳm trong xanh. Một dải áng mây trắng lưa thưa đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đứng giữa miếng vải xanh cánh cả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc. Chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ung ục, rồi súng và bơm nổ rầm trời.

0: hôm nay tôi mới trông thấy mấy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp. Vì những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đã những đường chỉ trắng nhắc từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua đang. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người chỉ một tiếng quát giật giật.
1: Thưa vào đây, bộ muốn chết à?
0: Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối om ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra tên Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tên Bằng đang trợn trừng nhìn tôi vừa chui đầu vào khi đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chúi vào đi.
1: Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay?
0: Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Chị chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buồn thỏng.
2: Vớ vẩn.
0: Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì thầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò sẽ chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô ấy mới báo an. Xin bằng giúp tôi về xà đêm ngay. Khi về qua sân trại chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buộc.

0: Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọt sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, tên Dư. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này là sắp hết giờ làm việc, chị Y vào buồng tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, tên Dư nói.
1: Được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh.
0: Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dù trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tên Dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng, rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống, y thò cổ vào ngó, rồi y đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác, như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắm cái chân vừa lấy từ cùng ra. Đã hơn 3 năm nay, chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp tự nguyện tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng, đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó, tôi quá khổ đau phẫn quốc, suốt tháng này qua tháng khác, cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày. Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái, nằm, ngồi, ngủ, thức, nhất thiết bao nhiêu khổ cực, bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cùng. Vậy mà bây giờ lại được tha. Vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do, sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới.

Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy, cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồng khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cộp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tai lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cộp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng tiếng giày cồm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cồm cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy số 4 phải là người Việt. Mà người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây, vì vậy đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng mắt. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời.

Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày, bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ lại có phải đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Văn Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi,

0: tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Ta vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu ra. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân, nhất là lại chính buồng của tôi. Mình phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày, tua tủa lông đen như hai con sâu róm lớn, đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn, vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị thượng úy Trì và Lê. Cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt, lễ phép như tên mặc kaki xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên nhíu xuống, môi y run run, rồi nhếch ra cười nửa miệng.
1: Sao, anh có khỏe không?
0: Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai tên Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói.
1: Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội.
0: Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y, định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp vào phía dưới bụng, mặt điểm nghiêm trang, lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười. Y vừa quay ra, vừa nói.
1: Thôi, chào anh.
0: Trên dư đã đóng cửa, đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, tiếp tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vừa hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần.

Hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồn đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt, thì để lại mai xin lấy. Chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hồi khác. Chiều cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè. Và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo, cái nào dày chả khô được. Vì vậy, tên Dư để cho mãi gần 5 giờ. Đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, khi mới đi mở cho tượng buồn ra lấy quần áo. Nhờ vậy, quần áo thường được khô, đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồn không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông.

0: Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên cửa lớn buồng tôi mở, Trên Dư nói vừa đủ để tôi nghe.
1: Cho anh ra sân chơi một lúc.
0: Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi vội vàng chạy ra sân. Trên Dư và bà ngồi.

lú hú dứt. Thấy ánh nắng vẫn còn một phần ba sân, tôi cởi rất nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức, hân hoan vặn vẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.

Trần Như Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới tình hình tại eo biển Hormuz. Quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái khung gọi là Project Freedom, tức là một cái dự án tự do nhằm có thể giúp cho một số chiếc tàu có thể di chuyển qua eo biển Hormuz một cách an toàn và hướng dẫn cho họ đi một cách an toàn. Cái này không phải là Hoa Kỳ bảo đảm và hướng hộ tống họ đi ra, nhưng hướng dẫn cho họ cách đi ra một cách an toàn dưới cái sự gọi là giám sát của phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì quý vị, việc này đã diễn ra và ít nhất có hai chiếc tàu theo thông báo của Tổng thống Trump là đã băng ngang qua khu vực này. Tuy nhiên thì Iran cũng đã mở một cuộc không tập tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất bằng các cái hỏa tiễn và drone, gần như thì không có gây thiệt hại, hầu hết đã bị bắn chận. Bên cạnh đó thì phía Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 7 chiếc tàu nhỏ tốc độ nhanh của phía Iran khi mà họ dự tính là tấn công vào các chiếc tàu di chuyển qua Hormuz. Và quý vị, câu chuyện này có thể sẽ dẫn tới việc mà thứ nhất là cái thỏa thuận đình chiến có thể đổ vỡ trong tuần này. Và thứ hai là giá dầu có thể lên cao nhất trong tuần này khi mà cái cuộc xung đột có thể bùng nổ trở lại. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là lần này thì trong tuần lễ này có lẽ như là phía Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cái thế gọi là tấn công ồ ạt. Và trước khi tấn công, Tổng thống Trump muốn đưa Iran vào cái thế là phải vi phạm thỏa thuận đình chiến trước, và họ đã làm, tuy nhiên chưa đủ để cho Hoa Kỳ tấn công. Quý vị, Iran tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và tàu giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có chiến dịch mở lại cái eo biển Hormuz, trong lúc mà đang có một cái cuộc gọi là thử nghiệm cho cái thỏa thuận đình chiến. Bản tin mới nhất cho biết thì Iran đã tấn công vào cái bến cảng dầu của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong lúc mà Hoa Kỳ đang tái mở lại cái eo biển Hormuz ngày 4 Tây tháng 5, giữa lúc mà thử nghiệm cái thỏa thuận đình chiến giữa Washington và Tehran. Tổng thống Trump đã ngay lập tức cho biết là cái đình chiến này đã bị vi phạm, họ đã bị bắn rớt tất cả mọi thứ, tuy nhiên chỉ có một cái hỏa tiễn của họ lọt vào và không gây ra một cái thiệt hại lớn. Và hiện nay thị trường năng lượng trên toàn cầu đã bắt đầu có những cái biến chuyển sau khi mà Iran đã phong tỏa cái biển Hormuz, và trong đó thì gần như được xem là một trong những cái đường hàng hải và xuất cảng dầu thô và năng lượng lớn hàng thứ năm trên thế giới. Và trên 2 tháng trong cuộc chiến này, Iran và Do Thái và phía Hoa Kỳ đã tấn công vào Iran từ ngày 28 Tây, thì Tehran cho biết là họ sẽ đóng lại eo biển Hormuz và cho phép những chiếc tàu nào mà được phép của họ băng ngang qua, với điều kiện là phải đóng lệ phí và chỉ có tàu của họ. Tuy nhiên, vào tháng trước thì phía Washington cũng đã phong tỏa xung quanh ở bên ngoài eo biển Hormuz và chặn tất cả những chiếc tàu đến từ bến cảng của Iran. Và trên trang Truth Social ngày 3 Tây, Tổng thống Trump cho biết là cái Project Freedom này là một nỗ lực giúp cho các chiếc tàu băng ngang qua cái eo biển này, và nó sẽ bắt đầu từ sáng ngày 4 Tây. Và thì hiện nay thì vẫn chưa biết được là có bằng chứng nào cho thấy là có một số tàu đã được băng ngang qua, và hầu hết các tàu đều bị kẹt ở đây, họ chờ đợi một cái thỏa thuận đình chiến để tái tục lại cái việc di chuyển. Tuy nhiên có trong cái giai đoạn ngắn thì các chiếc tàu thương mại vẫn chưa được phục hồi, và phía Iran vẫn tiếp tục cho thấy là họ đe dọa và cảnh báo tất cả những cái tàu băng ngang qua đây, và có thể sẽ có một cái cuộc không tập mới nhắm vào các quốc gia láng giềng. Lực lượng Hoa Kỳ cho biết có hai chiếc tàu treo cờ của Hoa Kỳ đã thành công băng ngang qua eo biển này, mặc dù rằng họ chưa cho biết là Iran có đe dọa hay không. Và trên trang Platform X thì Trung tâm CENTCOM, tức là Trung tâm Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, cho biết là một số tàu khu trục hạm có hỏa tiễn định vị đã bắt đầu hoạt động ở tại khu vực vùng vịnh để hỗ trợ cho cái sứ mạng, ở trong đó có hai chiếc tàu treo cờ Hoa Kỳ đã băng ngang qua an toàn và trên đường tiếp tục di hành của họ. Và CENTCOM vẫn không cho biết là tàu hải quân có hộ tống cho những chiếc tàu này hay không, và cũng không cho biết thêm cái chi tiết cũng như cái thời gian băng ngang qua. Trong khi đó thì lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran nói rằng không có chiếc tàu thương mại nào băng ngang qua eo biển này trong vài giờ và bác bỏ tất cả những cái lời lên tiếng của Hoa Kỳ. Trước đó thì Tehran cho biết là lực lượng của
của họ bắn vào tàu chiến của Hoa Kỳ gần eo biển. Tuy nhiên, họ rút lại cái lời tuyên bố này, và phía Hoa Kỳ đã phá hủy 6 chiếc tàu nhỏ của Iran và ngăn chặn một cái hỏa tiễn đạn đạo và tròn bắn vào ra từ Tehran, và trong đó gần như là duy trì cho cái đường hàng hải này tiếp tục được mở rộng trên eo biển Hormuz theo tường trình của đề đốc Brad Cooper, là trung tâm, là người đứng đầu của CENTCOM, cho biết vào ngày 4 Tây. Và ông Cooper cho biết là sẽ khuyến cáo rất mạnh với các lực lượng Iran là phải rõ ràng tránh ra tất cả những cái tài sản quân sự của Hoa Kỳ, và ông chỉ ra cho thấy Hoa Kỳ phong tỏa Iran, giới hạn các tàu đến và ra vào lãnh thổ của Iran, và trong đó gần như là đang được diễn ra. Và lực lượng Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng lực lượng Hoa Kỳ sẽ bước tiến vào eo biển Hormuz ngay sau khi mà các viên chức xác nhận rằng cái sứ mạng hải quân của họ sẽ hộ tống các chiếc tàu qua khỏi khu vực này. Và tư lệnh của Iran là Ali Adolahi cho biết rằng là hiện nay là họ sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ một cái lực lượng vũ trang ngoại quốc nào mà tiếp cận gần eo biển này, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Và trong đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là một cái bến cảng có dầu thô của họ ở tại Fujara đã bị Iran tấn công bằng drone, và họ cho biết rằng là cái bến cảng này nằm ở ngay tại eo biển Hormuz. Và phía Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ chặn tổng cộng 12 cái hỏa tiễn đạn đạo, ít nhất trong đó có 3 cái hỏa tiễn đã được xem là đạn đạo, và có một số những cái drone đã bị bắn rơi. Và giá dầu thô đã gia tăng 5% trong ngày hôm qua. Và hiện nay thì đây là những cái tin mà chúng ta có được liên quan tới cái biến cố ngày hôm qua. Như vậy thì quý vị, rõ ràng là Iran ra tay trước. Trong cái thỏa thuận đình chiến này thì Iran đã ra tay trước. Thứ nhất là họ đã bắn hỏa tiễn vào các cái bến cảng của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thuộc dân sự, tức là bến cảng dầu của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và thứ hai là họ đã bắt đầu đưa một số những cái tàu nhỏ chạy tốc độ nhanh để tấn công vào các tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz. Và phía Hoa Kỳ đã bắn sập ít nhất là 6 chiếc tàu của Iran. Điều này có nghĩa là lực lượng Hoa Kỳ đã bắt đầu bước thêm một bước nữa, tức là thay vì họ phong tỏa bên ngoài, thì bây giờ một số tàu hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu hiện diện trên eo biển Hormuz để mà bảo đảm cho tất cả những chiếc tàu có thể băng ngang qua khu vực này. Và quý vị, họ không phải là hộ tống chính thức, tuy nhiên họ hướng dẫn cho những chiếc tàu này đi vào cái lộ trình mà có thể là nằm dưới cái vòng gọi là bảo vệ của họ. Tức là nếu mà bất kỳ một chiếc tàu nào mà mon men tới là họ bắn sập ngay những chiếc tàu tốc độ nhỏ. Thì quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được. Có nghĩa là trong một vài ngày tới thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể sẽ dàn trận trên eo biển Hormuz, ngay tại Hormuz luôn, chứ không phải chỉ riêng gì ở bên ngoài không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là việc này là phía của Tổng thống dường như là ông đã không còn hứng thú với lại cái giải pháp ngoại giao và đã bác bỏ cái ba bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Do đó quý vị, ông muốn tấn công, nhưng tấn công làm sao cho nó hợp lý thì đây là một trong những cân nhắc của Tổng thống Trump. Quý vị, và tấn công hợp lý nhất là để cho Iran ra tay trước, tức là họ vi phạm thỏa thuận đình chiến. Và chính vì họ vi phạm này, Hoa Kỳ có đầy đủ lý do để tấn công ồ ạt vào Iran, đặc biệt là xung quanh cái khu vực của eo biển Hormuz. Và quý vị, lần này thì có vẻ như là trong tuần lễ này sẽ có nhiều cái biến động ở tại Hormuz. Biến động thứ nhất là Iran đã vi phạm, có nghĩa là phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và ngày hôm qua thì Anh cũng đã lên tiếng và nói rằng là việc tấn công này không thể chấp nhận được. Thì quý vị, có nghĩa là bây giờ có nhà Hoa Kỳ sẽ ra tay trước trong cái vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải, rồi sau đó những quốc gia nào mà muốn đưa lực lượng tới tính sau. Tuy nhiên ít nhất là phía Hoa Kỳ đã bảo đảm cho một phần nào của cái phần di chuyển tới đây và sẽ đưa lực lượng hải quân vào. Có nghĩa điều này có nghĩa là phía Hoa Kỳ gài cho phía Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến trước để họ có đủ cớ tấn công vào thềm lục địa của Iran thêm một lần nữa, và có đủ cớ để Tổng thống Trump không có bị vơ vướng về vấn đề pháp lý trên quốc hội. Bởi vì trên quy tắc thì quý vị, chúng ta không tấn công trước, nhưng nếu chúng ta bị tấn công trước, chúng ta có quyền tự vệ. Đây là cái, tôi nghĩ là cái lý do mà Tổng thống Trump đưa ra cái Project Freedom. Cái Project Freedom này tức là nó là một cái dự án mà tôi cho rằng là cái bình phong. Tổng thống Trump đưa ra cái bình phong là Project Freedom, nhưng thực sự là ông gài cho phía Iran tấn công trước. Khi mà có một số tàu thương mại băng ngang qua đây bị tấn công bởi phía Iran, thì quý vị, trên tinh thần tự vệ, thì bây giờ chúng ta bắn sập một số những cái tàu cao tốc của Iran. Tuy nhiên thì quý vị, cũng có thể nó là cái lý do đầy đủ cho Tổng thống Trump tổng tấn công vào thềm lục địa của Iran. Đây là một trong những điểm mà tôi nghĩ rằng là sẽ xảy ra trong tuần lễ này.
Và điều đặc biệt nữa là quý vị, chúng ta không biết Iran có bao nhiêu chiếc tàu nhỏ tốc độ cao xông ra biển. Tuy nhiên thì cái việc băng ngang này, Iran sẽ huy động những chiếc tàu này ra. Và cứ mỗi một chiếc tàu ra như vậy bị bắn hạ thì quý vị, trong vòng vài ngày thôi, có lẽ là những chiếc tàu cao tốc của Iran cũng không còn đủ để hoạt động. Họ không đủ cái lực lượng tàu để có thể hoạt động ở trên vùng biển. Đây là một trong những điểm mà tôi nói là phía Hoa Kỳ gài phía Iran. Phía Hoa Kỳ gài phía Iran ở cái chỗ là vi phạm thỏa thuận đình chiến. Thứ nhất, thứ hai là gài cho các cái chiếc tàu cao tốc này vọt ra tấn công để Hoa Kỳ có cớ tiêu diệt các chiếc tàu này. Bởi vì trước đó thì quý vị nhớ là cái đợt tấn công đầu tiên từ ngày 28 tháng 2, sau đó là gần như là Hoa Kỳ đánh sập tất cả các chiến hạm và các cái khu trục hạm cũng như là các cái tiềm truy đỉnh của Iran ngay trên bến cảng của họ rồi. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã làm tê liệt lực lượng hải quân của họ rồi. Lực lượng hải quân của Iran bây giờ chỉ sử dụng những chiếc tàu nhỏ tốc độ cao để mà có thể tấn công vào các cái vị trí tấn công các chiếc tàu di chuyển trên vùng biển của Hormuz thôi. Thì quý vị, lần này cũng có thể là một cái chiêu dụ rắn ra khỏi đồng, tức là việc mà đưa các chiếc tàu này băng ngang qua đây với sự gọi là chưa phải là bảo đảm của Hoa Kỳ, nhưng ít nhất là có cái lộ trình an toàn hơn. Và quý vị, hai chiếc tàu Hoa Kỳ đã băng ngang qua, có nghĩa là Hoa Kỳ đưa tàu của mình băng ngang trước rồi sau đó mới giúp cho tàu của những quốc gia khác. Và trong lúc mà giúp tàu cho những quốc gia khác thì Hoa Kỳ cũng khều. Quý vị ngày hôm qua thấy là Tổng thống Trump đã khều Nam Hàn rồi, là hey, anh phải đưa tàu tới bảo vệ cho tàu của anh ở đây. Thì quý vị, đây là một trong những cái thế gài của Tổng thống Trump. Ông dùng cái dự án gọi là Project Freedom để làm cái bình phong ở phía trước. Rồi sau đó quý vị, ông sẽ kéo thêm một số quốc gia can dự vào việc bảo vệ cho eo biển Hormuz. Thứ nhất, thứ hai, ông gài cho Iran tấn công trước vi phạm thỏa thuận đình chiến để có cớ đầy đủ cho Hoa Kỳ tấn công vào thềm lục địa của Iran. Và thứ ba là dụ rắn ra khỏi đồng, tức là dụ cho các chiếc tàu cao tốc của Iran mở chiến dịch tấn công. Khi mà họ xuất phát từ cái thềm lục địa của họ thì chúng ta có đầy đủ và bắn hạ tất cả những cái chiếc tàu này bằng trực thăng, tức là các cái trực thăng không kích của Hoa Kỳ có thể sẽ tấn công các chiếc tàu này và tiêu diệt các chiếc tàu này, làm giảm đi cái sự đe dọa của Iran. Quý vị, một mặt thì quý vị, phía của Hoa Kỳ cũng bắt đầu chuẩn bị cho cái chiến dịch tấn công vào thềm lục địa, bởi vì Iran phóng các cái hỏa tiễn và tròn từ thềm lục địa của họ. Và bây giờ cái điều an toàn nhất là làm cách nào tấn công vào thềm lục địa và đồng thời đẩy họ lùi sâu vào trong nội địa, không đủ sức uy hiếp những quốc gia ở bên kia của eo biển Hormuz. Tức là đây là một trong những cái chiến lược mà tôi nghĩ rằng nó happen trong tuần này. Nó xảy ra trong tuần này sau khi mà Tổng thống Trump đã chừa đủ thời gian cho cái gọi là giải pháp ngoại giao nhưng không thành công. Thì quý vị, nhưng mà có điều là nếu mà bây giờ ông đơn thân mà đơn phương mà tấn công thì sẽ gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng quốc tế và sẽ gây nhiều tranh cãi ngay trên quốc hội của Hoa Kỳ. Do đó, cái điều mà tôi nghĩ rằng là phía Hải quân Hoa Kỳ, ông Cooper, tức là ông Đô đốc Cooper, người chỉ huy trưởng của lực lượng CENTCOM, đã bắt đầu có những cái chiến lược và gai phía Iran. Thứ nhất là tấn công trước. Thứ hai là dụ tất cả những tàu nhỏ ra khỏi động để chúng ta tiêu diệt nó dễ hơn. Còn bây giờ nó trốn ở trong đất liền thì hơi khó một chút. Nhưng khi nó xông ra biển thì nó trở thành mục tiêu hợp pháp và các chiếc trực thăng không kích này có thể bắn hạ tất cả những cái chiếc tàu nhỏ của Iran. Do đó quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi cho rằng là Tổng thống Trump sẽ thực hiện trong tuần này. Và tuần lễ này, tôi cho rằng là do cái biến động này thì giá dầu thô sẽ lên cao nhất, cao hơn cả năm 2022. Bây giờ giá dầu thô ở cái mức dưới 116 Mỹ kim. Hôm qua nó lên tới 114, hôm trước nó lên 126, rồi nó tuột xuống còn 116, nằm ở mức này. Nhưng mà từ đây cho tới cuối tuần, tôi có thể nói rằng là giá dầu thô có thể lên tới 130 Mỹ kim cho tới 140 Mỹ kim một thùng dầu thô. Khi mà cái biến động của eo biển Hormuz đã bắt đầu gắt hơn thì quý vị, là và cái cuộc xung đột này có thể bùng nổ trở lại, tức là cái thỏa thuận đình chiến mong manh này có thể sẽ đổ vỡ. Và khi nó đổ vỡ như vậy thì nó gây ra cái hiệu ứng tâm lý trên thị trường. Chắc chắn thì giá dầu thô sẽ được đẩy lên. Nó đẩy lên theo cái tâm lý của thị trường. Thì quý vị, điều này cũng cho thấy rõ ràng là nó gần như là nó sẽ diễn ra và có thể là tuần này là cái tuần lễ giá dầu thô lên cao nhất cho tới cao nhất, cao điểm nhất và sau đó nó tuột xuống. Nó tuột xuống cho tới khi mà cái trận chiến này fade out, tức là cái trận chiến này chấm dứt. Có nghĩa là tuần lễ này sẽ là cái tuần lễ cao điểm.
tuần lễ cao điểm cho sự chú ý của cộng đồng quốc tế, tuần lễ cao điểm cho cái việc mà giá dầu thô. Và đồng thời quý vị, tuần lễ này nó cũng là cái tuần lễ gay gắt nhất, bởi vì trước tuần lễ này, trước cuối tuần thì chúng ta có hai cái sự kiện. Thứ nhất là ngày 9 tây tháng 5, là cái ngày mà từ ngày 7 tây cho tới ngày 12 tây tháng 5 là phía Âu Châu kể cả Nga sẽ kỷ niệm cái ngày đánh bại Đức Quốc xã. Nga thì ngày 9 tây, một số quốc gia khác thì ngày 5 tây, ngày 6 tây, tức là ngày nay ngày mai. Và bên cạnh đó thì phía của Tổng thống Trump cũng sẽ có cái chuyến viếng thăm Trung Quốc, và ông đã khẳng định là chuyến đi này không có gì thay đổi. Do đó quý vị, những biến động sẽ xảy ra trong tuần lễ này trước khi mà ông Trump bay tới Trung Quốc. Và quý vị, Trung Quốc thì muốn thọc gậy cho cái việc mà duy trì cái cuộc xung đột này để họ trục lợi. Họ trục lợi một số những vấn đề khác, tức là họ tìm cách lấn cái tư thế của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran. Thì quý vị, và đồng thời họ thọc gậy vào trong cái giới đồng minh của Hoa Kỳ. Và quý vị, Tổng thống Trump cần có một số những cái kết quả cụ thể trước khi ông bay tới Trung Quốc. Do đó quý vị, tuần lễ này có thể nói là cái tuần lễ cao điểm. Tuần lễ cao điểm cho cái cuộc xung đột tại Iran. Thứ nhất là có thể là sẽ chấm dứt cái thỏa thuận đình chiến, và Hoa Kỳ cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến và có thể tấn công vào thềm lục địa của Iran. Thứ hai là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cái chiến lược gọi là phong tỏa toàn bộ, tức là sẽ tấn công sâu vào thềm lục địa và kiểm soát toàn bộ thềm lục địa của Iran ở xung quanh cái eo biển Hormuz. Ok. Và thứ hai là dụ tất cả những chiếc tàu nhỏ của Iran, trước khi tấn công họ dụ những chiếc tàu nhỏ của Iran ra ngoài khơi tấn công các tàu thương mại để họ có cớ tiêu diệt đầy đủ. Và quý vị, thứ ba là vấn đề giá dầu thô, nó sẽ tăng cao nhất. Đây là cái chuyển biến mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này, trước khi mà họ kỷ niệm 81 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã ở tại Âu Châu, cũng như là trước khi mà Tổng thống Trump có chuyến công du tới Trung Quốc vào tuần tới, tức là ngày 14 và ngày 15 tây, thì Tổng thống Trump sẽ bay tới Trung Quốc. Do đó thì mọi việc nó cũng sẽ được rõ nét hơn trong tuần lễ này, so với cái bức tranh được xem là khá mơ hồ kể từ khi mà cái đình chiến bắt đầu từ ngày 8 tây tháng 4. Có nghĩa là quý vị, từ lúc mà đình chiến thì cái bức tranh về cái cuộc xung đột của Trung Đông nó đã trở nên mơ hồ. Và ngày hôm qua thì phía Iran đã tấn công vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì chỉ có một cái hỏa tiễn lọt vô thôi, nhưng mà không gây tác hại. Trong khi đó tất cả đều bị bắn chặn. Tất cả đều bị bắn chặn, có nghĩa là phía của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thành công, sau khi mà Do Thái đưa cái dàn Iron Dome của họ tới hỗ trợ cho Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và tôi nghĩ rằng sẽ có những cái cuộc tấn công phối hợp với Do Thái, bởi vì Do Thái bây giờ đạn đã lên nòng, họ đang chờ sẵn sàng cái sự bật đèn xanh của Tổng thống Trump. Thì quý vị, nếu Tổng thống Trump mà tấn công vào khu vực của thềm lục địa thì phía của Do Thái sẽ mở cuộc tấn công vào phía bắc của Iran, tức là phía Tehran, coi như là đôi bên song hành, và Do Thái sẽ tấn công trước. Do Thái sẽ tấn công trước để có thể giằng mặt phía Iran. Đồng thời là phía bây giờ thì Do Thái đang có những cái cuộc hành quân ở tại miền nam Lebanon. Tuy nhiên họ dồn tất cả các cái quả lực, chủ lực của họ chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp với Iran. Do đó quý vị, lần này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ happen trong tuần này. Có thể là Do Thái sẽ tấn công trước, và có thể là Iran liều lĩnh tấn công và dẫn tới cái kết quả là Hoa Kỳ mở cuộc tổng tấn công toàn diện vào thềm lục địa của Iran. Và thềm lục địa này là những cái bến cảng, những cái khu vực được xem là có lực lượng của Iran trú đóng sẽ bị tấn công thêm lần nữa. Và lần này tấn công sẽ tàn khốc hơn. Bởi vì lần này thì quý vị, Hoa Kỳ biết được là Iran sẽ tìm cách sử dụng cái eo biển Hormuz làm cái con tin. Cho nên bây giờ mình phải cướp luôn cái xào huyệt này. Đây là một trong những cái mà nó nằm trong cái chiến lược, có nghĩa là phong tỏa luôn. Khi mà Hoa Kỳ phong tỏa bên ngoài thì Iran đã đuối rồi. Do đó quý vị, Iran thiếu kiên nhẫn là bởi vì họ không có xuất cản được dầu. Họ chỉ còn vài ngày nữa là phải ngưng lại việc khai thác dầu thô. Lý do là các kho chứa của họ đầy hết rồi, không xuất cản được, mà các cái giếng dầu tiếp tục khui dầu lên. Các kho chứa của họ đầy hết rồi. Và ngày hôm qua ông Scott Bessent có nói là vài ngày nữa là các giếng dầu của Iran sẽ ngưng hoạt động, bởi vì không còn cái chỗ chứa dầu nữa, mà xuất cản ra thì không được, bị Hoa Kỳ phong tỏa rồi. Do đó quý vị, Iran đánh lô tô
là bây giờ họ có dầu nhưng mà không xuất cảng được. Thứ hai là phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gọi là phong tỏa về mặt tài chính. Bất kỳ một quốc gia nào, một tổ chức nào, một công ty nào mà làm ăn với Iran đều bị cấm vận, đều bị trừng phạt hết. Do đó quý vị, đây là một trong những cái giới hạn rất nhiều, và do đó phía Iran bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, là bởi vì họ thấy rõ tình hình này kéo dài thêm tuần lễ thì có thể sẽ có một cái biến động lớn ở trong nội bộ của Iran. Biến động đó giữa phái ôn hòa với lại phái diều hâu. Và thứ hai, người dân Iran. Người dân Iran trải qua cái giai đoạn vừa rồi thì quý vị, họ có một chút tiền hay một chút vàng nào đó dự trữ. Nhưng bây giờ quý vị, gần như là mọi thứ đã hiếm khan, trở nên khan hiếm rồi. Khi mà Hoa Kỳ phong tỏa như vậy thì mọi thứ đã trở nên khan hiếm hơn. Và chưa biết được là người dân sẽ có những cái hành động như thế nào. Bên cạnh đó thì quý vị thấy rõ ràng là phía của Tổng thống Trump đang sắp xếp cho một cái chiến lược tấn công rất là dễ, lật đổ chế độ này rất là dễ, nhưng lật đổ nó không gây ra hỗn loạn mới là một cái điều khó. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump vẫn còn cân nhắc từ trước tới nay. Ông không muốn có một cái cuộc hỗn loạn. Ông không muốn có một cuộc hỗn loạn, do đó thì quý vị, ông đang cân nhắc. Tuy nhiên thì quý vị, bây giờ không còn chọn lựa. Giống như tôi nói ngày hôm qua, Tổng thống Trump không còn chọn lựa. Ông bắt buộc phải dùng giải pháp quân sự. Và dùng giải pháp quân sự thì giảm bớt cái sự tranh cãi nhiều là tốt. Do đó quý vị, ông mới gài Iran là tấn công trước và vi phạm thỏa thuận đình chiến bằng cách là ông đưa ra cái Project Freedom. Project Freedom là một cái chương trình, một cái chiến lược để bảo, một cái chiến thuật thì đúng hơn, để bảo vệ cho một số những chiếc tàu được hướng dẫn đi theo cái lộ trình đó ra khỏi eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì quý vị, giống như tôi nói, nó không phải là tàu hải quân của Hoa Kỳ sẽ hộ tống, họ hướng dẫn thôi, và họ gửi các cái trực thăng tiếp cận nếu như mà có dấu hiệu trên radar thấy được những chiếc tàu nhỏ của Iran mà xông ra đó, thì họ sẽ gửi các cái trực thăng không kích tới để mà tấn công bắn chặn. Nhưng mà quý vị, họ không có hộ tống. Đây là, bởi vì tôi nói là đây là cái dự án bình phong. Cái dự án bình phong này là để gài cho Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến. Và khi mà Iran vi phạm thỏa thuận đình chiến, ông Trump có đầy đủ cớ tấn công vào thềm lục địa. Thứ nhất, thứ hai, ông có đầy đủ cớ và kéo một số quốc gia bảo vệ cho tàu hàng của họ phải đưa lực lượng của họ tới hỗ trợ với Hoa Kỳ. Chia sẻ cái trách nhiệm này với Hoa Kỳ để bảo vệ cho các tàu hàng. Và ngày hôm qua ông đã nhắc tới tên Nam Hàn. Khi một chiếc tàu của Nam Hàn đã bị tấn công thì ông đã nhắc tới Nam Hàn rồi. Có điều là tôi không biết ông tổng thống cánh tả của Nam Hàn sẽ có như thế nào. Nhưng nếu đổi lại là Nhật thì phía Nhật sẽ là, bây giờ thì bà thủ tướng Nhật đang có mặt ở tại nước Úc, tuy nhiên bà sẽ cấp tốc bay về phía của nước Nhật nếu như mà phía ông Trump yêu cầu phía Nhật. Thì quý vị, tôi nghĩ rằng là sẽ có thêm một vài quốc gia sẽ đóng góp cái lực lượng quân sự của họ để bảo vệ cho cái khu vực của eo biển Hormuz. Do đó quý vị, tuần lễ này là tuần lễ khá quan trọng. Thứ nhất là có thể có một vài quốc gia sẽ xé rào và hợp tác với Hoa Kỳ. Thứ hai là Tổng thống Trump có khả năng tấn công vào thềm lục địa. Và thứ ba là Do Thái có thể tấn công phủ đầu bất ngờ. Bởi vì Do Thái bây giờ đang bị kẹt trong cái cuộc xung đột với Hezbollah, nhưng mà họ có thể mở cuộc tấn công bất ngờ. Bất ngờ là nhiều khi họ cũng không thông báo cho Hoa Kỳ biết luôn. Có nghĩa là họ tấn công bất ngờ khi có một cái điểm nào đó mà họ cho rằng là hợp lý. Họ tấn công trước, họ báo cáo sau. Lý do tại sao mà họ không kịp báo cho Hoa Kỳ. Nhưng ít ra họ sẽ làm điều này. Và quý vị, đây là một trong những cái tôi nói là tuần lễ gây gắt nhất của khu vực eo biển Hormuz. Tuy và đồng thời nó cũng sẽ là một cái đo lường của Tổng thống Trump trước khi mà ông bắt đầu những cái khu vực khác. Ông sẽ bắt đầu phía sau cái chuyến đi của Trung Quốc thì ông Trump sẽ bắt đầu tập trung vào một số khu vực khác và giảm đi cái khu vực của eo biển Hormuz. Sau khi mà ông có những cái biện pháp quân sự mạnh nhắm vào Iran thì ông sẽ bắt đầu nhắm vào những khu vực khác ngay. Bởi vì Tổng thống Trump đi rất nhiều nước rất nhanh. Có nghĩa là Tổng thống Trump đánh trước nói sau. Ông chủ trương là bất ngờ trước rồi sau đó sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện sau tùy theo cái phản ứng của cộng đồng quốc tế. Cái vụ của Venezuela là quý vị đã thấy, và cái vụ của Iran cũng đã bất ngờ rồi. Thì quý vị, ông Trump luôn gây bất ngờ và ông luôn hành động trước khi mà ông thông báo. Và chính vì vậy mà tôi nói rằng là trong tuần lễ này sẽ có nhiều biến động và ông sẽ đo lường nếu Hoa Kỳ mở cuộc tấn công vào thềm lục địa của Iran
thêm lục địa đây tôi nói là dọc theo cái eo biển Hormuz ở biển Ả Rập thôi quý vị, và tất cả đều bị đẩy lùi hết. Ít nhất hôm trước tôi có nói quý vị là nếu có tấn công, Hoa Kỳ sẽ kiểm soát ít nhất từ ngoài thềm lục địa vào sâu nội địa là 30 dặm. Là 30 dặm, tức là không cần đổ bộ. Và các trực thăng sẽ kiểm soát, cũng như là các cái hệ thống drone sẽ kiểm soát. Và bất kỳ một cái nào xuất hiện và xâm nhập vào cái phòng, gọi là cái chu vi 30 dặm này, sẽ bị triệt tiêu. Tức là đẩy lùi họ, không để cho họ có khả năng uy hiếp tới các tàu thương mại tại đây. Và thứ hai là đẩy lùi xa cái tầm bắn hỏa tiễn của họ, không bắn được vào các cái lãnh thổ của các quốc gia ở bên kia eo biển Hormuz mà ngày hôm qua quý vị thấy là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công. Và lần này thì quý vị, việc này sẽ dẫn tới việc mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ khuyến khích các quốc gia xung quanh là phải hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Và quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà tôi nói rằng là tuần này sẽ là một cái tuần đầy biến động. Trước khi mà Tổng thống Trump bay tới Trung Quốc vào tuần tới, và trước khi mà có một cái kỷ niệm 81 năm đánh bại Đức Quốc xã của Âu Châu, thì quý vị, đồng thời thì trong tuần lễ này thì Tổng thống Trump có thể rảnh tay. Ông có thể rảnh tay là bởi vì bây giờ gần như là phía của châu Mỹ Latin tạm ổn. Tạm ổn là bởi vì Cuba thì gần như là bị áp lực càng lúc càng mạnh rồi. Còn Venezuela bây giờ đã bắt đầu có cái dấu hiệu tốt hơn, là họ đã xuất cảng rất nhiều dầu thô với cái giá thị trường, và họ có thêm cái nguồn tài chính để mà có thể xây dựng lại tất cả những cái hạ tầng cơ sở cần thiết của họ. Do đó khu vực châu Mỹ Latin đã tạm ổn. Khu vực Âu Châu thì giống như tôi nói là hôm trước thì Tổng thống Trump đã đưa ra một cái quyết định rút quân, thì quý vị, ổng đang đo lường thêm cái phản ứng trước khi mà ổng đưa ra cái quyết định mạnh hơn. Do đó tuần lễ này và trước khi ổng bay tới Trung Quốc có thể là cái thời điểm cao nhất của cuộc xung đột tại Hormuz và tại Iran. Cao nhất tức là sau cái đỉnh cao này nó sẽ tuột dần xuống. Đây là cái tuần lễ của cái điểm cao nhất này. Và cái tuần lễ này thì nó sẽ mang lại một cái tác hại, đó là giá dầu thô. Giá dầu thô có thể lên tới 130 Mỹ kim cho tới 140 Mỹ kim một thùng dầu thô. Và quý vị, tuy nhiên thì nó cũng mang lại một cái giá trị khác, tức là các quốc gia bị áp lực kiểu này, họ cũng phải bắt đầu tìm cách giải quyết câu chuyện của Iran. Nếu như không thì họ sẽ bị thiệt hại. Bởi vì quý vị, giá dầu thô tăng thì tôi nói quý vị, những quốc gia có trữ lượng dầu thô là có lợi. Hoa Kỳ, một số quốc gia tại Trung Đông, Nga, họ có lợi. Do đó quý vị, các quốc gia mà bị kéo dài cái tình trạng mà thiếu hụt dầu và phải nhập cảng dầu với giá cao, họ sẽ chịu không nổi. Do đó tuần lễ này sẽ là cái tuần lễ cao điểm quyết định then chốt cho cái cuộc xung đột tại Iran. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này cho quý vị thấy được cái bức tranh của eo biển Hormuz nói riêng và cuộc xung đột với Iran nói chung. Nó sẽ được giải quyết trong tuần lễ này ở cái mức cao điểm nhất, là đẩy mọi thứ lên cao nhất trước khi mà cái thỏa thuận đình chiến chính thức bị đổ vỡ. Và lúc đó Hoa Kỳ sẽ dốc toàn lực tấn công vào thềm lục địa của Iran. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới tình hình kinh tế và các cái mối giao hảo về mậu dịch. Quý vị, trong bản tin mới nhất của tờ báo gọi là South China Morning Post cho thấy là Bắc Kinh đã bắt đầu nổi giận khi mà Hoa Kỳ và Mexico cũng như Canada đang chuẩn bị tuần tới, có nghĩa là tháng 6 này, sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước mậu dịch vùng Bắc Mỹ gọi là USMCA. Đây là cái hiệp ước được tái ký lại trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump sau khi mà ông hủy bỏ cái hiệp ước gọi là NAFTA có chiều dài 25 năm của ba quốc gia vùng Bắc Mỹ, trong đó gồm có Mexico, Hoa Kỳ và Canada.
Và quý vị, trong cái hiệp ước USMCA này thì ký ở trong cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump thì tới sắp sửa là phải tái ký lại và duyệt xét lại. Do đó thì phía Hoa Kỳ, phía Canada và phía Mexico đang làm việc để mà có thể ký lại một cái hiệp ước mới, và trong đó nó rõ ràng những cái nguồn hàng nào được gọi là miễn thuế. Quý vị, hiệp ước USMCA là cái hiệp ước tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ, sẽ có một số mặt hàng được miễn thuế ở trong cái hiệp ước này. Những mặt hàng đó được quy định là khi mà xuất cảng, tức là lái xe qua biên giới, sẽ không bị tính thuế. Đây là cái hiệp ước mậu dịch mà Tổng thống Trump đã ký trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Tuy nhiên, bước qua nhiệm kỳ thứ hai với cái chiến lược gọi là giới hạn sự bành trướng của Trung Quốc cũng như là sự cạnh tranh với Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu, thì Tổng thống Trump muốn rằng sẽ duyệt xét lại và sẽ rõ ràng hơn trong cái hiệp ước này, không để cho Canada và Mỹ và Mexico có thể xuất cảng bất kỳ một cái hàng nào đến từ Trung Quốc. Mặc dù rằng, quý vị, Bắc Kinh đã chơi rất là xỏ lá. Họ đã đặt rất nhiều công xưởng ở tại Mexico để mà xuất cảng qua Mỹ, bởi vì trên nguyên tắc nó là Made in Mexico. Tuy nhiên thì quý vị, việc mà phía của chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu làm rõ lại những điều này đã dẫn tới việc mà Mexico thông báo cho phía của Trung Quốc biết là các công xưởng của họ sẽ bị áp thuế bởi Hoa Kỳ, bởi vì các mặt hàng này sẽ không nằm trong cái hiệp ước USMCA, dẫn tới việc mà lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tức giận và nói rằng ô, cái chủ nghĩa bảo hộ, tức là cái protectionism đã bị chết rồi. Và họ nói rằng là không nên làm cái chuyện này. Quý vị, đây là bản tin đây quý vị. Văn phòng lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tại Mexico nói rằng cái chủ nghĩa bảo hộ đã chết rồi. Và trong lúc đang có căng thẳng mậu dịch với Hoa Kỳ, một trong những viên chức hàng đầu ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc ở biên giới của Hoa Kỳ và Mexico đã lên án cái chủ nghĩa bảo hộ và cho rằng chủ nghĩa này đã chết trong tuần lễ này, trong lúc mà bà ta phát biểu về cái vấn đề mậu dịch chỉ và vài tuần lễ trước khi mà Mexico, Hoa Kỳ và Canada sẽ ngồi xuống để duyệt xét lại cái hiệp ước tự do vùng Bắc Mỹ gọi tắt là USMCA dành cho các quốc gia ở vùng Bắc Mỹ. Người đứng đầu cái văn phòng lãnh sự quán này là Phu Siron đã nói với lại các cái giới thương mại ở tại thành phố gọi là Tijuana nằm sát biên giới của Hoa Kỳ là hiện nay không còn cái chủ nghĩa đơn phương, không còn quyền lợi nữa, và kêu gọi các quốc gia là xây dựng một cái nền kinh tế căn cứ trên chủ quyền, sự tôn trọng và nhiều hơn là cái mức thuế quan. Và chủ nghĩa đơn phương cũng như là chủ nghĩa bảo hộ nó không mang lại quyền lợi và nó đã chết rồi. Đó là lời phát biểu của bà này, và bà này không nói nhắc tên Trung Quốc, tuy nhiên bà ta nhắc tới cái việc mà khó khăn khi mà Washington đã bắt đầu cho đưa ra dấu hiệu duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA, trong đó là siết chặt hơn tất cả những cái nguyên thủy từ nguồn hàng đến từ các công ty Trung Quốc, và cáo buộc rằng sử dụng Mexico là một cái cửa sau để nhập cảng vào trong cái thị trường của Hoa Kỳ. Và Mexico cho biết họ dưới cái áp lực này họ đã áp thuế lên tới 50% cho hàng trăm mặt hàng của Trung Quốc, và trong đó gần như để phù hợp với lại cái nền kinh tế an ninh của khu vực Bắc Mỹ. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất. Và các công ty của Trung Quốc gồm có Hisen, TCL, TPV Technology và BOE cũng như Yongfeng là những công ty sản xuất về màn hình video của Trung Quốc đang đã có cái trụ sở hoạt động và đang có công xưởng của họ ở tại khu vực gọi là Baja California. Và đây là một trong những cái chi tiết mới nhất mà chúng ta có được. Quý vị, có nghĩa là Bắc Kinh đã phản ứng với lại cái điều này. Những cái phần còn lại của cái bản tin này nó toàn mang tính chất tuyên truyền thôi. Tuy nhiên thì tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị thấy là cái mở công xưởng tại Mexico, nhưng mà họ không có phải là xuất cả là để tiêu thụ trong thị trường Mexico, mà họ nhắm vào thị trường của Hoa Kỳ nhiều hơn. Quý vị, Baja California hay còn gọi theo tiếng Mỹ là Baja, tại vì chữ J đó thì theo cái tiếng của Spanish mình gọi là chữ H, tức là Baja, mà California thì quý vị nó nằm sát ngay biên giới của Hoa Kỳ luôn, và nó nằm ở cái nó bao gồm luôn cả cái khu vực gọi là Tijuana. Tijuana nằm sát biên giới của San Diego. Nếu quý vị nào cư ngụ ở San Diego và thường xuyên đi qua Mỹ chơi thì cái bước đầu tiên mà quý vị lái xe qua Mỹ là thành phố Tijuana, quý vị. Và đây là cái gì? Trên cái địa hình thì quý vị thấy đây là San Diego, và quý vị thấy là Baja California thì nằm ngay đây, tức là tất cả công sở của Trung Quốc nằm dọc theo khu vực này, quý vị. Đây là cái khu vực mà nó gọi là cái tiểu bang Baja California của Mexico nha, chứ không phải của Hoa Kỳ. Và quý vị, nó nằm sát biên giới, đó, quý vị thấy thành phố Tijuana không? Đây là cái thành phố Tijuana nằm sát biên giới Hoa Kỳ, và tất cả các công xưởng sản xuất của các công ty sản xuất về màn hình video, màn hình của Trung Quốc là nằm ở đây, quý vị. Do đó,
cái âm mưu của họ là xuất cảng qua Hoa Kỳ nhiều hơn là họ tiêu thụ trong thị trường Mexico, thay vì họ đặt ở những khu vực ở bên đây, thì quý vị, là cái thị trường của Mexico và của châu Mỹ Latin, thì quý vị, họ đặt ngay đây, có nghĩa là họ vừa tiêu thụ trong thị trường Mỹ và đồng thời quý vị họ có thể

USMCA. Thì cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống, ông nhắm vào cái này để bảo vệ cho ngành thép, ngành nhôm và ngành xe của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì quý vị thấy tên các công ty này hơi lạ đối với quý vị đúng không? Nhưng mà rất quen thuộc với dân Á Châu và kể cả một số những cái công ty bán lẻ tại Mỹ. Tại vì những công ty này nó không sản xuất thép và nhôm. Nó sản xuất màn hình TV. Quý vị thấy share Hisense nè, TLC, TPV nè, là những cái công ty mà được xem là sản xuất những cái màn hình video mà và màn hình TV. Và những công ty này quý vị, nó đặt trụ sở ngay sát cái biên giới của Hoa Kỳ luôn. Và những công ty này quý vị, nó không phải là sản xuất tại Mexico, nó lắp ráp tại Mexico. Thì đúng rồi, tức là nó chở tất cả những cái đồ part, những cái phụ tùng của nó từ Trung Quốc qua Mexico, rồi từ Mexico ở những công xưởng này nó ráp lại, nó bao bì xong rồi nó dán cái mặt là Made in Mexico, nó xuất cảng vào Mỹ. Thì những mặt hàng này nó nằm trong cái hiệp ước USMCA, nó được miễn thuế. Tổng thống Trump thì tập trung vào ngành xe hơi và ngành thép và ngành nhôm với Canada, với Mexico. Nhưng mà cái lỗ hổng bây giờ là Trung Quốc nó sử dụng cái hiệp ước USMCA này, nó được nhập cảng vào Hoa Kỳ miễn thuế thông qua Mexico và thông qua cái hiệp ước USMCA. Do đó thì quý vị, ngay từ lúc mà bắt đầu từ cái ông Trump quay ra nhiệm kỳ thứ hai, ông đã nói trước là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA. Bất kỳ một cái gì đến từ Trung Quốc đều sẽ bị áp thuế hết. Và do đó Mexico đã áp thuế tất cả mặt hàng của Trung Quốc lên tới 50%. 50% rồi quý vị, là trong thị trường của Mexico thôi. Nhưng nếu mà nó xuất cảng vào Mỹ sẽ cộng thêm cái mức thuế của Mỹ nữa. Tức là những cái đồ phạt đó mà nhập cảng vào Mexico họ bị áp thuế 50% rồi, theo cái trị giá đồng tiền tệ của Mexico. Rồi quý vị, bây giờ phía bên ông Trump, tức là bên phía của Bộ Tài chánh và Bộ Thương mại, ông Scott Bessent và ông Howard Lunick cùng với lại Jamison Greer. Jamison Greer là người đứng đầu Ủy ban Mậu dịch Liên bang của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ba nhân vật này đã bắt đầu ngồi lên một cái danh sách rất dài. Và họ nói rằng những mặt hàng nào đến từ Trung Quốc, bất kể nó là kim loại, tức là nó là thép nhôm hay không phải là thép nhôm, đều sẽ bị đánh thuế tương đương với cái mức thuế mà Hoa Kỳ đã áp vào các cái mặt hàng của Trung Quốc. Quý vị, điều này có nghĩa là quý vị, họ sẽ chịu cái mức thuế rất cao. Quý vị còn nhớ là khi mà ông Trump áp thuế 145% vào tất cả mặt hàng của Trung Quốc, thì quý vị đã dẫn tới cuộc xung đột mậu dịch vào năm ngoái. Và kết quả đi tới một cái thỏa thuận là Trung Quốc đã áp thuế Hoa Kỳ lúc đó là 125%, thì giảm đi còn xuống 25%. Còn Hoa Kỳ áp thuế Trung Quốc xuống còn 45%. Tức là tất cả mặt hàng Trung Quốc mà nhập cảng vào Hoa Kỳ đều bị áp thuế 45%. Thì quý vị nghĩ đi, bây giờ họ xuất cảng qua bên phía Mexico, Mexico đánh thuế 50%. Rồi bây giờ nếu mà đi qua Mỹ thêm 45% nữa, coi như là Trung Quốc không bán hàng giá rẻ được. Tuy nhiên, họ vẫn bán được hàng tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị có dịp đi vào những cái công ty retail lớn của nước Mỹ, trong đó là đầu tiên hết là tôi phải nói là Best Buy. Best Buy là thứ nhất, thứ hai là Walmart, thứ ba là Costco, thứ tư là Target. Thì quý vị, đây là những công ty bán lẻ lớn tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị đi vào những cái công ty, những cái cửa tiệm, những cái siêu thị bán lẻ này, quý vị sẽ thấy được những cái mặt hàng TV của Trung Quốc, đặc biệt là Hisense. Hisense là cái công ty sản xuất màn hình TV và kể cả màn hình cho máy computer. Và quý vị, họ có mặt ở Best Buy rất là nhiều. Họ có mặt ở Best Buy rất là nhiều và kể cả ở Costco, quý vị cũng thấy là nó được sắp chung với là những mặt hàng của Nhật và của Hoa Kỳ. Ví dụ như là hãng Philips, hãng Sony hay là hãng Samsung của Nam Hàn. Thì quý vị thấy Hisense nằm kế bên và cái giá của nó chỉ bằng phân nửa thôi. Và thấp hơn nữa. Và nếu quý vị bước vào Best Buy, quý vị sẽ thấy là quý vị là những công ty bán lẻ của Hoa Kỳ vẫn muốn nhập cảng hàng của Trung Quốc. Nhưng mà cái mức thuế mà Tổng thống Trump áp như vậy, nó bấp bênh vô cùng và có thể bị tăng cao hơn. Mà nếu nó đi trực tiếp từ Trung Quốc qua. Cho nên những công ty bán lẻ này mới thông đồng với Trung Quốc là nhập cảng hàng của Trung Quốc thông qua quốc gia thứ ba, tức là Mexico. Đi thẳng vào Mỹ không có bị thuế. Bởi vì những mặt hàng này trên quy tắc, nó nằm ở trong cái hiệp ước USMCA. Nó nằm trong cái hiệp ước USMCA. Do đó nó không bị đánh thuế. Và cùng lắm nó chỉ chịu mức thuế 50% theo trị giá đồng tiền của Mexico, đồng peso thôi. Chứ nó không có chịu cái mức thuế của Hoa Kỳ. Tại vì nó nằm trong mặt hàng được miễn thuế. Do đó quý vị, về lần này khi mà phía của Hoa Kỳ thông báo cho phía Mexico biết là hey,

cả những cái gì mà các anh sản xuất tại Mexico mà nằm trong cái hiệp ước này được miễn thuế. Nhưng bất kể phụ tùng hay là nguyên liệu đến từ Trung Quốc, chúng tôi sẽ áp thuế theo cái mức của chúng tôi. Do đó quý vị, phía Mexico đồng ý điều này. Phía Mexico gần như là, tại vì cái thị trường xuất cảng chính của Mexico là nước Mỹ. Tất cả những cái sản xuất từ Mexico là xuất cảng chính qua nước Mỹ. Phần còn lại mới xuất cảng qua các quốc gia ở phía Nam Mỹ thôi và Trung Mỹ thôi, tức là châu Mỹ Latin. Phần lớn tất cả mặt hàng sản xuất của Mexico là xuất cảng qua Mỹ. Do đó, bà tổng thống của Mexico là bà Sheinbaum, bà ta phải chấp nhận là áp thuế 50% trong tất cả mặt hàng của Trung Quốc. Đó là cái áp lực thứ nhất. Cái áp lực thứ hai là các anh muốn nhập cảng hàng Trung Quốc xài trong nội địa các anh cứ thì ok, nhưng cấm không được xuất cảng qua Mỹ. Do đó quý vị, lãnh sự quán của Trung Quốc đã tức giận lên án và nói rằng chủ nghĩa bảo hộ đã chết. Thật sự quý vị, chủ nghĩa bảo hộ đang được hồi sinh rất mạnh. Và tôi đã từng nói quý vị, Tổng thống Trump là ổng đã kích cái chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa. Và trong một năm qua, ổng đánh cho toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương tơi tả hết. Bởi vì Tổng thống Trump muốn tái lập lại cái chủ nghĩa bảo hộ. Và bây giờ có nhiều quốc gia đã bắt đầu đi theo cái chủ nghĩa bảo hộ của Hoa Kỳ để mà bảo vệ cho các mặt hàng của họ. Thì quý vị, chủ nghĩa bảo hộ đang được phục hồi, đang được phục sinh chứ không phải là chết. Cái này là cái lời tuyên truyền của lãnh sự quán Trung Quốc thôi. Là bởi vì quý vị, Hoa Kỳ chặn hết tất cả những mặt hàng của Trung Quốc ở tại Mexico. Thì bà Sheinbaum, bà biết được cái nền kinh tế của Mexico mà không có cái sự xuất cảng qua Hoa Kỳ thì cả nền kinh tế Mexico sẽ sụp đổ. Tại tất cả, hầu hết tất cả những mặt hàng của Mexico và kể cả Canada. Canada đang có 85% họ xuất cảng qua Mỹ. Và bây giờ thì tôi chưa nói tới Canada. Canada sẽ là một cái chapter khác. Tại vì Canada còn dính với Mỹ ở trong những vấn đề khác nữa. Tôi chưa nói tới Canada, tôi chỉ nói Mexico thôi. Thì quý vị, trong suốt một năm qua, thì quý vị thấy là bà Sheinbaum đã phải đưa ra một số những chính sách để đáp ứng cái đòi hỏi của Mỹ. Đáp ứng từ cái vấn đề chống ma túy cho tới cái vấn đề mà cấm cửa không cho hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Rồi tới cái việc mà gọi là bao giờ duyệt lại cái hiệp ước USMCA, bà ta đều nhượng bộ hết. Bà ta đều nhượng bộ hết, chỉ trừ việc là không cho phép quân đội Hoa Kỳ có mặt trên lãnh thổ Mexico để tấn công đám ma túy thôi. Thì quý vị, lý do bà ta nhượng bộ là bởi vì bà ta biết rõ nền kinh tế của Mexico chủ yếu dựa vào nền kinh tế của nước Mỹ. Nếu không có nền kinh tế của nước Mỹ thì kinh tế Mexico sụp đổ hoàn toàn. Các cái thị trường của châu Mỹ Latin không đủ cho Mexico. Do đó quý vị, khi mà ông Trump bắt đầu đưa ra vào tháng tới, theo tôi biết thì tháng 7 chính thức là sẽ duyệt xét lại cái hiệp ước USMCA. Và có tiềm năng, tôi nói là có tiềm năng, là Tổng thống Trump sẽ đơn phương ký với lại phía của Mexico thôi, không ký với Canada. Theo tôi biết thì cái dự tính của Tổng thống Trump là ông sẽ cắt bỏ tất cả những cái nguồn kinh tế với Canada. Bởi vì Canada còn dính với Hoa Kỳ ở một số vấn đề khác bất đồng nữa. Nhưng mà riêng với Mexico thì Tổng thống Trump đã làm việc được. Và bên Mexico họ đã bắt đầu có những cái nhân nhượng và nhượng bộ đối với Hoa Kỳ. Họ có sự nhượng bộ đối với Hoa Kỳ và họ siết chặt tất cả những cái đoàn lữ hành. Rồi quý vị thấy bây giờ các cái đoàn lữ hành mà xâm nhập vào biên giới Hoa Kỳ đã không còn nữa so với triều đại của Joe Biden. Là bởi vì quý vị, chính Mexico không cho phép bước vào lãnh thổ của họ nữa. Là vậy, bà Sheinbaum bà đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống Trump là không cho những cái đoàn lữ hành này đi ngang Mexico để vào Hoa Kỳ nữa. Do đó, họ không tổ chức được những cái đoàn người, buôn người đi ngang qua lãnh thổ của Mexico để vào Hoa Kỳ. Và do đó, tại sao biên giới Hoa Kỳ bây giờ cảm thấy an toàn hơn? Thì quý vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong cuộc chiến chống ma túy, liên tục bà ta đã giao nộp rất nhiều những tay trùm ma túy. Và kể cả đột kích bắt giữ một số những tay trùm ở Sinaloa. Sinaloa nằm sát ngay bên cạnh của Baja California luôn quý vị. Và bà phải đáp ứng cái yêu cầu này. Và gần như là hôm rồi có hai nhân viên của CIA chết thì bà có bực tức, bà lên tiếng, bà nói rằng không thể để cho lực lượng Hoa Kỳ hoạt động trên lãnh thổ của Mexico. Phải để cho lực lượng của Mexico làm việc. Hoa Kỳ chỉ đóng vai cố vấn và hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ về tình báo, hỗ trợ về vũ khí thôi. Chứ Hoa Kỳ không thể hoạt động trên lãnh thổ Mexico. Thì đây là cái điều kiện tiên quyết của bà. Thì bà giữ cái quan điểm này. Nhưng tất cả những chuyện khác bà đều nhượng bộ. Từ việc mà bắt giữ những tên trùm ma túy,
cho tới việc mà bắt đầu áp thuế với mặt hàng của Trung Quốc lên tới 50%, từ 35% tới 50%, là chặn tất cả những cái mặt hàng của Trung Quốc nhập cảng vào Mexico một cách ồ ạt. Và bây giờ thì quý vị, tới phía Hoa Kỳ thông báo là chúng ta sẽ làm việc trên cái hiệp ước USMCA, nhưng hiệp ước này sẽ loại trừ tất cả những cái gì đến từ Trung Quốc. Có nghĩa là nguyên liệu, đồ hoạt, tức là các cái phụ tùng để lắp ráp mà đến từ Trung Quốc sẽ không được phép xuất cảng qua Hoa Kỳ. Quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi nói quý vị là Hoa Kỳ bắt đầu sát xà bông tất cả những cái cửa ngõ nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Và quý vị, Trung Quốc là một cái nước xỏ lá vô cùng. Cộng sản Trung Quốc, họ xuất cảng không có trực tiếp qua Hoa Kỳ. Khi mà bị nêu bật cái cán cân mậu dịch quá chênh lệch, thì quý vị, họ tìm cách xuất cảng qua những quốc gia thứ ba. Thì quý vị, Mexico là cái điểm mà họ tới, là bởi vì Mexico có đường biên giới với Hoa Kỳ và có cái hiệp ước miễn thuế với Hoa Kỳ. Do đó, họ đầu tư rất nhiều, quý vị, không những là những công ty xe của Trung Quốc, mà tất cả những cái mặt hàng được xem là thượng vàng hạ cám, họ đều qua Mexico mở công xưởng hết. Từ những mặt hàng điện tử này, cho tới những cái đồ chạc của phone, những cái battery của phone, tức là những cái bình, những cái cục điện của phone, cho tới những cái mặt hàng bình thường khác, nó đều sản xuất tại Mexico và nó xuất cảng qua Mỹ. Thì bây giờ tất cả những mặt hàng này sẽ bị đình chỉ hết trong cái hiệp ước USMCA mới, và có thể nó sẽ mang một cái tên khác chứ không còn là USMCA nữa. Là bởi vì theo cái nhận định của tôi, là nếu như Mark Carney, thủ tướng của Canada, mà không thay đổi toàn bộ chính sách của ông ta và ông ta tiếp tục cái đường hướng này, tức là thôi tôi không cần thị trường Mỹ nữa, tôi đi nối kết với những thị trường khác, thì quý vị, có nghĩa là cái hiệp ước USMCA này sẽ không còn phần của Canada nữa. Tất cả mặt hàng Canada qua Mỹ sẽ bị áp thuế rất cao. Hoa Kỳ ký riêng với Mexico thôi. Còn nếu Mexico muốn xuất cảng qua Canada thì đi bằng đường biển, đi bằng đường khác, chứ không thể đi ngang qua lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại vì đi ngang qua lãnh thổ Hoa Kỳ mà tới Canada sẽ bị tính tiền lệ phí rất cao và tiền thuế rất cao. Do đó quý vị, gần như là cái hiệp ước USMCA này chỉ còn lại có Hoa Kỳ và Mexico thôi. Đây là cái hiệp ước song phương giữa hai nước thôi. Và nếu Canada muốn sẽ ký một hiệp ước riêng với Hoa Kỳ, chứ không gom chung ra cái hiệp ước gọi là tự do mậu dịch vùng Bắc Mỹ nữa. Bởi vì quý vị, giống như tôi nói, thứ nhất là cái chủ trương của Tổng thống Trump là đối thoại song phương và hiệp ước song phương. Thứ hai là Canada là một cái chapter khác. Canada là một cái chapter khác bởi vì Canada còn rất nhiều những cái chính sách của họ không phù hợp với lại cái chính sách hiện nay của Tổng thống Trump. Do đó quý vị, với Canada tôi không biết là kỳ này họ có nằm ở trong cái hiệp ước mậu dịch giữa Mexico và Hoa Kỳ không. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump trong cái việc mà ông siết chặt tất cả những mặt hàng của Trung Quốc, ông phải chặn hai cái cửa khẩu trước. Tức là ở phía Bắc của Canada, phía Nam của Mexico, ông sẽ chặn hết. Trước khi mà bắt đầu hàng Trung Quốc mà đi vào cửa biển thì nó khác. Ông phải chặn hai cái nước này trước, rồi lúc đó ông mới duyệt xét với tất cả những quốc gia còn lại là những mặt hàng xuất cảng của họ có nguồn gốc từ đâu. Ông sẽ ký song phương với từng nước. Ông không ký đa phương nữa. Ông ký song phương với từng nước. Và quý vị thấy là năm ngoái ông áp thuế quan là ông muốn như vậy. Mỗi một nước sẽ tự ký cái hiệp ước riêng với Hoa Kỳ. Và trong cái hiệp ước này là thứ nhất, họ phải cân bình cái cán cân mậu dịch, tức là họ phải mở cửa cho thị trường Hoa Kỳ để Hoa Kỳ xuất cảng nhiều hơn vào họ, để quân bình cán cân mậu dịch. Và thứ hai là sẽ đóng đinh họ không làm quốc gia thứ ba luân chuyển cho Trung Quốc. Hay là trung chuyển cho Trung Quốc cũng được. Tức là họ sẽ không xuất cảng hàng cho Trung Quốc. Nếu mặt hàng đó có nguyên liệu, có đồ hoạt, tức là những cái phụ tùng từ Trung Quốc, họ có trách nhiệm sẽ phải báo cáo cho cái cơ quan quan thuế của Hoa Kỳ biết khi tàu của họ nhập cập bến vào Hoa Kỳ, hay là chiếc phi cơ đó cập vào cái phi trường Hoa Kỳ, họ phải thông báo đầy đủ. Nếu mà gặp những mặt hàng được xem là bị cấm, sẽ bị tịch thu. Quý vị, gần như là Tổng thống Trump đã nhắm thẳng vào Trung Quốc, do đó ông phải củng cố cái đường biên giới của Hoa Kỳ nữa. Cái đường biên giới mà hàng Trung Quốc có thể xâm nhập qua. Chính vì vậy mà tại sao quý vị thấy là ổng bắt đầu ra tay với Venezuela, với lại Cuba. Là bởi vì những quốc gia này nó rất gần với Hoa Kỳ ở phía đông nam. Mexico thì nằm ở phía tây nam. Nhưng mà phía của Florida và các cái khu vực ở phía đông nam đó quý vị, là do phía của Venezuela và phía của
các quốc gia ở châu Mỹ Latin và Trung Quốc thông qua những quốc gia này để xuất cảng vào Hoa Kỳ. Quý vị thấy ở đây là quý vị, đây là cái phía đông đông nam của Hoa Kỳ và phía đông của Hoa Kỳ, thì quý vị rất nhiều những quốc gia ở khu vực này, tôi rung đạt quý vị thấy là họ có thể xuất cảng những cái mặt hàng họ đặt công xưởng đây để xuất cảng qua Hoa Kỳ, và bên đây thì có Mexico. Do đó quý vị, Trung Quốc chơi cái trò, và quý vị còn nhớ là Brazil đang có cái công ty BYD, là cái công ty sản xuất xe lớn nhất của Trung Quốc ở đây không? Là Trung Quốc cũng âm mưu là từ Brazil này có thể xuất cảng qua Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ Hoa Kỳ cấm xe điện của Trung Quốc, nhưng mà tôi không biết giữ được bao lâu. Tại vì khi đảng Dân Chủ lên, họ có thể sẽ xóa bỏ cái chính sách gọi là cứng rắn này. Do đó quý vị, từ hướng Tây Nam và hướng Đông Nam là ông Trump phải chặn tất cả những cái đường hướng mà Trung Quốc có thể xuất cảng vào Hoa Kỳ. Và do đó tại sao mà ông kiểm soát Cuba, Venezuela và ông bắt đầu là làm việc với những quốc gia ở khu vực này và thành lập một cái gọi là lá chắn châu Mỹ Latin mà bà Christine Noam bây giờ là đặc sứ. Quý vị, những quốc gia nằm trong cái chương trình lá chắn châu Mỹ Latin này sẽ đẩy lùi tất cả những mặt hàng của Trung Quốc. Họ sẽ không để cho Trung Quốc đặt công xưởng ở nước của họ. Nếu có đặt công xưởng thì sẽ sản xuất trong nội bộ của nước họ thôi, không được phép xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ quý vị thấy rõ ràng Trung Quốc là có thâm ý chưa? Họ đặt công xưởng ở Mexico, nhưng mà quý vị, họ đặt ngay cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ, ngay tại California luôn, tức là ngay tại San Diego. Và quý vị, hàng cứ mỗi một ngày mà họ sản xuất ra, nói là sản xuất thì không đúng, mà lắp ráp xong đó là họ chuyển thẳng qua Mỹ, chở tới những cái công ty retail. Và những công ty retail này họ vẫn muốn bán hàng giá rẻ của Trung Quốc, từ Costco cho tới Best Buy. Thì quý vị, nhưng mà về mặt chính danh thì bây giờ hàng của Trung Quốc mà đi trực tiếp qua cái cửa tiệm của họ sẽ bị áp thuế rất cao. Chưa kể là quý vị, khi vào trong nước Mỹ, họ còn bị buộc phải trả tiền bảo hiểm rất cao cho những cái warehouse chứa hàng của Trung Quốc, chứ không phải đơn giản chỉ có tiền thuế không. Tức là chi phí cho mặt hàng của Trung Quốc rất là cao nếu đi trực tiếp từ Trung Quốc qua. Do đó họ nói rằng cái cách tránh né hay nhất là đi qua Mexico, Make in Mexico rồi xuất cảng qua. Thứ nhất là không có bị thuế, tại vì những mặt hàng này nó nằm trong cái hiệp ước USMCA, trừ thép, nhôm và độ phạt về xe thôi. Thì quý vị, hay là năng lượng thì nó không nằm trong cái hiệp ước USMCA. Còn những mặt hàng khác quý vị, những mặt hàng điện tử cho tới những mặt hàng gia dụng đều nằm trong cái hiệp ước USMCA hết. Do đó quý vị, Trung Quốc được hưởng miễn thuế khi xuất cảng qua Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà ông Trump lấp lại cái lỗ hổng này trong cái hiệp ước mới. Chính vì vậy mà Cộng sản Trung Quốc bắt đầu nổi tức giận là những cái cửa ngõ mà họ âm mưu để xuất cảng qua Hoa Kỳ bị chặn hết. Bị chặn hết luôn. Nhất là Mexico. Mexico là cái cửa ngõ lớn nhất mà hàng của Trung Quốc đã tràn ngập ở Hoa Kỳ. Tràn ngập thông qua cái các công ty bán lẻ. Và các công ty bán lẻ này thì họ chỉ cần mặt hàng giá rẻ để mà giữ khách thôi. Họ đâu khen quality tốt hay xấu đâu. Miễn là đáp ứng được cái tiêu chuẩn của FCC là họ ok. Do đó quý vị, nhưng mà bây giờ nếu mà đi từ Trung Quốc qua thì họ phải hứng chịu cái mức thuế rất là cao. Do đó tại sao mà quý vị thấy họ bán giá vẫn rẻ là vì nó đi từ Mexico qua. Và Hoa Kỳ chặn đứng chuyện này. Hoa Kỳ chặn đứng tất cả những chuyện này, và quý vị thấy là có cả chục công ty đập nằm ở Baja California, tức là cái tiểu bang nằm sát biên giới của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, lần này Bắc Kinh tức giận và họ lên tiếng, họ nói ô, cái chủ nghĩa bảo hộ nó chết rồi. Có cái chủ nghĩa đơn phương nó cũng chết rồi. Quý vị, đây không phải chủ nghĩa đơn phương mà là chủ nghĩa song phương. Ông Trump ký hiệp ước với từng nước. Ông không muốn tham gia vào những cái hiệp ước đa phương nữa bởi vì nó bất lợi cho Hoa Kỳ. Do đó cái hiệp ước song phương, nước đó có lợi, Hoa Kỳ có lợi đủ rồi. Không có chừa phần cho quốc gia thứ ba. Đây là một trong những cái chiến lược mà Tổng thống Trump đưa ra. Và bây giờ thì Bắc Kinh đã bắt đầu cảm thấy rằng là những cánh cửa vòi bạch tuộc của họ đang dần dần đóng lại. Và trong cái chiến lược đối phó với Cộng sản Trung Quốc, quý vị thấy là họ đã xâm nhập rất nhiều ngõ. Từ cái hình ảnh của Mexico này, quý vị thấy được là Trung Quốc đã rải cái mạng lưới vòi bạch tuộc của họ ở khắp nơi trên toàn cầu. Thậm chí là quý vị, họ đưa công xưởng qua sản xuất tại Phi Châu luôn, rồi xuất cảng qua Mỹ. Đừng nói là Đông Nam Á. Đông Nam Á bây giờ Hoa Kỳ đã giám sát lại rồi. Thì họ sẽ đưa qua bên đâu? Bên Trung Đông,
họ sẽ đưa qua châu Mỹ Latin, họ sẽ đưa qua bên phía của châu Phi, họ sản xuất tại đây, nhưng mà thật sự đâu phải sản xuất. Tất cả họ chỉ là lắp ráp bao bì, assembly thôi, rồi dán cái mạc make in của nước đó xuất cảng qua Mỹ. Đây là cái bàn tay lông lá của Trung Quốc ở khắp nơi. Rồi chưa kể quý vị, họ còn kiểm soát cái đường hàng hải, giống như tôi đã trình bày trong mấy cái chương trình trước. Họ kiểm soát đường hàng hải, chúng ta không kiểm soát được họ. Họ làm chủ các bến cảng. Đây là cái chiến lược mà Trung Quốc gọi là cái quyền lực ngầm của Trung Quốc đang xây dựng thông qua một vành đai, một con đường. Và bây giờ thì ông Trump trong cái việc mà đối phó với Cộng sản Trung Quốc, ông phải đối phó với rất nhiều phương diện, có thể nói là thập diện mai phục luôn. Ông phải phá vỡ cái thế thập diện mai phục này của Trung Quốc. Do đó quý vị, từng bước một trong 4 năm này, ông sẽ phá vỡ và đặt nền tảng cho việc chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu. Một mặt là rút bớt đầu tư ra khỏi Trung Quốc và những quốc gia không có chung giá trị. Một mặt khác là chặn tất cả những cái ngọn xuất cảng của Trung Quốc qua các quốc gia. Quý vị, đây là một cái chiến lược tôi gọi là toàn diện của Tổng thống Trump đối phó với Trung Quốc. Và bây giờ họ cảm thấy tức giận rồi. Một trong những cái lỗ hổng thông qua Mexico của họ đang bị đóng lại. Do đó quý vị, họ tức giận, họ lên tiếng và họ chỉ trích cái thái độ của Hoa Kỳ. Nhưng sorry, bởi vì Trung Quốc đã chơi cái trò gọi là xây dựng cái thế lực mềm này. Họ luôn đính kèm vấn đề chính trị trong tất cả những vấn đề thương mại. Và Tổng thống Trump bây giờ áp dụng đúng chiêu thức của họ. Ông áp dụng đúng chiêu thức của họ, ông sẽ sử dụng kinh tế để mà áp lực về mặt chính trị. Hay là ông dùng chính trị áp lực về mặt kinh tế. Quý vị, ông dùng đúng chiêu thức của Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng 20 năm nay với các quốc gia trên thế giới. Chúng ta chờ xem coi thời gian tới thì ông Trump sẽ dần dần đóng lại tất cả những cái lỗ hổng này như thế nào. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Hy vọng bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh mà Trung Quốc đã thống trị và tìm cách len lỏi trên toàn cầu như thế nào để xây dựng cái thế lực ngầm của họ. Cảm ơn tất cả khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi.

0: 3. Chị ta lân la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô cài tổng lung. Đến trưa chị ta nhớ con Phục có nói cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Dồn. Chị ta bèn hỏi cô Cai rằng:
1: cô ở Cái Dồn mà cô có biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không?
2: Cậu Hai Hùng hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4-5 tháng nay.
1: Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành. Nó kêu thầy Cai tôi bằng chú ruột. Sao chị biết nó?
2: Hồi cậu học trên Sài Gòn, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành ông giàu lắm hay sao mà cho cậu đi Tây.
1: Ảnh cũng giàu, song thua thầy Cai tôi nhiều. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy Cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn.
0: Bà có được biết căn nguyên của cậu Hai Hùng, rồi nhớ tới việc đổi con, thì chị ta lấy làm lạ cho cái thiên cơ khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy là may hay là rủi, điều ấy không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ chẳng hề ló mồi cho cô Cai biết, mà nhất định giấu kín không cho con Phục hay.
3: Đến xế bà có về, có hứa với Phục khuya sẽ trở vô thăm.
0: Khuya lại, chị ta khóa cửa, gỡ chìa khóa cho người ở một bên, dặn nếu trưa thầy khuyên về, thì nói rằng chị ta mắc vô thăm con Phục đẻ, xin thầy ta ra tiệm ăn đỡ một bữa. Chị ta vô tới nhà Bảo Sanh nhằm lúc cô Cai đương chuyển bụng. Đến 8 giờ thì có sanh một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em rồi đi hết. Chị ta mới lõn vô phòng thì thấy cô Cai nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt bà có, lắc đầu nói rằng:
1: thiệt quả con gái rồi chị.
0: Bà có gật đầu đáp:
1: tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi tôi mừng cho cô. Tôi buồn quá chị, sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nó đổi giùm cho tôi con trai cho tôi thì tôi mang ơn lắm.
2: Nó chưa đẻ nên chưa biết con trai hay gái, mà nó đòi tới 1.000 à, biết làm sao.
1: Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết.
2: Nó muốn chuyển bụng ở đẳng à, để chừng nó sanh sẽ hay.
1: Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được.
2: Cô đừng lo, có lẽ nội buổi sớm mơi này mình tính xong. Cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ giống gì.
1: Nè, mà nếu sớm mơi này có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh thì cô khoan khai. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không? Cô nói để thủng thẳng chiều, hay mai cô kiếm tên tốt cô đặt cho con nhỏ, rồi cô sẽ khai. Theo luật còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì?
2: Cha chả, mà có cái này khó quá chị.
1: Cái gì khó?
2: Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm cho em. Cô thấy khác, cô hỏi rồi bể vì chị vú biết còn gì.
1: Tôi đã có tính tới chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu thì phần của cô mũ chánh, xong sanh rồi cô không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cô lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không xen vào được.
2: Hồi nãy cô sanh tôi đứng ngoài chơi, mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ đặng cô kín miệng, rồi chừng cô về cô đền ơn cho cô vài chục đồng bạc thì em chứ gì.
1: Chị tính hay quá, xin chị điều đình giùm, nếu xong việc thì tôi không quên ơn chị đâu.
0: Cô mụ phụ xách hai ve nước nóng vô phòng, thấy bà có ngồi nói chuyện thì hỏi rằng:
4: cô nhỏ nhỏ ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơi hôm qua đó, phải là em của cô không?
1: Phải, sao đó cô mụ?
4: Con so mà cổ sanh lẹ quá.
1: Sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái?
4: Con trai, thằng nhỏ lớn quá còn đương tắm ở đẳng chưa cân. Mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg.
0: Bà có ngó cô Cai mà cười, rồi chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi chị ta trở lại, nói với cô Cai rằng:
1: may cho nó lắm mà thiệt con em tôi sanh con trai.
0: Cô Cai cười rồi dai qua ngó con, thấy nó nằm ngủ, lòi hai bàn tay ngón trỏ mà dài, cái mặt tròn trịa dễ thương, thì cô ứa nước mắt. Bà có nói rằng:
1: con em tôi gắt quá, nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không được. Nó nói nó thương con nó lắm. Tôi không có tiền biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hôm thầy Cai đưa tôi lên đây thầy đưa cho tôi 200 đồng. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe hao hết 30 đồng. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 đồng. thôi, để tôi chịu 150 đồng. Nó nói không được, phải đủ số 1000. Tôi nói dùm hết sức mà nó không chịu bớt. Khổ quá, thôi, tôi nói như vậy. Bây giờ chị đưa đỡ 150 đi, chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên. Tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không?
2: Để tôi nói lại với nó coi được không? Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô sẽ gửi lên trả, có khó gì?
0: Cô cài nằm suy nghĩ một lát, cô nói chậm hẩm rằng:
1: Được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần. Xin chị nói giùm với cổ.
0: Bà có đi một lát rồi trở lại, nói công phục chịu đổi theo lời cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai, bây giờ hai đứa nhỏ phải khai sanh tên gì, mẹ tên họ gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung, thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo, thì khai sinh phải để đứa nhỏ tên là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai, vì nó đầu lòng. Bà có là tay khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng phải dễ. Chị ta tuốt lên phòng giấy o bế thầy ký, đặng khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh. Vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì công phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký biên rồi, thầy ký ngó công phục mà nói rằng:
2: Cô cất tuổi lên chi vậy? Cô chừng 17-18 tuổi chứ gì tới 25 lận.
0: Bà có hớt mà đáp rằng:
1: Không, con em tôi nó nhỏ dốc chơ, nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm chi. Đờn bà có thế má gì mà chồng tuổi cho mau ra lão.
0: Thầy ký rùng dài rồi bỏ đi lên phòng nhà giấy. Bà có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ thông mưu, xin cô kính miệng thì cô ca sẽ cho vài chục đồng bạc. Cô mụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng Phục nghèo đổi con bất quá có lợi chừng ít chục đồng bạc là nhiều, nên cô không kèo nài chi hết. Bà có sắp đặt xong rồi mới bồng con của công phục đem giao cho cô cai Lung. Cô cai móc túi lấy ra 150 đồng mà đưa cho bà có, rồi biểu bà có bồng con của cô mà giao lại cho công phục. Chừng bà có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và nói dối rằng:
1: Xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nhé.
0: Bà có lại lãnh đi đánh dây thép giùm mà cho thầy cai tổng Lung hay rằng: Cô cai sanh con trai, mẹ con mạnh giỏi. Chiều lại chị ta lên nhà lấy hai tờ khai sanh rồi mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Tờ của Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Chiều bữa sau, thầy cai tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịch khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê, mà thầy bồng thằng nhỏ còn đỏ hói. Thầy đi qua đi lại, miệng cười ngõ ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói đặt tên Lăng là phải lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi, rồi thầy nói rằng:
2: Thằng Lăng coi nó giống tôi quá mình ha. Tôi có con trai nói dòng rồi, tôi không lo gì nữa. Mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa. Đặng trước là mình bổ dưỡng, sau nữa thằng Lăng nó cứng cát. Từ rày trở đi, mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết thảy. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa, rồi tôi về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên rước mình với thằng Lăng.
1: Cô cài nói rằng: Đẻ trên này tốn hao Lung quá, thầy phải cho tôi ít trăm đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi.
2: Được mà, mình đẻ con trai cho tôi như vậy, dầu hết nhà tôi cũng không phiền. Mình cần lo bổ dưỡng, lo chi việc hao tốn.
0: Thầy để thằng nhỏ nằm trong nôi, rồi mở bóp phơi lấy đưa cho vợ 300 đồng và nói rằng:
2: Đó, mình muốn ăn xài việc gì tùy ý, miễn là mình vui thì thôi. Còn đền ơn cho mụ thì để bữa lên rước mình, tôi sẽ đưa tiền cho mà đền ơn.
0: Thầy cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng vô ra thăm hai bữa rồi về. Cô cai tỏ thiệp với ba có rằng thầy cai có cho 300 đồng. Cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cát ngồi dậy được rồi, cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng. Sau cô sẽ trả. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa, người ta không cho nằm nữa. Ba có vô rước nó về, lại ghé phòng cô cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả. Xong nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô cai thấy chồng vui mừng, không nghi chi hết,
3: nên cô làm giấy liền, lại đền ơn riêng cho bà có 20 đồng.
0: Phục bước lại hung thằng Lăng, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô cài ngó theo mà rưng rưng nước mắt.
3: Chương 7. Học đặng làm bà.
0: Phục bồng con nhỏ về nhà. Con nhỏ khát sữa, nó khóc nên Phục phải chạch áo lên mà cho nó bú. Bà có ngó thấy thì chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
3: "Không được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì."
0: Phục nghe mấy lời thì lấy làm lạ, nên ngó sững bà có mà hỏi rằng:
3: "Vậy chớ nó khóc, biết làm sao? Phần sữa căng khó chịu quá, nên để cho con bú bớt chứ."
0: "Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ qua có tính cho em nuôi vú đâu mà em lo cho bú. Phải tính thế nào chứ qua không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết."
3: "Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi? Mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa. Không nuôi sao được?"
0: "Không, việc nuôi đó không có giao kèo. Mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm chi? Nếu em nuôi nó, em cứ ở nhà ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao?
3: Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ?"
0: "Qua tính để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi bồ côi trên Tân Định, qua cho Phước rảnh."
3: "Chị tính sao cũng được. Xong em nghĩ, con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ giao cho mình mà mình đem bỏ nhà mồ côi, coi cũng kỳ lắm chứ. Đời này chẳng có cái gì gọi bằng kỳ hết. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi thì mình dạy gì mà bo bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt về chịu 1000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ.
0: Không được đâu, để qua đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho con nhỏ bú đỡ. Tới sáng mai qua bồng nó qua đem cho nhà nuôi mồ côi.
3: Nhan sắc của em cầu 1000 đồng bạc, biết qua chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào vì có 1000 đồng bạc mà phải hủy cái nhan sắc ấy."
0: Phục sanh sản rồi thì sắc lại càng đẹp hơn trước, xinh bội phần, lưng eo, ngực nở, da trắng đỏ, mặt no tròn, cười hữu duyên đi yểu điệu. Nó vẫn biết nó có sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó thẹn, nên dai mặt ngó chỗ khác.
3: Ba có ngó liếc nó rồi nói rằng: "Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng. Còn 650 đồng bạc nữa, để đó gấp gì mà đòi. Bề nào họ cũng trả, bởi vì qua biết họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ họ dám chối. Hiện bây giờ 370 đồng của em còn y nguyên đây. Em muốn mua thứ gì em nói đi, đặng qua mua sắm cho."
5: "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây. Cái ơn ấy trả lớn lắm, em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào em dám nói tới việc bạc tiền với chị?"
3: "Em đừng nói vậy. Qua nuôi em là muốn làm nên cho em, chứ không phải qua tính làm lợi cho qua đâu. Thiệt qua muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng đặng trả thù xã hội chơi, chứ không phải lợi dụng đặng qua kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau rồi em sẽ biết bụng qua. Còn em nói em mang ơn qua, em không biết làm sao mà báo đáp. Em muốn đền ơn cho qua thì không có khó gì. Em cứ làm theo lời qua dạy, em không trái ý qua, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Qua nói trước cho em biết, qua không dạy việc hại cho em, mà qua cũng không muốn việc em làm không được đậu. Dầu lời qua dạy hay ý qua muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em mà thôi. Nếu qua chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi.
5: Thân em nhờ có chị nên mới còn sống được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị mà đem em bán em đi nữa em cũng vui lòng. Vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em hiểu, nên em không rõ ý chị như thế nào. Nhưng mà chị giải cách nào, chị muốn việc gì em cũng làm theo hết thảy.
3: Lời em nói đó em phải nhớ đó, em thề chẳng bao giờ quên."
0: Bà có ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
3: "Sáng mai sẽ đem con nhỏ lên nhà một coi qua cho. Còn số bạc mình kiếm được đây mà dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu phải để cho em học. Học cái chi có ích, phải học mới được."
0: Phục thở dài mà đáp rằng:
5: "Hồi nhỏ vì cha mẹ nghèo nên em không được đi học. bây giờ lớn rồi mà học giống gì? Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn, làm sao lại học không được? Em tưởng qua biểu em đi học đặng làm cô giáo hay sao? Có phải vậy đâu, học chi vậy cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Qua muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng, hay là bà huyện bà phủ kìa mới sang trọng chứ. Có trường học như vậy hay sao? Trường của qua đây. Em không hiểu à, để qua cắt nghĩa cho em nghe. Đời này đàn ông trong xứ mình họ tấn bộ lung lắm. Không phải họ tấn bộ về tài nghề, hay là về văn học, hay là về cơ xảo, hay là về đạo đức. Không, mấy khoa ấy họ không thèm ngó tới. Mà nếu có ai học giỏi hơn họ là họ ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức, họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tấn bộ có một khoa mà thôi, là khoa háo sắc. Tánh háo sắc của họ không biết họ trau dồi thế nào, mà qua coi bộ nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi hãy thấy gái đẹp thì họ chết, không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ thì thôi, dầu tốn hao bao nhiêu họ không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh thì mình quê quá. Qua nói thiệt với em, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân qua mới ra như vậy đây. Nhắc tới thân phận qua thì qua tức giận oán thù lắm. Tiếc vì qua không có sắc mà lại trọng tuổi, nên qua không thể báo thù được. Em có sắc mà lại còn nhỏ, nên qua tính dạy em đặng trả thù cho qua. Em chịu hay không? Em đã nói dầu chị đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc gì chị dạy mà em không chịu.
6: Được lắm, qua tính dạy em học là dạy các điệu để cho đàn ông mê. Xưa rày qua đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã. Đã gần xong rồi, bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc tiểu thuyết, coi nhật trình, rồi dạy em học đờn, học ca, học ngâm, học làm thuốc á phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề ấy thì mới làm cho đàn ông mê được.
5: Cha chả, học nhiều thứ quá biết chừng nào mới rồi.
6: Em đừng có lo, học các thứ một lượt, trong 6 tháng thì xong hết. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi, rồi khởi công mà học. Qua làm đốc học, qua tin là chắc em học sẽ mau lắm.
0: Phục cười, bà có đi mua sữa đặng cho con nhỏ bú. Sáng bữa sau bà có kêu một cái xe kéo, biểu Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi bồng con nhỏ mà đi. Nói đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho họ nuôi. Xe chạy vừa khỏi đất Thánh Tây thì có một người đàn bà che dù đỏ kêu mà hỏi rằng:
7: "Chị ba, chị ba đi đâu đó?"
0: Bà có ngừng xe. Người đàn bà ấy đi lại, té ra là cô Năm Liêu, chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau, rồi cô Năm Liêu hỏi rằng:
7: "Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ lắm lối vậy?"
6: "Không phải con của tôi, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi."
7: "Hứ, con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử. Con trai hay là con gái vậy?"
6: "Con gái."
7: "Nè, con nhỏ ngộ quá ha. Mặt dễ thương lắm chứ. Nó sanh được bao lâu rồi đây?"
6: "Được 8-9 bữa.
7: "Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi."
6: "Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao?"
7: "Đâu mà có. Bởi vậy nên tôi mới muốn nuôi chứ."
6: "Cô muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy."
7: "Tôi muốn sinh tôi nuôi quá à, mình không có sữa, mình cho nó bú bằng sữa bò được không?"
6: "Được lắm chứ."
7: "Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không?"
6: "Sao lại không có, để nhà thương không khai sanh sao được."
7: "Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho."
0: Cô Năm Kiều kêu một cái xe kéo nữa, rồi dắt bà có về nhà ở đường Sâm Panh. Chồng của Năm kia là một tay đổ bát, chứ không có nghề nghiệp gì hết, song ăn mặc sung sướng, nhà cửa hực hở. Tuy ở một căn phố mà dọn dẹp dán khéo sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì người chồng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho bà có, mượn đem về đưa cho mẹ con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai sành rồi lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin bà có nên không gàn hỏi chi hết. Một tháng vừa qua thì thân thể của Phục đã mạnh khỏe lại như xưa, mà ba có cũng đã sắm di kiến cho nó đủ rồi hết. May áo quần thêm,
8: mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, mua một đôi bông nhận hộp salon. Từ này, bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho Phục, biểu đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm môi đỏ, biểu chuốt móng tay rồi nhuộm phao hồng hồng, biểu dồi phấn từ mặt cho tới cổ, cho tới bàn tay bàn chân, rồi chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì cứ mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng, áo màu, khi màu tím, khi màu hột gà, khi màu khói nhang, khi màu thiết. Phục đã có sắc sẵn, mà bây giờ nó ra mã đờn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, nên sắc đẹp càng bội phần. Đẹp vì cái gương mặt có vẻ hiền từ, đẹp vì hình dốc đề đạm, má dông dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên, vì tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những trai đi chơi chẳng có mặt nào mà gặp Phục mà không liếc ngó, chẳng trầm trồ. Một buổi chiều hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường Kinh Lấp, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Cách một hồi có hai thầy ở dưới bé sông đi lên, rồi cũng ngồi xề nơi cái băng ấy phía đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, một thầy trạc chừng 25-30 tuổi. Thầy lớn bận đồ tây, thầy nhỏ bận đồ mát, xong bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn nói với thầy nhỏ rằng:
9: "Hồi hôm toa đợn bản gì hay quá, mọi ngồi mọi nghe cảm hết sức. Chắc là anh nói bản Văn Thiên Tường chứ gì. Mọ không biết tên bản gì, để bữa nào toa đợn lại rồi tới cái bàn đó mọ sẽ chỉ cho toa. Hồi hôm tôi đợn cây tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen bản Văn Thiên Tường. Anh chưa nghe tôi đợn cây kìm à. Trời ơi, cái kìm mà tôi đợn năm thì ngư trầm lạc nhãn nghe anh. Để bữa nào tôi đợn cho anh nghe thử coi. Toa đợn kìm còn hay hơn nữa sao?
10: Đúng lắm. Ở đất Vĩnh Long các thầy đợn đều cho tôi tươi nhất về cái kìm."
8: Hai thầy nói chuyện tới đó thì ba có xem vô mà nói rằng:
11: "Xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đợn thì ăn bao nhiêu tiền công? Một bản là bao nhiêu vậy thầy ha?"
8: Thầy lớn cười ngất mà đáp rằng:
12: "Ừ, tôi có biết đâu.
11: Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đờn, tôi tưởng thầy dạy đờn chứ."
12: "Phải, thầy đờn hay lắm mà, ngón tươi nhịp chắc mà thầy làm thầy thông chứ không phải làm thầy đờn."
8: Thầy nhỏ bận đồ mát, kêu bằng thầy tư đó, dài qua hỏi cô ba có rằng:
11: "Cô hỏi thầy đờn chi vậy?"
13: "Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm, mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học."
8: Hai thầy nghe như vậy, bèn liếc mắt ngó cô Phục. Phục ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt, dường như không dè người ta nhìn mình. Thầy lớn nói với bà có rằng:
12: "Cô muốn cho cô em học đờn thì cô nói với thầy Tư đây, thầy dạy giùm cho được mà. Thầy có thua thầy đờn nào đâu."
11: "Thầy làm thầy thông thầy ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy em tôi."
12: "Được mà, thầy không có vợ con, ban đêm thầy thả đi chơi bậy cũng vậy, thầy dạy giùm còn có ít hơn. Không biết thầy chừng thầy dạy mà thầy không ăn tiền công nữa à?"
11: "Nếu thầy không ăn tiền công thì tôi đâu có dám cho học. Bẩm thầy, không biết học đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền?"
8: Thầy nhỏ cười mà đáp rằng:
12: "Cái đó không có chừng, tùy theo tài của ông thầy mà cũng tùy theo thế lực của học trò nữa. Học thành thục rồi có người họ đền ơn 3 đồng một bản, có người đền ơn 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng.
11: "Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư?"
12: "Tôi không có dọn nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Bu Đe."
11: "Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani. Tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết."
8: Bà có nói dứt lời rồi, liền đứng dậy rủ Phục xuống chợ cũ, mua trái cây và cúi đầu từ hai thầy mà đi. Phục cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với Phục rằng:
11: "Em đừng có ngó lại chỗ hai thầy đó ngang hôn."
8: "Sao vậy?"
11: "Nếu mình ngó lại thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho là mình là bọn tứ thời đi trêu bẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình."
8: "Chị nói phải lắm. May quá đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn nữa chứ.
11: Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình à?"
12: "Dạy mà, để rồi em coi. Tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu."
11: "Sao chị biết? Thầy có hứa dạy đâu.
14: Em quê mùa quá. Qua thấy cặp nhãn của thầy thì qua đã biết thầy mê em rồi. Qua nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu qua cũng cá hết. Thầy nói thầy không có vợ, qua nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì ngăn cản đâu mà thầy không lại nhà mình. Chị đoán như thầy bói.
15: Hai chị em đi vòng xuống chợ cũ rồi thủng thẳng trở về nhà, nhấc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Thiệt quả, lối 8 giờ tối thì thầy Tư bận đồ mát hồi chiều đó, thủng thẳng đi ngang qua, dai mặt vô phố dòm kiếm số nhà. Bà có khều tay phục mà chỉ, rồi bước ra chào thầy, mà mời thầy ghé nhà chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hương Sư Hàng ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi, thì thầy xin đi làm việc tại phòng văn, quan đốc lý thành phố Sài Gòn đã được 1 năm rồi, mà chưa cưới vợ. Thầy ở đậu tại nhà một người anh nhà bác, là ông Phán Khải, làm việc sở tạo tác. Bà có tiếp thầy Tư Cao vô nhà, mời thầy ngồi, hối phục rót trà nước, lấy thuốc điếu mà đãi. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám ngó phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên thầy nói rằng:
14: đường này mát quá, ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài mà không về chị ở đây.
15: Bà có nghe thầy kêu bằng chị thì hiểu ý thầy, nên cười mà nói rằng:
14: bây giờ biết rồi thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn trên Chí Hòa, không có đây. Tôi ở nhà có hai chị em, con hai đây là con của dì tôi. Nó gốc ở dưới cây lậy, nó lên ở với tôi đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta. Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy giùm con hai thì tôi mang ơn thầy lắm.
15: Nếu cô hai muốn học với tôi thì có lẽ nào tôi dám từ. Xong tôi mất làm việc, ban đêm mới rảnh được.
14: Thì cầu học ban đêm cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh thì lên dạy giùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. Nè, mà nó nghèo, nhưng thầy dạy thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy thôi nghe, chứ thầy đòi mắc quá nó không có tiền mà trả đa.
15: Không mà, tôi dạy giùm cho cô hai mà chơi chứ tiền gạo gì.
14: Thầy không ăn tiền tôi sợ thầy dạy không hết lòng chứ.
15: Không ăn tiền dạy mới kỹ ra chị.
14: Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá, con em tôi làm sao mà đền đáp cho nổi.
15: Tôi làm ơn nghĩa thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp, có khó gì. Phục bước lại mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình ngó thầy, miệng cười như hoa bán khai mà nói rằng:
14: thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em, chẳng phải em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại. Hoặc vì đời này là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại, em sợ trái mùa chăng?
15: Đời kim tiền mà mình làm nhân nghĩa mình mới cao chứ.
14: Cao thì mệt,
15: mệt mà vui. Trai gái ngó nhau, mắt liếc, mỉm cười, coi tâm đầu ý hiệp lắm. Bà có thấy vậy thì nói rằng:
14: nè, mà thầy dạy nó học đờn, thầy phải tập nó ca nữa đa, nghe không?
15: Cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết thảy.
14: Nó muốn học chữ quốc ngữ nữa,
15: cũng được nữa.
14: Chừng nào khởi công vậy?
15: Nếu cô hai muốn học gấp thì tôi dạy liền bây giờ cũng được. Ở nhà có đờn hay không?
14: Không có, để mai đi mua mới học được.
15: Chị khỏi mua, tôi có đờn sẵn để tối mai tôi đem lại tôi dạy.
14: Thầy sẵn lòng như vậy thì con hai mang ơn lắm.
15: Bà có bỏ đi ra đằng sau, để con Phục nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mết, ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm sau thầy Tư đem một cây kiềm với một cây tranh lên mà dạy Phục học. Ban đầu còn ké né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ông bướm giỡn dơ. Khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca đến khuya tối, dắt nhau ra chợ ăn mì. Khi thì trong đèn trò chuyện sáng đêm, khấn khích thề nguyện, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản tranh, ít bản kiềm, biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo. Thầy dạy đã không tính tiền công, mà lại sắm giường sắt, mùng lưới cho học trò nằm, sắm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, sắm áo sắm quần, sắm giày sắm dép, không thiếu vật chi hết. Một đêm thứ bảy thầy Tư Cao mất đi ăn tiệc với chúng bạn, thầy không lên nhà ba có được. Phục nằm trên gián mà nói chuyện với ba có, chậm rãi nói rằng:
14: thầy Tư, thầy thương em lung lắm, thầy nói hãy thầy xa em thì chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho hết thầy á. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hôn thú đặng vợ chồng dọn về ở chung với nhau.
16: thầy cứ làm lơ hoài.
17: Bà có nghe mấy lời thì lầm cơm ngồi dậy, ngó Phục mà hỏi rằng:
16: Em muốn làm hôn thú chi vậy hứ?
17: Làm hôn thú cho chắc chắn chứ chi.
16: Trời đất ơi, em quên lời Hoa dặn rồi sao?
17: Hoa đã có nói với em, phận mình là đờn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ chứ không có nghĩa gì hết. Hoa đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai thì mới khỏi bị người ta lường gạt. Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em tưởng thầy tư thương em lắm sao? Chớ chi thầy thương thiệt thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà Hoa nuôi em, Hoa dạy em, có phải Hoa tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Hoa muốn cho em làm bà kia chứ. Em làm vợ thầy tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc, nếu em làm vợ thầy thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rổ đi chợ, em phải vô bếp nấu ăn, rồi sau em sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Qua làm lơ để cho em ăn áp với thầy tư là qua muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ, sau nữa cho em có di kiến đủ mà cao bay xa chạy. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có chút đỉnh rồi. Qua đương tính kế dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng?
16: Nếu dứt dây thì tội nghiệp cho thầy lắm.
17: Em quên mau quá. Tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em hay không?
15: Phục nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi ngồi dậy mà nói rằng:
16: Chị nói phải, em học còn non một chút. Em hứa chắc với chị, từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa.
15: Bà có gật đầu và cười. Cái vấn đề muốn đặt cho cô Hai Phục làm bà là một vấn đề quan hệ của bà có. Ngày đêm chị ta chẳng hề quên. Chị ta nghĩ, nếu muốn cho Hai Phục làm bà lớn thì trước hết phải cho lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích ấy thì điều cần nhất phải có tiền, đặng sắm áo quần cho tốt, lên xe xuống ngựa thì mới được chen lộn vào đám giàu sang được. Từ mấy tháng nay thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài cũng bộn, nhưng mà số bạc của cô cai tổng lung đưa hồi trước nó tiêu mòn lần lần, còn không đầy 100. Tuy vậy thầy Tư Cao có sắm áo quần nữ trang cho Phục, nhưng mà những đồ ấy là đồ tầm thường, không đủ làm cao phẩm giá cho Phục được. Vậy phải đi Cần Thơ kiếm vợ bé của thầy cai tổng lung mà đòi tiền. Bà có hệ tính rồi thì làm liền. Chị ta nói cho Phục hay, rồi một mình tuốt xuống Cần Thơ. Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng lung là một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, nên thầy đã đem mẹ con về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy yếu thế nên không dám cằn nhằn ngăn cản chi hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì biến sắc. Xong mấy tháng này cô giấu đút để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng rằng ba có là người cô kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh. Nay có dịp đi Cần Thơ nên cô ghé thăm. Ba có là tay thợ, muốn có tiền chứ không phải muốn hại là ai làm chi. Bởi vậy vừa thấy mặt cô cai nhỏ thì chị ta mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng, bồng thằng lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm vậy. Vợ chồng thầy cai niềm nở không nghi điều chi hết, lại cầm ở chơi bữa sau mới về. Tối lại thừa lúc không có ai, bà có mới nói nhỏ với thị Mẹo rằng: Chị em tôi nghèo quá nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài. Thị Mẹo gật đầu, ngó trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một gói mà đưa cho bà có, nói rằng:
16: Tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi.
15: Bà có bước ra sàn đếm bạc, rồi trở vô giao cái giấy cho cô Mẹo. Hai người ngó nhau mà cười. Thị Mẹo hỏi nhỏ rằng:
16: Con Hai mạnh giỏi thế nào chị?
17: Sổ sữa lắm, biết trường rồi.
16: Chị làm ơn nuôi giùm nó.
15: Bà có gật đầu khoát tay, rồi hỏi nhỏ lại rằng: Thị Mẹo lắc đầu và cười. Sáng bữa sau bà có trở về Sài Gòn. Có tiền nhiều, chị ta mới đặt may y phục và dọn chỗ Phục ở rất đẹp. Mỗi buổi chị ta buộc Phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy chị ta lại dắt đi coi hát cải lương hoặc đi coi hát bóng. Cô Hai Phục đã có sắc khuynh thành mà lại còn biết đờn ca, văn nói khôn khéo. Bởi vậy những ông giàu sang ăn chơi ai cũng trầm trồ gấm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc đấu sắc đẹp. Cuộc thi ấy cô giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô mà khen ngợi, làm cho danh tiếng của cô bừng lên từ Nam chí Bắc,
18: ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là gái đẹp nhất trong lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi, phải tốn bạc trăm mới nói chuyện được với cô. Từ rầy cô Hai Phục thường có bạc ngàn trong nhà, bề ăn xài chẳng khác bực giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi. Cô châu mày hỏi rằng:
19: Thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 đồng cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca?
18: Thầy Tư Cao cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt buồn lắm. Chương 8: Bước nấc thang đầu. Thầy Tư Cao cũng còn ở đậu tại nhà ông Phán Khải mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông Thân và bà Thân của thầy đang ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ không thay đồ. Cách một lát, ông Phán Khải về, ông cũng ngồi lại đó mà hỏi thăm bà con cô bác dưới tổ quán. Ông Hương Sư Hàn là ông Thân của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi dây qua hỏi thầy Tư Cao rằng:
20: Mày làm giống gì mà mắc nợ đến bạc ngàn, nên gửi thơ xin 1.000 mà trả nợ?
18: Thầy Tư cúi mặt xuống đáp nhỏ nhỏ rằng:
19: Con ăn xài thâm thủng một ngày một ít nên mắc nợ, chứ có làm giống gì đâu.
20: Mày làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mày ở đậu tại nhà anh Phán mày đây, mỗi tháng mày trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao xài không đủ mà phải tới thâm thủng?
19: Mày áo quần bận, vô hội này hội kia với người ta, có 28 đồng làm sao mà đủ.
20: Mày bận đồ tây, may một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày may đến 3-4 bộ đồ? Còn hiệp hội với anh em thì bất quá mày vô chừng 5 hội là nhiều,

0: Làm chi mà hư quá vậy? Phải tao về như vậy thì hồi nhỏ tao bắt mày giữ trâu, rồi lớn tao bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày thì xong quá. Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt mà nói nhỏ nhỏ rằng:
1: Con có làm gì chi quấy đâu mà hư.
0: Ông Hương Sư chau mày nạt rằng:
2: Mày mê đĩ như vậy đó, mày nên lắm hả?
1: Con có mê đĩ đâu.
2: Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Không mê đĩ, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư thì tao bỏ cho mày hư, tao không biết tới mày là con nữa đâu. Mày có mắc nợ mặc kệ mày, mày trả không nổi, họ kiện mày rồi giam thân mày thì mày chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền đặng để lại cho con, mà để cho con là con nên kìa. Chứ con hư như mày thì đừng có trông lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm đổ mồ hôi sót con mắt đặng có tiền cho mày nuôi đĩ?
0: Thầy Tư Cao không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn vớt giùm cho thầy Tư nên can rằng:
2: Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh. Chú giận chú nói như vậy chứ lẽ nào mà bỏ nó. Hễ nó có đôi bạn thì nó lo làm ăn chứ gì.
0: Ông Hương Sư trợn mắt đáp rằng:
2: Nó mê đĩ điếm thì để nó lấy quân đó, cưới vợ tử tế cho nó mà làm gì.
0: Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông không dám nói nữa. Cơm dọn rồi, bà Phán mời hai vợ chồng ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối lại ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm một người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư nói rằng:
3: Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ổng cậy mai nhờ mối, tính cưới con của thầy ban biện cho con. Ổng tính gần xong kế nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đĩ, ổng giận hết sức. Hôm kia ổng được thơ con gửi xin 1.000 mà trả nợ, thì ổng càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm. Ông hâm ổng tự con, nói cho con biết. Sao con dại dữ vậy? Cha mẹ ráng làm cho có tiền cho con ăn học. Con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy. Mấy năm con học trên Sài Gòn, mỗi năm hao tốn tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Bãi trường về nhà con muốn học đờn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng, mà con không có giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm phiền lòng cha mẹ nữa. Má khuyên con hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào thì cũng dứt phức cho rồi. Con lo tu bỉ lại rồi lần lần má sẽ thăng thỉ nói với cha con, đặng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo đồ đó, ổng giận chắc ổng bỏ luôn con đa. Nói cho con biết.
0: Thầy Tư Cao đương bối rối về nợ nần, lớp tiền góp, lớp bạc tháng, họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thiệt, nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy trả dứt nợ hết. Nhưng mà thầy viết thơ về xin cha mẹ 1.000, ấy là thầy muốn cho có dư, đặng thầy sắm đồ dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho bạc, đặng thầy trả nợ, mà lại còn rầy thầy về sự chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên thầy phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi rằng hư rằng quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả cho tình kiếm tình, đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được, mà lại làm con không phép cãi lời cha mẹ. Hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời, song không có tiếng gay gắt. Còn mẹ rầy tuy mẹ nói ngon ngọt, song lời nói châm trong gan trong ruột, nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì thầy buồn thiêu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát hay mới lại, nên mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đương buồn nên thầy kiếm trước, nói nhức đầu mà ở nhà. Thầy đi ra đi vô một mình, sự buồn càng dồn dập, thầy chịu không được, nên thầy bận đồ mát, chơn mang guốc, lần lần đi lên đường Louvain. Tới trước cửa bà có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có 3 người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịch khăn đen. Còn 2 người nữa thì lối 25-30 tuổi, mặc âu phục, mà tướng mạo sang trọng lắm. 3 người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son.

0: nói cười ngã ngớn coi lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế dựa vách, sụt vô trong nhà ăn trầu, mặt mày coi cũng hớn hở. Thầy Tư Cao đương buồn rầu về nỗi riêng, muốn lại cho gặp cô Hai Phục, hoặc mai có bớt buồn chăng. Nào về lại tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, chưng hửng. Thầy tính tháo trở về, mà đi được vài bước thì thầy trở lại, đứng ngó vô nhà nữa. Cô Hai Phục cũng cứ cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm số mắt khó chịu, nên thầy dứt định đi vô coi khách nào đó cho biết. Thầy không thẹn về y phục của thầy khiếm lễ. Thầy Tư xăm xăm đi vô cửa, ba người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục cứ nói chuyện, cô không chào hỏi mà cũng không thèm ngó. Duy có một mình ba có nói rằng:
1: "Ngồi trên gán đó chơi thầy Tư."
0: Người bận áo dài hỏi rằng:
1: "Thầy đây là ai?"
0: Ba có hớt mà nói rằng:
1: "Thầy dạy con hai đờn ca đó đa."
0: Một người khách bận đồ tay nói rằng:
1: "Mai dữ không? Có sẵn thầy đờn đây. Thôi mời đờn ít bài cho cô hai hát nghe chơi."
0: Thầy Tư Cao giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ dáng mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm mà nói rằng:
1: "Tôi tập đờn đặng khi nào tôi buồn tôi đờn cho tôi tiêu khiển, chứ không phải học đờn đặng đờn cho thiên hạ nghe đâu."
0: Cô Hai Phục châu mày dai lại nói với thầy Tư Cao rằng:
2: "Thầy vô lễ quá. Mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dầu thầy không chịu đờn thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
1: "Chỗ này mà lễ nghĩa gì?"
2: "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
0: Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột, bèn can rằng:
1: "Thôi thôi, tưởng thầy vui lòng mình mời thầy đờn nặng cá ít bài nghe chơi. Thầy không chịu thì thôi, ép thầy làm chi?"
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh mà mặt coi giận lắm. Người khách ấy dài hòa nói với ba có rằng:
1: "Chị ba, sao chị không mướn một cái nhà bánh ếch cho rộng rãi sạch sẽ, để hoa khôi sắc đẹp ở đặng anh em tới chơi. Chị ở căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bệnh chứ."
2: "Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết, tiền bạc đâu mà mướn nhà bánh ếch mà ở. Quan huyện tưởng chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy sao?"
1: "Nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu?"
2: "Thưa phải, chừng 50-60. Mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu quan huyện chịu trả tiền mướn thì hoặc mai."
1: "Được mà, chị mướn mà dọn đi, tiền nhà anh em tôi chịu cho."
2: "Mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường. Chị em tôi làm sao mà trả trước tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi?"
1: "Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo không có tiền mà."
0: Ông già nói và phành bóp phơi lấy ra 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và nói rằng:
1: "Đó, dọn đi, dọn cho xong đặng tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào trên này thì nói cho ông thầy thuốc biết, đặng chừng tôi lên ổng dắt tôi lại."
0: Cô Hai Phục cầm 5 tấm giấy xăng, mắt liếc ông rất hữu tình, cười và nói rằng:
2: "Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế, ông lên ông phải ở đó, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa đa."
0: Ông gật đầu đáp rằng:
1: "Như đi một mình thì ở đặng, chứ nếu đi có bà thì ở sau đặng."
2: "Ông sợ bà lắm sao?"
1: "Không phải sợ, nhưng mà việc chơi cho đàn bà họ biết làm chi."
2: "Chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?"
1: "Được, cô muốn tôi đi hạ bằng vật gì?"
2: "Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 hột xoàn. Em thấy ngoài nhà hàng có bán một chiếc vòng, em muốn quá à, nó để giá là 350 đồng.
1: "Được mà."
0: Khách ở nói chuyện tới 10 giờ rưỡi rồi lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau mà ăn lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô chở vô, tay nắm sắp giấy bạc miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và hỏi rằng:
1: "Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?"
0: Cô Hai nghiêm sắc mặt mà hỏi lại rằng:
2: "Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?"
1: "Nghề đưa cửa trước rước cửa sau, nghề rù quến ông bướm mà lấy tiền, chứ nghề gì?"
2: "Cô làm như vậy đó, thanh cao lắm hả?" "Tôi cần học với thầy là học đờn học ca mà thôi, chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là đồ giả dối, để gạt người chứ không có giá trị gì. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó, bề ngoài coi tốt đẹp, còn bề trong thì thú quắc. Thầy đừng có khoe thanh cao với tôi."
0: Thầy Tư lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được nữa.
2: Cô hai nói tiếp rằng: Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ không chào. Người ta mời thầy đờn chơi rồi thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cùng quằn, nói chỗ này mà lễ nghĩa gì. Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên, nếu thầy còn muốn tới lui chơi thì hãy gặp nhà tôi có khách, thầy đừng có vô. Còn như thầy vô thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới nữa.
0: Thầy Tư giận đỏ mặt, thầy đứng dậy nói rằng:
2: Cha chả, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không có đánh cô đó là may phước cho cô rồi. Cô đừng có ọ ẹ mà chọc giận tôi.
0: Nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị ta không nói gì hết. Chừng chị ta thấy thầy Tư nói lớn, lại lên tay lên chân, thì chị ta xốc lại xô thầy mà nói rằng:
2: Thầy có gan thì đánh thử coi. Thầy đánh một cái tôi làm heo cho thầy ăn liền. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi?
0: Cô hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi.
2: Thầy vui hay là buồn cũng vậy, có ăn thua gì với tôi đâu.
0: Không ăn thua sao được.
2: Chị nghĩ lại mà coi, tôi gần cô hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cô, tôi ra công dạy cô học, tôi tốn hao với cô đến 500-700 đồng bạc. Thôi thôi à, thầy đừng có kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm sao? Thầy không thấy hồi nãy đó sao? Em tôi nó nói còn một tiếng cũng có 500-700.
0: Chị ba, xin chị nín để em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện để mà nghe vậy thôi. Em ra công dạy cô là vì em thương cô. Bây giờ cô sanh tâm làm việc hèn hạ, nhục nhã quá, mà lại làm trước mặt em thì em đau đớn hết sức. Em phải chết chứ, em sống mà thấy như vậy em chịu không được.
2: Vậy chứ thầy muốn cho nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi, thầy không già hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ khôn, khen họ giỏi nữa chứ.
0: Thầy Tư nghe mấy lời thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
2: Uổng cái tình tôi thương cô hai quá.
0: Thầy nói dứt lời liền bước ra cửa. Ba có cười và nói rằng:
2: Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu mà mình thương họ.
0: Thầy Tư lầm lũi đi tuốt. Ba có ngó cô hai Phục và cười và nói rằng:
2: Đó, học mà dốt là vậy đó. Học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời, có phải là mắc đâu.
0: Hết tập 3. Còn tiếp.